0: gegnum sunda sem eru hugsanlega sprengjur, tundundur og þeir geta loka því, þeir geta loka rauðahaminu og svo að því að þeir munu, að því Írannir munu vilja fá endugreitt eða eitthvað svona bætur fyrir það eignatjón sem orðið fyrir þá getur þetta haft alþjóðlegar afleiðingar og þá líka varandi skipreftingi frá Asíu til Evrópu og Norður-Ameríku og svo í Asíu sjálfri þannig að þetta getur áttu að hafa víðtakar afleiðingar og þetta bara dæmstríð það sem stórveldi fer í gang á þess að vita hvernig allar enda stríðið og halda það að það sé nóg bara að sprengja einhvern tíma, sprengja ná lengi og þá fari stjórnin frá og svo komi stjórn í staðin sem verði liður til bandaríkjunum sem því það að stjórnin verði liðlegi varandi það að leifa bandaríkjunum að nýta auðlindir Íran og það verði stjórn sem verði liður til vesturlöndum Þetta virðist aðeins hafa treyst á, en það var Trump að segja það eftir ljótlega eftir árasundar hófust, búin að tala það að hvetja fólkilöndin þetta taka við stjórn landsins. Eins og það væri einhverju tilbúin að gera það og það væri eitthvað auðvelt mál ef þetta gerðist það ekki og það sem að gerist það að það verður kynslóða skipti og að taka róttakari aðilar við sem eru ennþá erfiðari og það engin leið til þess að beita hérna, lofthernaði frekar Bandaríkin sjálf búin að ganga mjög á sínar byrðir, mér sagt, mjög mikið, þannig þeir eru í vandræðum eða myndi brjótast úr stríð í Austur-Asíu, nú sko Trump að fara til Kína, eða myndi brjótast úr stríð í Austur-Asíu, væri Bandaríkin komin í verulega mikla vandræðir að bara hreinlega þeir eru búin að ganga á sínar vopnabyrðir, þannig þetta er sko, fyrir þá þetta, mjög slæmt mál fyrir utan þessar alþjóðlegu afleiðingar að það getur alveg strúktúrbreytingar þannig að svona sunda sem að skipaflutningur að fara í gegn að löndin sem eru þarna liggja að þessu geta farið að þrengja að þeim sem getur nýta sér þetta og ég veit ekki að ef Íran getur farið að taka 2 miljónir dollar á hvert skip af hverju mun ekki önnur lönd sem hafa svipaðastu fara að gera það sama og þetta líka dæmi það þegar að aðilar meta það þannig að það sé til hernaðalausnir á svona flóknum pólitísku málum og það ekki til.
1: En að heimurinn sko það var svona ákveðin röð og regla og hefðir og viðmið og kannski var það ekkit endilega þannig að einhverju væri að spyrja sig af hverju þetta svona, af hverju eru fríir flutningar á þessu svæði, af hverju eru við ekki að hérna, heimta tolla þeim sem fara gegn. En núna þegar þessu jafnvægi raskað og þegar Trump gjörsamlega búin að missa andlitið hann í kreppu, hann í úlfakreppu aðrir hérna þjóðaleiðtogar eru farnir að ræða það í ræðu sínum að hérna það sé engin góð lausn fyrir hann sjálfan og það sem gæti verið hættulegast fyrir okkur það ef við förum að gera grína á honum ef við förum svona ef við fer að missa hérna virðinguna sem að náttúrulega mismikil hvernig sérðu fyrir þér þú ert búin að tala líka þátt í Ísraela í svo hvernig þeir hafi allt Trump út í þetta en sem sagt að við reynum að sjá einhverja góða lausn hér, skjóta þú ert búin að segja að jafnvel þótt að kemi skjót lausn þá yrði skaðin, hann myndi ná vegna þess skaða sem orðið fram í tíman alltaf hrykta í hagkerunum einhverjum hætti, en hvaða mögulega lausn gætir þú séður nú?
0: Ég sko, þú nefndir Trump Já. Hann náttúrulega er óvinnilegu fósiti Málið það að Bandaríkja fósitar allir áður en að Trump kom þeir hafa séð hagi því að Bandaríkja sé að gera alþjóðlega samninga og, taka þátt í að skrifa alþjóðlög og setja fót alþjóðastofnunir og ástæðan fyrir því að Bandaríkja fósitar voru alltaf hlintir þessu var svo að þeir vissu það að Bandaríkin myndu hafa mest áhrif á það hvernig reglurnar eru skrifaðar, hvaða reglur myndu gilda og þau voru alltaf hlindir stofnum af því þeir gátu haft svo mikið það að segja þú sem til dæmis í loksetni heimstyrjóttan er alþjóðamangin settur á fót alþjóða gjaldrisjóðurinn og síðan eftir það gatt sem var alþjóðviskiðsöfnunin að þeir sjáu sér hagi því að setja slíka stofnunar á fót vegna þess að þetta var í loksett heimstyrjaldana og Bandaríkin reglur það voru innan að skrifa í Washington, þannig þetta var alltaf skrifa þannig að þess að sáu Bandaríkjafistar áður en Trump alltaf fyrir sér að þetta væri hagstætt fyrir Bandaríkin, náttúrulega NATO sáttmálin, hann var bara skrifaður í Washington hann sem kallaði Washington Treaty hann var skrifaður í Washington og meiri þess að ESB svona, Evrópusamrunin var að sumi leiti byrjaði í Bandaríkinum með Marseillaðstöðunni þannig að Bandaríkin hafa séð sér hagi í þessu, nú ertu komið fósita og ef við tökum alþjóðvísinsamlunina hún snerist aðalum það að lækka tolla að lækka tolla, fella algjörlega við kvóta og lækka tolla þetta börðu spandar ekki fyrir þessu nú þú komið fórseta sem hann með illa við alþjóðalög vegna sem þau þvælast fyrir honum hann með líka illa við innanlandsstofnanir því þær þvælast fyrir honum hvort sem það er þingið eða dómstólarnir þetta þvælist fyrir honum
1: fjölmiðlarnir
0: ég tala ekki um fjölmiðlana hann vill það bara fake news hann vill losna við fjölmiðlana þannig að hann á móti öllu svona sem þvælist fyrir honum bæði alþjóðleg og innanlands og varðandi NATO þá vill hann nota NATO til þess að fara í stríð hefði árás á annað land sem náttúrulega algjörlega og skjön við NATO því NATO varnabandalag og kemur Íran raunverulega ekkert við Íran var ekki að gera árás á neitt og var ekki ógn korki við Evrópu nýja bandaríkin og svo það og hann er illa við þessar alþjóðstofni það þvælast fyrir honum hann vill losna við þær hann hatar þær allar að mér sýnist mér hann á móti alþjóðlegum það þvælist fyrir honum og hann illa við bandamenn og sérstaklega hann fer ver með bandamenn heldur en með einræðisherra þú sér það alveg að hvernig það kemur fram til dæmis við Putin við Xi Jinping eða leiðtoga Norður Kóreu slíka aðila hann ber, eða prinsinn í Saudi Arabíu krónprinsinn hann ber virðingu fyrir sem hann heldur við sterkir aðilar sem ráða öllu og þurfi ekki að þælist ekki fyrir þeim En síðan ef
1: manninum líkar ekki við lýðræði, getum við sagt það?
0: Hann líkar ekki við aðila sem þvælast fyrir honum. Lýðlegasta stofnanir eins og þingið ákveðin bremsa á getur verið ákveðin bremsa á forsetann og framkvæmdarvaldið. Hann líkar það ekki. Og dómstólakerfið á líka hafa ákveði sjálfstæði og hann líkar það ekki heldur. Þannig að við erum með mjög óvenjulega stöðu. Hvernig, og svo líkar annars sem hefur gerst að að lönd, að stórveldi Bandaríkin, Rússland og Kína eru farin að líta á sín áhrifasvæði og Bandaríkin að senda skilaboð við ráðum Ameríku ekki bara Norður-Ameríku ekki bara Bandaríkinum að Kanada heldur líka mið að Suður-Ameríku bara Amerika okkar svæði og síðan varðandi sko Úkraínu þá hefur Donald Trump bara verið að semja við þá að þeir gefi ákveðið eftir sem eitur í beinum Evrópu og hann lítur svona á NATO-ríkin hotnauga, þetta séu sníkjutýr og jafnvel sko talar hann að hóta draga herlið frá Þýskalandi, gera alls konar hluti og nú Evrópa búin að viðurkenna það að hún þurfi að auka sín auka framleitt til varnamála og allar að gera, bara tekur tíma Það tekur bara nokkur ára að gera þetta að mörg lönd eru sérstaklega löndir sem eru nálægt Rússlandi eru að auka við sig þetta bara tekur þá nokkur ár á sama tímir hann að tala að draga sig tilbaka og hérna og með hótanir kallar í Þýskalands var eitthvað að setja út á Íranstríði og þá kemur tilbaka, ég bara tek hermennin sem í Þýskalandi tilbaka þetta náttúrulega og svo líka þetta skilabóð að því að þið hjálpi okkur ekki árásastríði sem vonlaust að vinna og öll erum bara ekki vissu að þetta var vonlaust mál og getur ekki farið með herskipinni í Persaland og þau verður að skotin verða að fara á bólaka og þeir vil ekki koma nálaust þessu og þá verður hann reiður og hann skilur held ég ekki þetta stríð og hérna talar hann talar að ég vil að beita landherna hann eitthvað 7000 hermið þetta, hann hefur það ekki hann getur bara beitt verið með árásur lofti það er að sjá það virkar ekki og það ekkert að beita skipum þarna þannig að hann hefur engin spil á hendi og Íranir vita þetta, tíminn vinnur með þeim og þeir þvinga máli til að halda áfram og það verður meir og meiri pressa á Donald Trump til að gefa eftir hann endar með einhverjum samningum en hvernig þetta getur orðið góðir samningar sko ég var að segja við því að Rússlandi fara að líta áhrifasvæði þeir líta á Úkraínu það vaxandi pressa á Eystrasaltsríkin nú Finnland og Svíþjóð komin í NATO það meiri pressa á þau á sama tíma og Trump gefur í skyn að hann ætti nú kannski geta fara eftir NATO artikul 5. Greininni að þessi lönd hafi ekki hjálpað sér árásastríði og svo Kína, spurningin með Kína, nú hann að fara til Kína hvað segir hann við Xi Jinping? Hvað segir hann við Xi Jinping Taiwan? Myna, fara þessir aðilar að vera róleri með að hinn stórveldi að Kína eigi Austur-Asíu Rússland eigi Úkraínu, allavega hluta Úkraínu og geti valsað meira Evrópu og NATO sé bara búið að vera hann talar ekki um NATO að neittni virðingu og hann talar ekki við leit og að hvort sem við tökum fórsvistur á þeirra Bretlands hann talar ekki vel til kanslara Þýskalands hann talar alls ekki vel forseta Frakklands. Það komið spenna á milli hans og forseta Ítalíu, þetta stærstu löndin. Honum mjög illa við forsetisráðherra Spánar og vill alltaf reka Spán og NATO.
1: Já, já.
0: Þannig að þú segir, hvernig endar þetta vel? Ég sé það ekki. Nei. Bara þessi, þetta kerfi, svo að lýsa í byrjun, alþjóðakerfið, alþjóðastofnanir, alþjóðalögin og þessi regla, alþjóðaviðskiptastofnunin, að lækka tollanir bara snúa svolítið við.
1: Já.
0: Að það verið að brjóta þetta niður og þá verður úr fjölpóla heimur og það heimur átaka.
1: Já.
0: Þannig að sko, ég sé ekki alveg fyrir mér sko hvernig þetta mun teflast en þetta sko og þetta eitthvað sem að manni finnst ekki að það sé búið að hugsa neitt til endaðna en að auðvitað svona ringulreið skapar ákveðum völd fyrir Donald Trump og það það sem hann vill en ég held að hann hafi ekki gert sér neina grein fyrir því þegar hann fór með ína stríði í gang að þetta myndi verða svona
1: Nei, heldur það að hérna samtalans í Kína geti hrundið á stað einhverju hvað var það Íran
0: Sko, kínverjar hafa daldið sérstaka stöðu varandi Íran. Íran bandalagsríki Kína.
1: No.
0: Mjög sterkt bandalagsríki Kína. No. Og kínverjar hjálpa þeim, örugglega mikið að þeirri tækni sem þeir eru að nota til að verjast no. og gera árásir,
1: no.
0: fá þeir tækni og ástóð, rússar ástæðað og líka varandi skotmörg. Og hérna eins og bandarginn hafa gert í fyrir Úkraínu.
1: Mm.
0: En hérna, við kínverjarna, þá oft sagt í alþjóðasamskiptum ef þú ert stórveldi og annað stórveldi að gera mistök þá truflar aldrei stórveldi þú lætur að leifur að halda áfram að gera mistök þess vegna hefur Kína ákveðin kvata til þess að leifa villasunni í Kína að halda áfram
1: í Íran
0: Íran, alltaf að segja, Íran að láta þetta bara halda áfram og leifa þeim að djöflast, leifa þeim að tæma sína vopnabirðir
1: já
0: og halda stríðin áfram og þetta land upp á 1,6 miljónir ferkilometra risastórt land og ég hef ekki aðganga geti ekki fengið að telja en ég vopna geimslum bandaríkina en allir sem ég þekki og ég tek marka og held að hafi vita á þessu fara á meðal bara D.T. Vans varafósiti áður en það var varafósiti hafði mikla áhyggjur að þeir vera að ganga á vopnabyrði sínir varandi Úkraínu og sama að gera star þannig að því leiti stríðið í Íran gott fyrir Kína, það styrkir Kína og hinalhina það að Kína mjög háð persaflóðunum með olíu og það var á tímabili þannig að Trump leiði Kína að taka að Íran gátu verið að flytja út olíu til Indlands og Kína geta það ekki lengur, því nú er búið að loka því alveg og það mun orka á Kína sem eitthvað neikvætt og þannig að þeir munu sennilega eru fastin að setja pressu á Íran að reyna að ná einhverjum samningum, ég veist það mjög trúlegt að það sé í gangi núna en allavega framan að varða þannig að Kína var sama um þetta stríð þannig að ég held að geti breyst en ég bara sé ekki alveg hvernig sko hvers konar samningar eiga nást sem ekki algjör niðurlæging fyrir Bandaríkin sko, Írannir munu segja við viljum fá bætur, stríðskaða bætur og ef við fáum þær ekki peningum sem ég hef ekki trú að Bandaríkin munu nokkuð tíðan fyrir Bandaríkin það hef ekki efna á því að eins og staðanir í þeirra ríkisjónmálum að þá munu þeir vilja taka toll eða gjöld í Hormúsundi og þeir munu örugglega ekki sleppa tökunum á Hormúsundi og ég veit ekki þeir munu vilja halda áfram með að auðga úran sem að Ísrael er að setja sig alls ekki við og hafa þeir munu vilja stjórna þessu sundi ég get ekki sé hvernig bandaríkin alla að vera á móti því og þá spurningin sko með hvað Ísrael gerir ef að Ísrael sér að það ekki hægt að taka kjarnorkuprógram Íran í burtu þekkingin eftir staðar Þetta mjög hálænt, þetta geta að fara mjög langt neða í þannig að vissið prógram. Það væri valla hægt að eyðileggja það með kjarnokursprengjum. Sko, Trump var búin að segja í júni að allt kjarnokursprógram verið ónýtt. Í júni, sagði það. En það ekki ónýttan en það að stríðið fór aftur í gang. Og þannig að hvað gera Ísraelar, skilur, ef að þeir sjá fram að það er ekki hægt að gera þetta með samningum, ekki með loftarósum, hvað gera þær þá? Mm. Og það eitthvað sem að, þú getur kannski gert þér í hugaland, hvað kemur í hugan að þeir getur gert eða vilja grípa til einhverju örþrifar á það. Mm. En ég get ekki séð það sko varðandi Kína heimsóknina þá mun ég meina þetta verður örugglega rætt ég býst við að Kína seti þrýsting á Bandaríkin að reyna að semja og ég viss það að forsætisráðherra Indlands í stöðu sambandi við Hvíta húsið að reyna að semja en ég bara sé ekki fyrir mér að hvernig samningar geta orðið nema að sé algjör það sé niðurlæging fyrir hérna fyrir Trump hann á enga góða útlið
1: Eru það nævistar sem að halda því fram að það sem að gerast í Íran núna þetta sé tækifæri fyrir veröldina í umhverfislegu tilliti í loftslagslegu tilliti að nú bara nýtum við það sem að gerast hvað var þar hérna jarðeldsneiti og við bara þetta muni flýta orkuskiptum og flýta hérna því að við hættum að nota olíu og hérna svona skaðvald sem þetta fyrir hérna umhverfismál og plánunduna og loftslagið og komandi kynslóðir er þetta sko þeir sem það svona tala og þetta eru skrifaða fréttir þetta sitt ekki færi eru þeir á villigötum, er þetta nævistar er þetta barnalegt eða er þetta raunverulegt tækifæri að hérna þóttamyndi sem skapast tölver kreppa hjá okkur í einhver tíma þá geti eitthvað gott og sjálfbært sprottið út úr því
0: Allar svona framkvæmdir í orkumálum eru til mjög langs tíma það kann mörg ár nýting, jarðhita, sólarorku eða hvað það ég meina vindorku og allt þetta ég meina, eru við með einhverja þotur sem fljúga fyrir rafmagni vill þetta þotur eru við með það, ætlum við þá að leggja niður sko, ef þetta heldur svona áfram þá mun bara millilandafljúga miklu leiti leggjast niður skipaflutningar munu stöðvast í heiminum að miklu leiti, þetta verður verra og verra með tímanum og hvernig sko svona orkuskipti taka mörg ár og ára tugi þannig að allt heimsæri hafkerfi myndi lamast þetta ekkert betra heldur en heimskreppan á þriðja áratugnum 1930
1: þú líkir þessu við heimskreppan á þriðja áratugnum
0: já, þetta geti farið út í að vera mjög alvarleg kreppa ef að flutningar í lofti flutningar í sjó leggjast af ef við erum bara sem Ísland ætlum við bara parkir öllum tórunum hjá okkur öllum fiskikipunum eða ætlum við að fara að reka þau með sólarorku ég veit ekki, ég sé ekki það ekki fyrir mér landbúnaðir, meir og minna allur afkastamikill landbúnaðir í heiminum rekið með skipum sem ganga fyrir olíu eða vélum sem ganga fyrir olíu það er hægt að gera þetta á mörgum áratugum eitthvað en ég held að sé alveg fjarsta að við verum að sjá að við líta algjör trun heimsafikerfisins þetta er eitthvað sem tekur alveg gríðala langan tíma þannig að auðvitað getur þetta haft í ákveð áhrif ég til dæmis varandi nýtingu sólarorku þá eru kínverjar sennilega að græða á þessu það meiri eftirspurn eftir þeirra þekkingu í sólarorku að nýta sólarorku
1: þar hafa orðið rosalega framfærir á skömmum tíma
0: já, þar hafa orðið framfærir og þetta getur haft einhver í ákveð áhrif en að sólarorka eða vindorka eða jarðhiti eða eitthvað að þetta kom í staðinn fyrir olíu og gas á næstu hérna, árum það algjör fjasta þetta tekur mjög langan tíma þannig að ef við erum tilbúin að horfa á heimskreppi sem stendur áratugum saman og run heimskreppisins að þá náttúrulega aðilar eru svo þolinmóður en ég nú það ekki sko
1: Nei.
0: Þannig að ég segi fyrir mér alveg mjög alvarlega kreppu og ég meina þess vegna er maður að vona að Trump hann sjái að sér og sjái að hann verður að fara að ljúka þessu og það hafa verið nægilegu þrýstingur á því að hann verða að ljúka þessu og svo líka annað að Íran hefur ekki bara þessa stöðu að geta lokað hormónsundi, þeir geta eyðilegt þessu kallu Gulf States, Saudi-Arabíu hérna Katar sem í Gazi og United Arab Emirates sem saminuð Arabik Hussadamin, Kuwait og Írak getur að eyðilegt þetta og þetta tekur mörg ára að byggja þetta upp aftur það þetta að gera ólíft í þessum löndum með því að vestmjönda sem notar þess að hreinsa vatn það þetta að eyðilegja þær þetta eru vönd lönd sem að þetta eru eyðumerkur var þetta eyðileggja þær og svo var þetta eyðileggja orkuðinni mína þetta tekur langan tíma að byggja þetta upp ég var í Bangkok og fór á fundi á sendiráði í Pakistan og þar hitti ég fulltrúa frá Saudi-Arabíu og þeir hefðu verið það hignir í Saudi-Arabíu að þeir hefðu reiknað með þetta gæti gerst og þeir eru að þýliti betur settir en hinn golfsteit eða hinn ríkjum festaflóan að þeir eru búin að leggja leyslum svert yfir Saudi-Arabíu yfir í Rauðahafið þannig Saudi-Arabía er ennþá að flytja á dólíu í gegnum Rauðahafið á meðan að finnst svo kattar bara algjör inn í loka og getur ekki gert nokkuð skapaðan hlut og bara í skelfilegri stöðu en það sem að Írani geta gert ef að Trump og Ísrael halda áfram þessum sinni hegðun að þá getur hann líka loka Rauðahafi þannig þá eru sáttatinn líka komnir í vandræði því að þú veist að Hútís eru í Jemen og það eru bandamenn bandaríkina það eru Hútís eru bandaríkjamenn Íran og eina kröfum bandaríkina og Ísraela varðandi Íran er að slíta allir sambandi við Hamas sem eru á Gassasvæðinu og hérna Hútís sem eru í Jemen og hérna Hisbollah sem eru í Líbanon en það bara ekkert að fara að gera þannig að sko kröfur sko til þess að ná samkomlagi þá verður held ég Trump eiginlega fallast á allar kröfur í meginatriðum Írana það mun Ísraela muni verða mjög óanægð með það ef hann ætlar að ljúka þessu og þá tekur langan tíma að bjarga þessu það var einhver óvölu fögnuð núna að Japan var frétt að Japan tókst að koma inn í skipi gegnum Pessalón, en þeir 2 miljónir tunna af olíu, sko heimurinn held hann þarf 100 miljónir tonna af olíu, tunna af olíu á dag en það tókst að koma einu skipi gegn fyrir Japan þannig að sko að bara koma jafnvæg og aftur tekur langan tíma og þannig að hérna, þetta góð spurning hvernig þetta koma að þessi lag aftur ég veit það ekki en allavega sko það sem að Trump búin að setja í gang er eitthvað sem að ég sé ekki að og það sem þurfa að segja þetta við erum að tala ríkasta land í heiminum öflugasta land í heiminum land sem á mikið að hæfileika fólki en það virðist ekki vera hlusta mikið á það fólk í þessu og svo fyrir utan það að leyniþjónustabandaríkjana og þeir sem að vinna í leyniþjónustabandaríkjum sem að vera að fylgjast með sögðu fyrir þetta stríð Íran að Íran væri ekki að búa til kjarnorkuvopn og það væri engin ógn sem stafaði af Íran og það eins og þú varst að benda það Ísrael sem á bakvið þetta og það sem vekur athygli því að nú var hérna nú var Karl Bertaprins í hérna heimsókn í Bandaríkjunum það talaði um special relationship milli Bretlands og Bandaríkjana sem ég held að sé ekki sko ég held að Bandaríkin það er samband á milli þeirra en það frekar styrkt samband núna hefur verið undanfari en það sérstakt samband milli Ísraela og Bandaríkjana og það sem við sjáum það að þegar að vera hagsmun árekstrar í þetta stríð í Íran þjónar ekki hagsmun Bandaríkjana það algjörlega klárt þegar að vera hagsmunir árekstrar milli Bandaríkjanna og Ísrael að þá eru hagsmunir Ísraela sem ráða
1: Já. Það var þó hressandi sko þegar svona það sem maður hefur séð af heimsókn Karls Kongs breyta að hann hefur ekki seint hérna Trump neina undirgefni hann hefur rætt mál sem að Trump og þeim þarna fyrir vestanfinnst óþægilegt að hlusta á Þannig að það hefur verið svona eitt af því sem hefur verið hressandi síðustu daga en ég held kannski að svo frétt sem að sló okkur mest og svona færði okkur næst þeim veruleika sem að þú hefur svolítið verið að vara við sé sko þessi ákvörðun Lufthansa að sko aflýsa 20.000 flugferðum þetta er engin smáræðis fjöldi af ferðum og þeir bera náttúrulega við hækkandi verði á flugvila eldsneiti ég verð að bíða eftir svona fréttum frá öðrum flugfélögum maður hefur kannski ekki alveg séð að menn sé að taka svona stóra ákvörðun eins og Lufthansa er það bara tímaspursmál?
0: Þetta verður bara verra og verra það er engir flutningar Hormuzsundanast ekki neitt það bara kannski eitt og eitt skip það búið að eyðileggja innviðina sem tekur mörg ára að byggja upp, þetta bara byrjunin og ef þetta heldur áfram þetta verður bara verra og verra og Lufthansa sko það er í Evrópu þeir náttúrulega þetta alþjóða flugfélag þeir fljúga út allan heim mm. og hérna þetta maður farin að eins og ég var að segja þetta farin að sjá verulega mikil áhrif í Asíu mm. og ég myndi bara ekkert vilja vera á ferð í löngum flugum núna meðan það algjör óvissa hvað gerist mm. flugfélög farin að aflýsa afbóka aflýsa flugfélögum í víða og það bæði af því að
1: Ná, það bara 5 mínútur í að við förum að svona hugsa okkar ferðalög upp á nýtt.
0: Já, ég held að ég meina ég bara fegin að hafa flogið heim í dag sko.
1: Já, eins og þú sagðir.
0: Frá Asíu.
1: Bara hafa hérna,
0: komist. Ég veit, ég, því, það algjör óvissa og örvending.
1: Og forráðamenn Æsland bara sennilega með magasár núna út af hérna framtíðinni, líkt og forráðamenn annara flugfélaga.
0: Þeir voru með lélegt að uppgjör held ég núna.
1: 5 miljardar krónur
0: tapar. Já, ég held að fyrsti ársfjórðungur hefum sé oft lélegur. Þeirra ársfjórðungur eru frekar held ég kannski annar og þriðji.
1: Já, sko. Já.
0: Fyrsti ársfjórðungur er hjá þeim það er svona frekar, þeir eru sumarið og sem er kannski besti á þeim á ferðamennina. En auðvitað hefur þetta áhrif á allt sko það að það sé takmarkað magn að frambúð á olíu, það hefur áhrif á allt heimsmarkaðsverðið, þau eru að borga heimsmarkaðsverð en þetta hefur mikil áhrif á Æslandir og hérna þannig að sko
1: ég er ekkert að kaupa hlutabréfi á Æslandir í kvöld það ekkert vitið því
0: Nei, ég reyndir á ekki hlut að byggja Æslandir, en Æslandir mjög mikilvægt fyrirtæki og bara upp á okkar öryggja að gera og hérna mjög öflugt fyrirtæki og mikilvægt fyrirtæki, þannig ég vona þeim vegni vel, en auðvitað munum þetta hafa mjög slæm áhrif á þá og svo annað sem að sjá að flugfjölög eru að hækka verð og þá bara fækkar í vélónu hjá þeim og hérna þannig að það dregst bara saman ferðamannaströymur vegna þess að það bara Æslandir hlýtur að gera það líka ég hef ekki heyrt frá stjórn Æslandir eða fórstjóranum hvað það ætlar að gera en ef aðfengur svo olía sem mjög hátt hlutfall af útgjöldunum ef það hækkar, það ætlar að hækka fargjöld og þá fyrir fólk að draga saman hérna sko hérna ferðamenn sko þú sér það strax þegar í Austur-Asíu það er held í allstaðar mjög fara að draga úr ferða það er að minka í flugvélunum það er bara færri farþegar að því verðin eru bara miklu hærri
1: Já, þetta getur verið mjög skörp umskipti því að síðustu ár hafa nú verið einkennilegu tími maður hefur kannski ferðast 3-4 klukkstunda flug fyrir 6.000 kall maður hefur fundið tilbúð á internetinu maður hefur nú svona hrist höfuðið yfir því hvernig það gæti gengið en það gæti orðið svolítið brött umskipti núna
0: Já, ég held að það verði bæði flugfélög fellan við ferðin og líka og bæða því þau fá ekki elsteiti og líka vegna þess að hérna að verðin eru það há ég vil ekki kaupa það og svo bara verður þetta er bara vara sem er eins og fræðumáli verðtegin, það er að segja verðið ef að verðið hækkar mikið þá hefur bara það bara áhrif á eftirspurn og þá bara draga flugfélögin saman og þau gera þetta með því að fellan við flug þau gera með því að fljúga með minni vélum færri flugferðir og svo verður þetta bara verður og verður og maður þorir ekki að hugsa þetta til enda því maður er aldrei séð svona vitlis áður og að stórt land eins og bandar ekki seti eitthvað svona í gang og þú sér það öll Evrópuríkin þau, bara Evrópuríkin, NATO-ríkin þau, þeim líst ekkert á blikuna hvað að gera þarna og ég líka veltið fyrir mig, ég var nú á fundi þarna, ég var að segja við, ég var þarna fundi með sko, í Pakistan með hérna hann var fundur líka frá Utaríkslandi, Thailands var þarna á þessu fundi og svo frá Saudi Arabíu og að maður veldi hvað ætti þessi lönd í Austur-Asíu sé að hugsa Bandaríkin að minna að sé tekna svona ákvarðinu sem settur alltaf hlýni á þeim það veit engin hvernig á að klára þetta
1: Nei.
0: Og þetta getur bara vestnað og landið sem verið þeirra eyðileggja eða verið þeirra ráðast á sem Íran það hefur alltaf hagsmuna því að gera þetta lengra og lengra og pína Vesturlönd meira og meira eða ég get ekki séð annað ef ég væri utanríkisráðherra Íran eins og hann talar, og hann var nú bara nýli í Moskva að tala við Putin, og hann er nú aldrei búin að láta Putin hafa velun, því að Putin náttúrulega er að selja sína olíu, hann getur selt eins mikið eins og hann vill, og miklu hærri verður með náður, hann aldrei sem fitta ríkisjóður Rússlands við þetta, og hann var hann að fundi, ég myndi, ef að ég væri í þeirri stöðu, ég myndi draga þetta stríð upp á það að fá betri samninga, og svo getur við bara ímyndað hvað áhrif þetta hefur á kvata Íran til að taka upp kjarnorkuvopn. Þú bara skoðar þetta út frá reynslunni, ég meina Gaddafi í Líbíu, hann var með efnavopn hann leti á hendi, hann var bara drepin út á götu og hérna Úkraína leti á hendi sín kjarnorkuvopn 1994 að frumkvæði hérna Vesturlanda, það var Clinton og John Major, fórsetisráðherra Bretlands og Clinton, fórsetisbandaríkjanna sem hefði frumkvæði mjög heimskulega ákvörðun það var 94, ég skil aldrei, en það fannst mér því ég var að vinna fyrir Alþjóðabankann á þessum tíma, ég hugsa svo, hvað er að vera að hugsa því, hvað er líkundan af því að sé banka að dyr Úkraínu frá Úrslandi, þær eru mjög háar að það kom eitthvað tíman og að gera þetta var algjör fásinna mínum að þetta var gert og var undirlega í Vesturlanda með sko eitthvað skona pappir sem var kallað Budapest Memorandum sem var svona eitthvað samkomulag um örgistrygging og svona örgistrygging hún skiptir engu máli í stórveldasamkeppni við höfum séð það með Donald Trump og að alþjóðastofnanir og alþjóðasamkomulag ef að löndir eru hrættum örgist þessu Rússland á Úkraínu fyrir NATO að þá skipta svona samkomulag engu máli en það skipti þetta engu máli þegar krímskaði var tekið það var ekkert gert og svo framvegis þannig að það þetta sem er að gerast þannig að sko að Íran hefur núna mjög mikinn kvata vegna reynslunar og það mjög neikvæð þróun að koma sér upp kjarnorkuvopnum og ég get ekki séð hvernig á að vera hægt að koma í veg fyrir það það hefði verið náttúrulega best að koma í veg fyrir það með því að Íran sæi það borgast ekki fyrir okkur að vera með kjarnorkuvopn við getum átt alveg bærileg samskipti við Vesturlönd þar á meðal Bandaríkin og Ísrael án þess að vera með kjarnorkuvopn en núna búið að senda þeim það skilaboð ef þið viljið ekki láta sprengja allt í loft upp úr lofti hjá okkur þá þurfið þið kjarnorkuvopn og það versta við það ef að það verður þá munu lönd eins og Sádi-Arabía sem loðandi hrætt við Íran minn fámennara ríki beint hinum við Pesplón þeir vilja taka upp kjarnorkuvopn þá mun land eins og Egyptaland vilja taka upp kjarnorkuvopn og þá mun land eins og Tyrkland vilja líka auðvitað þetta allt neikvætt en mér finnst sko að bæði Ísrael og Bandaríkin séu búin að skapa skilyrði fyrir því að niðurstaða Íran úr þessu verði að þeir þurfi að koma sér upp kjarnorkuvopnum við vitum það til dæmis að Norður Kórea er með lítið kjarnorkuprógram en það alveg nægilega mikið stórt til þess að það þorir enginn að koma nálægt þeim að það þorir enginn Bandaríkin eða neitt að koma nálægt þeim og það bara því miður svarið og þú ert að tala með að koma eitthvað hvernig kemur eitthvað gott út úr þessu hvernig endur þessu við alþjóða viðskiptastofnunina sem bara ónýtt stofnun í dag saminu þjóðin alltaf löng ónýtt stofnun nú NATO lítur mjög veikt út mjög ill út Evrópusambandið leitur ill út þannig að það búið að gera kröfur á þá að gera svona hluti sem það hafa ekkert efna á allt þetta alþjóða gerði einhvern veginn er haktandi á hækjum og hérna, hvernig getum við komið þessu í lag að sem í staðin kemur eru þrjú stórveldi sem fara að skipta með sér heiminu á milli sín og það verða harðari átök það það sem er framundan og þetta er miklu, miklu hættulegri heimur og svo líka forseti Bandaríkjunum sem að lítur á sér snilling og telur að hann tekja ákvarðanir og hann getur bara lokið þessu einhvern negin þegar hann vill, þetta er nokkra daga en það aldeilis ekki sem það að hann getur ekki gert lokið þessu á neittn hátt og að landið sem minna og veikara hefur undir tökin
1: Mjög uggvænleg staða Hilmar, kæra þakkir fyrir komuna, ég vona þú hérna ég vona þessi enn að fluga norður, þú ert að fara til Akureyri ekki?
0: Jú, en það ég getur ég vona að sé til olíu og það, þetta var nú frekar þunglítislegt samtal hjá okkur en við verðum bara að segja hlutinu eins og þeir eru og kannski kom ykkur úr mótmælaðu sem við verðum að segja
1: Já, kannski það, en kæra þakkir og hérna gaman að geta haft í þenni ein persónu við rauða bara því oftar eru við nú sem kæra þakkir og góða fyrir norður
0: Takk fyrir, takk
1: Og áfram göngu við göttuna kæra hlustendur ekki fara langt það nýrkafli eftir andartak
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Geirfinnsmálið verður í sjónvarpinu innan skamms. Við erum að tala sjónvarpsþáttaseríu Geirfinnsmálið. Og Jón Ármann Steinsson hérna hjá mér sem kvikmyndagerða maður og rithöfundur sem hefur verið að grufla í þessu máli áratugum saman. Og hann þekkir Sævar persónulega, varð vitna því þegar að hann lenti í alls konar ofbeldi í kaþólska skólanum og við ætlum að heyra hvernig Geirfinnur var drepinn og hvað kom fyrir Sævar í þættinum í dag. Og Jón Ármann

0: málið og mér langaði að byrja á að byrja að segja mér hvernig var Geirfinnur drepinn?
1: Geirfinnur fór út í sjoppu að labba heim pikkaður upp af fjölskylduvinni kemur hindi sín finnur konuna upp í rúmi með elskuga sínum Geirfinnur verður það sem heitir á góður íslensku trítilóður ræðst á elskugan maður sem kerðan heim reynir að koma í milli þeirra það verður til þess að leikurinn berst út í innkjæsluna nágrannar heyra mikinn hávaða sem þeir síðan eftir á kalla drápsöskur af því að þau voru virkilega þetta var virkilega sárt fyrir Geirfinn og mikið gargað leikurinn berst úr innkjæslunni inn í bílskur þetta að kvöldi til 19. november 1974 og það farið að rökkva daldið og það kveikt ljósið inn í bílskurnum og það strákur að leika sér fyrir utan bílskurinn og sér atburðin í gegnum gluggan hann sér það sem að þessi tveir menn að berjast hann þekkir Geirfinn, hann þekkir ekki hinn og leikurinn berst skúrin þar, og þeir eru svona eins og stráks ég sagði jafnsterkir þannig að einhver tíman einhverja mínútur inn í þetta þá kemur einhver í dyrnar sem að strákurinn sér ekki maðurinn sem að að slást við Geirfinn grípur ég held að hafa verið klaufhamar sem við minnum hafi sagt eða í þeimasta hamar af vegnum, það svona verkfæra tabla og slær Geirfinn í höfuðið þangur til að Geirfinn þagnar síðan sem sagt leipur strákurinn skelfingu lostin heim til sín og þar segir foreldrið af eða amma við hann hvað ertu að gera úti svona sendstráku veist ekki að klukkan orðin tíu þetta manan þannig við höfum tímasetninguna Geirfinn sást aldrei eftir þetta kvöld og lögreglan kefla ekki bjó til sögu af því að atburðarásin sem ég að lýsa hér framhjáhald eða hjúskaparbrot eins og fyrir fókiti vill kalla þetta voru mjög algengi í þessum hópi og það sem að gerðist raunverulega hefði orðið til þess að allt þetta mál í kringum Geirfinn og allt sem að þessir aðalega voru að gera meir sér lögreglan og fjölskylda Geirfinns það hefði orðið til þess að menn hefði mist vinnuna sína mannorðið og margt annað þess að bjó lögreglan í Keflavík til sögu
0: Hver hefði mist mannorðið?
1: Fógetinn til dæmis
0: Eða,
1: sko þá þarf ég að fara út í eitt sem að hérna er mjög persónlegt og Valdir hefur neitað ég ætla að segja því, Valdir segja sá fókiti sem ég að tala og ég ætla að segja það bara hreint út hann hefur fullan rétt á að neita því við teljum að þetta hafi gerst öðruvísi heldur en hann segir þannig að það eru tveir að deila það hann opinber persóna og við erum að gera sagnfræðilega bók þannig að þetta alltaf að eiga þetta samtal
0: Já.
1: Og samtalið þannig að Valdir hafi átt laun barn með konu sem var mjög náin konu Geirfinns hann hafi orðið til þess að sá sem að drap Geirfinn þremur árum heldur áður heldur en Geirfinn er gekk í málamynda hjónaband með þessari konu til þess að barnið ekki kennt við Valdi og þið sett inn í kerfið sem bara hjónabandsbarn síðan það þannig að þau þessi vannfæra barnsmóði Valdís áttatugum áður nú fæðir gengur hún í sem sagt, ganga þau í hjónaband og skilja einhvern mánuðum síðar byggu aldrei saman og voru aldrei saman þetta eru staðreyndir, hvar hjónabandi var framkvæmt, vitum við ekki okkur grunar að hafi verið á fókettaskrifstofunni en Valdís segir sjálfur að það hafi kirkjubrúkup og hann hafi komið það hvergi næri ef að þetta hefur komist upp þá hefur Valdís kvæntur maður þá eins og hann sagði sjálfur að þeir Jón og Sigurður, það segi ég og höfundurinn að leitin að Geirfinni bókinni er ásaka mig hjúskaparbrot þetta hann segir norð og ég segi við erum að vissulega að gera það og við bara leggjum til að fólk færi bara í DNA til þess að sanna að það sé rámt þá fellur öll okkar mál þá fellur bara helmingunum skuldi segja að málflutningi okkar að Valdir hafi eitthvað haft með þetta að gera en við skiljum samt ekki af hverju, ef það var ekki þetta af hérna með launbarnið og allt það
0: hvernig tengist það þessu máli, já, þú getur vinkona konunar já, sko, að Geirfinns
1: þetta er svo náið þetta fólk alls saman og það er svo vont ef ég fyrir nefna fjölskyldutengsl þá vita allir hver er og því ég get það ekki, það sem að þegar útskýringin hjá mér þannig að þessi maður hinn maður og vinur og þetta og þessi kerðan heim og allt þetta þá hljómar þetta aldrei losaralega þangað til að til dæmis lögreglan bara myndi fara að rannsaka þetta. Vá, hvað það dásalegt. Þá myndi upplýsa geist

0: svona, ég get ekki gert það hér, en því að segja, þessi gerði þetta og hinn gerði þitt. Já. Þá ég farin að fara út fyrir mitt hlutverk sem útgefandi bókarinnar. Já,
1: ok, en það sem að þú ert að segja, og náttúrulega að segja alveg fullt hana, þú ert að lýsa í hvernig Geirfinnur var drepin, það þarna vitni sem þessi ungi strákur. Og hver morðinginn?
0: Já, ég veit hvað hann heitir, ég veit hvað hann býr og lögreglan veit það líka, það veit allir að Sævar vissi hver það var hann fór á stað með þá kenningu og þá kemur Valtýr til eins og sinni, er ég skal hjálpa þér og þá sjáum við það á næstu skjölinn sem kom frá Sævari að þá þessi kenningum hver draf Geirfinn horfin og aftur farið tilbaka til spýra kenningarinnar og klúburinn og leynifundurinn og allt þetta bull sem að Valtýr smíðaði á sínu tíma á sinni 11 daga rannsókn á þessu stærsta ja, glæpamáli Íslandssögunar þá sem sagt voru búna til 10 skýrslu þar að verið 7 falsaðar
1: En býtu, er það hjá maður?
0: Og það er sú saga sem hefur alltaf fyllt geirfinnsmálun út í gegnum réttakerfi það það sem Valtýr smíðaði sjálfur og hefur aldrei fundist snefill af svo kvöldlegum evidence eins og heitar á góður íslensku þegar horfur og leynlögu þættina fyrir því að það hafi gerst.
1: En þú ert náttúrulega alveg á bóla kafi í þessu og ég er bara að reyna að ná í svona stóra þráðin.
0: Já, já. Þetta er teppi fyrir mér, þetta er ekki stóra þráð.
1: Já, ok, en Valtýr sem er þá...
0: Vondikallinn.
1: já, vondikallinn í sögunni. Hann hérna er að hilma yfir vegna þess að hún var að, eiginkona Geirfinns var að halda framhjá og hann, og það sem sagt
0: vinkona eiginkonunnar er barnsmóðir Valdís, það það sem við erum að segja nafninnar var nefnt á einum stað í gömlu skýrslunni hjá Valdi og síðan þegar árið setna þegar var að fara að skoða þetta þá spurðum við bara hvað þessi kona að gera hérna út allt og Valdís segist aldrei að við hitta hana Veist, þetta svona allt, þetta allt í ykkur svona rugli og af hverju þetta ekki skoðað, það vegna þess að íslenska lögreglan og enginn vill fara að opna þessu ormagreifi og það kemur bara ljótt upp úr henni.
1: Já, ég, mig grunar það, en það sem að þú, það sem þú veist er að, það, er það elskuði eiginkonunar sem drepur Geirfinn?
0: Nei, það hann ekki, hann er tengdur eiginkonunni sá sem drepur Geirfinn. Og það hann... ástæði fyrir því að eiginkonan vill ekki segja hver þetta hann svo nátengdur henni þess vegna er það svo þetta er...
1: hvað var hann að gera þarna?
0: Hann var að keyra Geirfinn heima því að Geirfinn var að labba úr sjoppunni var í hafnagúðinni, getið sér síkartur labbaði heim, þegar hann komin að vestum sem þetta játn á skip eða, að minnir, þar hann pikkaður upp og gerður heim kemur að elskuðanum með konunni, með eiginkonu Geirfinns og elskuðanum elskuðin og Geirfinnur slást leikunum best út í skúr þar Geirfinnur veginn og síðan sem sagt morgun eftir þá máli komið á borði hjá hérna lögreglunni og fókita Geirfinnur bara horfin og konan alveg miður sína þegar ekki komið heimur nóttina og þá hún sprautu niður og það allt svona rosalega dramatíst maður kom ekki heimur nóttina það lítur hafa verið alveglegt En það var aldrei skoðað vegna þess að þessi saga sem var smíðið af lögreglunni, hún það sem að allir dómar síðan gengu út á. Og krakkarnir voru fengnir til þess að játa þetta og það með pyntingum og það mjög sjaldgæft í íslensku réttakerfi og ég ætla ekki að fara að tala það hér.
1: En mér langar að tala það kannski setna, Sævar og það, en mér langar að fá skýrari mynd af þessu máli út af því að þú ert sannfærir að þú sett með þarna bara í rauninni réttu útfæstuna, réttu lýsinguna á þessu með vitni og allt. Þannig að af hverju þurfti að drepa Geirfinn þó að hann, væri þarna reiður út í elskuðan?
0: Ég held að þetta hafi verið mandrápa á gáleysi, ekki neitt, eins og það heitir, með vilja gert. Þetta var bara slagsmál og maðurinn náttúrulega bara með brosti hjarta þegar hann sér þetta, kemur heim og sér konunni sinni upp í rúmi með ykkur öðrum manni.
1: Já.
0: Og hann hefur alls ekki búist við þessu og þetta er áfall fyrir hann og hérna hann ætlaði að lúskra á viðkomandi elskuða sem heitir Vilhelm Svanberg Helgason
1: Elskuðin,
0: já
1: Er hann á lífi?
0: Já, svo veit að sé, já, ég held að sé allir á lífi nema Haukur Guðmundsson lögreglumaður sem að dó núna fyrir ykkur 3 vikum síðan En allavega, þetta er ekki þannig eins og þetta sé hérna morð planað og bara yfirvega þetta gerðist í hita leiksins
1: En hvað, já, hvað gerði morðingin? Var hann einn að reyna að fela líkið og tókst það svona rosalega vel að það hefur ekki ennþá fundist?
0: Já, hann fekk, við vitum að hann hérna fekk lánaðan bílinn hjá elskuganum, Svanberg. Hann átti Vauxhall Vivu, gamla, 70 mótil cirka. Og það lítil sendibíl og elskuginn fekk ekki bílinn tilbaka fyrir en viku eða áttatugum setna og þá sem sagt var búið að þrýfurunum innréttinguna og blóðið og það var eitt að selja annan bíl en út af því að vantaði en innréttinguna þá var ekki hægt þá seldist hann ekki fyrir 5 eða 7 árum síðar þetta svona það, þegar maður að skoða svona ef við getum kallað að við að ég og,
1: heldur
0: að
1: elskuginn hafi tekið þátt í að fela líkið
0: ég veit það ekki fyrir víst en ég veit að þeir hittust þetta kvöld náttúrulega eftir miðnættið þegar elskuðum þurft að finna sér stað til að sofa á og hérna við teljum en við getum alltaf ekki sannað þannig að ég segi þetta með fullum fyrirvara að Valtýr hafi verið að sofa hjá þessari vinkonu hérna
1: eiginkonunar
0: þetta kvöld og það var í sama húsi og hérna og eiginkonan og elskuðin hafi verið að lúla saman fyrir daginn, miðjan daginn sko. Þetta var greinilega mjög heitt og ástrykt samband Og það sama hús og Valtýr síðan sefur í kvöldið. Það íbúð á vegum Keflavíkurbæjar sem að þessi einstæða móðir hafði. Hún vann í hafnabúðinni á dagvöktum. Það nú ekki mikil laun þar. En nú vann, hún legði samt þessa fínu sérhæð og með síma og allt sem sími þarna þessum dögum var bara lúksus. Hvaðan hafði hún alla þessa peninga til þess að gera þetta? Svona fátæk, sterpa, beint, komin úr síld austan af háskursverði. Ég veit það ekki.
1: Þú ert að gefa ýmislegt í skyn að Valtýr hafi verið kannski að halda uppi þarna hjá konu og hvernig vitið þið
0: að ef það var svoleiðis ekki þá eina leiðin til þess að sanna það að það sé gerð DNA prufa á þessu barni sem varð úr þessu þá fellur allt í niður
1: og er það strákur að stelpa sem að
0: kona með ekki spyrjum það
1: ekki spyrjum
0: það ég meina það sko mér langar helst til þess að þurfa aldrei að tala með þetta vegna svo lögreglan rannsakaði þetta og leysti þetta En það vilja, þjóðin vill vita þetta, ég bara heyri hvað þú vilt vita þetta.
1: Ég náttúrulega bara forvitin
0: Já, það við erum það.
1: Út að þú ert svo staðræðin í því að það sé þarna komin
0: úr eina rétta saga. Ég skal segja rétt, það besta sem geti gerst væri það að Valtýr hlustar á þetta program og fer í mál við mig. Fyrir að segja þetta sem ég að segja Já. Og ég bara skora á hann að gera það. Vegna þess að þá hef ég rétt á að kalla vitni, þá hef ég rétt á að gera ýmislegt. Og þá verður þetta að blaðamáli, þá verður það staðrindirna ljósar, segjum ekki blaðamáli í dag, við skulum segja bara fjölmiðlamáli. Mm. Þá verður staðrindirna ljósar og við getum tekið þetta mál að dagskrá. Þetta mál eins og tyggjó undir skósóla þjóðir en þetta fer ekki í burtu. Þetta hérna ár eftir ár alltaf að koma upp. Það fullt af fólki, sko, það skiptir tugum gott ef ekki hundruðum sem að þetta mál hefur eyðilagt líðis, Geirs finnst svo guðmundamálið.
1: Já.
0: Saklausi sátt í fangelsi það var ekki hægt að taka þá sök af þeim með réttarkerfuna því réttarkerfi okkar var bara ekki nógu þroska til þess
1: En þetta er svolítið alveg stórt máli að það áskorun hérna
0: Það áskorun hérna, já Ég skal bara endur taka upp hún í Valtýr Sigurðsson fyrrum fógetafulltrúi í Keflavík farð þú í mál við mig með yrða mál út af þessu sem ég að segja hér í þessu prógrami og þá skulum við saman skoða þetta og ef ég hef rangt fyrir mér þá borga ég fullt bara selur mér nýrað þess vegna það skiptir ekki máli, ég vil bara fá þetta hreint og Valtýr ætti að vilja það líka það það skrýtna við það
1: en ef hann er segur hvað það sem hann er segur fyrir?
0: Það bara síðblinda held ég ef eitthvað sko, en hérna
1: að hilma yfir
0: að búa til Geirfinnsmál sem var ekki til
1: Og það valda skaða á lífi þeirra sem að voru ásakaðir.
0: Já, ég skal segja hvernig þetta virkar. Lögreglan á þessum tímu í dag líka félagskapur manna sem hefur átrúna, þeir eru nánast eins og kvöld. Þeir fara ekki að ráðast í skýslur, að ráðast á skýslur sem hafa verið gerðar af öðrum lögreglumannum. Það vontans þá kemur upp, hvað getur við kalla, ósætti í liðinu. Þess vegna fóru skýslurna sem Valtýr skáldaði upp í, hérna, inn í sakadóm og var trúað og þar sem sagt var farið að smíða upp svo kallega spíramál og menni svo Magnús Leópoldsson og klúbmenni svo kallega teknir og lokaðir inni og þegar þeir eru lokaðir inni þá á að fara að samhæfa þessa hópa sex krakka sem þeir hafa drepið sem að eru sagðir hafa drepið hérna Geirfinn og þessa fjögur klúbmanna og það kemur ljós að þetta er aðallega þekktust ekki höfðu aldrei hist höfðu enga ástæðu til þess að vera að flækjast fyrir Keflavík eða hvert sem að drepa einhvern mann út af einhverju spíra því að maðurinn hafði aldrei komið nálægt spíra
1: en þetta var
0: þetta tilbúningur
1: en það sem Valtýr vissi og var að fela var þá að það var verið að drepa Geirfinn í rauninu út af framhjóhaldi
0: já, út af framhjóhaldi konunnar, já hann var drepin út af slagsmálum sem urðu í kjölfærið af því að
1: hérna og þú ert að gefa í skyn að þessi lögreglumaður sem drap hann
0: nei, alls ekki. Ég er ekki að gefa þeir skyn
1: en það einhver tenging á milli Valtýrs og þess manns
0: já, það tenging á milli þeirra að við teljum og hérna ef ég fer að fara út í það þá ég farin að ofna sko ég verð að passa mig að gefa fólki séns á að halda persónu sinni utan við þetta ég ekki lögregla, ég hef ekki rannsóknin heimildir eins og lögregla, ég get ekki yfirheyrt ykkur, ég get tekið upp síman og hringt í til dæmis eins og Sigurður Björgvin sem höfundur bókarinnar hann hringdi í alla sem byggu í nágrinninu og þeir staðfestu þessa sögu og síðasti aðlega sem hann hringdi í var strák gemlingur sem að sá þetta þú veist og við gerum þetta bara að því við erum að gera bók og hvað gerir lögreglan? Ekkert og mun ekki gera neitt vegna þess að þetta er spillingin í íslensku réttakerfi við erum með lögreglu sem að þarf virkilega á því að halda að laga sitt mannorð en þeir vilja það ekki og þeir gera það ekki með því að láta svona mál danka áratugum saman
1: en hvað myndi fást ef þetta mál eru tekið upp er einhver Það ekki hægt að bjarga lífi þeirra sem urðu fyrir verulegum skaða Magnús Leópólfsson, Sævar, Sísælski, Erla Bolladóttir og þetta fólk sem að fór svona illa út úr þessu máli.
0: Já.
1: Það ekki hægt að bjarga lífi þeirra.
0: Nei, en svo ég bara fari út í bara biblíulega klysju. Sannleikur náttúrulega að gera alla frjálsa í þessu. Það allir bundnir í lígin og þvælin og vitleysunni. Og það fólk sem trúir því ennþá. Að krakkarnir þessi sex krakkar hafi verið stærstu hérna, serial killers í Íslandssögunni viljum við hafa það hérna atvinni heiti á þeim mikið lengur
1: það kannski ástriðan því núna að þvo mannor þeirra
0: vissulega og hérna sektin sem hérna og skulum segja afleiðingarnar af því að opinberta núna ef að þetta eins og ég að segja það sé Valtýr, ef þú fer í mál þá kemur það í ljós ef að þetta eins og ég að segja það þá hreinsað mannorð þessara krakka og þá kemur í ljós að íslenska réttarkerfið hefur framið stæðsta réttarglæp bara á Norðurlöndum og þó víða væri leitað þetta svona mikið hérna, afið á
1: já Og þannig að þú ert í rauninni með svona mikinn áhuga á þessu máli út af því að þér sárna hvernig farið var með til dæmis Sævar sem þú þekkti vel.
0: Já, ég er aðalega að þessu fyrir Sævar. Við sátum hlið við hlið í Landakotsskóla. Við líkum okkur samangerðum hérna grófum göngi í sandinn hérna í riftunni í Ölfusi og setjum spýtur yfir og gefum kofa neðar og allt mögulegt svo leis. Og vorum góði félagar hérna en Sævar
1: var í Landakotsskóla hvað ár það sem að þeir eru þarna saman í Landakotsskóla
0: Já ég fæddur 55 svo þetta verið 62 því ég svona 6 ára
1: já.
0: 61 og hérna ég sagt þér að Sævar var það heitir í dag ADHD en það heitir í dag óþekktarnormur eða þá óþekktarnormur og hérna hann hafði ekki sem sagt, hann kunni ekki mikið að manna sem, hann til dæmis bara tókst til og benti á Margréti Möller kennarinn sinn og hýjaði á hana, það gerum það ekki Landakotsskóla, þannig að hann var upputekta samur og hérna, það var ekkert illt í til í honum, þetta var bara skapandi strákur og hann var bara orkumikill og það var erfitt að hafa heimil á honum og það, þessum árum þá voru þessi krakka sendir á ykkur hæli bara og hann var sendur á hæli eftir Landakotsskóla og ég misti alveg sjónar á honum og svo bara lesi í blöðunum að hann sé bara fangelsi fyrir eiturlyfjasmygl og morð og ég trúði þessu og
1: trúir sér til þess að byrja
0: ég trúði þessi
1: en stöldrum aftur við landakotsskóla og þegar við vitum að það voru hræðilegir atburður að gerast þar þar var verið að beita börn kynferðislegu ofbeldi þú heldur í fram að Sævar hafi lent illa í hvað hétt kallinn?
0: Séra Georg
1: já, Séra Georgi þú slafst
0: Já, ég slapp, mamma, sko, sér að Georg greiðst bara á börn sem að voru frá brotnum fjölskyldum. Mín fjölskylda var heil, Sævars fjölskylda var brotin og það voru nokkur aðri krakkar þarna sem voru frá brotnum fjölskyldum með sér, sko, innflytendur sem gátti ekki tjá svo íslensku, það brotin fjölskylda og þau lentu í prestinum. Og ég man eftir í eina nóttina að þá var Sævar sem að við svofum þarna 20-25 krakkar í kojum eða það eru ekki meira 30 Ég kom í því sem áður var fjós á riftunni í Ölfusi og hérna
1: það kemur... Það var sumabúðir.
0: Já, það var sumabúðir katolsku kirkjunar. Já. Og presturinn kemur og tekur Sævar út og ég sér þetta bara svona, þú veist, hálfsofandi. Og svo kemur hann aftur tilbaka, strákurinn, og hann grátandi hálfanóttina og ég, það mátti ekki tala neitt í sexkálunum, svo ég spurði hann ekki það þessu. Og ég held ég hafði aldrei spurt hann að þessu. En sko, þetta eftir á. Sem að maður fer að pæla í þessu bitu hvað þetta verið að því að við í saklausum sjö ára strák þá þetta ekki til veist, bara, Sævar bara gert eitthvað af sér og hann bara skammaðan og hann fara að gráta og þú veist eitthvað svona en þetta var ekki fallegt og það var mjög margir sem voru vondir við Sævar hann með eftirnafn sem engin gat borið fram þú veist, útlendingu, hann lítill hann örar alltaf verið að skamma hann elskaði athygli og þá stundum gott að fá athygli bara með því að hérna er óþekkur og hérna hann svo skapandi að við skipulegum heila borg þarna í sandinum og vorum að stela spýtum og öllum mögulegu frá næstu bæjum til þess að dekka þessar sandgrifjur okkar veist, þetta minningin sem ég á honum svo gerist það, hann dæmdur og ég trúi því og þar liggur sárið hjá mér
1: Já, vá, þetta ég sé að snertir þig
0: Svo að ég hjákaði að gera eitthvað.
1: Já. Hvað það sem að snertir þið í þessu?
0: Sko, það tveir menn sem að aldrei hættu eftir að Geirfinnsmálið var dæmt. Annar þeirra í Sævar sem að fyrra stað með sína eigin rannsókn hvað gerðist. Og síðan, sem sagt, hann allstað að það rækt á hún og götu og það þú veist, hérna, Og hinn aðalinn Valtýr. Valtýr hefur tengst þessu geirfinnsmáli baktera megin í gegn stjórnsýsluna á ótrúlegan mát og það bara efni annan þátt. En ég tala núna bara Sævar. Hann gekk með sér skjalamöppu þar sem hann sýndi fólki að segja á svona þetta svona svo kannski eftir hann var að skoða út allt. Og í einni skjalamöppu sem hann sendi frá sér sem að við uppgötuðum núna fyrir tveimur árum síðan þar hann með nafn morðingjans sem fyrsti hérna hvað getur kallað efstur að lista grunaðar yfir að hafa drepi Geirfinn og síðan þá fer Valtýr að hjálpa honum eitthvað og síðan kemur að næsta sem kemur frá hann og þá hann aftur komin í sömu söguna og Valtýr að með sem það að Geirfinn farið á leynifund síðan bara hvarfan, hann hafði verið í slagtogi við ykkur að spýra innflutninga smiklara og þetta alltaf dulafyllsta mál og hérna dulafullur aðdragandi, dulafull þetta mannaferði svona, allavega svona orði í þessum skýslum sem eru merkingalaus en eru að eiga að peppu upp svona ykkur frásögu stíl. Þannig að ég veit að þessi tveir menn sem eru búin að elta þetta geirfinnsmál, annar þangað til hann dó sem Sævar og það 20 ára síðan að ég held að minnir Og hinn ennþá að þessu orðin fjör gamall. Hann ennþá að skipta sér á þessu máli. Þetta mál loðir við hann. Hann hefur tekið ykkur að skyndi ákvörðun og ég geti best trúa því að hann sér mjög eftir því að hafa tekið það skyndi ákvörðun. En hann hefði aldrei orðið það í íslensku embættismanni kerfi að yfir hilmi yfir máli láta þetta líti
1: út. Og gat ekki farið tilbaka.
0: Já. Ég er ekki að segja Valdís í slæmi maður, ég held að hann hef bara verið settur þarna í, hann varð ákveðið eitthvað á nokkrum klukktímum og þetta var bara úr sem að þú veist, já. Og við sjáum það bara þegar við skoðum fyrirlands, alveg út í gegnum allt saman og nú ætla ég segir eitt sem að við erum að setja geirfinnsmálið öll gögn þess, 18.000 blaðsýður online, þar sem allir geta fara og skoða það allir geta fyllt karakterum út í gegnum það, sé hvað hver var á hverjum tíma, þetta verður myndrænt knúið áfram að gervigreind 18.000 blaðsýður, öll málsgögnin allar skýslunar og allt heila klappið
1: Hver heldur að
0: byrja, muni, ég, eitt í viðbóti.
1: Ertu að gera þetta fyrir lögregluna?
0: Býttu rólega, býttu nei. Sjöðu, það eru fullt af amatör sakfræðingu. Það eru fullt af fólki sem minni kynslóð sem vil geta farið og skoða þetta. Svo eru líka bara þeir sem eru í lögfræðideildinu sjá hvernig mál þróast í gegnum réttarkerfið, sjá hvernig svona mál eru vélað frá því að verða tekið upp aftur og hvernig pínlítu orðalagi í einhverum dómi getur gert að verkum það ekki hægt áfrýjun vegna það eitthvað sem stangast á. Þetta allt þarna. 18.000 blaðsíður.
1: Hvað væri góð niðurstaða eins og fyrir þig í þessu máli, eins og þú segir, þú ert bara að fá sannleikan fram.
0: Já,
1: og,
0: núna 51 ári síðar, þú vildi ég helst að lögreglan tækjum síman og fengi mannin sem að, hérna, var valdur að döða gefinst til að segja já það var ég, það kemur þá eitthvað málamynda hérna, dómur fyrir það því að þetta er 50 ár liðin, þú veist, það er enginn að fara í fangelsi. Það bara sannleikurinn sem myndi koma fram og fólk getur þá bara talt af að lifa sínu lífi þá veitur hvað gerist. Annars er fólki ekki neins nema góðus, valdir inklútið sko.
1: En þá væri mannorð Sævars einhvern veginn reynsa.
0: Yes.
1: Það er ekki, það sem þið gengur til.
0: Já, og það er ekki nóg að þeir hafi fengið ykkur svona síknu eða hvað er kallaðar hérna hæstiréttu 2016, 17, 18. Það var bara snuð, það var bara upp í bara peningur til þess að fá til að þegja. Já, auðvitað, þú veist, þá var hægt að segja eftir á, já, þið eru búin að fá borgað eins og þið eru dæmt saklaust, það er ekki svoleiðis.
1: Hvað vantar upp á?
0: Það vantar upp á það að var framið morð af Sævari eða var það ekki, ok. Í dag þá skiptist þjóðin í tvennt.
1: Já, meinaru bara almenningsáliti?
0: Almenningsáliti, já, þetta þjóðasálin.
1: Já.
0: Annarkvort höfum við trúa því að lögreglun bara slær aldrei feilpúst og þeir gerðu þetta rétt og bara krakkarnir bara komast upp með það. Og þess vegna voru þeir sýknar að þeir höfðu svo hátt. Eða þá að þeir voru settir á sakavannabekkin að ósekju, dæmdir, píndir til sakna, dæmdir og síðan liðu 30 ár áður heldur en gátu fengið lágmarks viðsnúning. Og í dag þá sem sagt, get ég verið að tala við mann sem segir Sævar og Kó, þeir gerðu þetta og næsti mann Sævar og Kó, þeir gerðu ekki var ekki bara betra að vita það
1: en nú velti ég fyrir mig, nú Sævar látin fyrir, já. Eins og þú segir, 20 árum síðan
0: já.
1: Og hans ævi var öll lítið að þessu getur við aðeins farið yfir það hvað heldur þú að hvernig áhrif hafði þetta á hans líf og ég meina þau eru hræðilegt að vita til þess að hann hafi verið að beittu kynferðslu ofbeldi og fara illa með hann og hérna margir vondir við hann eins og þú segir.
0: Já, en sko ég lít frekar á líf Sævars sem fullorðinsmanns sem bara sigurgöngu án þess að hann var viðstaddur endirinn á því vegna að ef hann hefði ekki haldið áfram að hamra og hamra og hamra á því hann væri saklaus þá veri ég ekki að reyna sanna það hér heldur. Hann hafði bara einn tilgang í lífinu það var það að fá fólk til að hætta rækja á sig, sparki í sig, segja vil ekki fá hann inn í húsi sitt eða þú veist, parkettlagningamaður hann vann við að leggja parkett hann kom inn í hús, þá Sævar morðingi að leggja parkett hjá mér, nei út með þig þú veist, það eru svona hlutir sem að
1: wow, þú veist,
0: þetta er ekki auðvægt líf
1: sem ég var ekki búin að hugsa úti hann var alltaf verið að koma fram
0: endalaust,
1: eins og
0: já,
1: hann væri glæpamaður
0: já, en það var ekki af þeim sem var þekktan eins og leiðu þekktan og sást hann var engin glæpamaður
1: hvað, viltu aðeins segja mér frá Ævans eftir að hvað er hann gamall þegar að þetta mál kemur upp
0: hann er 19 ára 20-ur Þetta er í raun og allt
1: Og hann og Erla Bolladóttir voru nýbúin að eignast barn
0: Nei, það var Nú skulum við sjá sko ég og Erla Bolladóttir hérna, ég hitti hana mjög ofta á þessum árum þegar ég hérna 17, 18, 19 ára Ég hitti Sævar aldrei og hérna ég vissi ekkert þeirra samband þú veist, þannig, ég þekkti bæði skilur, ég vissi ekki að þeir voru saman ég veit það síðan að hérna, hún er að, sem sagt að því komin að eiga þegar að þau eru í fangelsinu 1976, 75 og 6 og hún á barnið meðan að Sævar er í fangelsi og helsta hótunni sem lögreglumenn nota á konu sem er mjög viðkvæm nýkomin úr barnið er að þeir eru að hringi hana og þykjast vera með hótunni þeir eru að segja henni að það eru nú fólk að núti sem vil drepa þig, segja við þessa konu þessa stúlku og þeir brjóta hana og Sævar veit ekki hvað að gerast með hana og hann heldur að hún sé ásaka sig af því hann lokaður inni, hann í einangrun í 650 daga sko það í einangrun í fangelsinu og eina skipti sem hann tekin út það til að pynta hann eða fara með hann í keyrslu hérna eitthvað út í hraun að leita eitthvað líki eða eitthvað bull og þetta lífið sem hann í á þessum árum og hérna og bara í raun veru í klóm lögreglunar og ég skil nú skjóla lögreglun skulu ekki vilja rannsaka þetta
1: Býtu 600 eitthvað daga í einangrun við erum að tala
0: 650 daga meðinni
1: 57 ár
0: tæplega, já
1: Vist, þetta að lifa það af?
0: Sævar var hörku nagli, sko. Auðvitað brotnaði hann öru kóru.
1: Já. Og var hann pyntaður í fangelsin?
0: Já, það eru gögnum það og hann var pyntaður og hann, fangelsispresturinn var hans eini bakjarl og einn fangavörður og þeir kærðu þetta og þetta kallar harðræði. Þetta
1: voru einhverju saklust, sem voru með honum í liði og voru
0: Já, það náði þessar tvo með sér og lögmann. Og það tekið fyrir í ykkur skona réttarhaldi skulum kalla eða skoðað og fangelsis hérna, forstjóri fangelsins í Síðumúla er beðin um að afrita allt sem gerðist á þessu tímabili og hann afritar það upp úr fangelsdagbókinu er svona doðrandur allt sem að kemur nálað sævari átti hann að koma með og þegar hann kemur með þetta og leggur fyrir réttin þá þetta bara einn kynhestur sem að sævar hefur fengið samkvæmt þessu síðan líður eitt og halvt ár Ragnar Aðalsteinsson er að skoða málið fer og skoðar þessa fangelsisdagbók kemur ljós að hún var að dagbókin sem að þeir sögðu að það hefði bara verið eitt kynhestur hún var fölsuð, það vantaði inn í allt sem var gert við Sævar hvað heldur þú að íslenska réttakerfi hefði gert, ó, við skulum taka hennar fangelsistjóra og raskerla hann og skoða málið áttu því að Sævar hefur greinlega rétt verið sér nei, þetta var bara látið vera
1: Já, þetta eru menn ekki skrá í dagbókina að þeir hafi verið að pynta
0: Já, það var samt skráð Það var hægt að sjá að Sævar sagði satt, hann var að þessu, hann segi, þessir voru viðstættir, þetta gerðist, þú veist. En þeir tekið allt hún og hvítþegin, þessi útgáfa sem að þessi nefnd harðræðis rannsóknar nefnd, hérna, fekk hún út hvítþegin.
1: Já.
0: Og þeir eru allir fangaverðinir og lögreglumennir dæmdi sagði saklausir.
1: En við vitum það, og segðu mér þá, hvað vitað pyntingarnar? Hvers konar pyntingar verið að tala
0: Sævar var mjög vassrættur. Klefinas var beint á móti skúringa, hérna, skápnum, það sem var vaskur og fleira þeir notuðu það sem að kanandi síðan hérna, uppfærðu og kalluðu waterboarding þeir notuðu það á hann og hérna
1: sem er að
0: dífunum í vatnið eða setja yfir hann klút þannig að hann geti ekki andað blautan klút
1: stinga hausnum
0: onni í vaskin, já.
1: Vaskin.
0: Já. Og það er ein saga sem ég hef heyrt sem ég ekki viss hvort það sé rétt að hérna hann sæfa með svo mikið nótt að hvort þessu að þegar þeir voru að labba með hann stundum þá vissuður það fangaverið nafa með þannig nótta og hérna eitt þeirra þóttist óvart opna þetta, þennan hérna
1: Herbyggi.
0: Skáp
1: Já.
0: Og segja, úps, nei, þetta var óvart og Sævar pissað á sig
1: Þetta svo mikið mannvonska
0: Þetta ekki eins og skráð vegna þess að íslenska réttarkerfið kaus að taka ekki upp málið aftur eftir að fangelsisdagbókin var opinberuð sem pyntingamanúal fyrir til þess að fá Sævar og Kó til þess að játa á sig morð sem að þeir höfðu aldrei framið á manni sem þeir aldrei hitt.
1: Ég finn sko það sem að þú ferð alltaf í er einhvern veginn hvernig þetta réttarkerfi einhvern veginn sinti þessu illa og braut lög og gerði grimmilega hluti
0: já.
1: En segðu mér svona út eða þú veist meira en nokkur annar um það sem gerðist í raun og veru þú er búin að vera að grafla þessu máli í mörg ár
0: fyrir fyrst að ég veit ekki meira en nokkur annar Sigurður Björgvin veit þetta allt saman
1: já,
0: hann
1: okay.
0: er rithöfundur, hann er höfundur á bókinni og ég bara svona kannski getur að kalla hérna sidekick fyrir hann
1: Þið já. Tveir hafi verið að tala þetta og ég hef hefði tala þetta í mörg ár þetta mál og hérna og þú þekkir Sævar og mér finnst það eiginlega kannski vera áhugaverð flötur á þessu að þegar maður hugsar lítinn dreng sem að óvist, fæðist saklaus inn í hennan heim
0: já.
1: Og er fúst, þetta er líka tákgrænt fyrir afstöðuna til barna
0: Já.
1: Og svona hvað ég segja þetta ofbeldi sem að hann hefur þurft að þola er náttúrulega með ólíkindum það er sem sagt þetta er dæmi hvernig manneski er skemmt
0: já, við höfum svo mörg svona dæmi og barna heim sko, hann er svo íslensk hafa ekki kunnað alveg börn eftir að hérna, ég veit ekki hvernig það gerist en Sævar er ekki einstæmi en hann er bara poster child fyrir það versta sem getur gerst bæði í æsku hans og í táningsárum og í, sem fullorðin maður að reyna að fá eitthvað réttlæti fram því að auðvitað sem barn fær lengi er ekki réttlæti
1: að fá vinnu, reyna að lifa og er alltaf einhvern veginn útskúaður og neyðurlæður
0: já, sömu trúðunum og sömu voru mjög trúir honum bara allt til endalokana og hérna
1: Hvernig voru ykkar samskipti? Út af því að nú veit ég að þú
0: Mín samskipti hans voru bara þegar ég var ungur
1: Já, þú
0: Ég sá hann síðan aldrei og ef ég hefði séð hann og það það sem að, þú veist, þá hefði ég sko, ef ég séð hann á götu, ég hefði labbað yfir hinn megin vegna þess að ég bara Helgi Sleipju Jón, sko ég bara var virkilega bara gáttar á því að þetta væri þessi stráku sem að ég trúði lögreglunni, skilur
1: Og trúið bara að það væri morðingi þessi já, gamli vinuðin hefði húst
0: hann var í serial killer þetta raðmorðingi, það eru tveir sem að dóu það var sem að þeir voru sakaðir og dæmdir fyrir að hafa drepið Guðmundur Einarsson og Geirfinnur Einarsson og réttarkerfið hefur engan áhuga á því að laga þetta og það það sem að mér finnst sárast hvað við erum sko, við erum alltaf að tala það hvað við viljum líta vel út í augum útlendinga sko. Við erum eina þjóðin í heimur sem á orðin eins og landkynning Og Sævar sagði einn hlut og ég hef fann bara, þú veist, prentaðan á ennið á mér.
1: Mm.
0: Hann sagði þetta geirfinnsmál verður aldrei leist fyrir en að verður gerð kvikmynd og útlendinga sjá hana. Og það það sem ég ætla að gera.
1: Á hvað stað kvikmyndagerðin?
0: Ég hef nú búin að vinna þessi talsveit lengi og ég gerði stór mistök fyrst. Að því ég, eins og aðrir, trúði málskilunum.
1: Mm.
0: Svo þegar ég fór að sjá að þau bara gátu ekki stemt og kenning Valdís var bara, þú veist, eitthvað jólæfindir, sko. Þá, hérna, fór mér fyrst að ganga að gera þetta vel. Ég búin að brjóta þetta niður í átta þætti. Ég með samning við amerískan leikstjóra. Ég að skrifa þetta á fullu.
1: Segðu okkur hverju leikstjórn, því að hann nú... bara hans frægur
0: það er sá íslendingur sem er gert hvað flesta ameríska sjónvarpsþætti hann heitir Egil Egilsson og hann hérna komin til Íslands núna
1: hann heitir Egil Egilsson þegar ég þekkt hann á skýðunum í gamla dag
0: við erum búin að þekkast í 30 ár við heitust í Home Depot þegar ég bjó í Los Angeles og við erum alltaf farið vel með okkur
1: þið voru saman í námi í Los Angeles
0: hann var kvikmynda tökumaður þá og ég var hann í háskólanum læri kvikmynda gerði ég sérla
1: Í hvað? UCLA,
0: já. Og við hittustum, við vorum að skoði hillur í Home Depot og hann er alltaf að horfa með þetta, sko, síðherður hippi og hérna svo, segna, eru þið íslenskir? Og þá var, hann ekki átt að segja á því að ég var strákurinn minn 10 ára, vorum að tala íslensku því að hann er svo langt sér hann að heyrta hana.
1: Já.
0: Svona gerist þeim
1: að... Hann er búin að vera hann eitthvað í einhver 40 ár.
0: Já.
1: En allavega þið eru að vinna saman að þessu verkefni já. Og þið
0: það eru fleiri sem
1: að
0: koma að þessu en sko, það er svo mikið af þessu sem er í þetta er áttaþætti
1: já.
0: Og hérna ef þú getur ímyndaðir bara til dæmis Fargo sem eru sjónvarpsþættir þar ertu komið andan í þessu
1: wow.
0: Og ég ætla ekki að segja hver er skúrkurinn en hann er lögreglumaðurinn sem rannsakaði málið
1: Þannig að þetta verður sett í dramatískan búning
0: Já, þetta er sko,
1: Leiknir þættir
0: Þetta er spennu þáttaröð við skulum segja að þetta sé líka það er þráður í þessu sem er svört komedía því að það er ekki hægt að gera mynd um geirfinnsmálið öðruvísi heldur en að horfa á fáránleikan og fáránleikin er límið sem að þú veist, opinbera veikleika karakterana þar sem þeir eru í sjálfu sér að reyna að gera eitthvað sem að, þú veist, við vitum að er rangt En,
1: hver á að leika skúrkin?
0: Já, þetta kannski tala við Valdín Nei, ég veit ég ekki komið svo langt þetta er
1: eitthvað sem Ertu að hugsa íslenska leikara?
0: Það, í dag þó gera menn myndir þar sem að íslendingar tala ensku og þó sem alveg ræðalegum framburð þá eru snöndum með sér að döbba og nú er gervigreindin komið þannig að við getum búið til bakgrunnar sem eru alveg bara ótrúlega sko, við getum búið til 70s eins og
1: Norðurlanda þjóðirnar eru að gera mjög mikið blandað
0: Já, þetta vært að verða alveg virkilega flottur kokteil
1: Já, ok en þið eru að hugsa um alþjóðamarkað Netflix
0: já. Við höfum verið að tala við aðila, ég leik að segja það er bara vont að segja svona ef eitthvað verður svo ekki, þá vil ég ekki vera nefna nöfn sko.
1: En hérna, þú skúpar því kannski
0: setna. Ég skúpa því setna
1: En hérna, á hvað stíð er þetta?
0: Átta þættir komnir, ég búin að skrifa þrjá, ég á eftir að, sko, við erum ekki komin í endin og sögunni heldur í raunverulega lífinu hérna, þannig að daldi getur breyst í loka þættinum, sko.
1: Ég skil þig.
0: Þannig ég að vinna með lifandi þátt, lifandi mál.
1: En hvernig viltu að þetta endi?
0: Í dag og 1974.
1: Hvernig væri besti endir sem þú getur hugsaðir?
0: Vá, wow, þetta stærri spurning heldur en ég get svarað.
1: Þú mátt, vá, wow, þú kemst aftur við, þetta snertið mjög mikið þetta mál. Það einhver andleg, niðurstaða að Sævar sé hérna með þér, eða það eitthvað þannig sem að...
0: Sko, ég get sagt þér, það svo mikið gerst í mínu lífi sem að lætum mig halda að ég verði að gera þetta.
1: Segðu mér. Yeah.
0: Sko þetta ég átti vin sem að dó fyrir tveimur árum síðan og mjög góðu vin minn og hérna við tölum saman daglega og hann ítti við mér daglega að gera eitthvað með þetta og það var út af því að hans áhrif þá fór ég að skoða þetta af þessari alvöru sem að síðan varð það að ég bara komin og fullt í þetta svo deyr hann og hérna af heilakrabba
1: hver var þetta?
0: Hann hérna Bjössi vinur minn Sveinbjörn Birgisson og hérna svo Sævar þetta er ópersónlegt til ég geti farið út í þetta veistu það en ég hérna sjálfur fekk hérna krabba fjórðastigs og ég hérna náði því að losna við hann og þá fór ég að skoða lífið allt öðruvísi bara hver dagur var bara allt inni bara mikilvægur og þá fór ég að vinna í þessu alveg á fullu það 2.5 ár síðan sko þá fór að koma til mín sko aðstæður sem að bara var eins og bara gjöf út úr þessar atburðarás og þetta þó ég segi sjálf frá þá verður þetta mjög falleg saga hvað Sævar varðar
1: já.
0: En fyrir alla hina alla þessa sem er klæðast líinni og eins og nýjuföldin keisarans ég bara er virkilega sári við því að fólk geti ekki bara sagt við gerðum mistök við sko mér liggur við að segja að hver er ekki gert eitthvað eins og var gert í Suður Afríku að það var svona sannleiks nefnd sem kemur og menn bara segja að ég gerði þetta og alltaf segja bara ok, þeir fyrir ekki við þá sannleikunum komin ljós og svo næsti og svo næsti og næsti og byrja á lögreglunni
1: en aftur að því út í að þú ert að segja þú hafi fengið fjórðastis krabbamein og læknast það er í sjálfu sér athyglisvert
0: Nei, sko, hann fekk fjögur að sérkrafa minn og dó.
1: Já.
0: Og ég búin að missa fullt af vinum í kringum með krabba, þú veist, á mínum aldri. Ég sjálfur 71 árs. Ég fekk hérna blöðrálskrabba og hérna var skorinn og læknir minn segir mig þegar ég fer í vital til hans næst. Veistu það, Jón, ef ég hefði vitað að þetta hefði hoppað yfir í ríkin á þeir, þá hefði aldrei skorið þig. Hasi, já, þetta er í hrygnum á þeir. Og ég er með, sem sagt, þetta meint þannig hrygnum og ég fæ bara líknandi lyfja ráðgjöf og ég segi nei, ég ætla ekki að fara í þetta ég ekki að fara að dreipast, ég má ekki að ræði sem ekki að gera svo ég fór óhefðbundnar leiðir ég hérna veit að hérna í Bandaríkjunum og víðar þá notuð þessi leið sem ég fór hér á Íslandi hún, það ljótt að segja það en hún alltaf því bönnuð Og ég tók þau lyf sem að amerískur læknir ráðlagði mér og ég þurfti að kaupa þau og hérna í Ameríku og hérna ættingar komu með þau hingað til mín. Ég hef þurfti að fara til Indlands að kaupa þau vegna sem ég fæði þau ekki hér. Ég get sagt þér bara sem dæmi að þau voru verðlögð út af markanum þannig að 12 milligram kostuð áður 6 krónur, svo kom COVID núna kosta þessi sömu 12 milligram 11.500 en þessi 12 milligram fæ ég fyrir 20 krónur þetta einpilla í Indlandi og þetta efni það þekkt það var hérna, fundið upp af Japana árið 1950 og súrkál eða 60 í, hérna og það var hefur verið notað víða það einkalífið á því runnið út það hefur bjargað milljónum barna í hérna Afríku það hefur margþátta virkni
1: Sko, það, veistu hvað, þetta alveg annað þáttur.
0: Ég ætla bara að segja eitt orðið út. Það hefur marg þátt að virkni og eina af þeim virknum svo að hérna það drepur orma og sá sem að fann það upp, Japanin fekk Nobelsverðlun 2015 fyrir það.
1: Þetta ævermektin?
0: Ævermektin. Ég tók ævermektin og mebendasól og nokkur annur og ég krabba laus tveimur ára setna.
1: Vá!
0: Og en ég get ekki fengið þetta í apotekinu hérna.
1: Heiðu, en veistu hvað, mér langar að gera annað þátt þetta, að lækna sig af fjórastýrs krabbameinni
0: Ég hafi læknað mig þetta, ég var með fjórastýrs krabbamein, ég ekki með það lengur, en ég líka ég
1: En þú tókst líka, ábyrð á
0: ég tók ábyrð, helsunu? Já, ég tók ábyrð á helsunu en ég líka notaði það sem ég valdi úr því sem að læknandi sögðu
1: hérna þú hefur alveg
0: Ég var meðvitaður það að áhættan var öll mín
1: já.
0: Og þeir hafa sagt við mig einn af þeim, ég má ekki gefa þér þetta Ef ég gefur þetta, þá missi ég leyfið. Og svo var maður sem missi leyfið, ég held að hann hafi missi leyfið út af því hann var einmitt ávísaði þessu leyfið. Og hérna, mér langar mikið til að vita akkur, en ég að berist öðrum árum, ég að berist í geirfinnsmálun og ýmsöðru. Svo ég ætla ekki að fara að taka þennan slag. Þetta eru aðrir sem að gera betur ég.
1: Fjórasti skrapamenn horfið og bara til hamingju með það.
0: Takk er það. En byrju, það,
1: okay.
0: það getur alltaf komið upp aftur, þannig að hver dagur ógeðslega mikilvægur hjá mér.
1: Já, þú lærði þína leksíu með þessu.
0: Þetta var gjöf að fá hana krabba minn, þetta krabba minn. Þetta var ekki slæmt.
1: Hérna, við ætlum að gera annað þátt um það, hvernig Jón Ármann læknaði sig eða listi þetta heilsu vandamál sitt, skulum við segja. Það ekki vel orðað?
0: Jú, það bara fínt.
1: Já, með ævermæktin og það, ég hef oft heyrt talað þetta lif og mér finnst það mjög áhugavert og og ég veit fullt af fólki sem var að taka það í COVID og taldi sig
0: heilu löndin tók þetta í COVID
1: já.
0: Og neytu að taka Big Pharma lausnina
1: já en við erum sem sagt komin að lokum þáttarins og ég veit eða ekki hvernig ég á enda þetta var hérna mjög áhrifaríkt samtal og ég vil þakka þér kærlega fyrir og ég ætla að fá að leita til þín aftur með hitt málið En við ætlum að láta þetta duga í dag og ég byrði að heilsa, sjáumst á morgun.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Herðu, þá komið að heimsmálunum. Ég ætla að slá á þráðinn til Akureyra til Hilmarssonar prófessors. Tilefni kannski, Hilmar, kannski að þau að byrja því að það er stór tíðind í dag að Donald Trump lendir í Peking og þeir munu örgulega taka mjög vel á mótunum, kemirannir, sí og fjallar. Hvaða merkingu hefur þessi heimsókn?
5: Já, ég var bara að sjá bara í beinni útsendingu þegar það tekið á mótunum og þeir taka vel á mótunum og ég held að það sé engin spurning að það verið tekið vel á mótunum og farið svona vel meðan þannig séð en ég náttúrulega verðum að hafa í huga að Kína og Bandaríkin eru hérna, aðila sem að keppa í mjög harðri stórveldasamkeppni en þetta ekki neini vinir það fyrst orðin samkeppni þannig á milli og þarna verða viðskipta samningar á borðum eflaust mun Xi Jinping verða pantar einhverja bóingþóttur og samið sojabaunir eitthvað það eitthvað, það stórt mál fyrir Bandaríkin en það sem að skyggir á fyrir Bandaríkin er það að náttúrulega Íranstríðið er í fullum gangi og það hafa mjög slæmar afleiðingar fyrir Bandaríkin og sér ekki fyrir endan á því þannig að Donald Trump er ekkit í sterkri stöðu hann hefur áður reynt að beita Kína þrýstingi með 140% ofurtollum og þá hótaði Xi Jinping að minka útflutning á sjálfgefum málmum til Bandaríkina þannig að Bandaríkin hafi ekki sérstaklega slagkraft í samningum við Kína og svo er það með Íranstríðið að það sem sagt í alþjóðasamskiptum að aldrei að trufla óvininn þegar hann er að gera vitlausu og náttúrulega Trump gerði Reagan vitlausu ég held ég það heimskulega sem hefur verið gert í, bara í utanríkisstefnu og öryggisstefnu Bandaríkina frá upphafi þetta stríði Íran og þarna hefur verið gengi mjög á vopnabyrðir Bandaríkjana. Ég var að hlusta til dæmis á senator Kelly sem í Armed Services Committee og Intelligence Committee og var að fjallum það ofbelja hvað Bandaríkjana hefur gengi gífulega mikið á sitt vopnabúr hættulega í þessu stríði við Íran og það eru deilur það í Bandaríkjana hvort að hann megi segja þetta því þetta er ekki gott að þetta sé ofbelja til umfyllunar en alltaf að fyrir Kína, til skammstíma litið var allt í lagi að Bandaríkin væru að ganga á sína vopnabirðir í stríði við Íran og áður voru búin að ganga á sína vopnabirðir í stríði við Úkraínu en til lengri tíma litið held ég að Kína vilji semja og reyna ljúka þessu stríði í Íran og Kína hefur mjög gott samband við Íran og var að fá 80% af olíunni held ég sem er að fara bort bensaflónum fór til Kína en þetta er lengri tíma vill Kína semja og Kína er líka svo er Pakistan að miðla málum og Pakistan er í mjög sterkum og samböndum við Kína hluti af belti og braut og mikið efnaðslega samstarf þar á milli þannig að ég held sko að þetta er engin vináttu fundur þetta er alltaf að samkeppsæla sem er að hittast og muni spila þarna og það er raunverulega Kína sem er í mun sterkari stöðu heldur að allavega Xi Jinping er í mun sterkari stöðu á þessu fundi heldur en Donald Trump og ég efast að hann muni hjálpa Trump til skammstíma mikið með að leysa Íranstríði og Xi Jinping muni örugglega pressa á Taiwan málin sko að Bandaríki sé ekki að senda eins mikið að vopnu þangað og styðja Taiwan eins og það verið að gera en þetta verður eitthvað svona að spila ég ekki viss sem að minni gerast mjög mikið á þessu fundi að vera inn í stór tíðindi það verið einhverju viðskiptasamningar og ég býsti því að kínverjar vilji þess að segja það, tekið að móti tröppum mikill við það, ég held að vilji koma þannig fram en það er ekki mikill vilji til þess að hjálpa Bandaríkjunum að leysa þetta mál með Íran sem er gífulega erfitt fyrir Bandaríkin en ég held til eins og sér til lengri tíma sko ef að Íranstríði heldur áfram mjög lengi þá getur það leitt til hérna bara heimskreppu eða allavega mikill samdráttar í öllum heiminum og fyrir Kína sem er útflutningsstríði hagkerfi sem byggir á útflutningi og sem er að flytja mikið út í Bandaríkina og til Evrópu er ríkari landa að þá skiptir máli að þetta stríð, þessu stríði ljúki á einhverju tímapunkti þó það verði ekki alveg strax.
4: Nú hefur hérna að halda þér fram að Donald Trump hafi veikt stöðu Bandaríkjana. Hann hefur dregið sig út úr Evrópu og hann lítur svo á að hann sé að styrkja stöðu Bandaríkjana með því en það veikir stöðu Bandaríkjana í svona heimspólitíkinni. Íranstríðið veikir stöðu hans í Miðausturlöndum í ríki sem hafa treyst á vend Bandaríkjana hugsa sig af því að það eiginlega kemur í ljós að Bandaríkjana geti ekki veikt þeim slíka vend og þá hlýtljóta ríki kannski eins og Kórea eða Japan að hugsa sem gang líka. Er það þannig að í hverskipti sem að staða Bandaríkjana veikist í alþjóða málum að þá styrkist staða Kína?
5: Já, það er svo undarlegt að Bandaríkin settu á fót þessa stofnanir sem við erum að tala eins og Alþjóðabankan og Alþjóðagjaldir í sjón og samning þjóðunar. Allar þessar stofnanir voru settar inn í Bandaríkin. Alþjóðabankin og Alþjóðagjaldirsjóðurinn var settur inn í Washington rétt við Hvítahúsið, nálaði Hvítahúsið og sem að náttúrulega tryggir Bandaríkjunum með aðgang og völd þarna og þess að stopp og svo gatt sem var Alþjóðisíðstofnun að það er svo undarlegt að núna eru Bandaríkjunum að rífa þess að stofnunum niður á meina Kína sem að hérna er ekki sko sá aðli sem leiddi þetta er að reyna að vill halda lífi í þessum stofnunum og vill virða að reyna að halda einhverju lífi alþjóðalögum og alþjóðastofnunum og einhverjum svona reglum og þar núna eru siglingaleiðir að verða gríðarlega mikið, fyrst var þetta tolla
4: Já, það, Evrópa vill það líka þannig að, þá gæti skapast sameiginlegu vilji Kína og Evrópu í því að halda lífi í þessum stofnunum sem bandaríkjamennir
5: Já, ég held að sko að Evrópa geti hægt og rólega farið að vinna meira með Kína og, ég, og það undarlegt að hann skulle ekki hafa gert það fyrir löngu síðan Málið að það svo að benda varandi ég út okkur Evrópu sko, bandaríkin að veikja sína stöðu allstar hvort sem það í Evrópu vegna NATO eða Miðausturlöndum eða í Austur-Asíu maður hélt að bandaríkin væri að færa sitt afl og það sem kallt að pivot til Asia færa herafla og styrksinn til Austur-Asíu vegna Kína það væri það sem væri logist í staðan fyrir er bandaríkin að færa sig til Miðausturlanda út af þessu stríði við Íran sem algjör vitleysa en eins og benda með NATO náttúrulega þá NATO dregið þá NATO sé að fara í 5% verkefni landsum sem NATO ríki séu búin að samþykja það allir nema Spánn held ég að samþykja það fari í 5% verkefni landsframleiðslu þau sem eru allavega með her þá það ekki nóg heldur við Trump nota NATO í árásastríði sem ekki hlutverk NATO og svo hann dregur hann mjög efa af því að NATO ríkin kom ekki inn í að fullu þunga inn í Íranstríði að þá sé að fimmta greinin ekki lengur endilega gild þannig hafði búið að grafa ábáslega mikið undan NATO þó að leiðtogar Evrópuríkjar NATO sumir keppist við að segja það að NATO hafa aldrei verið sterkara það vitum það hlægileg staðhæfinga fullir að það NATO í mikilli óvissuna þannig að staða bandaríkina í Evrópu höfu veikst ok, ef við tökum miðustu löndin sem þú varst að benda á þá voru lönd þannig svo United Arab Emirates eða saminniðu arabísku fyrstæmin Saudi Arabia, Kuwait og löndarna í kring sko, Írak og lönd sem hafa leift bandaríkina að vera með herstöðar bandaríkina með herstöðar í sinni löndum með það í huga að þau væru sko örugari en núna kemur í ljós að þessar herstöðar sem bandaríkina fengi að reisa og líki kattar það sem að sæsti flugherinn var miðusturlöndum frá bandaríkjunum að þær hafa orðið skotmark og maður bara að sjá það, ég er búin að heyra mikið af fréttum að það hafa orðið mikið tjón á bandarískum herstöðum í miðusturlöndum og maður tekur alltaf frétti sem að maður heyri með fyrirvara vegna þess að það er svo mikið af falsfréttum í gangi en svo hefur bara stöðum svo CNN farin að sína loftmyndi að mikilli eyðileggingu á bandarískum herstöðum og þá vakna spurningin alla bandaríkin að reisa þessar herstöðar endurreisaðar hvers vegna gerist þetta hvers vegna var ekki hægt að verja betur en þetta og svo líka heitt munu þessi lönd eins og Saudi Arabia, saminuðu arabísku höstadæmin og Katar og fleiri löndana, Kuwait og fleiri, munir þau vilja vera með bandarískar herstöður miðað við það að þessi herstöður verða skotmörk og síðan bandarískar eignir eru skotmörk og það er ekki hægt að verja þetta og svo hef ég heyrt líka frá miðusturlöndum að þessum löndum hafi fundist bandaríkin leggja aðal áhersla á að verja Ísrael en ekki þessi lönd sem hatt hann að ræða. Þannig það er óanægja hjá þessum löndum vegna þess að Ísrael er aðal þessum bandaríkin vegna á þess að sérsta sambandi eins og þú veist milli Ísrael og bandaríkina verja Ísrael, þessi lönd er útundan og það tókst ekki að koma í veg fyrir mikla eyðileggingu þarna og minni svo tökum kattar sem er í gasi ég held að eitthvað 70% eitthvað 20% af gasinnviðum kattar hafi eyðilagst í þessum átökum og Íran svo er maður líka að heyra það annars vegar það að bandaríkin hafi gengið mjög mikið á sinna vopnabirði í þessu stríði við Íran á sama tíma ef maður er að heyra það að Íran sé ennþá miklu leiti með sínar eldflögur og sína dróna á þannig stað að það geti ennþá gert miklar árásir og geti beinins eyðilegt orku inn við þessara landa og svo eru þessar eimingastöðvar sem að gera þessar löndir þarna því að vatn í Katar og Saudi Arabia löndum kemur úr Persaflóanum sem er eima og ef það vatn er ekki til staðar eða fæst ekki þá er þessi ólíft í þessu löndum, þetta eru bara eyðimörkur það er alveg ótrúlegt að koma til Katar ég var þar að ferð fyrir eitthvað deimur árum og það, þetta er bara eyðumörk en þeir hafa nóg vatn og það er eima vatn úr Persaflóanum ef að þessa stöðu verið eyðilega það tekur mörg ára að byggja þetta þannig að Írani geta bara eyðilegt þessi lönd og þetta er að allavega fari mjög langt í því eyðilegjaðu þessum til dæmis leiði Saudi Arabia ekki Bandaríkjum að nota þeirra hérna, vill ekki að þeir noti þeirra hérna flugsvæði eða flugfræðsvæði fyrir árásir á Íran af því þessi lönd óttast að Íran myndi ganga miklu lengra í eyðileggja bæði orkuinni við og líka þessar þessar einingastöðvar sem að gera þessi lönd byggileg þannig að þetta sko slæm stað var þetta austur Asíu
4: má ég staldra við þarna í Miðausturlöndum af því að sömuleiti árásir bandaríkjanna á Íran draga þessa stöðu fram annars vegar það að bandaríkjamenn geta ekki varið þessi lönd og að Íran hefur árás að getu raunverulega til þess að eyðileggja þau ef þeir eyðileggja sko þess að þeir reyma sjóinn til þess að geta fengið vatn það ekkert samfélag sem að lifir án þess að hafa vatn þannig að þá ef maður alltaf svona bara leifa þessir að hugsa svona eins og við getum gert hérna ofan á Íslandi að þá myndum maður segja sig svo að þessi lönd get ekki

0: einhver að treysta bara á vend bandaríkjana og reyna að halda friðin við Ísrael að þá færði að búa í friði. Afleiðingar árás á bandaríkjana á Íran draga eiginlega fram að Íran í miklu sterkari stöðu heldur en að áður var talið. Þannig að, að Íran að sömuleiti þeir sem að draga þetta fram gætu sagt þess að Íran auðvitað sigurvegari í stríðsins. Því að þeir koma út bæði með að, að stýra siglingum í Hormósundi og eru núna að gæla við það að jafnvel að fara að rukka gjald fyrir þá sem að velja sigla þann inn, það sem að, að löndi sem eru þar fyrir innan þyrfti þó að, að borga og eða þá löndi sem eru að kaupa á þeim. Þannig allt í einu komið svo staða að, að, að, að sko staða Íran miklu dýnamískari og öflugri heldur en ég bara nokkur gerði þessi grein fyrir áður en að, að, að Trump fór í loftarásarnar.
1: Já, samt voru við nú að tala um það á þætti fyrir nokkrum mánuðum sko. Á þessum þætti á samstöðunni að Íran geti lokað Hormúsundi, það myndi hafa mjög alvarlega rafleðið.
0: Já, já, það bara telst ekki
1: þannig
0: með
1: það sem að við segjum.
0: Það telst ekki með það sem við erum að segja, ég að vísa svona kannski í svona meginströmsmiðlana sem að...
1: Já, það alveg rétt í að þetta hefur afhjúpað veikleika sem var ekkert í staðar áður. Hormúsundi var opið, nú það lokað og Íran, með við það tjón sem Íran hefur orðið fyrir, bara því að þeir eru búin að vera fyrir gríðalegum loftarásum, svo miklum að Bandaríkin eru að, að tæma vopnabúksín og það er mikið smáraðið sem að þeir hafa haft yfir að ráða. Ég veit ekki hvað þetta eru mörg þúsund árásir, en allavega þeir vilja fá einhvers konar bætur fyrir það sem að þeir eru með og þá að tala að taka 2 milljónir á hverju skipi sem fer í gegnum $10 og þeir vilja fá borgað í, í hérna kínverskum gjaldmiðli jafngildi 2 milljóna dollara fyrir skip og ef maður tökum þessu olíuskip þá eru kannski 2 milljónir tunna á hverju skipi það svona venni stór skip 2 milljónir, sko heiminu þarf allir svona 100 milljónir tunna á olíu á, á dag og það eru 2 milljónir borð í einu svona skipi og það er þá $1 cirka á tunnuna sem verður að taka í gjöld sem er að fara þannig gegn. Það er ekkit opaslega mikið, myndi ekki skipta neitt og alveg miklu máli í sjálfu sér á, á olíu verði, því að tunnan hvað, núna, yfir $100 það verður $1 á tunnuna, 2 milljónir dollara á hverju skip sem er með 2 milljónir tunna um borð.
0: Við getum sagt þess svo ef að þetta er því gert núna bara eftir hádegi að, að, að þá myndi olíu verð snarlækka af því það er miklu ódýrara eða miklu betra að borga dollara á, á, á tunnu heldur en að Hormósundi lokað.
1: Alveg, alveg klárlega. Hins vegar að, að, að, að Bandaríkin segja að Hormósund sé bara alþjóðleg siglingaleið og vilja ekki samþykja þetta sem vonir Og, og þannig að sko og á meina Írani segja bara við viljum bara hafa sovereign right, við viljum bara fá viðurkennda rétt okkar að stjórna Hormósundi og þeir vilja fá, svo vilja þeir láta fá tilbaka eignir sem eru fristar sem þeir eiga, einhverju 100 milljarðar dollara eða eitthvað vilja fá það tilbaka og þeir vilja losna við þessar herstöðar Bandaríkjana við Persaflóan og allum og refsæðgjörðum verið aflé þannig að Íra, og svo í tillögunum sem að Íran sendi sem ég sá þarna eitthvað af þeim allavega þá var ekki talað kjarnorku vopnin, sko Íran að vilja semja þetta fyrst, sko, hvað hva bætur fáum við, hvað megum við taka mikið gjald af Hormósundi hvenær fáum við okkar fristu eignir tilbaka og svo framvegis, þeir vilja semja þetta áður en að þeir fara að tala kjarnorku vopnin og það sem eru þetta úran sem þeir eru búin að auka á meina Bandaríkin með vilja byrja því að tala kjarnorku vopnin fyrst en Íran hefur mjög sterka stöðu og það má segja það líkurnar af því að Íran muni koma sér upp kjarnorkuvopnum sem að ég held að engin getur komið í veg fyrir eða þeir vilja það sjálfur að þær hafa aukist en svo má líka líka þessu þessari stöðu sem eru hafa við Hormósun að það sé svona hér er byrja eins og kjarnorkuvopn vegna þess að þeir geta að loka persaflóanum
0: að svona efnaðslegt kjarnorkuvopn kannski efnaðslegt kjarnorkuvopn
1: Já, já, má segja þetta síðan svona, já, já, efnast eitt kjartingum, það geta að loka, stoppa 20% af allir olíu, öllum olíuflutningi í heiminum og, og það sem líka alvarlegt með ábyrðin sem að fer sem að fara þetta í gegn eitthvað 30% af ábyrði í heiminum var mjög hátt hlutfall sem fer þetta í gegn og

0: og bændur eru núna að sá og það verið að fara í gang með landbúnað og það eru margir hafa engan áburð þetta ámun hafa áhrif að heimsmarkaðsverða og matvælum svo, vanta, svo fyrir álþarna í gegn og alls konar málmar það hluti sem fara þér sem mun hafa mjög alvarlegar afleðingar og einhverjum tímapunkti munur sennilega kínverja stíga þarna inn og rússa líka og segja að það þurfum að leysa þetta mál en við erum ekkert komið þangað, af, þangað og ég held að Sisi Pink til skamstíðum hafi voðalega lítinn áhuga því að hjálpa Trump að leysa þetta mál og alla vekja þessum fundi hann mun, láta, hann mun halda flottar sýningar til að taka móti Trump en það verður ekkert mikið meira heldur en það held ég með þetta mál en allavega er ég, alveg, ég er að samanlega svo bendir á að þarna var hafði þarna í Bandaríkin með þessu afbreyðingum og Ísrael sem áttúrulega er að baka við þetta miklu leiti búin að afhjúpa sig að því leiti að Íran hefur þessu völd og þessi vopn sem Íran er að nota til þessu tundurdöp sem eru sett í Persaflóan þau eru vislist þetta sem kosti eitthvað 1000-2000 dólar að stykki þetta eru ódýr vopn og þessi sem geta lama þetta, haft mjög lamandi áhrif og þannig að þessi þetta vald sem Íran hefur er mjög mikið og ég held að svo hafa verið að gera eða svo hafa verið að gefa skinn að hefur verið hinlöndin sem þannig er Sáti Arabía vísu búin að leggja olíuleyslu þvert yfir Sáti Arabíu að Rauðahafinu og svo er spurningin að leggja einhverja leyslu kannski frá saminu arabísku höfuðstæðunum yfir gegnum Óman eða eitthvað slíkt, það er einhverju möguleikar en það er takmarka þannig að Íran mun núna í fram, á næstu árum og ára tug allavega þangar til verður kannski búið að fara í einhverja aðrar innviða framkvæmdir hafa mjög mikil tök á þessu svæðu og þessu löndum sem að Íran hafiði ekki sýnt áður
1: Nei,
0: og þetta var allt fyrir sjánlegt
1: kemur eiga miklar olíubirðir og geta staðið þetta af sér í marga mánuði en það á ekki við öll lönd sem hafa verið að kaupa olíu,
0: Nei.
1: Ekki bara frá Íran heldur frá hérna, ríkjónu hóði kring
0: Já, ég hef heilt að Kína eigi, ég þá var nefndar tölur 1 miljardu tönna, þeir eiga miklar olíubirðir og hérna hafa tryggt sér vel í þessu, að löndir svo Japan og Suðurkórea standa ekki þessu vel og svo Philips er, standa sérstaklega illa og hérna ef við förum aðeins að tala um Austur Asíu sem er alltaf að byrja á, þá er náttúrulega gera Bandaríkin þetta fari í þetta stríð að hafa nokkuð samráð við innríki eins og Japan og Suðurkóru sem eru svo háð olíu frá Persaflóanum, þetta bitnar fyrst á Austur-Asíu-ríkjunum og þannig að maður velta fyrir sér hvort að hvað halda þessi lönd Bandaríkin, er þetta treysta Bandaríkinum, er þetta treysta því að ákvarðin séu teknar í Bandaríkinu séu einhverju vit og ég sagði það að ég held að þetta séu einhverju vitlisvösta ráðstöfum sem hefur verið gerð í sögu Bandaríkjana að fara í þetta stríð og það ég heyri sér alltaf nokkrum manni sem mælur þessu bót og þetta er náttúrulega staða sem er mjög alvarleg og svo líka ég maður held að Bandaríkinu alltaf styrkja sem stöðu en það allstar eru virðastur Bandaríkin bæði Evrópu í miðaustu löndum og í Austur-Asíu öllum þessum þremur svæðum sem eru mikilvægt til Bandaríkin eru Bandaríkin að veikja sína stöðu gagnvart því með tillitsleysi við sína bandamenn og svo er annars ég var að heyra Asíanlöndin sem vorum að tala þegar ég var vorum með þætti frá Asíu þá þau eru 11 lönd og í þeim hópir eins og Indonesia Malasía Vietnam, Thailand, þetta er allt fjölmennlönd og svo eru fleiri lönd þau eru að fara til Rússlands í næsta mánu til að ræða, halda Asíanfund í Rússlandi til að ræða hérna við Putin orkumál og siglingaleiðir þannig að sko að maður sér það að þarna á að halda leiðtóðan að halda fund með Putin út af því þeir eru áhyggjur af því hvernig á að leysa þetta sérstaklega ef að þetta mál með Íran heldur áfram og hjá, var þetta Íranmál þá tóast 20 á, hjá mér það hans vera ef maður skoða sko kröfur Íran Trump lísti þeim sem totally unacceptable það kemur bara getið greina alveg gríðalega mikill munur á kröfum Íran þessi bandaríkjamenn er tilbúin að gera svo kröfum bandaríkjana, það aðalega var þetta kjartunguvál í Íran, sem Íran vill alls ekki gera þræðast alltaf að mjög til að það er alveg ábúðslega langt á milli en á móti kemur að allt heimsæfgeri við getur orðið fyrir svo þungu áfalli að ég held að öll stórveldin muni sameinast að reyna að ljúka því á einhverju tímapunkti að við erum ekki, reyndar ekki komið þangað ennþá. En það ljóst að Bandaríkin hafi náttúrulega með því að gera þetta, þá hafi búið að afhjúpa hvað Íran hefur sterka stöði í þessum heimslunda og sem verður ekki tekið tilbaka og að hérna að Bandaríkin hafa verið þekktur í það að vera flink að lægin í því að mynda bandalög þá náttúrulega NATO aðal stærsti bitin en líka samstarfslöndin við austur við kringu Persilóna sem hafa leift Bandaríkjunum að reisa herstöðar víða þar og svo austurasíulöndin að þau þessir allt svona traust sko það hefur minkað og það mun veikja þetta veikir Bandaríkin til skammstíma litið og tekur örugglega langan tíma já það verður allavega tekur langan tíma að laga það alveg ef að það verður nokkuð tíman. Mm. Og sumuleiti er þetta ekki, sumuleiti er þetta út á Trump, en sumuleiti kannski er þetta bara því að þegar út komin í fjölbóla heim, þú bara komum með sumulega samkeppni.
1: Þú segir að það sé enginn sem að lítið öðruvísi á það en að þetta séu stærstu mistöku í utaríkis stefnu bandaríkina frá uppafi. En ég held að Trump og Hexet og fleiri takkja ekki undir það. Og þegar maður að hlusta á þá, að þá sko mat þeirra á stöðu Íran er mjög ólíkt því sem við vorum að tala núna allavega opiðbærlega þá verður þeir að segja við eittum flugarnum þeirra við eittum sjóvernum þeirra við hérna stóru sköðum hérna forustulandsins með því að myrða fólk og við bombardurðu þarna og síndum þeim að þeir hérna og við getum haldið áfram að þeir hafa enga möguleika til þess að verjast okkur og þess vegna þeir raunverulega koma skríðandi til okkur og samþykkja bara allt sem við leggjum til. Það virðist vera að þetta sé sjónum við Bandaríkjanna sem stenst síðan ekki sko raunveruleikan og að fá Trump og félaga til að skrúa sig ofan að því að þeir sem búin að gera sigra andstæðingin í því átt að sé á því andstæðingurinn er raunverulega sterkari heldur þeir eru að byrja að ráðast á hann. Ég sé ekki alveg hérna, ég sé ekki Trump fara þessu leið.
0: Nei, sko, ef þú hlustar á fræðimenn og ýmsa stjórnmálamenn í Bandaríkjunum aðra sem eru til dæmis bara þingmenn, ég sé bara nefna Senator Kelly og fleiri aðilar sem eru í þessum málum, þá kemur fram mjög ólíkt mat. Mm. Það þeim heldur enni úr kvításnu. Við vitum alveg að Trump, sko, hann vill helst ekki nota sérfræðinga, hann notar alþjóðlegin þess að mjög takmarkað og hann með Witkoff og Kushner, hann með einhverja algjöra amatóra sem að sérfræðinga sem að semja fyrir hann sem að geta ekki samið neitt, það er svo að þú komið í rjóðst með Úkraínu, geta ekki samið nokkuð skapaðan hlut og hann notar þess aðeila. Svo hann umkringdur aðilum sem þurfa að fá aðganga á honum og þeir þurfa allir að segja um þessi snillingur og þá þarf að nota smjæðrið til þess að komast að Trump og ef þú ætlar að vinna fyrir hann að halda völdum hann umkringdur slíku fólki þannig að ég held að sé bara svolítið þannig staðan, hann umkringdur fólki sem að segja um hans snillingur og hann sé að gera allt þetta rétt en veruleikin allt annar, ég meina það alveg það blasir algjörlega við að það virðist ekki vera nein leið til þess að ljúka þessu Íranstríði á neitt auðveldan hátt.
1: Og nei, þá erum við kannski að horfa á mjög langvarandi átök þarna sem að geta náttúrulega stig magnast bæði trefst til annar landa en líka það að bæði ég meina Ísrael á kjarnorkusprengjur og Bandaríki líka.
0: En þú meinar að þið fara náttúrulega kjarnorkusprengjur?
1: Ja, það hérna einhver stöðar, það var nú eitthvað tíma í haust, þá var ég að lesa svona spekulasjónir og þá var það út frá svona persónuleika Trump og hvaðan hann kæmi úr raumuleika sjónvarpi og í raumuleika sjónvarpi þarf það alltaf að trompa síðasta þátt með ykkur og niðurstaðan var svo að þessi maður fengi aða áfram að það náttúrulega enda með því að nota kjaldakursprengju, það bara liggur í handritinu.
0: Já, það sem ég myndi geta tekið undir í þessu segjum sem svo eða tekur Ísrael að þegar þeir sjá það núna, þeir hljóta að vera búin að sjá það að þeir geta ekki með hefbundum vopnum ná þessum árangri, neinum árangri í Íran. Það ekkert að skipta stjórn. Því að kenningin hefur, þú hljóta að John Bolton til dæmis fyrir reyndi þjóður eru ekki strafgjafa Donald Trump, þá segir hann að það verða að skipta ríkistjórn. Og gamli ægatalan sem var hann áður, hann var sagður við hafa verið að trúarlegum ástæðum verið að móti kjarnorku vopnum og ekki vilja að hafa kjarnorku vopnum. Sonur hans sem er eftirlifandi sem búin að missa, hann var konan hans var drepin í ára sem sonur hans og báðir foreldrar, þannig að hann nú engin svona, ég held hann hugsinu ekkit mjög lítið bandaríkina til Ísrael. Hann hins vegar annar á skoðunar að taka upp kjarnorkuvopn og þegar að Ísrael að sjá það, það ekki þó að þeir hafi stuðning bandaríkina sem ríkasta öflugasta land í heiminum í hjarnaði, þó þeir hafi stuðning bandaríkina og þeir geta ekki með stuðningi bandaríkina komið veg fyrir að Íranir komið sér upp kjarnorkuvopnum þá getur maður að fara ímynda sér og það ekki komið að því núna og einhverju stigi farir Ísraelar að hugsa kjarnorkuvopn að nota kjarnorkuvopn.
1: Ég var að byrja þig að hugsa að þetta stríð bara héldi áfram að þá verðum við náttúrulega hugleiða hvert það getur leitt því að stríð leiðir alltaf til stigmögnunar og þá verðum við náttúrulega að geta hugsa það til enda en ekki bara afskrifað að það getur bara ómögulega gerst. Þannig ef það getur ómögulega gerst þá hefði Ísrael ekki komið sér upp kjarnorkuvopnum.
0: Sko, það alveg ljóst að það ekki hægt að vinna þetta stríð með hefðbundnum vopnum og ég held að Trump sé búin að átta sig á því. Mm. Hann að reyna að finna leið til að ljúka og ég held að sé búin að átta sig á því, hann getur gunnið það með hérna, hefðbundnum vopnum og við erum bara að fá upplýsingar frá öldungadeild að þingmann í Bandaríkjunum að Bandaríkin eigi bara ekki vopnin í þetta, þó þið vildi það, þó þið vildi nota hefðbundnum vopnin og það ekki hægt að vinna þetta stríð með hefðbundnum vopnum. Ísraelar munu átta sig á því og ef þeir telja að Íran sé að koma sér upp kjarnorkuvopnum sem er líklegt að Íran muni gera þá komin ákveðin hætta ég held að það sé meiri líkur því að Ísraelar fari gangi mjög langt frekar en að það verði Bandaríkin en þetta er alveg klárlega mjög hættuleg staða sem komin upp þarna en ég held að Donald Trump hljótaður bara að segja Donald Trump það að Bandaríkin hafi ekki hefðbundum vopn, þar að hefja aftur loftarásir á Íran og ætla að halda þeim áfram í langan tíma, það bara ekki inn í stöðinni. Svo held ég að það sé skapi líka ákveðin kvata fyrir Trump að vera mjög svona frekar eftirlátu við Xi Jinping á spurningi þá spurningstöðu Taiwan, vegna að hann veita sjálfur að síðasta öllu sem hann þarf er að hefja þriðja stríðið, sem var í Austur-Asíu, sem að Bandaríkin er bara ekki tilbúin undir og það talað um þessi vopn sem búið að Tamahawks og allt þetta, Patriots og allt þessar eldflaugar sem búið að nota að þetta tekur ára að byggja að koma að byggja upp vopnabirðirnar aftur þannig að ég held að Trump sé búin að átta sig á því og svo spurningin hvort að hann færi á seinni stigum hjálp, menn það engin spurning að Kína getur sett mikið þrýsting á Íran
1: en mér finnst já. Mér langar að færa þig aðeins til í heiminum hann kom hingað til mín á mánudaginn Gauti B. Eggertsson sem er hagfræðiprófessor við Brown University við rættum mest öryggismál og hann náttúrulega tók við fram Gauti að hann var í hagfræðingur og engin sérfræðingur í öryggismálum en það sem að hann vildi að ræða var að hann var að segja sem svo að það hafi aldrei raunverulega verið almennur stuðningur við það í Bandaríkjunum meðal bandaríkis almennings og kjósenda að bandaríkin borguðu kostnað við öryggi Evrópu og hvort sem að það nægi til þess að þegar að Trump nefnir þetta og fer að leggja áherslu á þetta í opinberri umræðu þá eiginlega kemur það fram að þetta er bara ekki vilji almennings í bandaríkjunum finnst þetta bara fráleitt að þeir séu að borga varnir Þýskaland sem að njóta góðrar heilbrigðisþjónust og guðmöðu þetta hvers ekki sem að bandarískur almenningur nýtur ekki og það er bara hérna, engin vilji til þess að gera þetta. Þetta var samkomulag milli flokkana að styðja NATO og það var svona samkomulag meðal flokkana að þetta væri nauðsynlegt fyrir út af stöðu bandaríkjana í alinspolitikinni og þetta verið bara gjald sem að þeir varu tilbúinir til að gera það. Og meðan að þetta var tekið svona ákvörðin þetta svona í bakherbergjum og þetta var ekki hluti af svona pólitískri umræðu í Bandaríkjunum og þá hélt þetta áfram. En leið og þetta fer eiginlega í gegn að þá er eiginlega ljóst og það var mat Gauta að þótt að Trump færi að þá myndi engi breyti hverða á þessu. Bandaríkin er að draga þessu út úr Evrópu. Og þá vildi hann segja sig svo að þá verða Íslendingar að taka upp umræðu um varnarsamningin sem er náttúrulega byggður á NATO en NATO án virkra þáttöku bandaríkjanar er náttúrulega bara eitthvað sem við vitum ekkit hvað getur orðið að það var ekki NATO eins og hefur verið hinga til. Hvað segir þessa greiningu hagfræði prófessorsins í Brown?
0: Ég vissi með það ég er ekki ennþá búin að finna að ég er í prófatíðanbilið, ég er ekki ennþá búin að finna tíma til að horfa þáttin. En sko bandaríkjastjórn sem mér veit hana hefur aldrei verið að endilega spyrja almenningu bandaríkjunum álít á því hvað ég að gera svona málum. Sér með sem Íranstríði, það farið í gang með það án þess að leggja fyrir þingi. Það geynistu sko, það geynistu þingi geynistu með.
1: Jú, en við vitum að frá Vietnam og einhverju fleiri að bandaríkin eru eða voru allavega þannig líðræðislegt samfélag að að stjórnvöld get ekki gengi gegn vilja almennings. Það svona skiptir þetta máli hvort þetta hafi verið hluti af stjórnmálaumræðunni, en ef þetta verið hluti af stjórnmálaumræðunni þá kemur í ljós að almenningu vill ekki og kemur þrýstingur á almenningi að hætta þessu, en á meðan að þessu haldi frá svona almennu umræðu þá komast flokkarnir upp með það með einhverjum hætti. Það var eiginlega svona...
0: Bandaríkin sko, minnstu fórseti þarf að leggja fyrir þingi ef að stríðið búið að standa við lengur í 60 dag. Þannig að við Donald Trump að tala að vera í vopnalið, þó að sé ekki vopnalið því hann vill ekki þurfa að leggja þetta fyrir þingi því að Írans stríðið mjög óvinsælt í Bandaríkjá. Og álit almenning skiptir ekki, ekki miklu máli, missa þingi skiptir ekki miklu máli. En var þetta í NATO, áttúrulega var staðan allt önnur þegar að NATO var sett á fót 1949, þá var Bandaríkjá 45% af öllu heimsækjum. Og bandaríkin voru miklu ríkara land, heldur en það hlutfarslega, skilur. Mm. Það bandaríkin voru núna, eru kannski núna 15-20% af heimsækjarnu, voru þá kannski 45%. Þannig að bandaríkin hefði efni á þessu og þegar ég var að sækja NATO-fundir á 1999, þá voru bandaríkin alveg sátt við að borga mest, eða leggja mest fram til varnamála vegna þess að, að bandaríkin réðu öll hjá NATO. Mm. Síðan farið í stækkun NATO og NATO farið úr 12 ríkjum í 32 ríki og skuldir bandaríkjana komin upp í skýin og ríkisfjármálin þannig að það hefur ekki verið aðgangur á ríkisfjármálum í bandaríkjunum á þessari öld þannig að fjárhagsstaða bandaríkjana er orðið mjög slæm og það er alveg ekki skrítið þó af almenningur í bandaríkjunum fara að hugsa svo þegar að lífskjör almenning smittistéttarinnar er að verða verri og verri og innviðir í bandaríkjunum í ólagi heilbrigðiskerfið í ólagi og margir hlutir sem eru úr lagi gengnir og hérna hérna almenningur fara að velta þessu fyrir sér frekar heldur en þegar bandaríkin voru 45% áttu nóga peninga allur gullforði heimsins var eiginlega komið til bandaríkin í seinni heimsins þannig að efnahagsforsendurnar eru brostnar og þannig að haldið svo Evrópuríkin mistykki sem Evrópuríkin gera sem er það þegar halda það að þau geti bara stækka NATO til austurs endalaust og bandaríkin muni alltaf geta tekið reikningin En það hlaut að koma því, og mér fannst ég sá þetta fyrir alveg bara á síðustu öll, bara frá 1999, að þetta open door policy væri vitleysa til lengdar. Og sérstaklega að vera að tala að taka Úkraínin, taka Georgín, kannski Moldóvin. Þetta var algjörlega gölluð hugsun og auðvitað kemur að því þegar að þrengir að efnahagsmálum bandaríkina, að almenningu fara verðið viðkvæmari fyrir svona málum. Og Donald Trump náði kjöri sem forseti, meðal annars vegna megin stefið hjá Donald Trump var það no more forever wars það engin svona stór stríð og stríð sem standa yfir langan tíma það var hans kostninga lofur og hérna, en hann hefur bara ekki staðið við það, hann hélt að hann geti farið til Íran eins og það verið bara að vinna svo ella það sem hann rændi bara fósitanum á nokkurnum klukkutímum hann geti farið inn í Íran og gett loftar á sér það myndi drepið ykkur að leiðtoga þarna og ykkur að vísindamenn og það myndi bara verða stjórnarskipti og það kemur stjórn sem myndi verða hliðhald bandaríkjunum okay? og Ísrael og gerir svo þið sögðu þar á meðal að afhenda olíu og annir verðmeti sem að Íran hefur og allir vera að góðir og sáttir og hamingju sem er það sem eftir er þetta bara gerðist ekki, loftar á sig duga ekki í þetta en það er alveg að ljóta þeirra þrengir að efna hafa bandaríkjan að ljóta hlýtur almenningur að verði meðvitaður þetta en ég samt vekja athygli á því að hérna Íranstríðið hefur ekki fengið sko almenningur í bandaríkjanum með mjög óanægð með Íranstríðið það held fyrir gang aðalega sennilega ákveði Tel Aviv hvað það var að gera nefnum ég áhefur vilja gera
1: Já, þetta en Hilmar afstæða almenning sem er bara víst áhrif vegna þess að það er til dæmis ástæða fyrir því hann getur ekki farið með þetta fyrir þingið Þannig að hann veit að þingið myndi aldrei samþykja áframhaldandi stríð við Íran. Það er vegna
0: þess að almenningur... stríði stoppar ekkit þó almenningur séu óanæður. Ég meina, sérðu fyrir að, ég veit að almenningur, það er bara skoðanakanninni sína það að almenningur í bandaríkjunum er mjög óanæður með þetta stríð. En er það að stöðvast út af því?
1: Það er bara Trump getur ekki stoppað það vegna þess að það er engin góð leið til þess að enda þetta stríð fyrir Trump. Því hann verður
0: Nei, hann að ganga fram að við ekki ósum. Þó að sé ekki vopnalega, að því hann vill ekki fara með þetta í þingi.
1: En Hilmar,
0: og hérna þannig að almenningur hefur aldrei haft mikið að segja styrjaldir í Bandaríkjunum sem ég veit
1: ekki Víetnamstríðið
0: ég sko, Víetnamstríðið var endur lokið mjög óvinsælt en það hélt áfram og það er alltaf því það er ekki útgönguleg Bandaríkjunum töpuðu því stríði eftir mjög langan tíma og hérna og það var orðið mjög óvinsælt og óvinsælt í Bandaríkjunum og mjög mikið læti í Bandaríkjunum út af þessu, það var ekki útgönguleg Íranstríðið óvinsælt það ekki, sko, hvernig ætlar Trump að ljúka stríðinu ætlar, hvað getur hann gert? Hann getur bara lítið við sigri og farið bakka allir saman og farið en þá Hormuzsund lokað og áhrifin á heimsækerfið eru ennþá svo sömu og Írannir getur að fara innheimta gjöld af þessu og hérna þannig að hvað ætlar hann að gera? Ætlar hann að hefja loftar á sér aftur? Hann ekki með vopnin í það hvað ætlar hann þá að gera? Hann hefur enga, sko, maður sér enga útgönguleið hann að leika útgönguleið og efist vill hann fá aðstof frá Xi Jinping sem hefur mjög stert samband við Íran kefti 80% af allri olíu sem kom úr persaflóanum og svo Rússland sem hefur stert samband við hérna skal ég segja við Íran eflaust muni þessi lönd sína meir í saminu þegar þau sjá að allt heimsækjeriði sé að fara fram að hengiflugi en við erum bara ekki komið þangað ennþá en ég get ekki sé sko auðvitað hefur þetta áhrif á Trump að því leiti að það eru midterm elections í Bandaríkjunum í nóvember en ég meina hvaða útgönguleið á hann til það sama þó allir bandaríkjumenn veru óanæði með stríði allir bandaríkjumenn, segjum bara 100% allar bandaríkjana nema Trump og einhverjir kringamenni kvítið og svona séu á móti þessu stríði og vilja hætta því hvernig á að hætta því þannig að sko ég sé ekki þótt sé ómissælt að það hafi svo mikil áhrif því það ekki til útgönguleið og svo líka annað sem að gerast að það verið að tala að taka tolla eða gjöld af öllu sem fyrir úr persaflóunum og núna í austur Asíu er Indonesia nefnt þar ég vil Indonesia vildi taka tolla af hérna sko af Malakka Straits Malakkasundi sem er milli Indonesia og Malasíu ég fyrir að kýmverjar taki gjald af því sem eru hveri getur Taiwan Strait þú getur fundið svona Suezskurðurinn Tyrkland siglegilegin úr Svartahafinu
1: Danir getur tekið upp Eiransunds tollin aftur sem var nú
0: já, í
1: grunntöldurinnum til velmjögun Danmörkur
0: Danmörkur var Danmörk greiddi hérna öldum áður á því að taka gjöld og þeir getur lokað hérna já, eins og þetta að segja, eins og saltinu
1: þeir fengur skaðabættur Danirnir þegar það var tekin af þeim Eiransunds tollurinn þá var fengur skaðabættur sem ég held að hefur verið hætt að borga bara einhvern tímann eftir að við fættum sko, það var margar aldir sem að verið að borga þeim skaðabættur fyrir að fá ekki að rukka tollin
0: þeir gætu lokað sko, séð Rússland hefur aðgang að aðganga eins og saltinu í gegnum Sankt Pétursborg og svo hérna hafa þær líka út að gegnum Kaliningrad en allavega siglingarleiðin í gegnum samt í Pittsburgh það sem eru mikli flutningar frá Úslandi, Danir gætu loka því, þeir gætu gert það ég veit ekki hvort það er leggja í það því að ég ekki vissum að þeir treysti hvað þeir hafa mikið stuðning í Bandaríkjunum því að þetta myndi geta lett í styrjaldar en þeir allavega loka þessu, en þeir gætu tekið fara að reyndtaka gjöld eða loka þessu þannig að þetta geti breyst út að þetta voru talað frjálsa siglingarleiðir hérna áður fyrr en ég hérna sko núna er þetta bara sem alþjóða viðskiptastofnun hún var stofnuð til þess að minnka tolla og fella niður alla kvóta í heiminum og síðan kemur hérna síðan koma law of the sea það sem að hafréttalög um það að þetta séu alþjóðlega siglingaleið það er verið að brjóta þetta niður og þess að skilji ég vel að Bandaríkin og Vesturlönd tregðist við að fara að borga gjöld til Írana vegna þess að hérna að þetta getur haft svo mikil áhrif á mörgum öðrum stöðum í heiminum og þetta er neikvætt en samt sem áður þessi gjöld sem Íran er að tala um eru ekkit þau eru ekkit opaslega há þau myndi ekkit setja þó að sé 1 dollar á tunnuna í viðbót það myndi ekkit setja allt á liðina en það er slæmt fordæmi og ég á erfitt með ímynda mér að Íran muni nokkuð tíma samþykkja annan að þeir muni ráði fyrir Hormuzsundi og fá gjald til þess að bæta sér upp það tjón sem ráði fyrir. Ég á erfitt með að hugsa að sjá það fyrir mér.
1: Ég ætla að reyna að
0: draga það. Og bandar ekki mun ekki samþykkja
1: það. Já, ég ætla að reyna að draga það aftur til Íslands. Þú tókst þetta upp þarna með að þetta veri almenningsáliti sem að stjórnaði stefnu stjórnmálaflokkana, en gleymið því bara. Það stefna republikanaflokksins og líklega demokrataflokksins að, hérna, að draga sig út úr Evrópu. Og þar með eiginlega út úr NATO, þótt að NATO geti hangið áfram í einhverju svona ástandi að þá verður aldrei eins og áður var. Varnarsamningurinn okkar við Bandaríkin eru byggð á NATO. Myndið þú taka undir það sem að Gauti var svona næstu því að segja að, að líklega staðan bara voru þannig í hvernig bandargemenn horfa á NATO og hvernig metastöðuna að þessi varnarsamningur ekki pappisins virði?
0: Ég algjörlega ósammála því ég ekki, vil ekki vera að segja mikið því ég ekki hlusta á þetta.
1: Nei, en þú ert bara að svara því sem ég að leggja á til bóls.
0: Já, ég leggja fyrir það. Nei, ég sé alveg fjarstaða. Varnarsamningurinn almennur samningur. Og ástæðan fyrir því hann hefur eitthvað gildi er svo að Bandaríkin hafa enga hagsmun af því að eitthvað stór, sko, ef þú ættir að stjórna Norður-Atlantshafi, þá þarftu að hafa aðstöð á Íslandi. Og þetta vita þeir sem hjá NATO. Og Bandaríkin eru ekki, að, myndu ekki virða varnarsamningin hérna, að þeim ástæðum að þeim þykir vænt okkur ég ekki að segja það að þeim þykir þessu 400.000 hræður tæplega sem hér búa þessu eitthvað að hafa áhyggjur, miklar áhyggjur að því, ég ætti ekki að segja það þó að örugglega einhverjir bandargjum en sérstaklega þeir sem eru íslensku bergi brotnir hafi þykir vænt Ísland, það eru örugglega margir til þannig en það ekki ástæðan fyrir því að bandargjum vilja þeim finnst Ísland skipta máli. Það ekki það að við erum talar með þetta svo kallað að GIUK gap sem frægt, það siglingarleiðin milli Íslands og Grænlands og siglingarleiðin milli Íslands og Bretlands grundvallar atriði fyrir Bandaríkin til að verja Norður Ameríku fyrir árás. Þannig að þetta leið sem Bandaríkin þurfa að passa og þau munu held ég gera það að ætla að fara að semja varnarsamningin, það finnst mér vera algjör fjarstæða, mér heyrist reyndar að margir sem að tala um að semji varnarsamninginni búin nýtt vilji fara inn í Evrópusambandið af því þeir halda það að Norðurlöndin eða ykkur löndi á meilandi Evrópu muni koma að verja okkur ef rússar ráðast á okkur sem ég finnst líka algjör fjarstæða við erum í allt annari stöðu sko ég myndi segja það varnarsamningu við Finnland Eistland, Lettland og Litáin og Noreg í miklu meira hættu heldur en Íslandi. Því við erum á þessu svæði sem grundvallrað til þess að verja hérna Norður-Ameríku. Það vegna þess og þess vegna sendi Donald Trump, einu afskipti sem Donald Trump hefur haft af Íslandi var það að senda varapostan hinga á sinni tíma, Mike Pence til að segja okkur að við mættum ekki verið belt og braut með Kína og engar hafnir og engri innviðir frá Kína á Íslandi. sama verið með Rússland. Bandaríkin mun ekki þola það að það verið neinir innviðir frá þessum löndum. Við getum svona viðskipti við þessu lönd en engri innviðir hérna. Og það er ekki vegna öryggis okkar. Það er vegna öryggis Bandaríkina. Ef við fyrir að semja varnarsamningi við Donald Trump langar þig að fara til Washington eða þú verið forsætisráðherra Íslands og fara að semja við Donald Trump nýja varnarsamning. Fyrsta sem hann myndi segja ok, þið getið fengið nýja varnarsamning en þið borgið allt og ekki bara það að þið skuldið okkur einhverjar 100 miljardar eða 1000 miljardar, ég veit ekki hvað það mikið fyrir að hafa varið Ísland hafa verið með varnarsamningu ykkur síðan 1951 og þið skuldið okkur aftan í tíman stórar upphæðir vill, ef að þú eru fórsætisráðherra, myndir þú vilja standa fram fyrir Trump með það, þú veist hvað það hann hugsa að hann verið sér að kröfa Þýskaland að þjóðverjar skulduðu Bandaríkjunum vegna þess að þeir hefðu hérna þeir hefðu þegið varnir frá Bandaríkjunum á þess að borga sinn eðlilega hlut sem var þá 2% af virkri landsframleiðslu til varnamála. Sko ef þú fyrir að semja varnarsamningin og þú ert með mann sem Donald Trump í hvítu ásnu, hann munur leið fara að rekna út hvað eru þið búin að græða á okkur og við viljum fá þetta endurgreitt. Hann mun líka gera kröfu allt sem að allar varnir á Keflavíkurflugvelli þá Íslands verði greittar á okkur. Þannig að ég myndi, sko, ef ég væri í forustu fyrir ríkistjórnina, ég myndi halda áfram að bæta innviði á Keflavíkurflugvelli og í Helguvíkurhöfn og svo framvegis, eins og Bandaríkjamenn er að gera með NATO og Íslandi, halda áfram að byggja það upp en ekki að fara að tala að semja, ég meina, voru það að tala að fara, fara til Washington og semja við Donald Trump nýja varnarsamning, ég bara,
1: nei, ja,
0: var það sem var að segja?
1: Nei, það sem var að segja að það sem að NATO var að fjara undan varnarsamningunum og varnarsamningunum byggði á, á NATO, að þá væri hann raunverulega kannski ekki mikil smyrði.
0: Sko, varnarsamning, sko, stórveldi, þau hugsa bara um sína hagsmunni. Og þá bara spyrja, hverjir eru hagsmunir bandaríkjana? Eru hagsmunir bandaríkjana? Ég veit ekki hvað ríkisstjórnin óttast að hverju ráðist á okkur. Ég meina, þau lokuðu sendiráðin í Rússlandi og hafa gert ýmislegt þess að ergja Rússland sem er alveg óþarfi, það er ekkert annað NATO-ríki eða ESB gert það. En sko, þannig að við, ég hef fannst að við hefum ekki verið að búa okkur til óvinn og umfram það sem að nöðsynlegt er, við höfum fordæmstríði í Úkraínu og við tökum þátt í viskli refsæðgerum, við höfum aðstóðið Úkraínu, þó hún sé ekki natúríki, en við höfum ekki að safna óvinnum, alls ekki, og við erum, sko, bandaríkin virða þann samning sem að skipta þau máli og þau hafa hagsmunni. Það er alveg sama hversu fýtt samningunum væri, hversu góðu varnarsamning, hversu nýran væri og hvernig það væri, ef hann er ekki hagsmunir bandaríkina, þá skiptir engu mál hvað stendur á því blaði. Bandaríkin stórveldi, þegar þau eru í stórveldi samkenni og þegar það mikil hætta í heimum, þau eru enn hrætt, þá faraðu ekkit eftir samningum, nefn að þau bara farið því sem henta þeim sjálfum, öllum samningum og lögum og öllu sopa út á gólf. Það er ekki tekið markaði. Og ef að bandaríkin fara eftir varnarsamningum í Ísland, þá er það vegna að það þjónar þeirra eigin öryggisjarsmönum. Ef þú tekur Eystrasaltsríkin til dæmis, ég hef verið að kenna þar í 20 ár og ég fer þangað var þar var bara í mars að kenna og er að plana aðra ferð þangað núna að hérna á næsta ári. Og það er Eystrasalt lett áttu liðum. Hvað skipta þau miklu máli fyrir bandaríkin, öryggi bandaríkina? Sára litlu máli. Hvað skiptir Úkraína miklu máli fyrir öryggi bandaríkina? Sára litlu máli. Og hin Norðurlöndin, Finnland, skiptir ekki svo miklu máli. Bandaríkin hafa hugsa um hérna Miðausturlönd, Persaflóa núna eru aðalástin af það og svo Austur-Asíu. Evrópa hefur lægri hérna forgang og að bandaríkin sé að verja 32 lönd sem sum skipta öryggi bandaríkin ekki miklu máli, það er algjörlega gölluð hugsun.
1: En því miður... Það gat aldrei gengið upp. Það gat aldrei gengið upp til lengri tíma.
0: Nei, það er alveg augljóst að gengur ekki. Hvernig að bandaríkjum, akkur eftir þeir að vera eyða sinni peningum í að verja 32 lönd og bæta svo, hérna, fara svo í Úkraínu og Georgíu og Moldófu, komin í 35 lönd og þeir eru ekki búin að vera með afgang, þeir hafa vallað verið með aðgang á sínum ríkisfjármálum kannski 3 ár síðan Sovjetríkin fjallu fyrir 35 árum. Það er bara gengur ekki upp, þetta svo blasir algjörlega við. Og þess að ég segja við er það að Donald Trump er alveg búin að átta sig á því hvað norðurslóðu skipta miklu máli, enda var hann að reyna að gleypa Grænland, tala um Grænland og svo Kanada og hann veit alveg örugglega Íslandi, hann sendi varahósitan, ég og erfitt með að trúa því að Donald Trump ekki vita það að hann var að senda varahósitan til Íslands til að segja okkur að engar innviða framkvæmdir frá Kína, Íslandi, takk fyrir, thank you very much, þetta var sem að sagði bara við, takk okkur fyrir þetta, það er út af því. Þó að þú færir að gera varnarsamningu Donald Trump og hann myndi undirritan og segja okkur að borga allar reikningin og þá myndum ekki verja Ísland nema að það væri í hagsmunir bandaríkina sem að væri þar að veði. Það er stórveldi að hugsa um sína hagsmunir alltaf og það er að sem ég veist að Evrópa hafa klikkað algjörlega á að hugsa sem svo að það er stórveldi að hugsa um sína hagsmunir og ekki hagsmunir annara og það er að Evrópa hefur ekkert haldið það eins og Eystrasaltsríkin sem eru vinna þjóður okkar, að bandaríkjum myndi setja þeirra hagsmunni ofar sín veginn hagsmunum og það er algjör fjarstæð að það verði gert og náttúrulega NATO að því að Donald Trump hugsar þetta sem business maður að hann vill að fá borga fyrir það sem hann gerir og það þarf að fyrir vartendara svo framvegis að hann mun ekki, sko hann enda hann bara sagt út af, og því að þið eru ekki tilbúin að fara í árásastríði í Íran þá eru við ekkert að fara að verja ykkur eða ráðust á Evrópu, hann hefur dregið hvað þetta er annað í Eva hérna, hann hefur dregið hvað þetta er annað í Eva að bandaríkjum muni verja Evrópu, svo er líka annað takt upp Newt Gingrich sem var forseti bandaríkjaþings, hann sagði það bara í viðtali í stórum fjölmiðli að bandaríkjum myndu ekki það fær ekki kjarnokstríð vegna landsins og Eistlands sem væri bara útkverfi í Sankti Pétursborg þetta var forseti bandaríkjaþings. Þannig að það sem að, hversu þetta ekki, vegna að þetta svæði skiptir ekki inn í höfumáli fyrir bandaríkin hérna í öryggismálum. Þannig að sko ég meina ég myndi aldrei fara til Washington og láta það boð út ganga að ég vildi fara að semja nýjan varnarsamning við Bandaríkin. Ég veit alveg ég myndi koma heiminn á reikningar og það alveg sama hvernig samkomulagi ég fengi. Það skiptir engu máli, það sem skiptir máli Bandaríkin eru Bandaríkin stórveldi, sjáðu öryggishagsmuni sína sem mikilvæga á Íslandi og ef þau gera það þá munu þau hugsa Ísland og komi veg fyrir að annað stórveldi nái fótfestu hér á landi, annars ekki. Þannig að sko, hann má ekki ofmeta gildið samning og svo þessi hugmyndum að við séum hérna í ESB og þá muni Evrópasambandsríkin koma hérna og verja okkur í okkur ráðist ef Rússland kemur hingað inn. Good luck, sko, ég á eftir að sjá það. Og svo líka annað er það að þessi
1: Hilmar,
0: að tala um ESB, er að við höfum að stopna her og þá erum við eftir að leggja í þannig.
1: Hilmar, þú segir að Rússland sé ekki að koma hingað, þannig að það skiptir ekki máli þá, hvort að við séum að stóla á belgíska.
0: Ég á voðalega erfitt með að sjá fyrir mér að Rússland fer að ráðast Ísland. Við höfum aldrei hérna, verið í neinum deilum við Rússland sem ég veit um. Ég ekki að segja sko, að Rússland sé gott land, en ég held að Rússa líti ekkit á, sko, sjáðu til mér og horfir þetta með hérna, Rússland lítur á Úkraínu sem að sína áhrifasveði. Og Trump mjög línur gagnvart Rússlandi í Úkraínumálunum, eða greitja mér. Hann lítur á, þeir eru búin að skipta sveðin í áhrifasveði, hættan með þegar hann heitt að Xi Jinping, eða Xi Jinping lítur á Taiwan sem sitt áhrifasveði. Og fólk í Taiwan og stjórnvöld eru mjög hrætt að Trump sé tilbúin að gera tilslakanir að því hann lítur á að Taiwan sé áhrifasveði hérna, Kína en ekki Bandaríkina. Í Bandaríkjunum er Trump valsaranum í Venezuela, hann er að hóta Kúpu og lítur á, og þetta eru lönd sem hann lítur á að sé á sína áhrifasveði. Þannig eru þetta orðið.
1: Heldur þú sé líkur á því
0: að lönd sem er í nágrenni við Rússland, þegar með landa með Rússland, er ekki áhrifasveði í Bandaríkjana. Þetta er ekki þessi mér líki við þetta, ég er ekki dánað með þetta, svona er þetta.
1: Heldur þú sé líkur á því að þeir sitja þarna kallanir í Peking og Xi segir, heyrðu, ég verið að fá að taka Taiwan og þá segir Trump, ég ætla að taka Kúpu og þú skiptir ekki því, þetta sé þannig.
0: Nei, ég held að við ekki þannig, ég held að þeir muni reyna að breyta engu. En sko, Trump hugsar öðruvísi heldur en aðri fósettar, sumu leiti, og svo bara heimurinn breyttur. Hann orðinn margpóla og margpóla heimurinn miklu hættulegri og þegar áttu komið í margpóla heim, þá fara stórveldin að skipta hnettinum í áhrifasvæði. Ég ætla rétt að vona það að Trump geri það ekki og ég held að það verði ekkit mikið ákveð á þessu fundi. Ég myndi spá með hennar fundir hérna, í Kína að það verði sko, og það verði sam, einhverju viðskiptasamningar, það verði samið sojabaunir kannski og einhverjar kaupa okkur bóingþótum og eitthvað slíkt og ég held að Trump var ekki að tala með einhverju ofurþóttlega núna því hann veit þá að það kemur fyrir bara baka að Xi Jinping setur hérna, setur á hann klemmuvarandi sjaldgæfamál og hann hefur ekkit leverage. Ég held að Xi Jinping sé ekki komin í það stöðu ennþá, þú varst að benda á það, hann ætti mjög mikla byrðir á olíu sem alveg rétt, hann á, þeir hafa verið hignir að því leiti að koma sér upp miklum byrðum, hann þolir ennþá að bíða og Íran vill ennþá bíða, þú sér að kröfurnar sem þeir gera á Bandaríkin eru þannig kröfur að þeir vita að Bandaríkin mun aldrei samþykkja þær og það líka að hafa það í huga að þegar Íranir eru að svara Bandaríkinum að gera tillögur, þá ég vil sleppa þeir bara fjallum kjarnorkuvopnin og auðgun úran sem er aðal vandamál sem Bandaríkin og Ísrael hafa áhyggjur af, þannig hefur bara sleppa því, þannig að Íran er ekkit komið þann gýr ennþá að vilja fara að semja. En ég held að til lengri tíma liti þá muni koma því að Kína sem er útlutisir í hagkerfi að þeir muni ekki þola að hérna annan að það verði sami því að ef að heimsækiði lamast að út útrýnslíu hækkerfi þá bitnar það á þér á endan. Við erum bara ekki komið þangað enda og hérna þannig að ég hef ekkit mikla, veit ég hvað skoðan þú hefur að fundi í Peking, ég held að hef ekki trú að því að það komi mikið útrónum sem að skiptir miklu auðvitað skiptir málega þessu lönd talið saman og svo framvegis, en þetta sé einhverju vina fagnaður, það er algjör fjasta, þetta eru samkeppnis aðilar og það er það sem ég finnst þér að svo slæmt í þessari alþjóðapólitík og sérstaklega maður þetta Evrópu að það er tala svo mikið miklu vináttu sambönd og eitthvað svona og eitthvað menn þarf að gera hvorinu greið, þetta snýst allt samkeppni og hagsmunni, stórveldi eiga hagsmunni og enga vini. Og sem Kína gerir það að Kína lætur þetta mál eiga sig vegna þess að það bara eitt svona, prinsip í alþjóðasamkeppni með það þú lætur þinn andstæðing og keppinu til friði þannig að gera vitleysu og Trump gerði reginmistök hann auðvitað búin aftur þess að hann gerði með reginmistök með Íran að hérna stríðir orðið mjög óvissalt í bandaríkjunum það eru kosningaframöndan og hann á ekki útgöngu leið og ég býst við því að það sé mörgum í Peking skemmt yfir þessu og vil ég bara leifa Trump að vera veikur í alla veikur tíma og síðan mun koma að því að það verður rétt að semja og en ég held að það verði að gera tölvunar tilstakkanir við Íran og svo náttúrulega mun Pakistan sem reyndar bara millunguðali þeir áður kannski ekki miklu í þessum þeir hafa orðið gríðalega illa úti vegna hækkunar olíuverðs mjög illa
1: Herðu, Hilmar,
0: og þannig að þeir munu gera allt niður geta
1: við verðum að setja komu á þetta við höldum áfram að tala heimsmálin hérna áfram í framtíðinni en núna eru sveitastjórnarkosningar framundan þú ert á Akureyri eru þú spenntur fyrir þeim
0: ég svona meira í alþjóðamálunum veistu kannski segja mig hvað ég á að kjósa
1: ég ekki hugmyndu það Það eru, ég veit þess að það eru margir listar, það eru óunni margir listar
0: Já, sem eru búið að skoða þetta. Ég þarf að fara, ég mæti alltaf að kjörsta. Já,
1: þú eru að fara, það er svo margir listar að þú ættir að fara að setja það inn í þetta bara núna í kvelli.
0: Já, ég skal bara gera það, leiðu að slíta þessu. En í guðan að bænum farið ekki til Washington að semja nýja varnarsamning, að gera það ekki strax allavega.
1: Ég held að ég verði ekki sendur. Og þetta var ekki þar sem að ég var að leggja til, heldur var ég að tala að þetta veri mat á gildi samningsins. En eins og þú hefur...
0: Já, ég þarf að hlusta á þetta vitaleikar og allt það.
1: Eins og þú hefur dregið fram núna og áður að þá er varnir Íslands nýta bandar mikið náða út frá sínum eigin hagsmunum og þeir munu verja Ísland ef að þeir telja hér að annað stórveldi sé að koma sér fyrir. En út frá sínum eigin hagsmunum er ekki til þess að við höfum þægilegra líf. Herðu, en ég ætla að fá að slá...
0: En sko, málið er það Gunnar Smári, sko, það sem hefur bjargað Íslandi það, að hagsmunni bandaríkjana ekki alltaf, en Íslands hafa yfirleitt farið saman, þessna, hefur þetta samstarf gengið vel. Á því eru undartekningar, við getum kannski rætt að segja.
1: Ok, við gerum það. Herðu, takk fyrir í bíli. Kaman að tala við þig, Hilmar. Herðu, við ætlum að halda áfram hérna við erum alltaf reyna að skilja þennan heim og þetta samfélag, næsti kaflir eftir Rögnunögg.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
6: Já, við erum að ræða lagaleg álitefni, oft tengjast þau málum sem eru í fréttum. Við kallum þennan þátt til gamans réttur settur, en nær væri nú að kalla hann lagahornið. Hann komin hingað sérfræðingur samstöðurinnar, Gísli Tryggvason, lögmaður, vertu velkominn.
7: Takk.
6: Nú er stutt í kosningar. Og eitt af því sem að fólk að tala það að hérna, það eru áhyggjur af því að við þurfum að vaka svo lengi eftir tölum. Hérna aðfarnótt sunnudags við höfum séð þarna svona mógula eins og Boga Ágústsson og Óla Þotn gagnrýna þetta fyrirkomulag þú ert í yfir kjörstjórn skils mér Eða áhverðna fulltrúi?
7: Já.
6: Já. Ert þú sammála þeim gagnrýnisröddum sem hafa komið fram undanfarið að við ættum einhvern veginn að breyta lögum og reglum og gera þetta þannig að við fengjum tölunar miklu fyrr?
7: Ég veit ekki, ég hérna náttúrulega ekki eins vel að mér í þessu eins og Bogi og Ólafur, þeir hafa verið í þessu áratugum sæðan, ég hef bara einsinni verið við talningu fyrir löngu síðan. En það væri væntanlega hægt að breyta lögum þannig að mætti byrja að telja fyrr. Mér skýst að það sé ekki heimilt en sumir kannski byrja í samt og síðu þessana fyrstir með tölunar. En hvað sé að hér í Reykjavík hafa menn fyllt lögunum og ekki byrja að telja fyrir tíu. Og það kannski búið að flokka eitthvað. En... Í rauninni þetta svona félagslega kannski bara vali á milli þess hvort sniður að vaka fram eftir nóttu og býði til síðustu tölum eða taka sunnudaginn snemma og gera þetta þannig að félagslega viðbyrði. Ég hugsa að það væri bara svolítið sniðut.
6: Já.
7: Einhverju hafa nefnt það en það myndi vera mikil svona kultúrbreyting hjá okkur í Íslendingum.
6: Það líka sko tekist á það að kannski innan víðfæðns kjördæmis gæti talning átt sér stað á fleiri en einu stað.
7: Já, og það held ég sé nú kannski kjarnin að aðrar þjóðir, sýnist mér, hafið þetta einhvern veginn öðruvísi og telji meira dreift í staðin fyrir að þurfa að flytja öll atkvæðin á eitt stað. Sjónarmiðið það að það væntanlega ekki æskilegt að telja í kjördeildi eins og Grímsey það sem eru kannski 12 atkvæði en það ef það eitthvað aðeins stærra þannig að ég get að sjá í gegn hver íhjald og hver komið sko þá finnst mér það allt í lagi, það mætti telja meira síður miðlægt og vera búin að sko og þannig er það í mörgum öðrum löndum sko.
6: Ég væri persónulega alveg til í að fá allar upplýsingar bara klukkan eitt eða tvö fara að sofa og vita
7: hvernig þetta Ég segi það sama.
6: Já. Herðum, við sjáum hvort það verður eitthvað brugðist við svona ívið meiri og ívið fleiri óanægjurættir held ég núna heldur en ég hef heilt svona fyrir sveitstundakostningar með þetta, kannski verða breytingar. En talandi meira kostningarna og kannski einhverju liti spekulatíft og ekki svona beint lagalegt álitaefni en forvitnilegt að hérna það kosningabaráttan og sumir segja að sé svona ákveðin upphafning ofbeldis að hérna við séum að sjá frambjóðendur í gríni kannski beita ofbeldi einhverjum myndböndum sem eru svo tekin tilbaka og eitt að þetta var ekkert rosalega gott grín þetta er líka í hug hérna það sem formaður heimsýnar sagði við Reykjavík Grapevine núna fyrir nokkrum dögum að hérna hann eiginlega, ég sumir sig hann hafi bara hótað því að ef einhver þjóðratkvæðisgreisla fer með einhverjum hætti þá muni Íslendingar grípa til óbyldis er þetta eitthvað sem að hérna, þú sem lögmaður hefur ágjur af?
7: Ég eiginlega bara sem maður sko ég hef ágjur af því og ég hneykslaðist á þessum ummælum Haraldar svona velmentaður og reyndur og gáfaður maður skuli láta svona út og sér fyrir þess að hótanir eru eiginlega alltaf settar fram undir rós eins og í mafíósa myndum það er aldrei sagt beinlínis ég ætla að drepa þig það er svona sagt ég veit hvar þú átt heima eða farðu varlega og mér finnst þetta mjög ósmekklegt að gefa í skyn að einhverjir muni beita ofbeldi, ég meina þetta er það sem Trump reyndi fyrir 7. janúar 2021 en hann sagði sko látum þú að heyra það eða látum finna fyrir okkur eða eitthvað slíkt sko, hann sagði ekki beinlínis ráðist á þinghúsið en margir töldu hann með ábyrgan fyrir því sem gerðist þegar í rauninni var tilraun til byltingar í Bandaríkjunum að hnekkja lögmætum úrslitum kosninga og ég man einu sinni rétt bara í kringum búsáhaldabyltinguna svo kvöldu þá var ég, embættismaður talsmaður neytenda og var að annarkot halda fund eða var á fundi þar sem að var verið að ræða eitthvað varandi skuldavandan sem ég lét til mín taka og þá sagði eitt róttækur maður ég held að yfirvöldum kæmi á óvart hversu vel vopnaður almenningur hér og ég bara fór alveg í baklás og sagði hér ég get ekki setið sem embættismaður eða bara yfirleitt á fundi það sem að svona látið falla sko Nei. Og allavega ég held ég hann ekki gengið út en ég svona bókaði það alveg skýrt að ég get ekki setið undir svona sem ég fannst vera ægilega hótun
8: Já.
7: Um vopnað ofbeldi
8: Neitt.
7: Og svoleiðis eiga ábyrgir menn ekki að gera finnst mér, enda fullt af nógu margir óábyrgir sem að gera slíkt, þannig að fólk í áhrifastöðum, það þarf ekki að vera formlega áhrifastaða heldur bara einhver sem er tekið mark á má ekki segja svona finnst mér og í Danmörku hafa verið dómar ég minnir að það hafa verið kringum COVID og þar voru það var hert á lögum, þannig að það var svona rýmkað það sem menn máttu ekki segja sem talið væri kvatning til ofbeldis þannig að menn voru dæmdir þar fyrir svona eitthvað sem kannski hefði sloppið áður að hvetja til einhverja aðgerða sem að fóru svo út í ofbeldi en þetta alltaf erfitt að draga mörkin verða þess að menn verða líka að fá að tjá sig óréttlæti sem eru auðvitað alltaf í heiminum
8: Ég ekki frá því að mér finnist því sjá smá menningar breytingu sko, maður hefur svona ég nú að 70 aldrei séð það til og mér finnst svona að sko þegar ég var badn á skólalóðinni í Mývasveit eða bara leik að kvöldi þá voru slagsmál daglegt brauð líkamlegt ofbeldi því að beitt flesta daga ársins sterkir krakkar höfðu minni krakka undir síðan hérna leið tíminn og við fórum að nálgast okkar samtíma með öðrum augum, nýjum augum við fórum að hægt og rólega að minka ofbeldi í svona daglegu lífi það var vakning gegn ofbeldi við höfum náttúrulega verið með óbóðslega margar hvað maður að segja, úrbætur, réttarbætur minnihlutahópar sem áður voru lagðir í einelti þeir hafa fengið hérna alls konar umbætur upp á síðkastið og allt uppeldi ungra batna í dag og batna bara yfirleitt hlýtur að ganga út og það að ofbeldi sé aldrei kostur, aldrei verjandi líkamlegt ofbeldi þar að segja en það ekki alltaf þannig að sko framfærir verði línulega nema kannski einhvern ákveðin tíma svo getur komið bakslag og maður veltir í fyrir sér hvort núna svona að opnast eitthvað ginnunga gap sko
7: Já, ég man svo sem líka eftir ofbeldi, slagsmálum á skólalóðinni í Barnaskóla Íslands á Akureyri en ég hef bara ekki verið svo mikið á skólalóðum undanfarna áratugi sko þegar börnin mín voru ung þá tók ég ekki eftir neinu slíku þannig að það má vel vera á skólalóðum sé minna ofbeldi en svo held ég að sé meira og harðar ofbeldi í undirheimunum sem orðnir stærri núna og harðari þó að hafi verið einhverjur undirheimar hérna áður fyrir þá voru þeir held ég ekki eins stórir og hættulegir ég meina nú hafa menn bara verið teknir á lífi á Íslandi sko og stundum eru menn drepnir eða næstu drepnir í ofbeldi þannig að
8: Já.
7: Þó að sé kannski minna ofbeldi svona í okkar millistéttar hver stegi þá veit ég ekki hvort það minna ofbeldi í heiminum eða á landinu
8: En ef sko ofbeldi normaliserað á ný og einmitt ef það sko nærin í daglegt líf og daglega orðræði jafnvel stjórnmálamanna þá það eitthvað sem að manni fellur ekki alveg vel við og mögulega einhver breyting frá því sem að hefur verið að hérna þetta sem að segja með undirheimin að jú, það kann rétt að vera en það sannlega svona einhver frávika kými það ekki?
7: Jú.
8: Já, þannig að hérna, ég svolítið hugsi
7: Já, það náttúrulega ára dýr síðan menn fór að tala að vídeoleikir og tölvuleikir og kvikmyndir væri orðin svo ofbeldisfull sko með við í gamla daga
8: Það reyndist allt saman kjafta það sem hvað
7: það
8: hann svo Já, myndefnið bara það ekki það sem að breytir heiminu til þess vera Hefði ég þarf að slokka þessu hérna en þegar fullorðið fólk svona reynir að koma þeirri hugmyndin hjá almenningi að sé í lagi að tala ofbeldi sem viðbragð bara við því hvernig frjáls mannsugur hérna kýsi einhverju kostningu eða eitthvað slags og hérna þegar myndbönd eru gerð með þeim hætti að hérna að við gerum svo sagt grínað manni sem lemur annan og eitthvað slags þá var svona allt í lagi að velta því aðeins fyrir sér ekki satt
7: jú, enda var flokkur fólksins í þessu tilviki fljótur að taka þetta út þetta gervigreindar myndband eða ekki
8: Jú, en Haraldur til dæmis Ólafsson hefur nú ekki sýnt neina yðrun vegna að hann hefur frekar gefið í ef hann hefur mætti viðtöl til að útskýra hvað hann átti við
7: já,
8: þessar Evrópukosningu.
7: Og hann fast byrði ekki bregðast vel við þegar hann sagði, já maður að segja eitthvað, þegar hann var spurður, er þetta ekki svolítið dramatist í, já maður að gera eitthvað til þess að komast í viðtöl með alla Evrópusinnana. Mér hefur nú ekki fundist vanta á viðtöl við hvað segja, andstæðinga ESB-aðildar okkar
8: Einmitt.
7: Þannig ég held að þeir eigi ekki að þurfa og megi alls ekki nota svona aðferðir
8: Einmitt. Og ég held við eigum að ræða þetta við eigum ekki að hérna leifa

0: persónuleika og fegurðarsamkeppni hérna ekki málefna kostning en ég var samt hér með mann á dögunum sem að hérna sem að sagði það að að hérna til dæmis umhverfismál og svifrik og hérna andrúmsloftið þetta ætti að vera kostningamál hér í þessari borg eins og í öllum öðrum kostningum og ég fór að velta fyrir mér rétti hann sem lúnaveikur þessi maður sem ég talaði við ég fór að velta í framhaldi á því spjalli þá fór ég að velta fyrir mér sko rétti einstaklings til að hafa aðgengi að heilnæmi lofti
1: Já, já, ég þetta ekki hlutlaust þarna ég átti hluta máli þarna þegar Lungnasamtökin og Andri Skúðunsson formaður þeirra og fleiri samtök fóru á stað með þetta og við ákvæðum hreinlega svona nánast að stilla framboðunum upp við vegg og segja opinberlega fyrir sem leiðbeiningu fyrir kjósendur hvað hverju menn væru tilbúin að lofa ef einhverju til þess að draga úr svifryki og við ákvæðum að einblýna ekki á nagladekkin sem mjög umdeild, sumir mjög hlindir þeim og sumir mjög andvíðir þeim heldur meira á aðrar aðgerðir eins og það að sópagötunar þegar það eru sko þurrar á vorin og fullar af svifryki og svo skolaðir helst líka og rykbinda svo vegna þess að það alveg svakalega háir toppar sem koma á mestum fyrir ræðum til dæmis hérna í, á höfuðborgarsvæðinu og stundum ekki neitt mælir nálagt mælanir eru kannski svolítið dreifðir ein aðgerinn sem mætti ímynda sér að sveitafélög gripu til væri að annarkvort kaupa eða þrýsta á ríkið að kaupa fleiri mæla en meðaltölin yfir sólarhring hring eru kannski ekki slæm á alþjóðavísu en toppar eru svakalegir og fyrir fólk eins og mig sem eru lungnaveikir eða aldraða eða börn sem eru kannski leikskóla nærri umferðaræðum þá þetta svakaleg mengun og ég hugsa að ef ekkert væri gert þá væri alveg að finna lagalega flöt á því svo segir að það réttur fólks að hafa sem heilnæmast umhverfi
0: Hefur einhvern tímann reynt á það að einstaklingur sem býr við viðkvæm lungu höfði mál hér á landi?
1: Mér rámar ég að einhverjir sem að byggu við hringbraut hafi einhvern tímann farið í einhvers konar málarekstur, kannski ekki dómsmál vegna mikillar hljóð og kannski loftmengunar og svo var náttúrulega frægt mál sem við fjöllum hérna held í fyrra það sem einhver eldri borgarar í Sviss minni mig fóru í einhvers konar mál við svissneska ríkið minni mig að gera ekki nóg í loftslagsmálum það var þá meira á heimsvísu sko
0: Já.
1: En svona lokal staðbundið sem sagt loftgæða mál það gæti alveg orðið tilefni málsóknar menn hafa farið í mál út af ýmsu í Bandaríkjunum og jafnvel hér sem að öðrum hafði ekki hugkvæmst áður þannig að það ekki útilokað þó ég hef ekki skoðað þeim augum ég hef bara verið að skoða þessum pólitísku augum fyrir sveitastjórnarkosningar og sem hvað sé, hagsmun aðli
0: Þannig að stjórnvöld ef þau vanrækja skildur sínar og ein af þeim þýðingamestur hlýtur að vera að við höfum rétt við höfum aðgengi að góðu lofti sem ekki skaðar okkur að hérna, þetta er eitthvað sem að þótt að hafi eftirlega ekki reynt að með beinum hætti hér eins og nefnir þá það ekki ólíklegt að hérna að sko eftir því sem að loft gæði bara versna heilt yfir Þá er ekkert ólíklegt sem að stefnir í, er það ekki óbreyttu án einhver aðgerða?
1: Jú, allavega þessir álagspunktar, Já. Staðbundu álagspunktar og það, í svona máli er þið væntanlega litið til þess sko, hvernig Já. Er skipulagið og hvernig eru mótvæðisaðgerðir. Og mótvæðisaðgerðnar eru kannski það sem við vorum að leggja áherslu þarna. Það er ekkert að stöðva bílaumferð eða senda alla á hjóliða í strætó
0: Nei.
1: En það er þá að gera eitthvað annað til þess að draga úr þessum toppum þegar þurftir í veðri og stilt
0: Já.
1: Og mikið rík
0: Þetta finnst mér alvöru kostningamál og þú nefnir

0: Sviss-málið, að þar voru þess að sagt þarna mannréttinda dómstóll Evrópu komst að þeirri niðurstöðu að eldri borgarar, þeir bara hefðu þeir væru viðkvæmari heldur en aðrir öndunarfæri þeirra
1: Já, mér minnir að það hafi verið sko eldri borgarar og mannréttinda dómstóllin en það svolítið síðan, þannig ég hef ekki skoða þann dóm.
0: Já, ég man vel eftir þessu máli vegna sem ég spurði þáverandi umhverfisráðherra Guðlaug Þór Þórðarson út í málið og hann reyndi að eyða því sem bara non-issue en ég var fullkomlega ósammálunum og ég var mjög hneykslaður á afstöðans þannig að ég man að ég las dómin allan og þetta var svona eins og ég sagði og svo fyrir ég að velta því fyrir mér hérna hvort við getum farið að sjá þú þekkir þetta núna detturðu og hérna það eru til alls konar upplýsingar á internetinu dastu, lendur í slysi, hringdu í okkur og þá eru einhver svona lögmenn að segja við skulum hérna vinna þetta mál fyrir þig að mér datt í huga að þetta, þessi kými gæti verið að opnast hér
1: já, já meðan að það svo margir lögfræðingar sem að leita sér að verkefnum
0: já, og margir lögfræðingar með að verkefnum og
1: já, smæði þjóðunar
0: herðu, en hérna hann alltaf gaman að hitta það Gísli minn og spjalla við þig
1: Sjömlæðis.
0: Sko, ef að ræða kreditkortið hennar heiðu hafa þetta bara svona svolítið kostninga spjall
1: já, það kom nú fram fyrir einu tveimur dögum að Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins hefði fengið þessar upplýsingar í janúar líklega til þess að nota gegn heiðu ef að hún yrði oddviti sem hún varð ekki og ákvað svo að nota það ekki allavega, við vitum ekki hvað hann ætlaði með þær en mér fannst þetta svona frekar veigalítið þetta hef ég ekki lesið allar athugasemdir en þetta var sett upp mjög grótesk, 23 athugasemdir eða 37, ég man ekki hvað það voru margar en athugasemdir voru kannski bara stundum hér vantar betri kvittun eða eða
0: eins og við höfum ekki með því sem að höfum haft svona kostnaðakort ég hef unnið hjá einu opinbera verið sjálfum með svona kostnaðakort stundum ermar í útlöndum eða maður er einhverstaðar en mann láðist að taka kvittun og maður borgar það á reyðin vasa og það ekkert stór mál sko
1: já, já, og ég man að þegar ég var með svona þá voru kannski engar skýra reglur en þarna voru kannski skýra reglur sem að hún hefði átt að kynna sér betur auðvitað stundum athugasemdin bara hér vantar að skrifa tilefni fundarins á kvittunina eitthvað slíkt, af því að það eru þetta munur hvort að maður að hitta bara magasinn og setur það á kortið eða hvort maður að hitta mann sem tengist starfinu og þá á maður að skrifa það hitti Jón Jónsson verkefnastjóra út af þessu og kannski akkur þurfti að hitta hann út í bæi eða á kaffihúsi, það getur verið alveg eðlilegt
0: Braut heiða einhverja reglur?
1: Ég þekki ekki nóg vel til að segja til það, en mér eru ekki fundist að blasa við.
0: Er hún siðlaus?
1: Það held ég ekki, en hérna, maður þyrst að skoða þetta betur til þess að kveða upp úr það, en það finnst mér ekki blasa við heldur.
0: Er eitthvað sem að sko réttlætur og útskýrir bara hrýnu af fréttum þetta sama mál dag eftir dag eftir dag eftir dag kortir fyrir kosningar
1: Já, já, það bara íhaldspressan þetta auðvitað eðlilegt að fjallum þetta en að þetta komi á þessum tíma með þessu magni og þessum stóru yfir fyrirsögnum veit ég ekki hvort að má réttlæta
0: Nei, og mér sem fjölmiðlamanni finnst ákafi almanna útvarsins í þessu máli mjög einkennilegur ég hef nú stundum sagt að við þegar ég vann nú á rúf fyrir langalöngu og Ríkisútvarpið vann nú alltaf varfærið þegar komað einhverju svona en þetta svona nánast búið að hegða sér eins og gulasta pressan á landinu eins og það hegðaði sér þegar hérna Ástu Lóu var komin fyrir Kattanef og svona fleiri mál þannig að hérna það voruðið mjög áhugavert að velta fyrir sér hlutverki hins varfærna fyrrum og íhaldsama almanna útvars okkar og hvernig fréttaflutningur af svona scenaríum og meintum hneykslismálum hvernig ríksútvarpið gefur tóninn
1: Já, eða mögulegum hneykslismálum það þarf auðvitað stundum að upplýsa til þess að koma staði hvort þetta siðlaust eða hneyksli og við höfum nú stundum verið að rósa rúf hér fyrir framsækna þáttagerð þannig ef þeir láta alla láta jafnt yfir alla ganga þá er þetta kannski lagi
0: Já, en það sko ákafin og allar þessar framhaldsfréttir sem að hérna, ég held að ná ekki alveg tengingu hjá þjóðinni af því að eftir ég fann ekki glæpin þessna spyrir þessin lögmann hefur hún brotið einhverja reglur?
1: Ég hef ekki lesið nógu marga frétt til að segja til það en hérna, þetta sýni kannski bara sérstaklega kostingabaróttu þá sjá menn þetta hver sínum augum ég meina vinstri menn tala bláskjá og segja rúf sé bara fullt af íhaldsmönnum hægri menn eru hins vegar sannfærðir að þetta sé bara vinstri elita sem að sko, hafa aldrei gert annað en að hatta sjálfstæðismenn sko. Þannig að Já. Ég nú oft bara þannig í miðjunni og sé hérna sé þetta öðrum augum en þessir vangir til hægri og vinstri
0: Ég hef alltaf blásið á þetta meint, þessa meintu vinstri slagsíðu eða hægri slagsíðu Ég held einmitt að tilvíkinn séu bara jafn mörg til vinstri og til hægri eða held þetta sé allt saman meir um hann eitthvað bull sko en hérna en fagmennska hins vegar eitthvað sem að mér finnst að eiga enginn að ríkisútvarpið góð dómgrind yfirlega já, alveg réttjóðar, við höfum rósað ríkisútvarpinu fyrir margt en það þarf líka að veita ríkisútvarpinu aðhald þegar manni finnst að hérna gangi og langt því að ríkisútvarpinu til þess að verði traust hjá almenningi gagnvart fréttastofu ríkisútvarpsins þá má það ekki taka of mikla áhættu heldur sko. Mm-hmm. Það svona svo mín skoðun allavega Heyrðu, en hérna við erum þá bara búin að fara yfir svona nokkur mál sem meir og minna tengjast upptakti kostningana sem eru á laugardaginn. Ertu búin að gera upp við þig? Hvað ætlar að kjósa?
1: Nei, ekki endanlega.
0: Ég ekki heldur.
1: Það er svolítið skrítið með að við hvað er Marti bóði og þá er ég... en mér hefur fundist Pétur Marteinsson koma mjög vel út. Ég hérna hafði ekki trú á honum sem svona utanakomandi... Nei. Hvað að segja, atvinnurekanda í fórustusæti en minnst að svara mjög vel fyrir sig og sína að hann er alvöru jafnaðamaður ég var ánægð með það
0: Já. Þú lítur á sjálfa þig sem jafnaðamann
1: Já, ég hef alltaf skilgreint mig sem annarkvort félagsíkjumann eða jafnaðamann eða framsónakomma eða eitthvað
0: framsónakomma, já Ég ennþá í bullandi kreppu með mitt atkvæði, ég var síðast að ræða við konuna mína í gærkvöldu um áhyggju mínar að þessu.
1: Já.
0: Mér finnst ég alltaf vera að hitta fólk sem að segja það nákvæmlega sama og ég. Bara fólk sem að segja hún dauflega þessi kostningabaróttu, ég veit ekkert hvað ég á að kjósa, lítil málefna ágreiningur og hérna allt eitthvað asnalegt.
1: Já. Við verðum að hérna ákveða okkur fyrir laugardaginn.
0: Já, já, við verðum að gera það. En hérna Gísli Tryggvason, kæra þakkir fyrir hérna að koma hingað í þáttinn réttur settur. Lögmaður og hérna sérfræðingur á þessu sviði. Við höldum áfram hér kæru hlustendur áhorfendur með annan kafla eftir andartak ekki fyrir langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Já, hérna við ætlum að snúka núna til Bandaríkjana. Við vorum með hérna lengi vel þess að við köllum Trump-tíman, þetta ekki alveg það, en samt umfjöldunum við kannski svona Bandaríki Trump og hingað komin Gauti B. Eggertsson. Já. Sem þú ert prófessor í hagfræði við Brown háskólan
4: Já.
3: Sem Rhode Island
4: Já.
3: Sem svona nýja England
4: ekki? Já, jú, ég Yankee
3: Já, sem svona ákveðin hluti af Bandaríkjunum sem það margir sem myndi segja að bandari, þetta veri ekki alveg alvöru Bandaríki eða hvað
4: ég myndi nú segja að þetta væri svona kjarni Bandaríkjana vegna þess að Nýja England myndi telja sig sem svo vegna, það náttúrulega þar lendi Mayflower og það upprinni svona The Yankees sem að sem Norðuríkin sem skilgreina speinleginn í þar og enda við svona Connecticut kannski New York getur tekið inn í en varla
3: En er þetta svæði demokrata eða?
4: Já, sko
3: Svo þetta er inn í háskóla
4: Já, já, norðaustur, sko Massachusetts, ég myndir alveg hliðin á Massachusetts og Rhode Island og hvernig eftir hvernig megin og eru almennt frjálslynd á sem sé þá nota maður frjálslynd á bandarískan hátt liberal sem þýðir að harlast til vinstri þannig að
3: á bandaríska mælikvarða sem
4: á bandaríska mælikvarða er breyta kalla liberal og læri menn, hann eftir rugglingslega en jú, hann hefur verið Rhode Island hefur verið höndum demokrata frá því elstu menn muna það sem hefur bara breyst er að á einhverjum tíma voru það sko svona the original svo kalla WASP White Anglo-Saxon American sem að þar hefur ríkjum og síðan var næsta bylgja Írar og síðan Ítalir og núna er mikill fjöldi náttúrulega fólks sem er spænskumælandi þannig að þú veist að við gengum í svona bylgjum þess að pólitísk áhrifum en alltaf verið demokrátar
3: En þetta er svæði sem líður ekki allt og vel með að hafa Donald Trump í Hvíta húsinu Fyrst það svona
4: Nei, hann er ekki mjög vinsæll en það er náttúrulega alltaf það er alveg stuðningu við hann innan fylkisins þetta er ekki eins hann fekk kannski, ég veit ekki kannski 30-40% þannig að stuðningum við Trump er djúpur í Bandaríkjum, það er ekki þetta neita því og hann á sér ýmsa rætur ekki, það er ekki bara trúðsræti, hann heldur ég sér aðeins dýpri rætur
3: Það er í könnunum þá er þeir sem að eru ánægðir með hans störf eru svona 40% á meðan það slær næstu upp í 60% sem eru það ekki
4: Það er nú samt aðeins fari núna að og ég held að sé það fer minkandi og ég held að sé að fara enn meira minkandi vegna þess að sko risans er það var svona tveir grunnþættir í kostningabaratunans það var svona eða þú veist, það var svona ákveðið ég veit ekki hvort maður að segja það kannski hljómar hrókafullt en það er ekki meint þannig það var svona ákveðið kalt í kringum sem snerist tvo hluti annars vegar þetta QAnon sem snerist að það eins og fárand öllum þóttu það hljóma að það væri bara einhver ringur demokrata sem væri að hérna barnanýðingar og veslum öll þetta var svona mjög djúp samsæriskenning og Pizzagate var til í kringum það þegar það var svona einn hluti hinn hluti var síðan Amerika först að Bandaríkin ættu ekki að vera fjármagna varnir annara ríkja þegar infrastruktúr Bandaríkjanna væri rúst og mennta kerfið fjársvelt og svo framvís Já, og end forever war og svo kemur náttúrulega og lofvörð sem var þetta að hann ætlaði að hann væri maður sem ætlaði að svifta ljósin af þessum Epstein-skjölum sem að voru umræðin fyrir kosningar og hann ætti að hætta þessum forever wars og núna hefur hann náttúrulega gengið gegn báðu hann hefur lokað Epstein skjölin og sagði að þeir sem að þetta væri bara demokratik hóks og þeir sem að heldur öðru fram væri bara ekki maga og svo hefur hann ráðast inn Íran þannig að þú ert að fann að sjá núna í fyrsta skipti verulegan og raunverulegan klopning á þessum hæri veng og ég held að það er fæð að sjást upp í kannunum ég held eftir að sjást meira
3: Já, það svona seikt í stuðningnum hans
4: Já
3: Ég hérna með hann, hvað heitir hann annar Silver
4: Nate Silver, já.
3: Já, Nate Silver. Það var tekur bara frá því september, þá var hann með svona 43% stuðning, hann með 39% núna. Það sem að er samantekið hjá þeim, hann það seikt í þessu. Og þessi sem að hafa klofið sig út úr makarheimingunni til að gagnrýna hann, að, ég veit ekki, myndur telja að Trump stæði raunverulega ógna þessu fólki?
4: Já, sko, það er spurning, sko, það sem hefur gerst sem er að það hafa mjög áhrifa mikli svona, sko það sem dreif að sömu leita áfram til dæmis ákafa ungs fólks fyrir Trump var stuðningur svona eins og ekki er ekki allar áhrifa valda eins og Tucker Carlson svona upplugur á podcastum og Joe Rogers eða það er svona mjög stórir sem náttu mjög stóls fólks þeir hafa snúist og ég held að sko það getur vel verið að slíkt taki svolítið tíma en það að þeir hafi snúið svona algjörlega gegn honum mest, kannski fjóri mest áberandi stuðningsmenn hans fyrir kostningar sem að margir notu sem dæmi það hvernig hann er nátt til yngri kjósenda, ég held að það mjög grunar að það eigi eftir að skila sér en kannski ennþá Fox mjög fylgjandi honum og það er kannski ekki fyrir en Fox myndi snúast gegn honum sem að myndi alveg
3: þá geta hann mögulega að tapa fylgi með alveg eldri, það nú áhættu hópur Fox er frekar eldri
4: en hann fekk nefnilega töluverðan stuðning ungsfólks og það var einmitt oft talað það í gegnum þessa svona þar sem fólk fær þessa fréttir það sem ungt fólk að fá fréttir í gegnum svona podcast og svona áhrifavalda en þar hefur það snúið sko og það er nýtt en það spurning hversu lang þú veist, hvort að þeir hafi engin áhrif menn heldur það áður að þeir hefðu haft mikil áhrif en, eða hvort að bara taki tíma ég ekki viss
3: Nei. Það eitt sem að ég hef sér bent á að Trump sé fyrir þessa hreyfingu svo mikilvægur og það engin annar sem að getur skilaðinni jafn langt og það sem að það engin sem að getur skilað jafn miklum breytingum í á samfélaginu og Donald Trump þannig að þó svo að fólk sé þeir sem að gagnrýnan að valkosturinn að hafnunum er alltaf svo er að yktur af því að þú hefur ekkert annað í stað það engin sem að getur tekið en að sess Þannig að þið sættur þau við Trump með öllum sínum göllum og þótt hann svíki 20-30-40% af því sem hann lofaði gagnvart þér að þá skárra að styðja hann heldur en að fara í óanægju tónin með Tucker Carlson og félagum. Þessi rök að hann væri svo mikið fenómen að hann kæmi þessari reyfingu lengra en hún gæti sko vænstum að komast.
4: En það er náttúrulega alltaf spurning sko hvort að koma einhver tímapunktu þegar botnin dettur undir og það var náttúrulega allir en við að bíða eftir því allan tíma. Það gerðist þetta með sjá búst þegar Hurricane Katrina í volinst og allt í einu hrundu fylgja á honum. Hjá Biden gerðist því Afghanistan og það er spurning hvort að þú veist maður hefði haldið að Epstein og Íran hafði mundi kannski vera svo tímapunkti og Trump. En eftir þá tvo atbyrðu finnst mér að í fyrsta skipti vera verulega að hrista í svona grunnstóðum þú veist það ekki þessi fyrir það var saminuð rödd af Fox og af svona þessari maskínu og náttúrulega þessi þetta stríð í Ísrael hefur náttúrulega skipt mjög miklu máli vegna þess að hefur verið umdilt á hægri vangnum.
3: Og svo við séð kostningar, það sem að republikanaflokkurinn hefur raunverulega fengið mjög slæma
4: útreið
3: og raunverulega miklu meiri sveifla heldur að sjá í sko fylgi Trump í skoðanakönnunum.
4: Það rosa erfitt virðist vera að gera skoðanakannanir vegna þess að það sem líka skiptir svo miklu máli í kostningum í Bandaríkjunum, hver nennir að fara að kjörsta? Og þó að skoðan kanni sín eitt þá það að það sé að minga stuðningum þýðu kannski bara það að fólk nenni ekki að fara og þannig að þú veist það er svolítið bara til dæmis það að hann hafi unnið kostningarnar gegn Hillary Clinton minn, það gegn öllum skoðanakönnum en það vegna þess að hann stuðningsmenn nennt að mæta
3: Og skoðanlega hvernig að fyrirtækil fóru bara öll með allan heim, eiginlega endur skoða hvernig þau gengur á sínum málum. Og reyndar líka Brexit í Bretlandi, það sem að skoðanlega fyrirtækil hittu ekki á réttan eðustu.
4: Nei.
3: Herðu, en þú segir þetta sé hérna stríðsbröltið sem að graf undanum og svo að þessi hérna samsæðiskenning
4: QAnon, þessi sem að öllum þótt svo fáralegin síðan allt í henni sér maður allt þetta í kringum Epstein bara, þessi fáralega kenning hún grumsanlega hljómar grumsanlega ekki alveg fáraleg og allt í henni Trump í miðunin á henni sem átti að vera svift ofan að henni
3: Það hefur verið sagt í Bandaríkjunum að kostningar snúist alltaf efnahagsmál og þú er nú hagfræðingur
4: Já.
3: Hann lofaði, Trump lofaði að lækka verðbólguna, hann já. Lofaði að, að bæta kjör alls almennings,
4: mm-hmm.
3: hann ætlaði að, að reisa bandarkin við, reisa við riðbeltin sem hafðu tapað á, hérna, á tíma alþjóðavæðingarinnar, þar sem að störfin hafðu farið frá. Hann ætlaði að, ég man ekki eitthvað, hann, ég held hann hafi sagt eitthvað stóra að bensínlíturinn ætti að fara
4: já,
3: galvanir, ætti að fara upp í dólar,
4: já.
3: Að núna sum stóri í tveimur. Hvað hefur þetta ekki áhrif á?
4: Sko, ég held að áhrifin hafi ekki að fullu sést vegna þess að, jú, olíuverð hefur hækkað mjög töluvert, en í raun og veru ekki jafn mikið og ég hefði vænst vegna þess að það svo rosalega mikið, það eins og það nánast þriðjungur sko, eða hvað, 20% sem fer í gegnum það með austurlönd sem bara fast ekki að fara neitt, þannig að það sem að gerast að byrðir eru bara að ganga niður en verðið hefur ekki farið enn hærra meðal annars vegna digubarkalega yfirlýsinga Trump að þetta sé alltaf leysast en samkvæmt því sem ég best veit ekkert útlit fyrir þetta sé að leysast og það náttúrulega, þetta minnir mann svolítið á teiknimyndinni að þú veist þegar þeir eru að hlaupa af kletti sem klettur horfinu heldur áfram að hlaupa í loftinu en sem bara allt í henni tekur elis fram við og lítið niður og dettur ég hef að tilfinningu að það kunna koma með sumrunu að einfallega þessi fysiski veruleiki að það bara ekki nægilega mikil olja að flæða eins og ástandið núna og ég sé þannig að það gæti verið mjög svifta, ég held að það kunni að gera sko í minna þannig að erfitt að spá allt og sérstaklega framtíðina
3: eitt af því sem að Trump vildi gera var að gera Bandaríkin hérna, óháð öðrum varðandi orku hefur það ekki áhrif að, að þeir Bandaríkin eiga nú að akkur hækkar verðið ef að það verður strand í Hormuzum?
4: Já, náttúrulega verði ræðst á alþjóða markaði og eitt af því sem að ef þú fyrir að skoða olíumarkaðin að mikið af það mjög flókið að vinna olíu og það að Bandaríkin flytja út mikið sinni olíu til svona refinery sem eru sér hannar fyrir þeirra krút og eru með sjálfur með olíuvinnslu sem sér hannar fyrir annað þannig að þú veist, olía ekki bara olía, þetta eitthvað sem ég lært frá konunum minni
3: sem er sérfræðingur
4: í þessum málum sko að það ekki alveg eftir einfalt en í fyrsta leið náttúrulega stóri punkturinn sá að olíumarkaðsverðin náttúrulega ræst á alþjóða markaði þannig að ég var verðið miklu herri í Evrópu en í Bandaríkjunum þá náttúrulega hafa menn hag af því að
3: flýtti ólínu
4: já, þannig að en það samt ekkit mjög einfaldi mitt vegna allra þessara þátt þannig að
3: ég veit ekki hvað þið megi bara að spyrja konunleðina í gegnum þig hérna nú margt sem bendi til þess að þetta stríð milli Bandaríkjanna og Íran sé ekki að leysast að þessi svona hugmyndur að sé okkur samninga framöndan eru svona frekar tæpir og ég heyri marga hagfræðinga var að tala að þetta geti haft sko áhrif langt fram í framtíðina.
4: Já.
3: Hvað mati ykkar hjóna á því?
4: ég meina sko, þetta náttúrulega ekki bara olja, þetta líka í þessu felst áburður fyrir hérna, þetta getur þetta eftir að hafa mikla áhrif á uppskýru í fjölda landa vegna þess að það svo margar hlýðar afurðir af olíu sem að mennur átta sig svona í þessari stærri framleiðslu keðju að þá eftir að fara að vera ef þetta heldur áfram á eftir að sjá menn fram að skorta á svo mörgu og þá fæði öryggi ógnað alls konar hérna hlutir inn í viðkvæmna tækni sem að þetta sem þarnast hluta sem eru koma fram við framleiðslu olíu og þetta bara svo rosalega stór partur af heims framleiðslunni að það kann hafa mikið áhrif þegar það sem eru að gerast núna við erum að, það eru lönd eins og Kína og Bandaríkin með svona strategic reserves sem að þeir eru sem ámsamaðan að og það á kannski eftir að duga í svona 6 mánuði.
3: Já.
4: En síðan jafnvel þó að það myndi opnast
3: þá
4: tekur svo rosalega tíma að byggja upp það sem búið að sprengja þarna í vegna þessi Írani náttúrulega og þetta verið ekki almennilega komið fram við vitum í sjálfum frá ekki hversu mikið framleiðslu getan hefur minkað en það tekur mikið tíma að byggja hann upp þannig að
3: afleiðingarna geta verið langvarandi og kannski sjáum við ekki alveg fyrir hverju þær eru
4: Nei, ég held að þessi bara mjög mikið lófisim í mitt vegna þess að ég meina þeir, það erfitt að fá myndi til dæmis af, frá gerfinnettum frá hvað hefur sprungið og, og hvenær og þannig að það erfitt að leggja mát og
3: allt. Þegar maður hlustar á Trump, hann var nú kannski með meiri svona hitta blaðamenn hérna fyrir einhverju mánuði síðan að við dregið aðeins úr því. En þá segir hann að efnahagurinn hefur aldrei verið glæsilegri, menn að bara aldrei séð annað eins eins og efnahagurinn í Bandaríkjunum í dag. Störfin að koma aftur, gríðaleg fjárfesting. Er hann að lýsa raunveruleika, er hann að lýsa einhverjum ímyndunum?
4: Það er náttúrulega ekkert að gerast í þeim að gera sem að hann var að reyna að, það er ekki þannig að sko, eins og að kalla manufakturinn, það sé að koma neitt tilbaka. Það ekkert að gerast. Það sem að gerast eins og fjárfestingin hefur drifin áfram fyrst og fremst að fjárfestingu í gervigreind. Þar nánast bara fjárfestingin og það hefur svona haldið upp í fjárfestingartölum. En þessi áætlanum að fara framleiða, ég veit ekki hvað var stál og annað þungaðin að það hefur ekkert gerst.
3: Það flytja verksmiður til Bandaríkjanna?
4: Já, það hefur ekkert gerst að miklu flóknara en þetta er auðvitað svo flókið framleiðslu kerfi að það var eins og var einhver sem var að stæri sem manni eftir því að það er bara allt í hans verksmiður gerst hérna í Bandaríkjunum og bara hann er rosalega ánum með Trump þá hann gætir hann uppgötvaði að stálið kemur hóð Svíþjóð og þú veist að hann gæti ekki fengið hann einstæðar annars að þið væri með sérleifi og þessu stálið sem hafa með sko.
3: Einhver leiti er það að fjárfyrst ekki sé í gervigreind eðlileg að því að segjum að þú vildir reisa bílaverksmiðu þá myndur þú líklega bara bíða myndur þú fjárfyrsta fyrst í gervigreindinni til þess að sjá hvað afleiðingar hún myndi hafa á því hvernig bílaverksmiðu framtíðurinn að verða þannig að það getur líka fyrir að það verði þannig að hérna gervigreindin hafi að því að það er svo líklegt að hún muni umbreyta framleiðsluháttum
4: Já, í samfélagi fyrir vitum við náttúrulega mjög lítið hvaða áhrif hún mun hafa það var náttúrulega verið tölverð umræða það að sko störf muni hverfa og annað slíkt sko mér, ég segi oft við stúdnum mína ímyndið ykkur að þið væruð í hérna, ykkur væri sagt í dag að 80% störfuðu í einhverjum ákunnum geira en eftir einhver tíma myndu bara 3% starfaðar hvað myndu allir hinni gera myndu ekki bara fjölda atvinnuleysi þetta náttúrulega bara nákvæm það sem gerist í landbúnaði yfir 100 ár eða 150 ár í Bandaríkjunum þannig að núna vinna 3% bandaríkjamanna í landbúnaði þú veist aldamót 1900 voru 60-70% þannig að það fóru allir yfir að vinna í að það að í services, búti bíómyndir eða skrifa skálsfjör og samið þannig að
3: Þetta kannski... að gera því að þetta íslenskum sjáurútvegi í fiskvinnsla.
4: Já, já.
3: Það bara brot af þeim fjölda sem að vann við fiskvinnslu.
4: Já, já.
3: Þegar þú fættis sem að vinna þar núna.
4: Já, já. Þannig að en kannski spurningi fyrst og fremst úkvort að ég eftir að gera svo hratt að það verið erfitt að fyrir fólk að aðlaða sig. Það er náttúrulega það sem er. Og það var náttúrulega það sem var stóri vandinn einhver leiti við það að sko eins og Trump talaði manufacturinn hefði lækkað svo mikið í Bandaríkjunum sem gerist náttúrulega ekki rétt fyrir hans tíð hefur að gerast alla hefur gerast bara í 20 ára var að það var erfitt þú veist, störfin voru ekki í sömu borgum að það voru áður þannig að þú veist það var erfitt þú þurftur að fara frá einhverjum bæ sem það sem var stálversmið og flytja til New York eða Florida og það náttúrulega sársöka full aðlögun
3: Þú ert hérna sérfræðingur í efnarsrunu, eða ekki?
4: Meðal annars, meðal annars. Ég aðal
3: getur, hérna, getur orðið bóla í fjárfestingum í gervigrendinni sem að springur og skadar okkur
4: Já, það var náttúrulega bóla í þessi internetbóla 2000
3: Já.
4: Sem að þá fórum enn fram úr sér í væntingum og hún hrundi og, og það kann vel að vera að það gerir slíka með það er erfitt að segja, menn þetta byggist á væntingum og hvort að það væntingar rætast við ekki, ég meina það bara eins og hvert annað veðmál
3: En svo bóla, eða allt sem hann verið að vinna þar kom svo bara svolítið seinna með svona öðrum hætti þegar neti var öflugra og fleira þá kom í mig sem að bara tæknilega náði ekki í gegn þarna í, í netbólunni og...
4: en sko bólan í sjálfum sér var fólks því að fyrirtækja bóð við AOL sem engin mann eftir
3: nei.
4: Voru verðlöð rosalega hátt já, já. En þú veist, jú, jú, það kom einhver annir tækifæri, það kom bara ekki þanga
3: þannig
4: að þú veist, þannig að það voru fyrirtæki sem menn bundi mikla vonir við sem bara hrundu, en síðan náttúrulega urðu önnur fyrirtæki til sem að nýtti sér svo tækni og,
3: sem hafði þróast
4: já, já, já, já, þannig að þú veist
3: þetta var svona, þetta svona sérstakt raun en kannski þetta alltaf svona að hérna, verðmætin en raunverðmætin sem eru að þau nýtast alltaf seinna og geta orðið grunnur undir efnaðarsvöxt seinna mér
4: já, já, það náttúrulega ég minna Microsoft hefur til dæmis og Apple hafa mjög lengi náð að, að halda mjög hafa, þú veist, haldið sínu verðmæti mjög vel en það voru mjög önnur mörgunu fyrirtæki í sér teknibóli sem að bara hörfu þannig að það allir gangur á því, sko
3: og slíkt gæti gert út af
4: já, ég meina, ég held að það sé ég held að það náttúrulega bara blasi við ég meina, þetta eru, við vitum ekkit hvað, hvað, ég meina, þú manst kannski þegar hérna hérna farsímin kom fyrst iPhone-in maður höfst bara, hvað þetta, þú veist til hvers þetta eila síðan, þú veist, kom það bara í ljós og, og Steve Jobs sagði það sjálfur, sko, ég veit ekkit hvað, hérna, hvernig fólk eftir að nota þetta þú veist, það, það ég ætla bara að vera með eitthvað appstore síðan bara, þú veist, komst að því og ég held að það sé það, svolítið svipað með þetta, bara við vitum ekkit ég fundið það í ein rannsóknum að, að þetta gífulega öflugt tæki hérna gervigreindin
3: Já, og þú notar hana í þínu rannsóknum
4: Já, já, já
3: Til þess að, að milja svona upplýsingar
4: Já, og og gögn, þú getur náttúrulega sérstaklega gagnlega í því að lesa yfir til dæmis setjum fundargerðir þess mjög mikið magn sem þarf að lesa og þú hefur ekki tíma þess að lesa þá getur það sumraði fyrir ákveðna hluti hún er núna orðin góð í að fylg í því að svona abstrakt starfræði og ég tala ekki um að að gera kóða til þess að að hérna leysa líkun
3: Það eru margir lögfræðingar sem mistu vinnuna í Bandaríkjunum sem að unnu við það að lesa dóma til þess að finna dómafordæmi.
4: Einmitt, það, það er bara
3: þetta farf.
4: Já, já.
3: Ég var að hugsa á leiðin í vinnuna hérna að það eru birtingahús og kvöldu sem að dreifa auglýsingum sem er áttúrulega mjög fáur miðlar eftir á Íslandi en það getur ekki verið mikil sérfræðiþekking hvort því þegar ég var í mokkan eða viðskiptarblaði.
4: Já, það er ekki, er eitthvað eftir að því, ég tók eftir því að ég get ekki keft morgunblaðan eins og
3: það Nei, það ekki lausasölublaðan einhver. En þetta var þá að, að birtingahúsi var að greina gögn, hvað er að geti fundið, hérna, hagfræðinga á, á 60 aldri.
4: Já.
3: En núna geti gervigreindir áttúrulega að lesa þetta, en, en birtingahúsi þau tóku í kommisjón sko yfir 20% fyrir sérfræðiþekkingu sína. Ég var bara velt þetta fyrir, velt þessu fyrir mér á leiðinni inn í vinnuna að þetta einhvern tímann hlýtur sá sem að kaupir þjónustu ykkur birtingahúsi að fatta það, hann getur bara að mata gervigreind á þessum gögnum og fengið ráðlegginguna hraðar og betur og spara sér þessi 20%.
4: Það, jú, jú, það á náttúrulega við mjög margt þó að séu náttúrulega ákveðin takmur og við notum það til dæmis við ráningar hjá okkur að, að, en það var kannski aðlega bara þess að sortira og, og svona, búa til stærri myndinni, ég náttúrulega það að maður að skoða til sjálfu líka að einhver leiti.
3: Endanum það er ákveðin að koma fyrir.
4: Já, já.
3: Það er ekki best að, það er ekki gott að skilja hann eftir að ákveða.
4: Nei.
3: en efnahagsstaðan hérna mun, getur hún, er hún þannig að hún, að fólk hafi verið með væntingar sem ekki ganga eftir og það ekki gott fyrir stjórnmálamenn að segja þegar við aldrei haft það betur og fólk upplifur að svo sé ekki
4: mm-hmm.
3: svo tapar kosningum ef þú ferð með það erindi
4: Já,
3: Er Trump í þeirri stöðu eða er hérna efnahagsástandi í Bandaríkjunum að einhverjum vegna bara ágætt og svona megin þóra almennings upplifir að hann sé að hafa það betra en þú hafði það fyrir tveimur árum
4: Nei, það virðist ekki benda til þess samkvæmt könnunum og að fólk sjánætt með efnaðast ástandið það ríkir mikil óanægja með það og ég hugsa að eftir því sem nær dregum kostningum muni svú óanægja aukast vegna þess að ég held að verðbólgan eftir að aukast aðalega vegna þess að nú hann að skipa seðlabankastjóra sem virðist vera nánast að lofa því að lækka vexti sem aftur að auka verðbólgu og þannig að sem mjög dóvinsælt þó að kunni að auka hægvast eitthvað þannig að ég tala ekki sinn ofan á það þessi þrýstingur á verðlag vegna Íranstrísins þannig að ég held að hlutin náttúrulega geta breystfljóst en ég held að lítið frekar illa út frá hann að þýleitinu til í þessum kostningum sem framöndin í þinginu sem held ég að verða ákveðin skurðpunktur og að skurðpunktin þar líka hvort að þeim takist að hversu miklu marki það takist að já, sveigja reglur með þeim hætti að þeir haldi meiri hluta með því að og það náttúrulega alls konar tilraunir í því efni
3: og breyta kjördæmum, gera það erfitt fyrir fólk að kjósa sem það vísa fólki bara frá kjördæð
4: einmitt, en það sem náttúrulega gerist ef að sko bylgjan nægilega stór þá held ég að þetta kunni ekki
3: skipta snúist í höndunum á því, eins og ég var dæmi með kostningar í Texas
4: þeir voru farin að gera fyrir því að hérna Hispanics eða spænskumælindu myndi kjósa á en síðan þegar búið að fleyja með þeirra í fangabúðir eða fljúga með að hinga og þanga þá náttúrulega er það fólk ekki mjög líklegt þess að kjósa á
3: Það sem við erum að tala og þeir sem ekki þekkja þá eru kjördæmi skipulu þannig að það að vera að reyna að ná hámarsnýtingu á kannski helming atkvæða og bæla hinn niður. En ef að sveiflan þannig að flokkur sem reynir þetta nær kannski ekki nema 43% ekkurleis, þá getur orðið mikil sveifla í hináttina. Þannig að þá getur þetta farið svona í andlitaður og þú getur fengir miklu lakari niðurstöð heldur og það ekkit gert. Það ekki
4: Jú, ég þetta sko... Það náttúrulega löng saga allskins kostningasvika í flestum lýðræðisríkjum eins og Bandaríkjunum en þau verða í rauninni aldrei alvarleg fyrir það nema sé mjög nálægt eins og Flórida þegar var Gore Bush veist ég með að það var bara eins og að kasta teningi hvort þeir unnið og svo fá atkvæð þar á milli og þá máttu kannski deilum hvernig þessi atkvæð voru töluð við voru talin en ef að það verður mjög stór sveifla þá held ég að verður mjög erfitt fyrir þá að halda aftur á
3: það var ekki hægt að svindla Herðu, ég spyr svolítið efnahagsmálin af því að við þekkjum það frá þeim sem eru hafa mikinn áhuga á því að breyta samfélaginu að þeir komast upp með það ef að þeir skila bættu efnahagsástandi þetta held ég að hefði átt við Erdogan til dæmis og sumliti Orban svona framaraf að ef að fólki hefur upplifa ég höfum miklu betra hérna, heldur en að áður var að þá hérna, sættir fólk sér við að við komum til sér að brjóta niður dómskerfið og brjóta niður háskólana og að sömuleiti er svona stefna Trump lík þessum tveimur
4: Já, bara þetta var þeir bara beinlínis byggðu stefnu sína miklu leiti að hvernig haldið var málum í Ungverjalandi og gera það sem að svona en það voru þeir þar að þvælast í kostningabáttu fyrir.
3: Finnið þið það í Brown háskóla að það sem verið að þrengja að frelsi háskóla?
4: Já, ég meina að það voru náttúrulega beinlínis gífurlega miklar niðurskurður á fjárframlögum til vísinda. og svo voru hótanir að þær yrðu skortnar niður aðeins meira nema háskólar kemur til samninga við stjórnvöld sem að Brown reynda gerði aðri neytið og fóru fyrir dómstóla eins og Harvard
3: voru færri sem að neytuðu
4: hvað segirum?
3: Voru færri sem að neytuðu þegar ég var að reyna að fylgjast með þessu þá kom hann í svolítið óvart hvað bandarísku háskóla voru eða deyr
4: já, og þeir og sko eftir á að hyggja held ég að þeir hafi kannski og það kom líka í ljós vanandi sko þegar Trump kemst í valda þá ræðist hann á fjölmiðla hann ræðist á lögfræðifyrirtæki og hann ræðist á háskóla og margir létu eftir eins og lögfræði fyrirtæki sem sömdu við stjórnvöldum að þá sinna pro bono verkefnum sem að stjórnvöld bara ákvaðu bara frí vinna fyrir þá sem að Trump þá hans hans hérna menn fengu að stjórna og síðan gerðu líka háskóla en síðan komi, hefur komið ljós að þau lögfræði fyrirtæki sem að bara sögðu nei það ekki þetta líða mikið fyrir og ég ekki að sjá að til dæmis að þetta sé að fara neitt með Harvard ég held að athyglisk á að Trump sé bara of stutt til þess að hann enni að standa nú hann kominn út í eitthvað annað þannig ég held að þú þurfi bara þú veist, ef hann ráðast þú þurfti bara aðeins bara að bíða þannig vel að athyglin fyrir eitthvað annað ég held að það sé lærdómurinn af þessu en á hinbóin er náttúrulega rosalega erfitt fyrir háskóla eins og dæmis Brown þegar þú ert með allt dómskerfið beinlínis að hóta lögsóknum á fjöldan öllum sviðum sem þú veist það náttúrulega rosalega mikið það náttúrulega rosalega erfitt að standa gegn því
3: Bæði fyrir háskólan og viðkomandi vísindafólk
4: Já, það bara, já, fyrir háskólan bara vegna þess að þú er komið með allt dómsmálaráðuneytið á fullu í allskins málsóknum þá gífilega kostnaðarsamt að standa gegn því og erfitt
3: Hverja voru kröfur Trump gagnvart Brown?
4: Þetta var í sko fyrir rest sko þá voru þær að mörgu leiti meiningalausar en samt bara kjánarlegar eins og til dæmis að þeir sem að fara í kynskiptingum mætti ekki taka þátt í íþróttum fremdu kvenna sem var ekkert mál ég vissi ekki þess að vera neitt íþróttamaður sem að um það gilt og síðan einhver að Brown þyrfti að skrá fólk sem annarkvort kallið á konu ég veist hvernig það skráð í veist, það svona Brown mjög liberal háskóli sko, og ég held öllu sér sama hvernig það sé skráð í hérna og fólk geti kallað sig hvaða nafni sem er og það sé virt að hvernig sem er hvað sem er skráði einhvern kladda og síðan einhverja kröfur um hvernig hérna merkinga var á klósettum og svo hitt að það, já og sem sagt mjög stífar kröfur að þeir eru með það dáld og heilanum að minni hlutu hópar á borð við blökkum menna þeim sé ekki veitnin sérstug fríðindi og það eitthvað byrt opinberlega einhvernig og SAT gráður þeirra sem að væru hluta minni hluta hópum nema að það var ein undantekning sem að var mjög sérstug að Brown ætti að gera sérstakt átak í því að fara í skóla gyðinga og sem sagt hérna til þess að kynna skólan og þetta er mjög skrítið vegna þess að og allt þetta tal að það væri svo mikill antiseministi í sko Brown eða Harvard var náttúrulega alltaf bara uppspunnið frá rótum sko fjórðungur nefenda í Brown eru gyðingar, fjórðungur hérna starfsleysi
3: þetta stórt gyðingarsamfélag
4: já, og það sama í Harvard og mótmælendur í Brown þetta voru fyrst og fremst gyðingar þetta voru Jews for Peace þannig að þú veist allt þetta var bara algjör þvæla og hérna og það sem manni finnst svo vegna sem ég inn í mínu fjölskyldu eru gyðingar og ég sérst gegnum kona mína og margir mínir vinir og meðhöfundar og þú veist, það sem Netanyahu hefur bara óleikuran sem hann hefur gert gyðisku samfélagi með þessum ofstopa fækst að þetta nýtur náttúrulega ekkert stuðnings þeirra sem ég þekki þessi gífulegi ofstopi og þetta talum að vera einhverju eins og í brán þetta var bara ekkert rétt það var ekkert verið hárýtt að kynningi þeir voru að mótmæla sjálfir eigin stjórnvöldum og síðan voru sko ekkert að það langt að sko þingið var að setja fram lög þar sem að það að gaggrína Ísraels stjórnvöld ætti að jafngilda antisemitista og ætti að vera lögbrot, þannig að þú máttir þá gaggrína bandarísk stjórnvöld en ekki Ísrael þetta náttúrulega hjálpaði alls ekki málstu af geðing og bara einhver svona fever dream sem að segja hjá Netanyahu og það skelfilegt hvert hann hefur leitt sína þjóð
3: Við höfum komið inn á hérna breytingar á kosningalögum til þess að ég knýja fram eitthvað varnarsigur republikana sem er allt óvíst hvort að náist grefst undan stuðningnum en hann er að grafa undan fjölmiðlum og hann hefur haft áhrif á fjölda fjölmiðla hann hefur látið suma borga sér og stjórnaði hverjir eru ráðnir þar inn og hefur haft mikil afskipt af því og það hefur bæði bein áhrif en líka svona óbein áhrif býst ég við að menn séu svona treyir á því að kalla þetta helvíti yfir sig að geta fengið sko málsók frá forseta Bandaríkjanna
4: Þetta tengist líka mjög mikið stríðin í Ísrael vegna þess að það gaust náttúrulega upp svo gífulega mikil andstafa gagnvart þjóðamorðinu í Palestínu sem að maður mátti ekki segja að væri það meðal annars með TikTok þannig að Biden ætlaði að banna TikTok en síðan þegar Trump komst til valda þá sagðist hann ekki ætla að banna það en seldi það svo manni sem hægri sinni geðingi sem að bara breyti algoritmanum og fólk sem er svona þeirra skoðana sem er hefur verið með mjög þetta snýst mjög mikið ritskoðun gagnvart umfjöllum Ísrael sko, sem að ég held að skipta miklu minna máli hvernig fjallaðir þetta í Evrópu en náttúrulega hagsmunni Ísrael er náttúrulega byggja á stuðningi fjárhagslum og hernaðlum Bandaríkjana þannig að það er mjög mikill þrýstingur á þeirra að kaupa fjölmiðla og sem eru hagstæðir þessum málflutninga þessu tagi en og einhver hluta þessu líka Trump þegar einhver segir eitthvað mann þá fer hann í tilfinningilegt uppnám en það í sjálfum sem meira svona til hliðanum stóra myndin meira það að reyna stjórna fréttaflutningum frá Miðausturlöndum vegna þess að það er bara ríkja svo gífurlega stórir hagsmunir
3: En þegar þú fórst til Bandaríkjana þá var ennþá líklega til svona draumurinn Bandaríkin sem hérna valdreift lýðræðisríki þess að væri aðgreining hérna þrískiptingu ríkisvaldsins en líka að sko háskólanir hefðu sjálfstæði og fjölmiðlanir hefðu sjálfstæði og þeir hafa náttúrulega ekki verið hrifnir af því að sko verkalýðshreyfingin hefðu eitthvað svo leys en það var þessi svona hugmynd um svona valdreift lýðræðislegt samfélag að hætti í Vesturlanda eða svona draumur Vesturlanda að byggja upp finnst þér að menn hafa verið að segja það að ég veit ekki hvað þetta að flokka Bandaríki sem lýðræðisríki menn hafa leift sér að segja svolítið myndir svo taka svo djúft í árina
4: nei, ég held að það sé nú svolítið langt gengið að, en sko ég ætla alveg viðurkenna að svona fyrsta halva ári þegar Trump var við völd þá
3: þegar var meina tilskipun á dag bara
4: sko, mér fannst svolítið eins og Minneapolis hafi verið bara Stalingrad Trump það voru bara skandinaviskar ömmur sem að stoppa hann þegar þetta var að fara út í það að æs voru bara hérna grímuklæddar glæpasveitir sem voru að henda fólk inn í ómerta sendiferðabíla og sko upp að þeim tímapunkti þá var þróunin bara verða verri og verri og verri en þá bara kom einhver tímampúlgöndur og það svolítið áhugaverst í mitt að það hafi gerst þar sem yfir 50% afkomenda Skandinava þegar fólk sá í sjónvarpi bara þú veist að þessi karikatur af Karen þegar þú veist það var að skjóta Karen þegar hún að bakka bílnum sínum með hundin og barnadóti þú veist þá bara hvað að gerast þá það bara allt í einu, það small eitthvað sko, þá bara og fólk byrjaði og það sem gerist líka var sko fólk sá þetta í sjónvarpinu það var að skjóta þarna konu bara sem bara bakka bíl og það var að vera að skjóta hjúkrunarmann sem hann sem hjúkrunarliði hann var bara skotinn í höfuðið á götu í Minneapolis og það sem að var svo sko athygli, þetta var svona ákveðin skurðpunktur vegna þess að þá fóru sko Stephen Miller sem heldur aðstoðar ráðgjafi Trump og hún hérna konan sem ég nenni ekki mynda nafnið á og var hérna þau beinlínis fóru að ljúga að þau hefði ráðist á bla bla bla og þetta, manni fannst maður að vera eins og í Sovjetríkjunum þetta var bara, maður sá þetta á myndbandi og þú voru að segja að það var eitthvað annað að gerast og þá bara, fólk bara gat ekki tekið því það var bara mikið
3: Kristín Lóan
4: þannig að ég held, síðan þá finnst mér nú ekki sko, mér leist ekki á bleikuna fram að Stalingrad
3: þá ertu að segja raunverulega að bandaríkjunum það virt líðræðisríki að þegar almenningsáliti snýst gegn stjórnvöldum að þá missa þau raunverulega getuna til þess að reka stefnu sína að þú getur ekki reki stefnu sem að gegn svona virkri andstöðu mikils meirhluta fólks
4: það virtist koma í ljós þarna
3: já
4: þá þetta var svolítið þetta var mjög stór skurðpunktur fannst mér vegna þess að þá bara þurfti vera að bakka þetta var bara meira og meira ofbeldi handtakanir og ofstæki en þá bara þeir bara hörfuðu og þeir hörfuðu út úr borgum
3: þannig þú bjartsýtti núna heldur en ef ég hefði talað við þig fyrir rúmu halva ári.
4: Já, maður hafði miklar ákveð þá en mér sýnist sko kerfið vera halda eða einhver, ég vona það mér sko, stið, náttúrulega prófpunktun á það eru þess að kostninga. Textið að svindla á hérna ég meina, fyrsta lagi náttúrulega fyrir bara eftir hvernig kostninga útlýn er og þau getur náttúrulega fara okkar með því sem er en
3: ef það verður kostið, sagði Trump einu sinni
4: Já, einmitt. Ef að þú veist, það svolítið prófpunktur, sko, hvernig þær fara og jú, ef að það verður allt sem hinga til líðræðis, þú veist, líðræðislegt, sko, stjórnvöld hafa þrátt fyrir allt sagt að þau hlíti úrskurði dómstóla, þeir hafa sagt það og þeir hafa reynt að fara í kringum það, en þeir hafa passa sig að fara ekki fram hjá þeim línum eða farið eins nálægt þegar hætti er þó auðvitað mér held í fram en þú veist það ekki þannig að hafi beinlínis bara farið gegn því sem að mjög republikanskur Supreme Court segir sem stundum mæli gegn þeim.
3: Ég rætti við Harald Sigurðsson sem nú prófessor emeritus líkla ég veit ekki hvernig það í Bandaríkjunum hvort að menn haldi bara áfram endalaust að vera prófessor hann ekkert svo langt frá þér í jarðvísindum
4: Já.
3: Hann sagði við mig á þessum mánuðum sem þú ert að lýsa og svona fyrstu mánuðum Trump, að það kæmi sér svo óvart hversu hérna, margir beigðu sig bara undir þetta, þessar breytingar sem að hann var að knýja á í samfélaginu og ætlaði bara svona að sjá til og það var svolítið hlust á hann, var svona heila vonbrigði með hérna, samfélagið og auðvitað byrja með þá eins og oft í tengslu við Trump að finna til einhverja samsvörunar við Þýskaland við listrísvarana, það sem að fólk lætur einhverja svona samfélagsbreytingar yfir sig ganga. Við vorum áðan að ræða að fólk lætur yfir sig ganga ef það efnaslu bati, að þá þetta ná í gegn kannski niðurbroti á líðræðinu með einhverjum hætti. En Haraldur nefndi það að við komum sér mjög óvart og hann hann einhver stær í Nýja Englandi líka, að hérna, hversu lítil andstaða var svona meðal almennings, að það sem hann fór, að fólk var ekki svona til í að ræða þetta, neinu ráði, og það var eins og væri svona uggur í samfélaginu, eða þá svona, já, við bara best að sjá til.
4: Þetta var náttúrulega svolítið, og það var... skipulagt að það var svo rosalega mikið gert í einu sem var bara út úr öllu korti að fólk bara eiginlega ringlaðist ég held að það verið svolítið þannig að, að það var svo gífuleg það var bara sko bombarderað þetta gert hitt þannig að þú veist það náðist einhvern veginn ekki fókus fannst mér og það var eiginlega ekki fyrr en sko einmitt með æs með þessa grímuklæta menn það náðist einhver ákveðin fókus ok, hérna setjum við línuna vegna þess að þú veist að við var ástæða háskóla fyrirtæki lögfrænd það var svo margt gert í einu að það var svona flooding the zone það var það sem að var hugmyndin en og fólk var líka bara kannski bara dasað eftir þessar kostningar að guð minn góður

0: ég bara nennti ekki að horfa á fréttir í 2 mánuði. Bara ég bara nennti ekki að horfa á hana mann.
1: Og þetta eru þjóðir sem að lenda í þessu eða svona hluti af fólki. Ég man að það var oft sem að hitti í Ítali þegar Berlusconi var
0: Já.
1: Sem að voru eiginlega hálfskömmuð sem fyrir bara að hafa hana mann yfir sér.
0: Já.
1: Og munurinn á því að koma til þeimist í New York þegar Clinton var fórseti eða þegar Bush var fórseti að maður eiginlega skynjaði á borginni að henni leittist frekar að hafa Bush sem fórseta að meðan að það var svona Clinton átti betur við svona skaplindi og svona lífsafstöðu fólks á þeim tíma en þú, þú komst út á Clinton árum eða ekki?
0: Jú, en þetta hefur breyst núna er þetta andstæðan að verða skipulaðar reiðin að brjótast meira fram mm. og svona aðeins fókuseraðari
1: og kosningar hafa sínt árangur
0: já, þannig að sko
1: það sem er að besta frambóðið það sem er eiginlega mest anti-Trump
0: já, eins og í New York borgarstjóri New York, ég minna hver hefði haldið að
1: bara engin
0: og það var náttúrulega
1: hefði engin trúað þessu sko hálfu ári fyrr
0: nei, og það ég reyndar held að það frambóð það við Já, það voru náttúrulega lífskjör vegna þess að fólk fannst ekki hérna lífskjörn hafa batnað, en það var ekki líð, ekki vanmeta andstöðuna við Gaza, stríðið í stöðning bandarækina við Ísrael, það var gífuleg andstæða og þetta stærsta borg gyðinga í heimi fyrir utan Tel Aviv.
1: Getur haft bæði beinárif en líka svona grafið undan trúverðuleika stjórnvalda sem að svona mál geta gert.
0: Já, en þetta var svo, sko, hann var náttúrulega bara svo mikið Mandami var náttúrulega svo hreinn í afstöðu sinni um hvað þetta var, mál varð og sagðist bara alltaf handtaka Benjamin Netanyahu og hann kemd í New York og meðan Cuomo var svona frambjóðandi þeirra sem að stuttu hinn sjónamiðin, þannig að það skar rosalega á milli þar, þannig að ég held að það við haft tölvur áhrif, sko.
1: Trump vildi stokka upp bandaríkinn og þú segir að það eftir að koma í ljós hvort að það gist að stoppa hann í því. En hann vildi líka stokka upp svona heimskipanina, hann er eiginlega að fara frá eins og bandaríkinn hafa svolítið fyrir náttúrulega, hvað við segja, svona drifta frá Sameinuðu þjóðunum og kannski svona þessari að byggja á alþjóða samskipti á alþjóða lögum og alþjóða stofnunum, hann þurfa að vera að draga sig úr þeim meir og minna undarfæðurinn ár, en Trump mjög afgerandi því, hann hefur enga trú á samlíðunum, hann hefur enga trú á NATO hann veit búa í heimi þar sem að stóru aðilarnir heila skipta milli sín heiminum og semja sína milli, hann nennir ekki að standa í öðru við erum aðilar að NATO sem að erfitt að spá fyrir hvernig muni líta út ef að bandaríkin draga sig svona frá NATO með að gera þetta hætti. Fara ekki úr NATO en eru hættir að vera þessi svona afgerandi forusturíki NATO og sá sem að fjármagnar það langstættu leiti. Það, sá tími farinn. Og við erum með varnarsamning við bandaríkin Trump líka. Kannt að meta það, hver stað okkar gagnvært þessum miklu breytingu sem
0: ég,
1: að fylgja Trump?
0: Sko, umræðna hérna hefur mér þótt vera mjög skrítin eða það bara eins og ekki það við breyst, það eins og fólk skilja ekki hversu gífulega mikil breyting hefur orðið í Bandaríkjunum hvað við horfum þetta gilda og það orðið miklu algengara viðhorf en það var að líta það sem sjálfsannan hlut að bandaríski skattgreiðendur séu að fjármagna hérna herverðn Íslendinga
1: eða
0: Þýskalands eða Kóreu eða og vegna þess að á sama tíma náttúrulega, þú veist, þú ferð til Þýskalands og þar eru flugverðlir góðir og lestir góðar og menntakerfi vel en publik ákveðlega rekið á meðan þetta í rúst í Bandaríkjunum. Þannig að þessi...
1: Ekki heimilisleysi eins og...
0: Já, og þessi sín, þessi náttúrulega gífuleg fjármunni sem að Bandaríkin veri í þetta. Þannig að ég held að það

0: kunni eitthvað að lifa og hann náttúrulega hefur talað það sjálfur að draga svo NATO og það náttúrulega nýtt vegna þess að republikan hefur aldrei talað þannig. Þeir eru alltaf verið með svolítið andstæðir saminu þjóðum en jafnvel þrátt fyrir það þá að minnsta kosti þegar þeir réðust inn í Írak eða þá reyndur að sína einhvern, gera einhvern réttlætt á einhvern hátt en núna var bara, bara eitthvað sendibíð í saminu þjóðum og síðan réðust inn í Írak en þannig að ég myndi ekkit sko útiloka, ég held að fólk verða að hugsa í framtíðamynd að, að Bandaríkin drægi sig mjög mikið út úr þessu samstarfi og séu ekki tilbúin til, það bara að feif bara algjörlega eftir því og það getur gerst kannski ekki endilega næstu kostin eftir, við erum að hugsa 10-20 ár fram í tíman
1: Já, þetta þessi afstæða sem er ekki bundið við Trump
0: Ég held nefnilega ekki vegna þess að ef þú hugsað bara út frá, frá þér sem að þú ert verið skattgreðandi af hverju vildið þú myndi borga fyrir varnir Færeyja og Noregs þegar, þú veist maður skilur alveg sko þú veist, þegar þetta samstændan að setja fóti eftir setni heimstyröld eftir margar heimstyröldur og Bandaríki vildu koma í veg fyrir þreikja friðin en núna svo minning svolítið farin og fólk sér hins vegar að, að finnst margir það mikið launa mismunur í Bandaríkinu og margir sem þú veist fá ekki almanna þjónustu í heilbrigðiskerfinu og lélega mennta þjónustu og annað og okkur við þá að gefa okkur okkur skattpenning þá fara þess að vera eitthvað annað fólk langt út í heimi sem að við, það það sem og var svolítið líka bak við makar heiming og ég
1: Það ekki fyrir því að það bætir öryggi hérna Bandaríkjanna að, að halda friði í heiminum og til þess að halda friði í heiminum og þá þurfum við að hafa gott net bandamanna og við höldum bandamennunum með því að, að lofa þeim vend, hvort sem að það í Evrópu eða í Kóru eða Japan, að þessi rök þau haldi ekki á móti þessum raunveruleika sem í Bandaríkjanna það sem að
0: Ég ekki að viss þetta, og þetta var
1: Grunnkerfin fiskin orðin
0: Já og í sjálfum sér voru sko þetta kerfi allt var sett saman í pólitískri samstöðu einhver leit republikan og demokrata það var ekki eins og kjósendur hafa verið spurðir einu sinni það var aldrei kostningamál en ef þegar gert að kostningamál vilt þú borga fyrir aðra þá það mjög erfitt fyrir stjórnmálamann að taka þann slag þannig að þú veist
1: Viltu borga fyrir varnir Þýskalands þar sem að, að þjóðverja njóta góðrar heilbrigðisþjónustu sem greitt af, af skatti?
0: Það það sem ég ágjör að, að þið getur dreist út á NATO og, það, og þetta tengist náttúrulega Ísland að þýlun til að mér finnst svo skrítið ég átti samtölu við fólk hvað var þar já, setji sem svo sem ég að bandar ekki menn dreist út á NATO þessi tvílega samningu var gerður fyrir hönd NATO af bandaríkjunum af Truman þú veist, Trump virti ekki samning sem að var gerður við Úkraínu hann hefur bara ekki nokkuð einasta gildi og ég meira að það var samskonar tvílega samning gerður Grænland á það nákvæmlega sama tíma þannig að ef að sú staða skapaðist sem að þú veist, gæti gerst, það dræðis út á NATO hvar erum við þá?
1: Og þegar að segja að dræja út úr NATO er náttúrulega einleiðin, annað væri það að, að NATO myndi bara eiginlega koðna niður vegna áhæðleisins Bandaríkjanna og yrði til einhver svona önnur evrósk varnarbatterí sem að væri til.
0: En þá sko yrðum við hluta því og með hvaða hætti, hvað myndi gerast ef að Bandaríkja forseti fengi áhuga á Íslandi í tilfelli Grænlands, það var náttúrulega Danir sem að þá sendu það var náttúrulega meira tákgrænt þýska hermenn og franska og Evrópusambandið er náttúrulega þróast í varnarsamstar í ljósi þessa og við gætum náttúrulega bara lent utan þessa það var áhugavert það var þriggja tíma viðtal við Ólaf Ragnar sem hlusta hann veitir ekki á en ég lét hérna, ég nota AI svolítið sumvera fyrir mig og eitt af því sem að kom fram að við varum í sér rosalega góðri stöðu vegna þess að það væri svo miklar auðlindir hérna, við værum svo miðstæðist og við værum svo hernalega mikilvæg gæti það ekki þýtt að það hefði margir áhuga á landinu sem að hérna þyrftu ekki þá að fá einhverja verð ef að vera svona mikilvæg. Ég meina, Trump að áhuga Grænlandi einmitt vegna þessar auðlinda.
1: En ef við horfum frá, á Ísland frá Bandaríkjunum, þá gætu við sagt þessu að Bandaríkin munu alltaf verja Ísland fyrir árásum vegna þess að það mikilvægt þeirra eigin öryggishagsmunum að þau munu aldrei una neinum að ná einhverju fótfestu hér þannig að Bandaríkin munu alltaf rekja í burtu einhverra
0: eða við gæti sagt um svo að þau fengi áhuga á Íslanda sama hátt og Grænlandi og ákveður við sá áhugi byggður það var
1: að til að fyrirbyggja árásir að ykkur annar myndi náði ítökum í Bandaríkjunum á Íslandi að þá verðum við aftur að koma á herstöðum og
0: nei, ég segi áhugir á Grænlandi beindist ekki að því að það gæti ekki byggt upp herstöðar þeir gáttu það hann byggðist á auðlindum og þess vegna vildu þið Grænland
1: við eigum engar sambærilegar auðlindir og grænlendingar
0: hver veit, innan 200 mílna lögsögu hvort að hér finnist olíuauðlindir og orkan og hernaðarlega mikilvæg staða og svo framvegis, ég meina við vitum það náttúrulega ekki og það fer bara allt eftir því hvernig stjórnvöld á hverjum tíma telja hvað þau þurfa til þess að hafa fótfestu þannig að það ákveðin ógnum við fullveldið ef þú ert ekki í formlegu samstarf á jafnréttis grundvelli
1: Staða Íslands þarna í Atlasafinu, ég þekki ekki hvernig menn meta svona kapáta herna og annars líkt, en það mjög auðvelt að sjá svona, þú kannast við það að rússarnir þóli ekki hérna NATO inn í Úkraínu af því að það hefur bara hraðbrautin til Moskvu, ef þú kemst þar og sömuleiti var þetta horfað á landakorti eins og ég sé ykkur hernaði sérfræðingur að Ísland væri bara með það mikilvæga stöðu til, hérna, til þess að verja austurströnd Bandaríkjana eða austurströnd Ameríku að Bandaríkjana mönnum aldrei sætta sig við hérna, ítök annars stórveldis hérna.
0: Ég held einmitt að þetta sé mjög góð punktur þegar þú hugsa 20 ár fram í tíma í dag það verið að tala þjóðaratkvæði með ESB ég hygg að engum bandarískum stjórnvöldum völdum ekki eins og Trump kynna að koma í huga að segja við getum ekki farið inn í ESB í dag en ef NATO leysis upp eftir 10-20 ár og menn fara að sveifla þessari Monroe-kenningu þar sem að þeir drógu hring í kringum Ísland þá kann það vel að vera að þeir myndu ekki sætta sér við slíkt þannig að þú veist þeir sem segja við skulum bíða sjá eins og ég mér Ólafur Ragnar segja samkvæmt gerfigreindinni sem ég fekk þess að analysera þetta þriggja tíma viðtal við hann það veri gott að bíða sjá en það líka kostnaður að því vegna þess að eftir 20 ár þá kunna bandari stjórnvöld að líta einmitt á þannig eins og Rússland lítur Úkraínu
1: en á sama hátt mætti segja þess að svo ef að við skjótust inn núna til Evrópusafasins og að þetta sé mögulegur átaka lína að þá getum við endað í átökum á milli Evrópu og Bandaríkjana.
0: Finnst þið það líklegt? Það finnst mér nú kannski svo þið langsjótt að ég meina ef að við erum í bandarlegi með Evrópu þjóðum þá held ég að það sé nú ansi sterkt hérna bandalag, ég með það nú Evrópa í þjóðaframleiðslu, já, stóru bandaríkin og eru núna að byggja upp
1: hér. Það ekki að líka hernaðamætti Evrópu og bandaríkina saman.
0: Bara... Í dag en núna náttúrulega Evrópusambandið farið að stað með með hernaðaruppbyggingu.
1: Það er ekkert land í Evrópu sem geti varið okkur gagnvart ásæðan í Bandaríkjana
0: Já, ég meina það náttúrulega þessi það náttúrulega þessi hérna hvað maður að segja mutual destruction með kjarnorkuvopn ég meina við erum náttúrulega undir þeirri reglif með frökkum og breytu en í breyta myndu líklega verið hluta því samstarfi nú reynda Kanada að fara að tala um að vilja koma inn í Evrópusambandið
1: Nú þú alveg komin að því að fara að segja við mig að við verðum að fara inn í Evrópusambandið núna sem allra fyrst til að verja okkur öfulega frá Bandaríkjunum þar sem þú býrð
0: Já, ég held að ég meina ég ekkert að segja að það sé eitthvað líklegt að þú veist, nei
1: það er líklegra heldur
0: en ég meina þetta bara alls konar sviðsmyndi sem við þurfum að skoða
1: líklegra okkur standi ógnað Bandaríkjunum heldur er Rússlandi
0: já, ég held að ef að þú færði einhver Trump sem að vil fá Grænland og Ísland þá ég held að það er sviðsmynd sem að mér líst ekki á en þannig að þú veist eða vera hluti við, sko ef NATO losnast upp þá verðum við vera hluti einhverju stærri ríkja samstæðu
1: annars og tekur þá, okkur einhver
0: Já, ég meina það bara hætta á því
1: Svo í setni hefsturðinni
0: Já, ég meina það bara hætta en það ekki bara, sko, það ekki bara þessi varnarhagsmunir þó að það sé, og ég meina það ekki mitt sérsvið þannig að ég náttúrulega bara svona spekulær eins og Karl út í bæ, sko en ég kannski þekki betur efnaðislegu hliðina sem er svo að það sem eru annan náttúrulega sem hefur gerst er að sem að skipla alþjóða viðskipta hefur hraunið með öllum þessum tollum og fyrir lítið ríki eins og Ísland sem ekki sko við erum ekki sko við erum með samkvæmum Evrópusambandið en það getur hver sem lagt toll á okkur á hans að leggja toll á Evrópusambandið og ef við ætlum að byggja okkar sko hérna viðskipta mótil á tvíhliða samningum við önnur ríki við erum bara enga samningsstöði
1: það
0: bara núl
1: við erum með fríverslunarsamning við Kína en ekki Evrópusambandið við erum með fríverslunarsamning við Indland og við erum með fríverslunarsamning við Evrópusambandið af því þú nefndir Ólaf Ragnar að ef að svona til eitthvað svona utanríkisstefna Ólafs Ragnars að þá hún eiginlega Íslandi að taka sér stöðu og vera jafngóður vinur allra ekki vera
0: ég held að það sko, jújú það gæti verið gaman af öllum þykir þetta svolítið íslenskt sko, að halda öllum þykir við vera svo krútleg að við ætli bara að leifa okkur að fá allt ókeypis bara af því að við séum íslendingar við trúum álfa og svo framvegis
1: Ísland eina landið í þess að kynveru hafa þýtt heiti þá
0: þetta er bara spurningum sko, í hvaða aðstöðu erum við ef að einhver þú veist, hefur hagsmenn að beita sig gegn okkur eða vill erum við með eitthvað bakland jú, það getur vel verið að við getum verið heppin í einhverjum samningum hitt og þetta en ef við hugsa hlutina bara út frá samningsstöðu almennt en reyðið ekki bara á lukkuna þá held ég að þú verður að hugsa aðeins kannski dýpra það en svo að það vill svo til að einhver kínvesku fórseti vegna að Ísland skipti ekki máli kannski áttan næst kvöldverðni Ólafur Ragnar, ég veit það ekki
1: Það sem að situr svolítið þunga í þetta sem þú ert að segja að því að maður svo sem heyrt þetta hjá mörgur svona Evrópu sinnum eða sem vilja gangi Evrópu bandalagi að út af ástandur í Bandaríkjunum þá verðum við að velja Bandaríkjun en að því að þú kemur frá Bandaríkjunum og þú er náttúrulega orðin hálfgjörður kanið ekki
0: Jú, ég með tvöfaldan ríkisborgari
1: Sýniðinir eru bandaríkjamenn
0: Já, og ég meina ég elska bandaríkjun og ég alls ekki á þeirri skoðun að það sé að lýðræðið sé þar komið að fótum fram og ég mjög bjartsýnn á það að bandaríkin haldi sig í NATO og að skútan rétti við og svo framvegis ég bara þeirra náttúru vegna þess að ég mitt fræðis við ennú að taka ákvörðinni þegar það óvissa að hugsa alla leiki í stöðunni og það eru leikir í stöðunni sem að við höfum séð það eru ákvörðina þróanir sem verðum líka hugsa Já, ég er ekki að segja að þeir séu líklegastir en þú, en þú lifir ekki lífinu þannig að þú tekir ákvörðinu bara út frá því hvað er líklegast heldur líka hugsar
1: sem getur breyttur stefnu þótt að sé ekki nema 1% líkur á því og lendir í mjög vondum málum
0: já
1: meðan og kannski getur ekki ákvörðun og breyttur stefnu eru 50% líkur að það verði bara aðeins
0: og það að vera land án hers innan nokkurna varna bandalaga vera land þar sem viðskipti eru orðin njóta ekki neittnra alþjóðleina regluna það bara hættulegt fyrir smáríki vegna þess að þá gefur einu landi svo rosalega mikið vald yfir þér ef að Kína ein innflutningsaðalina einhver efni sko þá og vilja eitthvað frá okkur þá eru þeir með algjört tangarhald á okkur og við höfum ekkert að leita skiljum þannig að það við sem í fríverslunar það tífent sverð vegna þá getum við líka að vera mjög háðið þeim að einhverju leiti þú veist þannig að það sem að það sviðsvind með sem að vera held í hugsum og það þýljósi og þetta það sem tvennt sem nýtt í sér umræðu ég hef aldrei verið ekki það sér þú veist heitu Evrópu sinnar sem hafa náttúrulega talað mjög heitt fyrir þessu í fjölda áratug ég hef aldrei verið alltaf langað að hugsa Ísland sem svona eigin hérna heims álfu en þessi hlutir þetta niðurbrot alþjóðleg samstarf finnst mér fyrir lítið ríki bæði viðskiptahagsmunir varnahagsmunir, það veldur mér bara miklum áhyggjum og þá var ekki vegna sem ég held að Bandaríkin sé vond heldur, ég meina ekki frekar Þýskaland sé vond en maður verður bara, veist að hugsa
1: Það heldur ekki þannig að Bandaríkin séu á villigutum en Evrópa ekki því
0: að Nei, nei, það getur líka
1: í listu. Það er líðræði sinni í Evrópu
0: já,
1: og það verður handtaka mótmælendur
0: já, já,
1: það er alveg það er háskalið þróu þar líka.
0: Já, já, og það þarf að taka inn í myndina líka og hugsa sko hvernig það getur þróast. Ég ekki að segja að þú veist, en ég held hins vegar sko, þar getum við farin í samstarf sem sjálfstætt ríki, menna Danir ekkert minni, Danir normen þú sé frutan, en við förum ekkert inn í samstarf í Bandaríki sem 51. Fylki Bandaríkjum með tvo senatúra og ég meina við yrðum hjálenda eins og Puerto Rico borgum skatta en fengum engin réttindi fengum kannski hérna passport og það hefur mjög miklar afleiðingar eins og fyrir Puerto Rico það sem þú ert ekki með neina pólitíska vegt inn í því pólitíska kerfi sem að þú býr
1: ekkert sæti við borðið
0: já, þá færðu bara svo fá framlög þú varst að borga skatta einhvers það mínum, við erum náttúrulega ekki borga skatta við öðru samstæðan eins EES samningur ekki óhæstaður okkur en Puerto Rico ekki í þannig stöðu
1: Getur verið ástæðan fyrir því að Íslendingar eigi erfiðleikum með að tala hérna varnarsamningin og stöðun á NATO svona opinskott. Að stundum að þannig að þú óttast á því orða eitthvað, að óta við að verði. Þannig að við séum í ástandinu þá enginn að segja þetta, þó að kannski mörgum grunir þetta, en menn óttast raunvíðlega bara að segja þetta því að þá ítur raunvíðlega undir að þetta verði.
0: Ég áttu við að stjórnmálafólk óttist að tala það að ákveðin ókunni að stafa bandaríkjanum til þess að það minni skaða okkar samstarfið þeirra.
1: Leið og hérna forsætisráðherra, þá er þetta bara
0: orðið. Ég skil að það erfitt náttúrulega fyrir núverandi stjórnvöld og orða
1: hlutin á. Þetta.
0: Nei, nei, og það alveg skiljanlegt og ég ætla ekki að álosa þeim fyrir
1: því, sko. En
0: það hlutverk annars fólks og ég ekki að segja, ég meina, utanríkismálið ekki mitt svið, það ekki mitt rannsóknarsvið, það bara eins og þetta horfa við mér sem ég fylgst mikinn áhuga pólitík og horfa á svo ströma þarna, þá held ég bara þolimæði bandaríkjamanna fyrir að ausa fé í að verja önnur ríki sé að þrótum komin, sko.
1: Og það náttúrulega skiptir máli fyrir okkur.
0: Já.
1: Það kallar á algjöra pólun og utanríkisstefnu Eystrasaltsríkjanna eða Póllands.
0: Já, já, já, enda ég meina Eystrasaltsríkin eru að biðja þýska hermenn. Hver með þau grunna það?
1: Já, já. Já,
0: Og ég meina að Þýskaland er að setja rosalegt fé núna og þá verið að segja Evrópu sambandi sjálf með 800 biljónir í hérna. Það uppbygging í gangi þar, ég meina þetta að gerast í Evrópu.
1: Já. Það að gerast allt sem að...
0: En hérna bara engin umbræð þetta. Að og það kannski eins og þú segir að þetta náttúrulega viðkvæmt vegna þess að eins og þú segir mér að forsætisráðherra eða utanríkisráðherra geti ekki fara að tala ókn Bandaríkjana þegar við erum í samstarfi við þá.
1: En það eitthvað koma kannski innan háskólanum.
0: Já, bara í almenn umræðu finnst mér sjálfstætt að taka það inn í myndinu og þá ég ekki að tala það af neitni ég meina, ég bandaríkjamaður líka ég líka komið bandaríksvegabréf þannig að sko ég ekkert nema og mínir sinir bandaríkjamin og mín kona, ég ekkert nema gott bandaríkjamin að segja, það tekið mér mjög vel þetta mjög gott þjóðfélag í grunninn séð
1: að því þú nefnir þetta hérna, þú átt frjá sinni og sem eru komin á
0: já,
1: rúmla úlingar ekki menn, þessi elsti alveg og eitt þeirra í menntaskóla Íslandi
0: Já. Til þess að spila fótbolta
1: hugsar þess að breytingar í Bandaríkjunum út frá svona persónulegur stöðu líka. Það veltaði fyrir þér, þú veist, hvað getur orðið drengina þína ef að þróunin verður svona, hvort það verði kallaðir í herinn?
0: Já, ég meina, það var talað það til dæmis í umbræðinu, ef að við núna sé eins og bandarækjumenn, ef að bandarækjumenn ætla að koma á stjórnarskiptum, þá þyrstu beinleins að ráðast inn í 90 miljón manna land og það gerir ekki án þess að fólk að kalla inn virki herskilduna sem þýðir elstu sonum enginn að vera kallaði til og það var þetta sko og það þetta sem sko einmitt MAGA, Make America Great Again No Foreign Intervention Þetta er rosa mikill skurð á, sko.
1: Og tengist inn í bara fjölskyldu líf.
0: Já, fjölskyldu og bara almennt fólk, bara af hverju fjanda, afsakaðu orðlagið, af hverju ætti ég að vilja senda son minn til Íran.
1: Já, og þetta er raunveruleiki.
0: Í stríð til þess að drepa fólk.
1: Þetta er raunveruleiki í lífi langflestra bandaríkja manna, já, sem bara, eiga í fjölskyldu sögur sinni sögur
0: Já, og líka ég minna það eiga eins og við, ég meina í okkar fjölskyldu konum hinna megin ég náttúrulega fjölda margir sem eru hermenn herinn bandarísk ég náttúrulega mjög stór og þú þekkir fólk sem að starfa reynan hersins þetta ekki eitthvað
1: þetta ekki hugmyndafræði bara
0: nei, ég meina þetta ekkit fjarlægt sko heimi fólks sem að fyrir í þakkagjörð í þann hluta hennar fjölskyldu þá eru kannski einhverju leifi sem að eru hermenn vill maður að það fólk fari til Íran
1: Herðu, Gauti gaman að fá þig hingað að ræða bandaríkinn og öryggismál Þetta að koma hérna
0: Kannski ekki með sérsvið, ég kannski geta að tala með
1: Þetta að koma hérna aftur við til þeim við rættum ekki tollatrömp tollana tollastellina en hérna, ég fæði kannski ykkur tíma að setja
0: Já, það var gaman að spjalla við
1: Herðan, við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
3: Jæja, krakkar. Þetta síðasti dagur minn.
4: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi.
5: Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
6: Ég lærði nefnilega hagfræði.
3: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist.
7: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
8: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
9: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
10: Komið þess að eru blessuð, velkomin í reynsluboltana. Þetta stórhættulegu þáttur. Síðast þá var vitnað til ummæla sem ég hér fjallu og skrifaðar harðar fréttir og gott að það gerist ekki líka vikuna undan. En við skulum sjá hvað verður í dag. Gestir okkar eru Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi og sakfræðingur og auðvitað maður í frambúði, já, vertu velkominn.
11: Takk, takk.
10: Þú ert fyrir vinstrið.
11: Ég fyrir vinstrið.
10: Já, það kemur ekki óvart.
11: Nei, nei, og mikil pressa, sem sagt, ég var búið að leggja upp með það að við verðum að vera fréttamatur, sko.
10: Já,
11: annars er þetta algjört flopp.
10: Já, já, nákvæmlega.
11: Við reynum að standa út í því.
10: Já, er ekki?
11: Jó,
10: já, ég treysti á þig. Nú, Björk Vilhelmsdóttir, félagsráðgjafi.
12: Já.
10: Og náttúrulega með mikla pólitíska sögu hjá Samfylkingunni.
12: Já.
10: Vertu velkominn.
12: Takk.
10: Ætlar þú að segja eitthvað svakalegt í dag?
12: Já, ég kem mögulega með bombu.
10: Já, já, ég hlakka til. Og Hallur, þú hefur stundum verið hérna Magnússon, atvinnurekandi, þú hefur stundum verið hérna áður. Einu sinni kynnti ég alltaf sem framsóknarmann en þú ert hættur í
12: framsóknarmann. Það framsóknarmann.
10: Fyrrum framsóknarmann.
12: Það þannig sko.
10: Þetta nefnilega svo flottur titill.
12: Það enda við smá klúbbur sem erum hérna hittumst oft einu sinni viku fyrirverandi framsóknarmenn og ræðum pólitík. Og hérna og við erum með svona lokaðan hóp sem að er Anonymous framsóknarmenn
10: Er svo komið
13: AF
10: Erum við lifum tíma þar sem að hérna, meindýra eyðir fyrir norðan hefur verið kærður fyrir minkaveiðar og hann segir Já. Þetta hýinu bæli þarna í Þórunnarstrætinu og vísa til lögreglunar á Akureyri sem að hérna, er að kæran og sko minkar eru rétt dreipir allstaðar og með öllum tiltækum ráðum ef ég þekki þetta umhverju rétt ég mývitningur minkar geta eyðilagt allt andavarpið og sko bara alla náttúruna á 10 mínútum og maður þarf að drepa þá frá mótin til kvölds hvar sem maður sér þá en nú þarna einhver meindir að eyðir fyrir norðan og hann hérna á, yfir höfði sér lögsókn á því að hann ekki einu sinni í vinnunni þegar hann að drepa meindirinn Hvað erum þetta að segja?
11: Ég var eftir því bara minni æsku, þá byrtist reglulega sko myndir í blöðunum af einhverjum svona vöskum börnum sem hefðu drepið mink og hérna þannig að það voru svona leiðin fyrir sko börn minna kynslóðar til þess að vera fræg og komast í blöðin að var annarkort að halda tombolu fyrir Rauðakrossin eða að drepa mink með naglaspítu og hérna, þannig að við erum greinlega búin að komin að sér langt frá því þeim tíma núna.
13: Hérna, ég stöldi sammála þeim sem segja stundum að stjórnsýslan sé komin upp úr öllu, út úr öllu korti
10: Já.
13: Og þarna held ég að einhverja skrifstofu blækur hafi fundið einhverja reglur til þess að leika sér að og stundum þar bara heilbrið skynsemi að taka völdin og Já, ég vona ekki refaskyttan að minkaskyttan dreparinn dráparinn, hann vinni þennan slag, ég bara segi það
10: Hallur, þú varst einu sinni blaðamaður heldur að þú hefðir skrifað þessa frétt með velþóknun?
12: Nei Þetta er alveg rétt með minkurinn er alveg svakal og hérna þótt að þetta sé fallið dýr og þá er það aldrei duglegt eins og bentir á það er bara drepur alveg óbúslega
10: ólíkt öll öðru sko og ekki seti matar hann bara drepa
11: og hérna kynntur til sögunar bara í íslenska náttúru þannig að maður fara að flytja þetta inn og starta lóðdýra
13: rækt
11: og sko ég held ég muni rétt að þetta sé ára 1929 sem að fristu lóðdýrin eru flutt inn og strax sko sumari 1930 eru þau sloppin út í náttúruna og menn hafa bara að reyna að vinda ofan að því síðan vildi þó til sko að reynslan af minknum gerði það að verkum að menn fengur svona bakþanga með ýmis önnur verkefni sem menn ætlaði að fara á stað menn ætlaði að rækta hérna sko skunga og greifingja og merði, ég veit ekki hvað
10: Áttu að koma skunkar
11: Allir fjárin þetta er mjög skemmtilegt tímabil þessi frumskeið lóðdýra ræktarinnar þegar það voru enga reglur það hvað menn máttu koma hérna inn með af dýrum í náttúruna
13: Ég vil að íslenski hérna, félagið íslenska villta laxastofnin fái Stefán til þess að segja þess að sögu í svo auglýsingum í þessu góðar auglýsingarnar því að þetta náttúrulega hættan varðandi náttúrun og fyrðina okkar og ég algjörlega á móti þessu sjókvíja eldi og vil bara friða þessar fyrði frá þessum norsku auðmönnum
10: en þessi saga líka?
13: Er bara mjög góð Stefán, ég held að er að bjóða þið fram
11: Já, þetta er svona hugrænika tengsl í þessu
10: En Björn, ertu ekki bara móti öllu, ertu ekki líka móti vindmælum?
13: Nei, ég er ekki móti þér og nei, ég alveg mjög jákvæð kona
10: Já. Ok Heruðu, en ummæli vikunar það sem ég séð það sem af er þessara viku það er sko í tengslu þessa frétt að einn skrifar hérna komment á Facebook, hvaða dómadags þvæla er þetta? Minkar eru rétt dræpir allstaðar og með öllum tiltækum ráðum og svo bætir hann við versta spiltir embættismenn eru það ekki
11: komist kannski aðeins út svona er samfélags miðla umræðan eru mjög fjót fara beint út í næsta pitt
12: en hins vegar aðeins með þetta og með íslenska
14: keiriskalla.
10: Já.
14: Gullhúðun er alltaf bara, það tískur núna gullhúðun, en það hefur verið vandamál á Íslandi, hefur verið þessi gullhúðun, það sem hefur verið að koma frá Brussel, að þar hafa íslenskir embættismenn verið kaþólskari en páfin og gengið miklu, miklu, miklu lengra í túlkunum sínum heldur en nauðsin er.
10: Það sést ekki bara öllum. Áróður
14: það er bara staðreynd og ég var nú í stjórnsýslunum á tímabili og var daldi að ferast í Brussel út af svolu og það maður fann þetta og sá þetta mjög víða sko, því miður og á meðan sko önnur Evrópuríki fara hinaleiðina fara bara einn stutt og eins og koma stutt með en þetta ákveð vandamál sem að við súpum segir það.
13: Ég held að þetta, ef við tökum kannski ESB umræðu á eftir þetta þarf að ræða þegar við förum að tala sko samningaviðræður við ESB í hversu kaþólsk þurfum við að vera ég held að við eigum að herma eftir ítölum, ég gleymi því ekki þegar ég fór til Ítalíu með saumaklúbnum á Blöndósi vinkona mín þar, hún matvælafræðingur og var búin að fara í gegnum allt Evrópureglugerðirnar með sölufélagi húnvetninga austurhúnvetninga, SHA og Vísi, nei Vilko já, Vilko og fleiri fyrirtæki og svo fórum við saman þarna vinkonu þannig svona matgæðingaferð og við vorum að heimsækja þarna ostabú og mjólkurbú og allt mögulegt og svona fína og hún bara, hún misti andlitið í hvert skipti og hún sagði þetta í hjarta Evrópusambandsins, þetta væri nú sko ekki samkvæmt þessari reglugerð og þessari reglugerð og þessari ef að eftirlitsmennirnir á Íslandi myndu nú sjá þetta þá var búið að ganga svo yfirgengilega langt að núna bara, þú veist, þetta að kaf sigla fyrirtækjunum þessi gullhúðun þannig að við skulum tala þetta
11: við erum nú norður Evrópubúar, við skulum ekki getum nú ekki tekið það úr rífið það úr þjóðarsálinni sko.
13: Nei.
11: Svo aftur ég þekki ekkert bakgrunninn í þessu minkadrápsmáli.
10: Nei.
11: Hvort að
10: þú veist svona hátt
11: hvort að það var einhver með haglabyssu í þéttbýli.
10: Ég veit það sko hérna þetta í hálkæringi sem ég að opna þáttinn á þessu. En maður hugsi eins og við öll. Heyrðu, en hérna nú ætla ég að fara yfir í það sem framundan, hvað níu dagar í sveitarstjórnarkosningar og þú lítur náttúrulega að vera orðin mjög upptrykktur bara eins og Duracell kanína, Stefán?
11: Stend og sit og tampusta með eins og kosningastjórar segja, þannig að það vera frambjóðandi raunin mjög vendu tilvera einhver sem að segir eru þú átt að vera hérna hjá bitni á samstöðinni klukka þetta og svo ertu komin þarna og svo ertu komin upp í grafa og að rífast bílastæði og þetta bara óað þægilegt sko. Svo eru spennufallið eftir tíu daga.
10: Ég var að hérna rekast á gömul ummæli Össur og Skarphéðins húnar þig á internetinu þegar hann sagði að þú væri sennilega skarpasti kutin í ræflinu sem eftir væri af skúffu vafge og svo segir hann segir að þú sett hæfilega skrítin mælskarinn anskotin krullharður sem plús og sérlega fimur í að verja vondan málsta.
11: Já, enda líst hann síðan sko aðdáun sinni og stuðningi við mig sem að við vantur einu frekar merkilegt eftir þessu uppdælingu. Við vitum það alveg með Össur sko að hann með sko svarta beltið í að rósa engum nema ná að nýta tækifæri til að sparka einhvern annan í leiðinni og það bara hans stíll og hann heldur því bara áfram á netinu og helst eftir miðnætti.
13: Ég læka þessa færslu hjá Össuri af því að mér var þetta ótrúlega skemmtilegt fyndið sko.
10: Hann mun að eiga það sko.
13: Menn eiga ýmislegt þegar þeir eru fyndnir.
10: Hann var og skemmtilegur oft þegar hann tjáfa sig og mætti maður kannski fá aðeins meiri húmór frá til dæmis formanni sjálfstæðisflokksins og einhverju svoleiðis fólki. En hérna en þú hérna Stefán, þú hlýtur að vera kátur. Þið eruð að mælast sko bara með þið eruð að vaxa núna í vinstrinu frá degi til dags liggum við að segja þið getur fengið þrjá sem að segja fjóra borgarfulltrúa þannig að þú sem var að borgarfulltrúa núna þú sér fram á að hérna, þú þarft að klúðra epist ef þú ert ekki leiðin þarna en hverju sko, hvað heldur þú að skýri þær hreyfingar sem við erum að sjá á fylgi í samkvæmt mælingum í borginni?
11: Sko ég held að hvað okkur var það sérstaklega þá upplifum maður bara jákvæðinni eiginlega bara frá þeim degi sem að var tilkynnt um framboðið og mér að segja þú veist þannig að við getum ekki bara sagt að hin stórkostlegu stefnumál okkar eða framboðslisti hafi einhvern einn snúið öllum ég held að það hafi verið mjög mikið ákall eftir því að svona á vinstri vængnum færu menn svona aðeins að vinna saman menn náttúrulega bara brenndir af síðustu þingkostningum þar sem að bara mjög hátt hlutfall kjósenda ekki með neitt fulltrú á þingi vegna þess að flokkar lentu almennt bara undir mörkunum þannig að það skapaði held ég jákvæðinni í garð okkar framboð strax í byrjun ég held að margir ég vil trúa því að margir séu búin að sjá það sem af þessu kjörtímabili á þinginu að það sé ekkit endilega gott fyrir neina sitjandi ríkisstjórn að hafa ekkert aðhald frá vinstri ég held að það sé bara mikilvægt alltaf að það sé möguleiki á aðhaldi úr báðum áttum og þegar að svona framboðslistatni margi hverjir í Reykjavík hjá hinum flokkunum voru orðið svona ansi keimlíkir daldið fólk með sama bakgrunn mislanga viðveru í sjálfstæðisflokknum að auki þá var það bara dauðafæri fyrir okkur og sem að við verðum að nýta
10: En hann hefur ekki nefnt nein málefni í þessari stundu ræðin
11: Ég talaði rauninni einmitt það að við erum flokkur sem að staðsetjum okkur mjög sko rækilega róttækt til vinstri og meni, við erum með vinstri sín í einmitt félagsmálunum húsnæðismálunum og þar fram til götturum en höfum líka reynslu ég meina það alveg þráttur að sé nýtt framboð að þá þetta bara all nokkuð mörg ár sem að við erum bara með okkar á milli þau sem að erum í fjórum efstu sætunum í borgarmálunum sem ég held að skipti líka máli vegna þess að sveitarstjórnarmál enn frekar heldur en landsmálin eru mjög tæknileg Það bara tekur langan tíma að læra á þetta kerfi, bara hvernig þetta virkar, samskiptin bara við embættismennina og það allt saman, þannig að það held ég að sé klárlega þáttur þessu líka.
10: En sko, þú nefnir að þetta hún hafi tekist vel þessi sameining sönnu og félaga í hvað varum segja, gamla sósialista flokknum og svo ykkar í Vafki og Vafki hefur svo sem verið að mælast núna inni aftur með þingmenn og alþingi þannig að það eitthvað sem að sem er svona búst í gangi en sko væri þá samin eða afli ekki algjörs trillitæki þar sem þú væri líka með píratana og líka með hérna þá sósialistana sem ekki eru lengur hluti á sönnu
11: sko, fyrst og fremst mandra er að það að sanna og sem sagt sósialistaflokkurinn í borginni og við í Vafki erum búin að vinna náu saman í fjögur ár og við meira að segja við dóntuðum okkur saman í nefndakjöru þannig að við erum búin að vera sko með varafulltrúar sko fyrir hinflokkin í nefndum við höfum staðið saman í nánast öllum atkvæðagreiðslum og með bókanir og þar fram til götunum þannig að það dálítið annar blær á því þegar að við síðan bjóðum fram sameiginlega í kostningum heldur en einhver flokkur sem að er allt í einu sko kift upp í á einhverjum loka metrunum og menn virka kannski svona pínulítið og vantinga fullir af því að það er einhverja skoðanakannanir sem að líti ekki nógu vel út. Mér finnst betri blær á því.
10: Þú erum samt ekki beint að svara þessari spurningu?
11: Jú, ég held ég síðan bleið mitt að svara þessari spurningu vegna þess að við erum hópur sem að vítum það að við getum unnið saman. Það dálítill málefnalegur munur á okkur og píratunum. Píratatir eru dálítill svona eins og konfektkassin hjá Forrest Gump. Þú veist aldrei hvað þú færð. Þarna sko mikið félagsikki fólk innan dyra, sumir frambjóðandurnir. Aðrir eru með skoðanir sem að eru miklu frekar á sko frjálsikjunótum vegna þess að sem er kannski kjarnin í píratismanum öfugt við vinstri hægri pólitíkina sem að við kannski saminumst frekar um svona almenna afstöðu í efnahagsmálum að þá eru þau kannski að sameinast svona ákveðin prinsip í lýðræðis og mannréttindamálum en svo fara þau í allar áttir þegar kemur að bara viðhorfum til bara samfélagslegs rekstrar og ég enda sjáum við það að talsvert af gömlu píratunum sem að sátu á þingi fyrir þann flokk eru farnir að dúkka upp á framboðslistum og fundum hjá Viðreisn sem að mjög hægri sinnaður flokkur í efnahagsmálum þó að hann sé borgaralega frjálslyndur og styðji mannréttindi og annað slíkt. Þannig að ég myndi kannski segja sameining Pírata og Viðreisnar hefur verið miklu auðveldari.
10: Ok. Hérna Björk, könnunin í gær sem að sín var með maskinu könnunin og margt áhugavert. Eitt af því var þetta sko að vinstrinu gengur vel eins og ég var að ræða við Stefán. Samfylkingin nú ekki á neinu svakalegu flugi. Sjálfstæðisflokkurinn á miklu flugi. Miðflokkurinn að dala og svo eru þarna framboð sem komast ekki inn. Hver finnst þér svona vera helstu tíðindin þessa dagana?
13: Það kom mér einmitt svolítið á óvart að samfylkingin væri að dala og enn og aftur þá svolítið ég að svo hugsi við því að það virðist ekkert samhengi á milli sko kosningabaráttu og þess sem að sagt og fylgis. Alveg eins og þú sagðir við Stefán, það heyrist ekki mikið í ykkur en þið eru á flugi. Það rosaleg stemming í samfylkingunni, ungir jafnaðamenn eru bara með rakettu í rassinum eins og sagt hver og einn og það bara óbóðsleg stemming og mikið fjör og 30 manns að hringja í alltaf hvert síðdegi og svona en það skila sér ekki í skoðanakönnunum. Þannig að það sem að ég svo bara hrætt við og að það sé að mynda sérna svona hægri bandalag sjálfstæðisflokk, miðflokks og framsóknar og ég sé að það verði gríðarlega dýrkeypt fyrir borgina ef að þessi öfl komast til valda og ég skil ekki, ég held að þetta sé alveg þvert á það sem fólk vill því að borgarbúar eru svolítið, hefur mér fundist einhuga þessa samfélagslu þjónustu almenna leikskóla, almennt grunnskólakerfi góða velferðarþjónustu og áframhaldandi uppbyggingu svona ódýrara húsnæðis fyrir stúdenta, eldri borgara og þá sem að eru tekjum minni. Þannig að ég svo hrætt núna við hvað gerist því að og bara farin að teikna upp fyrir þá sem ég tala við svona hálfgerði hryllingsmynd þar sem er verið að lofa leikskólum fyrir sko ríkustu fyrirtækin þar sem að starfsmenn þeirra geta verið með börni sína á einhverjum sérstökum leikskólum það verið bara strasskomin stjættaskipting frá 12 mánada aldri ef að við leifum þetta þá verður næst hérna grunnskólastigið opnar á það svona stjættskipt skólakerfi það verið að tala í sjálfstæðisflokknum mjög niður til félagslegs húsnæðis og hugmyndir þar einkavæðingu félagsbústaða Bretland mun aldrei jafna sig á því þegar Margaret Thatcher seldi félagslega íbúðakerfið þegar hún var við völd ætla Reykjavíkuborg að fara þangað sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur hafa það í sögu sinna hafa lagt niður verkamannabústaðakerfið
14: það var enda gjaldþrota en ok
13: ætla þeir að hérna virkilega að taka algjörlega alla möguleika af þeim sem eru allra verst settir á húsnæðismarkaði og fá inni hjá félagsbústöðum.
10: En ég heyri á þeir finnst kostningarnar raunvægilega snúast eitthvað.
13: Það munur núna snúast hvort að það verði hérna hægra bandalag með mjög mikla nýfrjálsíku þar sem við verðum þeir að boða og bara líka gagnvart samgöngunum það á að taka úr sundur sáttmála sem að þú veist orðin 10 ára gamall búið að vera vinna að í 20 ár og annars vegar það og hins vegar að það verði í vinstri meiri hluti áfram sem að leggur áherslu á samfélagslega þjónustu við börn, velferð og húsnæði. Þetta snýst það.
10: Það verður að óbreyttu rosalega mikið samsettur flókin meiri hluti.
13: Það verður það en það skiptir máli að það eru ennþá svona tveir flokkar stærstir, það eru sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin sem að geta þá verið burðarafl annarkvort til vinstri eða hægri og ég náttúrulega óska eftir því að samfylkingin fái góða kosningu til þess að hún geti verið þetta burðarafl til þess að mynda nýjan meirihluta.
10: Heldur að geti verið að Pétur þykja ekki nógu sterkur fulltrúi að, að það sé ein ástæða þess að samfylkingin mælist ekki betur en hún gerist núna ein mynd af honum og Kristrúnu þar sem hann heldur svona utan um hana það svolítið eins og hann sko sé með henni í fanginu og hann svo nýr og hann kemur úr annari átt og ég vil margir sem spyrja sig hvaða umboð hefur þessi gæi til þess að vera þessi gæi sko.
13: En þeir sem að kannski þekkja hann þeir þekkja hann einmitt af mikill hjartalí og hann svo innlægur í velferðarmálum Já. Hann þekkir mjög vel velferðarmálin hann eins og hann hefur sjálfur talað að hann ákvað núna að fara í pólitík af því honum hefur blöskrað svo uppgangur hægri afla og, og rasískra hugmynda og það hann svona hjartans mál og mér finnst hann vera mjög einlægur og sterkur þegar maður þekkir hann en það alveg rétt að hann óþekktur sem pólitíkus en, en ég vona að við getum núna og í framtíðinni borið fram fólk sem að er ekki bara endilega þekkt af skjánum heldur bara fólk sem að af innstu hjartarótum eða dýfstu hjartarótum í vill samfélaginu vel og kann að vinna hann var valinn held ég af samfylkingunni vegna þess að við, við vitum að borgin getur gert betur gagnvart borgarbúum hann hefur reynslu af því að borgin hefur ekki verið að standa sig til dæmis gagnvart rekstraræðlum og líka í velferðarmálum og hann veit hvar veggirnir eru og hann tilbúinn til þess að leggja sig allan fram að reyna bæta samstarf borgarinnar við íbúana.
10: Hallur, það verður ekki hérna undan því vikist að finna þess húmorun í mælingunni í gær á maskinu að sko við sáum hérna marga sjálfstæðismenn hverfa frá sjálfstæðisflokknum yfir á miðflokkinn þegar allt bendi til þess fyrir nokkrum vikum að miðflokkinn einhvers konar sigurvegari þessara borgarstjórnarkosninga og sveitarstjórnarkosninganna en svo bara miðflokkurinn einhverra hluta vegna núna ég segi nú ekki frjálsufalli en hann virðist vera stopp hvað hérna þetta eitt af því sem að vekur athygli
14: Já, þetta alveg rétt hjá þér hérna, miðflokkurinn hefur verið svona í flóttamannamóttöku tekið á móti pólitískum flóttamönnum úr öðrum flokkum og ég ekki viss að það hafi verið honum til framdráttar en það ekki nýtt að flokkurinn hafi farið með himinskautum í skoðanakonunum og svo hruni fyrir kostningar það frekar við regla heldur en hitt og ég held hann sé í frjálsu falli ekki bara þarna hann hins vegar hagnast hans aðeins á nýlum átökum í formaskjöri Framsóknarflokksins vegna þess að ég veit að við landa þá er fólk sem hefur ekki verið sátt við Lilju það eru aðri sem hefur ekki verið sátt við Ingibjörgu og vandi flokksins var það voru, var ekki einhver þriðja aðli sem bara Villum sem hefur tekið
10: eins og við rættum hérna einhver tíma
14: já, og sem getur saman á flokkin og ég veit að það fólk sem hefur búið sko, sem hefur trúð ekki að hérna myndi yfirgefa eða yfirgefa Framsóknarflokkinn og fara að styðja miðflokkinn eða fara í framboð með miðflokknum. Það hefur að gerast út land.
10: Er það?
14: Við tökum bara borgarbyggð sem dæmi sko og það sem að Framsóknarflokkurinn var með hreinan meirihluta og hefur líklega geta haldið honum ef að þau hefðu sko gert þetta skynsamlega það bara gekk ekki. Þannig að það eru miklu meiri særindi, hún er miklu meiri særindi eftir þetta flokksing heldur en að fólk gerir sér grein fyrir og harkan var miklu meiri á þessu flokksingi en komið höfðu fram.
10: Já,
14: það var, fulltrúum var neitað lista yfir hérna hverju væru á flokksinginu í aðdraganda flokksingsins eða skrifstofinu bara var meinað að láta fólk þá lista og hvernig alltaf fólk þá að vinna undirbúningsvinnuna sína. Þetta hefur ekkit verið rætt neitt en þetta veit fólki í Framsóknarflokknum. Við erum að sjá fólk það sem að voru, ég segi, kannski ekki hreinsanir en svona hafði svona smá keimur af hreinsunum eftir að Lilja tók við. Hún mjög öflug, óbúslega keppnismanneskja og hún sko nagli döðans. Þess vegna mögulega er hún að taka þessa harðastöðu vegna þess að hún vill hafa bak við sér flokk sem að hún hefur fullt fullt kontroll á og þetta er hennar leið til þess að gera það en það er náttúrulega ákveðin fórnarkostnaður
10: En hvert er samband Einars Þorsteinssonar og Lilju?
14: Já, þau eru ágætu sambandi held ég þá kemur nú annað skríti sem er gerast núna ég skil ekki Einar akkur í ósköpun mann tekur hann pól í hæðina og segist útiloka samstæði samfylkinguna að bara gali veitna þess að ef þú horfa bara munstur svona sikkur megi við miðju þá voru að horfa til þess að í samfylkingunni búin að vera mikla mannabreytingar reyndar náttúrulega væntanlega einhverja persónulega átök hérna á milli þeirra fyrir samstarfsmanna hans og hennar
13: Heiðu.
14: Já. Þannig að það geti spila inn í þetta en þú bara mátt ekki láta það hafa áhrif á þig í pólitík. Þú verður bara að bara halda áfram og þú bara vinnur með því fólki sem þú þarft að vinna með. Já. Og ég held að núna þessu, hvað ætlar hann að gera? Ef að Framsóknarflokkur fer þarna inn, ætlar hann að fara í meiri hluta með Miðflokknum?
11: Ég held að þessi þetta er áhuga að vera pælingar og ekki þykist ég veit að meira að minn við framsvöngarflokksins heldur en Hallur það er líka einmitt í framhaldi af þessu sem að er áhugavert að sjá varandi einmitt með flokkin þegar að upplaupið mikla vegna hérna hinsegin fána málsins stóra sem að skóka allt hérna fyrir hvað er það, hálfu mánuði síðan
10: já,
11: þá sá maður ákveð minnstur maður sá það að framboðslistar miðflokksins hver á öðrum byrjuðu á Hornafirði og svo fóru þeir eiginlega hálfan hringin í kringu landið stigu fram og mótmæltu og fordæmdu og þetta voru framboðslistar miðflokksins á landsbyðin það heyrist ekki múkk frá höfuborgarsvæðinu vegna sem maður fær þá tilfinninguna að þetta sé í rauninni miðflokkurinn sé tvær skepnur það sé mikill munur á miðflokknum út á landi væntanlega þá einmitt vegna þess að það sé mikið að bara nýlegum framsóknarmönnum en síðan miðflokkurinn á höfuborgarsvæðinu sem eru þá meiri kannski uppgjafa sjálfstæðismenn eða pólitískir landleysingjar ég veit ekki alveg varðandi það hins vegar hvað Einari gekk til í að útiloka vera fyrstur allra til þess að útiloka samstarfsflokk þá það náttúrulega alveg ljóst að það urðu mikil sárindi það er varð gríðalegu trúnaðabrestur þarna inni hann er hins vegar ekki góðri stöðu með það að fyrir 4 árum síðan og maður var eiginlega alveg dolfallin framsóknarflokkurinn sko hvort ég muni tölunar rétt sko, hvort hann var í einhverjum 12% í skoðanakönnunum daginn fyrir kjördag og endaði 18 og það var bara einhver rosaleg sveifla af fólkinu sem ákvað sig í klefanum og margt bendir til að það hafi verið ég raunin engin framsóknarmenn heldur hafi þetta verið óanæði sjálfstæðismenn sem kusu flokkin þá til þess að framsóknarflokkurinn hlipi svo með íhaldinu og svona, þetta væri svo gult spjald á þeirra gamla flokk þetta er örvæntingafull tilraun til þess að reyna að ná aftur í einhvern hluta því fylgi en er það svo fjarstæðukennt skoðanakönnunin í Vísi í gær hún sýndi möguleika á samstarfi milli sjálfstæðisflokksins Viðreisnar og framsóknar Þar eru nú alveg stutt talsamband á milli og ég held að það sé ekkert geðslegri tilhugsun fyrir borgarbúa heldur en einhverjar samsetningar sem innihalda Ara Edvald, hvort sem að hann verður einn eða við annan mann inn í borgarstjórn.
14: Mér líst nú reyndar betur á þessa samsetningu heldur en miðflokknarnir en ég kannski svolítið skakkur í því. Einmitt út af þessari afstöðu talandi sko rappofafánan og það saman og ég held að sko fólk vill það ekki þetta er mjög lítill hópur sem að hérna sem að tekur til þín á þennan hátt venjulegt fólk vill þetta ekki en aðeins meðan Einar og samfylkinguna ein ástæðan fyrir því að samfylkingin dettur svona niður í síðustu skoðanakönnun held ég að sé niðurstöður í rekstri borgarinnar að Einar, hann náði að rífa upp og varu og þau voru í hérna mjög hörðum sparna aðgerðum og ná að rétta við rekstur borgarinnar sem að var komin í óöfni. Síðan kemur þessi nýi meiri hluti þegar plotti hjá Einari gekk ekki upp og Inga sagði hingað ekki lengra og vildi ekki fara í þann meiri hluta og svo núna kemur þessi niðurstað og ég held að það sé sko ein ástæðan fyrir hérna fyrir því hvað samfélkingin hefur svona dalað og til viðbóta þá er þótt að sé sko hafi mikið verið mjög vel gert í valdatíð samfélkingarinnar í Reykjavík þá eru hins vegar sko hér og þar dæmi bara hreinlega klúður og tala bara skipulagsmálin að stefnan sem hefur verið í skipulagsmálum höfðar mjög sterkt til ákveðins hóps en er eitur beinum annars hóps sem að væntanlega væru til í að kjósa og hafa öruglega kosið samfylkinguna á landsvísu en vilja ekki gera það í Reykjavík.
11: Ég verð samt að fá að skjóta aðeins hérna inn í þetta vegna þess að ég er ekki alveg jafn samfærið

0: tölurnar sem að voru að koma úr fjármálunum hjá borginni sýndu það að bara öll svið borgarinnar voru að bara nokkurt neginn á áætlun varðandi sinn rekstur. Höggið sem kom þarna inn var gjaldfærsla á lífeyrisskuldbindingu sem var afleiðing af kjarasamningunum við kennarana og við erum með sveitastjóra í öllum sveitafélögunum á höfuðborgarsvæðinu hvort sem þeim stýrt af vinstri mönnum eða hægri mönnum sem eru að kveinka sér í rauninni undan því að fá þennan sko bókaldslega skell.
1: Já, sko, þetta rétt hjá þessu að segja það að fólk ekki að grafa ofan í sem er hérna niður í þessa reikninga og ástæðu fyrir tapinu, það sér bara töluna í staðan fyrir það átt að skila með hagnaði í borginni og rekstinu.
2: Það er svona ekki ólíklegt að
1: það
2: veit
1: fyrir áhrif. Hvað er það sem þú sér? Það er fyrirsögnu.
3: Mögulega hefur þetta áhrif og hérna...
1: Og það er ekkit endilega að það muni duga fyrir kostninga, skilur.
3: Nei, og en ég held hins vegar sko ef að fólk myndi kynna sér málin og vita það að þetta voru tímamóta samningar ymmið til þess að ná að manna skóla og leikskóla til framtíðar. Þetta voru kannski bara besta sem hægt var að gera ymmið fyrir framtíðina. Það varð að hækka þessi laun og svo kemur lífeyrisskuldbindingin svona í einu skrefi inn til borgarinnar en ég heyri það ég verð að hringja svolítið fyrir samfylkinguna og skipulagsmálin eru þung þau eru sérstaklega þung þeim sem að ekki búa kannski á þéttingasvæðum þegar maður er að hringja á hérna, til fólk sem býr á þéttingasvæðum er fólk til tölu ánægt Grafarvogsbúar eru mjög ósáttir við þéttingu miðsvæðis og eru hrættir við að fá þéttingu í Grafarvogin og auðvitað hefur borgin átt fyrir lifandi slöngu að byrjast opinberlega afsökunar og græna gímaldinu. Já, það ekki spurning. Það hefur verið gert fullt af klúðri og auðvitað samfylkingin ekki saklaus frekar en aðrir sem hafa verið að stjórna með henni en ég hef aldrei skilið það sem Breiðhyltingur. Af hverju hefur engin staðið upp og beðist afsökuna? Það var einn embættismaður látinn fjúka sem var skrifað upp á okkur teknikar en engin pólitísk ábyrgð. En fólk hefur kallað eftir breytingum og hérna en ég allavega að bjart sín fyrir hönd samfylkingarnar því að ég held að ég hef alltaf trúa því að fólk bara kynni sér málin og verði bara ánægði með lífeyrisskuldbindingar borgarinnar og framtíð með þess að viðkvæma rekstrar þegar búið er að gera betri kjarasamninga.
2: Já, ég dálum svona vandræði með að sko gera það upp ég hef líka sagt það fyrir viku að hérna ég finn ekki stjórnmálaflið sem er langar til þess að kjósa í þessum borgarstjórnarkosningum og ég sko hvergi nálægt og það verður rosalegt rakfall ef ég mun kjósa eitthvað það stefnir allt í það, ég mun skila auðu núna og sko það sem pirrar mig það hvernig menn hafa sko ekki svara þessari þróun með alla bílana sem að fjölgar frá viku til viku það sko hvaða skoðan sem við höfum á lausnunum þá hefur þessari þróun bara ekki verið svarað sem skildi mér finnst það ákveðið fálæti bara gagnvart fjölgun aukutækja á höfuðborgarsvæðinu, mér finnst skorta meira pólitískt hugrekki mér finnst skipulagsmálin eins og þið nefnið þjána að mörguleiti alveg galinn og mér finnst ég borga allt og hafa fasteignaskatta sérstaklega miðað við það að ég áeiginlega ekkert í eigninni eða það stórt lána á henni og bara mjög háir fasteignaskattar þetta svona það sem að jú, við getum alveg talað það, þetta skemmtilegri borg hún líflegri og allt það og svona heldur hún var og svona en mér finnst það þessir þrír póstar mér finnst þeir ekkit vers hérna nú var þetta meiri hluti ekkit verskulda atkvæði mitt hvað þá samfylkingin hérna út frá þessu sem
3: ég
2: nefni
3: en ég má fá svara þessu aðeins vegna þess að
2: en bara stutt viljum ekki ræða mínar hérna hugmyndir
3: lengi nú þarf ég að hérna sannfæra þig atkvæði
2: ég held
3: að bílumferðin er rosalega sem sagt fólk hugsar mikið umferðina allir á sínum einkabíl eða lang flest og það vandi og þar að hérna séu flokkar sem ætla að setja samgöngu sáttmála á hold og búa bara til endalausar tafir þó þið tali að vera á grænu ljósi þá ætla að setja
2: en
3: það hefur bara ekki komist í gegn í umræðunni hvað mikið af framkvæmdum eru bara að fara í framkvæmdir eins og þessi göngundir sæbrautina sem að taka einmitt mesta umferðar þungan sem er svo mikill á sæbrautinu og til Kópavogs, Garðabæjar,

0: Hafnarfjörðar og Breiðholtsins. Það að fara í framkvæmd og þessi innlegu gatnamót þarna við Sprengisand og fleira. Og það að fara alltaf að taka þetta úr sambandi, það þýðir bara endalausa svona umferðarsultu hérna í austurhluta borgarinnar og ástæðan sem mér finnst alltaf lítið talað af hverju ekki meira byggt í einmitt austur fyrir borgina að það eru umferðarmálin að bara eins og umferðarkerfið núna þá þolir það ekki meiri byggð í austurhluta borgarinnar þannig að við verðum að leysa umferðarmálin og það gerum við ekki nema með fjölbreyttum valkostum við verðum að fá betri almenningssamgöngur en við verðum líka og það mun leysa einkabílin en við verðum líka að tala og við flesta sem á einkabíl ég á einkabíl, ég get ekki annað og við verðum að tala þessar lausnir sem ekki eru lengur bara á teikniborðinu þær eru komnar eiginlega í framkvæmt
1: Já, við erum að framkvæma
2: Ég satt í gær á rétt tæplega 3 klukkutíma borgarafundi í Grafói og fannst nú pínlítið leiðilegt að það var ekki hægt að það var ekki talað skólamál það var ekki talað menningamál það var ekki talað umhverfismál það var bara talað bíla og bílastæði allan tíman og megnið af tímanum var reitt fólk í salnum að saka okkur það að við varum ekki að gera neitt annað heldur en að reyna að þjarma að einkabílnum og vinna í þessu þannig að þessu er svona pínlítið skemmtilegt að koma svo núna í viðtal og heyra það við séum ekkert að gera í þessu og séum ekkert að sinna þessu sko, það sem að alveg ljóst
1: en bræðið að þú barni finnur ef þetta svona allstaðar
2: Ég er að segja það, kritikinn þar gekk út á það að borgarstjórn Reykjavíkur væri ekki að gera neitt annað heldur en að tækla þessa fjölgur bíla og þjarma að einkabílnum og fara einhverja hræðilega borgarlínu sem myndi gera allt ömulegt. Veruleikinn þessi, hver einasta borg á Vesturlöndum stendur frammi fyrir sko miklum áskorunum í samgöngumálum. Við erum í þessari stöðu að það fjölgar 10 bíla á höfuðborgarsvæðinu á hverjum einasta degi og allar lausnir í samgöngumálum munu koma til með að verða dýrar. Borgarlínan nú þrátt fyrir allt, ekki metnaðar fyllri en svo að hún stefnir að því að halda nokkur degin í horfinu við það sem að við erum með í dag til þess að koma aðeins fleirum inn í strætisvagna með því að vera með forgangsreinakerfi fyrir það. Ég ætla að fullira það að allar aðra lausnir sem að gengju út á það að reyna bara að bregðast við fjölguninni með fleiri slaufum og fleiri mislægum gatnamótum og slíkum æfingum yrði miklu, miklu dýrara ef það gæti nokkuð tíma að virkað yfir höfuð. Og þetta verður bara eins og í öllum svona tæknibreytingum þetta verður erfitt og þetta verður umdeilt meðan á framkvæmdinni stendur en þegar er búið að rífa af plásturinn þá ég ekki í minnsta vafa það með verða ánægðir það verður ekkert það verður, við eigum eftir að heyra umræðu um hvaða sé erfitt að fara Sæbraut þegar að þessa framkvæmdir fara í gang sem að er bara að gerast núna innan mjög, mjög skamms tíma en það mun gjörbreyta öllu umferðaflæði þar á svæðinu. Við sjáum hverfi sem eru klofin í sundur af bara umferðar hafinu sem að er bæði sko vogarnir og síðan nýja byggðin í voginum. Þetta finnst mér þetta er stór og þetta er metnaðarfull borgaraðgerð.
1: En ég vildi gjarnan að við værum að ganga inn í kosningar þar sem að sko helstu umræðefnin væri ekki svona plebbaleg.
0: Já.
1: Þetta er alveg rosalega leiðileg umræðefni. Það væri svo miklu betra að við værum að ræða menningu einmitt eins og þú segir umhverfismálin á hærra plani.
0: Umhverfismálin, það sem að verður ekkit í boði að hver einasti maður hafi 4 hjól undir rassinum. Það er bara ekkit í boði til framtíðar sko.
2: Ríkisútvarpið leggur kosningapróf fyrir alla frambjóðendur í Reykjavík sem fólk er búið að vera að dunda sér við að svara. Af öllum þessum spurningum, það er ein spurning umhverfismál. Og hvað gekk hún? Hún gekk út af það hvort það væri mögulega verið að pína fólk til þess að flokka
0: of mikið.
1: Ég er sammála. En aðeins þessu, hérna með samgöngumálin, ég held að hérna ein ástæða fyrir því að Einari gekk vel í síðustu kosningum að hann kom með þessa millileið, það ætti að gera hvoru tveggja og eins með byggðina það er þetta en það mætti ekki gleyma hinu. Þetta kom honum þarna inn með hérna tvo menn með sér held ég að stórum hluta þegar þetta ástæðan fyrir því
3: svo bara var yfir honum þessi blær að hann gætur því góður stjórnmálamaður af því að hann hafði staðið sig að mörgu leiti svona sem snögur mannlegur fjölmiðlamaður og hérna fólk heldur oft að fjölmiðla fólk verði rosa gott í einhverjum öðrum störfum af því að það hefur einhver trúverðuleika sem fjölmiðla fólk en það staðreyndin svo það ekki sem segir okkur að fjölmiðla fólk verði gott stjórnmála fólk
2: ég held mér að segja Einar hefði örugglega getað orðið farsælli pólitíkus á þessu fyrsta kjörtímabili sínu ef að hann hefði ekki herjað það í gegn í samningaviðræðunum að hann tæki svona snemma við borgarstjórastólunum því að eins og ég talaði um á hann þetta eru sveitastjórnarmálin eru svo, ganga svo mikið út á það að hafa þekkingu, setja sig inn í málin og að koma sem nýgræðingur inn í pólitíkina og ætla sér svo bara ár í það
3: Vilja
2: að geta
3: allt,
2: síðan orðið bara direktör en fórtið til það er bara ekki
1: sniður þetta er það sem ég er að tala um þegar Pétur Martinsson heldur utanum hérna Kristrún Frostadóttur á myndinni maður svona hugsar, heyrðu vinur, þú ert bara nýgræðingur, vertu rólegur sko. En hérna heyrðu, en ég ætla
2: mikið túlkun á myndmáli
1: já, ég meina að þú veist
0: já, ég ekki eins og sé þessa mynd
1: en sko, hérna, það er búið að vera svo gaman hjá okkur að við erum búið með næstu með allan umræðutíman, ég ætla að fæla ykkur í gegnum sko, alls konum hrettmál En fyrir ekki aðeins áður en ég fer hérna eitt annað að lokum, ekki svol?
4: Já, bara að því búin að fyrst og fyrst og engungu talað um kostningan hér í borginni.
1: Já.
4: En það mjög spennandi sviðsmyndir að tekna stup. Sjálfstæðarflokkurinn mögulega að missa meiri hlutan í Garðabæ. Já. Hann mögulega að missa meiri hlutan á Seltjarnarnesi.
0: Og Kópavogi.
4: Og, já, Kópavogi líka.
1: Þú býði Kópavogi,
4: ég býði Kópavogi, jú. Og ég er ekki endilega vissum að þótt að heldi meiri hluti sjálfstæðisflokkur og framsótt að það verði endilega sá meiri hluti áfram. Ég myndi ekki ganga út frá því. Ég ekki tjæri því að framsótt myndi þar í kóp og ég myndi horfa til þess að geti færið þriggja flokkastjórn með hérna samfylkingu og viðreist. Að við myndum velja þann kostin frekar farið yfir úr miðjun og í staðin fyrir þarna yfir í hægrið og ég held að flokkurinn sko þurfa á því að halda vegna þess að sko þráttur allt og þá er ennþá mikil félagshyggja í Framsóknarflokknum þóttir nú kannski ég
0: held að það sé rétti
4: og hérna eftir síðustu kostningar á Kópavoginum að það var svo erfitt það þurfti að vera svo margi flokkar og með svolítið sérstök mál eins og vinnu Kópavogs sem að var svona einsmálsflokkur
2: um brú sem að var búið ákveð að gera
4: rákana, sko. þannig að það var mjög erfitt fyrir framsókn á þeim tíma að hérna fara í það áttina og þeir velja að fara með sjálfstæðisflokknum ég hefði eins og vilja sjá að þeir eru sett skilurum að taka bæjarstjóra stóli þá en það var það ekki en þannig að ég er ekki að segja að gerist en það er alveg mögulegi á því að þetta gerist að kúpa af mínu vitu en þetta með Seltjarnarnesið og Garðabæ það er bara algjörlega
3: líka spennandi breytingar á Akureyri og það er svo
2: bara trúi því þegar ég sé það að sjálfstæðisflokkurinn falli á Seltjarnarnesi
4: nei, sko, málinn er bara svona ef að horfa á þetta sem betur fer en núna samfylkingin er viðreist og óhæður saman
0: í bandalagi
4: og þannig að hvert atkvæði nýtist þar miðflokkurinn er þarna þriðji flokkurinn og hann sem að miðflokkurinn fái 10% eða 12% þá er ekki inni með mann og bara 7 bæjarfulltrúar þannig að, og ekki glemma því heldur að sjálfstæðisflokkurinn var ekki með meiri hluta atkvæða í síðustu kosningum
0: hérna,
4: þannig að mér finnst þetta mjög spennandi og og ég hef væri alveg til að greiða atkvæði á Seltjarnarnesi. Já,
2: ég man eftir kostningum á Nesinu þar sem að við vinstrimenn vorum ægilega hérna bjartsýnir, við vorum svo sterkan lista og sjálfstæðisflokkurinn stóð svo veikt og svo var einhverja kannanir sem lofuðu þetta aldrei góðu þannig að við vorum búin að tala okkur upp í það að okkar fólk út á Nesi myndi núna bara fella íhaldið og svo talaði ég við hérna gamlan Seltjarning og hann bara hlóa mér og sagði þið ekki sens, nú hvernig stendur á því þetta allt saman aðkomi fólk sem eru þarna jæfstu listum það meira sig á Seltjarnarnesi skiptir það máli að það séu réttu fjölskyldunar og réttu ættirnar
3: Rétt í lokin, góðir hálsar Mokkin í dag, ESB upplýst en þjóðin ekki fyrir sögn á forsíðu Utanríkisráðherra hélt upplýsingum frá þjóðinni sem hún ræddi víða innan ESB Það búið að vera öll vikan og hérna margar fréttir á dag svakalega leynd og farið á bakvið og allt þetta og svo eru margir sem segja að hérna ein ástæða þess að okkur finnst að sé ekki verið að kjósa neitt í sveitarstjórnarkosningunum sé þessi kosning hérna í ágúst og sé allir þessir hávaði sem eru út af þjóðaratkvæðagreiðslunni bara svona bara í lokin, smá rúntur byrjum bara á þér Hallur hérna hefur hávaðinn og til dæmis þetta sem ég að lesa hérna þetta náttúrulega bara einhver síra sko við verum bara viðurkenna það að það bara voða lítið hæft í öllum þessum staðhæfingum sem að mokkin með hérna ESB núna en hefur þetta einhvern veginn stólið þrumunni af sveitarstjórnarkosningunum?
4: Ég held ekki
3: Nei.
4: Ég held að það geta alveg verið tvö mál í gangi einu og þetta að það nú þannig en það aldrei skemmtileg stundum að sjá hvað mokkin engist yfir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu greinilega hafa mokka menn ekki lesi stjórnarsáttmálan nei. Það alveg ljóst með þessa frétt þetta ekki kemur fram í stjórnarsáttmálan hvað eigi að gera og hvað þið geta snúið hlutunum á kvolf og þessar fyrirsetni hjá þeim heyrun og það bara alveg yndislega ekkert hérna samarum á milli þóra að nákvæmlega þetta þannig að þetta en og sko bara með þetta yfir höfuð það svo ég bara skil ekki að fólk geti sagt að við eigum ekki að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu og halda áfram þessum aðildarviðræðum vegna þess að þjóðin tekur síðan ákvörðun það sem að hérna hvert verður farið þegar samningur og ef samningur mun nást og liggja fyrir og þetta ekki flókið og segja nei af því að því finnst eitthvað hvernig hlutin eru og segja að það ekki að semja og svo framvegis af hverju ekki bara að láta á reyna og síðan tekur ákvörðun ég bara minnst annað bara heimskulegt fyrir ekki að ég segi það
0: Já, ég á sömu skoðun og Hallur og ekki í fyrsta sinn þó að hann hafi oft verið í framsókn og ég í samfylkingu Morgunblaðið er náttúrulega í eigu sjávarútvegsins sem að hefur bara mikil áhrif á ríkstjórnastefnuna sjávarútvegurinn vill halda auðlindinni fyrir sig og vera bara ósýðlega ríkur
3: Samt eru þeir búin að fá einhverja rannsókn sem sýnir að verða á kvotanum geti bara orðið hærra með það
0: Já, þú veist, mér veist nú í fyrsta lagi þú veist, sjávarútvegurinn hefði bara gott að því að vita hvað segir ESB í samningaviðræðum um íslenska sjávarútvegin auðvitað væri þá holt bara líka fyrir þjóðina því að öllum okkur tekið vænt um auðlindina í sjónum og við viljum öll vita það en þetta blað er bara í eigu ríkustu hagsmuna aðilana og verður að lesast sem slíkt
3: Já
4: aðeins með sjávarútin nefnilega að það hinum einn Evrópusambandi, þar eru ríki sem að sko virkilega vilja breyta sjávarútinstefnu hérna Evrópusambandsins en samsetningin þar þannig að þetta er sko fjöldi landlutra ríkja sem ekkert að hérna hugsa um sjávarútveg og sjávarútvegur eru undir sko bara landbúnaði á með að þetta megin atvinnu vegurinn hjá okkur
3: Hefðu þið í vinstrinu Stefán vilja að hafa þessa þjóðarat hvað skreislu með SB framhaldið síðar á öðru tíma
2: Vinstrið er náttúrulega bara kostningabandalag hérna í Reykjavík og hefur ekki stefnu í þessum landsmálum Vafki maðurinn Stefán úr raunni bara stjórnmála áhuga maðurinn og sagnfræðingurinn Stefán ætla nú samt að segja að mér hugnast ekki kostning síðustu dagana í ágústa þeirri ástæðu að bara athygli span Íslendinga á sumrin og sameiginleg bara greindarvísitala fer niður, við ráðum ekki við ráðum ekki við að hugsa um mál fyrir svona komið aðeins inn í september þjóðaratkvæðagreisla svona 15.20. september fínt en þetta litla sumar sem við fáum hérna á Íslandi í guðsbænum bara forðið okkur frá því að vera með einhverja pólitíska argaþras þætti rétt á meðan þannig ég enda alltaf að segja ég alveg sannfærður það að þessi dagsetning 28. ágúst var aldrei sett með það í huga það væri einhver að fara að kjósa þá heldur gaggjert til þess að það væri þá hægt að semja það að þessu yrði ítt áfram um einhverjar
4: fáræfi. En 15. september þar miðlum göngum og réttum það ekki hægt
2: Getur þið ekki Hallur Framsóknarflokknum þú tekur ekki Framsóknarflokknum allir þannig að hér eru forgangsröðinin alveg á
4: reyndu. Eða sakfræðingin
3: en hver voru gífurirðin sem fjallu hérna sem gætu verið fréttamatir? Sagði einhver eitthvað? Eitthvað stórt.
4: Við komumst ekki svo langt.
0: Nei, við komumst ekki svo langt.
3: En þurfti að hafa þetta klukktíma
2: lengur. Nei, við hefum þetta tala lengur Miðflokkinn eða eitthvað. það var nú aðalega bara þáttastjórnandinn sem að var að lesa hér í eitthvað skuggalegt myndmál og svo er væntanlega við búin að æsa alla heilbrigðisfulltrúa landsins með því að tala hérna grímulaust fyrir slátrun og
0: mínum
2: í fjölmenni sko.
0: En ég veit að hins vegar ég veit að kosningabaráttan er að harna, hún verður gríðarlega hörð næstu daga það er verið að beita óheiðarlegum aðferðum til þess að reyna að skýta át fólk og það er allt að fara í fjölmiðla undan rifjum sjálfstæðisflokksins já Ég veit kannski nema hann bara bakki vegna þess að hann á siglingu samkvæmt skoðanakönnunum en þeir eru búnir að vera í alveg ótrúlegum greftri eftir einhverjum skítabombum og þykjast að vera að finna eitthvað þannig að það ýmislegt stórt að fara að gerast næstu daga.
3: Nú morgun kannski sjá við einhverja svakalega forsíðu hérna á mokkanum
0: eitthvað
3: frambjóðanda Myndur þú giska á samfylkingarinn?
0: Já, ég giska á það.
3: Þetta nú næstu því sko fyrir sem. Þessi spádómur.
2: Ég ætla að drapa aldrei mín.
0: En ég var hérna, fyrsti tengdapabbi minn þegar ég var 12 ára var refaskytta. Rosalega skemmtilegur, Einar Húnfjörð á Blönduósi. Við vorum saman, ég og Kári sonur hans í 12 ára bekk. Og ég fór á ársátíð með fjölskyldunni hjá Lúðasveitinni og gamli Einar refaskytta kenndi mig gömludansana og ég hef alltaf verið svo þakklátt honum fyrir það sko að kunna gömludansana
3: það eru til margra hluta neittsamlega refaskytta
0: það er þetta ræða ýmislegt hérna en ég held að það verður svolítið harður slagur næstu dag
3: einmitt, herru, gaman að fá ykkur í heimsókn kæra þakkir og gangi ykkur vel í því sem þið eruð að brasa við og takk fyrir hérna samverunar hlustendur áhrundur hér voru sem sagt Stefán Pálsson var að borga fulltrú og sakfræðingur Björk Viljónsdóttir félagsráðgjafi og Hallur Magnússon atvinnurekandi og rauðaborið rétt að byrja nýrkabli eftir andartak
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
6: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
7: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
8: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
9: Já, komið sæl og veriði velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég ætlaði hérna að ræða fjölskyldustefnu með góðum gestum og hingað eru komnar, hingað er með til mín stúdjó Guðný Björk Eydal, doktor í félagsráðgjöf við HÍ. Komdu sæl.
10: Sæl.
9: Og með okkur í gegnum Zoom er, er hún Ásdís Ardal. Arnalds fyrirgeði Ásdís Arnalds, afsækjum við vefst tunga tönn látum þetta hérna slæta Ásdís Arnalds sem lektor við, í félagsráðgjöf við HÍ það ekki rétt hjá mér Ásdís?
11: Já, passar
9: Takkur, já, ég mundi þetta rétt þessi titlar geta oft verið svolítil hérna, svolítil munnfellir en allavega, bara velkomnar til mín hérna og heyrðu, fjölskyldu stefna Hvað það? Guðný Eydal, erum við með fjölskyldustefnu á Íslandi?
10: Já, við erum með fjölskyldustefnu. Hérna, fjölskyldustefna hugtak sem yfirleitt notað aðgerðir stjórnvalda til þess að mæta fjölskyldunni í verkefnum hennar. En það samt ekki eingöngu bundið við opinbera því að til dæmis vorum við með fyrir nokkrum árum áratugum mikla hreyfingu varðandi fjölskyldustefnu fyrirtækja að það væri fjölskylduvæn starfsmannastefna og mörg fyrirtæki þá það var stórt verkefni sem héti Gullna jafnvægi voru að setja þessu mála oddin og ég bara tók eftir í til dæmis nýlega að orkuveitan hefur sett sér mjög öfluga fjölskyldustefnu að mæta foreldrum til dæmis í sambandi við fæðingarorlof með að borga full laun í 6 mánuði bjóða upp á hlutastarf í að við minni 3 mánuði að hann að barni verið 2 ára og með alls konar aðgerðir sem snúa að jafnrétti og fjölskylduvænum vinnustað þannig að við höfum jú Ásdís verið í verkefni Evrópaverkefni þar sem var verið að skoða hlutdeild karla í umönnun þá einmitt beintum við sjónum að fyrirtækjum og það víða verið að gera svona mjög hérna flotta hluti en kannski fer ekki hátt en ef við horfum á þess að opinberu fjölskyldustefna þá er kannski líka þetta flækja það aðeins því að annars vegar erum við kannski með stefnunni sem birtist í ólíku löggjöf og þá oft talað sifjalöggjöfuna eða fjölskyldulöggjöfuna sem eru svona umferðarreglurnar fyrir fjölskyldur hver mega að vera í fjölskyldu og hvað skyldur hafa hvernig annan
9: sem hún nú aðeins verið útvikkað á undanförnum
10: algjörlega, áratum,
9: já,
10: og samt að þá mjög skilirt sko
9: já.
10: Og hérna síðan erum við með allskis tilfærslur af hérna, peningum úr einu vasanum í annan til að reyna kerfa, jafna líka, kjör og þá bæði oft tala lóðrétt og lágrétt og svo erum við þetta með alls konar þjónustu til að mæta fjölskyldum í þeirra hlutverkum og það líka hægt að aðeins að staldra við þetta fyrir hlutan og hugtakinu fjölskylda hvaða fjölskyldur erum við að tala eru það bara alla fjölskyldur alls konar eða eru það bara barnafjölskyldur eða eru það bara börn eins og kannski nýjasta stefnun okkar farsældalöggjöfin hún ávarpa börni fyrst og síðast og síðan sko oft þegar við að vísa til fjölskyldustefnu þá að vera að meina opinbera stefnu sem heitir þá fjölskyldustefna þessu stjórnöld ákveða einhverja svona heildar stefnumótun hvernig umhverfi þau vilji búa fjölskyldunum og svo önnur löggjöf þá afleita því þannig að þetta getur verið svolítið flókið en allir vita samt hvað verið að meina
9: já,
10: er það ekki?
9: Einmitt, jú, það er betur alveg hérna góðir punktar hérna vegna þess að einmitt, þegar við hugsum fjölskyldur þá erum við oftast að hugsa einmitt barna fjölskyldur en það náttúrulega bara já, brota fjölskyldum í landinu sem að geta stundum einmitt verið bara fullorðnir einstaklingar sem að þurfa þá væntanlega líka einhverja þjónustu og einhverjum tímapunkti. Það er þannig að hérna,
10: algjörlega. Já. Og það er áhugavert að sko við settum þingsályktun um opinbera fjölskyldustefnu 1997 og í henni er skilgreiningin einmitt mjög víð.
9: Já.
10: Og þessi stefnuna eða þessi þingsályktun er raunverulega enn í gildi og mjög öflu markmið sett um hvert eða stefna.
9: Já.
10: En framkvæmdin hefur einhvern veginn svona svolítið farið á hliðina má segja því að þó að sem á margan hátt mikið að lögja sem að tala alveg inn í þessi markmið að þá var ætlast til sem komt þingsályktunin að veri starfandi fjölskyldur ráð mm-hmm. sem að færi svona fyrir því að vekja athygli á málum fjölskyldunar og huga það þessari framkvæmd sem áttu bæði að vera hjá ríki og sveitafélög yeah. en það hefur ekki komið saman síðan já, nú ártölu það er alveg árnir áratugir sko
9: já
10: og það verður ekkert verið skipað í þetta ráð
9: með.
10: Þannig að það er svolítið áhugavert að hún er svona hún er bara þarna
9: já, hún gerir lausu lofti
10: hún gerir svolítið lausu lofti, má segja og 2013 þá skipaði þáverandi félagsmálaráðherra Eygló Harðardóttir starfshóp sem að fór fyrir því að gera nýja stefnu og það var haft mjög víðtækt samráð við bara almenning, fulltrúa barna, hagsmunasamtaka, hagaðila og mikið samtal sem átti sér stað um áherslutnar og það var grundvallað á samningi um réttindi barns mm-hmm. því að þarna var áherslan á barnafjölskyldur þannig að yeah. skilgreiningi var svolítið þrengt og svo til að var löð fram á alþingi bara rétt áður en að svo ríkistjórn lauk störfum þannig að
9: yeah.
10: hún bara dagði uppi þar og það hefur sjálf sér ekki verið mér vitanlega gerð ný tilhörin til endun í þessa stefnu þannig opinberu stefnu
9: Nei, einmitt Hérna er eitthvað sem þú vilt bæta við þetta Ástís Það erum heldur lengra
11: Ég er kannski bara því að búin ég að minnast á þessa þingsáhullun tilögu frá eða, þingsáhullunum mótun opinberu fjörskildustefnu frá 97 það eru þetta eins og Guðni segir margt sem birtist þar sem að hérna er mikil áhersla á í annari löggjöf sko, eins og fæðingarorlofs löggjöfinu og annað um að hérna um þetta áhersla á allum sér jafnrétti í fjölskyldinu og annað en á sama tíma er hérna margt í okkar stefnu svolítið brotakennt og sumt sem að tala ekki alltaf alveg sama
9: Nei, einmitt Þetta er akkurat að því að núna náttúrulega erum með að stefna í sveitastjórnarkosningar sem verða hérna á, já, bara í næstu menn, já, þar næstu helgi það eru tæplega tvær vikur í þetta og þá náttúrulega keppast frambjóðundur alls konar lofórð í einmitt málefnum fjölskyldna þá helst í leikskólamálum
11: helst í leikskólamálum og það já. Er einmitt sko vantar einmitt upp á þessa
9: Akkurat.
11: Samtölu sko að hérna það eru þetta búa já, lögjum fæðingrólum mjög skýr og jafnréttis áherslur þar En síðan hérna í raun og vera ekkert sem að teku við Ísland er eina Norðurlandið eina Norðurlanda þjóðin sem ekki er með lögvarinn rétt til leikskóla vistar strax að loknu fæðingarorlofi þannig að það er misjandi þetta sveitafélög hvernig þessu háttað þannig að í sum staðar og einkum hérna á höfuðborgarsvæðinu að þar er ummunna bil sem að getur verið alveg eitt ár eftir fæðingarorlofi líkur sem að foreldrar þurfa að brúa Og svo er það náttúrulega líka sveitafélagana að sjá rekstur leikskóla og hérna þannig að það er líka sko eins og ég segi, þetta er misjandi eftir sveitafélagum og meðan náttúrulega fæðingarorlofið er og svo löggjöf að hérna er sett fram af ríkisstjórninu eða svo ríkisvaldinu
9: þannig
11: að, já
9: einmitt, svo vilja mála oft verða svona bitbein á milli ríkis og sveitafélaga þannig
11: já.
9: Að það er oft einmitt líka bara þetta er náttúrulega mjög hættulegt fyrir bara fólk sem er í þeirri stöðu að vera með lítil börn sem að hérna eru í þessu bili er hérna þú veist hvað getum við gert í þessu er þetta stjórnvalda, er þetta sveitafélagi er þetta bara
10: já sko, ef við værum með hérna fjölskyldunum alltaf á dagskrá og það væri, segjum bara að væri fjölskyldumálaráðuneyti og það væri fjölskyldustefna og atvinnulífið og stjórnvöld hefðu komið sér saman um einhver stefnum hvernig þetta styðja við unga foreldra og þá væri þetta kannski ekki svona flókið því þetta snýst þetta allt um sko þar tala að vanti fólk og það þarf auðvitað að mennta fólk þar að byrja þar og síðan þarf að þurfa kjör og vinnutíma og annað að vera eins og hjá öðrum þannig að þú veist það þarf að hafa þetta heildstætt þetta plan um hvernig á að grípa inn í en það er aðtyklisvert eins og Ástís nefnir að mjög mörg sveitafélög gera þetta mjög vel og er að bjóða upp á bara mjög eða jafnvel engin gjöld lágjöld, þjónustu frá fæðingarólofi og mæta fóreldur um margvíslegum hætti en hérna þar sem að ríkisvaldi hefur kannski ekki með svona einhverjum skýrum hætti gert kröfu á hvernig það eigi að haga þessar þjónustu það sveitafélögum er það í sjálfsvöld sett hvernig það haga framboði og hvað þau gera og meðan það fylgir heldur ekki fíi frá ríkinu þá kannski er erfitt að gera kröfu á sveitafélögum þannig að þetta er við höfum svona verið með einhvern vandragang í kringum þess að framkvæmt og við gætum alveg lært heilmikið af nágrannu þjóðunum og hvernig þau hafa farið inn í þetta normið voru bara líka að kljást við þetta fyrir ekki svo löngu síðan og hafa bara sett upp bara gerir plan og leistu málið og hérna eru núna að voru að vinna stóra rannsókn á hvernig til hefur tekist og hún er að koma mjög vel út þannig við eigum alveg fullt á góðum fyrirmyndum í þessu en gleymum því samt ekki höldu þið til að haga það er margt mjög vel gert hjá okkur í leikskólamálum og hérna evrópuskýslur sína þegar við erum að bera okkur samvar og þjóðir að til dæmis að barnahópanir okkar eru miðað við þær tölur ekki stærri en gengur að gerast og reyndar minni en í flestum löndum og það er allski gæðamæl hvar að koma vel út þegar foreldrar eru spurðir eða ránaði með þjónustuna og það er bara gríðarlega öflugt og framsækið leikskólastarf mjög víða og þetta sé allt mikilvægt að kannski vera að lyfta því meira upp því umræðan hefur verið oft mjög neikvæð um hérna þessar erfiðari hlýðar varandi starfið og líka bara við ætlum að laða ungt fólk inn í starfi leikskóla þá verðum við líka að tala um það sem vel gengur og ég held að hérna leikskólakennarastarfi geti verið mjög gefandi starf og hvetung fólk sem er að íhuga að skoða nám, að skoða það líka því að við þurfum fleiri leikskólakennar við ætlum að ná þeim markmiðum sem við höfum sett okkur varðandi mönnun þannig að þetta það þarf að skoða þetta allt saman en það er fleira sko að því Ástís myndist á svona misræmi og svona mismunandi skilaboð og við höfum líka verið að skoða fjölskyldu bótakerfið það er að segja greiðslur sem að foreldra fá vegna barna og þar kannski við settum þessi góðu farsældalög samþættingu þjónustu börn sem að eru á fullu í framkvæmd og verið ganga bara á flestu stöðum mjög vel
12: Er það félagsmálaráðuneytið fyrirgeðu?
10: Það er barnamálaráðuneytið sem menntamálaráðuneytið fer með þau núna.
12: Akkurat.
10: Þetta var á öðrum stað þegar þau voru sett.
12: Já, akkurat.
10: En svo eru greiðslur vegna barna. Þær eru einmitt sko hjá sumar hjá félagsmálaráðuneyti, aðrar barnabæturnar eru í fjármálaráðuneytinu og svo eru meðlagsgreiðslurnar greiðast eitthvað barnalögum og þá í dómsmálaráðuneyti. Þannig það er engin heildarsýn raunverulega hjá á einum stað yfir hvaða stuðning barnafjölskyldur fá og þetta er kannski ekki vel til þess fallið að verða mjög markvist þar leiðandi og það er svolítið langt sem við settum okkur löggjum bæði barnabætur og meðlagsmálin og ýmsar greiðslur sem að hefur kannski ekki alveg verið það verður þetta verið uppferðar upphæðir og gerða svona einhverja smáverilega lagfæringar á ýmsum kerfum en það er mjög langt síðan að það hefur einhver heildstæð umrátt sér stað markmið og eðli þeirra kerfa.
12: Einmitt.
10: Og það hafa svona komið brattir öðru hverjum að og meðal annars í þessari þingsályktun fjölskyldustefnuna sem aldrei kom til umræðu að þar var talað kerfi barnatrygginga.
12: Já,
10: og hugmyndin svona að efla stuðning við þau sem þau börn sem virkilega þurftu án tillits til þess af hverju tekjufallega lágar tekjur hefðu komið til í þeirra tilvikum sem stætti ekki að gera upp á milli barn eftir af hvað ástæðan fóreldrar fjall út á vinnumarka til dæmis
12: já, já.
10: En það hefur ekki verið skoðað aftur og einhvern veginn svona orðið svolítið útundan í umræðinni mætti segja
12: já.
10: Og þannig eru þetta gríðalegir hagsmunir og ferð fyrir börn
12: já.
10: Og núna að störfum hópur sem er ætlað að vinna áallunum hvernig við upprættum barnafátækt svo vonandi hreyfist það þá eitthvað í leiðin en þetta átti ekki bara við fátækbötn heldur bara börn almennt og alveg komið hérna full ástæðlega rifið upp hvert var nú markmið með þessum kerfum og hvernig ætliðu að hafa þetta
12: einmitt. Þannig að hérna svarið er kannski að það er fjölskyldustefna en það er já, það er víða potti brotin samt það þarf svona aðeins að kannski
10: Já, hún kannski allavega ekki mjög svona markvis eða samhæð alltaf.
12: Nei, einmitt. Og það er alltaf líka það að við erum alltaf með þessi mörgu kerfi sem að það sem fólk getur dottið á milli.
10: Svo er það náttúrulega alveg sérvandamál.
12: Já, akkurat.
10: En ef við horfum bara svona á heildar hópin foreldra.
12: Já.
10: Að þá er þetta, hérna, væri mjög gott fyrir verðandi foreldra og nýorðnu foreldra eða bara kerfi verið auðskilið og það verið allt skýrt og þetta er allt svona nokkuð ljóst
12: Já, og kannski svona svolítið allt á einum stað sem hægt að nálgast bæði upplýsingar og sækja
10: Já, já. Náttúrulega eru þessar upplýsingar svo sem á Ísland.is
12: Já, já
10: yfirleitt allar greiðslurnar
12: Já
10: En það er kannski ekki alltaf einfalt að skilja allt sem Nei. Þar kemur fram því miður
12: Nei,
10: og hvernig kerfi rekast hvert og annað og svo framvegis, það getur líka flægt stöðuna fyrir fóreldra Og svo er líka stóra spurningin sem að kannski Ástís geti sagt okkur meira það er hvað þurfum við að bæta í til þess að gera fólki kleift að yfirhöfuð eiga bönn. Því við vorum að fá fréttir í dag það frá Hagstofuna að þessi lága frjósemi sem hefur hvergi aldrei mælst lægri en á síðast ári, hún er söm, svo hvert nýjustu mælingu. Þannig við erum ekki að sjá neina breytingar á því og það kannski staða sem að mörg samfélagi eru mjög alvarlega að staldra við og þá kemur fjölskyldustefnan augljóslega mikið þarfi sög en við kannski höfum ekki mikið rætt hérlendis og fyrir ósum er ekki kosningamáli í sveitastjórnum kosningunum þó hún skiptir
11: þetta máli. Og alveg hefur verið rætt það sko að Norðurlöndin sko að frjósemi já, fæðingatíðna á Norðurlöndunum hefur almennt verið hærri en annars þar í Evrópu og skýringuna var að finna í því að Norðurlöndin væri með hérna gott kerfi sem héldi vel utan barnafjölskyldur en svo er svona athyglisvert að þessi lækkandi fæðingatíðni hefur verið að gerast á öllum Norðurlöndunum þannig að það er svona þessi umræða það að hérna, það sé eitthvað í þessum kerfum að kerfin dugi ekki til þess að halda uppi hérna hári fæðingatíni eins og áður og það er líka athyglisvert að skoða það sko hjá hvaða hópum fæðingatíni er að lækka mest og það er einmitt hjá þessum hópum sem að standa höllum fæti það er hjá tekjulægstu hópunum og við sjáum það á Íslandi og annars staðar líka
10: og þannig að spila náttúrulega inn í líka sko við horfum frá sjónarhóli notandans ungs fólks að það eru húsnæðismálin og bara afkomi öryggi vinnumarkaðurinn er óöryggari með svo mörgum hætti og þá sjálfkrafa verður þetta hlutverk þessara stuðningskerfa mikilvæðara þannig að fólk geti treysti að það geti séð fyrir börnunum sínum og það er gríðarlega mikilvægt að við tökum þetta samtal og þetta með ungu fólki líka um þeirra áherslur og, og svo hefur líka þetta spilað inn í að, að ungt fólk hefur bara áhyggjur af, af hérna nattrætni framtíð.
12: Já, já, þetta náttúrulega ekki, ekki beint hérna góðar horfur í heimsmálum
10: þess, nei, nei, það, en hvenær hafa verið góðar horfur í heimsmálum, þú veist, maður getur líka spurt sér því mitt,
11: jú, jú, fólk var nú eiga börn á millistríðsárunum
10: og það er alveg þekkt
12: aldrei jafn mikið í hruninu
10: ná,
11: nei, nei, og svo aftur í COVID þá,
10: en það er alveg þekkt sko í þessari sögu það er alveg farið að tala um þess að fjölskyldustefnu fyrst þegar verður samdráttur í fæðingu með mitt milli hérna upp úr stríðinu og, og þá er litið á fjölskyldustefnu sem aðal tæki til að örfa fjölskyldustofnun og, og tryggja fólki þar aðstæður að geti stofnu fjölskyldu og ég hef mann eftir að, að því ég byrjaði í mínu doktorsnámi þá var eina skýslunum sem ég las hún hét, hún var frönsk og hét hvað kostar þriðja barnið því það var bara búið að reikna út hvað þyrfti að hækka hvað til að fólk treysti sér í að eignast þriðja barnið en ég held að við höfum svolítið hérna, ekki verið þarna því við vorum svo frjósum og, og það var svo há fæðingatíðni hérna það, það hefur ekki verið áhyggjöfni þannig að við þurfum kannski að fínstilla svolítið markmið stefnunar og þannig að þetta sé mögulegt fyrir tvolk
12: Já, hérna áhugavert það sem þú sagðir í byrjun Guðný að hérna með að sum fyrirtæki eru að fara fram með góðu fordæmi. Hvað er svona til fyrirstöðu að stjórnvald einfaldlega taki upp eitthvað svipað eins og einmitt þú myndist á hérna með fæðingarorlofið að greiða út 100% hérna sem sagt já, í fæðingarorlofið 100% af launum og hérna og svo að hérna koma tilbaka með eftir vill einhveru svona hlutastarfi eftir
10: Já, þú erum lappið að dama á og koma að tala við um það, sko, ég held að hans ég meira með það.
12: Já,
10: en sko, hugmyndafræðina er auðvitað, er engin takmörk á hvað er hægt að stíga látti í stuðningi og bara þú segir 100% þá svo áhugavert að mann ykkur nefndi að þau vorum hjá þau síðast að á Spán er greitt 100% þar hefur hvort fóreldri fjármánu í fæðingarorlof og svo var fjall dómur það að mætti ekki taka skatta
12: alveg rétt, já
10: af þeir upp að þannig þau eru basically með 100% skattfrjálst þannig að það má, það er hægt þannig að maður hugsar bara þegar fólk eignast til dæmis fyrsta bat þá fellur til mikill kostnaður og þetta er ekki tíminn til að vera þá að draga saman seglin,
12: nei, nei.
10: Það verða bara, það verður allt dýrara
12: já.
10: Og það er undar mjög áhugavert fyrstur að tala fyrirtækin hvað bæði tryggingafélag og bankar hafa stíðin í það að mæta fólki þeirri stöðu og, og bóðið upp á fresta borgunum að lánum annars slíkt fyrst eftir fæðingu þannig að stuðningunum kemur mjög víða að og er mjög áhugavert að, að fyrirtækin sé að grípa þennan bolta kannski betur og meira heldur en hið opinbera og ég meina barnabóks bónus svo ég minnst á það, ég meina það, það er margir að styðja
12: já, fyrir ekki að
11: styðja jú, fólk sína viðskiptvinni en líka sitt starfsfólk en það er líka kannski svona ákveð áhyggjafni sko, frábært að ákveðin fyrirtæki sé að gera vel við sitt starfsfólk og eins og það segir að bjóða 100% laun í fæðingarorlofi en á sama tíma mættu velta fyrir sér okay, hvaða fyrirtæki eru þetta þetta eru fyrst og fremst fyrirtæki sem að bjóða upp á sérfræði störf orkuveitan þar er reynda yfirmenta fólk og háskólamenta sérfræðingar bankarnir hafa verið að bjóða svona líka og það er náttúrulega fyrst og fremst háskólamenta sérfræðingar sem starfa þar þannig að sko ef þetta er á frumkvæði fyrirtækina þá er þessu náttúrulega ekki alveg jafnt skipt sko í samfélaginu þannig að þá er ekki allir sitt ekki allir við sama borð sko allir foreldrar
10: og eins og þú sagðir áðan Ástís það eru þetta ákveðin hópar sem er að draga meira úr barningnum en aðrir og þeir eru þá aftur að fá raumurlega minnistöring þannig að alveg mjög mikilvægt að huga því að allir fái grunnin
12: akkurat og það sé tryggt
10: á ákveði
12: og einmitt af því að þú sagðir hérna frýstingar á borgunum og lánum sem að er strax leigjendur sem að náttúrulega fá engar hérna
10: akkurat
12: sem að, já, það ekki, já, ekki hægt að alveg setja í sömu stöðu
10: nákvæmlega, og það ég minna bara eins og að þú nefndi hvað var hægt að gera að, minna, með öflugu hérna stuðningskerfi við fyrstu kaupendur sem að er að stofna fjölskyldu þá getur þetta lyft fólki lengra og það er auðvitað vist tillit tekið til barna í húsnæðisbótakerfinu en það er ekki mikið
12: Nei,
10: og það mætti vera miklu öflur ef fólk hefði áhuga því að stíða betur við unga barnafjölskyldur
12: Akkurat og það er náttúrulega hérna húsnæðisbótakerfið er náttúrulega ekki að dekka nema bara einhverja prósentu af leigufjárhæð hún náttúrulega leiguverði komið svo hátt upp úr öllu valdi að,
10: hérna. Nákvæmlega
12: Þannig að þetta er náttúrulega allt áhyggjafni og samhangandi líka og eitthvað sem að, já, ætti að vera kannski inn í fjölskyldustefnu.
10: Algjörlega og það er auðvitað að tala það í fjölskyldustefnunni gömlu
12: já.
10: Og þeir eru nýju líka sem að var aldrei fullrætt.
12: Mm.
10: Þannig að við eigum svo sem alveg ágætis markmið á textum þetta þurfum bara kannski svolítið að setja störu við þau. Og ræðið með þessa ábyrgð sem hún komst í náðan milli ríkis og sveitafélaga og hver ætlar að gera hvað
12: Já.
10: En ég held að sko, það sé alveg sama hvert við lítum og það er allstæðar að gera betur og samhæfa og gera þetta markvissara og hérna þá erum við ekki byrjuð að tala sko, einstaða fóreldra sem ekki deila lögheimili því þar er líka svona ákveð misræmi og, og sérkjörlega hlutur í gangi
12: algjörlega
10: varðandi það að hérna að ætlum en þá fóreldurum að greiða meðlag þó þið séu jafnilega að deila í aft um önnum bars
12: einmitt
10: en það er svona ákveðið sögulegt misræmi þar líka sem að
12: akkurat
10: margoft höfur benta og þyrt að færa til nútímans eins og allar þjóður í kringum okkur hafa gert
12: en
10: við einhvern veginn ekki aldrei komið af stað
12: nei.
10: Þannig að já, svona það væri alveg tímabært að endur skoða þessa greiðslur og þar með þá talið húsnæðstuðningin til barnafólks
12: Já, ég man nú að hérna ég sat í nefnd, varst þú ekki líka komst þú ekki eitthvað starf þeirra nefndar fyrir svona 20 árum sem átti einmitt að endur skoða það, já, akkurat en hérna, ég sá nú aldrei afræksturinn af hérna, okkar miklu vinnu þar sko. En þannig að ég er bara það sem ég er að benda á er að þetta hefur margoft verið rætt og hérna, já, en það einhvern veginn hefur aldrei komið einhvern veginn fyllt inn í hérna, stjórnkerfin til hérna
10: en þá komum við aftur að þessu með hver ber sko ábyrgð hverju að ég sá þýska skýslið að vera að taka út hérna hvort eru fyllt eftir tilmælum Evrópu sambandsins varandi börn þjónustu börn og greiðslur og þá var einmitt verið að kvarti við því að það væru of margir sem kæmu að því að haldi utan hlutina og það vantaði heildarsýn á málaflokkin og ég held að það sé kannski eitthvað sem við þyrftum að skoða betur að því að hver á fjölskyldunar hver ber ábyrð á þessu málaflokki ef ég spyrði bara
12: Það er, hérna, já, bara við öll, er það ekki?
10: Við öll, já.
12: Þetta verður náttúrulega sambina á milli ríkis og sveitafélaga, en...
10: Já, en þegar það er ekki enginn sem að sko fer fyrir málafloknum, þá er kannski, og maður veit alveg að í öllu ráðunitunum eru ærin verkefni.
12: Já, einmitt.
10: Og fjölskyldunar hafa nómi sig, það eru ekki, barnafjölskyldur eru mjög lélugur hagsmunahópur eða hópur til að berjast fyrir einhverju því þær eru bara önnum kafnar
12: já, og líka bara svo ólíkar þannig að það eru ólíkir
10: já, en eins og bara þú veist, ef við horfum á til þess að þessi leikskólamál það settist þarna fóreldrar í ráðhúsi og stóðu sig vel í að mótmæla en við sjáum yfirleitt ekki svona hluti gerast hjá þessum hópi því hann er bara sko, hann er bara með þannig verkefni
12: já,
10: það er ekki tíma eftir þannig að þarna bera stjórnvöld þetta gífulega mikla ábyrð og samkvæmt líka bara barnasáttmála og alþjóðlegum samningu menn það er til dæmis í barnasáttmálum að það bera að tryggja vinnandi fóreldrum þjónustu við hæfi og það allskis ákvæði hvernig stjórnöld eiga stíða við foreldra í umönnunarhlutverki. Og það þyrfti kannski að huga því að þessi málaflokku fengi meira heildrænt hérna heildræna einhvern veginn skoðun og þá þyrfti þetta eitthvað ráðuneyti að fara fyrir því eða ráðherra
12: setja þetta allt undir eitt ráðuneyti til
10: allavega væri einhvers konar fastur samstarfshópur eða eitthvað í stjórnkerfinu sem kallað á þessi mál væri skoðu heildrænt
11: eða fjölskyldu ráð sem minnst á þarna í
10: Já, svo leiðis.
11: Og bara fjölskyldu sem að Guðni myndist á hér til byrjun.
12: Já.
11: Og það var svona tengilegur við þessu, ólíku ráðuneyti og svo sveitafélögin.
12: Já, akkurat. En hérna, svo við komum kannski aðeins að hérna leikskólamálunum.
10: Mm-hmm.
12: Að því að nú eru þau örugglega að fara að verða heitt kartafla á næstu og komandi viku sem er eftir. En hérna... Þú myndist á einhver sveitafélög sem væru að gera vel út á landi. Er það eitthvað sem þú vilt kannski, viltu nefna?
10: Úf, það nú eins og fara að velja á milli barnana sinni eitthvað. Já, það, ég held hún fara nú alveg í það. Ég heldur ekki sinni en að nýja rannsóknaði. Þetta er bara svona sem maður heyrir og sér.
12: Já.
10: Að við sjáum bara til dæmis að tölum hagstofunar að það er ástisertu maður hjá þér. Bara hvað er misjöft sko, hlutfall barna á fyrsta ári í leikskóla eftir hérna landshlutum og það er alveg mann rétt sko
11: eru hæstu
10: tölur er alveg 77% sko hvað segir Ástís?
11: Já, ég ætla að segja ég hef svo sem ekki með það við hendina núna hagstofu tölurnar en ég hef skoðað þetta í hérna í hinum ýmsum gagna skrámi gegnum tíðina sko meðal annars í kannunagögnum þegar við Guðni og ásamt Ingólfi Valk Íslasinni hefur nú lagt fyrir kannanir fyrir sko heilu árgangana og þar kemur mjög skýrt fram þegar ég greini eftir búsetu sko að hérna að þetta er að staðan á landsbyggunum er víðast hvar betri á höfuðborgarsvæðinu og svo er þetta náttúrulega líka mjög sjátt eftir sveitafélögum á höfuðborgarsvæðinu þannig að hérna
10: og jafnvel hverfum
11: já.
10: Er mjög sérstætt og erfitt að alhafa eitthvað en við getum byrjað á því og sagt það er auðvitað frábært að leikskólamál sé á dagskrá
12: ef
10: ekki fagna því
12: við fagnum því alltaf
10: að það sé verið að tala þarfi barna og þjónustu við foreldra og svona verið að gefa þessu málflokki vægi í umræðinni það er algjörlega frábært og vonandi sko ber okkur bara gefi til að taka hagsmunni barna fyrst og huga þeirra fjölbreyttu þörfum og ekki taka bara stöðin út frá skorti á einhverju og til dæmis eins og ég var að segja þann við höfum þetta markmið að 2/3 eiga að vera hérna kennaramentaðir í leikskólum og þá þurfum við þetta að huga því að það sé búið þannig að leikskólakennara námi og nemendur fáið fræðslum að þetta sé búið og svo framvegis það er ekki nóg bara að segja það það er líka fylgjaði eftir og það er sko líka kannski bara að læra af þeim það sem gengur vel sko hvað er þeir að gera vel og vona bara að þetta sé ekki hérna litið á það að fækka tímum sem einhverja varanlega lausn á því hvernig að tryggja leikskólaframboð því að það er algjörlega ljóst að það kemur mjög misjaflega við foreldra
12: já, það er ekki allir
10: foreldra sem að geta kannski unnið sveigjalega vinnutíma og tekið með verkefni heim eða bætti í kvöldin
12: og eru með annað foreldri
10: ég meina það sem eru tveir foreldrar augljóslega að þeir eru í allt annar stöðu til þess að geta stytt dagvinnu tíman því það er alveg saman hvernig við snúum þessu aftur bara beinast spjótin að daða við erum ekki þannig samfélagi að við getum unnið hlutastörf eða við erum að eignast börn það bara er fjárhagsdæmi sem gengur sjaldnast upp þannig að það þarf allir að koma að borðinu og vinna því hvernig er þetta að leysa þetta sérstaklega fyrir fólki með lægstu tekjurnar og, og það er, við höfum oft rætt að hvað er áhugavert til dæmis fyrir fólk sem í vaktavinnu eða móhafbundi vinnutíma að það hvergi verið að mæta því fólki og bara það skilið eftir já, við komandi að leysa þau mál þannig það svona mikið ójafnrétti sem að mæti foreldrum eftir því hvar þau starfa og hvernig vinnutíma háttað í þessum málum og ef við lítum á leikskóla sem gæði fyrir börn þá erum við líka að skapa börnum ólík tækifæri
12: þannig akkurat
10: við hljótum að þurfa að setjast betur yfir þetta og ræða fjölbreyttari lausnir
12: einmitt, svo náttúrulega núna hérna sum frambóð að hérna tala fyrir heimgreislum sem náttúrulega annað sem að hérna hefur alltaf verið svo svona hérna, já það náttúrulega alls konar skilningur á þeim í fyrsta lagi sko
10: já,
12: og
10: sko,
12: hérna, já hvað hefur þið að segja slíkt
10: Ástísult, þú sem heimgreislur eitthvað til að byrja með
11: Já, sko, þetta náttúrulega að ræða þá mjög lágar upphæðir
12: Einmitt.
11: Og það náttúrulega líka aðtilsvært að horfa til hinna Norðurlandana að það var þar að hérna hafa fyrst og fremst tvö Norðurlandana verið með heimgreislur, Noregur og Finnland en Noregur tók ákvörð

0: hvaða fjölskyldur eru það sem hafa nýtt heimgreiðslur að þetta svona þá ja reynslan frá Noregi sýnir þetta voru oft innflytjenda konur gjarnan sem voru kannski í bári stöðu á vinnumarkaði mm-hmm. og hérna og þannig að það þótti kannski þá líka æskilegt frekar að, að hérna börn þeirra fengja umgangast þá frekar börn á norskum uppruna og svo framvegis til þess að hérna við lærðu tungumálið og svo leis þannig að hérna ég meina já og þessi áhersla sem hefur verið sem allt í henni hefur þetta verið að poppa upp í umræðana hérna á Ísland mm. með þessa heimgreiðslur en, en sko ég held að þetta ekki eitthvað sem að fólk telur æskilegt ég hef spurt um þetta í kannunum hvort að fólk myndi frekar vilja að börnin byrja fyrir á leikskóla eða að fá heimgreiðslur og, og það fólk kýsta frekar að börnin komist fyrir á leikskóla því þetta eru þetta bara einhver lág upphæð sem að vera að tala bara rétt á meðan að vera að brúa bilið
1: Einmitt, það væri kannski einhver retting í 2-3 mánuði eitthvað svo leið sem ekki, ekki til
2: Það líka annað sem sko mikilvægt að, að, að hafa í huga við tölum heimgreiðslur og það eru algjörlega ókynjaðar og, og hlutlausar
1: sem við vitum að þeir eru ekki
2: En sko ég meina að all tölfræði frá löndum sem hafa prófað þetta sýnir að það bara nánast alltaf móðurinn sem að hverfur frá starfi til að, að vera þá heima
1: Já.
2: Með tilherandi afleiðingum
1: Já.
2: Sem eru vel rannsakaðar, kortlaðar og búið að setja tölur á meira að segja nýlega rannsóknirn á Íslandi
1: Já.
2: Sem sýndi fram á að, að jafnvel við 10 ára aldur er, er móðurinn enn með læri tekjur en konur sem ekki eignast bann
1: Já.
2: Þannig að þú veist, það, það er ekkit sem þarf að ræða það bara búið að mæla þetta í bak og fyrir og það hefur líka áhrif á börn, glemur því ekki ef, ef að fóreldrar standa höllum fætt á vinnumarka þá hefur það áhrif á þeirra afkomu og sko bara áhugavert þegar við berum saman en það Norðurlöndin sem Ástís var að minnast á að, að norðmenn hverfa frá þessu að leggja áhersla á byggjum leikskólan en Danir gengu allir lengra og settu lög sem var mjög umdeild um það að ef, að ef að börn í okkurum hverfum þar sem eru er mikið af innflytjandi búsettir ef þau eru ekki í leikskóla þá fá foreldrar ekki greiðslur barnabætur til að tryggja þessa, þessa félagslegu hérna, þessi félagslegu tækifæri til að læra tungumáli til að komast inn í samfélagi til að umgangast aðra þannig að þetta hefur alls konar hliðar
1: já, já, einmitt
2: sem kannski þyrst að ræða betur en á sama tíma geti ég ekki neita því að það eru þetta skrítið ef að eitt foreldri fær leikskólaplás og foreldri í næsta húsi með jafngamalt bat fær ekki plás og á sjálft að bera allan kostnað því meðan beðar eftir plássi og ég man að Reykjavíkurborg kallaði þetta þjónustu tryggingu ykkur tíman og þá var hugmyndin að reyna að jafna þetta bil en það mjög flókið í framkvæmd og allar þessar hættur einhvern veginn felast í í hérna svona greiðslu fyrirkomulagi hvað sem við látum að heita þannig að svona augljósa svarið að að hætta að skamta þessu þjónustúr nefa sem eftir spurnir eftir
1: einmitt, það náttúrulega held ég líka bara grunnstefið að það vantar náttúrulega bara fjármagnin í þessi kerfi
2: er það snýst það pening?
1: Ég veit ekki þannig ég skil það ekki betur en svo en kannski er hérna kannski er það eitthvað fleira sem ég sé ekki
2: nefnir að því við erum að fara þessi leið að draga úr gjaldtöku
1: einmitt
2: kannski snýst það frekar bjargir mannabla og mannum,
1: kannski.
2: Ég veit það ekki
1: já,
2: þú eru að fá einhvern hérna í rauðaborð að tala með þetta
1: já,
2: sem er betur inn í smáðatrjónu
1: á ég hérna hóa í hagfræðinga og hérna kannski hérna verkalýsreifinguna
2: ég held að það veri mjög snýst
1: já, mitt, það, var, hérna, það var það sem ég hafði í huga en hérna já, svo, svo við höldum áfram með þetta en ég veit að ég þarf að fara að sleppa ykkur hérna. Já, þú þarft að fara, vera mætt annað
2: Já,
1: næsta. Hérna, ég kannski bara hérna, já, þarf ennú aftur að hói ykkur seinna, það er hérna, já, en þessi fjölskyldu stefna er náttúrulega...
2: Endilega líka fyrir ekki að grípa sko ráðherrana og heyra í þeim bara hvernig sjá þeir fyrir sér að stjórnvöld áarpi

0: þessa mikilvægu hagsmuni allra fjölskyldna. Við höfum mest talað um barnafjölskyldur en nú þjóðina eldast.
1: Já, já, akkurat.
0: Og við erum með fjölskyldur í alls konar verkefnum á lífsleiðinni.
1: Einmitt.
0: Og augljóslega þurfum við að ræða þau og ávarpa þessa verkskiptingu. Já. Hvað ætlar fjölskyldunar að gera og hvað ætlar þið opinbera að styðja við?
1: Já, einmitt. En það þarf náttúrulega heildræna stefnu.
0: Algjörlega.
1: Það ekki þessum, já. Sem máli snýst svo við tökum þá peningana út úr umræðinu. Hérna, vilt þú betta ykkur við Ástís, áður en ég kveð ykkur? Heildræn stefna.
2: Heildræn stefna,
1: já. Undir einum hatti.
2: Já, og bara kannski, já, að grípa þennan bolta sem að Guðni nefndi með að fjölskyldur eru eldast, sko, og við erum að eignast börn síðar á lífsleiðinu heldur en að við gerðum. Þannig að fólk, og fólk náttúrulega jafnframt lifi lengur, þannig að fleiri eru því hlutverki að vera annast ung börn á sama tíma og þau eru annast eldri foreldra, þannig að samlóku kynslu, þannig að þetta líka að huga fjölskyldum í ólíku stöðu og að hérna og ummönunar byrði eins og það heitir getur verið að aukast sko ef við pössum ekki upp á stöðningin og hann komi úr ólíkum áttum og taki með að ólíkum fjölskyldu gerðum.
1: Akkurat, og grípi sem flesta.
2: Já.
1: Heyru, þá bara langar mig til að þakkur innilega og ég kannski set hérna link við þetta viðtala á hérna samtali sem við áttum fæðingarólofi sem er ágætis viðbót við þetta samtal. En bara þakka ykkur innilega fyrir Guðni Eydal hérna úr stúdíói og Ástís Arnalds. Ég get ekki fengið þetta rétt. Ástís Arnalds af afsakið. Heyru, ég kannski fæði að sjá þig í stúdíóinu kannski næst, Ástís.
2: Já, endilega, já.
1: En hérna, takk fyrir, ég ætla að halda áfram með þessa samræðu.
0: Takk fyrir okkur. Bara,
1: takk fyrir og takka ykkur fyrir að fylgja okkur hérna. Ég ætlum að fara í eitthvað allt annað. Ég handa við hóðnið. Takk.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina

0: Já, komið sæl, sunnudagur sýnir Egils og svona daginn eftir kjördag og mörg okkar hérna vöktu lengi alla sérstaklega erum vildi fylgta, fá tölur Reykjavík en hér og eftir koma til okkar þrír starfsmenn stjórnmálaflokkan, það Þórður Snær Júlíusson sem framkvæmdastjóri Þingflokks samfylkingarinnar, Tómas Þór Þórðarson starfsmaður Þingflokks sjálfstæðisflokksins og Svanborg Símarsdóttir sem framkvæmdastjóri Viðreisnar en hingað í til okkar núna kom Gísli Marteinn Baldursson sjónvarpsmaður og Þóra Kristín Ásgeirsdóttir hvað ráðgjafi?
1: Blaðamaður,
0: já, hallón best og Árni Helgason, nýr þingmaður sjálfstæðisflokksins verið velkomin
2: Takk
0: Gísli Marteinn, þú nú verið í borgarpólitíkinni hvernig áttur von á einhverju í líkingu við þetta?
3: Sigur sjálfstæðisflokksins aðeins stærri heldur en að ég hélt
0: Já
3: Og sérstaklega ljósið þess að miðflokkurinn líka að sýra. Ég held kannski að svona sameila þaki fyrir þess að tvo flokka væri aðeins lægra heldur en þetta sýnir. Ég var búin að segja sko ef að sjálfstæðisflokkurinn fengi níu þá myndi miðflokkurinn ekki fá þrjá. Þannig að það að þessir tveir flokkar nái meiri hluta saman kom mér á óvart.
0: Já.
3: En öðru leiti, ég meina hérna þá er þetta... Það verður þetta stórt tap fyrir framsókn og pírata fyrst og fremst. Allir aðrir flokkar geta svona verið sæmilega sáttir við sinn hlut. Samfylkingin heldur sínum fimm þingmönnum. Borgarfulltrúum, þrátt fyrir erfiða kosningabaráttu sem að margt var þeim svona alltaf mótrægt og erfitt kjörtímabil bara. Sem að var svona hérna rugl kjörtímabil eins og ég var einu svona hluti af 2006 til 10. Þannig að það að halda sínum fimm borgarfulltrúum svona ásættanlegt vantanlega fyrir þau kannski getur viðreisn verið smá fúl að ná bara tveimur ég held að það hefði nú alltaf sér að gera meira
0: Já, ég held að líka
3: Já. Þannig að ég meina þetta svona það var alveg, þetta ekkit eitthvað kjálkin ekkit eitthvað alveg í gólfinu af undrun en þetta er meiri sigur þetta er meiri svona hægri íhaldsveifla heldur en að ég held að
0: Það mynda betur fyrstu við bröðu, Þóra Kristín.
1: Já, ég tek undir með Gísla Marteini, ég var þarna hissa á því hvað þetta var sko rosalega hörð hægri beiga. Ég átti von á því að sko, ég hafði trú á því að þetta yrði svona, það yrði aðeins tvísýtna meiri hluta. Ég hélt ekki til dæmis að það yrði mögulegt að þessir tveir flokkar, sjálfstæðisflokkur og miðflokkur innu saman. Að þeir myndu fá þennan meiri hluta ég hélt þessu gísli að það væri komið yfir ákveðið svona þarna fasta fylgi, það væri að hlaupa þarna milli en það ekki að það myndi aukast á loka metrunum eins og gerðist en mér finnst öfugt við gísla þá finnst mér nú kannski stóri taparinn í þessu allafan í borginni vera samfylkingin mér finnst mjög illa komið fyrir samfylkingunni vegna þess að ég held að samfylkingin hafði í rauninu mjög gott bú og rak svona strategist mjög skrýtna kosningabaráttu að vera alltaf á undanhaldi undan sínum eigin verkum ég held að sé margt sem að samfylkingin getur verið stolt af og það ekki hægt að koma undan svona langri valdatíð og segja ég ber ekki ábyrgð á þessu og þessu munum við breyta fólk verður að vera glatt og ánægt með eigin verk annað ekki trúverðugt samfylkingin stóð ekki með sjálfri sér og Pétur, það mjög leiðilegt
0: að Pétur hafði ekki staðið sem nú vel
1: ég ekki að tala bara Pétur, ég að tala bara samfylkinguna samfylkingin stóð ekki með sjálfri sér það margt sem að samfylkingin hefði geta verið stolt af og það var strategist rangt lagt upp Pétur náttúrulega bara nýr og náttúrulega ekki að gera þetta
0: Það hefði þurft að
1: leggja baráttuna upp á annan veg og þau koma fram sem stolt held, stolt af eiginverku samfylkingin getur verið stolt af mörgu í borginni á undanförnum árum það margt sem að það ákveðin valdaþreita það ákveðin svona valdaroki það eru ákveðin hlutir sem að hefði þurft að frísku upp á en það margt sem hún getur verið stolt af og síðasta árið til dæmis að þessar konur sem að tóku við því búið, þær hafa unnið til dæmis lyft grettistaki í þarna húsnæðismálum borgarinnar, það tókst að bjarga leikskólanum í var ég menna það stendi nú í algjörst óefni þar akkur getur samfylkingin ekki verið stolt af þessu, akkur þarf hún að koma fram með einhvern veginn flóttaleg ég skildi ekki þessa strategi og ég held að samfylkingin hefði geta gert betra móti hún hefði staðið betur með sjálfu sér hvað varðar sko aðra í vinstrinu mér fannst vinstrið ekki vera ná svona þarna mér fannst þau heldur ekki vera einhvern veginn nógu stolt að eigin verkum mér fannst þau ekki vera að koma sterk, sem sterk liðsheld fram mér fannst þarna leiðilegt hvernig fór fyrir píratum mér fannst að mörguleiti óverskuldað því að, að þarna mér fannst þau hafa unnið í raunni mjög málefnalega kostningabaráttu Silja Sóley var náttúrulega stjarna kostningabaráttunnar, hún var mjög ung og fersk og, og svona interessant og kemst inn og mér fannst það mjög gott að hún skildi komast inn og ég hef trú á henni og mér fannst hún koma sem svona festafl og það hefði mátt vera meira af því
0: Árni, varstu í gamla sjálfstæðshúsinu gera kvöld og nótt?
2: Nei, ég hélt mér út á Nesi, það sem að ég bý og hérna hafði nú kannski, mitt, eins og nefndi, ég var nú nýr þingmaður og fyrir Kragan þannig að maður hafði kannski svolítið augun á því líka og þar niðurstaða mjög sterk fyrir, hérna mitt fólk það ég byrja á Nesinu, ég meina við náum að vinna sigur þar höldum meirhlutanum svolítið ábreyndu þar að samfylkingu viðreist buðu saman fram þar ná töluvert lakari árangur núna sameila heldur en samanlagt síðast það stórsigur í Garðabæ 8 af 11 fulltrúum þar Mosó var flottur árangur þar Hilmar og hans fólk mikil endurnýju þar fara taka 5 fulltrú og hún heldur nálægt en 7 Hafnarfjörðin með svona halda sínu þar og, meirihlutin heldur og það bara síðan stórsigur í Kópavogi sem að var auðvitað líka dálítið pólitísk tíðindi eftir að sérstaklega eftir svona uppleg samfylkingarnar þar sem að forsætisráðherra var notaður sem svona einhvers konar svona allsherja frambjóðandi í, mörgum, sveitafélögum og hélt frambóðsfundi en ekki sérst, í stað oddvita og svo framvegis þannig að hérna þannig að þetta er mjög sterk svona niðurstaða heilt yfir þar og svo þetta Reykjavík eins og kannski hefur komið fram hér það er sterk bylgja með, svona bæði sjálfstæðisflokknum og miðflokkurum á þetta mjög vel við una ég held að sé nú saman svona hvernig á það litið þó að samfélkingar fólk geti kannski haldið til haga sko að það voru 5 fulltrúa síðast og 5 núna að þá held ég sem ekki hægt að horfa á þetta neitt öðru sinna þetta sé svona ansi mikil vombriði fyrir samfélkinguna og Ég sá nú oddvitinn talaði þannig sjálfur.
0: Það segir þetta talaði sem Arna sigur, þeir eru búin að vera afgerandi í borgarstjórni í nokkur kjördæmbil.
2: Jú, menn þetta náttúrulega svona, ég veit ekki, mann fannst nú svona takturinn í Reykjavík og kannski einhver liti bara svolítið slegin af flokkunum sjálfum. Það sem að samfylkingin, auðvitað, svona fóristan í samfylkingunni gaf það dóldi út að hérna, borgarstjóri í flokksins þar, hann var ekki náðinni og tapar stórt í prókjöri. Viðreist sem búið að vera í meiriluta sko 7 af síðustu 8 árum reykur kostningabaróttum með slagurinnu sko snúum Reykjavík á kvolf þannig að höfum flokkandi sem á staði að meirilutan voru mjög á móti honum og það alveg eins og þú segir alveg góðu punktur hjá Þóru að það á einhvern veginn það var engin til í að tala neitt árangur sem svolítið aðteklisvest
1: og svolítið skrítið vegna þess að það vissulega árangur og þarna en ég held að samfylkingin hafi í rauninni gert mistök með því að vera með leiðtogaprókjör í janúar svona þarna eða febrúar eða hvernig það var svona með svona þarna stuttu fyrir kosningar og þetta verður svo harkalegt prókjör af því að það er verið að gera upp í rauninni þarna stefnun á undan og ég held að þarna að það hefði þurft að fara á stað með þessar breytingar fyrr og Pétur hefði til dæmis þurft nánari kynningar við hann hefði þurft meiri undirbúningstíma ég held að þetta var einhvern veginn allt svolítið desperat
4: hann hefði þurft að fara í þátt til gíslavartinni komur ekki til þín?
3: Nei, kom ekki til mín en hérna
4: það er einn maður
3: Hvað séru?
4: Það líklega einn maður fyrir
3: En sko, ég aðeins, ég meina, það er svona aðeins tilfinningin svolítið, ok, samfylkingunni gekk ekki nógu vel, en sko, á höfuborgarsvæðinu, þá er það bara í Hafnarfirði sem samfylkingin að tapa bæjarfulltrúum. Það ekki rétt hjá mér? Ég meina, hún að halda sínu í Reykjavík, hún að bæta við sem manni í Kópavogi. Bara að því að, hérna, má ekki bara tala svo til einhver vitleysu og það alveg, þú veist, það snýst borgarfulltrú og ef þú heldur þínu borgarfulltrú þá ertu ekki að tapa. Og hérna, ég meina, síðast var samfélkingi með 5 borgarfulltrú og gerði úr því það að vera í meiri hluta allt þetta kjörtíðanbil. Þannig að þetta bara snýst um það, en ég meina það blasir eins og við að sigur sjálfstæðisflokksins núna og það að hann hefur marga möguleika til þess að vinna með einhverjum öðrum, gera það auðvitað verkum að samfylkingin verður í minnihluta nema bara eitthvað stórfurðulegt gerist og Hildur getur valið tvo meiri hluta sem annars vegar miðflokkurinn þar sem hún svona myndi örugglega geta uppfyllt sín kosningaloforð aðeins betur heldur hún eða hún velur hinn möguleikan sem að þeir verist nú framsókn sem að hafa sagst til dæmis ætla að standa vörðum samgöngusáttmálan og ég ekki alveg sammála því sem að það sem að Árni og Þóra segja hérna Þóra Kristín að að það hafi ekki að samlíkingin hafi ekki staðið með því sem hún hefur gert ég meina stóra baráttan var til dæmis borgarlínuna þar sem að samlíkingin var mjög í skotlínunni með að verja þá framkvæmt sem að einhverjir flokkar ákvæðu bara að vera skyndilega á móti þrátt fyrir að sé nýbúð að fara yfir þetta og Bjarni Ben skrifa undir og allir bæjast fulltrúarnir á hann í kring, sama með þéttingu byggðar sem var líka svona svolítið stórt kostningamál þá var samfylkingin stóðar við lappirnar í því að það væri rétt stefna sem væri búið að reka svona heilt yfir og mér finnst þetta svolítið áhugavert varðandi þéttingu byggðar
0: En heldur að þetta sé hérna dauðadómur yfir hérna hvað það,
3: borgarlínunni
0: Já, borgarlínunni
3: Nei.
1: Það fer eftir því hvort að miðflokkurinn eða hinn verða fyrir valinu
3: Já.
1: Þetta náttúrulega stærsta hérna, umhverfismál í rauninni
0: Hildur talaði í
1: þekklinni Já, Hildur talaði held ég þvert hugser í þínu
3: Já, ég held
1: að
3: líka
1: Ég held ekki að þarna, það hafi verið sko samfærandi viðsnúningur ég minna hún var að reyna að stoppa þarna upp í ákveði gat það sem að laka yfir til miðflokksins og það sáu það allir að hún var að tala gegn betri vitund þannig að ég held að ef ég reyna að setja mig í hennar spor að þá vilji hún fara með þarna viðreistn og framsókn en framsókn aftur á móti búin að þarna tala svolítið gegn þarna þessu og vill breytingar og þarna og einhverjar breytingar verður Hildur að uppfylla þannig
4: að það verður engin þröskuldur ef að Einar kemst inn í meiri hluta það verður engin þröskuldur
1: Nei, það held ég sjálfi, hann vel
4: náttúrulega
3: Framsókn líka ber og svo mikil ábyrð á þessum samgöngusáttmála Bæði Einar sjálfur og Sigurður Ingi sem að bara skrifa hann undir og eru aðal mennindir að
2: bóða Þetta er svona sjálfsagt Gert í svona kostningu bara svona já eða nei Það fólk er látið vera með einhver skilti og svona Og ég held að þetta borgarlínu verkefni ekki endilega vera eitthvað já eða nei mér fannst bara þess að tótt sem Hildur
0: fólk talar
2: þannig var að mörgulindi bara skynsalegu það hvort sem fólki líkar það betur að vera að þá þetta orðið þetta svona orðið umdeilt verkefni borgarlínu það búið að vera í umræðinni mjög lengi og þetta verið kynnt fyrir fólki borgarbúum sem svona einhvers konar lausn þetta að koma fólk finnur þetta ekki á sínu eigin skinni ennþá það ennþá sama staðan á umferðaræðunum fólk jafnfast í umferðinni framkvæmdirnar hérna ganga hægt það helstu fréttinnar eru hækkaðar kostnaðaráætlanir mér finnst bara í sjálfum sér skynsemi og ég held að fólk sko stuðnings með borgarlínu ættu líka að fagna því að verkefni sé aðeins tekið sett bara á hérna skurðarborðið og aðeins skoðað
4: og við setjum fyrstu
3: akkurat þetta var gert fyrir tveimur árum þið sjálfstæðismenn gerðu þetta fyrir tveimur árum akkurat tekið skoðað fjöldi sérfrænga sem fóru yfir þetta og svo mæta allir Bjarni Ben og Ástís í kópu og skrifa undir
2: breyti því ekki að verkefni ennþá á þessum stamma stað það
3: undir það er fyrsta lagi ekki á sama stað að vegna það bara fullt búið að gera síðan í öðru lagi þá ógeðslega fyndið af því að í byrjunni borgarlínu með fljúgandi start svo byrja sjálfstæðismenn að tala það niður þegar þeir sáu að miðflokkurinn var að gera það og tala það niður þannig að vinsældina fara smám saman niður og svo núna mæta þeir og segja þetta bara rosalega umdeilt þannig við þurfum að stoppa við ég meina Það
2: búið það bara blasir við að gera það.
1: En
3: það búið að gera aftur og aftur og aftur.
1: Það kostar fólk á höfuðborgarsvæðinu að vera alltaf að taka þetta upp aftur og aftur og ég tala nú um að fara að þarna breyta þessu
2: á loka metrónu. Þetta er bara eina fast í umferð seinni partinn.
3: Þú veist að borgarlínan til þess að losa Já, þú veist að borgarlínan var lausn sem að þitt fólk settist niður og ákvað að þetta væri besta lausnin til þess að leysa það.
2: Það er ekki að kasta henni í sjóin
3: þú vilt ekki að fara og skera þetta upp og skoða þetta það er búið að gera það aftur og aftur og niðurstaðan var að þetta væri besta lausnin ég vildi sjálfur miklu dýrari og betri lausn sem sko léttlest og ég held að hún hefði verið nákvæmlega jafn umdeild eins og þessi lausn sem var lægsti samnefnarinn að því að sjálfstæðismenn vildi ekki eyða of miklu í þetta þá var tekin lægsti samnefnari sem þetta Bus Rapid Transit eins og það heitir í útlöndum hraðvagnakerfi það var niðurstaðan að því að menn vildu ekki eyða meiri peningum í þetta þannig að það var ákveð, ok, þetta er þó allavega eitthvað sem við getum öll verið sammála en hlaupa út undan sér aftur og aftur í þessu máli. Ég sjálf það nokkur sem vill vera svona trausti
2: aðrin. Enginn að hlaupa út undan sér. Ég ekki sammála þessu, en sko, hvað kostnaðar áallum borgarlínunar? 350 miljardar?
3: Já, já, þetta er stærsta samgönguverkefni. Stærsta samgönguverkefni á höfuðborgarsvæðinu.
2: Það bara pólitískur raunveruleiki, þetta mál undir. Bara niðurstöð kostnaðar.
0: Það sjálfstæðismenn verið þarna. Framkvæmdastjóri, stjórnarformaður, þetta var allt komið frá sjálfstæðisflokknum og eins og Gísli að nefna, svo sko, bæjarstjórar í Kragunum og Reykjavík og þetta meir hluti neru sjálfstæðismenn.
2: Það þetta einleiðin að hlusta ekki, þú ætla bara að þetta verður bara áfram. Það eru fjórir hérna að finnst
3: þú. Ég
2: er bara niðurstaðan sé býstna skýri þessu. Það er bara þörf á þessu.
4: Það má vel vera borgarlína sé bara verkefni sem að stjórnmáli ráð ekki við að koma á. Það er
1: bara
4: til
1: að... En eigum við það bara öll að vera fast í...
4: Það er bara vel verið þessi pólitísku raunveruleiki að það verður svo óvarsnjált fyrir sjálfstæðisflokkinn að styðja þetta sem að veldur því að miðflokkurinn er ykkur flugi og þar leiðandi kjósaður að gera það ekki þó þau viti að þetta sé eina lausnin til að leysa umferðarvandann. Það má vel vera.
3: Já, ég veit ekki betur en í könnunum þá séu jafn margir hlindir borgarlínu eins og á móti.
4: Eins og öllum málum í dag
3: já,
4: má ég aðeins skjóti inn vegna þess að þegar það var verið að velja á lista á sjálfstæðisflokknum að þá var frekar valið fólk sem var svona borgarlínu megin svona frjálslyndis megin þetta ekki svona Jóns Gunnarssonar armurinn í sjálfstæðisflokknum hann fór og flúði og fór, já, Brynjar kemur inn bara vitandi í hvað hann að koma ég held að Brynjar eitthvað ákaft að móti borgarlínu, ég held ekki
1: Brynjar bara mjög vinsæll af þeim armi sem hefur verið að flýja
4: Hildur fær að bjóða fram lista sem er svona líkar í henni heldur en Kjartan var eða Marta sem var þess valdandi að sjálfstæðisflokkurinn var valla stjórntækur í borginni það er sá sjálfstæðisflokkur sem að vinnur sem er ekki að leggja áherslu á innflytjenda mál eða gegn regnbogafánanum. Sjálfstæðisflokkurinn er ekki að vinna í Kópavogi og því þetta bara svona lína viðskiptaráðs og SA sem að vinna þar sami Mós og hann ekki að bjóða fram svona harðlínu á móti miðflokknum nema kannski í því að meikslast á Suðurlandsbrautinu eða eitthvað. Það er menningastríði var á Suðurlandsbraut. Þannig að það sem að Hildur stendur frammi fyrir núna að fara í samstarfi miðflokkinn sem allur þarna sem allur sem myndi bara toga sjálfstæðisflokkinn í áttina svona, ég veit ekki hvað þessi armur heitir svona inn í sjálfstæðisflokknum allavega frá þessum armi sem að Gísli Marteinn tilir einu sinni eða að fara og vinna með
2: viðreisn aftur þetta bara
4: já, aftur vinna með viðreisn
2: það hlutlaust matalega
4: ég held að sé bara mjög þunga ákvörðun já, það eru einfaldir að vera bara með eitt flokk í samstarfi það er yfirleitt valið alltaf bara það sem hafa eins fá og mögulegt en þessi ákvörðun sem að Hildur og hennar félagar standa frammi fyrir núna bara mjög veiga mikið líka bara svona fyrir hver sjálfstæðisflokkur fer.
2: En ef við aðeins greinum betur niðurstöðurnar í Reykjavík, sko, held ég þetta sé líka partur af því að fólk hefur núna, það eru kostningarnar 22 voru svona, kostningarnar 2018, það verið að halda fólki alltaf einhvern veginn, þú veist, borgarlínan, kjóstu borgarlínuna, kjóstu hérna, kjóstu þetta góða, vandaða, vinstri sinna fólk sem mun sjá vel ykkur. Fólk sé bara einhvern veginn niðurstöðuna. Það er lítið að frétta. Og eitt mál sem var svolítið fróðlegt í þessum kosningum, bæði Reykjavík og víðar og sérstaklega kannski Kópavogi, voru leikskólamál. Og Samfylkingin reiddi hátt til höggs í því, óði hérna Ásdísi í Kópavogi með leikskólamálin. Og hérna
4: það var sko bara Reykjavíkumódel sem var næst við eins.
2: Jú, sem ekki ósvipað. Það er kannski mjög áberandi, sko, þú veist, það er þessi málaflokka sem að vera svona undir ákveðinni eignarhaldi þessara flokka. Og fólk bara að finna það, það er því miður lítið að gerast. Reykjavík, það verið að tala þetta sé kvennagildra sem að vera að leggja til hérna með heimgreyslum. En hvað er það síðan að vera með það í Reykjavík að hver er aldurinn 22 mánuður þegar að börn komast inn á leikskóla? Hvað er það annað en kvennagildra? Við erum að sjá það að þessi svona boltar sem vinstriflokkarnir hafa svona haldið á lofti og ítta fólk undan frá nár, fólk var bara að fara að sjá svolítið í gegnum.
4: Já, má ég aðeins skjóta enninn. Við vorum eitthvað reynað að fjalla kostningarnar og ég var að fylgjast með umröðinni og mér fannst sko þessi mál voru notuð svona eða var þetta blammer eitthvað og svona. Ég sá enga alvöru umræður umlegum samgöngumál eða skólamál eða leikskóla eða nokkuð skapaðan hlut. Ég held að þetta hafi verið, fyrst og fremst er þetta bara svona pendull eins og svona að tala eins og eins í Suður-Ameríku eitthvað, að það var bara búið að vera til vinstri, hérna í Reykjavík og svona, það hefði enginn sagt að 2010 að samfylkingin eru völd í 16 ár, bara enginn, vegna þess að það gengur svona tilbaka og langstæðstu leitir eru bara að horfa á sveiflu til hægri sem að, og það sem að ræður henni mest ríkisstjórnin, því að, að hérna, ríkisstjórnaflokkan þeir kom allir frekar ítlóður þessu, allavega miðað við það sem rættluðu sér við rættum það held ég bara í október og nóvember að plani hjá þeim væri að byggja á vinsælum ríkisstjórnunum og, og styrkja stöðu sína í sem flestu sveitastjórnum, það eru bæði plan samfylkingarinnar og viðreisnar og við sögum bara, hver verður staðan í maí, það verður, ríkisstjórnum verður ekkert vinsæl í maí, þannig að þetta bara rangt plan og ég held að það hafi sérst, að, að, það sem að gat hindra þessa miklu hægri sveiflu voru flokkar sem að voru bara með hálfgert mislukað plan í kostningunum. Ég held að það að við
2: ráðum
4: frekar heldur að þetta sé eitthvað svona meira að lesa, já, fólk veit svona leikskóla ég myndi ekki treysta mér í það
2: ég held að sé, ég myndi að það skipta máli samt líka ég held að það sé tvennt, ég held að fólk hafi, þetta svolítið jarðtenging þetta svolítið verið að segja sveitafélög hafa bara ákveðin hlutverk sinna ákveðin þjónust og skildu, gerum það fyrir gana kannski að þau séu virkir þáttakendur í menningastríðinu hérna í hverju meinasta málaflokki
4: þá tekur ekki miðflokkinn inn í stjórn
2: hérna, nei, ég nú bara að segja svona hvernig þessi sveitafélag hafa beitt sér, kannski sérstaklega Reykjavíkuborg. Hittir síðan alveg rétt eins og þú ert að benda á, ég held að pólitíska staðan í landinu hafi haft áhrif og hérna og ég held að ríkisstjórnin sé að vakna upp við það sem að gerist stundum hún náttúrulega búin að hafi mikið meðbyr sérstaklega fyrsta árið kannanir hafa verið hagfelldar og það oft svona bara takturinn í þessu, þetta sína kannanir sem eru til hérna aftur í tíman að
4: ríkisstjórnin
2: Já, hún búin að eiga mjög fína spretti
4: Nei, það bara kannanir sína það Okki vaksaflokkarnir og þeir eru spurt út í
2: það Leif mér að klára pælinguna, ég ætla bara að segja sko, ríkisstjórnin hafa gjarnan haft svona dálta flugbraut fyrsta árið, fyrstu 15-18 mánuðina en hérna, ég held að ríkisstjórnin sé kannski að vakna upp í það það traust eða þær tölur sem þau hafa séð í könnunum ekki að fastar í hendi einhvern veginn og það kannski lítið út fyrir að vera og fólk að vakna upp í það að þessi stóryrtu kannski mörguliti óraunhæfu loforðum að ná hérna tökum á efnahagsmálum einhvern veginn vísfjarri þessi ESB leiðangur gríðalega illa tímasettur bara svona burt sér frá hvað okkur finnstum mann yfir höfuð og hérna og svona mjög sérstakt útspil á þessum tímapunkti að fara einhvern veginn að henda þjóðinni þangað þetta eru klálega haft áhrif
1: En já, nú spurningin sko hvernig þarna þessi meiriluta viðræður og meiriluta myndun mun vikta inn í landsmálin vegna þess að ef að til dæmis sjálfstæðisflokkunum fer með miðflokknum að þá eru við að sjá mjög, mjög harða beigju og sem að jafnvel hefur áhrif á borgarlínuna og allt það. Mm. En ef hann fer með þarna viðreist og framsókn þá eru við að sjá í rauninni meiri hluta myndun sem að gæti haft slæm áhrif á stjórnarsamstarfið og þarna og grafið undan trausti þar.
0: En hefur þetta ekki oft gerst að flokkur sem í ríkisstjórn, hann kannski eitt fer í meiri hluta samstarf
1: Jú, en það var, það hljóp mjög illt
4: í þetta
1: þegar sko, Björg lísti því yfir að hún myndi ekki vilja að hennar fyrsti kostur væri að vinna til hægri og það hljóp svona frekar illt í samfylkingunni eins og þau kannski sáuð á bara samfélagsmiðlum og svona þannig að samfylkingin stendur líka frammi fyrir því og viðreist og flokkufólksins að fara í þessa þarna skoðanakönnun eða þjóðaratkvæðagreiðslu um viðræður við ESB sem að verður mjög svona erfiðu pólitísku biti að kyngja ef að þetta fellur í rauninni ef að atkvæði falla þannig sem að allt bendir til núna að þetta verður fellt Já, ég meina þarna
4: ég það er það
1: Nei, en bara þegar það er svona gríðaleg hægri sveifla og þegar hægri flokkarnir eiga þennan aðgang
4: Andstaðan við þessa atkvæðagreiðslu, hún er mest inn á þingi, hún mælist ekkit sérstaklega mikil í skoðanakönnunum Það er ekki að aukast neitt hérna fylgi við ESB og svona en ég myndi ekki með þetta þannig að vera almenn andstaða við hérna skoðanakönnuna
1: Ég meta ekki þannig Smári, ég bara meta þannig að það gæti verið miða við þessa þarna niðurstöðu í það að þetta yrði fellt þessi tillaga ríkisstjórnarinnar yrði fellt það það sem ég að segja
3: Svo einn faktor í sig sem við erum ekki búin að ræða og það eru líka bara ákveðni straumar í heiminum almennt eða svona Evrópu, Vesturlöndum sem að eru til dæmis þannig að umhverfismál eru bara allt í einu ekkert í tísku og enginn að tala þau þráttur að það hafa aldrei verið meiri þörfa að tala þau heldur að núna það bakslag í ýmiss konar mannréttindamálum og það ekkert bara á Íslandi, það út allt og það að þau mál og maður finnur alveg á hærinu hvað þau eru ánægð að þetta sé ekki í tísku af því að þau græða á því ef að fólk væri hér með mikinn lofslagskvíða þá ólíklegra að það kjósi miðflokkinn eða ef að fólk raunverulega í stórri mannréttindabylgi eins og stundum hafa svona reyðið yfir Vesturlönd þá ólíklegra að það kjósi til hægri þannig að við hluti af þessari bylgju líka og það að hjálpa miðflokknum og sjálfstæðisflokknum og hérna
4: samt út í Ariel að hérna sverja Snorra af sér
3: Já. Þú veist, við erum ekki alveg búin að varpa mannréttindum fyrir róða, en það bara það ekki þessi mál eru ekki í tísku akkurat núna. Við sjáum það bara í kosningum í hinum þessum löndum. Ég meina hérna vissulega eru græningjar að vinna í Bretlandi að það aðallega vegna að þeir eru bara sko mótvægi við hérna ógeðslega óvinsælan verkamannaflokk.
4: Sem að vantaði kannski í allar þessar kosningar. Að vantaði mótvægi með miðflokkinu og svo hérna, ég vil líka vara við að fólk sé að ofmeta það að hérna ágætist að miðflokkurinn líklega sigur verið kosningarnar og sjálfstæðisflokkurinn ég held að ég myndi nefna miðflokkinu undan hann eigur meira við fylgi sitt og gerðir það sem alla hefði dreymt að vera nýr flokkur og ná bara fótfestu í næstu jöllum nema bara Garðabæ, það ótrúr árangur að ég myndi ekki meti þetta þannig að það væri viðurkenning á orðræðu flokksins Og ef við viljum gera það, þá getum við skoðið Reykjavík hvað sem að flokka það 12%, en flokka sem eru vinstra megin við samfylkingu, vinstrið, sósialistar, og ef við tækjum píratana með, held ég sem með 80%. Þannig ef að þetta var kostningum mæling á því, hvort þú viltu fara leið miðflokksins í það samfélag sem að þeir eru að bóða, eða viltu vera hérna alveg á hinnvendanum, þá vann hinsegin endin. Mann.
2: Ég segi þetta nefnir svo sundraður hann alltaf í mörgum hérna, flokkum
4: já,
2: og...
4: já, það sem að menna að læra að þessu kostningum sko náðu við að byggja farveg fyrir hérna, þessu sjónamið sem að við erum að verjast fyrir og miðflokkur segir já sjálfstæðflokkur segir já en hinir eru að njá tókst ekki alveg samfélkingin er vondum málum
2: það
4: sem þeir lögðu upp með Kópavogi þeir eru svo langt frá því sem rækluðu sér þeir fá hrun í Hafnarfirði þeir eru ekki varaformaður þeir fá hrun
3: Hafnarfirði var alvöru skellur fyrir samfélkingin
4: alvöru rísaskellur og þeir voru ekki með þessa væntingar í Reykjavík
2: þetta var Kópavogur það líka fórsætisráðherra leggur gríðalegt pólitískt púður í einhverjar árásir á bæjarstjórann og fleira
4: nýlínan skorinn um Hafnarborg
1: En ég held að það sé nú kannski hægt að taka undir það að þetta hafi verið misráðið að tefla Kristrúnu svona mikið fram í kosningabaróttunni vegna þess að það ákveðin tilhneiging eins og Ólafur Þórn Harðarsson hefur bent á eða kosningarannsóknir hafa sýnt fram á að fólk kýs öfugt við þar sem að í bóði í landsmálunum
3: Kannski er þetta rétt hjá Gunnar Smára þetta var bara eitthvað strategið sem hann gerði meðan að ríkisstjórnin var vinsælli af því að ég sá einhvers staðar sko að þessi ríkisstjórn í rauninni, hún hefur haldið vinsældum sínum ótrúlega vel ég held í raunin að þessi engin ríkisstjórn bara frá því einhvern tímann fyrir hrun sem að hefur haldið vinsældum sínum jafn vel og ég veit ekki nákvæmlega akkur það ég held að hluta ástæðinu sé Málþófið í fyrrasumar, það var rosalega óvinsælt og stjórnarandstaðan skoraði þetta aldrei sjálfsmark þar sem að einhver leiti sjálfstæðalokurinn viðurkendi þegar að við skiptum þingflokksformann og eitthvað svona, að þetta hafi ekki verið nógu góð strategía, en núna finnst manni svolítið eins og vindurinn sé svolítið úr seglunum í ríkistjörninu og þetta er sveist, högg á ríkistjörninu.
4: Já, þetta er bara ungt fólk sem er með þessi plön hana inn í samfélíkunni. Við sátum hérna í október gamli menn og sögðum býtt og það ekki víst að ríkistjórnin notið sama fylgis eftir hálft ár. Þetta ekki allir að vita sem eru sko yfir fertut.
2: Svo náttúrulega einn ríkistjórnarflokkur sem hefur ekki nefnt sem er flokkur fólksins.
4: Sem fær vonda, mjög vonda.
2: Já, ná ekki inn í Reykjavík og...
4: Náði ekki svona bjóða fram á Akureyri.
2: Nei.
4: Þeir eru bara fína kostningu
2: síðast. Náði bæja fulltrú á einhverstaðar. Ég held ekki.
4: Nei. Mistu þessa tvo sögur áttu á Akureyri Reykjavík.
2: Þannig að það eru, ég held að þetta séu, þú veist, það er eitthvað að segja mér að það séu nú fundir og messenger þræðir að loga núna á stjórnarheimilinu, sko. því að nú framundan mjög áhugaverður sprettur í þinginu á að keyra þessa atkvæðagreiðslu og breyta eða hvernig það verður.
4: Á móti skipta sveitarstjórnar kosningar ekki svo miklu máli. Það bara þannig.
2: Já, þetta jú, þær skipta þetta heilmiklu máli.
4: Jú, í hverju sveitarfélagi séu, það ekki hann þessi neyðarfundur í ríkisstjórnin, hann ekki sko.
2: Hann ekki.
3: Nei. Okay. Haldur Ásgrímsson sagði nú af sér eftir vonda hérna vonda niðurstöðu í sveitarstjórnarkosningum. Já, akkurat. Það getur vel verið. Hann bara notað sem átellu.
4: Inga Sæland ekki að fara að segja af sér út af niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga.
3: Nei, ég veit svo sem heldur ekki alveg hvaða leiki hún á í stöðunni, þú veist, eitthvað gott fyrir hann að sprengja ríkisstjórnina. Ég ekkert viss það sko.
4: En nú þurfum við einbett okkur að byggja flokkir upp innanfrá svo að við ráðum við það að bjóða fram í fleiri kjördæmum og í sveitarstjórnarkosningum. Það lærdómur á kosningum. Það verður eitthvað svoleiðis
3: sem að... Já, það verður eitthvað svoleiðis.
1: En ég held að spennan verður fyrst og fremst milli viðreisnar og samfylkingarinnar eins og hlutirnir eru núna. Já, og það eins og ég segi, það mjög áhugavert að sjá hvernig meiri hluti verður myndaður út af því. Já. Vegna þess að líka út af ástandinu í borgarstjórn, miðflokkurinn verður líka mjög erfiður sjálfstæðisflokknum í borgarstjórnar afstöðu það þarna út af því sem að sjálfstæðisflokkurinn leta heita í þarna kosningabaráttunni til dæmis gagnvart samgöngu áætlun
3: Já, ég nefnilega, sko, við Þóra Kristín með sömu sýna á þetta, ég held að við teljum bæði að Hildur eins og ég sagði einhverju vitali að mig Hildur greita gena því að mér fannst hún vera með svo rosalega fína skoðunir hérna einu sinni en breytti svolítið elti miðflokkin út í ákveði svað, fannst mér út frá bara skoðunum og til dæmis þessi andstaða við borgarlínuna bara þvert gegn því sem að hún sjálf skrifaði að því hún skrifaði frábæra grein á borgarlínuna sem að gekk meðal annars út á það að til þess að hún myndi virka og hún á ekki að virka fyrir mig til þess að fara á inniskónum og kaupa krósant einhverstaðar, hún á að virka til að koma fólki í vinnuna og til þess að leysa umferðateppuna sem Árni er svo mikið að móti og ég líka hún er gerð til þess að leysa það þannig að þess að er svo skrítið að ætla að setja hana á pásu til þess að leysa það að það hún sem á að leysa það og þetta veit Hildur, skrifaði þetta frábæra grein þar sem hún sagði einmitt alveg sérstaklega að einhver light útgáfa borgarlína light útgáfa virkar ekki sem er sérfræðingarnir hans Ari Edvald þeir vildu það þá var ég held að svona kó sem að gerði sko umferðarskipulega kringu smáran sem að allir elska náttúrulega og dásamlegt að vera út í náttúrunni í þannig að það sem að skiptir mestu máli núna finnst mér er að Hildur fái afsökun til þess að ganga á bak þessara orða sinna og gera það sem ég held að henni finnist raunverulega hjartanu sem að klára þetta borgarlínuverkefni auðvitað að hanna Suðurlandsbrautina eitthvað aðeins öðruvísi og
4: einstaka leiðir. Það kannski elskar hún bara ekki borgarlínu jafn mikið og þú. Þannig að hún er til í að svíkja hana.
3: Ég veit það ekki.
4: Til þess að vera ómögulegt?
3: Nei, ég veit það ekki. Ég held að hún elski hana alveg ekki af því að hún ætli að vera svo mikið í henni og elska hana eitthvað neginn þannig. Hún veit bara að þetta lausnin á vandamáli sem að þarf að leysa. Og hún bara praktísku stjórnmálamaður eftir 4 ár þá verður hún að geta sagt við fólk heyrðu, við erum búin að gera eitthvað og ef að borgarlínan fer á pásu þá ekkert gert öll mislæg gatnamót heimsins leysa ekki það sem í gangi umferðarkerfinu
1: enda borgarlínan bara eitt af mörgu sem að þarf að leysa sko borgarlínan mun ekki leysa þennan vanda ein og sér en hún verður að fara það má ekki draga úr henni tennurnar hún verður að fara í gegn það það verður hugsanlega að það mun ekki leysa allan vanda á einu bretti og það náttúrulega fáránlegt í rauninni ef að fólk að taka því þannig
2: kostningarna voru meir en borgarlínan sko og mér fannst nú koma mjög skýrt fram einhvern veginn í kannski, sérstaklega oddvita kappræðanum á föstudagskvöldið á RÚF sko hversu einhvern veginn sérstaklega þegar hver annar oddvitin einhvern veginn spurði Hildi hérna nánast hún eins og hún vildi fá að vita eitthvað af málefnin þá var Hildur spurð hún hefur orðið mikla þekkingu á þessu ég treysti henni mjög vel til að takast á þetta verkefni ég held að hún sé að horfa bara í það að þetta verkefni hvað sem að þessum panel hér þykir þá er þetta umdeilt fólk hefur ekki séð árangur og það er þetta er langt verkefni og ég meina við erum að tala ef þetta eru 300 plus miljardar við verðum mörg ára og áratugi að púsla þessu öllu saman Þannig að ég held við ættum nú ekki að vera stress okkur á því hvort að sko það verði tekin smá skoðun á þessu einu sinni viðbót eða sest aðeins yfir að það eðlilegt
1: núna. Við getum ekki alltaf verið að skoða þetta.
2: Jó, við getum bara svo sannlega
1: að vera því. Við verðum bara framkvæm og skoða svo aðra lausnir líka.
2: Já, já.
1: Þetta er bara það
3: stórt
1: mál.
3: Þetta er
1: eins og staðsetningin að nýja Landspítalinn. Þetta er eins
3: og Landspítalinn á Landspítalinn úreltur og hann er enn ekki risinn. Já, komist að sömu niðurstöðu, það nætti að vera þarna sem hann er.
4: Það að þú nefnir kappræðunar, að því við byrjuðum að tala meikleikan hjá samfélkingunni, þá fannst mér að kristallast það svolítið, að þetta með að vera að skipta Pétri út og setja þetta inn, hafi verið, hérna, já, þetta bara gengur ekki upp, sko. Ég meina, var vandinn svona stórkostlegur að þú ert með borgarstjóran og þú ferði í kappræður daginn fyrir kosningar, þú ert ekki með borgarstjóran. Einar Þorsteinsson, hann reyndi sig bara í hlutverkið og talaði eins og borgarstjóri, Hildur að því að hún reynd og svona var með í uppsveiflunni, hún var eins og borgarstjóri, en frambjóðandi samfylkingarinnar, hann var bara eins og hérna nýliði þarna, og ég meina hann er það bara.
3: Hann er nýliði, hann er bara nýliði. Mér varst að reynda frábæri í þessum kapræðum.
4: Vanalega er það, já, ég meina hann stóð sér vel við það sem hann gat, en vanalega er það hann í aðræta kosninga í þessum kapræðum, þá skiptir máli hverju forsætisráður og skiptir máli hverju borgarstjóri, þú kemur með okkur pontus og ég myndi segja að það eru bara 3% að með þann sem er með völdin og getur svarað kannið allt saman þessum að þú þess að vísa það að fólk hafi spurt Hildi að því hún væri búin að vera bara svo lengi
2: þessum á köflum var þetta orðin að spyrja svo þurfti að spurja hana
4: til þess að bara fólk hafi litið svo á að hún var að hérna, sópa til sín atkvæðanum sem voru á lausu þessum hafi menn litið á hana sem anstæðingsin en mér fannst að hérna, afhjúpa svolítið þarna að þetta plan kannski var það ekki hugsa til enda sko.
2: Nei, og mér fannst þetta aftur svona skýr birtingamynd á því að samfylkingin sjálf og kannski einhver liti viðreist líka höfðu nákvæmlega, eins og þú nefnir ágætlega Þóra, enga trú á því sem hefur verið í gangi í borginni.
1: Já, það er alveg að þau tóku þá strategi.
2: Þegar við tölum þessi stóru verkefni og menn eru mjög hissa því að heyra þau séu umdeild.
4: Þetta í Bretlandi hefur Pétur verið gerður borgarstjóri í desember. Ég meina, ég allstar í heiminum hefði Pétur, ef hann var að fara með hann og þú veit valdaflokkurinn, þá hefði hann verið borgarstjóri. Þannig af hverju eru þau með borgarstjóran og svo eru þau með frambjóðandan. Ég næðis ekki.
3: Nei, sko, samfylkingin náttúrulega bara leit þannig á og bara kjósundu samfylkingar, menn að Sigur Péturs í prófkjörinu var rosalega stór. Þannig að samfylkingin var búin að ákveða að þau vildu ekki tefla heiðu fram.
0: Og meina minnst hún bara færi alveg að listum.
3: Já, já, meina 15 atkvæðum hún væri bara ekki á lista. Og það bara einhver ákvörðun sem fólki í samfylkingunni tekur og því að þeim fannst allavega þarna í janúar þegar prófkjörið er að það þyrfti einmitt eitthvað nýtt, það þyrfti einhvern mann að því að hérna, fólkið í samfylkingunni held ég hafi verið farið að trúa svolítið þessum áróðri að þétting byggðar væri gengin út í öfgar að það þyrfti að stoppa borgarlínuna eða ég veit ekki hvað eitthvað álíka og að það þyrfti þá nýjan mann sem að væri svolítið svona ómengaður af því sem áður hafði
1: þá ertu ekki að standa með þér sko.
3: Nei, einmitt, en ég held að það hafi verið niðurstaða kjósenda í prófkjöri samfylkingarinnar þau kjósa Pétur inn sem reyndar sko stendur bara mjög mikið með öllum stóru málunum í samfylkingunni stendur bara mjög mikið með
2: hann talaði mikið um mistök og fleira og það
1: hefði hann væri ekki ábyrgð á því sem þegar hefði verið gert
2: nema það einmitt distansera sig mjög mikið frá því sem var í gangi
3: hann stóð náttúrulega bara mjög vel með hérna stóru línunum í skipulagsmálum og stóru línunni í samgöngumálunum og hann stóð með Reykjavíkumódelinu sem var samþykkt af þessu meirihluta meina í þessum stóru málum var hann algjörlega með því sem hefur verið að gera
4: en við erum að fylgjast með verkamanna flokknum í Bretlandi. Þar mátti ekki bjóða þig fram nema að vera á þingi vegna þess að sá sem að verður leiðtogi, hann verður að vera með sess sem að hæfi leiðtogan. Þannig að, hérna, akkur var ekki bara gerður að borgarstjóra? Ef þetta var planið, sko, ég hefði haft þetta bara í september.
3: En þetta er ekki svona plottað eins og þú heldur. Ég meina, hver er ekki gerður að borgarstjóra? Það er bara kjósa um það í borgarstjórn og það er ekkit eitthvað meirulutu fyrir því í borgarstjórn að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra.
4: Það var ekki.
3: Akkur ekki, það er bara margir flokkar að akkur á fullum flokks fólksins að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra.
4: Því annars flosnar meirulutinu upp.
3: Nei,
4: ég veit ekki hvort þetta sé hægt, en ég er bara að vera að benda hana veikleika.
1: Nei, þau hefðu þurft að fara að stað með þetta fyrr og þau hefðu þurft að kynna hann betur fyrir kjósendum og hann hefðu þurft að standa fastar með því sem hefur verið gert og samfylkingin almennt, frambjóðandi samfylkingarnar, hefðu þurft að standa fastar með sjálfur sér. Þau gerðu það ekki.
4: Eitt sem að gerði því sem kostningu sem hefur langar að spyrja ykkur.
1: Þetta virkaði eins og samfylkingin var að hlaupa mynda sjálfur sér og þarna bæði formaðurinn og allt þetta. Þetta var ekki nógu sterkur presens.
4: Mér langar að spyrja ykkur um sjálfstæðsflokkin. Þegar að fyrstu tölur komu frá Kópavogi að þá hugsa ég, nei, þannig er næsti formaður sjálfstæðsflokksins. Þetta bara stórkostlegu sigur og hérna sjálfstæðsflokkurinn í forystukreppu. Guðrún Hafsteinsdóttir sást ekki í þessu kosningum. Þú veist, sjálfur sér hérna hafa formennin ekki verið áberandi, heldur að það gefis við eftir. Það
0: en hún sést, sko,
4: sést það sem að Kristur gerir. Sko,
0: sjálfstæðsflokkurinn vinnur meir hluta í Hvergerði, hennar heimabæ og út allt land er flokkurinn að vinna nema í, hann tapar hjá hérna Jens Garðari.
4: Já, nei, ég er að tala Guðrún Hafsteinsdóttir, þannig hvað verður formaður hérna sjálfstæðsflokksins? Hvort verður það hérna Ástís í Kópavogi eða Hildur Reykjavík?
2: Ég held að það sé nú bara að fara
4: Hildur þarf að klára sig. Já, Hildur þarf að klára sig, en Ástís þarf það ekki. Sko, hún er að svipa stað og þegar Davíð fór í hérna, hann skila stórkostlegu sigri, beint inn í landsmálum.
1: En nú er ég ekki aðdáandi Guðrúnar Hafsteinsdóttur í pólitík, en væri þetta, er ekki svolítið skrítið hjá Smári, að taka þennan stórsigur sjálfstæðisflokksins og gera hana ósigri formannsflokksins?
4: 1990.
2: Nei, nákvæmlega, en ég meina að það má velta fyrir sér, sko, Kristrún Frosta ákvað að vera mjög áberandi í baráttunni.
1: Já, og er gaggrind fyrir það.
2: Flestir að sammála því að það hafi verið veruleg mistök, sko, Guðrún spilar þetta öðruvísi og hérna
1: er
2: að njóta kannski núna í sigri, já, hún var gaggrind fyrir það, en ég held að það hafi nú sýnt sig að vera bara miklu skynsamari taktík. Guðrún hefur eða sem í hennar tíð það voru líka svona litli hluti sem að voru held ég gagnlegir. Það er til dæmis í Vestmannaeyjum var klofningurinn hérna fyrir heima held ég heita, hann kom heim, það svipaði í Keflavík. Þannig að það var svona hluti sem voru að detta með
4: klofnaði annars þar, var það ekki á Akureyri, ekki þess að Akureyri listi
2: vissulega, það voru átök í því prókjöri og fór í sig kráttina, en hérna
0: en hann náði inn þarna, sér framboðið.
2: Já, en ég segi sko þannig að það eru, ég myndi nú frekar meta þetta sem svo að Guðrún sín nú að styrkja sig með þessum niðurstöðum og hérna við, ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að og því vorum að ræða kannanir hérna á stöðunni
4: í landsmálum. Þannig þetta mun ekki hjálpinni.
2: Ég ekki viss það, en hérna en ég held að það sé framöndan daldi áhugaverðir tímar í landsmálunum. Það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig ríkisstjórnin einhvern veginn kostum hann á neyðarfundi eða ekki núna, þá held ég að hún sé allavega áhyggjufull yfir stöðunni. Og hérna, og það stór ákvörðun framundan á að keyra á þetta ESB-mál, eða eigum eitthvað að breyta kurs, eigum að setja kannski í leið á fólki að finna ef við setjum meiri fókus á laga efnahagsmálin, eins og við lítum nú kjósa okkur til að gera. Ég hef einhvern veginn á tilfinningun að þessi staða í landsmálunum geti breyst hratt. Ég ætla nú bara að fá að leiða mér að spá því, bara hérna út
1: að
2: þetta ár.
1: En að þínu mati, hvort það er það farsælla fyrir sjálfstæðisflokkin að fara í hvern meiri hluta? Hvaða meiri hluti í borginni eru
2: þessalistir? Ég hef bara hvort meiri hlutum fyrir sig getur orðið góð. Ég veit að það er ekki aðdáðundum miðflokksins hérna við þetta borð. En hérna, ég held nú að Ari, ef maður lefið sér nú að fara að tala um miðflokkin sem svona einhvers konar tvo arma, sko. Ég held að Ari, hérna, Edvald myndu nú hérna flokkast innan hófsamari hlutans þar, sko. Ég held að vera ekkit í sjálfu sér stórt mál.
3: Finnst þið eins og hann að við byrjaði framsóknsamt?
2: Ari Edvald?
3: Já.
4: Þetta er og við gerum þetta stundum þegar við erum að stríða mönnum fíkist að muna að vera að vera í framsókn.
3: Nei, hann var einhver græn slíkja alveg early days, bara háskóla
1: árið. Var hann ekki æskulisfylkingunni, alveg bandalagsins?
0: Nei, hann var þannig að hérna aðstofa að það er Þorsteins Pálsson að legja.
3: Jú, nei, hann var síðan sjálfstæðismaður.
2: Samtaka atvinnulífsins tíma.
3: Já, fór í prófkjör í sjálfstæðisflokknum fyrir margt löngu og tapaði því alveg
0: royal. Svo tók hann við hans Mára og 365.
3: Akkurat.
4: Átni, varst þú ekki framsókn? Já. Þetta er svolítið.
2: Nú hugsa allir aðdáttir að voru með sástöðuna. Framsóknast líka þessum.
4: En hvora vilt þú sem formann sjálfstæðisflokksins, Ástísi eða? Það er ósnefnt fyrir Hildi, hún verður að klára allavega fjögur ár.
3: Nei, það er ekkit, en ég meina, ég held að sjálfstæðisflokkurinn sé ekkit að fara að skipta formann, en ég held að ef hann myndi skipta formann, þá held ég að þá held ég að væri frekar bara Áslaug Arna kem aftur og taki annað ránd.
0: Nú, hún er að vera að rísa um okkans.
3: ég veit ekki, ég er ekki nógu vel inn í þessu. Ég myndi halda að hún myndi velja vera aftur þingmaður og ég myndi halda að hún væri sterkasti áskorandinn ef einhver væri þar.
4: En heldur Ásdís hafi ekki metnað í þetta hlutverk?
0: Já, alveg örugglega.
3: Ég bara hef ekki hugmynd um það. Og það náttúrulega hefur örugglega ekki verið sveitarstjórnarmaður sem að fer í það að verða formaður síðan að Davíð gerði það.
4: Eftir stóran sigur.
3: Eftir stóran sigur. Akkurat. Þá voru sko náttúrulega, ég veit nú ekki alveg ætli Ásdís myndi ekki teljast Bjarna Ben megin í flokknum, ég veit ekki alveg hvernig það en hérna, en sko Guðrún, ég held að Guðrún hafa bara styrkt sig núna, en það hefur aðeins verið í sjálfstæðisflokknum undanförnu, hefur verið minni leiðtoga hollusta heldur en var í gamla daga. Og ég veit ekki nákvæmlega af hverju það kom mér svolítið óvart, meiri sem meina Bjarni Ben var ennþá, þá var komin bara mjög mikil óanægi með hann innan sjálfstæðisflokksins alveg þannig að fólk sagði, þú veist, að hann myndi aldrei vinna formannskjör þarna í febrúar þegar landsfundur var haldinn febrúar bara í fyrra, það ekki? Þegar Guðrún vinnur að hann myndi aldrei vinna því að Áslaug hefði bara farið gegn honum Áslaugarna og það fannst mér mjög áhugavert og hérna svona svolítið ólíkt þeim sjálfstæðisflokki sem að ég var í og Guðrún síðan vinnur bara Guðrún þú veist, glæsilegan sigur í glæsilegum landsfundi en fær aldrei almennilega
0: hann meina sjón
3: já, ég veit að það var óvæntur sigur þannig að þetta var bara ótrúlega vel gert hjá henni þannig að en hún fekk aldrei bara þú veist, flokkin með sér og bjarnafólkið, ég ekki að tala bjarna sjálfan, en fullta fólkið sem stutti bjarna hefur bara aldrei gefið henni sénsinn Hvort þau gera það núna eftir þessar kosningar skal ég ekki nákvæmlega segja ég held að bjarnafólki sé ekkit eitthvað að fara að taka Ásdís og púrra hann upp og segja hann að bjóða sér á móti Guðrún og næst
1: ég held að sko Bjarni Ben var ekki jafn sjálfshátilegur svona valdakall og þeir sem á undan voru, hann var öðru vísi
0: Bjarni?
1: Já hann var ekki svona þarna ekki svona maður sem að hann þolir alveg einhverja gagnrýni
4: það ekki reynsla allra blaðamanna það gat verið mjög
3: ég sammála Þóru Kristínu, hann var öðruvísi og hann var ekki
1: hann breytti þessu andrúslófti svolítið innan sjálfstæðisflokksins
4: Ert þú bjarnafólk?
2: Ég er í bjarnafólk Þetta eru svo mikla spekulasjónir
3: Hann er gullamaður
2: Ég er vinur bjarna og gulla og ég er nú verið að reyna að feta það í þessum
4: fólki
2: að vera freka vinur fólks en í einhverjum fylkingum
3: Stundur ekki Kristján Þór gegn bjarna?
2: Þú ert að spyrja hérna
3: Varstu ekki fram samanloknum?
2: Hún í trúnaða mál sem 2009
3: Já, ja, ég held að við erum með Kristjánu Þóra þá
2: Þeir vita sem vita En þú varst með bjarnamanni
3: Já, ég var að grótarðið með bjarna
2: Nei, ég held sko að við förum aftur að Guðrúnu og stöðinni sem að sé nú bara aðeins heiðarlegur með það ég meni þetta var sko, kostningarna 24 og atburðurnir í framhaldinu af því að þetta eru svona ný skeðir atburðir, þá fattar maður ekki alltaf oft stærðagráðan á þeim en voru það alveg risastór tíðindi í sögu sjálfstæðarflokksins að flokkunum bæði fer út úr ríkisstjórn tók við var algjörlega skipu nýjum flokkum líka gömlu flokkandur út, nýju inn við fyrir mér á landsfund og þá gerist það ég held ég sem var rétt með fyrsta sinn í sögu flokksins að hvorki varaformaðan í formaður sem setja áfram eftir landsfund þar sem bæði Bjarni og Þórdís stiga til hliðar en að ný forysta að koma nýtt hlutverk í stjórnarandstöðu og bara svo maður sé heiðalegu það þetta eru gríðarlega breytingar og þetta hefur þurft tíma aðeins til að finna bara taktinn og það held ég ekki alveg ósvipað og flokkar sem að voru í stjórnarandstöðu og hafa kannski samfylking viðreisn áttu langa spretti í stjórnarandstöðu það tekur tíma að bara finna taktin og tónin í því og ég ætla ekki að gera lítið úr því en mér finnst þetta að vera allt í mjög rétta átt núna mér finnst þetta búin að vera mjög flott á þingi núna í vetur og standa okkur vel þar og ég held að það sé eins og ég held að sé þetta alltaf tíðindi framöndan landsvísu, ég spáið því hér með
3: en þetta, þessi uppbyggingafasi hjá sjálfstæðisflokknum menn að það er hægt að sjá þetta svona eins og Árni menn þetta menn á Hildur líka í borginni hún byrjaði í kosningabaráttu strax eftir síðustu kosningar og hún búin að vera með sponsoraðar auglýsingar á samfélagsmiðlum allt þetta kjörtímabil og hefur bara unnið þetta mjög vel og svo fær hún svona kosningabaráttu sem að hluta til hennar eigin þú veist, make your own luck eins og þau segja hluta til það því að hún var vel undirbúin en að hluta til hún líka bara heppin það ekki mikið mótrækni í hennar kosningabaráttu og meðan að samfylkingin fær til dæmis þessar korta færslur heiðu og kemur frétt um hérna bensínstöðvamálið, ég meina mér sé sko bragganum hent í Pétur á hérna debattinu kvöldi fyrir kosningarnar þú veist, þannig að það var bara svona meira mótrækt þar og stundu bara gerist þetta og hluta til það að því að þú ert vel undirbúin en hluta til það hefni að sjálfstæðarflokkurinn fékk svolítið bara svona góða kosningabaróttu hvað þetta var þar, það var bara vindur í seglunum og
1: einhvern veginn bjart yfir þeim vann mjög mikið með sjálfstæðarflokkurinn
3: og
1: gerði það alveg
2: við sjáum það líka í byrjun baróttunar í Reykjavík er þetta nokkuð jaft
3: Já.
2: Það 23-24% og það fer mjög í sundur
1: Já. En mér langar að sjá, nú sáum við þetta með fjölmiðla en mér langar að sjá eftir þessa kosningar hvað flokkarnir voru að eyða í auglýsingar ég held að það væri mjög áhugavert að sjá það
0: Ég miðflokkur náður, ég opna ekki vefskið öfri svona að mæta að ræta allt
4: Hérðu, Þóra Kristín þú svona svolítið
2: vinstra þú
4: svolítið vinstra megin þegar maður rennir yfir úrslit fyrir utan hérna, hann liggur við að sé orðið svona skipting í pólitíkinni.
1: Ég vinstra með mjög stínu verið hérna fyrir miðja.
3: Og
1: í grænu.
4: Hann liggur við að sé orðið skiptingi á Íslandi sem að maður þekki kannski frá Bretlandi og það sem að borgar hérna, það sem eru borgir það eru stjórnmálin öðruvísi. Ef maður fer fyrir utan hérna höfuðborgarsvæðið og Akureyri þá eiginlega komið fjórflokkur eiginlega víðaskvar, nema kannski heldur sig í Ísafjörður sem það svona smá undantekningar. Þá það sem að fólk að kjósa sjálfstæðarflokkur, framsókn, miðflokkur og samfylkingin. Og sumstar þannig að samfylkingin og erfitt með hangað inni. Þannig að þeir sem ekki þetta viðmyndulíkilega skilgreind alls saman sem hægri flokka, að vinstrið kannski bara með 15-20% fylgi. Inni á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri þar eftir kannski komið með viðrist með svona efur með fótfestu þar en það sem vinstra með samfylkinguna á alla fótfestu á þessu svæðum ef þú tækir sko kragan með Reykjavík Vafki held ég að ná inn einu manni á Akureyri þeir eru hérna og þeir sem vinstra megin við samfylkinguna með þrjá menn í Reykjavík en hvergi annars þar þannig að sko staða vinstrisins þegar þú veit að horfa á þessum svona lengri tími pólitík að þá eiginlega það hefur eiginlega ekki sko spinnu ekki á sveitastjórnarstiginu það hefur eiginlega brengar spinnu
1: það hefur kannski, hefur þarna hafa þessir flokkar ekki unnið nægilega vel heimavinnuna sína á sveitastjórnarstiginu líka, ég held að hljóta skrifast pínlítið að það og ég held að þeir hafi verið þarna farsælastir ef þeir hafa unnið saman og þarna, og eigi að gera það ég held að þessi flokkar eigi að vinna saman á landsbyðinni, í miklu meira mæli en þeir gera
4: Já, það séu svona eins og borgarfjörðarlistinn og...
1: En skiljið þið þetta trend svo í nöldri aðeins að það kemur með til dæmis

0: að höfða til fólks núna.
1: 12%
2: stór sigur.
1: Ha. 12% sem að vilja.
0: Nei, ég bara velti fyrir mig hvað þarna? Hvaða eftirspurnar?
1: Ég var að segja miðflokksmann hérna aulinn þarna með þar var að leita bílastæðunum. Hvað segir hann með 180.000 manns búin að skoða þetta? Já, aðeins sé kjáni. En svo þetta bara hannig.
2: Ég hann fær 12% sko. Hann fær 12% fylgi. Það voru 88% sem að kusa hann ekki.
1: Með að gera þetta.
3: Já, já. Ég held að, þú veist, sko, við erum að tala miðbæin í Reykjavík, þú veist, auðvitað hefur hann verið í opaslöfum svona breytingafasa, hvað ég að segja, 10, 15, 20 ár, bæði mikið að framkvæmdum, það búið að vera mikið fjör í bara að, hérna, hvað einstefna og hvað bannað að aka inn og stundum kýrir upplöfuðin og stundum niður og allt svona. Og þetta þú veist, þetta svona að maður tekur bara eina leið til að lýsa þetta þetta bara rask. Ég held að þetta sé persónlega hvað var að miðbæðin held ég við fáum hann fallegri og betri og allt það eftir þetta.
2: Og einhver tíma bært eftir áratuga vannrækstu sjálfstæðsflokksins miðbæðin.
0: Ég skildi þessa gagnrýni út af þessum bílastæðamálum. Ég fannst þarna leiðilegt þessi þarna bílastæða fyrirtæki. Já, og maður vissi ekki þegar maður væri
3: að
0: leggja bílnum hverju maður væri að borga og hvað og, og þetta fyllti mann óöryggjum tíma og
3: borgarbúar hafa svolítið þetta venjast í sko að þetta keira niður og það allt í einu komin einhver stór steypuklumpur með einhverju einhverju til að taka yfir bílastæði eða stór blómakér
1: sem ekki með einu í
3: Já,
1: ég fer bara alltaf ný
3: þann pott allan sko en ég bara segja að þú veist ég bara að ef við erum að skilja ef það var pælingin hérna með þessari spurningu sko hvaðan peningurinn kemur það lítið sé að hluta til þetta fólk verður bara þreytt á þessu og hérna og Ari var að tappin í það og ég held að hann hafi nú
0: ég fannst hérna mér fannst allir mér fannst vinstri fólki köllum sem að tími ekki að borga til samfélagsins og aka göngugötur á stórum jeppum og þarna hvenær verður fólk þreytt á því
3: mér fannst vinstra fólkið alveg stíga nákal inn í hérna uppsetninguna frá Ara það deildust allir hneykslaðir og svona ég held að þetta hafi hérna þetta myndband hafi reyndar hérna hjálpað baráttunni
2: hans ég bent honum á að við höfum svona miðbæi sem fyrir bílafólkið það heitir Skeifan
3: Já.
4: En mér finnst líka sko, mér fannst Árni ætla að fara að segja eitthvað gott, svo tók hann bara dæmi af því hvernig að vera í miðbænum á bíl ég meina, taktum bara hvaða miðbæ sem í heiminum og það aldrei næs að vera á bíl að bara á pikka til í sörku sem einhverst, þú veist, þú ert ekki á bíl á strikinu eða þú ert bara aldrei á bíl ofan í miðbæjum og það alveg óþægilegt að vera á bíl í miðbæjum ykkur að það þægilegra örglega heldur en í nokkur í annari miðborg í heiminum og ég meina ég fór hérna í klippingu á laugaveginum bara stæði beint fyrir utan dóttir mín var að segja sko vinkonu hennar alltaf á bíl þegar fara á djammið það bara alltaf stæði beint fyrir utan röngan en var engar áhyggjur af því að alltaf var stæði
3: en
4: nýbúið að gera stærsta bílakjallara bara á Íslandi undir sko hörpu hafnatorgi og þú bara getur keyrt bara í neðanjarðar hagkerfi þar og alltaf stæði og rosalega auðvelt að borga þrátt fyrir allt sem sagt menn í gamla dag þurftur að hafa klink og fékkst sekt nú bara rosalega auðvelt að borga þannig að, jú, það allt í lagi? Já, ég er bara að segja það er vælið sem ekki í lagi vælið sem ekki í lagi
3: vegna þess að þetta bara spurning með hvað jafnvæg það ekki það er hræðilegt að sé keyrt í miðbæ Nei, en það auðvitað líka að vera göngugötur og það geta sest út á góðum dögum. Já. Þetta getur nú jafnvel verið leist líka með, þú veist, hérna, ánsað þurfa að vera hérna, göngugata allt árið eða akstursgata allt árið. Já. Svo framvegis, þetta bara alltaf spurningum eitthvað jafnvægi. En ég meina að þú hérna, keirir ekki niður striki en þú keirir að strikinu, hvað maður höfn. Mm. Ég þetta svona þetta svona dæmi það sem að ég held að fólk hafi
0: keyrir á strikinu í Kaupmannahöfn.
3: Já, það þetta ekki.
2: Já, það gat aldrei neðan strikinn.
0: Já, ég meina þú getur keyrt á
1: þar. Það hérna göngugata. Ég var það má keyra nú. Þannig sem sagt fólk gangandi fólk er alltaf rétt í sko. Og nennir enginn að keyra þetta.
3: Já, en þetta svona eitt af þeim dæmum sem er svona ég held að fólk sé líka sko hérna þarna þurfum við bara að finna einhverja góða lausnir og hafa eitthvað gott jafnvægi það þýr ekki að ég að vera bara hérna í aðráttina sko.
4: Þú veist er það ekki að Reykjavík er einn mesta bílaborgi heimi
3: Jú, við erum bara að greina hvernig kostningarna fóru gísli.
4: Ég veit
3: það. Ég bara að segja, ég held að partur af þessum, því sem að vera hafna, er þessi svona ofboðslega rörsýn og ofur áhersla sem hefur engend ráðhúsið og síðustu meiri hluta á svona hluti.
4: Já, en þá ætla ég með þetta benda þér á að rörsýnin og þessi ofboðslega sem er stundum að kalla ofur þétting og svona er ekki meiri en svo að Reykjavík er mesta bílaborgi heimi aðförun að einkabílnum sem að, hérna, þú veist, er búið að tala rosalega lengi, engin. þetta er mesta bílabók

0: borg í heimi. Blauti draumur borgas eða aðalskipulagsinn sem ég var náð með en ég var hérna að við verðum jafn mikil bílaborg og þrándheimur. En sko ég sá bara grein eftir einna frambjóðandi sjálfstæðisflokksins sem sagði draumsýn borgarstjórnar engin verði á bíl. Hvaða vitleysa þetta? Það engin með þá draumsýn. Engin, það rosalega bara... auðvelt að vera á bíl í Reykjavík.
1: Svo það venjulegt fólk sem fast í Ártúnsbrekkunni sko alla daga.
0: Já, akkurat.
1: Sem bara einhvern veginn hérna.
0: Og þú vilt stoppa lausnina sem á að leysa það.
1: Ja, þú ert mjög aflitja ef hérna já, þú skýtur hann hérna að stoppa það.
0: Já, það eitthvað að taka pásu og skera það upp eitthvað sagðiru. Já, ég sá fyrir mig sko
1: að ég veit að þú elskar borgarlínu ekki því þú ert til að bara henda þér á hana hérna en, já, en sko ég ætla bara að segja þér ég held að þetta sé bara svona öðruvísi staði í pólitíkinni fólk ekki svona þetta ekki svona mikið trúabrögð og það þarf auðvitað að nálgast þetta er hvað heldur sé 30 ára verkefni hérna í frá 20 ára sko
0: fyrsti hlutin
1: á að byrja tala bara ef einhver leyfir sér eða skoða þetta nú okay þú ert á móti
2: nei en annars
1: er það sem er svo þreytandi og leiðinlegt
2: þú sést ég brenna og það bara verði að koma lausn og hins vegar þá að koma í veg fyrir þá lausn sem að í undirbúningi
3: og hefur verið þetta helsta menningarstríðið í íslenskri pólitík eru skipulagsmál
0: eins
3: og að til dæmis þetta umræðan Suðurlandsbrautina kom mest að koma fram í kosningabaráttu þar sem allt í einu skipti fólki í tvennt, sko, ég þó ekki menn eins og þig sem að viljið eitthvað hérna, hafa bara eina akrin og svo öfugt sko, að hérna, þú allar að koma með alla bílana og...
4: Þetta var aðför að Suðurlandsbraut
3: Já, þetta var bara allt í einu
1: Það ekki best var að gera stytt það var nú besti búkur
4: Það var mjög gott Þetta alltaf tíminn að hlaupa frá okkur
0: Við
4: erum búin að tala mikið Þetta búin að vera gaman Árni Helgason, Þóra Kristín og Gísli Marteinn, þakka ykkur fyrir komuna
0: Takk.
4: Og hér eftir öllum við koma til okkar Þórður Snær Júlíusson, Tómas Þór Þórðarson og Sandbrók Sigmarsdóttir Hér augnablik hlé
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
6: Samstaða skilar árangri BSRB, afl í þágu almennings.
7: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
9: Jæja, krakkar. Þetta síðasti dagur minn.
10: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
11: Ég náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
12: Ég lærði nefnilega hagfræði.
13: Hæ, krakkar. Ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur. Þangað til þið útskrifast.
14: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
15: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: líka með spurningar. Kynntu þér réttindi þínum hátíðarnar á vaffer.is.
1: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Já, komið sæl á ný. Það eru konir nýjir gestir. Svanborg Sigmarsdóttir, frægvandastjóri Viðreisnar, Þórður Snær Júlíusson sem frægvandastjóri Þingflokks samfylkingarinnar og Tómas Þór Þórðarsson sem starfsmaður Þingflokks sjálfstæðisflokksins og varaþingmaður. Verið öll velkomin.
1: Takk
2: fyrir
0: það. Svanborg.
1: Já.
0: Hvað segir Viðreisn á morgni dags?
1: Viðreisn bara spræk á morgni dags. Við bara styrtum okkur land allt og bara aldrei ná betra hérna betri úrslitum í með borgarstjórnarkosningum og fleiri atkvæðum og hérna við erum komið mann í hérna Akranesi sem alveg nýtt framboð og Ísafirði og frábara konu í Múlaþingi og hérna mjög öfluga konu í Árborg og stækkuðum okkur í hérna Hafnarfirði og jökum við okkur fylgi í Mosfellsbæ og Bara, ég bara mjög kátt, sko.
0: Já, og viljið þið í meiri hluta með sjálfstæðisflokki í Reykjavík?
1: Í Reykjavík, já, ef að hérna okkur gengur, ef við komum okkur málum að gegn, þá förum við að sjálfsögði í meiri hluta með Hildi. Ég held að, ég meina, eftir að sjálfstæðisflokkurinn tók til á sínum lista, þá hann orðinn samstarfshæfur aftur, sko, sem hann var ekki fyrir fjórum árum, sko. Þannig að það Það er þannig og ég held að sko ef að hinn möguleikin að sjálfstæðisflokkurinn fara í meirihluta með miðflokknum að þá held ég að allt gott fólk sjái það að það sé nú betra
0: Já, við. Þið og framsókn saman.
1: Já.
3: Það byrðu allt gott fólk sjái.
1: Að það sé betri meirihluti heldur en sjálfstæðisflokkur og miðflokkur.
3: Já. Hvað það góða fólk, hvað það mikil hluti, skiptir það máli eða?
1: Já, það miskosti.
3: Áttu við að það verði bara aldrei friður og þann meiri hluti Reykjavík?
1: Nei, ég meina það, meiri hluti alltaf meiri hluti, skilurðu. Og síðan, en síðan hérna þeir sem að komast ekki, eða hafa ekki sinn fulltrúa í meiri hlutanum, það samt mikilvægt að þeir upplifu það að borgarstjóri og borgarstjórn sé samt að vinna og tala einhvern veginn fyrir hönd þeirra sem borgarbúa. Og ég held að það verði gæti orðið erfitt með sjálfstæðisflokkin og miðflokkin að ná einhvern veginn einhverju breytt í því.
3: Já, með miðflokkin inni.
1: Já.
0: Þórður Snær, en samfylkingin?
4: Já, bara ýmislegt gott, annað síðra.
0: Já.
4: Veist, fleiri sveitastjórnarfulltrúar en flokkurinn hefur haft nokkuð tíma í sögunni nema einu sinni það bara eftir 2010 sem flokkurinn hefur haft fleiri bætum tölvöld við og bjóða fram á fleiri stöðum og mikil endurnýjun 18 af 19 og 18 voru nýr og flokkurinn eru þetta eftir eyðimerku göngu það sem var 10% mínus flokkur í mjög langan tíma að byggja upp grasrótina að byggja upp flokkastarfi út allt land og þetta var gott skref í þátt ýmsi staðir við þetta sem var voru væntingar til þess að árangurinn eru í meiri
3: Reykjavík, Kópavogur
4: ég var reyndar sko Kjöfnari. Getur alveg sagt að kannski ég held ég sé ekki að ljóst upp einhverju leyndamáli að, hérna, að það áþreifanleg valdaþreita í gangi gagnvart stjórnvöldum í Reykjavík og þegar flokkur hefur stýrt borg meir og minna frá 94 eða fulltrúar samfylkingarinnar og það Ingibjörg Sólrún var síðan auðvitað formaður samfylkingarinnar og við erum búin að vera með svona aðvist alls konar mál sem hafa komið upp sem eru mjög umdeild bæði skipulagsmálum og þreita gagnvart lofóru sem hafa verið gefinn í hverfi ég sjálfur þetta býr hérna í Laugardalnum og þar skynja ég þegar bara mjög markvist á fólki sem er ekki endilega einhverjir stækir hægri menn að það var að fara að kjósa sjálfstæðisflokkinn út að skóla og íþróttahúsmálum og svona dæmi lítið traust til borgarstjórnar í heilt 13% svo stofnum sem mælist lægst það á ekki að koma neitt rosalega óvart að, hérna, að fólk kannski vilji breyta til eftir svona langan tíma.
3: En við vildum meira í Kópavogi og erum við
4: meira í Hafnarfirði. En hérna, þú veist, í Kópavogi eru samt að bæta við 11 próstustígum.
3: Jú, það náttúrulega eru framboð að fara, bæði píratar og hinni Kópavogs sem að þið hefðu nú átt að eiga möguleika á að krækja í kjósutu þeirra.
4: Já, veist, það þess að samfylkingin hefur ekki átt mjög greiða leið að meirihlutum í kraganum yfir höfuð. Bara frá því hún var stofnuð, við skulum bara halda því til haga. Áru væntingar það að myndi mögulega ganga eitthvað staðar. Og ég held að hérna sjáum alveg bara hvernig það fór í Hafnarfirði og að oddvitin þar axlaði þá ábyrgð bara mjög mannarlega í viðtali í nótt að þetta væri bara on him eins og hann orðaði það þannig að hérna þú veist, þetta er bara svona, þetta eru sveitarstjórnarkosningar þetta er þetta eru rosalega ólíkir bardagar sem eru eiga sér stað út að þetta snýst nær samfélagið víðum land. Það eru stóri sigrar þarna fyrir samfélaginguna í Norðurþingi, náðum góðum árangri á Akureyri, fínum árangri með hérna á Ísafirði. Það er svona þúst eitt og annað sem og Fjarðabyggð eftir að Fjarðalistin hætti að bjóða þar mjög góður árangur þar. Þannig að hérna og svo síðir í hérna í sérstaklega
0: Já þú hérna þú taldir upp nokkur svona gagnrýna samfylkinguna fyrir Reykjavík.
4: Nei ég held að ég bara þúst ég held að þetta blasa alveg við og þetta alveg eins og með þegar þú ert með kannski ríkisstjórn sem hefur setið lengi og það myndast bara svona valdþreyta. Samfylkingin hefur núna verið í 14 ár að hérna svona að leiða í Reykjavík og aftur eins og ég sagði á hann frá meir og minna frá 94 og tekur þetta tímabil sem Ingibjörg Sólrún var að leiða R-listan þannig að hérna borgin hefur þetta mótast mjög mikið af þessari pólitík og það var komið upp bara mjög bersýnileg mál sem fara öfugt ofan í marga og þetta var alltaf brekka, það alveg augljóst og það þannig alltaf þegar þú situr lengi af völdum að hérna að þeir eru að verja verkið þín og að voru þú veist gera tilraunir í prókjörunum okkar að þú veist að svona fá inn nýtt fólk sem talaði fyrir ákveðnum breytingum það líka bara flókið að tala fyrir breytingum þegar þú situr við völd sko. Þannig að hérna ég ætla líka bara að taka undir það sem Svanborg sagði að náðan, það sem gerist og breytir stöðunni mjög mikið, það að sjálfstæðarflokkurinn, hann gerir bara vel í sínum undirbúningi hann voru búin að vera innan meinn þar flokkurinn var mjög stór svipaður að stærð 2014 og 18 og þótti þá, fann ekki leiðir til þess að mynda meirluta þá en náða búið til samstiltan hóp núna sem með svona hófsama frjálslinda hægri áferð og það bara var greinilega það sem fólk vildi frekar.
0: Tómas Móki bara óskaði til hamingju.
2: Ég held að meir bara algjörlega gera það.
0: Já,
2: takk fyrir og bara sjálfstæðismönnum og konum gerfalt Ísland og svona þessum kannski stærstu sigurum okkar, auðvitað sjálfstæðu Hildi Björnsdóttur sem að var náttúrulega stórkostlega sigur í gær, Ásdísi ég var hrikalánað með að sjá svona þróttirir svona ýmislegt sem var í gangi í Vestmannaeyjum að Eyþór skildi nú hafa það meir hlutna þar og fleiri stöðum bara algjörlega stórkostlegt kvöld í gærkvöldi og nótt sýndi sem það sem allir vita þróttirir að það sé náttúrulega hérna sé mikið þjóðarsport hjá vinstrinu að skilgreina okkur sjálfstæðismenn sem svona sá hægri maður sem horfir hvað mest á samstöðuna og einlægur aðdáandi Gunnar Smára sem mann alltaf gerir lítið annað en að svona útskýra fyrir okkur sjálfstæðismennum hvað sjálfstæðarflokkurinn er
0: og
2: bara mjög gaman, ég alltaf gaman og hérna og Þórður Snær þetta gerir hérna svona kannski svona eina grein á viku hvað við erum en þá það dylst engum að sjálfstæðarflokkurinn er stærsta stjórnmálaafl á Íslandi, svo munar, þú veist, þetta þarf ekkit að ræða neitt frekar, þú getur sett alla sveitarstjórnarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Vinstris, Framsóknar og Miðflokksins til samans og þeir eru samt ekki með jafnmarga sveitarstjórnarfulltrúa.
0: Þetta er yfir 50% af
2: sveitarstjórnarstíginu.
0: Þeir eru ekki stærstir á þingi.
2: Það eru ekki, en stærsta stjórnmálaaflið allan á sveitarstjórnarstíginu. Þannig að þetta var bara æðislegt kvöld, hérna stórkostlegu sigur í Reykjavík. Rétt sem að Þórður segir með valdþreytuna en ég vil líka svona kannski benda á það að valdþreytan náttla kemur líka sko út frá því þegar að völdin sem eru kannski ekki að standa sig og þessir ágætu stjórnmálaflokkar hér sem að við erum að berjast við á þinginu gera nú hérna hafa gert mikið af því og mörguleiti réttilega benda á síðustu 7 ár sem að hérna við vorum í ríkisstjórn og það var erfitt og hérna enda sáu hvað gerist í síðustu kosningum og nú eru aðrir flokkar við völd. Það var ekki mikil þreita, ég ekki stóð Davíðs Oddssonar, hann var kosin aftur og aftur, Davíð Oddsson í borgarstjórn og sín tíma á sjálfstæðarflokkurinn, þannig að bara til að taka undir með Þórði, þá var þetta bara búið að vera virkilega bara lélegt hjá hérna meiri hlutarum í borginni og bara eðlileg þreita þar en ég ætla bara að vera uppbyggileg nótum þetta var ótrúlega gaman í gær og hérna og bara flottir sigrar allt land og einstaklega skemmtilegt að sjá sigrana sérstaklega í Kópavogi Reykjavík og Ölfusi það sem að svona árásir samfylkingarnar og forsætisráðherra hefðu beinst hvað mest
0: Hérna, ef maður tekur saman, ég var að leika mér að því að taka saman höfuðborgarsvæðið, þá var samanlagt fylgi sjálfstæðisflokks og miðflokks 32% 2022, en er núna 48,6 eða 49%. Mér finnst það alveg ótrúlegt.
3: Finnst þú það ekki? Nei,
2: þú finnst þetta eðlilegt, ég veit það. Nei, ég finnst bara, af hverju er þetta eitthvað óeðlilegt með...
3: Það þetta er bara langt frá því sem er raunin í landsmálunum.
2: Já, en sko...
3: Til þess að þeir náu svona stöðu, þá þurfa hinir öfnilega ekki að ná því sem að þeir hefðu átt að ná, skilum.
2: En sko, er ekki, það er að myndast svona, hvað var að segja, það er rosalega lítill samhljómur ef við skoðum síðustu skoðanakönnun Gallupur daginn, síðasta þjóðarpúls. Mm. Þá er samfylkingin í Reykjavík með 35% fylgi, bæði Reykjavík suður og Reykjavík norður. Í skoðanakönnunum, er samfylkingin, sko, hérna, við fæ aðeins að sletta Above and Beyond, stærsti stjórnmálaflokkurinn í Reykjavík. En svo sjáum við tölurnar í gær að þetta speglast ekkit yfir. Á sama tíma erum við vissulega búin að vera í mikilli sóknum og síkastíður, farin að klukka 20% en svo fer Hildur Björnsdóttir með þetta í 30 og hvað er enda þetta? 31,4?
3: Ég heldur það að það er nær 15% heldur 20 þegar það er verið að spyrja mastur Reykjavíkinga í landsmálunum.
2: Já, já, fyrirgjum, það er hórrétt þetta, afsakið, ég var að tala maður í landsmálunum.
3: Hún er ná tvöfalda
2: hórrétt, hrikalega góðbundur, ég bara segja sko, þetta svona, þessar svona þjóðarpúlsin versus svona borgin, þetta var ákveðnin, sko, engan samhljóm.
4: Samhljóm kannast auðvitað við þetta, þetta var svona hjá henni í mjög langan tíma, bara tvöfald og rúmlega tvöfald stærri á borgarstjórnar leveli en í landsmálunum.
3: Nú er það vögt.
4: Nú er það vögt og kannski ég sá, held ég nú séð eitthvað mynd hjá þér á samfélagsmiðlum, það sem þú varst að klukka hvenær sjálfstæðisflokkurinn hefur dottið úr ríkisstjórn og hvaða áhrif það hefur haft á fylgja sig borginni.
3: Ég var nefnilega að reyna að skjóta því inn sem að gleymi svolítið umræðum með þessa sveitarstjórnarkosningar að ríkisstjórnin hefur töluverð áhrif og náttúrulega mest í Reykjavík og það eiginlega allir stórsigrar hérna sjálfstæðisflokksins eru unnir þegar að sjálfstæðisflokkurinn ekki ríkisstjórn.
2: Já, það var mjög
3: og gleymist oft feril Davíðs Oddssonar, hann naut þess að hafa meira og minna vinstristjórnir. Eða Gunnar Tór sem hann var að klíma við.
4: Mér finnst það mjög áhugavert. Ég bara hefði hérna ekki verið að pæla þessu í svona mynstri sko, en hérna þetta var alveg vel að tóa sko.
1: Já, þetta er reyndar alveg þekkt mynstur bara víða heim að hérna þess að þú kýst ekki, þú ert að reyna fólk kjósendur einhvern veginn að reyna að valda jafna.
3: Já, en Svangborg og Þórður, það er eins og að þið hafi ekki frétt af þessu, vegna þess að plani hjá ykkur báðum flokkum, var það að nýta byr ríkisstjórnarinnar og ná góðri fótfestu inn á sveitarstjórnarstíginu, samfylkingin að rjúfa sig út úr garðabæjarlistanum og fleira til þess að vera í eigin nafni, því að bjóða fram röfulega víðar heldur en kannski hafi verið ráðlagt. En báðir verið það að trúa því að meðbyr ríkisstjórnarinnar myndi hérna gefa ykkur góða niðurstöðu í sveitarstjórnarkosningunum og við hérna gömlu mennina voru að segja byrju, það verið kosið í maí. Ríkisstjórnin verður ekki með hennar meðbyr sem hún með núna í október eftir hérna skammir stjórnarandstöðunar við sumar í þinginu. Þetta verður ekki staðan í maí, þvert á móti.
1: Já, ég bara alls ekki sammálaður. Menni að ég gerir mér alveg bara fullkomna grein fyrir því að kjósendahópur okkar til alþingis er ekki sami kjósendahópur og hefur kosið okkur í sveitarstjórnum. Það er opaslega margir sem að sjá okkur náttúrulega sem svona ESB-flokk meðal annars og skilji ekki alveg hvert hlutverk okkar sem frjálslyndisflokks er á sveitarstjórnarstigi og það er eitthvað sem við höfum verið að reyna að svona að styrkja og við náðum bara að styrkja okkur töluvert á sveitarstjórnarstiginu núna og ætlum að gera bara betur næst. Það hefur ekkert með sko, hvað að segja, að nýta meðbyr ríkisstjórnarinnar, það var ekki markmið. Markmiðið var að sýna fram á sko, hvað við hefðum hvaða erindi við hefðum á sveitarstjórnarstiginu.
3: En sko, Þórði var það ríkisstjórnir því að ég sá fyrst ári stöðlýsingar frá Kristjánu og Frostadóttur.
4: Tómas fór yfir það einnáðan að sjálfstæðisflokkurinn er langsterkasti flokkurinn á sveitarstjórnarstiginu. Og það vegna þess að hann auðvitað bara stofnun í íslensku stjórnmálum, hann með mjög mikla rætur og reynslu og grasrót hringin í kringum landið sem hann getur virkjað og býður fram í eigin nafni á öllum þessum stöðum. Hefur gert það mjög lengi. Það svona er að með yfir 120 sveitarstjórna fulltrúa. Ef flokkur ætlar að vaxa og vera alvöru afl, þá þarf hann að vera með svona grasrót og svona stofnanir hringin í kringum landið. Þegar samfylkingin er búin að ganga í gegnum það sem hún gekk í gegnum hérna í oflangan tíma með oflítið fylgi, þá kóðnaði mjög mikið þessum niður og það þarf að byggja þetta aftur upp. ein leið til þess að virkja grasrót og búa hana til og formfestana að bjóða fram í nafni í sveitafélum.
3: Og vinna sigra.
4: Það já, ég meina þeir unnust hér og þar. Eins og til dæmis þú talar að fara út úr út úr svona sameiginlegu listum, ég meina fjarðarlistin sem var búin að vera til frá 10. áratugnum, þar náðist bara mjög góður árangur.
3: Ísafjarðarlistin?
4: Já, Ísafjarðarlistin, þar leið inn í meirhluta.
3: Já, oft eru þau bara að ná kannski helming, tveimur þriðjum af þessu fylgi sem að losnar.
4: Já, en þú veist, þetta er allan bara hugmyndafræðin og það að byggja upp stóran og öflugan stjórnmálaflokk. Að vera með virka starfsemi út allt land. Og það hugmyndafræðin það að vera alltaf að fara hring eftir hring eftir hring að hitta þetta fólk. Og það þetta það sem Kristrún gerir og skilgreinir hann sem stjórnmálamann. Að hún alltaf að fara hring eftir hring eftir hring og halda þessu opna fundi og hitta fólk og tók bara mjög virkan þátt í þessari baráttu og fólk má finnast bara það sem það vill það en þetta það sem hún gerir og þetta hefur hún gert áður nú að formaður hún fór að gera þetta þá bara sem þingmaður að fara í þessa ferðir og það ekki nýtt við það þú veist að hún gerir það en þú veist, svo bara hafa menn skoðun á því hvort að þetta sé eitthvað sem við eigum að gera eða ekki en þetta það sem flokkurinn augljóst að gera hann bara reyna að þúst að stækka sig sem stofnun
3: og vera líkari sjálfstæðisflokki
4: og vera með ja einmel bara líkari hefðbundnum stjórnmálaflokki að vera ekki þúst bara bundur í höfuðborgarsvæði vera með virka grasrót út allt land svona þúst þáttaka eins og var núna í aðdraganda þessar kosninga það skiptir bara miklu máli ég meina það gerist það að við fáum sjálfstæðisflokkinn fær færra hlutfall atkvæða en Framsóknarflokkur sýndist mér á metli þegar tóku fram, þegar voru að taka saman Framsóknarflokkurinn fær fleiri sveitarstjórnarfulltrúa eru ennþá með fleiri en Samfylkingin fær fleiri atkvæði þannig að hérna, það að stækka svoleiðis á sveitarstjórnarsinn, það bara mjög gott fyrir þessa vegferð sem í gangi en það augljóst aftur eins og bara Tómas fór hérna yfir á hann og sjáum bara tölunum þegar sjálfstæðisflokkurinn venjulega 120 til 130 sveitarstjórnarfulltrúar það þetta langt í land að ná þeim á þessu leveli það þarf ekki að gaslýsa það skilur það bara þannig, hann langsterkastur á sveitarstjórnarstiginu og hann hefur verið það alltaf þúst það bara þannig hann síðasta 2018 hann fór inn í 113 það var versta niðurstaðan bara sem sjálfstæðisflokkurinn fengi frá 74 eða eitthvað skilurðu þúst þetta bara þúst ef þú ætlar að keppa þarna þá verður að keppa þarna
2: Þetta svo valdeflandi sunnudagsmorgun ég bara hreikan ánægður með þetta hérna það eitt í þissu ég öðruvísi mér áður bara að ég ætla að fara að taka undir með Þórði en ég skil hann og samfélkinguna bara rosalega vel það búið að vera rosalegt svona nýja brum og svakalugur hérna, drifkraftur með Kristrúnu Frostadóttur sem er óumdeilt vinsælasti stjórnmálamaður í Íslandi í dag og mér finnst bara mjög eðlilegt og ekki neinum skeytingi neitt að segja að bara þú veist hérna, þessi nýju öfl samfélkingarinnar nýti þennan meðbyr til þess að kljúfa sig út og reyna að búa til flokk á landsvísu af hverju ekki, þú veist að mælast með einum tímum kvöldi 30% í landsvísu, af hverju ekki gera þetta en svo náttúrulega hérna, þurfa líka ný öfla að hlaupa sér hotnin og það sem að ég held að samfélkingin hafi lært til dæmis á þessu með þessari hringferð Kristrúnar sem að gera þetta rétt og hérna hárið sem að Þórður segir hún fór sem þingmaður og fór sem formaður og, hérna, og hefur gert mikið af þessu og það enginn að gaggrina það þetta móti hefur hún gert það stór vel En þegar forsætisráðherra lýðveldisins röltir inn í hvert bæjarfélag og fætur öru, alveg sama hvort að fólk kjósi sjálfstæðarflokkin, miðflokkin, viðreistn eða hvað ell listan eða hvað sem að hérna, þessi hérna, öðruvísi, eða svona þessi hinn framboð heita allt land, að rölta inn í bæjarfélag og hérna, vera í svo litlum tengslum við landsbyðina, að rölta inn í bæjarfélag eftir bæjarfélagi að segja allt sé ómögulegt, sama þótt að sé bara pólitísk skot sem bara mjög eðlileg, veist, þetta bara þetta pólitík við erum í pólitík en ég held að það bara sést mjög svart og hvítu og hérna ég segir alveg bara á tölunum, að þetta var sér bara mælt í nótt að fólk hefur ekki húmor fyrir þessu þó þú sért vinstri maður, hægri maður miðjum maður, krati, sjalli eða hvað svo vilt kalla þig þegar forsætisráðherrar og röltir inn í bæinn og segir allt sér ömurlegt það bara ekki húmor fyrir
3: þessu var hún ekki að selja þeim
2: Það var tilrunin sem var bara gjörsamlega misefnaði svo ummunaði sérilega í Ölfusi og Kópavogi.
3: Var sem sagt á gaggrínin við fólkið á hinaflokkana en var ekki að selja samfélkinguna.
2: Það er mín skýring á þessu og tölunar...
3: Kannski að utan að koma til maður megi ekki gaggrína okkar sveitafélag.
2: Nei, það er alltaf þannig, það við farið landið á ykkar hérna mátulega löngu ævi, það hefur engin landsbyðamaður eða kona húmor fyrir því og hvað þá þegar stærsti valdamesti stjórnmálamaður Íslands sem að mögulega bara hafa örugglega mikið svægi fyrir.
3: Þetta hérna, nú svona grundvallaratriði.
1: Já, ef ég fæ að verja Þórð örlítið, þá held ég að Þórð, nei, held ég að sérta sko í löngum, röngum landshlutum þegar út að tala landsbyðina, vegna þess að samfylkingunni gekk bara nokkuð vel í landsbyðinni. Bara, já, hvað ég að segja?
2: Já, stórvel í Ölfusi, alveg.
4: Nei, ég menna feiku 30% í Ölfusi.
2: Já, en sko árásirnar á sjálfstæðarflokkinn skiluðu sko svakalegu fylgi til sjálfstæðarflokksins. Það að segja menn, sko.
3: Það voru bara tveir flokkar þarna.
0: Það eru svo búmerang hjá henni.
3: Sjálfstæðarflokkur fylg 70%.
2: Það mín skýring, ég ekki að segja þess að rétt, þetta mín skýring.
4: Ég, sko, ég vænti þess að segja að sagði það svo sem Kópavog og Ölfus og ég meina í Kópavogi þar voru við mikið gaggrind sérstaklega sjálfstæðisfólki fyrir það að, hérna, að leggja áherslu á lögfestingu leikskólans kynna það fyrir utan Jyski í Kópavogi og það væri svona einhvern veginn svona óviðeigandi aðkoma forsætisráðherra að þessari kosningabaráttu
2: sem það var
4: já ok, við verum bara að vera ósammála það það hefur verið stefna samflíkingarinnar árum saman að lögfasta leikskólastíð það kosninga áhersla fyrir síðustu þingkosningar þá ekki að koma neinum á óvart að það sé stefna flokksins það var valið þarna eins og hefur valið til dæmis fyrir síðustu þingkosningar það var farið fyrir utan stórmarkað á Egilsstöðum til þess að kynna kosninga áherslunar þar fyrir þingkosningarna það var valið núna að fara út í grann eða annars til að sýna að samflíkingin ekki einvörungur Reykjavíkurflokkur það svona hluta hugmyndafræðinni svo bara geta menn haft skoðanir á því hvort það tekist vel til ekki ég meina í Kópavogi bar bætti flokkurinn verulega við sig fylgi en náði sannarlega ekki þeim markmiðum að vera í möguleika komast í meirihluta sem var markmið í Ölfusi fór Kristrún að banka á dyrin sem hún gerði annars alls það var aðkoma hennar að Ölfusi og svo samstarfsmaður minn sem úr Þorlákshöfn sem skrifaði grein sem fór mjög fyrir brjóstið á mörgum manna ég skil ekki af hverju einhverjir sem eru úr nærsamfélaginu með ekki hafa sína skoðanir að jafnvel þótt vinni fyrir þingflokk ég veit að Tómas hefur alls konar skoðanir á nærsamfélaginu okkar sem við deilum að einhverju leti þannig að hérna og við heldum við sem alveg óhrættir við það að segja hvað okkur finnst það hvernig það að þróast og mér fannst þetta svona nett komist hvað viðkvæmnin fyrir því að hann Arnar minn sem nú bara hérna uppalinn Arnar og búið Arnar mjög lengi og allar rætur Arnar megi ekki segja sína skoðun að því hvernig næst samfélagið þannig að hérna mér finnst þetta svona dálítið yfirdrifið að þetta sé eitthvað svona ægileg og óviðeigandi afskipti þetta formaður að stöðu flokkins það ekkert flóknara það
3: En hvað áhrif hefur það í pólitík að sterkur stjórnmálamaður eins og Kristrún teygir sig eftir sigri en nær honum ekki
0: Það verður henni ekki
3: Guðrún tegði sér ekki eftir neinu sigri hún var eiginlega ósýnileg
2: Já, sko, hún svona gerði þetta aðeins öðruvísi hún hérna
3: Vanskjörlega öðruvísi
2: Já, hún fór hringin í kringum landið hún heimsótti hvert einasta sveitafélag sem var að taka þátt hérna, sessat í þessari sveitastjórnar kostingum í þessum allan nema Vestmannaeyjar þegar bara samgöngur eru þannig og hún hérna afhendi nú öllum kampanjflösku en ég fekk nú þann heiður á miðvikudaginn að afhendi nú Eyþóri hérna harðar kampanjflöskuna þar fyrst ég fór nú og var svona að reyna hérna slá og létta strengi þar sko já hún fór svona bara svolti svona mildistlega yfir landið bara hitti alla en var vissulega svona fyrir leikmanninn að sjálfsögðu ég tek undir með því að hérna svolti ég ætla ekki að segja ósýnileg en hún var bara svona styðja við og gerði kannski meira á staðnum heldur hún að vera eitthvað að blanda sér í þetta enda hefur það svo sem ekki hérna og aftur ég skil fullkomlega vel að Kristján Fórstadóttir hafi beitt svona sinni sko ásjónu bara algjörlega, ég ekki að gegna það alls ekki, en hérna en Guðrún bara leifði fólkinu, sjálfstæðis fólkinu um all land að svona að skína þessar tvær vikur sérstaklega sem að svona hittir og þunginu og kastljósi var á sveitastjórnarstíðinu en hún fór vissló hitti hvert einasta framboð nema eitt og það var nú bara út af Landeyjahöfn
3: Út af Landeyjahöfn?
2: Landeyjahöfn Höfnir sem að sýlta
3: niður Herðu, það var hérna sjálfstæðismæður áðan hérna Árni Helgason sem þá þinnur á þing eftir að formaður og varaformaður sjálfstæðismæður sagði af sér kemur inn í kragan hann taldi að það væri neyðarfundur í ríkisstjórninni út af niðurstöðum þessar kosninga og ekki síst út af sko vondri stöðu Flokks fólksins sem að bauður nú bara fram á einu stað er ekki veik myrðist ekki hafa svona stofnanarlega innviði til þess að bjóða fram á Akureyri þar sem höfðumann þannig að hann er verið mjög veikur svona að þessu leiti sem að þið vilju
4: Já, mér finnst þetta Já, ég kannast ekki við þetta
1: Ég hef ekki ég, eftir því sem að ég best veit þá minn formaður bara heima í sér að ringja í oddvitann okkar og...
3: Þannig að þetta verið engin afleðingar kostningarnar hafa engar afleðingar inn í landsmálin
4: Nei Held ekki
3: Held ekki saman á því
0: Hvað segir saga til sem allt munið?
3: Það mjög sjaldan, sko, ég var eitthvað reyna að halda þér fram í náðan þetta hefði eiginlega engin áhrif, sko
4: Þetta hefur engin áhrif, að, veist, ég veit ekki hver
1: að Einu áhrifin sem að ég man eftir þetta hafi einhvern sem hann haft var hérna þegar kom alveg arfa lélegt gengi fram svona flokksins eitt árið og halda þess að af sér
3: Já, orðin mjög þreyttur í sínu hérna, embætti og sömuleiti tók bara tækifærið
0: Þetta var flóttalegið
2: Ég meina við erum spætir í helsinni aðeins við sig samfélingin missi Reykjavík eftir langa dvöl en samt náttúrulega prímus móturinn í þessu ríkisstjórnarsamstarfi bara út frá stærð þannig að ég svona þáttir að vera að kapna hérna og þóra gleði þetta nú bara hérna að taka undir með ég veit ekki hvað svona alveg kannski almennt hvað þetta gera allan í svona hvað ég var að segja, short terminu sko meina, fólk sem var með
4: flokk fólks bóðu fram á einu stað bóðu fram í Reykjavík og hérna
3: mjög seint
4: og þú veist það eru þetta hérna með sko oddvita sem fór í gegnum brókjur hjá okkur þar fyrir utan þannig að hérna þú veist þetta ég umgengs nú félaga minna eins og þið viti hérna við sem minnum í þinginu að þetta nú eins og vinnustæður sko fyrirkomulagið í smiðju nýja húsinu að við erum hérna bara saman á hæð þetta svona dálítið sem mæta bara sem skrifstofumaður í vinnuna á mótnan og þetta eru allt vinnufélagarnir og þannig að það rosalega mikill samgangur þetta ekki svo þetta var hérna áður þegar skrifstofur flokkanna voru dreifðum allan austurvöll og hérna mismunandi húsum við erum bara öll á sama stað með sama kaffikrók og allt þetta og ég er öll í daglegum
2: steypufellíkinu
4: daglegum mjög nánum samskiptum við félaga mína í flokki fólksins og ég nú nokkuð vissum að þeir eru búin að láta mig vita og Heimir má sérstaklega með mjög skýrum hætti ef það var eitthvað sem hérna hann hafði miklar áhyggjur af sko eða Heimir eru ekki maður sem liggur mikið á skoðunum sínum
0: Já, það fer nú kannski, ef það hentar mjög illa, þá kannski degir er.
3: Ef ég spyr aftur úr svona sama ranni, ég vona Tómas, yfirleggið ekki fyrir mér aftur,
2: Fyrgjöf.
3: Það er ég að draga úr því að ég reyna að spyrja svona frá hista hægrinu. Niðurstöðu kostningarnar eru það veikar fyrir ríkisstjórnarflokkana. Það mun, þetta er svona mat á því, hvort að þeirra stefna svona almennt til þess að leiða þjóðina hvort að þessi hérna, þessi vinsælt og þjóðin láti þessa flokka leiða sig að þetta mun leiða til þess að atkvæðagreiðslan Evrópusambandið það verður erfitt fyrir ríkisstjórnarflokkana náði í gegn
1: Akkurat það vera
3: af því að þið hafið veikst við þetta að það flokkarnir sem í andstöðu við að verði kosið sjálfstæðarflokkur og miðflokkur er að fá rosalegan byr frá almenningi.
1: Já, en þetta náttúrulega líka ákveða svona pérplott hjá sjálfstæðarflokki og miðflokki og framsumflokki sem hafa náttúrulega verið að vita að þetta til umræði næstu viku á þinginu og að nýta þetta til þess að íta undir sinn málflutning í því að þetta sé allt saman ómögulegt sem það ekki.
3: Vegna þess að þá almenningur svarar því og tekur undir með
1: þetta. Já, en almenningur var ekki að kjósa ESB. Almenningu var að kjósa nærþjónustu.
4: Mér varst aldrei fyndið að ég hlustaði alveg ógrinni að einhverju svona oddvita umræðum núna í sveitarstjórnum, missa áhugaverðar hérna og hluta til hérna ringferð MBL teimisins sem fór víða og þeir voru alltaf að spurja sveitarstjórnarfulltrúan Evrópusambandið og það var aldrei fyndið vegna þess að þeir voru eiginlega svona flestir bara, af hverju ég að svara spurningu þetta? Þetta hefur ekkert með það að gera sem við erum að takast á við hérna.
1: Sveitarstjórnir eru ekki bara að sækja aðild að
4: Evrópusambandinu. Ég skil tilgátuna sem við þetta reyna að varpa hérna fram, en hérna, mér finnst þú mjög
3: langsótt. Sem ég að endurtaka. Mokkin svolítið sérstakur, í forstakostningunum þá verður að spila þungunarof. Þannig að Mokkin getur svolítið tekið svona skringileg máli. Er þetta stuðningur meðal almennings að því að sumuleiti til þessi Reykjavík var kostningabaráttu ykkar, framsóknar og miðflokksins stilt svolítið upp að þetta verður flokkar sem að vildu segja okkur hvernig við ætlum að hega lífi okkar og vera alltaf með okkur lausnir. Að meina þið værið hvernig málsvarar bara venjulegs fólks og venjulegum bílum sem að verður leiðir á því að láta skipta sér af sér. Hvort er þetta þessi púlsmæling sem að þessi sveitarstjórnar kostningar voru hérna styrkflokkana í samtali við þjóðina Er þetta munið að íta undir það að þið verði harðar í því að tefja fyrir eða jafnvel koma í veg fyrir að verði kosið áframhaldandi viðræður?
2: Sko, nú hef ég ekkert umboð til þess að svara þessari spurningu svona grunni.
4: Ég mjög spenntur,
2: bara að byrja að skrifa niður. Sko, til að svara hluta af þessari hérna, marglega spurningu og þá náttúrulega sjálfsögðu gerir þetta hérna, mjög augljóslega. Sjálfstæðisflokkin mun sterkari í gær, í dag heldur en var í gær. Það segir, náttúrulega segir sig bara sjálft og tölunar tala sínum máli. En aftur, þú veist náttúrulega á endanum eru það síðan þingmennir 14, Árni og hinn 13 sem að, Árni sem var hérna áðan og hinn 13 sem að nú fara að bera hitan og þungan af þessari umræði sem að kemur núna til dagskrá eftir 2-3 nefndar daga þegar svona ef að segja að loka spretturinn fyrir á stað við kirkjustræti sko, svo þú ert svona hérna, eins og ég talaði hérna áðan, mjög duglegur ég að skilgreina okkur og segja hvað við erum að fara að gera og hvað við erum. Sko, það hefur enginn talað að stöðva eitt né neitt. Það búið að tala það að hérna, breyta spurningunni, það hefur við höfum hérna, talað það að fresta, sem sagt, færa þetta aðeins aftar. Annað hefur ekki verið í deglunni. Hvað gerir svo þegar við komum inn á þing? Hérna, verður bara koma í ljós. Ég meina, umræður ekki hafnar, ég meina, það ekki búið að taka út úr nefnd, það ekki komið nefndar álit. Sko, þetta bara, nú bara hérna, þessi... Ég ætla ekki svona að segja slagur, nú bara þessi umræða að fara á stað, bara þessi heilbrigða þinglega umræða sem að hérna við höfum bara öll lakka til.
3: Hún ekki alltaf heilbrigð og þinglega.
4: Þetta ljóma bara mjög vel, ég bara mjög til í þetta.
2: Já, eða þú sýmur að ég...
4: Þessa fósundur, bara
2: ég veit ekki.
4: Ráðveldi bara við getum bara lakka til uppbyggilegar málefnarlegar umræði núna næstu vikur.
3: Já.
4: Svona að mistakosti frá hendi sjálfstæðsflokksins. Það er ekki góðu bragur af því. Að ætla að fara að beita einhverjum pólitíska klækaleikjum eða málþófi til þess að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að ég efast mjög að sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur að minnstakosti muni fara niður þann veg. Svo sjáum við til hvað miðflokkurinn mun gera. Ég held mögulega ef að miðflokknum hefði gengið síður í sveitarstjórnarkosningunum. Þá hefðu þeir kannski séð svona meira leik á borði með því að búa til eitthvað pólitískt leikhús úr því sem framundan næstu vikunar en þeir bættu verulega við sig og eru svona kannski daldið svipari vegferð og samfylkingin það að styrkja stóðurnar víð land, byggja upp grasrót og hérna, mér sýndist nú Sigmund að við bara vera mjög hamingjusöm með sjálfan sig í morgun þannig að hérna, þú veist, kannski viktar það þá inn í að þeir svona að dregur úr löngun þeirra til þess að fara í það pólitíska leikhús og það þeir eru þetta oft með slíkar uppsetningar í kringum allt sem snýr að Evrópu þannig að hérna ég ætla bara að leiða mér að vera vongóður það að vera bara tekist málefnalega og kannski hart á það hvort og hvernig ég að fara í þessa vegferð en byrja bara gæfa til þess að skilja síðan þar eftir og leifa fólki bara kjósa eða greið
3: að hvað það er ekki þannig, það er sko, þeir eru sko innst í hjarta sínu, það eru bara móti að við sækjum og vilja alls ekki þess að atkvækjaristu og það margir sjálfstæðisflokknum líka
2: Þannig sko, sjálfstæðisflokknum er mjög heiðalegur með það sko og hérna aftur, þetta er, ég hef ótrúlega gaman þessi skilgreiningu hér alltaf, sko, nú ertu bara að gefa þér eitthvað fossendur, smið og nú ertu bara að gefa þér eitthvað gerist sjálfstæðisflokkurinn er á móti engungu í Evrópusambandið það dylst engum enda höfum við sagt og allir þingmenn sjálfstæðarflokksins, formaður og varaformaður og allir, að við viljum bara fá spurninguna viltu gangi Evrópusambandið já eða nei en við ráðum því ekki því að þannig virkar ekki þingleg meðferð nákvæmlega.
3: Það er máli.
2: Líki það sér að segja þannig að þú veist, við viljum samt sem áður fá alvöru umræðu þetta og hérna, við viljum takast á að sjálfsögum hvernig hérna, meðferðin á þessu hefur verið hingað til þegar nú eftir að hafa nú fengið og muni fá fólk sem er stendur þessu nær, þannig ég ætla ekki að fara að tala hérna ofan í það fyrir Guðlu og hérna, Þóru og Dilja og svona sem hafa svona verið fremst í broti í þessu hingað til en það breytir því ekki sko þessi hérna ég veit ekki hvort við ætlum að fara að detta inn einhver ESB umræðu sko.
3: Það er næsti kostingar sko.
2: Ég veit að en þú veist hérna ég bara að segja að okkur finnst náttúrulega þessi dagsetning algjörlega galin, það verður lagt til að hún verði færð. Svo verður það bara tekist á það en þetta er meiri hlutin sko.
1: Grænu ljósin. En alveg óháð dagsetninguna, það veist mér bara frábært að þið viljið spyrja eigum að ganga í Evrópusambandið já eða nei. Vegna þess að það ekki hægt að gera það fyrir við komum með samningi hendurnar og vitum hvað það velur í sér að ganga í Evrópusambandið.
2: Ljósin eru græn. Sko það eru 36 græn ljós sem að stýra svo enda á skilu. Þannig virka líraðið.
1: Já. En það bara til að slúta ESB umræðina það bara mjög mikilvægt finnst mér að við fáum að vita.
2: Fara ekki inn, hvað sérum?
1: Nei, það bara mjög mikilvægt að við fáum að vita hvað þetta snýst alls saman. Þannig við getum tekið upplýsta afstöðu í því hvort við viljum segja já eða nei við því að ganga í Evrópu saman.
4: Ég held við verum margsvísari í vikunni þegar álitin kom öll frá utanríkismálanefnd.
0: Hvenær verður það?
4: Það verður í vikunni. Þannig hérna þá munum við sjá hver afstaða allra flokkana verður það kemur mér án þess að ég veit það kemur nú ekki óvart þótt að það verði örugglega slatti af minnihluta álitum það verið hérna engin saman á sínum sína skilgreiningu og innrömmin á þessu þetta og þessi tíðrættum það að þið séu að skilgreina hlutina þetta snýst dálítið mikið það pólitík dálítið þannig að þú ert að reyna að ramma hlutina inn eftir þínum forsendum og hérna og svo bara vonandi byrja okkur gæfa til þess að eiga góða og innihaldsríka og heiðarlega umræði þetta allt saman og svo hérna komust
3: við einhverjum nýðstöðu sem er alltaf við erum með fólk sem að telur það vera eitt af mikilvægasta sem ég gæti gert í lífinu vera að koma í veg fyrir Ísland gengi í ESB þá ég yfirleitt til í að gera eiginlega hvað sem ég gæti til í að tefja, verið til að vera málsóf mér ber eiginlega að gera allt sem í mínu valdi stendur til að koma í veg fyrir þetta og það gegn verði hent eins og gerðist í fyrra til þess að koma ykkur einu máli gegn.
1: Já, það mátti að minna það að sko, þetta spurning hvort við að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu það að halda einhverju áfram. Umræðan um það hvort við ættum sem sagt að sækja um aðild að Evrópusambandinu tók heilan dag, einn dag á þingi.
2: Sko, stóra spurningin í þessu samt er og það sem að verður fróðlegast að vita núna á næstu dögum, er hvort að ríkisstjórnin muni vegna svona þessarar stöðu af því að nú maður búin að heyra í mörgum já nú marga vini verist og hérna svona og fólk virkilega svona velta því fyrir sér hvort að þetta sé réttur tímapunktur hvort að eiga fresta sig jafnvel fram á haust þannig að ég veit að hérna við fáum nú ekkert
1: ekki skýr svör ég veit ekki við hvað fólk kann að tala í viðreist
2: bara haldið áfram með þetta og veist, gerku, veist, nóttin hefur ekkert að segja með hvort þetta verið kert áfram ekki. Þetta bara spurning, þetta ekki
1: skemmt. Já, ekki nei, ég skil ekki okkur það að skipta einhverju máli hvort að sko, við förum í ágúst eða hvort við förum í september.
3: Eitt þráður sem að var í kostningunum og fór víða, ekki bara í Reykjavík var svona menningastríðs hérna, þráður sem að miðflokkur er svolítið svona byrjað á til dæmis Ari var að reyna að þvoða af sér svona undir lokin en miðflokkur fær hérna, hann eiginlega sigurverið kostningana ásamt sjálfstæðisflokknum, það bara þannig að ég tók saman hérna höfuðborgarsvæðið og hann að bæta við sig fylgi Hann var með bara 2,7% en hann kominn upp í 11,4% þegar maður tekur þetta saman. Samfylkingin með því að kljúfa sig út úr Garðabæjarlistanum nær að standa í stað.
4: Næst stærsti flokkurinn í Garðabæ.
3: Já,
4: það ekki mjög samfylkingarlegt.
3: Viðreisn bætir svolítið við sig. En sjálfstæðisflokkur bætir við sig 8% á meðan að miðflokkur bætir við sig 9%.
2: Miðflokkurinn er svona undir lokin og kostningabaráttunni fannst mér í Reykjavík sérstaklega að hérna fannst mér svolítið svona finna taktin sem að ég held að lagt hafi verið upp með til að byrja með þegar Ari Edvald kynntur til leiks.
3: En hvaða máli skiptir þetta? Þú ert með inn í flokknum fólk sem mjög ákaft í því að heiga hér mikið menningastríð. Viðreislagði tölvert með því að vera andstæðingur og hafnaður um miðflokknum út af þessu menningastríðstali. Eins og Ari hann bakkar, ég menn hann aðeins að fá mat ykkur á þessu.
2: Það er ekki að, þú veist, þetta mjög auðvelt mat. Ég menn að við sjáum það bara á internetinu. Ég menn að fólk hérna, hefur frjáls skrifræði á veraldavefnum og þar var bara að vera að hjakkast í Ara
4: miðflokksfólk,
2: bara hans eigin fólk bara gjósa margir hverjir fóru bara af hjörunum eftir að hann hóf þessa hérna um margt mjög svo fallegu ræðum um dóttur sína þegar hann var eins og þú segir Smári að svona að þvo þetta af sér og ég held að hljóti nú öll að vera sammála að hann meinti nú hvert einasta orð þarna ég meina þetta maður sem búin að vera með dóttur í þessu eða sem sagt hérna hins segir dóttur bara um langar hríð en viðbrögðin voru svona segja mann að þetta gæti orðið Og það erfitt fyrir hann.
4: Svo fannst mér bara dálítið spaugilegt að hérna á kjördag í gær þá voru miðflokksmenn að leggja fram formlega kvartanir yfir því að regnbúafánar og kjörstað var einhvers konar kostningar áróður sem voru beint gegn þeim. Og hérna, þú veist, þá veist maður bara við hvert þetta komin og búin að eyða hérna einhverju viku að reyna að þrýfa að þér þennan stimpil. Og hérna, og aftur og Tómas myndist á hérna Ari Flutti bara hjartaðum á persónulega ræðu sem ég held að margir hafi bara, hérna, veist, tengt við og hérna og svo gerði út að suma innan hans flokks algjörlega brjála að hann var einhvern veginn að svona fjarlæða sér frá þessu málstað og svo bara mæta þér að kjósa og sjá einhverja regnbófuna og þeir bara sjóða yfirum og fara að leggja fram formlegar kvartanir yfir því að þetta sé sko, einhver áróður sem beint gegn þeim
1: Ég fannst eila best, þeir héldi fram í Kópavogi að regnbófafáninn væri sess að merki viðreisnar og þar að leiðandi var þetta pólitískur áróður og við erum alveg til í að taka á okkur regnbófafáninn, bara alveg sjálfsagt en mér fannst eila best að sko Kópavogsbær var við því og tók niður regnbófafánann á kjörstöðum og bara ég hefði, mér hefði þótt bragur af því að þeir hefði ekki gert það
3: Mjöndi það sem ég sá var bara hluti af svona leifar af ykkurum kennslu
4: Þetta var í Hagaskóla
3: það sem hafi verið notað í kennslu það var meðal annars eitt veggur þar sem var verið að teikna svona mismunandi tegundur þessu vilja sögu þessa fána en það var það sem að miðflokksmenn voru en þessi hluti miðflokksins hann er mjög ákafur í því að sigur miðflokksins sér sönnun á því að almenningur vilji þetta og sér búinu að nóa þessu vóki ykkur í viðrist
4: sko, það er trikki leikur að vera í svona hundaflöti þegar eins og miðflokkurinn er að vera hann er að reyna svona að signala inn í þennan hóp sem það sem eru, við skulum bara orða þannig, bara eru svona sem mörgu fólki fyrst bara fekkar anstíkilegar skoðunir og uppsetningar á því hvernig hlutin eru að vera en svona er alltaf á grenslunni kannski að reyna að fara ekki alla leið þannig að geti svarið af sér þegar við á og þetta er bara svo mikið jafnvægi sko, að jafnvægislist að halda þessu þarna, og maður er séða bara nokkru sinnum sérstaklega hjá Snorra, þú veist, þegar hann er svona kannski að tala ógetilega, þannig bara í góðu flæði og hérna og fer yfir einhverja línur og þá elska þessi hlutur á miðflokknum mann en veist, þetta verður eitthvað svona þriggja sólarhringa new cycle hérna, það er allir brjála er allstar annars þar er því og, hérna, og þá fer einhvern veginn miðflokkurinn út til þess að reyna að kæla það og þá verður upprunalegi X-hópurinn algjörlega brjálaður og allir hérna í menginu hjá Frostalóa sinni og okkur svona skilur við þannig að veist, þetta er bara veist, ég hef svona veist, alveg þetta höfður þetta ekki tilminnis málflutningur, mér finnst þetta stundum verulega andstíkilegt sem er verið að setja fram og svona mannfjandsamblætt en ég hef stundum alveg gaman að fylgjast með þeim reyna að halda þessu jafnvægi sko. Og þetta er van flókin leikur að sko vera að flauta og passa því að þú farir ekki að syngja
3: Já, vegna þess að miðflokkurinn til þess að ná árangri þá vill hann halda þessum hópi en hann vill líka ná fylgi til dæmis út af ákveðni forustukreppu sem verið í sjálfstæðarflokknum út af hruni framsónaflokksins líka út af hérna vandræðum flokksfólksins sem að mælist mjög illa á landsvísu, þannig að hann vil líka ná í svona bara þá sem að vera hægra megin í lífinu en treyst ekki þessu flokku vegna þess að það er eitthvað að hjá þeim en hann er reyna að halda því en jafnframt þessum hópi alltaf.
2: Einmitt sko aftur skilgreiningarferlið hérna ég nú ekki betur en að Guðrún
3: Hafsteinsdóttir sé
2: bara
3: hérna,
2: nei alltaf ég hef full leyfi til að kalla þetta út. Ég sé ekki betur en að Guðrún Hafsteinsdóttir standi bara mjög sterkt og það sé engin leiðtoga kreppa innan sjálfstæðisflokksins af því ég heyrði tala hérna vera að kasta þessu líka hérna á Árna áðan. Varandi Miðflokkinn sko ég ætla svona hálft í hvoru að fagna því að þetta svona ef að segja fylgisaukning því að hvað voru tvær vikur í kosninga þegar mælist með 6,9 eitthvað svo leis og svona hann var að trenda niður á við þegar að Ari fer aftur bara að tala það sem að hann var upprunalega fenginn til þess að tala þar að segja rekstur bólkjum hann kynntur sem rekstrarmaður ekki einhvers konar menningar stríðs hérna ég veit ekki hvað, riddari sko ef við erum að búa til einhver ný orð hérna sem fína sunnundegi þegar hann fer aftur bara einhvern veginn að tala rekstur og á loka metrunum svolítið sver af sér þetta sem að Þórður var að tala hérna þá kemur fylgisaukningin sko þannig að ég held að þú veist þeir geti og þau já. Verið að svolítið ánæm með það en tala samt svolítið líka inn í það sem að Þórum vera að tala þessi jafnvægislist verður jafnvel enn erfiðari sko
4: Við erum að reyta svo marga X-reytara til reyði núna sko
2: Ég hættu á X fyrir 5 árum sko, það var einn besta ákvörðun lífsmins
1: Maður sé til dæmis sko þeir fóru svolítið harkalega þarna í menningastriði Mosfellsbæ og þarna náðu ekki árangri þar en Kópavogur og Hafnarfjörður kemst inn, þar voru þeir svolítið duglegir þarna í menningastriðinu það sem að ég pínu áhyggjur af bara og hef almennt haft áhyggjur af er hvað við sjáum bara í könnunum, svona alþingiskönnunum hvað það stór hlut til sjálfstæðismanna sem að er að fara þarna í miðflokkin og hvað sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að elta miðflokkin inn á þessa línu í staðin fyrir að svona reyna að koma nær okkur í frjálslyndinu og bara af þessu hef ég haft áhyggjur
3: Er það ekki fyrst og fremst í innflytjendamálum frekar heldur en málefnum hinsegin fólks?
1: Jú, það svona fyrst og fremst í innflytjendamálum, jú
3: Já, sem eru ekki kosningamál
2: nei.
3: Það var áttu að Ari hafi til dæmis reynt það með því að láta taka sig upp að hann ætlaði að hérna gera stoppustuðin og mjótt örga vegna hérna
2: Baráttum á Kjartans Magnússonar langar hýtt
1: þetta sko þeir reyndu það náttúrulega líka í Reykjanesbæ og svona reyndu þetta á ýmsum stöðum einhver könnun sem við gerðum það sýndi mér bara, það var engin sem vildi tala um innflytjendamál nema kjósendum miðflokksins, bara ekki nokkur maður
3: og mér finnst þetta að vera eitt af því sem merkilegt þessar kosningar, bæði hvernig Ari sverið þetta af sér og það hafi ekki verið möguleiki fyrir miðflokkin það margir í miðflokknum sem hefðu vilja þessar kosningar snýrast að einhver leitu um innflytjendamál að skólamálin væri röfulega innflytjendamál við kannist við hennar málflutninga
2: Þóru var nú hérna útskýra fyrir ykkur áðan sem sagt, hérna, svona, þetta afl sem við erum svona hvernig svona stofnun heldur sig ágætis orði fyrir þetta veist, við erum með 200 einingar út allt land þannig að veist, það eðlilega kannski verður svolítið meiri samhljómur í, veist, í, svona, í aldagömlum flokki að verða miðflokkurinn eins og þeir eru báða búin að vera að tala er að gera svolítið að sama og samfélkingin var að reyna núna að bjóða fram í svör og landi og reyna að stækka sig jafnt og þétt
4: kostningu
2: og verist líka, bara svona kostningu frá kostningu og þetta bara mjög eðlilegt í hérna í íslenskri pólitík en sko miðflokksmenn og það var mjög augljóst þegar hérna fór allt í háaloft með var ekki hérna þegar Snorri og þeir voru að sverja af sér hérna einhverjum fjórum sveitarfélögum það sem hann var að segja að þarna eru kannski bara jú einhverir lúnir sjálfstæðismenn eða hérna einhverir hægri menn sem að vilja ekki lengur vera í sjálfstæðisflokknum menn að þú veist ég get aftur ekkert upplýst annað leyndarmáli ég vil þú veist 80% brottfall okkar fetti miðflokksins ef ég man rétt ég vil kosta 60-70 til þess að segja nú allt rétt sko að hérna en þetta kannski bara hægri fólk sem með af einhverjum ástæðum með leið á sjálfstæðisflokknum eða viðreisn eða einhverju.
4: Það hefur mögulega kannski ekki fengið þau tækifæri sem það svo
2: stæðst í sjálfstæðisflokknum. En punkturinn minn er að þetta kannski bara hægri fólk sem að sér ekki samleið sínum með sjálfstæðisflokknum og eins og Þóru bendir á, sér kannski oddvitasæti hillingum þarna en ekkert á þessari línu sem við erum að tala bara hægri fólk sem bara komast
4: til valda þetta eiginlega jafnvægi sem ég að tala það mín upplifun að það séu bara töluvert magn af bara veist, fólk sem bara tækifæri sinnum og það svo sem ekkert óeðlilegt og hefur frekar algengt í pólitík að fólk sér eitthvað tækifæri að þá getur hoppað á þau þótt að sé með einhverju nýjum bíl sko, það takir sér far með einhverju öðru farartæki en þau hafa kannski verið að starfa með og, hérna, og hvernig þau finna jafnvægi þarna milli að reka þessa menningastríðsbaráttu og svo einhvern veginn að halda þessu svona hérna, lúnu hægri mönnum eins og Tómas kallaði þá eða tækifærisinnunum sem eru að fara þarna yfir það rosalega erfiður balans það það og því að þarna veist, maður sá það bara strax hvað þetta sat illa í mörgum af þessu fólki sem var að koma inn í þetta núna og var ofalega á listum hjá þeim sem er að koma úr svona kannski hefðbundnara hægri íhald fólk bara í grunninn sem einhvern veginn svona samsama sér einhver leiti við íhalds svona hófsamari íhalds áherslur með flokksins
3: á móti kemur að sko grimmdalsgreitingar fólkið það vill mikið, það vill margar yfirlýsingar það vill að flokkurinn sé þarna og er svolítið kröfu harðu
4: kunnahópur Já, það bara sem þessi gremjupólitík og, hérna, og, svo, hérna, og svo vera síðan ægilegt fórnalamb þegar þú kallaðar út fyrir gremjuna sko, og bara hata vókið vegna þess að það eru allir svo ægilega mikið fórnalamb en svo eru engin meiri fórnalamb en akkurat þeir sem eru þarna sko,
2: Nú fyrst
1: kveiktur
4: alveg sko sífellt að væliði hvað allir séu vondi við þá
2: en það ekkert nýtt eins og Þórir að segja sko fólk hoppi til þess að fá hérna sjensa meina hérna bara fyrir utan Daða en alltaf bara þú veist ráðherra hérna ráðherra Viðreisn allt sjálfstæðis fólk sko. Mhm. Ég meina þú veist einhver staðar þarf þetta fólk að koma. Ég meina Viðreisn yngri flokkur heldur í sjálfstæðisflokkurinn með þetta bara segir sig sjálft.
1: Bara oppa segir sjálfstæðisflokkur.
5: Já þetta allt sjálfar.
0: Heyrðu krakkar. Við hleypum ykkur út í sunnudaginn.
1: Ó takk.
2: Það svo gott loft í maður, ég voru vonist að geta tekið annað klukkutíma.
3: Já, já. Ég bara að þessi að leggja sig, voru þau vakandi fram á?
4: Ég tók nú all, þá skynsamlega ákvörðum þess að ég vissi ég að fara koma hingað þetta að ég fór heim eitthvað rétt yfir tvö, að mittu tvö og þrjú.
0: Já, ég hlusta á fyrstu
4: tvö. En ég horfði aðeins, ég veit ekki um það, ég horfði aðeins lengur.
3: Ég hef aldrei hóstið að stutt á kostingasvarp.
1: Ég var eitthvað svona

0: komið
1: breytingar í öðrutölunum í Reykjavík og fækkaði sjálfstæðisfloknum í 8 og framsókn fór í 2 og það var svona hérna bara ok, eitthvað svona spennar, ég held einu ekki hellingur miðflokkur í möguleiki í tvekja flokka og svo bara fór þetta aftur í
0: eitt í þessu kostningu sem sérstakt það stekkur upp kostningaþáttaka sem að vanalega þýðir það að vinstrið fær þá meira fylgi en núna gerir það alveg öfugt þannig einhverju er þetta mæling á því hverju eru svona ákafir að mæta á kjörstað og kannski er þetta eitthvað sem að miðflokkurinn að sópa að fylgst þetta að vera mikilvæg kostningar kannski er það þið allavega náði vinstrið ekki að að vera með svona kvata það eru eitthvað vanta þetta er nú oft talað með bandaríkjum stjórnmálum þetta er stæðsta atriðið að fá fólk til að finna að vera mikilvægt að mæta kjörstað að það verið þegar að hægrinu tókst að
1: Maður sá það alveg á tölunum við vorum mjög góð þjónusta með kjörsóknina hvernig það byrt það rétt að sjá eftir kjörstu líka og maður sá það til dæmis snemma að kjörsóknin til dæmis í Grái við þurfum ekki að fara yfir pólitíska landsliði í Grái við vitum alveg hvernig það
0: líkur
1: að þar var gríðaleg aukning til dæmis í þeim sem eru að kjósa í Reimaskóla frá því sem var 22 og minni aukning á stöðum sem eru svona hefðbundin jafnaðarmannasvæði hérna svona í gömlu Reykjavík og svoleiðis þannig að þú veist maður gat alveg lesið í það að hérna að aukna kosningaþáttakan væri kannski að frekar að fara að birtast bara eftir því hvernig efri byggðirnar þar sem sjálfstæðisflokkurinn hefur verið sterkari þar var kosningaþáttakan svona mínus breiðholt að aukast tölvert
0: Já, er það fólk sem að mætur að kjösta við að við losna við ykkur það er kvatinn
2: og náttúrulega kannski líka þá ef ég skilir rétt á svona þá jafnaði menn kannski frekar utan alltaf tvær vikur sérstaklega tvær vikur á svona mánuði búið að vera að berja svolítið á meirihlutanum öllum, bara þú veist þannig virkar kosningabaráttan þannig að þú kannski búin að sitja heima bara þú veist mjög dyggur samfélgingamaður og svo bara líður ekki dagur þar sem að það ekki frétt eða hérna pallborð eða eitthvað þar sem bara gjörsamlega vera að segja hvað þú ert ómögulegur ég meina þúst og eru auðvitað lítið líðir ég meina við sáum alveg bara fylgi okkar síðustu hérna alþingiskosningum menn þú veist svona bara held ég þetta virki sko á meðan að fólk sem að vildi virkilega breytingar eins og þú segir Smári fór kannski á kjörstað og hérna og kaus til hæri
1: það
3: svona... en kjörsóknin kom í samt alveg töluvert og óvart en sem maður fann það að bara viku fyrir kosningar örfa dögum fyrir kosningar að þá var svo stór hópur sem var bara eiginlega ekkert meðvitaður það að það væru kosningar eða hvað væri verið að kjósa.
1: Ég var ánægð með
2: það. Það var fólki sem var að horfa á Eurovision.
3: Já, og var bara ekki búið að, fólk var ekki búið að ákveða sig hvað ætla að kjósa, viku fyrir kostingar, enn síður og við sjáum bara hérna í svona rannsóknunum að fólk er að ákveða sig nær og nær kjördegi. Þannig til að bara fleiri og fleiri ákveða sig bara inn í kjörklefanum sjálfum.
4: En var það þannig að sko, það var bara sjónamunur því að Ísrael hefði ekki unni í Eurovision.
1: Ég veit ekki, ég ekki
2: búið
1: ég veit ekki hvernig júru
2: ég sá í frettur á
1: miðvikudaginn mér fannst það ánægjulegt að sjá út að ég var búin að skoða kannanlega hvernig það var í aðdraganda kosningarnir 2022 og þar var í síðustu konunum var samfylkingin stærst og sjálfstæðisflokkurinn minni 24-25% og datt niður 5% stig hérna samfylkingin á kjördag á meðan sjálfstæðisflokkurinn fór upp núna og í þingkosningunum síðast þá meir og minna náði samfylkingin því sem hún var að mælast með síðast daginn þannig að svona getan til þess ef maður leifir sér að sletta bara to get out the vote hún er augljóslega held ég að aukast innan flokksins og það eru þetta hluti af því líka að byggja upp flokkin sem svona stofnun í stjórnmálulega stofnun í samfélagi að hafa þá getu, hafa það vélarafl sem hinir eldri flokkarnir hafa og framsóttu þetta er svona veist, að verða vélavanna, hægt og róla en sjálfstæðarflokkurinn hefur haft vegna þess að hann með veist, allar þessar stofnunar út allt land sko. Þannig að það veist, eitthvað sem að taka mjög ánægilegt út því að hérna, að svona vonandi sá tími liðin að það sé bara óskrifuð regla að með að við niðurstu síðustu kannar þá fóðu sjálfstæðisflokkun alltaf meira að færum við þetta venjulega aðeins meira og samfylkingin alltaf 3-4-5% stöðum minna
3: Já, ég verð að taka undir með sko ég held að sé í fyrsta skipti núna og bara rós og gút og svo okkur fólk í Reykjavík að við náum þess að meira fylgi heldur síðasta gallupkönnun segir til að því að við höfum yfirleitt verið í svona síðustu vikuna einhverju svona aðeins dottinn yfir og það gerðist ekki núna sem það bara
4: Heru, hér ljúkum þessum
2: Takk fyrir
4: Tómas Orr, Þóra Snær og Sambrug Simastóttir takk fyrir að komuna
3: takk
2: fyrir
4: og við tóðsvarnir sittum eftir kom aftur þau augnablik

0: Jæja, verður gestir okkar eru farnir og við setjum inn eftir ég og Sigurjón Magnús Egilsson.
1: Já.
0: Við erum sínir Egils. Herðu.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað þetta bæta við þetta, við fórum nú hérna rækilega yfir þetta, en við vorum náttúrulega með svona kannski meiri fókus á, á stóru flokkunum.
1: Já, já.
0: Og eins og ég sagði náðan að þá víðast land, þá virðist vera komið svona bara fjórflokkur að festa sig í sessi.
1: Já, já, já, já, já.
0: Og það náttúrulega afrek miðflokksins að í mörgum af, svona þú tekur kannski 20 stæðstu sveitafélögin og ef þú ert fyrir utan höfuðborgarsvæðið og, og Akureyri, að þá landslagið þannig að þú ert með sterkan framsóknarflokk, sterkan sjálfstæðisflokk, bara þokkalega sterkan miðflokk og þokkalega sterka samfylkingu. Þannig að það svona kannski...
1: Það ekkert vinstri á landsbyggðinni.
0: Jó, samfylkingin, hún svona...
1: Já,
0: ja, það svo veist, miðvinstri eða hvað vill kalla hana.
1: Já.
0: En hún eiginlega í þessu hlutverki, þannig að þú ert vinstri maður í einhverjum að þessu stöðum, að þá það kannski inn í valkosturinn. Vafki ennþá inni, held ég, í Norðurþingi, Akureyri og Múlaþingi.
1: Já.
0: Ef ég mann rétt. Það svona samfylkingar, vinstri, eitthvað í borgarfirði sem að Jóhanna Pálovits sem hefur nú komið hingað, hún fekk mjög fína kostningu er það var að það rótt út í. En þetta eiginlega fjórflokkurinn út á landi. Þegar hún kemur inn í borginnar, svo Akureyri sem vill vera borg og, og Reykjavík, þá bætist svona viðreisn við. Vafki, kannski horfið á það ná endur nýjun hérna með vinstrinu og ef maður skoðar það því að vinstri bauð fram í Reykjavík og náði tveimurinn og sem að ég held að sé bara hefur spurt einhvern í nóvember að þá hefði talið það að vera bara viðunandi árangur að svolítið svona þegar mælist inni með þriðja mannin að þá upplifur þessi tap ég ekki vissum að ég horfa á þannig en þau reyndu í Hafnarfirði náðu ekki
1: Nei.
0: Þar náðu hins vegar sama fylgi og Vafki hafði í 2022 sem áður en að Vafki rýnur en í Kópavogi þá fór Vafki sjálft fram og, og tapaði helmingnum að fylgi sínu sem var kannski ekki mikið þeir voru með hérna 5,3% og fá 2,8 Sósittaflokkur fær 1,7% í Kópavogi en 4% er ekki ekki sem hann bendi til þess að, að Silja Sóley hafi nú skilað ansi góðu fylgi
1: hún stóð sér mjög vel í þessari
0: myndur ekki egna henni þetta meira minna
1: jú
0: En fyrir flokkin...
1: Alveg svo sönnu áður.
0: Já, já það var náttúrulega... Já, ok. Það var búin að vera svona hérna, mælingar áður í aðdranda þess.
1: Já,
0: það
1: já, ég veit
0: að... Það var svona fylgið á þessari leið en á meðan að fylgið í sósialistana hefur verið á sko, þessari leið.
1: Já, ég ekki sko bara... Hún kemur núna.
0: Já, ég myndi segja að Silja Sóley ætti þetta bara skuldlaust...
1: Já, já, held ég. Það kannski, ég veit ekki hvernig hún var bökkuð upp, sko, sínu félögum, en, en, en hún stóð sig ótrúlega vel í, í alveg eins og, var ég meina, alveg eins og þegar Sanna kom fyrst, þá stóð hún sig ótrúlega vel.
0: Sjónstæðarflokkur reyndi að bjóða fram 2018 í Kópavogi, fekk þar held ég 3,2-3,5, þannig 1,7% núna. Þannig að Og það ennur svo að áhverð sem ég var reyna að benda á áðan að þú raðar saman sko vinstrinu, sósialistum og tekur kannski píratana með að þá að þú komið með mun meira fylgi heldur en miðflokkurinn.
1: Já, já.
0: Þannig að sem svona stjórnmálaafl þessi hópur og maður myndi gera ráð fyrir því að einhvern veldi segja já, þetta er svo tvístrað og eitthvað svona þannig að þá leita atkvæðin annað. Þannig ef það tækist að búa til hérna, eitt afl allavega sveitastjórnarstiginu að þá held ég að þessi flokkar eða það fyrirbrigði gæti vænst þess að fá 20% fylgi í Reykjavík sko. Svo svipað og, og kannski alþýðubandalagið í Ganlota og þar hundi kvotum. En ég nú bara að fara yfir þetta því að við fórum eiginlega ekkit yfir þetta að því vorum mest með fókusinn á, á stóru flokkunum.
1: Á.
0: Annað sem að þetta, þessi kostningar eru endalok pírata, held ég.
1: Endalust.
0: Endalok pírata.
1: Já, já. Já, já,
0: alveg. Þetta er út að þingi hérna fyrir einu hálfu ári.
1: Já.
0: Þau voru með þrjá borgarfulltrúa.
1: Já.
0: Og fáur umverulega þeir eru mjög langt í að ná
1: inn. Það var náttúrulega búið þar áður en að koma kostningunum, sko. þau voru farið Dóra Björn í samfylkinguna og ekkert hlutverk þar og...
0: Það voru með tvo, það voru fengu síðast þrjá fulltrúa, það oft sem eitthvað gengur úr flokki, það sem ekki ráð fyrir að taki fylgið og þú sást það kannski í prófkjöri hérna samfylkingarinnar það var ekki að sjá að, að Dóra Björn kæmi með eitthvað fylgi með sér
1: Nei, ég að segja sko að samt sko, hún var svona leiðtogin þeirra í borgarstjórn
0: hún var, og hún var náttúrulega fór í frí, batninglega frí og, og Alexander Brím var
1: hérna í fórsum
0: en þau skiptu þeim og vildu ekki kannski sá Dóra Björn sæng sín útbreyta, hún vildi ekki ná að vinna prófkjör pírata og fór þess vegna en þau mældust inni hérna á kjörtíma bílinu
1: Já,
0: það ekki þannig að þetta ekki svipað að var með VFG í þingkostningunum þar sem við höfðu verið utan þings raunverulega í níu mánuði fyrir kostningar það á ekki við píratana þeir voru að mælast inn í hérna til dæmis í desember og eitthvað fleira en fá núna bara 1,9% sem að rosalegt tap þannig að líklega þetta endalok þessar reyfingar
1: Já, ég held að, ég held að Þetta hefur gerst nógu hratt í borgarstjórninni voru með hvað fyrir einu alveg ára síðan voru starfandi þar þrír borgarstjórnar
0: Þannig að það verður eitthvað umræða svona vinstraminni í pólitíkinni Framsóna flokkurinn við rettum hann heldur ekki mikið hann hérna fær viðurandi niðurstöðu víða er ekki hafna fyrir því og, og bætir við sig hérna í Bóasó held
1: ég svo, manni, hann, hann hérna tapaði miklu í Skagafirði
0: já
1: það svolítið sérstætt
0: já að þar kemur miðflokkurinn sterkur inn
1: já.
0: Ég sko þegar ég fyrir norðan bara öllu Norðurlandi þá heyri ég mikið í sko gömlu framsónamönnum sem finnst að framsónaflokkur bara sinnir sér ekki og eru svona lindari miðflokknum sem bara duglegri við að eiga samskipti fólk þannig að þar held ég að, að miðflokk að frams, uppbygging miðflokksins skaði kannski framsónaflokkin meira en það gerist kannski hérna fyrir sunnan ég ekki viss um að þeir sem eru að elta miðflokkin séu mikið að koma úr framsókn ég er ekki alveg viss um það
1: framsókn hefur svona almennt verið lög í Reykjavík
0: já, þeir fá til þess frábæra kostningu í Hafnarfirði voru með 13,7% það fá núna 24,7% þannig það víða sem að framsóknarflokkur getur bent á svona raunverulega sigur sem að kannski samfylkingin á erfileikum með sem bara ná fótfestu og svona ef þú skoðar til þess að sem er kljúa sér út úr listunum að þá eru þeir ekki að taka kannski allt fylkiðis lista ekki frekar að þeir náðu að gera það í reykjagjúlistan þannig að þetta ég veitir nú bara aðeins nefna þessa flokka
1: Já Herðu nú að fara bara að sjá, það þarf ekki að mynda meir hluta alls þaðar, það reynir meir hlutar til þessi kópa og ég.
0: Já, en það ekki rétt munna hjá mér að einhvern tímann gerði þetta áður og þá kaus hérna sjálfstæðarflokkurinn sem að var hérna gott að búi í kópa og ég, sá miklu höfingi. Hann valdi að vera með eitt framsunamenn áfram.
1: Já.
0: Og hugmyndin hefur þá líklega verið sú að í næstu kostningum að kannski ólíklegt og náir svo aftur. Þannig að í staðið fyrir að vera alltaf að skipta meiri lita, þá látum það bara fljóta með, látum að vera kannski forman bæjarstjórnar eða eitthvað.
1: Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri Græn voru lengi saman í bæjarstjórn í Mosó.
0: Já.
1: Svo gerist það inn í kostningum að sjálfstæðisflokkurinn fær reyna meiri lita og hinn er áfram með sín eina. En hann var með í meirhutan og með þess að fórseti bæjarstjórnar.
0: En það náttúrulega umræður nýja meirhluta í Reykjavík hljóta verða mjög spennandi.
1: Já.
0: Að hérna...
1: Ég held ekki reyndar, ég held þetta bara verði við reystum framsók.
0: Já, heldur að það verði of erfitt fyrir sjálfstæðisflokkinn að vera með miðflokkinn.
1: Já.
0: Vanalega það þannig að þú velur eiginlega fæstu flokkana þannig ef þú hefur möguleika að tveggja flokkastjórn þá velur það
1: Já, ég veit það en ég einhvern veginn held hitt samt, sko.
0: Já.
1: Það einfalt reyndar, sko. Einar Þorsteinsson náttúrulega hittu að segja bara já strax.
0: Já, ég held að hann sem var líf og dauða fyrir hann.
1: Já.
0: Það ekki gott fyrir hann að vera eini hægri maðurinn í að þó, ég veit ekki, eini hægri maðurinn í minnilunda.
1: Nei.
0: Hann því náttúrulega með viðrist líka, já.
1: Já, nei, það farið svo viðrist.
0: Já. Viðrist held ég að muni leggja mikið á sig við að komast inn.
1: Já,
0: já, já. Í upphafi kostningabaráttuna held ég að viðrist að við séð fyrir sér að niðurstan geti ég að fyrir orðið svo að viðrist réði í kortið hægri og vinstri og þar að leðandi myndu þau kannski geta gert kröfum borgarstjórum. Viðrist ekki þeirri stöði í dag.
1: Nei.
0: Þannig að Hildur verður mjög líklega borgarstjóri.
1: Já, Hildur búin að segja það, hún gerir kröfu til þess. Sem eðlilegt.
0: Og líklega mun hún ná þessu, af því að það náttúrulega óska staða fyrir þann sem að þarf að semja svona að hafa tvo kosti, þá áttu með svo sterka stöðu við kott sem þú semur.
1: Já, já.
0: Þannig að, kannski eins og var koma að Ari var að sverja af sér kannski Snorra og svona þessa, þessa menningastríðsmiðflokk. Kannski ég þekkið ekki hérna Lárus Blöndal og, og þetta fólk sem að þarna kannski það hérna ef þetta var í nánar skoða ég minna Ari var náttúrulega í sjálfstæðisflokknum þannig að kannski finnst þeim að bara eðlilegt að eiga samskipti við þá
1: þetta hérna Lárus Sigurðsson sonur Sigurðar Dagssonar markmanns fyrir því?
0: Ég ekki svo ættfróður að ég geti svo þessu
1: bróðir Dags þjálfara?
0: Ég ekki nógu ég held að þetta hérna, líka það þannig ef að, að sjálfstæðisflokkurinn lítur á, á miðflokkinn sem svona samkynnisaðala þá hefur það sýnt að svona þessir flokkar sem eru með svona áskorenda flokkar eins og Eiríkur Bergmann kallar á og sem eru með svona einhverja stefni í innflýtindamálum og svona að, að þeir kólna niður eða fara í stjórnarsamstarf ástæðan náttúrulega sú að, að hérna, þú lagar ekkert skólakerfi með því að vera vondur við innflytjendur. Það bara vandinn fer ekkert við það. Og þá er náttúrulega ég myndi það gerast í miðflokknum að ef að Ari myndi fara inn í meiri hluta að þá verður kannski Snorra armurinn alveg óþolandi að því að hann er alltaf að gera eitthvað gegn þeim og þá er það vaninn sá að það verður til enn róttakari flokkur á hægri vagnum. Þetta er staðan í Danmörku, Frakklandi, mér sér Hollandi og víðar. Þannig að kannski horfir sjálfstæðisflokkurinn á það að sé gott að taka miðflokkinn inn, menn sem muni reynast svonum svo erfitt er ég veit ekki hvað það menn hugsa svona.
1: Þetta verða samt svona fyrir okkur sem að höfum gaman að, að svona fréttum. Þetta er...
0: Mjög spennandi. Þetta er mjög spennandi.
1: Já, mjög, víða.
0: Í Reykjavík. Herðu,
1: já.
0: Þá segjum við að þetta séu bara lokin hjá okkur í dag við þakkum gestunum okkar sem hafa hingað komið og haldið upp í líflegu spjalli og, og Pétri Fjelsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkum við mest sem hafa verið að hlusta og orfa minnum okkur á að, að samstöðin er tilhugunarverkefni það ræðist eiginlega að, að þátt okkur almennings hvort okkur takist að halda þessu út í þeir sem að eru að bjóða okkur þetta efni eru fyrst og fremst áskrifendur það fólk sem að eins og þið sem eru að horfa og hlusta og vita að, að finnst að samstöðin sé mikilagur þáttur í íslensku samfélagi og hefur kosið að gerast áskrifendur til þess að, að styðja okkur í því að halda þessu áfram að grunn áskriftin 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og þú getur skráði með því að fara inn á samstöðin.is þar nappu sem ástendur áskrift hvet ykkur sérstaklega þau sem hafa kannski í hjarta sínu löngu ákveði sig að styðja samstöðina að drífa sig í því og kýla á það en þetta er nóg í bili njótið þessum eftir að helginni og við sjáumst aftur hérna annað kvöld klukkan 8

0: komið sæl og blessuð, velkomin að rauðaborðinu á þessum ágæta mánudegi 18. mæ eru þið timbruð eftir kosningarnar helgina Ég svona finna aðeins fyrir því að ég sé ríkur, maður náttúrulega komin á hann aldur að maður sefur lítið nóttina eftir kosningar, þá hérna finnum maður aðeins fyrir því En við ætlum að halda áfram hér við rauðaborðið að greina breytingarnar sem urðu í kosningunum Byrjum þáttin á því, ég tala betur þá eftir En við endum þáttin í kvöld á endursýningu nokkuð Magnas Viðtals verði að segja Gunnar Smári Egilsson tók viðtal við Árna Tómas Ragnarsson, lækni sem látin fyrir aldur fram og við ætlum að endurbyrta þetta viðtal í lok þáttarins Hann Árni hefur verið þekktur fyrir það að hann gaf út lyfseðla á morfín til fólks sem var háð opíóðum og morgunblaðið greindi frá því í morgun sem sagt að hann látin, hann Árni og í virðingarskyni við hans sjónarmið finnst okkur rétt að endurflytja viðtal Gunnars Smára við hann. Nú, Ástís Olsen, hún leggur fram efni eins og flesta daga nú orðið hér við Rauðaborðið. Í þættunum í kvöld þá hittir hún dáleiðara. Það hún Ingibjörg Bernhöft sem að stendur fyrir, held ég, vöruhúsi tilfinningana, held ég að það kallist og einhvers konar nálgun jákvæðrar sálfræði í gegnum dáleiðslu. Og þetta þess tilgangurinn með dáleiðslunni í þessu innslagi held ég að sé sá að Ástísi langi til að hætta að tyggja nikotín tyggjó. Það verður gaman að sjá hvernig það gengur. En það var gefin út ansi merkileg bók hér fyrir svona 2-3 vikum. Hún heitir Ótíð í víti. Gyrðir Eliasson skrifar hana og greinir frá eigin geðveikis sögu hvernig líf hans umturnaðist og leiti til sjálfsvíks tilrauna og hann segir ófagra sögu af heilbrigðiskerfinu íslenska í þessari bók og ég fæ 2 góða gesti til að greina bókina og fjalla hana ræðana með mér annar Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur og gott ef ekki ritstjóri fyrir hjá Gyrði og hinn viðmælandin Kristín Gunnlaugsdóttir myndlistamaður við ræðum sem sagt ótíð í víti og mjög harða gagnrýni á geðlækningar á Íslandi en þáttin hefjum við á pólitík eins og ég nefndi hér í upphafi kynningarinnar blaðamennirnir Jón Trausti Reynisson potturinn og pannan á heimildinni og svo aftur Atli Þór Fandal sem starfar sjálfstætt þeir ætla að rýna í helstu atriði kostninga úrslitanna við erum mest að tala Reykjavíkur borg og þeir spá fyrir framhaldið og þeir greina hvað fór úrskeiðis og hvað tókst vel spennandi umræða hér eftir andartak nú við spilum nokkrar auglýsingar áður en við setjum í gang en áður en þær fari í loftið þá vil ég minni ykkur kæru hlustendur og áhorfendur á að við værum hér ekki loftinu ef ekki kæmi til fjárhagslegur stuðningur ykkar bakhjarla samstöðarinnar það eru kannski 50, 60, 70, 80 þúsund í hverju viku sem fylgjast með okkar efni en 2000 sem að greiða fyrir þá þjónustu og við vitum að það eru ekki öll ykkar sem eru aflögu fær en ef þér finnst að þú ættir að þakka fyrir þig með því að styrkja samstöðina þá tilvalið að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og þar hægt að velja sér áskriftargjald eða styrktargjald á mánuði margir velja 2750 krónur sem lægsta gjaldið Og ef þú hefur oft verið að velta því fyrir þér að þú viljir halda lífi í samstöðinni og þrótt mikill í dagskrárgerð okkar nánast 365 dag á ári, þá kannski komið að því að þú farir inn á vefslóðana samstöðin.is og leitir upp í hnappinn áskrift og látir vaða. en þátturinn hefst eftir andartak ekki fara langt
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld
2: Kennarar þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
3: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
0: Maður halda áfram að rýna í kosningaúrslitin helgina. Þau voru margt athygli verð. Það allt orðið svarblátt hér í borginni, borginni sem áður var rauð. Og uppsveitir borgarinnar, þéttbýlið í kring, einnig svarblátt. Manni heyrist á sumum að landmunni eyðast og allt visna. En aðrir eru kátir og það alltaf gott að heyra í blaðamönnum sem að hérna muna tímana tvenna og fylgjast með svona tímamótum, miklum tímamótum eins og nú að verða í pólitíkinni og þeir eru komnir hérna tveir þrautreyndir Jón Trausti Reynisson á heimildinni vertu velkomin
4: Takk.
0: Og Atli Þór Fandal, starfar hendur sem ráðgjafi núna held ég en hérna já, ég var svona að gera grína þessi í inngangsorðunum að maður hefur lesið mörg stór orð bara eins og nú fari allt til helvítis En aðrir segja, nei sko, það fór allt til helvítis og þetta bara búin að vera ömurlegu tími og nú bara fínt að verði einhvers konar breytingar, hvernig leggst þetta í þig? Svo við byrjum á þér.
4: Ég held að svona, fyrstu fórnalömb þessar nýju valdatöku sem yfirvofandi verði kleinurhingir og fleira svona sæti sem eru í stæðum í miðbænum og sjálfstæðsflokkurinn búin að úrskurða sem aðskota hluti í bílastæðum. myndasýningar og fleira en Já. Flest annað svo seg fljótandi að breytingarnar taka mjög langan tíma Já. Alveg eins og það hefur tekið mjög langan tíma fyrir vinstri og þann meira hluta sem hefur verið síðustu áratugi að breyta borgarskipulaginu og þær breytingar munu halda áfram þéttingin mun halda áfram og hérna, það ekkit strax hægt að gera í flestu þeim stóru málum, skipulagsmálunum til dæmis, en hérna það eru einhver lofur í leikskólamálum fyrirtækja leikskólar, meiri enga rekstur ég meina eins og þú segir sko, það er svo hérna margt sem að hefur bjátað á mörg svona hálgildings áföll eins og græna gímaldið og fleira að hérna ég veist að fólk verði fyrir hérna, verði fyrir því að sjá mikla breytingar sem dæmi má nefna að fyrir kosningarnar fyrir 8 árum þá var helsta baráttumál Dags B. Eggertssonar hjá samfélkingunni að færa mikla breytt strax í stokk og það notaði hann orðið strax mikla breyttin auðlauslega ekki í stokk núna og vissulega var þetta uppfært í það að það verið skynsanlega að hafa mikla breytta göng En þetta aftur kostningamál núna að færa miklu brudd í reyndar í göng og við sjáum það hvað þetta líður allt hægt
0: Rosalega áhugavert líka með borgarlínuna sem var lægsti samnefnarinn á sínu tíma það hefði verið hægt að fara mun róttækari leið í almenningssamgöngum heldur en þá sem var ákveðin og allir voru sammála með rosalega áhugavert að sjá hvernig það mál hefur verið í biðstöðu og heldur þú allir að þar verði vending núna?
5: Nei, ég held ekki. Málið að hérna borgarlína bara svona klassist dæmi tafarpólitík. Þú veist, hérna sjálfstæðismenn alveg sérstaklega og þetta miðflokkurinn hérna núna, þeir náðu að toppa það hafi einhvern veginn kert á því að gera þetta óvinsælt þó þetta sé sko bara sjálfstæðismanna líka og það rétt þetta lagst í samnefndarinn þetta hérna heldur metnaðalaus borgarlína með við það sem að raun og veru var uppalega að vera að tala
0: Gísli Marteinn sjónsmaður rifjaði upp hér í gær í sonum Eils að hann vildi fara í létt lestir að hann náðist ekki
5: og sko sjálfstæðismenn og miðflokkurinn kannski sérstaklega og í raun og allir lofuðu einhvern negin minni umferð og styttri ferðatíma hérna og þá bara algjör vitleysa að vera enn einu sinni að skoða þetta en munurinn kannski núna sá að þú veist það engir hagsmunni fyrir ríkisstjórnina að tefja þetta og það er engir sérstakir hagsmunni fyrir þann meiri hluta sem að líklega verið myndaður að tefja þetta því að það er ekkert annað í boði ef það á að stytta hérna ferðatíma og sérstaklega mæta sko þörfinu á háannatíma þá er þetta leiðin og það bara orðið ótrúlega þreytandi þessi pólitík og ég nú verð að segja ég oft svolítið gátt að ráði hvað fólk hefur mikla þólumæði fyrir því að tefja bara allt til anskota sem borgarlína 10 ára gamalt verkefni núna og hvað og einhvern veginn pólitíkin snerist það að fara að skoða þetta enn einu sinni það búið að skoða þetta þetta er leiðin og ég eiginlega bara hef enga trúa því að hérna og mér veist ég bara sjá það strax hjá til dæmis Hildi sko að ég bara enga trúa því að hérna ég held þetta snúist bara að kannski við líðu eitthvað neginn skipt nafn og eitthvað þú veist en þannig að ég held að borgarlína muni alveg halda áfram
0: Hún talaði samt svolítið sá silfrið í gærkvöld
4: Ég sá það reyndir ekki
0: Þar var hún svona kannski var hún að búa til gott veður gagnvart miðflokknum ef hún þarf að búa til gott veður gagnvart miðflokknum ég veit það ekki en hérna mér fannst hún svona já hún spínu erfitt að sjá fyrir sér hverjar línurnar verða sem hún vill leggja núna sko af því sem hefur sagt eftir úrslutin
4: einar helst röksemdir hennar gegn fyrir því að endur sko strax hérna, samgöngusáttmálan er að sjálfstæðsflokkurinn í borginni hafi ekki komið að málinu þó að vissulega sjálfstæðsflokkur í öðrum sveitafélögum hafi hérna, komið að því þannig að hérna, það er ekkit sammála því að það er í rauninni ekkit í stefni sjálfstæðsflokksins sem kallar á einhverjum raunverulega breytingar á þeim áformum, hins vegar þá var mjög skrítið af miðflokknum að grípa ekki inn í borgarlínu á neinn hátt þegar vísu við erum að lofa hlutum eins og ókeypis í strætó sem kannski fer ekki alveg vel sama við hérna, áherslur Ara Edvald á rekstrar hérna, ábyrð hvernig lístu því sko. En hérna það sem var kannski eitt af það sem var áhugavert við þessa kosningabaráttu var að Hildur trommar hann upp á það bil síðustu vikunni með alveg hérna, mjög svona skýra mynd en svolítið víðfæma af því hvert hún vill fara með borgina strandbyggðin og að þarna var sko, stokkur undir Reykjavíkur höfn og landvilling út á Granda mikið að þessu náttúrulega endurunnið svo við vera boða byggð á hérna legu svæði Sundabrautar hérna við strandina og svo framvegis og það var eiginlega engin umræða þetta umræðan var og þú veist aftur þarna nýtur sjálfstæðsflokkurinn þess meðal annars að fjölmil mest lesnum emmiðillin er klárlega með sjálfstæðsflokknum í liði eins og við vitum að þetta reykja það bara fjárhagslega og sögulega og allt það
0: MBL.is
4: MBL.is, já og skoða bara fréttaflutningi þar dag eftir dag fyrir kostningarnar þá bara, þú veist, það verið að nota dagskrávaldið og hérna, á þess að fara í einhverja samsæris hérna, kenningar um misnotkun fjölmiðla og allt þetta sko. Þá þetta bara þannig að þetta eru fyrirrendi eða núverandi meðlumir í sjálfstæðsflokknum að skrifa fréttinar og aðalega sem kannski voru leiðandi í starfi flokksins fyrir kannski 1-2 árum hérna skrifa fréttir og setja á dagskrá og umræðan snerist ákveðan hluti bara eins og kreditkortafæstlur Heiðubjargar Hilmisdóttur, borgarstjóra og sem var svona í rauninni heili vika sem fór í þá umræði en stóru málin voru síður rætt hvað þetta varðar og svo sjáum við bara hvernig miðflokkurinn að setja mál á dagskrá sem fallegrunni voða lítið undir þeirra svið sko. Innflytjendur á Íslandi hvað allar Reykjavíkuborg að gera raunverulega í því hérna svoleiðismál sko. Það eru vissulega einhverjum snertifleitir eins og sjálfstæðisflokkurinn vill auka íslensku kennslu í leikskólum og svo framvegis strax þannig að hérna ég svona ég held að þetta svolítið móðkennt núna og erfitt að áttast að hvort að verði mikla raunverulega breytingar eða hvernig það verða fyrir utan aðskota hluti í bílastæðum vegna þess að umræðan þroskaðist ekkit í raun alla leið
0: Nei.
4: Og þetta held ég bara skipulög og skynsjöfleg svona kostningataktík að skella fram eins og Hildur gerði skeldi fram þetta loftmynd af Reykjavík framtíðarinnar það sem fólk býr við ströndinu og það golfvöllur í Viði það göng hér og þar brúrendar yfir í Viði og hérna búið að leysa þessi mál og hérna, en við vitum það náttúrulega að borgarskipulagi hefur liðið fyrir það að gera það sem þau eru að búa að vika út í byggðina
0: En ef við veltum fyrir okkur því sem gæti gerst og því sem að sumir hræðast mest að verði til dæmis eins og sala á hérna orkuveitunni líklegt að hún verði á fjórum árum sem að miðflokkur og sjálfstæðisflokkur myndi meiri hluta finnst þér líklegt allir að nýr meiri hluti myndi taka svo drastist skref
5: sko sala á opinberum eigum það nú svona ákveðin flöskuháls yfirleitt í þeim málum sem að sá að hérna að bakland flokkana sem að vilja selja þessar eignir þarf að hafa efni og getur til að kaupa það og það nú kannski ástæðan fyrir því að ég myndi frekar giska á það að hérna allt sem skilar einhverjum hagnaði og er að nota verði selt í bútum frekar en að hún verði öll selt sko. Það nú svona yfirleitt flöskuhálsin á einkavæðingu hér bara hvort að mennirnir sem eiga að fá þetta geti fjármagnaða sko.
0: Nú perla var selt núna á síðasta kjörtjöfumvili menn selja hann ekki aftur
4: það skilja kannski ekki miklum tekjum
0: nei
5: en hérna þannig ég veit ekki ég meina þeir geta alveg tekið upp að því en eins og ég segi sko breytan þar bara þú veist á bakland þessa flokka menn sem að geta skrapa sama fyrir þessu
4: Já, náttúrulega þau tekið fyrir að ætla að selja orkuveituna og búið að selja Malbyggunarstöðuna höfða og Carbfix sem nú ekki mikill money maker þannig að það kannski erfitt að spá fyrir um að þeir geri þetta eins og þú veist þá náttúrulega er að fara sig yfir í hérna einkarekstur það svona eins og Hildur gaggrind eða vildi snúa frá gjaldtöku á sem sagt umferð
0: Já.
4: En innlega gjaldtöku einkaðlega á umferð
0: þannig
4: að sér það að hérna sami hluturinn sem sagt gjaldtaka er góður ef hann í einkarekstri, vondur ef hann ekki
0: Já.
4: Og við erum alltaf að varum upp á það bara í borginni að það eru einkaðlega út allt að sjá færi í því að setja upp gjaldlið hér og þar sem eru mjög ógagsæ bæði fyrir erlenda ferðamenn og Íslendinga
0: Sko, ef ég lefi með sjálfur að spá þá held ég að þjána, ef ég fer fjögur ár fram í tíma frá deginum í dag Þá grunar mig, mitt blaðamanns nef segir mér að það sem að muni kannski helst breytast við þessa vendingu að rautt verður blátt og hægri öflin taka við það sem ég held að sé líklegast að svona kannski stærri breytingin gæti orðið svo að við sæjum raunverulegan einkarekstur hérna í skólahaldi sem áður hefur verið á framfæri hins opinbera að minnsta kosti sennilega í töluverðumæli í leikskólanum og svona meira en daður í grunnskólanum og þetta kannski ekkit vitlaust strákar vegna þess að ef þið færið í sund eins og ég þá heyrið það almenningur hvað ósáttastur við skólamálin hér í höfuborginni og í nágranna sveitafélögum og svo umræða var því með frekar lítil og frekar grunn í umræðunum sem að voru kappræðunum og svona og þarna standa sko af því að hérna fráfarandi meiri hluti í Reykjavík er svolítið meiri hluti ráðaleysisins þess sem stóð í stað þess sem var sagt en var ekki framkvæmt eins og ég horfa á þetta og það bara rosalega mikið ákall hjá vel stæðu fólki íslendingum, það mjög margir íslendingar sem hafa mjög gott, já nóg peningum og það rosa mikið ákall hjá þessum hópi að þeir fái betri þjónustu heldur en hið opinbera hefur hérna geta búið upp og þá að spurningin þetta gott eða slæmt?
4: Það var náttúrulega draumurinn fyrir margt fólk að fá svona heilskönnun á líkamannum og fyrirbyggjandi aðgerðir og senda börnin sín í fyrirtækjaleikskólan og hérna einkaskóla
0: Já.
4: Ég meina augljóslega veldur þetta einhverju skekkju á í samfélaginu augljóslega ef þú ert að tala með það að hérna einkaregni leikskólar fyrir tekjuhærri er að keppast hérna starfsfólk og úsleis það veldur einhverju að getur valdið meiri svona bílamilli fólks ég held að leikskóla mér sýnist nú leikskólamáli vera svona mest sett á dagskrá og eins og ég segi, sjálfstæðarflokkurinn búðar að vera fariði strax í þetta þetta 100 daga planið þeirra farið fyrirtæki leikskóluna og hérna, þetta svolítið svona smá nýr veruleiki kannski sem blasir við okkur í því þó að það hafi ekki verið bannað en það hefur ekki
0: verið
4: innlýtt persónulega
0: Já. Eða bara þjóðfélagslega
4: ég meina, þetta ekki uppskrift að hérna samstæðu samfélagi eða besta samfélaginu ef það þannig að þú ert með mjög mikið af hérna innflytjendum sem eiga erfið innkomu inn í samfélagið og svo ertu bara að búa til eitthvað svona annað lag ofan á þar sem að fólk sem hérna bara með að það virðingu fyrir öllum sko að, að þú veist það gjaldtaka á almenning þessi gjaldtaka rennur í vasan og einhverjum skilum mm-hmm. Nýmur að það nú eru heimar sem Halldór Benjamín hérna, er ykkur innlega gjaldtöku og Egilshöll og þú veist og það það sem einkareksturinn hefur leiðir af sér og hefur leitt af sér það er náttúrulega bara og við sjáum þetta svo vel núna út af því að það vera að nota sem það vera að rukka fyrir ferðir okkar um landið eða það við stoppum bílengst þar að það svona heildarmyndin er náttúrulega ekkit frábær og þegar við erum líka að horfa upp á það að það verið að þjætta byggðina í sko útkverjunum sem áreindar að vera miðlægt núna fyrir með borgarlínu og allt það, flesta því en það verið að byggja íbúðir sem eru af litlum gæðum, samkvæmt sérfræðingum í ljósvist og fleiru að visslega búið að uppfara lögin um ljósvist, innlega lög um ljósvist en það tekur ekki gildi fyrir en í rauninni á næsta ári hérna að vera að byggja hverfi það sem eru leiksvæði fyrir börn í skugga eða allt árið nánast allt árið og skilirinn sem sett voru í deiliskyplaði voru mjög væg með það hvort það ætti að vera byrstað ekki og getur og þú veist, eins og sé, það er 2400 ósaldar nýjar íbúðir í Reykjavík, sumar eru lúksusíbúðir gott og blessað en aðrar eru kannski bara og þetta ekki Reykjavík bara, þetta náttúrulega bara meira í Kópavogi
0: einhver hluti af þessum byggingum hreinlega bara mistök
4: já, ég meina sagði að mér kannski dæma það en ég meina, fólk getur farið í nýju hverfin sem eru þétt byggð, þessi ég fundi bara upplifin sín af því, að kannski bara eitthvað matsatriði það sem ég er talað kannski með framtíða sína að vera að tala strandbyggð sem vera náttúrulega svona dýrari húsnæði og svo ertu með skuggahverfi hérna annars staðar
0: aukna stéttaskiptingu í húsnæðismálum
4: já, í húsnæðismálum og svo ertu það fyrir að innlega hérna einkalausnir í öðru eins og skólamálum eða leikskólamálum þá ertu í raunin að íta undir sko ofan á það að það er ákveðin svona aðskilnar á milli innflytnindja og hérna Íslendinga
0: enn meiri aðskilnar getur við kannski frekar sagt
4: það. Já, og það sem gerst núna er náttúrulega bara veist, þetta leggst ofan á samfélagsbreytingar
0: já.
4: Sem vissulega hafa verið innlitar undir samt ýmis konar stjórnvöldum ég meina sem dæmi ég meina varandi skipulagsmálin það er hérna í Reykjavík er núna 80% íbúa í byggingur í stórum fjölbýlshúsum og 6-7% mannfjöldans segist alltaf búa í stórum fjölbýlshúsum hérna í Kópavogi er hlutvallið 90% og þar sjálfstæðisflokkurinn alltaf í völd og að auka fylgi sitt þannig að þetta ekki bara vinstri hægri
0: Nei.
4: Spursmál
0: Þitt sjónarhorn á þetta allir
5: Sko, þetta fyrirtækja leikskóla dæmi alveg, sko, í mínum höfða bara svona alveg magnað rugl það sendi út hérna einhver fréttatilkynning að gera einhver voða frétt það hvort það var alvogen eða eitthvað við sé að íhuga þetta og svo bara allt í einu hérna komin svo saga á kreik sko að bara af hugmyndafræðilegum ástæðum hafi þeim bara öllum verið hafnað og eitthvað svona en það nú hægt að tekka bara á því hvað gerðist og Alvotek var með þreifingar og þeir það bara að þú getur bara að googla það hvernig, hverja reglurnar eru til að fá að reka leikskóla og þeir bara uppfylltu ekki þessar reglur og þess vegna var þeim hafnað og meðal annars voru þeir bara ekkert með húsnæði heldur voru þeir með vilyrði húsnæði og það ekkert þannig að það sé veitt leyfi fyrir eitthvað vilyrði af einhverju hypotetísku húsnæði þú þarft bara að vera með húsnæði til að taka út og fyrirtæki mega alveg reka leikskóla í Reykjavík og það bara ekkert að stoppa það
0: það hefur verið gert
5: já, já, þetta bara, þetta algjör tilbúningur það sem þið mega hins vegar ekki að reka bara leikskóla og stjórna því algjörlega hverju eru teknir inn og hvernig þetta og bara ekkert fara eftir neina reglum og hafa bara það húsnæði sem þetta eftir í hug og ég hérna ég verð að segja sko að það hefur pyrrað mig mjög mikið að hérna að samfylkingin sem að sko raunverulega byggði upp leikskólakerfi hérna sko 94 þegar erlistin tekur við, ekki 94 þú veist það var 25% af börnum í Reykjavík með leikskólapláss og þau geti einhvern veginn ekki staði með því ég meina staðan í dag löng og mikil uppbygging en var þetta þess að
0: hvað gerði hinn leikskólabönn hinn bönninn á leikskólaaldinu um árið 1994
5: ég bara
0: þessi 75%
5: ég meina það verður hérna væntalega
0: það fjölskyldu
5: það verður væntalega
0: göngu sjálfvala
5: það verður væntalega að spyrja konurnar ég meina konurnar eru líklega þær sem vita það en hérna og ég meina grunnskólinn var ekki einsettur og þú veist ég meina það alls konar svona hlutir en þú veist en hérna það bara ef að fyrirtæki vilja reka leikskóla, þá það alveg heimil. Það eru einkareknir leikskólar það meður segja sko hérna leikskólar hérna sem greiða arð þeir þurfa bara að standa sömu reglur og aðrir og ég meina
4: hefur verið mörg ár
5: og hefur verið mörg ár, þannig að þú veist jú, það getur vel verið að þeir sé eitthvað rosa svag fyrir þessu og þetta verið keyrt í gegn á næstu 100 dögum, en hvað á þó að á þá að breyta reglunum það að það sé eitthvað jafnræði þessi pláss af því að sko hérna markaðurinn til margs góður sko þannig þetta eitthvað hérna það kerfi sem að hérna þetta eitt skilvirkasta kerfi sem við höfum nokkuð tímann fundið uppbyrjunur í verðmætasköpun þar að segja fjárhagslegri verðmætasköpun en þetta ekki velferðarkerfi þetta ekki jöfnunartæki og ég meina eða er alltaf að ég meina, andstæðan hlýtur þá að hafa verið við það að Alvotek var ekki eða einhverju fyrirtæki var ekki leift að reka leikskóla fyrir sitt starfsfólk og það þarf engum að detta það í hug að þessi leikskóla verði reknir fyrir fólki sem að þrýfur þessar skrifstofur eða eldar hún í þetta fólk veist, það bara það er algjörlega óumdeilanlegt að þetta mun íta undir ójöfnuðina og ég meina
4: Það getur náttúrulega velt þessu líka fyrir sér í víðara samhengi og með innleggingu sjálfvirknivæðingar, gerðgrindar vel robóta og allt þetta sko að því er náttúrulega bara spáð að störfum muni líklega fækka alltaf all einhvers skamstíma eða meðalangstíma, hvað sem það er þannig að við getum verið að hóra fram á meira atvinnuleysi getur verið að, og þeir sem sögulega hagnast á svona framförum tækniframförum, eru þá hérna, fyrirtækin þeir sem eru með framleiðslu tækin svo að tala það gæti það ekkit sérstaklega falleg framtíðasýn ef við erum að horfa á þetta með fyrirtæki leikskóla sem svo að það verið innleitt með ykkur hætti meira með því að rýnka reglur eða hvað sem þarf til og þú ert kannski með fleiri atvinnulausa og þú farðir inn í leikskólaplási út á vinnustæðin ég held að það sé svona dýfki svolítið gjána og jafnvel höggið af þessum tækniframförum sem munum alltaf líka hafa góð áhrif
0: sjálfsögðu. Hvaða aðrar breytingar sjáu þið fyrir ykkur að gæti orðið eins og ég sagði áðan þá er svolítið mín tilfinning ég geri upp síðustu fjögur ár svolítið þannig að hlutir hafi reikið á reiðanum það var talað það var ekki, það var lausnir það var minnaður lausnir hvað svona sjáu þið fyrir ykkur að gæti orðið betra en hefur verið í borginni með nýjum meirihluta
4: Já, það er náttúrulega þrýstingur á að taka skipulagsmálin traustar tökum það hefur verið að fara í gegnum þetta græna gímaldsmál í Ástíslökti og Dóttstóttir skipulagsmálingur við viljum skrifa skýrslu þetta það sem niðurstaðan bara þetta ekki einstakt tilfelli, þetta bara svona kerfislægur vandi og greinilegt að til dæmis var ekki hugsað skuggavarp eða annað í skipulagsferlum eins og ætti að gera og það til dæmis verið að byggja reisa niður byggð á Ártúns höfða holti það sem mikil þétting og meiri þétting heldur en hefur verið líklega verður kannski verður einhver svona ofleiðrétting eða svona overcorrection á skipulagsmálum að farið í dreifa byggðinu ennþá meira og hérna skapa enn meiri umferðarvanda en þetta geti sannarlega orðið betra ef það mikill þrýstingur á að auka gæðið húsnæðis en það ekkert alltaf það maður ofmetur svo oft áhrif einhvern veginn stjórnvalda eða fólk kannski gerir það sjálft eins og segi það eru mörg þúsund óseldar íbúðir núna og byggingafyrirtæki eru að safna skuldum og HMS hefur bara verið að sýna þetta í skýrslunum sínum það eru gríðarlega ör skuldasöfnun hjá byggingafyrirtækjum vegna þess að þau ná ekki að selja íbúðuna sínar sem eru að byggja af ástæðum sem eru ýmiskonar, HMS-tir fólk langar kannski ekki í þessar íbúðir eða þá þær eru of dýrar og lúksusíbúðir þannig að hérna, það verður ekkit endilega vegna þeirra sem það hægist á þessu vegna nýs meirhluta heldur getur þetta bara gerst með vegna mála þess að markaðurinn er þannig
0: Já, eitthvað fleiri sem dettur í hug svona sem getur orðið til bóta, eitthvað sem hefur farið í taugarnar hjá þær við hérna fráfærandi meirhluta
4: Það verður náttúrulega dásanlegt þegar og ef þeir einlega ókeppis í strætó sem þau munu náttúrulega ekki gera er fleira, já, ég meina það eru hérna ég myndi segja að það væri fyrst og fremst þessi skipulagsmál og þetta þessi leikskólamál eru náttúrulega bara erfið allstaðar og hafa verið erfið allstaðar lækningin sem sumir vilja leiða fram er bara stóru auka kostna fóröldra eins og í Kópavogi
5: til að skerða eða sem sagt minka álagi sko með þú veist út að hækka kostnaði sem ekki til að skerða þjónustu af því að það er mannekla
0: ég vil líka bara velti fyrir mér í því samhengi hvort þetta er ekki bara æskilegar samfélagsbreytingar að reyna að stytta aðeins tíma leikskólabarna við vitum að það er svo margt sem að okkur fannst, sem foreldrum okkar fannst eðlilegt þegar sem ég var ungur, ég er náttúrulega miklu eldri en þið sem að sko, þykir gjörsamun út í hött í dag og hérna og er það eitthvað sem segir manni að það sé bara allt í lagi að krakkar séu 8-9 klukkutíma í hérna leikskóla og þá segir þið náttúrulega já sko, sumar fjölskyldur eru bara þannig það eru einstæð foreldur og þau verða að vinna og já, en er það þá ekki bara eitthvað svona sérúræði sem þarf að tækla með einhverjum sérrökum
4: Byrja á hinum endan
0: Já
4: Það vill þetta engin
0: Já, einmitt Já, hvað segir þið?
5: Já, sko þetta er nú samt frekar einfaldur reikningur, sko að hérna, það er ekkert kerfi á Íslandi sem að ber ábyrð á jafn mikill í verðmætasköpun og leikskólakerfið Þú veist, þetta er forsenda þess að helmingurinn af hérna, samfélaginu geti tekið þátt í hérna í atvinni eða 1/3 eða eitthvað þannig að þú veist þetta er kerfi sem marg borgar sig það er kannski svolítið erfitt að segja til hvort að það sé sko hvort að það sé hérna gott eða vont fyrir börn að vera svona lengi þarna eða fara svona snemma eitthvað en sko leikskólamálin eru flókin mál vegna þess að það mannekla það ekki vegna þess að skorti sko húsnæði, það ekki vegna þess að skorti þörfina eða neitt því, það bara það skortir starfsfólk og það hefur verið farið í alls konar breytingar undanfarin ár, til dæmis hérna var ég man nú ekki hvað heitir, eitt kennslu ein kennsluréttindi sem gildi á öllum stígum það hefur valdið því að samkeppni hérna að leikskólakennar eru farnir að færa sig ofar í skólakerfinu og hérna við höfum illa sýnt íslensku kennslu sem að veldur því að íslenska er takmörku gæði á atvinnumarkaði í dag og hérna og við erum með sko ríkisstjórn sem fókusar meira einhvern veginn á það að sko leigubílstjóra tala íslensku heldur en til dæmis að við reynum að hafa fólk sem tala íslensku í að hérna fara í leikskólakennaranámi eða vinna sem hérna ófaglærður þú veist, það mjög erfið það raunur, allavega, ég upplifa ekki að ég sé rétti manni til að svara hvort þessi holt eða vont fyrir börnin sko en hver í meiri hluta það breytir ekki ástæðum þess að þetta svona vegna þess að þetta ekki svona vegna þess að að hér hafi bara verið einhvers konar kommunismi við völd sem að reyði ekki neitt við neitt þetta Nei. Bara
4: en svo náttúrulega fæðingatíðinni fallandi og er langt fyrir neðan það sem hún þarf að vera til að viðhalda mannfjöldanum þannig að með tímanum þá leysist þetta vandamál að einhverju leiti
6: Já, og aðflutningur erlendra ríksborgara er hann ekki allir að draga saman
4: Hann er draga saman, atvinnuleysi er aukast þannig að ef mannekla er vandinn þá er hérna og ég þekki nú marga unga menn sem eru að vinna á leikskólum núna og hérna og sem sagt þannig að ég held að þetta sé akkurat eins og allir segir þetta svolítið svona handan stjórnmála að einhverju leiti en lækningin eða lausnin hún felur alltaf í sér einhverja misskiptingu eða aukin kostna sem dæmin alltaf augljóst að hverjir eru það sem geta leift sér styttri vinnutíma eða meiri fjarvinnu það ekki fólki sem er í lægra launum störfum eða álagsstörfum eins og í heilbrigðiskerfinu fólki sem verður að hafa viðveru það getur ekkit valið auðveldlega að hérna hætta fyrr að vinna á daginn þá fólk hefur bara sagt upp eins og læknanum á landspítalanum
5: og kannski aðeins sko, ég myndi ekki vilja segja sko, þetta veri handan stjórnmálin að lesa þetta en sko stjórnmálin verða átt að segja á því sko að þetta er ekki bara spurning um það hérna eins og hérna oddviti Viðreisnar sagði að í sumum löndum væru leikskólar hilluvara eins og það væri bara eitthvað svona gámar sem var þetta geyma sko en það búið að taka ákveðnar ákvarðanir sem hafa ekki brugðist við þessu það er hérna það talar enginn til dæmis dagforeldrakerfi lengur það hérna í dagforeldrakerfið er sko það er, hérna með sína galla þá er það sveigjanlegt kerfi, það er sveiflujöfnunarkerfi það er auðveldara að fá inn nýtt fólk þar til að taka við kurfum og eins er auðveldara raunur að fólk færi sig út úr þessu það vantar hérna faglærða leikskólakennara en á sama tíma höfum við sko mjög illa sinnt því að til dæmis meta reynslu til dæmis dagforeldra sem að gætu þá hérna stisileg þetta er sko kapasitet mál sko okkur vantar ákveðna tegunda starfsfólki okkur vantar líka og hérna þú veist það er líka bara mannekla og ófaglærðar en sko þar kemur inn sko menntastefna stjórnvalda og leiðir til þess að sko íta fólki upp þrep því er ekki sínt svo erum við með hérna eins og segir fæðingatíðina en við erum líka með mikið innflyndum það búið að gera ákveðna breytingar hérna á innflyndastefnu sem að mun leiða til þess að hér mun hægjast á og svo munum væntanlega sko enn fleiri hlutfallega faransverkamönnum sem eru þá ballausir jafnvel hækka þú veist þetta er ekki sko það er ekki þannig að svona stóru flókin kerfi séu bara einhvern veginn leist með því hver er í meiri hluta í Reykjavík þetta er

0: að vinna þessa umræðu.
1: Já, hún vann með þetta, hún kom með einhverju laust. En það þarf líka að horfa á samt, sko, hluti eins og bara meiri hlutin sem að núna að fara frá skilur eftir því ákveðna minnisvarða einn af þeim Brákarborg leikskólinn þar sem farið í mjög dýra og misheppnaða uppbyggingu á forsendum sem eru mjög fallega og vissulega af allt það
0: án þess að nokkurt ekki ábyrð
1: já og hérna bara þakki þoldið þetta ekki og guð maður veit hvað hérna, eftir að keftu þarna kynlisstækjaversluna og ætla að uppfara húsnæði í hérna Þorláksöp til dæmis byggði Elliði Vignisson og hans fólk leikskóla á, ég man ekki, brot af kostnaðinum sem þarna var hann núna að fara með 69,5% kostningasigur inn í næstu fjögur ár
2: aldrei fengið af góða kostningu
1: á meðan sko, maður að horfa á svona klúðurmál hjá Reykjavíkuborg og erfitt að staðsetja ábyrðina oftir bara, þú veist, þetta blönduð ábyrð eins og í gímaldsmálunum þú veist að búið að fara gegnum öll svona samskipti og þannig ertu með Einar Þorsteinsson að undirbúa myndamóment með hérna Fóstur Haga af því að það var svo mikil ánægja með gímaldið eins og við stengi hafa skilið teikningarnar og það held ég ekkit bara vandamál hans heldur að fjalla það í skýrslu um þetta mál að þetta hafi verið óljósar upplýsingar, þannig að við erum með alls konar svona vandamál sem eru Það ekki hægt að hengja það bara á Heiðubjörg Hilmisdóttur eða eitthvað einstakling til þessu svona kerfisvandi og maður veit í sjálfsir ekkit ég persónlega hef bara ekki alveg náð að skilja eins og hvernig flokkur eins og viðreist ætlar að leysa svona mál með því að setja oddinn sko ekki bara snúa reykja ykkur við heldur að hérna, setja fólki í forgangin ekki kerfin ég veit ekki alveg hvað það þýðir en vissulega eru ég held að þetta hafði bara verið óumflýjulegt með meiri hlutin núna að hann fjalli ég bjóst enda við í seinastu kostningum fyrir fjórum árum líka vegna þess líka að þetta fyrir að taka sér á hendu mjög erfitt en þarft verkefni sem er þétting byggðar en fara síðan bara eins og við sjáum í mörgum
2: á sama tíma og það kemur rosalega margt nýtt fólk
1: já
2: og já, bara, þetta eru erfið að rast
1: já, og innviða skortur bara í öllu landinu og þar ertu komið með hlutin svo atvinnustefnu stjórnvalda var hún skynsalega ekki uppbygging á ferðaþjónustum sem var svona ör og byggði meira á magni heldur en gæðum en sko þau eru að vinna rosalega erfitt verk það að þétta byggðina því það verður alltaf einhver óanæja en það bara skipulagslega skynsalegt að þétta byggð miðsvæðis svo voru ég að þetta byggð sko í jöðrunum að hluta til búast með það fyrir augum að það kemi borgarlína en sko það er svo auðvelt að selja hugmyndinum að búa við ströndina og vera á einkabíl og með fyrirtæki leikskólan sinn og allt þetta sko.
2: Og sjálfstæðisflokkurinn náði sko undirtökunum í narratífunni fyrir þessar kostningar ég heyrði það bara í sundi ég heyrði að þar var fólki við hliðin á mér í pottunum sem þekki ekki neitt að tala hvað það væri óþolandi meiri hluti að hann vildi hafa reglur barnaamali það var eitt sko
1: táknrænt
2: svona... og hljóms færsla steinar ólínu í gær sem hefur farið mikið núna síðan hérna kostningúrslit urðu ljós ef ég má bara kannski aðeins hérna vitna til einnar færslu hennar maður heyrði kringum sig þreyt og óþólgagvart samfó í borginni og þessi bókverslu álitamál kringum með ristnum borgarstjóra teiknuð myndi huga kjósanda að kátum kampavinn sósialistum sem alltaf séu vænand og dænand og kostnað skattgreðenda milli þess sem útrýma bílastæðum og öðrum lífsnauðsynjum hversu ósanngjörn sem sú mynd svo talar hann hérna óþægindinni eða bara tafinnar á uppbyggingu borgarlínu og þrengingu gatna sem sé eitur í beinu sumra og eitt get ég sagt til viðbútar bara svona úr mínu nærumhverju persónulegt það sem svona litla sögur verða alveg risastórar og ég held að hafi haft töluverð áhrif á þessi kostningúrslit ég heyrði það fyrir nokkrum vikum að sundlögin sem ég heimsæki reglulega Vesturbæjarlög þar stæði til að fækka bílastæðin og sama tíma þá að verða hérna meir og meira aðsókn eftir að nýja gufan var tekin þær í notkun og þarna bara hellingur af fólki í Vesturbænum og öðrum notendum sem sjá bara lífsgæðum sínum ógnað vegna þess að það sumt gamalt fólk það verður að fara á bíl til þess að fóta fúið og verður að geta lagt bara réttur utan

0: og það svona skilu hvað ég hafi
1: Já, já, þetta náttúrulega víða og styttinga og opna tíma sundlöga
0: Annað
1: Þetta svona svolítið taknar ég meina þetta ekki bara í Reykjavík þetta líka sjálfstæðisflokkurinn að stytta opna tíma sundlöga á Seltjarnarnesi og svo fram til götunum það alltaf verið að hérna, gæta aðhalds og leita að einhverjum svona punktum sem þú veist, það myndast bara þessi þreita og það verður bara segjast eins vera í kostningabaratunum þá Pétur Martinsson, hann bara algjörlega sko, kastaði heiðu undir vagnin og hérna tók í raun ekki neina ábyrgð á því sem meirlitin hefur verið að gera hann brúaði í raun ekki veist, hann var ekki að segja sögun að því bara við gera þetta og þetta heldur þegar hann þurfti að svara einhverju sem var gagnrýnavert þá hérna
0: og hann heldur
1: það að vera nýri pólitík
0: og hann heldur einhver sérstaklega sem
1: Nei, að hann heldur þetta frambjóðanda sósialistaflokksins
2: ég
1: þegar hann hefur getað bent á margt jákvæðara en þú veist hann vann ákveðin varnasíður að vera að segja sem svo er í þessum kostningum en hérna en það var engin sem stóð einhvern veginn með þessu
2: sko ég verð að segja að hérna þannig að ákveðni hluti sem gerast sko, það til dæmis það að Hildur bauð núna fram með svolítið sitt fólk á bakvið sig sem að hérna
0: Já, búið að grísja
2: hefur ekki gerst eða, veist, þetta hefur ekki verið auðvelt fyrir Hildi og ég verð að við ekki að ég nú sjálfur ekki verið mikill aðdáðandi en þú veist maður sá samt strax í þessar kostningabaratu aðeins öðruvísi Hildi sem að var þú veist ekki alveg búin á endalausu hérna endalausum svona innanflokks eða bara svona hérna rugli í sínum röðum
0: Rífan, nývan og ein baki það getur verið slítandi
2: það bara hafði talsverð áferð hérna áhrif og hérna og það verður bara að gefa sjálfstæðismönnum það þeir ráku að mörguleiti góða kostningabaráttu í mjög skrýtnum kostningum og svo verði bara eiginlega að segja að samfylkingin hún átti bara ekki meira skilið og ég raun og veru svolítið hissa ég svolítið hissa á því hvað þau sko eru mikli lúserar með þessa niðurstöðu að því að þú veist þau halda sínu þau eru alltaf hérna missa svolítið atkvæða menn halda sínum fjölda og sko það er þannig að það er sko litteral dæmi samskona kostningabaráttu sem að er risastórt tap hjá samfylkingunni það er þegar Árni Páll ákvað 2013 að keyra kostningabaráttuna í andstöðu við verk ein flokks og með sko endalausum bara svona niðurlæðingum og dónaskap gagnvart Jóhannu. Þetta fer ekkit vel í fólk. Mm-hmm. Og það er ekkit bara Pétur sem stunda þetta. Þetta eru þetta líka nýja forysta samfylkingarnar sem að hérna tók bara einfallega þátt í því að reyna að losa sig við hérna borgarstjóran. Og sko Heiða, ég er ekkit alveg sannfærður það að Heiða hefði átt að leiða hérna listan eitthvað frekar en þetta eru tvær ákvarðanir sko eitt að vilja losna við Heiðu og annað að velja Pétur sko og það var auðvitað hérna prókjör þarna en þú veist það var hvernig hérna var reynt að losa við Heiðu var bara gert mjög brussulega og það fer ekkit vel í fólk, þetta bara þú veist, þetta er ekki þannig að þú veist ég verð að segja sko að mér finnst mér við þá kostningabaráttu sem samfylkingin rak þá finnst mér kjósendur hafa bara komið ótrúlega vel fram við hennan flokk því að þau áttu eiginlega ekki einu svona þetta inni.
0: Þau klúðruðu bæði uppstillingunni og kostningabaráttunni. Er það neðurstað eitthvað bækja?
2: Já, ég meina uppstillingin bara eitt skilur en þú veist, þessi útskiptingu þessi, þetta vesinn í kringu þetta og geta einhvern veginn ekki sagt þetta er bara brussuskapur sem að, þú veist, fólk fílar ekki.
1: Þetta var náttúrulega bara mjög erfitt verkefni til að byrja með af bara áþreifanlegum ástæðum bæði vegna þessar minnisvarða sem eru mistök sem eru bara áþreifanlegur og fólk getur horta á og svo bara hérna, vegna þreytu á þéttingastefnu og á hérna, stjórnsamfélkingarnar sem að vísu sko að vera nú að hrósaðum fyrir það hafa og ekki síst Dagur Bjarkason að hafa náð að halda með svona ágætu samstarfi svona heilt yfir og sást hversu hratt að fór fórgörðum eftir eina var borgarstjóri en hérna það var líka svakalega erfitt fyrir samfélkinguna að högstafurinn sem að var þarna upp á sviðinu í hvert skipti sem að voru umræði fyrir að vera tala um lóðabrask en eitt dæmið hvernig samfélkingin sko álítin hafa farið mjög illa með hérna, stöðu sína að gefa bensinstöða lóðir í hvert skipti sem lóðabrask kom til umræði gátu henni frambjóðandunir bent á Pétur og leint eða ljóst vísa til þess að hann náttúrulega hagnaðist á því sem mætti flokka undir lóðabrask en hann flokka náttúrulega undir það að borgin hafi reynilega gert ykkur sjálf gert mistök
3: trúverðuleika vandamál
1: Já, það hafa bara holdgeringur vandans á vissan hátt, þú að segja kannski smá ósangert að segja það í þessu tilfelli og þessum ákveðið reykverkíf að halda þessu bylgi þó og halda í borgarfulltrúana sem eru úr henni
2: En það er bara, þú veist, það er bara losing strategy að sko vera búin að stjórna borginni þetta lengi og ég meina þau eru meðrunur í legacy allra þessar aldar og detta það aldrei í hug að sýna fyrir og eftir bara detta það aldrei í hug af því að þau bara eru auðvitað þreita en þetta líka eitthvað svona skortur á sjálfstresti mér mjög minnist að fyrir þrem árum þá fór ég á hérna, sýningu á hérna, Sódóma Reykjavík í Bíóparadís og hérna, alveg mögnuð mynd eins og allir þekkja og svo ég að horfa á og það sena í lokin þar sem að þau eru að keyra borgin að þvera og það svona loftmyndir og hún eitthvað frá 92 þessi mynd eitthvað svoleiðis, 90, og þú veist og borgin bara auðn þetta bara eitthvað smá þorp tætingsleg húsaþyrpingar og ég mana bara þú veist að þegar ég var þarna þú veist að hugsaði bara þú veist, að þetta sem fólk að sakna
3: þetta mjög góða punktu
2: þú veist, þú bara sko, staðreyndin svo að meiri hluti, sko, Ingibjörg Sólunum og meiri hluti þess að Dagbjörg Akersson hefur leitt þeir hafa skila gríðalegum árangri þetta allt önnur borg og það miklu betra að búa hérna, heldur fyrir 20 árum
1: þetta orðið meiri borg
2: og, hérna, og hafa búið fjölga gríðalega hérna.
3: Hjólastígarnir
2: ég meina það sko, 7500 færri bílar í árbæðarbrekkunni vegna aukningu og hjólur og notkun strætó, ég meina það hefði til dæmis verið ákett að benda á þessa hluti en ég að segja sko þú veist samfylkingin verður bara að horfast í augu við það að þau endurtóku Árna Páls kosningabaráttuna sem var hræðileg og þau bara sluppu ótrúlega vel og svo hérna er það líka bara þannig að þau eru bara algjörna búin að hliðarsetja sko mann sem að leiddi hennan flokki gegnum hvert sigurinn á fætur öðrum á meðan flokkurinn var í henglum og það Dagur Bjarkason ég meina hvar var hann í kosningabaráttu
1: og það verður náttúrulega að segja sem svo er að Kristrún ákvaða að það svona skipta sig meira af kostningunum heldur en mannlega hefur verið gert á hálfu forsætisráðherra maður getur rétt ímyndið hvernig manni hefði liðið ef til dæmis Bjarni Benediktsson hefði skipt sig svona af kostningum í Reykjavík þegar hann var forsætisráðherra sem var þetta slítur út
3: Nú, þú tekur undir þær gagnrýnisraddir sem hafa komið fram á hana að beita sig svona
1: ég myndi bara að segja mér sýnist hún vera að hafa svolítið ofmetið sko
3: eiginskjöðu
1: og sína eigin inneg sem líka það sem ég held að Einar Þorsteinsson hafi gert að bæði komuðu svolítið sem stormsveipar að vissu Einar raðar inn í stjórnmálin og með svona ferskleika hún er vissu nýtur ennþá vinsælda og ólíkt Einari en hún setti sig þarna í miðju atburðarsennar, hún talaði að gera Pétur að borgarstjóra þau komu með útspil sem er kölluð útspil, rétt fyrir kostningarnar sko, þetta útkvara byggð sem fárar að byggja beinlega, sko hún, sko, varði ammælisteginu sínum í karokki í Reykjanesbæ þar sem samfélkingin tapaði síðan mjög illa, ekki út af karokkinu hún söng ágætla, tek það fram líklega út af því að frambjöndinu þau eru sett í skandaliseraði með því að hóta að taka einhvern sviðstjóra eða eitthvað hjá bænum á bakvið hús og gjörum mólik en sömulegis í Kópavogi að fólk virðist ekki ákunna að meta þetta mjög vel með að við hvernig gengið er heilt yfir það sem hún kom nálegt, ég er ekki að kenna henni það Kannski hefði þetta farið verð hefði hún ekki stilt sér upp við hlið Péturs, en fólk sem er óanægt með ríkisstjórnina af ýmsum ástæðum hvort sem að kílómetra gjaldi eða verðbólgan sem að þau eru auka eða hvað sem er það er þá útrás á kjörseðlum
3: Og Kristrún sko fekk Solveig og Önnu Jónsdóttur svolítið upp á móti sér. Það ekkert grín heldur sko. Rétt fyrir kosningar.
1: Einhver sem ekki hefur komið sér í ástöðu?
2: sko, bottom line er samt sko að hérna mér er, þú veist og ég er mjög vonsikinn með Pétur og hans viðbrögð við þessu. Það ekki eðlilegt og það ekki réttlátt að oddvitin ætlist til þess að kjósendur hans sleiki hans sár hann á að stappa stálinu í aðra
3: fyrst
2: hann
3: hafa vælt
2: já, mér hann hafa vælt og ég bara ekki að fíla þessa tegund stjórnmálamanna
3: hann er náttúrulega kannætt ekki neitt
2: Nei, og ég meina það svo annað mál bottom line er sko að hérna, samfylkingin sem að sko Veist, þau eru einhvern veginn sko ég upplifu þau sko sem mestu lúserana út af því hvernig þau sko haga sér og túlka niðurstöðuna, ekki endilega út af bara árangnum, ég veit að þetta minna en þau voru að vonast eftir og allt það en sko það, hérna, það þarf að reyna að spila úr stöðinni sko.
3: Það ekki langt að, síðan sjálfstæðisflokkurinn hérna, mældist bara jafn stór og samfylkingin í Reykjavík það ekki langt síðan
2: nei.
1: Það fallið mikið
2: hann hefur fallið mikið og ég meina hann var í 29% áður en að með brusulum hætti borgarstjóra var skipt út og ég ekki hérna til að styðja borgarstjóra ég að reyna að segja að það þarf að gera svona hluti aðeins reynilega sko.
1: Að hérna og má náttúrulega að segja það Pétur ákveðin varnamaður og var náttúrulega varnamaður en hann byrjaði í rauninni bara rangstæðar í kostningabaráttunni og
3: rangstæðar hásin rangstæðar hásin, það er nú eitthvað
1: þegar sér ansi við
2: en ég bara segja sko að þú veist, það eru komnar strax alls konar skýringar að það sé eitthvað hægri sveifla í samfélaginu og ég meina samfylkingin þó líka hluti af einhvers konar hægri sveifla sko. Ég meina þau þurfa aðeins að skoða sig með það og það þarf að læra af þessu ég meina eitt ótrúlegt dæmi til dæmis er hvernig þetta bílastaða dót hérna, þessi ránirki fyrirtæki sem eru að hérna, rukka hérna, fyrir enga bílastaðin hvernig það varði ykkur skonar megamál ég meina þetta bara reglugerðamál menn akkur að leifa þess að hanga þetta bara reglugerðamál neytendavend það þetta seta skilirðu merkingar hvað má rukka mikið eða sérst, hvað má, hérna, hvað sekt þetta vera mikla, hversu margir dagar þurfa að líða og það er, hérna, það er þannig sem að þau þurfa að tækla þetta þau þurfa að læra af þessu að því að niðurstaðan er ekki að kjósendar hafi ekki skilið hvað þau eru frábæri eða þau hafi ekki verið nógu, sko góð að koma að skilabónu svo eða sérst að kjósendar hafi ekki verið nógu góður eða skilja hvað margt hefur breyst heldur að, að þessi kostningabarátta var ekki góð, hún var veik og hún fór seint á stað og það er eins og að við komið fólki óvart að það yrði ykkur, sko, það yrði ykkur þörf á því að verja alls konar hluti eftir allan að valdatíma
3: mm-hmm. Svo líka ákveði orkuleysi í sömum frambúðum hana og endur tekning og svona vantar trú og kraft vinstrið maður held að það myndi fá meira Píratar náði ekki
2: Ég held nú reyndar að vinstri myndi fá minna, sko.
3: Er það? Þannig
2: að ég eiginlega...
3: Ná er það?
2: Ég eiginlega gáttaður að eitthvað eitthvað.
3: En þau mældust nú lengst á með þrjá menn og enduðu með tvo. Og hérna, píratar eru farnir og flokka fólksins náðu þess ekki og svona, það var bara... Þeir pælíu sem síðustu dögum fyrir kostningar, sko, það var bara, þetta var voða mikið svona kveldsprungið á dekkjum.
1: Já, ég náttúrulega bara komin einhver valdþreita.
3: Valdþreita, já.
1: Öruglega, þetta er það sem líðræði gengur út á að skipta kúrs og hleypa nýju fólki að það gengið erfilega hjá Hildi Björnsdóttur að eiga í samstarfi við sitt samstarfsfólk í flokknum eins og var bent á hérna áðan hún hefur ekki þann fyrir að hafa Östur Skarpin svona var að gagna fyrir þetta líka og allt það sko það er nýr hópur kannski gengur betur núna, við vitum það ekki en hérna hversu sko mikil verður leiðritingin er spurningin, munum við fara alla leið í það sem þau reyndu að áorka að veiku mætti í minnuluta að selja bílastæðahús það var ekki á, á hérna kostningaplanum þeirra en, en ég myndi ykkur það sem svar við þeirri stöðu sem uppi með ránverki fyrirtæki í, og svo framvegis og þessum milliliðum sem, a, sem að þurfa alltaf að taka svona engaskatt af fólki og margir muna eftir því hvernig þetta gekk hérna með sjálfstæðsflokkin í borgarstjórn, það ekkert sem segir að það verði aftur þannig en það var bara algjörst rugl á borginni traustið náttúrulega ekkert mikið meira núna heldur en þá en traustið er svo sem ekki meira á minnihlutanum heldur en meirihlutanum
3: Sjálfar voru náttúrulega í borgarstjórn með Birni Inga og þeir seldu hlutin í Landsvirkjun sem var náttúrulega með stórt tap
1: Já, já, ég meina sko, allt sem þú voru að reyna allir hagsmuna áreikstrarnir, þetta var bara hérna, vondur tími í sögu borgarinnar
3: Já, en sko mér finnst mjög áhugavert með að við hvað ég þekki margt fólk sem er til vinstri sem sko svona hálkvíslar að manni, ég samt bara til í þessa breytingar ég er peppar fyrir þessa breytingar því ég var hún svo leiður á hinu Og þess vegna held ég að ég sé sammálu þér með að ég veit ekki hver mikil hægri sveifla mældist í kosningunum. Það svona notaði ég meðvitað sko að tala Rauðaborg og hún blá núna. En hvort hún verður eitthvað rosalega miklu meiri til hægri, við erum eftir að sjá það. En þetta var bara einhvern veginn orðið óumflýjanlegt að það yrðu umskipti.
2: Já, ég kannski ekki að andmæla eitthvað skona hægri sveiflu en ég meina að einar, eða þú veist, eitt eitt kostningatapir svo sem sko ég meina það ein breyta þetta þú ert náttúrulega sko þetta í einhverjum trendum en ég raunar bara að reyna að segja sko ef það hægri sveifla þá auðvitað sko þá auðvitað samfylkingin sem leiðast ef í ríkisstjórn hluti af þeirri hægri sveiflu ég meina það bara, þú veist, ég meina þú veist, sko stjórnmálaflokkar eru ekki bara einhverju viðtöku aðilar af einhvers konar opinion poll, sko. Þú veist, stjórnmálaflokkar eru þegar þeir fungera, þeir virka margir hverjir svona hálf tómir á Íslandi og hérna ekki mikið kapasitet þarna. Mm. En þetta eru sko, þetta eru öflugustu og sterkustu maskínur til þess að hafa áhrif á samtalið. Mm. Það er, sko, það er hlutverkara. Mm. Þannig að þú veist, ef það einhvers konar hægri, hérna, bylgja sem var líka talað eftir síðustu alþingiskosningar það var í hægri bylgja hérna, þú veist þá er sko að þá er stærsti flokkurinn á þingi líka hluti af því þú veist, þá er sko stefna forsetisráðherra og sko ríkisstjórnarinnar er einhvers konar hluti af því en það sem að ég held í alvörunni sko ef að hérna sérstaklega samfylkingin sem virðist vera sko mjög ósátt við þessa niðurstöðu þau verða að skoða sko kosningataktikina sinna það er bara sko það er svo augljóst að miðflokkurinn var sko frekar svona gagna drifinn og með alls konar ég meina þú veist ég get ekki hérna tekið undir það þá pólitík sem þeir stunda sem er bara svona gremja og kvart og nöldur þú veist, en það eru þetta kannski leið til að sigra, en það eru svona hérna það eru bara hlutir sem að þarfa að adressa, það er sko það er sturluð eigna og tekju sko milli bil og milli kynslu á Íslandi og það hefur verið mjög lengi og þú getur ekki sko og þú getur ekki gengið að því sem vísu að þú bara náir fólki undir fertugu ef þú ætla bara ekki að adressa þetta, ef þú ætla bara að láta eins og sko, jú, þá voru gerður svo mikið mistök en við ætlum nú komin til að breyta. Þú hverfur náttúrulega bara í hafið af gremjunni vegna þess að þú ert að koma úr stjórn, þú ert búin að stýra þessari borg. Þannig að þú veist áður menn fara að fella ykkur og sko móralska dóma kjósendur þá er ég að tala hennur bara beintið samfélkingina sko, skoðiði kostningabaratun ykkar vegna þess að hún er bara objektivli léleg
3: Já, mér fannst viðreistin í borginni klúðramálum, mér fannst Björg verum með mjög hæpna yfirlýsingu þarna á föstudagskvöldinu í kappræðanum á Rúf mér fannst samfélkingin með mjög veika kostningabaratu ég tek undir það þetta eru tveir af þremur meiri hluta flokkum í ríkisstjórn og flokku fólksins náði ekki inn manni í borgarstjórn sem mjög slæmt fyrir þau og það verður bara að segjast eins og að hérna, eitt að lokum ég veit við verum að fara að hætta þessu allir á leiðin og einhverja fundi, en haldiði að það sé eitthvað til í því sem að sumir segja að niðurstaðan úr þessum kosningum verði slík að þeir sem vilja skoða framhald með ESB, þeir hafa orðið fyrir höggi og kosningaúrslitin muni þýða það að þeim sem vilja ekki vita neitt meira ESB að þeim vaxi ásmegin þannig að það verði nei í ágúst. Það
1: klálega meiri þjóðhyggja eða þjóðurnishyggja eða hvernig sem maður vill lýsa í byrtast, til dæmis í kosningu miðflokksins sem var góð þó hún hafi kannski verið aðeins minna góð heldur en
3: bættu við þessi 17 fulltrúum á landsvísu við getum ekki bara hort fram hjá því afreiki
1: og fengu hvað 11,1% sem var í samræmi kannanir og svipað og vinstrið og hérna viðrist ég myndi skýra þetta mjög miklu leiti líka bara af sko persónuleika frambjóðu þetta að því fólk tengi nú við persónur svo mikið ég held að varna sigur hans Péturs ekki síst falist í því að hann er bara kemur mjög vel fyrir
3: og hann kemur frábærlega fyrir og hann er allra vinur, það er fróðlegt að fylgjast með honum fyrir og eftir kappra eða hann sko tala við alla
1: já.
3: Hann er ólíkur fína fólkinu sko, elítu fulltrúanum hvað þetta var
1: og náða við alltaf trúveruleika samfylkingarna sem svona vinstra mótvægis trátt fyrir allt hérna Hildur ég held að það geta alveg að hjálpa henni að hún ekki með skugga Bjarna Benediktssona sem mjög undildur á baku sig lengur og Guðrún hérna hafði nú Hafsteinsdóttir alveg skynsinum til þess að halda sig svolítið svona frá þessari kosningabaráttu
3: henni hlýtur að létta Guðrúnu
1: já, þetta bara sigur fyrir hana en það sá maður bara, maður sá samt eins og þú ert að segja nóttina þegar þau voru saman í settinu Guðrún Hafsteinsdóttir, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Kristrún Frostadóttir Kristrún reyndi að bera sig svona sæmilega vel og vera auðmjúk og gangast við því þú veist hvað þetta þýðir og óskaði þeim til hamingju en maður sá sko blikið í augunum á Sigmundur Davíð og sko nánast viðtennur hjá Guðrún Hafsteinsdóttir þeir eru sáu bara, ok, þannig er einhver veikleiki þau eru svona hjóluðu í hana
3: Víktennur Guðrún og Hafsteinsdóttir byrtust þær okkur þarna
1: og hún byrjaði sko, ég ætla ekki að fara með einhver líkingar sko en hún byrjaði svolítið svona að glefsa frá sér í stað þess að taka þess að bara jú þakkaði fyrir þá hertum, hún ætlar að verða harðari og ég held að sko það verði engin miskun og þetta Evrópusambandsmál verður nota vegna þess að fólki er að finna í stjórnmálunum að það er veikurleikur það er einhver hljómgrunn fyrir meiri
3: þjóðurnis stemningu þau finna blóðlykt og þau ætla að djöflast í þessu heldur þau að við segjum já eða nei í ágúst
1: ég meðist það svakalega erfitt að spá fyrir að þetta verður náttúrulega alveg heilmikið stríð sko.
3: Hvort heldur þau? Án ábyrðar, bara svona tilfinning
1: myndi ég gíska á að væri myndi ég gíska á vegna þess að það er svona frekar skuldbindingar lítið en það er verið að reyna ítundið það að þetta sé full skuldbinding í umræðinni en ég myndi nú ekki neitt veðja á það
3: Ertu þar bara með 51-49 tölur í
1: hug? Já, ég held að þetta veri ég myndi halda að þetta veri tæft sko en þetta geti líka alveg eins farið þannig að svona þjóðurnis bylgjan aukist og fólk svona missi kannski trú á vegferðinni svo ég noti nú orðfæri Kristrúnar að hérna, fólk missi trú á því að þessi leið sé annað en botlangi, eitthvað frekar en áður að þetta er sami botlangin og með stjórnarskrána og með fyrra Evrópusambandsmálið þetta er ykkur líkur svona því sannlega.
3: Kæra þakki fyrir komuna Rauðaborðinu Jón Traust í reynir svona heimildinni allir þú færði eiga að loka orðið þitt sjónarhorn á þessa síðustu spurningu.
2: Já, ég held reyndar að þetta verði nei og ég byggi það aðalega á því að mér hefur þótt eins og ríkisstjórnin eða þá kannski sérstaklega viðreist bara svona sjá ekki alveg hvað við er að eiga og að því að sko andstæðingarnir eru vel fjármagnar og vel skipulaðir og núna fullir af sjálfstrausti og maður sá það bara hérna, hérna í sinni Egils hann var hérna Thomas hérna og sjálfstæðisflokknum að greina og var bara kampakátur og kunni þetta allt saman og talaði bara til síns fólks og bara flokkurinn er risin og ég meina sigur við að þessa kostninga er eiginlega Guðrún Hafstein sko, ég meina hún hafði vitað því að hérna greina hlusta á það niði, að þú veist að hún myndi halda sig að stilli þess eða kannski var hún annars staðar þar sem að það þótti ég og mér bara trendið nýra við og það bara sko upplýsinga það eru bara svo rosalegir sko hagsmunir á bakvið það að halda okkur þarna utan og mér hefur bara ekki þótt eins og viðreist sem að viðreist reka þetta mál mjög hart sko séu bara með mjög skýrt plan hvernig við ætla að samfara fólk
3: þurfum meiri fókus
2: Ég held að strategíana ætla einhvern veginn að henda þessu fram og gera þetta rosalega rætt sé algjörlega banal og hafi meðal annars valdið því að hægri flokkarnir þurftu, þeir fengu svona sense of urgency og gátu skipulætsi og þjappa sínu fólki rætt saman. Ég held að þetta séu ótrúlega mistök að ætla að gera þetta svona meðal annars vegna þess að þetta nú þegar retreat, sko, þetta nú þegar verið að, sko, taka upp gamla hugmynd sko, sjálfstæðismanna og framsóknar þar að segja Sigmundur Davíð þá það að það þyrfti að fara í einhver svona kosningu þá þarf ekki að fara í svona kosningu það algjörlega óumdeilt að þetta ennþá opið þau geta hitt þetta fólk og það hefði verið miklu skynsamlegra að erum voru að gera þetta þannig að næstu kosningar snerust eða þetta
3: Já, ég spurði, held ég, alls þrjá þingmenn stjórnar meiri hlutans á síðustu dögum af hverju maður heyrði þau í ríkisstjórninni ekki tala með eigin máli á sama tíma og við höfum heyrt mjög svona skipulaða herferð stjórnar andstæðingana gegn þessari kostningu í ágúst og svör þeirra allra þriggja voru eins, við ætlum ekki að byrja fyrir en eftir sveitarstjórnarkostningar. Við ætlum að leifa sveitarstjórnarkostningunum að eiga sér stað án sem að menga þær með þessu.
2: Þetta svona drömsýn stjórnmálamann að sveitarstjórnarkostningar gerist í einhverju tómi. Sko,
3: já, og stóra spurningin núna en já, býtu, en kannski var nú einmitt eitt besta tækifæri ykkur til þess að tala þessari röddu fyrir sveitarstjórnarkostningarnar og núna með þeim úrslitum sem hafa orðið, þá kann nú bara vera þessi orðið og seint.
2: Má ég segja bara eitt að lokum, sko, máli að ástæðan fyrir þetta muningi ganga upp að þetta bara nákvæmlega eins og Brexit. Það þannig að ríkisstjórnin ekki hérna, einhuga þetta og hérna, samfylkingin virðist ekkit svona vilja þrýsta mjög mikið á þetta. Þannig að þessi sko, atkvæðagreiðsla í raun og veru tilraun til þess að láta almenning taka þess ákvörðun fyrir þau. Af því að þau geti ekki einhvern veginn díla við þetta hérna, innan sinna raða og teki bara þess ákvörðun og staði þá með henni eða teki hann ekki. Og það bara yfirleitt ekki sko, það gengur bara yfirleitt ekki mjög vel í að halda ríkisstjórnum lifandi eða að sigra eða ná þeirri niðurstöðu sem að ríkisstjórnum vilja.
3: En ef samfylkingun sama, hvort að verði já eða nei í þessari kostningu, þá erindi flokksins að litlu orðið.
2: Ég held að þessi ekki sama hvort að já eða nei, en ég held að þessi augljóst að þetta ekki að frumkvæða samfylkingar.
3: Einmitt. Atli Þór Fandal og Jón Trausti, kæri þakki fyrir komuna, það hérna mikill fengur að ykkur hér við Rauðaborðið. Ekki vera langt, kæri hlustendur áhorfendur, við komum með nýjan kafla eftir andartak.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Það nú stund liðin síðan við vorum síðast með bókarýni hér við Rauðaborðið en það nú svo sem ekkert mjög algengt að komi út veigamiklar bækur á þessum árstíma held ég þótt ég veit nú reyndir ekkert hvað ég að tala með þeim efnum en ég las bók eftir Gyrði Elíasson Ótíð í víti ég veit ekki hvort ég kannist við að þessi bók sé komin út, það stendur lífsreynslu saga hér undir og þetta er svo sannarlega lífsreynslu saga, þetta er bók sem að ég hef aldrei lesið, svona bók mér langar aðeins að hérna áður en ég ræði innihaldennar með tveimur góðum gestum sem eru komnir hingað til okkar langar mig aðeins að grípa inn í það sem að Halldór Guðmundsson segir þessa bók Hann segir, Gyrðir hefur verið haldin kvíða og miserfiðu þunglindi næstum alla ævi, en nú tók verra við stöðugar hugsanir dauðan sem leitu til sjálfsvíks tilrauna sem hér lýst með þeim hætti sem ég hef ekki lesið áður á bók. Með öðrum orðum þá þessi bók geðrennar áskoranir Gyrðis nýlegar og eins og Halldór segir sjálfsvíks tilraunir verður eiginlega ekki viðkvæmara umfjöllunarefnið og þau eru komin hingað Kristín Gunnlaugsdóttir myndlistarmaður, velkomin Takk. Og Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur með meiru til að ræða þetta þennan magnaða grip ótíð í víti Hvað finnst þér þessa bók, Kristín?
5: Mér finnst hún frábær og óskaplega sár og erfið og ég verð bara að segja að bók þetta efni það þarf krefstu þetta gríðarlegs hugrekkis og mikillar gáfu í að kominu frá sér á ritaðan hátt þannig að maður greinir yfirsýn og svo heilbrigða dómgreind hjá Gyrði sín gríðarlega erfiðu mál sko ég rauninni segi bara ég hámlas hana og það finnst mér bara algjör snillt því þetta með því erfiðara sem ég hef lesið
3: Já. Við hvað maður verður það ekki
5: Nei og maðurinn lýsir svo gríðarlegri þjáningu, hann Já. Er nánast krossfestur á hverjum degi
3: Já.
5: Og á tímabili var ég svona á ég halda áfram alveg í einum rykk og ætlaði að taka mig smá pásu og gerði í kortur svo bara settist ég aftur Já. Og það að hám lesa svona bók það segir sitt ritsnild hans
3: Já.
5: Og hvað efnið ekta og dregur mann að sér að skilja það sem að maður færum að geta skilið
3: Hvers vegna heldurðu að hann hafi fundið hjá sér þessa þörf að skrifa þessa bók segja okkur þessa
5: Já, svona. Það góð spurning einhver staðar einhverstaðar finnst mér ég finna í þessari tegund hugrekkis og sannsögli sem hann með von til þess að mögulega geta þetta hjálpað einhverjum öðrum þetta greinilega slæri gegn þessi bókara slái gegn og mér finnst hún alveg pottjett mun hjálpa í því til þetta geta talað þessi mál þessi erfið mál sem snerst okkur öll þannig að það mun kannski hjálpa einhverjum öðrum á þann hátt og síðan bara færa okkur nær því að skilja manneskina, hver hún hvað maður margflókin og hvað kvíði algengur og þessi sjúkdómar og svo verða náttúrulega mismunandi hversu langt þetta nær
3: og ekki ólíklegt að hann sé að reyna að skilja sjálfan sig
5: jú,
3: þótt honum finnist það erfitt
5: Já.
3: Eins og kemur svo oft fram
5: Já.
3: Með því að skrifa hana
5: Já.
3: Hvað segir þú, Guðmundur Andri?
6: Já, þú spyrir hvernig hann hafi skrifað hann og ég held að sko eitt svari, það náttúrulega margvíslega ástæði fyrir því að fólk skrifa bækur og hérna, en eitt svarið felst til bara hreinlega í því að á síðustu tveimur dögum hef ég fengið að heyra frá ólíku fólki alls konar sögur af eigin glímu við sínar geðraskanir og kvíða og þunglindi og sjálfsvíks hugsanir og einmitt þetta sem að hafa sig ekki fram úr á mótanna og annað þvíinlegt og ég veri en það veri hluti þannig að bókin þjónar þeim tilgangi sem að bækur eiga að þjóna alltaf að bækur að þessu tagi eiga að þjóna sem að vekja umræðu í samfélaginu koma róti á hugi okkar meðborgarana og leiða til þess að við förum að snúum okkur hvert að eru og förum að tala saman þessi aðkallandi mál og ég pílindi að býða til því kannski að sko það komi umræða úr heilbrigðiskerfinu að hérna maður fái viðbrögð þaðan, það svona daltir mikil þögn sem við heyrum þar vegna þess að það önnur ástæða fyrir því held ég að Gyrðir skrifa þessa bók að hann vill vekja athygli á því sem hann telur að hafi verið mistök og hafi hent sig og hafi
3: lyfjagjöf
6: já og hafi eiginlega triggerað alla þessa allt þetta ferli hjá honum hann vill vekja athygli á því og komi í veg fyrir að einhverjir aðrir lendi einhverju svipuð og svo Gyrðir rithöfundur og það það sem svo dásanlegt við að hérna, lesa þessa bók að við lesum það hvernig hann líður eins og töframanni í bókum Úrsulu Lukin sem að missir töframáttinn sinn hann missti valda á orðunum hann missir valda á hugsun sinni sem að tækið hans og orðin eru tækið orðunum fylgir töframáttur og hann missir þetta smá saman og þetta verður óbærilegt að lifa við þann sársauka að geta ekki notað atvinnutæki sitt og þessi bók þá vitnisburður að hann hafi náð heilbrigð á ný og hann hafi á ný öðlast þennan mátt þetta er máttu bók og þetta eru máttu að lýsingar þó að hérna hann haldi kannski í lágmarki svona, hvað við að segja, listrænum við getum kallað listrænum tilþrifum en það mætti líka kallað listræna varnarhætti vegna þess að með því að setja frásögnina svona fram eins og hann gerir þá hann algjörlega berskjaldaður
3: Og ef ég man rétt á slæðan hann varnagla einhverstaðar í bókinni til þess að útskýra að stundum sé þið blóðhráa í staðin fyrir þið listræna stundum verjandi og vitnar í nokkra tvo eða þrjá rithöfunda sem að hafa einmitt haldið sig við þær slóðir.
5: Svo áhuga varst þú segir listræna varnarhætti, mér þetta svo frábært. Af því að nú vinn ég líka í listum og náttúrulega Andri rithöfundur og allt það og við þekkjum þetta vel og ég hrífst svo að því að hann er ekki með þá ég hef persónulega bara mikla laðast svo mikið að því þegar þeim er haldið í lágmarki ekki síst í svona bók sem að er sjálfsævi sögulega að einhverju leiti já. Að hún já, hann verður varnalausari og berskjaldar sig mér finnst það svo magnað bara þora því og sleppa tökunum og geta það og eins að því þú ert að minnast á þetta er hans atvinnutæki ég held að sé öllum svo mikils virði hvað sem þeir eru rithöfundar eða hvað þeir gera, það að ná aftur vopnum sínum einhvern veginn og þannig eru orðin töfratækið hans en þú veist að hafa eitthvað þetta að segja því að vanlíðanin tekur svo yfir og veikindin að hann þarf að reiða sig svo mikið á aðra og lyfjagjöf og lækn og verður svo berskjaldar og viðkvæmur en núna fær hann einhvern veginn gefur sjálfum sér, þetta tækifæri setja þetta saman, svona upplýði ég þetta, svona var þetta og ég vona svo innilega að það gefa honum kraft og heilsu og allt það en það er svo mikið sviði
6: Það er líka sko að bókmenntir hafa verið Gyrði í gegnum tíðina svo mikið lífgjafi og eiginlega súrefni hans. Mm-hmm. Hann hefur leitað í bækur til þess að finna þar svona sálarheill og finna hérna aðferfið að heila sig hann, mér minnir að noti eitthvað svolítið svarðalega, að hlusta tónlist og lesa bókmenntir og það er átakanlegt að það er dalti í gegnum bókmennta neyslu sem að við hérna fylgjust með þessum prósess í byrjun, það er þar að segja hann er fyrst að hlusta á Hjalta Rögnvaldsson lesa Vesturfarana eftir Mónberg og það verða alls konar svona furðulegar hérna tengingar við veruleikan sem að hérna eru bara eins og úr bók eftir Gyrði Elíasson sennlega, en þetta er eitthvað sem er í raun og veru að hendan og hann hérna og það er átakanlegt að fylgjast með því þegar hann er að reyna að leita, hann er að reyna að lesa Proust til þess að líða betur og það gengur ekki og svo hann komin í að hann að reyna að lesa Óla Alexander eða einhverja bækur eftir Ann-Kat Wessely sem að við hérna við á okkar kynslu og gerðir allavega ólust upp við að hérna væru svona þessar barnabækur sem létu okkur líta vel þetta eru yndislega bækur sem að manni leið vel þegar maður var að lesa og maður og ég tengi svo stelt við þetta að fara inn í einhvern svona góðan heilbrigðan heim sem að hérna er einhvern þú getur útlokað ytri heiminn með því en hún tekst það ekki þarna heldur sko. Og það er svo eila sárt að lesa það sko.
3: Og svo byggir hann einhvers konar brú yfir þversögnina gæti maður kannski ætlað að, að sko að sá sem sér enga aðra leið en að svipta sér lífi getur á sama tíma verið uppfullur af kannski ekki lífsþrótti en vilja til að lifa og það er einstigi sem að fetar þarna í þessari bók sem að mér fannst mjög áhugavert, svona jók við skilning minn þannig að hann á sumum slóðum sko raunverulega brýtur hann blað finnst mér, þið sammála því er eitthvað sem hann að skrifa þarna sem þið hafið aldrei heyrt eða lesið áður
5: ég hef ekki lesið kannski svona frásök þar sem að sko það hefur liðið náttúrulega einhver tími núna þannig að hann hefur einhverja yfirsýn yfir þetta en ég átta mig ekki alveg á því hvort að það er þannig að hann skynji hversu veikur hann er en skynji líka að hann ræður ekki við það sko og það finnst mér mjög skiljanlegt maðurinn er svo margt að sko þetta ástand yfirtekur skynsemin og nær yfirhöndinni og hann gerir sig grein fyrir því það er eins og að standa út í miklu roki og segja að það er logn en það bara er ekki logn en það væri náttúrulega æðislegt eða væri logn af því að hann er kannski klæddur þannig sko ég get eiginlega ekki útskýrta betur ég, þetta eru náttúrulega svo mikil veikindi en það er einhver svo heilbrigður tótt þarna hvort að það er greind girðis og lífskraftur undir og meðfram sem skín þarna í gegn
3: Já, þetta með alveg kannski þegar uppistaðið þá er það jákvæð reynsla að lesa þessa bók maður situr eftir með trú á lífið og maður átta sig á því hvað lífskrafturinn lífsaflið sem að býr í okkur öllum hvað það er óskaplega voldugt afl og þessi lýsing á því þegar hann gengur hátna á heiðina er náttúrulega einstæð og ég hef ekki lesið slíka lýsingu áður Það má kannski setja þetta í svona bókmæntilegt samhengi. Hann titillinn vísa nú í hérna, kvæðaflokk eftir franska 19. aldar skáldi Arthur Rimbaud hérna, Árstíð í víti heiti það og er svona úrvinnsla á hans svona ógöngum, getum við sagt. Og svo verður man líka hugsa til hérna, Inferno eftir Strindberg ég man að gerðir vísaði mjög skemmtilega í Strindberg þegar hann lagði í sér smásögu sem að skrifa einu svona sem að fjallar Strindberg í IKEA að, hérna, hvernig Strindberg líður í IKEA og hérna var mjög skemmtilega saga sko. En mér var líka hugsa til sko, bókar sem að hann nefnir þarna í hérna í þessari bók og bók sem að maður gleypti í sig á sínu tíma og heitir Darkness Visible og er eftir bandarískan rithöfund sem heitir William Styron sem er aðalega frægur fyrir hérna skáldsöguna Sophie's Choice en þetta er svona lítil bók sem að hérna, það sem hann rekur einmitt sína sögu í gegnum þunglindi og alveg áttina að eiginlega þeirri stundu þegar hann ætlar að farga sér, allra að stýsta sér aldur og hvernig hérna, það verður honum til lífs að heyra allt rapsódíu eftir Brahms hérna, í flutningi Kathleen Ferrier held ég, allt söngunum hérna, og hann heyrir þessa undursamlega músík og þá allt í hennu veit hann að lífið er þess virði að lífa því sko.
6: og eitthvað svona moment getum við sagt að, hérna gerðir upplifi líka á, heiðinni.
3: En ef ég má bæta núna aðeins við þennan magnaða fróðleik sem þú lagði fram um titilbókarinnar, þá er það líka áhugavert að vítið sem vísaði til samkvæmt einu kaflanum er að ganga inn á tiltekna geðdild.
6: Já.
5: Mm-hmm.
6: Já, já.
3: Og það er náttúrulega viðkomasta kartafla þessara bókar.
6: Já.
3: Það eru eina þjóðfélagslegu spurningar sem spurt er um starfsfólk geðdilda.
5: Já.
3: Hugarfar, kaldranalegt séða, lítið á fólk sem, dauðahluti, bara hluta vinninni.
6: Já.
3: Og
6: það skiptir í tvö hótt aldrei náttúrulega með, það sko hvernig við mót.
3: Það er til góðu staður í bókinni sem er gleppur.
6: Já, já.
5: Mm-hmm.
3: En svo líka bara til vondu staður í bókinni.
6: Já, já. Og þetta er vitnisburður þá og þessi vitnisburður stendur þarna í þessari bók og ég erum svo lánsamlega ég þekki ekki þennan stað sko og...
3: ég þekki aðeins þessa staði ég hérna á 9. áratug síðustu aldar þá varði ég mjög geðveikur og stóð tæft eins og fjallavanum hér við Rauðaborðið þar sem var hérna í spjalli við geðlækni mitt sem ég gerði nokkra þætti í fyrravetur og hann benti mér þá á það sem að ég hafði ekki áttu mig á að það hefði verið hetjut að snúa aftur tilbaka ég hafði lamið mig sundur og saman hvers konar aumingi ég hefði verið að það fór þannig fyrir mér að það munaði hársbreitt að ég misti vitið ég hafði alltaf talið það sko minn veikleika að það hefði farið þannig fyrir mér að ég hefði verið hársbreitt frá því að missa vitið en geðlæknirinn sem sagt stappaði mig stólinu og sagði nei, það er þín hetjudáð að hafa snúið tilbaka og það er annað sem maður upplýður svo vel í, þessari bók það er hetjudáð
6: Andri er hetjudáð
5: heldur betur og sérðu munin að fá þennan stuðning frá geðlæknir sem þú ert að nefna og því sem gerðir nefnir sem er svo, óheppilegt hvað maður að orða maður notið það er svo ónærgæti og hugsunarlaust að segja er á meðan er
3: já, það er hræðilegasta setning þessara bókar
5: já, hún er svo mannleg maður missir svona út úr sér en þetta þurfum við að geta talað því að það er aldrei ofsagt við fólk sem vinnur heilbrigðisstéttina sem vinnur auðvitað og veit þetta vel maður ekki segja neitt nýtt hvað þetta eru, orðin eru þung Já, og þetta viðmót bara má ekki og eins hjartalæknirinn líka bara þetta, þetta skiptir öllu máli
3: fyrir ekki að mér langar til þess að, vitna beint í bókina vegna þessar að hérna orða þeirna þegar ég sagði við hann þar að segja læknin í næstum barnslegri gleði minni ég held bara mér sér batnað sagði hann fremur þurrlega er á meðan er hvað þýtti þetta? Er á meðan er? Að mínum að þetta engin læknir að láta svona út úr sér og allra síst læknir í geðlæknis námi. En hún var eftir vel vorkun. Það var mikið álag á þess að lækna eins og aðra og sumir eru ákaflega viðkvæmir fyrir því. Ef einhver sem þeir þekkja lítið eða aðeins innan ákveðana marka hafa uppi á símanúmeri sem, sem þeir hafa og vilja hafa nokkur veginn í friði. En ég sem hafði ætlað að segja honum frá upplifunum mínum með trén, sólina og fuglasöngin fann hvernig hjartað í mér sökk. Þetta er rosalegt.
5: Þetta er svo átakalegt.
3: Maður tengir svo við hann, hann er glaður, hún líður aðeins betur, hann hefur upp á lækninu sínum og ringir í hann. Við veitum það að vafa sem ákvörðum, við veitum það. En við erum, þegar við erum geðveik, þá tökum við, þá eru ekki allar ákvarðanir okkar að það er bestu, það eru ekki allar rökrænar.
6: Það er líka, þegar við erum geðveik, þá erum við sko extra sensitive fyrir hérna fyrir svona þurra drambi
3: heldur betur
6: eins og þetta er sko
3: en þetta er samt bara viðmót og það er náttúrulega mun alvarlegra ef það er hips and hubs hvernig lyfjum er ávísað og hvort þeir eru í engu að hérna að velta fyrir sér hvort viðkomandi einstaklingur er sérstaklega næmur eins og gerðir fjallar mikið í þessari bók, hann segir ég svo næmur, ég með þannig heila að það ekki hægt að koma með einhverja svona staðlaða lyfjagjöf fyrir mig kannski með að við einhver hross skilur út í haga þetta er líka þetta er ný spurning, hafið þið veltið fyrir ykkur að það þurfi að velta fyrir sér persónuleika viðkomandi áður en lyfjakokteilin
5: og hinu margfræga kyni konur taka ekki eins við lyfjum eins og karlmenn og það örugglega geðlyf, ég veit ekki hvort þau taka tillit til þess en allir þetta sé ekki stundum eða oft þannig að í geðlækningum er ekki endilega vita nákvæmlega hvernig lyf virka út í hörgul að það pínu tilviljana eða hvað maður að segja það tekin einhver áhætta með það hvernig þetta virkar og sjá svo til en auðvitað við svona viðkvama menn og viðkvama einstaklinga og ég myndi telja sjálfa mig vera þannig að maður myndi kjósa að það væri mjög hægt farið að staf og það væri svona mjúk eftirfylgni því að það er eins og heilunin liggur svo mikið í viðmótin við þurfum öll stuðning og það er eins og helmingurinn að heiluninni liggi þar eins og þegar er á meðan er stuðningsleysið kippir undan honum fótunum þegar hann stendur svona viðkvæmt að þá bara þessi mannlegi stuðningur getur stundum verið heila málið
3: Já. Sko og þetta líka ífir upp spurninguna lyf sem alfa og omega allra meðferðar
6: Já, sko, ég held að hérna, nú er ég náttúrulega að tala eitthvað efnum sem ég veit ekkert hérna, en ég myndi halda að við þurfum að ganga út frá því að hver og ein manneskja er sérstakur alheimur og hver og ein manneskja er bara til í einu eintaki af sjálfu sér og hérna, við erum ekki klónuð og við eigum sitthvað sameiginlegt og við ekki kyn en hér, og alls konar hluti sameiginlegt við eigum sitthvað sameiginlegt en hvert og eitt okkar er samt einstök og bara það segir okkur að það þurfi að miða lyfjagjöf sem að snýst fínstillingar á hugarstarfi okkar og skynjun okkar á veruleikanum og úrvinnslokkar á þeirri skynjun það segir sig sjálft að hérna, það þarf að hérna, miða þá lyfjagjöfuna við hvern og einn einstakling myndi ég halda
3: en er það ekki líka þessari bók eða var það einhverja annari bók sem ég las að hann sko spyr spurninga fólki sem líkur læknanámi í dag að það kunni ekki lengur að tjá sig það sé ekki sko fólk sem hérna gott að hafa til að spjalla við alls konar vandamála að það svona sálrænn félagslegur skilningur lækna síðari tíma hann sé aðeins breyttur þetta hefur heyrst að þetta séu svona mest Asperger krakkar sem að komast í gegnum erfiðu hérna prófin í harðri samkeppni og hérna ég hef fundið það sjálfur að ung læknar eru sumir svolítið svona fjarlægari finnst mér heldur en góða hófi gegnir
5: Já
6: ég veit það ekki
5: ég veit það ekki heldur, ég hef líka kynst alveg hinnu gagstæða sem heimilislæknar þá og finnst mér það einhvern veginn samtali vera komið dýpra en ég kalla alltaf eftir samtali og finn það bara ef að heimilislæknir sem ég hef kannski þurft að leita meira til bara í gegnum tíðina en þeir eru tilbúnari í samtal bara til þess að nálgast mig betur sem viðfanga því maður er allt, maður er hrærugrautur af alls konar og þar finnst mér ungu læknarnir vera misjafnir vissulega en alveg greinilega ég hef ekki talað meira beint komið meira beint á hlutina núna kannski líka því maður er orðin eldri og bara gerir þetta en þegar maður var yngri og var að hitta eldri virðulega læknir það var svona föðurlegra og svona já, eitthvað þannig að þetta er alls konar en ég segi eins og þú, það er kannski þessi mikla krafa á skýrleika á tölur og niðurstöður og mælingar sem er krafist svo mikið í læknisfræðinni er tími fyrir hitt eða er það látið vera því það er ekki hægt að sjá virkni orðanna mælanlega en já
3: reynsla gerðis er að hann hafi ekki mætt þeirri mennsku sem hann átti von á því að finna á lágpunktum einn lífs
5: nefn á Kleppi, hann talar svo vel Klepp já, sem er svo dásanlegt það hreinsar í burtu þú veist, þess að endalausu fordóma sem hann hafði kannski býr yfir
6: og þar nær sko að nær hann að þegar, nýta sína listrænu æð þó hann sé búin að tapa niður orðunum og getur hann til að skrifa þá getur hann að fara það að mála og það verður hann til eila bjarga sko að geta bara það, hann mála sig eila sko
3: Rýmið til að skapa, einmitt sem hann fær á Kleppi hann lýsir andstæðu þess á deild Landspítalans 33, heitir hún það ekki
6: Jú, hérna allavega ég kann að þetta
3: og þar talar hann um hérna sýningarsal einangrunar herbyggi þar sem aðrir starfsmenn geta bara fylst á þann sem er þarna inn í einangrunar herbygginu þar sem búið að saga af húnana og þetta bara eins og bara
5: hryllingsmynd þetta sá, mjög sárt að lesta mann finnst þetta ekki
6: og mér finnst að sko kerfið heilbrigðisstarfsfólk og læknar og annað heilbrigðisstarfsfólk þurfi að svara fyrir það sem kemur fram í þessari bók ég ekki að tala að hérna við búum til eitthvað sakamanna bekk eða eitthvað svoleiðis heldur að það bara hérna eiga sér stað umræða þá útskýra fyrir okkur af hverju það sé nöðsilegt af að þetta er eins og þetta er að við þarna sé kannski fólki einhverju bráðri sjálfsvíshættu eða eitthvað ég veit ekki hvað það er sko en er ég man að Hrafn Jökulsson sko heitin hann lýsti svona svipuðum hann lýsti þessu sama herbergi sko sem að hann þurfti að dúsa í
3: en það er fúski hérna gegn fúski sem sagt vinnubröðum sem eiga að koma í veg fyrir sjálfs

0: en tölvusnúrur
1: já, pælti því
2: þær fá að vera
1: já, það var margt svona sem að maður hugsaði býttu nú veit, hvað þetta en já. Já, stundum en það mjög holt að ræða þetta maður það líka þá að fá útskýringar af hverju þetta svona og maður þekki mjög mikið að góðu fólki sem að kemur að eftir meðferðum við ýmsa hópa sem að í endur bata og þetta svo frábært fólk þarna með en það ekki samt yfir það hafið að fá að þarf að standa fyrir sínu eins og þegar svona bók kemur út og kannski ekki síst læknarnir líka og þeir sem að taka stóru ákvarðanarnar líf fólks.
0: Akkurat.
1: Þeir hafa alveg eflaust gott meina vel innstinni og allt það og leggur gott eitt til en það þarf samt ekki að vera hægt að nálgast á og tala þetta.
0: Já, læknarsamfélagi, ég sammáli ykkur báðum að læknarsamfélagi þarf að bregðast við.
2: Já.
0: Við þurfum umræðu og við þurfum í einhverju til ykkur skýringar.
1: Já.
2: Já.
1: Svo finnst mér að hver og einn Íslendingur ætti að prófa að leggjast inn á geðdeild eina viku hver. Við höfum bara allt gott að því.
0: Já,
1: bara minnka fordóma og
0: bara... Ég gerði það, 84, nei 87.
2: Var það klefk? Kleppur eða 33
0: það var, var geðdeildin á fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri sem þá hét og það var rosalega margt ég geti skrifað bók þá reynslu en ekki eins góða bók og gerðir búin að gera einu sinni satt ég með grátandi hjúkrunarfræðingu meðanótt og ég var að, það hafði snúist við hlutverkið, ég var að reyna að hugga hann og þá var hún bara algjörlega búin
2: Já, en ég menna svona staðu gengur léttulega líka út á mannlega nerveru og, er ekki?
0: Jú, en sko svona, eins og hann lýsir sömu starfsfólki hérna, þá það í einhverju djúpstæðri kulnun eða hvað maður á að segja, það búið að aftengja það, það hann,
1: sem er skilja
0: hann er með þá skýringu að þetta svo ómikið ála og ómikið anríki sem veldur því að þegar þú ringir í mig þá ég bara með leiðindi við þig skilur ég, hérna, nú frítími minn ég ræði ekki við þetta
1: komið svona hjúpur yfir sem hendar ákala illa í veikindum
0: en mér fannst svolítið skrítið að ég þyrfti að nýta smá orku frá mér því að mér leið mjög illa þessa nótt til þess að hugga starfsmanninn
1: það ekki besti tími
0: það ekki rosalega góð tími ég sko mér fannst aðrir rosalega veikir en geðlæknarinn sagði við mig Bjössi minn það eitt sem ég þarf að segja þú ert veikastur allra sjúklinga á deildinni minni núna og það var það var rosalega upplifun að hérna skynja af því ég treystunum, ég trúðunum ég fór ekki neitt frávarp gagvar þeirri staðhæmingu en sem sagt líðan mín var allt önnur heldur en orð hans hérna báru með sér og gerðir svolítið að hérna hann sko kunstin í bókinni við ritun þessara bókar finnst mér hvernig nær að sko hann vægðarlaus gagvart sem hann segir en hann líka gagnrýninn og maður einhvern veginn trúnaðar samband hans við mig sem lesand að það rofnar aldrei ekki alveg en stundum fer hann út af einhverja slóði þar sem maður spyr sig já, eru veikindin að tala þarna?
2: Já.
0: En það líka það sem þarf að vera í svona
2: Já, bók. Já, og það eru þarna sko endurtekningar í bókinni sem að sumir hafa, ég vil segja sumir sko hafa
0: svona
2: fett fingur út í en ég alveg ósammála því þannig sem ég finnst það, þessar endurtekningar einmitt gefa mér þessa tilfinningu fyrir þessari þráhyggju
1: Einmitt, ég upplifði þannig líka
2: Og þær verða og þær eru aldrei alveg eins og þær eru í nýju og nýju samhengi
1: Já,
0: og hafið, þið hafið aldrei orðið þunglind eða hvað?
1: Ekki þannig
0: ekki alvarlega
1: nei, en maður þekkir þessa þræði
0: í kvíða. Þunglindinu, af því ég þekki það þá koma svona sömu þráhyggjurnar aftur og aftur og hérna og mér datt líka í huga að þetta væri stílbragð til þess að sýna okkur fram á að þegar manni líður illa það var alltaf sama sem var hérna
2: algjörlega.
0: Það var eitt andresblað sem að ég komst í gegnum sumari 1988 eitt andresblað á dönsku með 5-6 sögum og ég las alltaf sömu sögunar aftur og aftur og það var eina heila starfsemi sem ég hafði ég réð ekki við meira heldur en andresblöðin þetta eina andresblað og sömu

0: gíspið. Það er oft bjarga mörgum. En sko, svo hérna, það hægt að taka, eins og ég sagði að hann, það hægt að ræða þessa bók frá svo mörgum sjónarhólum. Hann segir hérna, þegar ég veiktist, grunaði mig ekki að sorgin myndi verða að heita má óendanleg. Ég þóttist vera búin að lesa mig til að á henni væru vist mörg stig og síðan kæmist maður yfir hana, en það hefur einfaldlega ekki gerst hjá mér. Ég strýkaði undir þessa málskrein og ákveða að vitna til hennar hér vegna þess að það annað að þegar maður geðvikur að óttin við að aldrei verði neitt annað samt. Að missa geðheilsuna er að missa sjálfum að sig, það að missa alla von og það að missa allan tilgang. Og
1: ég ekki afturkvæmt.
0: Ég ekki afturkvæmt.
1: Til sjálfsín.
0: Og hérna, það annað sem man lýsir svo lista vel.
1: Já, þetta var margir talað sem að hérna hafa glimtið svona veikindi, sko.
2: Þessi er svöðing. Eitt sem að ég var í þessu sambandi, að hjó eftir hann talar í rauninni ekki hvort hann hafi trú á almættið, að því margir sem að er í þessu hyldýpi sem hefur nú fylgt manninum frá upphafi og fylgir því að vera hugsandi vera, það er að hafa trú og á það að það sé tilgangur með æðri mætti og geta treyst almættinu vegna þess að sjálf myndi ég ekki komast í gegnum held ég minn kvíða eða hvað maður segja mína skugga nema ég geti treyst því að það kærleiksríkt almætti sem ég þarf ekki að skilja en það þarna og gætir mín og ég bara treysti því og þá sleppir maður stjórninni maður sleppir frekar tökunum og finnur stuðning vegna þess að við erum öll ein við stöndum öll ein og ég held að þetta sé svo mikilvægt og ég var ekki það að þetta vanti í bók Gyrðis, alls ekki en ég var bara veltaði fyrir mér fyrir fólk sko, sem hefur svo mismunandi tengsl við þetta nútíma maðurinn hefur lítil tengst og, í rauninni og hefur kastað svolítið frá sér stundu skiljanlega eins og gagnvart kirkjunni sem hefur ávissan hátt með sínum aðferðum brugðist að það hefur orðið svona trúnaða brestur við almættið
0: Vil ég í gegnum þjónakirkjunar
2: já og bara gegnum það að það svo þetta kannski vinst eða skuggi velmögunnar að við förum að treysta okkur sjálf svo mikið og trúa á getu okkar og ef að eitthvað þrýtur hjá okkur það bara grípur kerfið okkur og ef það gera það ekki þá verðum við brjáluð en það nú bara þannig í lífinu að við förum ein og komum ein og þetta það sem við erum að hugsa hversu mikið sem við viðurkennum það eða höfum þörf fyrir það að velta þessu fyrir okkur eða þetta það sem ég held að sé lífað sköpunarinnar í listum og bara framþróum mannsins og gæsku mannsins stórum leiðtogum sem við lítum upp til og ég var að hugsa með Gyrði, mér erst að ganga svo nálagt þegar áleitnum spurningu að hver og einn finni bara svolítið myndi ég standast þessa þrekrun hans, hvað hef ég? Hvaða haldreipi hef ég í rauninni svona innst inni og við höfum bara gott að því að velta því fyrir
1: ég get alveg tekið undir þetta með sem þú lýsir svona fallega sko með að hérna, þetta trúna að traustikar þess að hérna, það sé bara einhver sem hefði lítið til með okkur og maður veit ekki alveg hvað það en maður ég hef oft fundið þessa tilfinningu sjálfur sko
0: myndir við skilgreina þess að trúa
1: já að þessi hluti til já. En ekki í stofnanaskilning en sko mér finnst Gyrðir vera að lýsa þessu hann er að lýsa því hvernig hann er að lýsa sko hvernig hann nær sambandi við sjálft lífsaflið sem er að baki alls einmitt þegar að hérna, hann upplifir trén og fuglasöngin og himinin og náttúruna allt í hennu og hann hringir svo glaður í hérna, geðlæknin sem segir er á meðan er og mér finnst hann einmitt vera að lýsa svona hugljómin af þessu tagi og þetta er út allt líka í sko verkans eru vissulega daldið full af skuggum mm-hmm. og dimm mm-hmm. og oft lýsir hann einstaklingum sem að eru í svona svipuðum sálarháska og hann lýsir í þessari bók mm-hmm. en það alltaf svona moment í öllum hans verkum
0: mm-hmm. Sko þeir sem hérna lenda í krísum þeir náttúrulega sækja sér oft haldreipi í hýðandlega, í einhvers konar trú hvort sem það guðstrú eða trú á eitthvað annað trú á stokk og steina og það forskot sem fólk hefur mér störa ef ábjátar ef þú getur sótt þér kraft í einhvers konar trú ekki satt
1: Já, ég myndi ekki lýsa þessum forskot
0: það er mjög margir sem dæmi Guðmundur Andri sem taka upp trú ef þeir hérna veikjast á krabbameini og þeim er sagt að þeir eigi bara eftir 6 mánuði ég skrifa hann upp í bókundauðan
1: Já,
0: ég veit svolítið þetta og menn konvertast sagt, hérna, þeir umsnúast af því að þeim líður aðeins betur með því að gera það og svo getur bara vel verið að það séu margar aðrar ástæðir fyrir því
1: Svo erum við bara svo einkennilegar sko við það hugsanlegt að við skynjum einhverja nærveru þegar við þurfum sárlega á því að halda að þá mm-hmm. hérna og við getum látið þessa nærveru taka á sig einhverja mynd sem að hérna við höfum kannski fengið útlutað sko þegar að hérna okkur innrætt trúabröðin eða við getum sleppt í og bara skynja þetta sem ljós
0: Já, en mér finnst hann sko gefa trúnni aðeins undir fótinn
1: Já.
0: Hérna í þessari bók svolítið feimnislega piplar svona aðeins í kringu það en hérna hann að reyna
1: Já, þetta er allavega þetta er bók sáluhjálp
0: Já, þetta hluti á sjálfsbergar viðleitninni sko, kraftaverkinu sem þarf til að snúa við til að komast út úr myrkrinu
1: Já.
0: Þetta svona bæði kvíði þunglindi þetta mjög þetta öfl sem sjúga alla orku úr hún og þegar hann vaknar það hryllileg tilfinning
1: Já.
0: Eftir ömulegan svefn og fyrsta tilfinningin sem kemur neikvæð, hún einhvers konar ótti þegar hann vaknar og ég veit að fólk sem hefur ekki glimt við neina andlega erfileika nokkru sinni, það veit ekki hvað gerir þeir að tala
2: Hvar það fólk? Ég bara þekki ekki þannig fólk
0: Er það ekki?
2: Heldur
0: að við þekkjum þetta öll í einhverju mæli?
2: Ég, sko, kannski ég leita bara uppi þannig fólk, mér veist ekki bara því fólk nema að við fundum fyrir kvíða.
0: Nei,
2: nú ég að fara kannski auðveldlega létt með en þá ég að meina að mér finnst bara sjálfsagt því að við kenna þegar maður manneskja með tilfinningar að það ekki ég meina halló, það bara það sólskin og því fylgir skuggi, það bara þannig lífið svoleiðis og hvað ætlar að gera í því
0: Já.
2: Það hvernig bregst maður við
0: hann leitar ekki á náðir gerðir, leitir ekki á náðir vina sinna
1: Sko, já, ég var að hugsa bara núna, sko, hérna, ég fór að hugsa hérna, línur úr háamálum, hérna, hrörnar þöll, svo stendur þorpi á hlýra tenni börkunja bar, þar segja, hérna, tré sem að stendur á berangri, að þöllin tréð og þorp berangurinn, og stendur eitt á berangri og það bara næður það bara hrörnar.
0: Já.
1: Og mér finnst að koma mjög skýrt fram í þessari bók að hvað það mikilsvert fyrir Gyrði að eiga að þessa fjölskyldu saman það er konan hans og dæturnar hans
0: og ekki síst tíkin
1: og glemdur í henni
0: já, hún hann bara megin persóna
1: já, meira stórkostleg tík
0: en hann hringir ekki vini
1: eitthvað aðeins
2: en hann hefur stórkostlegan stuðning af konu sinni og skilningi dætra það segir manni líka að tilfinningatengingar eru svo heilar það eitthvað svo heilbrigt þarna með sem svo átakanlegt og fallegt og sterkt að hann fær þennan mikla stuðning
0: Æðurlega þessi konu hans verðist óendanlegt ótrúlega stóð á stutta
1: Svolta. Já, og er náttúrulega hjúknarfræðingur líka.
0: Er hjúknarfræðingur.
2: Og tekur ákvarðanir með honum og hlýtur að þau ræða þetta og svona hún kemur úr annari átt líka. Þetta er ekki bara hanna því hún einmitt heilbrigðis starfsmaður. En það eitt sem ég langaði að segja. Með hann þarna er á meðan er að sko við þurfum öll að finna það hvernig myndi ég bregðast við ef að, það væri sagt svona við mig á veikum punkti. Hvað hef ég til þess að geta staðist það að einhver dregur mig svona niður af hverju er það orðið þannig þetta hefur alltaf verið svona en þetta mikið núna að hérna að hverju gef ég þessu manni þetta vægi og vald
0: við erum öll lendið svona fólki
2: já, við erum alltaf að lendið þessu og bara fylgist þið með fréttum ég stundum að margir segja ég get bara ekki horft á fréttina núna þetta dregur mig svo niður skiljanlega en hvaðan til hvers bræð segjum við að taka til þess að geta staðist þetta og þar finnst mér trúin koma inn sem ákveðin stuðningur þar sem það bara trúðu því að þú verður heill sko að bara trúa því raunverulega hafði þann innri ásetning því ég með þér að það fer allt vel þetta í rauninni bara svona massíf tilfinning fyrir tengingu að hlutinni fari vel þannig að maður sem þreyttur og bara vill komast heim úr vinnunni og hann segir þetta og missir þetta út úr sér að þann að hafa ekki þetta vægi því að já, það svo mikið í húfi Þetta svolítið sem að við erum öll að glíma við og ungt fólk með kvíða sem fylgir samfélagsmiðlum og svona skoðunum annar því sjáu hvað þetta yfir tekur allt. Það kemst ekkit af hjá mörgum annað en álit annara.
0: Já.
2: Álit annara.
0: Mm. Hvað getum við gert svona
2: meira? Tala eins og við erum að tala.
0: Já, já, já. Einmitt. Sko, hérna, ég myndist á vinina sem að maður hringir oft ekki þegar manni líður svona illa að fjölskylda hans einmitt hún hérna hefur sjálfst bjargað lífans og eins og gerist oft þeir sem eiga fjölskyldur og þeir sem eiga eru með tengsl og bönd við gott fólk í kring, þeir bjargast hinni bjargast ekki við lesum bara minningagreinar ansi marga hinna en hérna að því mér finnst Gerðir eiga það skilið hjá mér eftir að hérna hann gaf mér þessa bók að ég hérna taki við keflinu og ég opni mig aðeins mína geði við getna aftur í tíman út af þessari bók og ég bara takk Gerðir og þá langar mér að segja ykkur það að hérna einn vinur minn í Reykjavík, hann reyndi allt sem hann gat til að ná sambandi við mig þegar ég var í þunglindinu þannig 1988 og ég lá sem sagt við bakka Mývas á uppbyldis heimilinu mínu og hann gerði vel með því að hann ók alla leið frá Reykjavík vondu veginna sem þá voru alla 500 kilometruna austur í Mývasveit því að hann hérna tók það ekki gilt þegar ég vildi ekki koma í símann þegar hann var að reyna að náði mig og mamma sagði mér að hann væri hérna í einn af mínu bestu vinum en þótt hann færi alla leið austur í Mývasveit og bankaði hurðina og mamma fór til dyra þá skammaðist ég minn svo mikið fyrir að vera svona mikið geðveikur og fyrir að líða svona rosalega illa að ég gat ekki hitt hann þannig ég bað mömmu og segja hann að ég væri ekki heima og svo fór ég bara inn í rúm og ég grét og grét og grét og grét og grét og grét og grét og þarna bara þú veist, þessi heimur þetta myrkur, þessi skömm hvað þetta er ennþá mikið tabú að hérna
1: en þú gleymir þessi ekki og ennþann dag í dag er þessi langi bíltúr hans þessi langa bílferð hans hún lifir í huga þínum og er þér sko
0: bíltúr rifjaðast upp í lesta
1: bókarinn þetta er þér þá
0: fjarveru vinnana mér finnst vera fjarveru vinnana í þessari bók og ég held þessi vegna þess að sko vinirnir í kring líka, þeir veit ekkit hvað þeir eru að gera ég finnst alveg að vita þær ekki hvað staðan er við erum alltaf að tóna það niður hvað staðan er alvarleg það er nú eðlilegt sko en hérna en einangrunin sko það er hérna þá komum við aftur að særi deild hérna, á landspítalanum ef það er eitthvað sem að sko er okkur banvænt í þessum aðstæðum þá er það einangrun við þurfum snertingu, við þurfum kontakt við þurfum hlýju, við þurfum fólk sem að bara einhvernig ríður sér braut og kemur, reynir með öllum aðferðum að komast inn í líf okkar þótt við sá geðviki vill kannski ekki hitta aðra en hann verður að hitta aðra og hann líka skrif þetta hann gerðir
2: einmitt
0: Já. Tala ég allt og mikið?
2: Nei,
0: á ég að vera maður sem bara hópar að spila spurning
1: Nei, þetta allt mjög fróðlega sko.
2: Vekur hugsanir, sko, já, maður að velta þessu fyrir sér
1: já. Ég veit að við sem gerður á mjög góða vinni sko. Marga góða vinni
0: Já Heldur að sé, heldur að hafi verið þarna einhverstaðar í Akkur skrifa hana svona lítið enná í þessari bók
1: Ég get ekki svarað því
0: Nei, sko, nei En hérna, það
2: Kanski
0: er sem sagt...
2: Kanski hefur þetta verið líka sko langur, löng leið
1: Já.
2: Sko að það er þekking á því hjá vinum hans að hann glímir við þetta en svo kemur COVID og þú veist að bara þessi einangurinn læsist meir og lokar á Það getur verið svo margt
1: Það er nú annað í þessu sko, það er COVID-ið sem, að, hérna, sem er dálítið stór persóna í, sko, það eru svona tvær hérna, myrkra verur sem eru verstar þarna, það er COVID-ið og það eru þetta þarna hjartalifið hérna, sem honum finnst vera eins og vondikallin í
0: sko, svona vondimort
1: Tambokor Tambokor, já, já. Já. Það, þetta er það sem er tvennt svona hérna. Og mér finnst að umhugsunarefni og staldið sláandi að hann rekur upp af þessa alls til þriðju bólusetningarinnar í COVID
2: Já, en sumir hafa þessa skoðun það já, bara margir á móti bólusetningum og tengja þetta saman og kannski skiljanlega að þú veist að því við vitum aldrei alveg allt
1: og hann segir að það sem var dæmi þetta og frá heiminu sko ég þekki það ekki sko
2: nei. En já Og ég var líka að hugsa bara að það aldrei of mikil áhersla lögð á það að fá annað álit eins og við þessari lyfjagjöf hjartalæknis, það sem hann tengdi ekki og svona hafði einhverjar innri tilfinningum að þetta ætti ekki að vera svona eða eitthvað var óþægilegt. En svo gerum við þetta kannski ekki, það sem ekki vesinn erfitt að ná oft í læknana, þetta tekur svo langan tíma, þetta svo þungt ferli. Það væri svo frábært ef þetta þyrfti ekki að vera svona erfitt að fá bara annað álit.
0: Algjörlega. En það gaf honum líka rosalega mikið þegar einhver talaði við hann sem þjóðar gersemi. Þú ert svo mikil þjóðar gersemi að þú, við meðum ekki láta þetta fara svona. Sagði einhver við hann.
2: Svo fá orð, svo sönn og gerði svo mikið.
1: Já, bara hlýja og virðing.
0: Og þetta náttúrulega bara eitthvað sem við getum tekið hérna, til okkar bara í daglega lífinu líka á þess að vera hundveik, sko. Þetta getur skipt svo miklu máli
2: já.
0: En hérna af því ég nefndi þarna menningarbreytingu á læknum hann segir hann er að rifja til hérna fyrir tíma á þeim tíma voru geðsviði landspítalans starfandi snillingar eins og Snorri Ingimundarsson Bjarnason, Lárus Helgason Gísli Þorstinsson og fleiri sem kunnu sitt fag og vissu hvernig átt að blanda kokteila auk þess að kunna að tala við sjúklinga sína sem er alls ekki sjálfgefið með geðlækna í dag nú virðist aðaláherslan vera lögð á lyfjasullið en minna lagt upp úr að þeir reyni að grafast fyrir það sem að er nafni geðlæknir þannig að vissuleiti misvísandi í dag
2: þetta stór orð og rétt, ég meina, hann upplifir þetta svona og þetta þarf bara að þetta ræða og
1: já,
2: skoða.
1: Þetta er vitnisburður sem er ekki þetta bara veist, láta sem vindum verið þjóta og það er ekki hægt og gerir þið náttúrulega höfundar að þeim kalibir að menn verða að þjóta
0: Já, hann í forréttinda stöðu
1: Hann þjóðagersemi og hann það þarf að breyðast við því sem þjóðagersemi segja
2: Orðans vega þú, fólk heyrir þessa bók
0: Ég var eiginlega alveg búin eftir ég las þessa bók og það sem ég þurfti að gera eftir ég las hann einu sinni var að ég þurfti að lesa hann aftur en stundum er með bækur sem hafa mikil ári á mann og það er að lesa þar aftur mér leið miklu betur eftir lestur tvö og þá svona var ég hérna, já, þá svona róaðist ég aftur
1: svolítið húmórin og byrtun
0: en sko umferð eitt var mér mjög erfið ég fór líka velta öðru fyrir mér það má aldrei fjalla sjálfsvíg í fréttum, öðruvísin að það komi hérna ægileg niðurlag og hérna og einhverjum tíma þá mátti bara aldrei segja frá sjálfsvígum af því ég hef nú svo lengi verið í blaðamennskunni verið fréttamaður og skrifað mjög harðar fréttir oft á tíðum einhverjum tímabili þá var bara konsensus það að bara við ættum bara aldrei að segja frá
3: tabú
0: frá sjálfsvígum því að þá yrði smitunar áhrif og það var oft vitnað einhverja eina hérna rannsókn hvort hún var í Skotlandi eða hvað hún var þar sem að hérna menn sögðust geta dregið línum milli umfjöllunar sjálfsvíga og aukningar sjálfsvíga en ég held að það sem meir og minn búið að bera þessi vísindi öll tilbaka í dag
3: Var þetta ekki líka eitthvað með svona einhver mannhelgis viðþorfum að sko það hérna sé svo mikil höfuðsynd að taka í líf að þú er að hlífa bæði þú er að hlífa minningu viðkomandi og ástvinum
0: en það þarf enginn að vera hrættur það að þessi bók hveti til sjálfsvíga að það að lesa hana hveti einhver til sjálfsvíks hvertumóti vitnar hann í að hérna hinn er örfáu sem að hafi lifað á fall eða Brooklynbrúin þeir hérna í miðju stökki tekur 3 sekúndur að drepa sig eða þú stekkur á þessari brú
3: eftir 1.5 sekúndur
0: eftir 1.5 sekúndur
2: mér fannst það svo
3: og sko það náttúrulega bara alveg ótrúlegt þrekvirki og hetjut af hvernig hann hérna þegar hann vaknar hérna í snjónum og bara hann og hann raugun og berst til byggða og ný, það er segur lífsins
2: ég sá fyrir mér sko kvikmynda sen hann var þarna hélaður alveg og horfin einhvern veginn með hendurnar einhvern veginn yfir brjóstunu
3: en samt líkur þessu ekki þar samt líkur þessu ekki þar
2: nei, reynd ekki
3: og hann á eftir að bara sökku aftur
2: en hann vaknar aftur og ég sagði, hvað er það? Hvað gerðist?
3: Hvað vekur
2: hann
3: mitt?
2: Hvernig vaknaði hann aftur og hann skrönglast einhvern veginn tilbaka blessaði maðurinn en hann náði að vakna aftur til að gangi gegnum enn meiri þolraun en já, þetta er þvílík písla að ganga en
0: þetta er svo sena sem að svona manni fannst skáldleg einhverju leiti
3: já,
0: hvernig skilningi
2: mjög myndræn
0: og gerðisleg kannski
3: já, hún áttur að vera klassísk í íslenskum bókmenntum það er alveg ljóst
0: stórmerkileg bók við erum ekki að gefa henni stjörnur en við ætlum bara að segja að þetta er mjög mikilvægt
2: framlag
0: sem kallar á umræðum eins og þú segir Guðmundur Andri og þú sömu skoðunar
2: algjörlega hún, mér datti hjá bókin Fátækt fólk eftir Tryggva Emilsson þegar ég las hana af því að á sínum tíma þá bara kemur þarna fram maður sem segir bara satt svona var þetta, svona sá ég þetta og þið ráði hvað ég geri við það svona er þetta
3: vakti rosalega umræður í samfélaginu þá og mikil sárendi líka
2: og bara kom við kaunin á kaunin kynnslóð og bara en ég fekk svona svipaða tilfinningu þarna stígur fram maður sem segir þetta er minn vitnisbörður alveg eins og ég upplifi þetta þið ráði hvað ég geri við
0: Ég var einu sinni pínu reiður það er þennan að segja hluti af geðbresti hans megi rekja til fjárhags á hérna vandamála og þegar hann skorinn neður 50% ég var nú hérna með einhverja rifrildis umræðum daginn listamannalaunin en að það einhver sem á alltaf
3: það sömu listamenn sem bara vera á kaupi við að vera til svo bara geta þér gert það sem þeim sýnist
2: er hann ekki á heiðurslaunum?
3: Nei, það hefur ekki tekist það
2: því miður, en svona enn og það ég allavega fyrir hönd myndlistar þá ég ákvæmlega glöð og þakklátt að hann fann fróun í því að gera myndir og ég hugsaði með mér já, sérðu bara, hann hérna hann notar myndlistan einhvern veginn til að slaka á, gerir ekki kannski kröfur á sig, hann þekkir þetta hann er alinn upp að myndlistamanni og þetta hefur verið hún svona eðlilegt hann er bæði og svo kemur að því að það svona stíflast eða það gaf honum ekki lengur þessa ánægði sem það gerði en samt gerir hann þetta alltaf með og hélt þarna sýningar og það var svo fallegt allt í kringum þetta fólk elskaði það að geta keift þessi verk og já það var mjög gamanlega þetta bara
0: Heyrði Kristín og Guðmundur Andri
3: þannig að eftirstanda jákvæð hughrif
2: mjög svo
0: jákvæðugrif og hann hefur sannlega skrifað þessa bók til einhvers en nú býðum við eftir næstu skrif hann er spennandi og ég er í aðstöðu til þess að geta kallað fram viðbröð ég er búin að reyna að ná í lækna þeir ef ekki viljað að koma í annar
3: þú bara draga þá öskrengdi hingað
0: en ég er með, ég er þegar búin að bóka við til konu sem að ætlar að lýsa hennar eigin reynslu af þessari geðdeild Landspítalans sem Gerður væga sagt skrifar ekki vel um mér skilst að hún muni segja svipa hún ekki
3: það verður áhugavert að segja það
0: þannig að já, þetta það verður vonandi um eitthvað meira heldur en bara umræða í þætti vonandi fylgja þessu viðbröð
2: það sem það þarf
0: já. En kærir þakkir þið hérna góðu hálsar og kraftar með mér í þessari mörguleiti viðkvæmu og erfiðu umræðu. Takk fyrir.
2: Takk fyrir okkur.
0: Og þakka ykkur hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur. Það nýr kafli eftir andartak ekki fara langt.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
5: Ingibjörg Bernhöft klínísku dáleiðari og hún hefur verið að gera garðin frægan erlendis. Hún að koma ráðstefnu þar sem hún var að kynna hvernig hún notar jákvæða sálfræði í vinnu með dáleiðslu. Og hún að bjóða okkur aðferðir til þess að við getum nýtt okkur dáleiðsluna, svona sjálfsdáleiðslu til þess að við getum nýtt okkur hana til þess að vinna með okkur sjálf og styrkja okkur og heila. Og við ætlum að læra sjálfsdáleiðslu hjá Ingibjörgu í dag. Velkomin Ingibjörg.
6: Takk.
5: Segðu mér fyrst frá ráðstefnunni. Hvað var það sem þú varst að boða þar?
6: Ég var að tala um jákvæðsálfræði og dáleiðslu saman. Það sem að ég búin að spinna saman styrkleikan okkar. Við búum öllu við 24 dáslum styrkleikum. Og hvernig getur nýtt það í dáleiðslu til þess að efla okkur? Og það bara ótrúlegt að vita til þess að 80% mannkyni veit ekki styrkleikana.
5: Og eru við öll með einhverja styrkleika sem 24. við erum ekki að nýta okkur?
6: 24.
5: Viltu telja og getur þú talið á mjög hratt upp?
6: Nei. ekki raunin, en
5: sko... Það helstu styrkleikar mannsins?
6: Kærleikur, það ást, það lærdómsfýstni, það sjálfhlutina frá mismöndu sjónarhorni, það
5: Þetta svolítið eins og Karl Rogers lagði upp með í mannúðarsálfræðinni, að við séum í eðlokkar með þessa eiginleika vilja verða betri manneskjur.
6: Já. Og svo þetta skilgreint hvað, þetta er eins yfir allan heiminn.
5: Já.
6: Og það svo sérstakt, þetta próf sem við getum tekið á netinu, vísindalega sanna og faglega gert, sem gefur þess að 24 styrkleika. Við höfum öll sömu 24, en þeir raðast mismunandi.
5: Já, mis sterkir hjá okkur.
6: Já.
5: Já. En segðu mig þá hvernig þú ert að, hvað nýtt í því sem þú ert að boða?
6: Ég læt fólk taka styrkleika prófið og spyr svo þar sem þau verkefnir þú ert að standa frammi fyrir.
5: Já.
6: Getur nýtt eitthvað af þessum styrkleikum til að hjálpa í gegnum þetta verkefni?
5: Já.
6: Fólk fyrir, já, hvaða styrkleika viltu nota? Hvaða verkfæri viltu nota í verkfæratöskunni?
5: Já.
6: Til þess að leysa þetta verkefni. Og þannig það að þú ert ekki vandamál, heldur eftir bara nota rámt verkfæri.
5: Þú kallar þetta vöruhús tilfinningana.
6: Já, að það getur farið með styrkleikunum inn í vöruhúsið þitt í huganum.
5: Já.
6: Hún náði þar tilfinningar og náði þá færtni og visku og þekkingu sem hún þart til þess að leysa verkefni.
5: Þú ert í raun að segja að við búum yfir öllu sem við þurfum.
6: Þú farð aldrei verkefni hendurnar nema að hafa lausnin innra með þér.
5: Þannig, þetta svolítið andlegt að segja þetta, þannig erum við að fá verkefni, hvað meinarum með því að við fáum?
6: Já, að því ég lítið að við erum ekki með vandamál, við erum bara með verkefni og þar með erum við ekki sjúkdómur, heldur erum við verkefni. Það kannski skrýtnast að í þessu.
5: Þannig við erum að læra að nýta styrkleikan okkar í þessum verkefnum.
6: Já.
5: En hvernig var þið tekið? Nú, hérna, heldur þú þannig fyrirlestur, hvað var svona vakti mesta athygli?
6: Styrkleikanir.
5: Já, að við hefðum þess að styrkleika.
6: Já.
5: Og þetta ráðstefna, þú segir mér hérna, ég get ekki einu sinni farið með það, hvað hún heitir.
6: MDHA, sem stendur fyrir International Medical and Dental Hypnotherapy Association.
5: Já, og það segir mér að læknar og tannlæknar í Bandaríkjunum er að nýta sér dálæslu. Út um allan heim.
6: Já, og þetta alþjóðlega ráðstefna.
5: Já.
6: Það kemur fólk hérna frá 21 landi og við erum að skiptast á að fræða hvort annað um eitthvað nýtt, um hvernig við erum að nýta dálfsluna, um hvað í gangi í okkar heimalandi
5: Já, og það er verið að nota dálislu og ég bara fór að kanna einhverja rannsóknir
6: Já.
5: Og ein stór rannsókn sýnir að þeir sem eru í svæfingu í hjartaaðgerð eða fá dálislu
6: Já.
5: Þá er hérna, það var nú reyndar bara þá ekki eins mikill sársauki og verkir
6: Já.
5: Geturðu nefnt mér nokkuð dæmi alveg frábæran árangur að dálislu í tengslum við
6: inn á YouTube frá BBC var maður sem að fór í kviðsteits aðgerð hann var að vinna úr skemmtuferðaskipi og gat ekki fara í svæðingu hann fór í alla sína kviðsteits aðgerð bara undir dálislu áhrifum
5: og var þetta sýnt í á
6: BBC? Þetta var sýnt í beinni útsendingu
5: af hverju?
6: á BBC
5: Akkur var þetta sýnt í beinni útsendingu?
6: Að þetta var sýna hvernig hún virkaði.
5: Já. Þannig að hann var verið að sýna, hann var fór í uppskurð og hérna, og eina sem að fekk
6: að dálislu. Og dálislu satt við höfuð hjá honum og var með hann í dálislu allan tíman.
5: Og, en á ráðstefninni, hvað kemur fram í sambandi við hvað að koma gagni varandi svona í þessum tannlækningum og læknisvæð
6: það tannlæknir í Frakklandi hann var í fyrra á ráðstefninni og hann var að sýna hvernig hann notaði dálislu í staðin fyrir deyfingar
5: já
6: það eru margir sem eru hrætti við nálar
5: já.
6: Og vilja þó frekar dálislu
5: heldur en
6: og eru minna hrættir við það
5: heldur en deyfingu og í tannlækningum nóg að nota dálislu frekar heldur en að láta deyfa sig
6: það hægt,
5: já.
6: Og það líka ef að þú slakar á segjum að þú eru að gera jaksl og þú nærði að vera með sjálfstálslu og slakar á þá eru auðveldur að vinna minni streyta í kjálkanum eftir
5: Ég reyndi að nota þetta fer í til tannlæknis og bara nota sjálfstálslu
6: hérna, ég elska það
5: deyfingu.
6: Svo kemur lampin hérna svona yfir andlitið á manni og það ég sko komin sólaströnd og bara
5: Já, ég myndi það, þú bara velu hvað ég myndi
6: það Já, ég bara, þú veist, ég bara þannig í þessum tannlækna stóla, það sólbekkur minn og svo kemur ljósið að það ég bara með sólina og svo ég bara
5: Þannig að þú ert að nota ímyndunaraflið, viltu útskýra aðeins fyrir hlustendum hvað þú ert að gera í dálislu hvað er það sem gerist innra með þér þegar þú ferð í dálislu ástand
6: í rauninni er það að leiðu þú getur farið og ímynda þér ímyndur að bliða náttúrulega tungumál undir með þetta reynar hvað er að taka fyrir fólk með kvíða ef við tekum það bara sem dæmi
5: já
6: Þegar fólk að ímyndu sér verstu útkomið sér til er og hræðist hana. En ef þú getur ímyndu að þér verstu útkomuna, hvað myndu gerast ef myndu ímyndu að þér bestu útkomuna? Ímyndu að bli virkari báður áttir, sko, bæði gott og slæmt.
5: Ok, segjum að þú setja með kvíða fyrir í hérna einhverju ákveðnu, hvað er
6: algengast? Flughræsla.
5: Flughræsla, já.
6: Ok, hvað er það svo sett við í flugi? Að flugvílinn hrapar og hvað ert þú að fara að fljúga þessari vel? Nei, ok en hvað þú ímyndar ókýrð er mjög algeng sem hræðsla í flugi en ef þú ímyndar að þegar þú ferð í flug og það kemur ókýrð það stóllin breytist í nuddstól hann akkurat að nudda hárrétt á punktin sem spennan myndi safnast í ok, verður fúl að fara í ókýrð þá? Nei Hún yfirleitt of stutt. Og mér finnst þetta mjög fyndið. Og þetta kannski tveir tímar.
5: Virkar þetta? Hætti fólk að vera flugrætt? Já. Ef að það getur ímyndað sér eitthvað
6: Lausnir.
5: Annað?
6: Lausnir. Það getur ímyndað sér fólk sem getur mín í flugrætslu. Það oftast ókyrðin sem það talar
5: Er það ekki rætt að bara velin rapi?
6: Nei.
5: Já, aðtilsvörð.
6: Já.
5: En hérna getur útskýrt hvað út af því að ég myndi ég veist, ég held að við séum að hvað eru ekki um 80.000 hugsanir á dag eða svo eða alveg það ótrúlegt magna hugsunir sem fer hérna í gegn. Hvernig getur maður haldið í þessa
6: þessa hugsun?
5: Þessa hugsun að það sé allt bara voða notalegt við það að vera í ókyrrð.
6: Bara með því að ákveða. Þú veist, í rauninni það ef þú lærir einhverja tækni og lærir að fara og grípa sjálfan þig þegar þessi óæskilegu hugsunir koma fram þá verður hitt bara sjálfkrafa þú veist það bara, ó, ókyrrð, já, herði pröfum þetta, pröfum hitt og þú hugar að öndunni þú hugar að þú kemur, breytir þessu stellingu og kemur þærlega fyrir stólum
5: Ok, við verum að taka hérna dæmi út af því að þú ert í rauninni að kenna fólki að vera sjálfbært í rauninni að hérna nota sjálfstáleyslu í sínu eigin lífi
6: Já.
5: Og að við getum bara hreinlega lesið inn á síman okkar voice message bara til okkar sjálfra sem við getum hlustað á til þess að
6: Það verður rosalega áhrifaríkt af því að þú þekkir þín eigin rödd
5: Já, það er áhrifaríkt bara Já. Eiga sjálfst
6: Upptöku með sjálfum sér
5: Já,
6: okay. af því að Þetta sama rödd og heyrist í huganum þegar hún segir að það alltaf að fara til fjandans
5: Já.
6: En að þú getur sagt við sjálfum þeg með nákvæmlega sömu röddu þú veist, þetta alltaf lagi þú veist, alveg örugg þú situr hérna í flugsæti þú veist með sætispelti spennt andaði leið þessum stóla nuttaði bakið bara andaði setti fætunar á gólfi andaði og það bara ótrúlegt hvað það gerir
5: þetta gott ráð fyrir þá sem með flugræslu bara lesa þetta inn en hvað þarf að vera, ekki einhver innleiðsla til þess að róa hugann og komast nær undir meðutundinni
6: jú, það alveg, sko, fólk getur komin að lært sjálfstáleyslu
5: já
6: það getur líka farið og fundið út bara hvað róar mig fara bara í könnunarleiðingur á sjálfum sér.
5: Ok, nú eru þú að útskýra muninn á dáleyslu þá og slökun bara og út af
6: þeirnum. Slökun er í rauninni undirstaðan á dáleyslu. Þú veist, þetta allt svo samofið. Dáleysla, núvitund, hugleysla, þetta alltaf sama.
5: En nú hef ég farið í dáleyslu og er hérna, fór og lærið dáleyslu, ég var svo spennt. Ég meiri segja sko, fór í svo mikið ævintýri í dáleyslunni minni hú veist, ég fór bara hú veist, og hitti hú veist, hérna framleiðna og hérna guð og ég fekk alveg rosalegar upplifanir og hérna svona heilun ég upplifði og það var algjörlega svona eins og kerfi mitt kynni að nýta sér þetta og það var alvöru dáleyslu ástand og svo hef ég líka bara verið eins og þú ert að segja í einhverju slökun en ef við viljum fara í alvöru dáleyslu ástand hvað þarf að gerast?
6: Þá myndi ég byrja á því að slaka á öllum líkamannum markvist
5: okay.
6: fara og einblýna fyrsta augun
5: ég ætla að skrifa þetta hjá mér þannig að segja þetta mjög skýrt í fyrsta lagi að ná svona slökun í líkamann
6: já, ég byrja því ég að dálega þá byrja ég alltaf á augunum
5: já
6: ég byrja á því ég ætla að byrja að draga einsund djúftin andan og blása frá þess lokaði augunum og ímynda þér þá byrja við ímyndaraflinu að þú anda frá þér í eðlilegri öndun þá fer spennan úr vöðvunum í kringum augun það gerir það verkum að fólk fer og færi fókusin meðvitað á ákveðna staði í líkamanum svo byrði fólk að færa þetta upp í enni
5: getur þú útskýrt þetta? Getur þú útskýrt að hverju maður fer dýpra við það að beina athyglinni að augunum?
6: Þú ert bara með þetta sem sagt augun þín er það sko augun og eyrun er það sem að skanna umhverfið allan daginn
5: Já.
6: Þú fær svona 5 til 10.000 áreiti á mínútu í gegnum augun þannig að með því að loka augunum og minka það áreiti það svo slakkar á
5: en þetta út af því ég prófaði þetta og þú veist og hef séð þetta oft gert að það verið að beina athyglinni að augnlokunum og hérna vöðunum í kringum augun og finna títringin og ég alveg fundið að sjálfum á svona eins og sunkar inn í sig
6: Já.
5: En veistu, af hverju það gerist?
6: Þetta bara nákvæmlega sama og gerum að það fyrir svo við lokum augunum þannig að undir meðutun okkar tengir það að við lokum augunum í meira heldur en tvær sekundur nú ég að slaka
5: Já, þannig að það
6: við erum að nota þekking og sem líka með nokkað þekkir
5: Já til þess að slaka dálsla. En það ekki þetta útskýrði þetta út frá því hvað, hú veist, einhverju
6: hormón eða eitthvað
5: eða heilabylgjum eða eitthvað
6: Jú, það því að ég verið sálfræði háskólum Akureyri þá vorum við að leika okkur með heilalínurit og kennan segi það ekki hægt að leika sig með heilalínuritin segi, jú, ég ekki þetta og bara, nei, ég segi, sett á mig hún ég skal sína, það svo fór ég þess að sjálfstálslu og ég leik með heilalínuriti við gott séð á línuritinu
5: Hvernig þá?
6: Þá fór ég bara dýbra og dýbra og dýbra í sjálfstálslinni yfir í það ég var í
5: úr því að vera úr, með
6: í þessu alfa já, steit og alveg niður í
5: Já, delta eða þetta eða eitthvað svo leys
6: En ég var búin að segja henni hvernig hún hætti vikið mig ef hún vildi kalla mig tilbaka Þetta var mjög skemmtilegt og hérna, hún hafði ekki séð þetta aður
5: Já, hann ætla að vera að nota heilulínurit núna til að sjá hvað gerist
6: Þetta hægt að sjá þetta ef þú væri með heila línurits hettu já, og allir sem farið dálustu það rátt að sjá þetta
5: þannig að það hægist á heila bylgjónum
6: já.
5: Ok, þannig erum við komin að hérna, skrefi tvö það eru rauninni veist, að hérna, slaka á taugakerfinu og hvað gerist svo?
6: Svo þegar við erum búin að slaka á öllum líkamann malvinir í tær, ég byrja á andlitinu og niður líkamann þá ég farið og sagt við fólk ég ætla að byrja mig ímyndar og þú sér stödd einhverjum dásamlegum stað sem uppáhalds staðurinn þinn sem göngustígur Þetta telur frá tíu niður í einn og þú nálgast þinn griðastað, staður sem að hefur alla draumana þina, alla lausnir, allt það jákvæð sem byrði yfir bara paradís á jörðu í þínum huga Svo tel ég aftur bak frá tíu og niður í einn og svo spyr ég fólk ertu komin inn á staðinn Í 99% tilfellu segir fólk já. Af því að veit
5: hvað það að fara. Hvað gerist í þessari talningu?
6: Af því að þú ert að fara frá einum stað og yfir á annan
5: já.
6: Og með því að gefa þér smá tíma ég fer ekki bara 10-9-8 heldur 10, horfðu umhverfið 9, við erum að virka þetta ímyndunarafl til þess að fólkið átti sér á því hvernig undir með þetta dynir að tala við þig.
5: Og svo finnum maður, þegar maður kemur í fjóra kannski 5, þá finnum maður svona og ég finn svona með sem að sungi inn
6: Já, ég sé alltaf 5, þú veist, hálfni eða hálfnær Takt eftir hvernig það að fara þessa leið
5: Já
6: Legðan á minni það því að þá getur þú farið hann aftur og aftur og aftur sjálfur eða sjálf
5: Já Nú það eru 10 tröppur eða
6: En þið 10 skref
5: 10 skref bara, þennan stíg inn í þessa, þennan ímyndaða
6: heim. Hann getur verið alls konar
5: Þannig að þetta er bara þetta sem við erum að gera við erum að hjálpa fólki inn í slökun Sin, með því að hérna, slaka á líkamanum og bjóða þeim að fara með athyglina á einhvern stað þar sem að ímyndunarafli skiptir mjög miklu máli í þessari vinnu og svo bara getur maður valið hvað maður vill segja við sjálfan sig í þessu ástandi
6: Já
5: Ok, segjum núna að þú ætlir að hjálpa mér að búti dálislu
6: Já
5: Og áhorfendur vilja kannski setja sitt hérna, sinn ásetning inn í þetta format
6: Nogulega
5: Já, lísti hvernig ég myndi gera það Hvað ég myndi ég skrifa handrit og lesa það upp
6: Ég myndi gera það þannig Upp á það að gera þá veistu hvað það sem að þið langar að hafa í þinni dálislu
5: Og hvað skiptir máli þar, varðandi,
6: þú veist?
5: Jákvæmni. Og því að nú erum við að fara að tala við undirmeðutitina.
6: Já, þú vilt tala fallega við undirmeðutituna þína. Að því litum til, þú vilt ekki fara inn í einhverju hugleyslu og brjóta þið niður. Ég meina, til hvað settur gera það?
5: Og hvernig, hjálpa okkur nú aðeins að skilja undirmeðutituna?
6: Undirmeðutitin ok, hugurinn okkar skiptist í tvennt. Meðvitaði hugurinn sem við notum þegar við erum að skipuleggja, kortleggja, plana og þurfum að skoða alls konar scenarió. Og undir meðvitundin 90%. Ok. Núna segjar á ráðstöfnum meldist, nei, þetta ekki svona, þetta alls konar, þú veist, skilgreiningar 95 og 5% og
5: það skiptir ekki máli.
6: Skiptir ekki máli.
5: Það í stærsti hluti hugarstarfsins er í þessum
6: meðvitaðhuga. Þetta í rauninni eins og við segjum, þú veist, í sálfræðinni tala ísjakan.
5: Já.
6: Þú sérð 10% og 90% eru falin undir vatnsyfirborðinu.
5: Já, svona hugsanir sem við verðum ekki einu sinni vör við, eru alltaf þarna í gangi.
6: Já, þú veist, ok, hvað það? Það einhver hluti af undir meðvitaðhuga sem sérum hárið okkur vex, neglutna vaksa, hjarsláttun í lagi, blóðrásin í lagi og svo oft sem að ratar eitthvað þannig inn sem á ekki að vera ekki að skila okkur neinum hagnaði ekki að skila okkur neinum áfunningi
5: ok, tölum aðeins um það út af því að það eitthvað sem að við þekkjum öll þú veist, einhver svona forrið sem að að trubla
6: já.
5: Það að við getum einhvern veginn gert það sem rétt og gott fyrir okkur og við hugsum neikvætt það hérna, þá ákveðin forriðun sem á sér stað í undir meðvitundinni
6: Já, ég tala ekki forritun, ég tala þætti að því að minnst forrit ekki vera jákvætt
5: Já.
6: Það þýðir einhver hafi installerað einhver hjá þér
5: Já, en það ekki svolítið þannig?
6: Þetta getur líka verið eins og kvísluleikurinn Þegar vorum í gamla daga hennar og við fórum í kvísluleik og kvísla orð svona í hóp rataði ekki alla leið rétt orðið eða við konum margir krakkar
5: Já
6: Manst ekki eftir þessu leik?
5: Jú.
6: Já, og svo hvíslaði maður eitt orði og hann átti að fara með því næsta og þá brenglaðist einhver stóra leiðinni
5: Já, þú meinar að maður geti miskilið
6: Og það getur gert nákvæmlega eins með undir meðutettina að eitthvað sem við höldum að hafa verið
5: Já.
6: En var ekki
5: Þetta enda mjög áhugavert og hérna, líka út af því að dálisla er ekki notuð í réttakerfinu út af því að það er litið svo á að það séu falska minningar
6: Já.
5: Og einmitt svona skekkjur í forritunum eða í þessari innrætingu.
6: Já, þessari upplifin eða þessari mynd sem við málum upp í huganum. En það sko, við sjáum bara hlutin út frá okkur, en kannski ekki út frá heildinni. Það eiginlega það sem við erum að gera.
5: Og það sem kannski fallitið sem þú ert að segja að við berum á endanum ábyrgð á...
6: Já.
5: Okkar hugarstarfsemi og okkar kerfum og okkar líðan og okkar lífi
6: en ekki miskilum við, þú veist það ekki þannig að maður sé bara eins og poljan alla daga skilur við það, þú veist við erum bara við eigum bóka góðu og slemi daga
5: já en út af því að þú sagðir að
6: en flesti dagar geta verið bara mjög góðir ef maður bara ákveður það stundið þarf maður bara að stoppa sér vá, býttu hvað ætla ég að gera við þessar upplýsingar hvað, þú veist, ætla ég að geyma þér nei það bara, æli við sem bara falla
5: já.
6: Það allt í lagi
5: já, veri ekki að sitja í einhverjum
6: ég tala nátt að Marin er að segja upp úr leiðendunum
5: já
6: ég nenni því ekki, ég bara leiði svo
5: já að fara fram hjá en þú sagði nefnilega að á ráðstöfni hefði svona yfiskriftin verið be the change
6: já.
5: Það sem að er verið að vitni Gandhi og þá er það taktu svolítið ábyrgð
6: já.
5: Á þér og heiminum
6: Já, í rauninni snýst þetta það við erum alltaf að bíða eftir einhver bjargi okkur í staðan fyrir að koma sem björgunum að henni sjálf þú veist, við erum alltaf að bíða eftir einhver komu lausnindan til okkar veistum eitthvað sem gengið nákvæmlega í gegnum þitt líf nei en af hverju á hann að bjarga þér eða hún það bara þekkir ekki öll tækinn og tólinn sem þú hefur eins og þú er styrkleikarnir þínir þú ert með 24 frábæra styrkleika við vorum að taka nákvæmlega sama prófið en röðin á styrkleikunum okkar er mismunandi það talaði um að efstu 5 styrkleikarnir okkar í á þessu prófið, þetta VIA efstu 5 styrkleikarnir eru svona kjarnin okkar þetta svona þeir styrkleikar sem við grípum í flest öllu svona aðstæðum sem við erum í en kannski styrkleikum 6, 7 og 8 miklu betri
5: ok
6: þannig að það er
5: hvað 5 styrkleikar östi hjá þér?
6: Hjá mér var það kindness já, þú veist, ég náttúrulega bara með að því er bara alltaf með þessu fyrirlestur á ensku það er bara með þessu orð á ensku ég var með kindness, ég var með perspective, ég var með spirituality Jesus, ég man ekki hérna. En þú veist, þetta voru allavega svona
5: hæstu styrkleikar. Og hver er heldur sér bestu og mikilvægstu styrkleikarnir?
6: Í fyrir mig það þetta að geta sé hlutina frá mismöndu sjónrotni bara því að náttúrulega vinna sér dálæðari þannig að þá þarf ég að nota það og svona þessi góðvilt þessi kærleikur ég held að hann skiptir rosalega miklu máli að þú leitum til að við getum ekki verið endalaust að ég held að við þurfum bara að hjálpast þess meira af ekki rífa hvort hann niður
5: en hvernig gætu við til dæmis ef við vildum hafa kærleika svona sterkari hjá okkur
6: já
5: hvað myndu við gera fyrir í því
6: það hægt að auka eigin hamingju og veljan bara á því að vita styrkleika og líka ef við verum að auka kærleikan það það kannski að nota svolítið þakklætið nota, við getum farið á þeim fyrir að sofa kvöldin, þá getum við farið og rifja upp þrjá hluti við daginn sem við vorum þakklátt fyrir við getum líka rifjað upp þrjá góða hluti skrifa það í bók og af hverju rata þessi hlutir skrifa pínu dagbók
5: já, þá erum við kannski svona minka óryggju ótta og styrkja
6: nei, þá farið jákvætt inn í svefnin
5: já, nákvæmlega svona þakklæti mjög ofarlega í þessum hamingju hérna tilfinningu
6: og eins þrír góðir hlutir ok, ef það eru 10 góðir hlutir yfir daginn veldu 3
5: já
6: akkur áttu að velja 3 af því að þá ertu farin að setja þá ertu farin að setja athyglina á eitthvað trend
5: já
6: nákvæmlega svo við setjum í dálæslinni byrja augunum færðu yfir allan líkamann en að einblína á bara 3 góðir hluti síðan það kannski og upplifðu dag sem maður bara, ég man ekki eftir neinu lestu það bókina hérna það getur fengið lánað
5: já.
6: Og jú, þetta var alveg jú, ég upplifði þetta líka dag jú, ég get alveg skrifa það þannig að þetta
5: já, það oft eins og við munum ekki alveg eftir því tökum ekki alveg eftir því öllu sem var gott
6: já.
5: Þannig að við þurfum að staldra meira við það það svona eins og kerfin okkar hafi tilhengu til þess að fari þar sem að þarf að laga og bæta frekarhöldur en það sem að í lagi
6: Já.
5: En segðu mig hvernig hérna þessi ef þú ætlar að kenna mér núna að skrifa handrit að dálislu og ég ánefla eitt verkefni sem ég að fara gangi í á morgun viltu aðstofa mig að búa til dálislu fyrir Já. Það ég sko nikotín fíkill
6: ok
5: og ég nota hann út í með ADHD þá nota ég nikotín mjög mikið til þess að svona stilla með að það svona mín, hefur verið mín leið
6: Já.
5: Til þess að hérna búa til búa til svona smá fókus og hérna og ég alveg að vinna með nú ætlum ég bara að leita ráða hjá þér eins og ég var að koma til þeim sem Já. Hérna klæjant að ég með hérna ég svo ADHD er búin að komast að því að ég hef tilhengjum þess að vera að búa til spennu í kerfinu mínu vera á síðustu stundu vera einhvern veginn að raða og þetta dagskrá og merkilegt hérna hvernig og ég finn alveg þegar það mikið líku við þá verð ég svo skýr og ég verð svo nýtmiðuð og það gengur svo vel og ég svo sko einhvern veginn, snögga vinna og gera hluti bara hratt og vel og þetta bara trúlega eins og að taka svona spýtt að konserta eða eitthvað svo leis þannig að ég búin að koma mér upp mínum aðferðum til þess að vinna með en að núna langar mig að geta verið í ró og samt einhvern veginn fungerað á nikotíns og án spennu geturðu hjálpa mig með þetta?
6: Já Hvað myndirðu græða á því að losna algjörlega við nikotíni?
5: Ég myndi fyrst og fremst komast í meiri slaka í kerfinu mínu. Ég finn til dæmis hvernig ég keiri mig upp í svona spennu, ég fæl svona nút í hálsin, ég finna...
6: Skjálftin.
5: Nei, ekki mér engi skjálfti, en það svona bara að ég að tjúna mig upp. Og það kemur ró í kerfið og nú ég komin á hann aldrei ég finn að það ekkit gott fyrir mig lengur að vera í spennu ástandi og ég á til að kemst í rosalegan fókus þegar ég búin að koma mér upp í spenna og standa ég til að vaka fram eftir á nóttin að vinna og þegar þá ég með svo góðan fókus og núna finn ég meira fyrir því og mér langar bara að geta farið að sofa klukkan 10 í rólegheitum og unnið verkefni mín á þess að fara í spennu
6: Já
5: Hvað ætlarðu
6: að Þarna myndi ég fara og setja í handriti innleginguna það þetta að þú veist að slaka á líkamanum við kallum það innleiðingu og það sem sagt innleiðing í slökun innleiðing í dáleiðslu og við myndum finna hvað finnst þér hvernig innleiðing finnst þér best nú ert þú búin að læra dáleiðslu og þá veist það eins um innleiðinguna en þarna myndi ég byrja á því að segja
5: Já, mjög gott með þetta, þú get

0: öllar kenningur að labba sem að
1: Já,
0: að
1: þetta gerist sjálfvirkt þegar þú ert sett í aðstæðnar.
0: Já.
1: En hérna, og bara örstutt, getur ekki gert þetta mjög hratt á svona 5 mínútum?
0: Jú, jú.
1: Já, flott.
0: En það spurning, viltu nota vöruhúsið?
1: Bara, gerðu eins og þú myndi gera fyrir okay. mig til þess að leysa þetta versan mitt.
0: Ok.
1: Ok.
0: Það ætlaði bara að byggjum að loka augunum, draga eins og djúftin andan. Og bara blása frá þessum allri spennunni og amstrinni sem hef verið. Ég ætla að byrja að færa allan fókusin yfir augun og augun umgjörðina. Ég ætla að byrja að ímynda að þú anda frá þér í eðlilegri öndun. Þá fer öll spennan úr þessu vöðu. Öllum vöðvunum í kringum augun. Og ég ætla að byrja að færa þessu slökun svo kunni vöðvana í kringum augun. Byrðum að færa hann upp í enni og niður aðra vöðva í andlitinu. Þetta leifar að færa hann niður í hálsin, út í axlir, niður í hendur, búksvæðið, fætur og alveg fram í tær. Akkurat á þessu stund enginn ætlast inn eins að þér. Það enginn að fara fram á neitt við þig. Þetta bara þín stund. Fara í ferðalagum undir meðutötuna og leita lausnum, ráðum og lagaðist til kannski í því sem að þú vilt breyta. Þú ætla að byggja mig ímynda er að þú sérst að fara að labba 10 skrif inn einhvern dásendar stað sem allar lausnindar búa. Þú ætla að telja frá 10 niður í 1 og þú nálgast hennar stað hratt, fljótt og örugglega. 10 9, allar ágjur gufa upp 8 fókusin ekst inn á við 7 6, það byrjar að flæða til þín lausnir 5, þú ert hálfnuð 4 3 2 Leifðu nú stíginan dásenda stað sem þú ert á. Staðin sem höfum allar lausnir að gera. Staðin sem hefur öll ráð, allar lausnir og allt til að hjálpa þér. Við ætlum byrjum að finna lausnina sem hárrétta lausnin fyrir þig. Þess að hún það seta allt í samingi þar sem við getum náð að fara sofa á réttum tíma. Á þeim tíma sem þú vilt fara að sofa milli 10 og 11 þar sem getur ákveð að segja skili við nikotín þar sem getur ákveð slökun og ró og svona frelsi fer meira vægi lifðu huganum og undir með þetta tinni að koma með þessa lausni til þín hverja fætur annari Þetta raunin eins og að fara og ákvað að fóra til búð og kaupa þar sem þið vantar. Það allt að nynni. Allt að nynni undir meðutettinni. Ef þú getur keypt frelsi frá nikotinni, í hvernig umbúðum væri það? Hvernig verið pakkin? Náði eins mörg eintöku og þarft. Þú sérfræðingur inn í þér og það enginn sem þekkið betur en þú sjálf. Það gaman að þessu. Leifður að njóta, sjá alla þessa fegur sem býr innra með þér. Alla þessa lustnir. Alla þessa kraftur. Takt eftir því hvort sterk. Takt eftir því hvort öflug. Þú getur þetta að þú vilt það. Undir með þetta lustnir, ráð og tækifæri. Það þitt að taka móti þessari gjöf sem myndi með þetta gefur. Þú mátt ná velja eins mörg eintöku og vilt. Og þetta snýst í raunin það að auka magni á því sem þú vilt. Og allt til þess að þér líði sem best. Allt í átt að því að

0: þú náið þínu markmiði. Lausu nikotín og allt svona jafnvægi. Nú ætla ég kalla þetta tilbaka og ég geri það með því að telja frá einu upp í fimm. Og ég kemur fimm eftir, verður glaðvakandi, endunærð, full af orku og veljan. Einn, þú kemur hægt og rólega tilbaka. Tveir, þú fer að vera meðvitað umhverfið þitt. Þrír, það fer að færast auki lífi yfir allan líkamann. Fjórir, þú fyrir umferðin og eftir eða út í daginn verður einbyttinginu fullkonulagi. Fimm, þú opnur augun fyrir hraða sem henda þér glaðvakandi. Endurnærð, full af orku og veljan.
1: Ó, takk fyrir þetta.
0: Velkomin.
1: Þetta var áhugavert.
0: Já.
1: Þetta með vöruhúsið.
0: Já.
1: Það mjög áhugavert að maður geti einhvern veginn bara valið sér þar sem maður vill taka
0: Já.
1: Inn.
0: Já.
1: Og það getur verið hvað sem Ég lenti smá vandræði með hvað geti verið þarna í staðin fyrir eiginlega nikotín. Ég þurfti að sjá fyrir mér glas með vatni og nikotíntyggjó.
0: Mm.
1: Að ég væri að velja alltaf glas með vatni í staðin fyrir tyggjóið.
0: Ég kom ekki með neitt glas eða neitt.
1: Nei.
0: Það var bara... því leitinu til að eins og ég
1: bent á það
0: að þú ert með lausninnar.
1: Já.
0: Mín lausn hefði verið kannski eitthvað allt annað. Hún hefði ekki tenta þér.
1: Það mjög áhört. Þú ert að segja í rauninni að sem minnst stjórnun og meiningar frá dáleðarun, þess ekki svo gott að vera með sjálfsdáleðslu þar sem maður búin að ákveða sjálfur svona ramman.
0: Þú veist hvað hentar þér.
1: En á ég segir annað, út ég nú var örglega, ég veit ekki, sáli mín eða eitthvað að vinna þessa vinnu, að það var, ég þurfti að hrista mig rosa mikið, það var eins og ég að vera að hrista taugakerfið, hú veist, úr spennuna úr taugakerfinu, svo fór ég í lækin og hann var að hreinsa nikotínið úr líkamann. Þetta fór allt í gang á þessu stutta tíma.
0: Já.
1: En hvað heldur þetta dugi lengi? Hvað gagnir af þessu þó að ég fá að upplifa þetta núna? Hvað þarf ég að gera þetta oft? Veist, hvernig vinnum maður með þetta?
0: Breyti hvað svo gerir að konna til að vera. Nefnum á hverju að breyta aftur tilbaka.
1: Er ég alveg að setja þetta inn í undirmeðutundina?
0: Já, og svo heldur hún áfram að vinna út frá þessu. Þú veist, nú ertu búin að taka og segja við undirmeðutundina. Ég vil að þú takir á nikotín dóttur mínu og ég vil fá mér í ró. Þetta í rauninni við erum yfirmenn okkar undir meðutundar. Ef við segjum ekki hvað hann á að gera hvernig á hann að vita það?
1: Þetta mjög áhugavert.
0: Þú veist, ef við hugsum þetta þannig að við fáum svo ofta að heyra sérstaklega við sem erum í dálæslun og vinna í því eða allavega ég að það sé eins og við séum að afneita einhverju tilfinningum ef við förum í þessa leið að vera, reyna að vera alltaf í ákvönninni. Ég líti á þetta þannig að það ekki raunin, heldur það, þú veist, það ekkit frekar en ef ég fyrir til búð og ég kaupi ekki sardínur í dós, ég ekkit að afneita sardínum í dós, það bara ekki engabalistanum mínum.
1: Já.
0: Og þá hugsaði svona, byrju, af hverju geti ekki farið með nákvæmlega sama hugafar og unniði mér?
1: Já, góðu punkt. Bara velja
0: bara það sem að skóin kreppir í dag
1: Já. Og
0: ég ætla bara finna lausnir þar
1: Já. Og velja þá að kannski að vera í með meira af því sem að gagnast og til góðs heldur en hinu sem til vandraða
0: Nákvæmlega.
1: Þannig að þú ert í rauninni þín svona sín og þitt brautrendastar gengur svolítið út á Hættum að vera að velta okkur upp úr vandamálunum og vinna með það sem að í ólagi og förum að setja athyglina á allt sem í lagi sem við getum styrkt og ræktað.
0: Já. Og neikvæður hugur gefur þeir ekki í ákvæða niðurstöðu?
1: Nei, það nokkuð víst. Ha.
0: En hvar ertu þú að hafa hugann?
1: Já.
0: Eins og hver hefur ekki heyrt? Hérna kvóti hérna, allt sem fara athygli vex og dafnar.
1: Já.
0: Hvar allar hafa athyglina? Þetta rosalega, þetta svo, sko, ég var ekkit viss hvort ég ætla að fara með þetta erindi og ráðstöfn erlendis, að því mér fannst þetta svo einfalt.
1: Já. En þú veist alveg að fólk græður ekkit mjög vel hvar það hefur athyglina, hvað það hugsar. Það nú kannski, það svona, kannski jú, ef þú ert með einhverjum grunnforritum sem að
0: Já, en ég held samt að þó að þú sért þó sért í neikværi hugsun núna ok, þá getur samt ákveðið ég ætla að taka eitt atriði fyrir og ég ætla að breyta því, ég ætla að finna lausn við erum ekki þannig að við séum að fara í þú veist að það búið að flækja hlutinu svo mikið þegar þú ert að laga til í eigin sálatetri að þú ert að taka á öllu þú mátt bara velja eitthvað
1: eitt í einu
0: þú, veist, velja... þú þarft ekki að kaupa mánaðar innkaupina því vantar mjólk
1: þannig að þú ert að kenna fólki hvernig það getur beint huganum
0: spætta vandamál og teki bara eitt bit í einu
1: beitt, já, sann, nefndu dæmi einhver hugsun sem að sækir á fólk
0: ok, kemur einstaklingur í dálustu tíminu sem herðu, ég er bara svo kvíðin og svo svo stressaður og svo ég bara alveg að drukna í vinnunni og ég bara algjörlega leiðin í burnout og svo sko svo bara með pening ágjöra því að bíllinn minn er að bíla og svo ég hérna og ég bara já ok og ég skrifum þetta allt niður, við erum komin 20 atri
1: já.
0: Við tökum ekki 20 atri á klukkutíma í dálislu ég ætla ekki að íta manninu fram á brúnin, svo, hvað skiptir mestu máli akkurat í dag
1: já.
0: Streitan ok, eða að taka á henni
1: já
0: Já. Ef þú tekur
1: en streitunni. Þetta með hugan og hugsaninnar út af því að ég held að það sé svo margir sem
0: streitan þarna sé líkillinn
1: okay.
0: að ef streitan komin í lag
1: já,
0: þá minkar allt hitt
1: ok, en þetta með hugan út af því að það er alveg ljóst bæði þú og ég stöndum okkur að því að við erum að hugsa einhverjar neikvæðar hugsanir og við vitum að stærstu hluti hugsan okkar eru neikvæðar í eigin garð og það er bara ekkit sem við veljum og við getum ekkit svo auðveldlega að skipta út fyrir jákvæðar þó að við viljum það og trúðu mér ég, hérna, maður hefur reynt í mörg ár þannig að sko hvað leggur til þar þegar þú segir við erum bara að hugsa jákvæðar hugsanir
0: sko í rauninni er það þú veist, ég kemur alveg grein fyrir því, þú veist, það við fáum neikvæðar hugsanir og við fáum niður í og við fáum bara, hvað ég var hallarslega og eitthvað, já, það bara alveg eðlilegt en
1: breytast hugsanirnar þegar að við erum búin að breyta kannski þessu sem að liggur til grundallar
0: það er í rauninni þú veist, ég get bara tekið mig mjög, bara einhvern veginn, þú veist, ég komið hérna og ég komið fyrsta skipt í sjónvarp, skilur við ég fekk bara svona leiðin upp í tök þú veist, af hverju ég að fara þarna þú veist, hvað þú veist
1: já, þú vorst að dæma
0: þig ég fór alveg þar
1: já.
0: Og svo bara leiðin að kæra hinga þá bara fyrir ekki Ingibjörg, af hverju hagar þér svona
1: já, þú áttar þig á hvað varst að hugsa og snerir þig við
0: já, til ég til þess að myndi aldrei borða sardinir í dós
1: já.
0: Og ég segi bara fyrir ekki að ætlar að vera sardina þú veist, ég tala svona við mína undir með þetta ég tala við enn eins og vinkurum mína sko.
1: Já.
0: Ok, það kannski mín dálisla en þú veist, ég
1: en það nú í samræmi við allar hugmyndir svona self-compassion eða sjálfs vinsamt sem að við erum að læra það betur og betur að það mikilvægt að vera góður við sjálfan sig og hugsa fallega til sín og tala við sig
0: það eitt að vera góður við sig og það annað að vera meðvirkur með sér
1: já
0: maður þarf að skilgreina sig þar á milli og það er ekki eitthvað sem ég get kennt það bara eitthvað sem að þú finnur hjá þér ef þú ert í góðu vild við sjálfan þig sem ítir undir það að þú ert tilbúin að stefna hærra þú ert tilbúin að fara út fyrir það til að læra nýtt
1: já.
0: Þá er það gott
1: já,
0: en ef þú ætlar að vera góð við þig
1: já.
0: Bara þú veist eins og hérna Æ, ég svo bátt, ég ætla bara að fá mér rjómatertu en þú ert að reyna að grennast þá ert ekki að hjálpa þér, skilur við
1: Má ég núna ögra þessu aðeins heldur þú að ef að við erum virkilega svona hvað ég segi, góðum jákvæðum tengingu við okkur sjálf er ekki líklegra að við gerum það sem gott fyrir okkur
0: Jú, en ég kem núna var ég tíma allt og þung
1: já.
0: Mér leið ekki vel
1: já.
0: þá vildi ég ekki vera séð.
1: Já.
0: Og ég líti á þannig að vissi.
1: Og hvernig lagaði þú þetta hjá þér?
0: Ég fór í efnaskipta ekkert.
1: Já, þú gerðir það.
0: Já.
1: Fékkst bara hjálp.
0: Ég fékk bara hjálp.
1: Og fórstu í svæfingu eða?
0: Ég fór í svæfingu, ég fór bara þess að hefnum leið. En ég sé ekki eftir því. Ekki...
1: En hefur ekki getað leist þetta með dálislu?
0: Jú, ef ég hefði tíma.
1: Já, þú meinar
0: Já, það. Ég var bara búin að vera að fara illa með líkamann og lengi.
1: Já, hvað segir?
0: Ég var 60 kílóma þung. Og ég hafði ekki tíma, ég kom með fylgikvilla. Þannig að ég bara þurfti að fara og þá þurfti ég að fara í sjálfstæðslu og taka, fara í sátt við þessa ákvörðin.
1: Já.
0: Og bara er ég að gera rétt eða er ég að gera rámt.
1: Er hérna eins og þú segir sátt við, þú ég heyri að spirituality var framalega hjá þér, Ertu einhvern veginn í tengingu við alheimsorkuna í þessari vinnu?
0: Ég nota hann alveg mjög mikið í minni eigin vinnu.
1: Já.
0: Og hérna, en ég er ekki að nota það í, nema ég viti það að við komum til viðskiptavinur eða skjólstæðingur vilji það.
1: Já, en ég segi svona, ertu kannski upplifur svona eins og skilabóði, innsæi eða einhverja svoleiðs?
0: Ég kalli þetta innsæi.
1: Já.
0: Og hérna og við þurfum bara stundum að hlusta okkur sjálf við erum endalaust á fleygiferð að þjóta en ekki kannski að pæla í því hvaða sem að hvað starfnast ég og þegar ég var í ákveð sálfræðinni í endurmentun þá var talað að það var svo skrítið að fara í mjög svo skrítið að fara í núvitundaræfingarnar hvað starfnast ég núna sem dálir þá var þetta mér erfitt
1: já, það.
0: Og ég hugsa hvers þarnast ég núna ég vildi fara að laga eitthvað
1: já.
0: Það var ekki það sem ég þurfti ég vildi vera bara anda
1: ég vera bara anda og mér langar svona bara rétt í lokin og þegar tíminn okkar er að klárast að taka utan það þegar ég ætla að nota þetta sem þú kenndi mér hérna áðan
0: já
1: væri ráð fyrir mig að skrifa það upp og lesa það svo inn og svo
0: lesa
1: spila það reglulega
0: spila það kannski einu sinni þú veist á dag, kannski 3-4 daga eiga þetta ef þetta kemur upp aftur þá getur þetta tekið eftir 2-3 daga
1: já.
0: Eða rifja þetta upp, það þarf ekki mikið meira
1: Þetta spennandi verkefni fyrir mig
0: Ó, þannig að hérna
1: nú kemur í ljós hvort þetta virkar
0: já.
1: Og takk kærlega fyrir komuna og
0: fyrir
1: viðtalið og við Sjáumst aftur á morgun.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: Já, heyrðu, við ætlum að tala já, ópíóðafaraldur sem hefur verið hérna á Íslandi tölvert langa tíma við nú. Rætt oft hérna við rauðaborðið, fengið fíkla og aðstandendur til þess að ræða það. Þau eru með svona kröfur á stjórnvöld að fíklar hafi aðgengi að heilbrigðisþjónustu og slíku og sumileiti sú bylgja kveiknaði eiginlega þegar að landlæknir tók leyfið af Árna Tómasi Ragnarssyni lækni til þess að skrifa út ópíóðalyf til fólk sem hafði til hans leitað og þá var það fólk eiginlega komið svona á berangur og það eiginlega kveikjan að þessari svona bylgju sem að við reyndað að fjalla hérna á við Rauðaborðið með því að tala við fólk sem að mynda þessi samtök því muni eftir það voru mótmæli á Austurvelli þar sem voru lögð blóm á tröppur Alþingishússins og fleira en við ætlum að ræðum þetta mál kannski aðeins frá öðru sjónarhorni núna því að hann komin hingað Árni Tómas Ragnarsson læknir, velkominn.
1: Takk.
0: Herðu, þetta tengist allt þér og þetta náttúrulega margskonar mál og flókið.
1: Já, mjög.
0: Alls konar fólk í alls konar aðstæðum og hérna en við ætlum aðeins að svona kannski best að ég byrjaði að spurja þig Árni Tómas sem að þú nú ekki verið svona áberandi í samfélagsumræðinni.
1: Ekki mjög áberandi.
0: En núna ertu svolítið svona miðjan í þessari umræðu.
1: Já, finnst það ekki þægjulegt.
0: Nei, það skiljanlegt. Herðu, hvernig hérna, þú ert læknir?
1: Já, herðu, ég læknir og hérna, sérgæmstu gegnstækninga sem ég lærði út í Stokkólmi. Var reynda 2 ár á almenni sjúkrahúsi og það var það sem ég kynntist eiginlega fyrst, sko, opíóða fíkninni. Ég veit ekki hvað þú kunnur í Stokkólmi en það er sentralen alveg nýr í miðbæ og það er miðstöð sölu á eiturlyfum. Og þannig að á nóttunum þegar maður var á vakt þá var oft komið inn með fíkla sem voru í dái og maður var það rétt á við með því að gefa þeim hérna lyf til að vekja þá og hérna og þeir voru hörmulega illa fardir og það var mjög grátlegt að sjá þá svo bara hlaupa útrámanum og geti ekki gert meira að byrða og svo var ekki meira það og svo ég ekki það mikið hugsa þessi mál, satt að segja að meira heldur bara fólk gerir almennt þangað til að því hérna, að ég frétti af frú Ragnheiði sem að starfar vega við Rauðakrossins og mér fannst þetta svo fallegt að þetta væri ungar hjúkunarkonur að keirum bæin á nóttunni og útvega reyna sprautur og nálar að ég bara sem ég vil vera með í þessu svo ég hringdi þar og þá bauðið mér upp á það að vera sko svona bakvakt á nóttunni og nú ég dóldi gamalt kall þannig að ég sagði, já, var ég kannski ekki alveg verið mig að
0: vakar nóttunni
1: nei, ég var alveg ekki mig sko, klukkan 4, nei en sagði við að ef við geta eitthvað tíma að gera eitthvað fyrir ykkur þá bara hringið og svo bara fyrir svona 2-3 árum þá hringdu þær og sagði á við erum búin að vera að hugsa mál og velta fyrir ykkur hvað getur gert meira fyrir þessa sprautu fíkla okkar og þá vantar náttúrulega að fá hrein hérna efni þeir eru í svo miklu skít og þeir eru borðið ekki bara í morfíni sem þeir voru allir í sko heldur við höfðu sko ef við keftu það á götunni þá fengu þeir efni úti sem er kallað fentanýl og er 1000 sinnum sterkara heldur morfínið og ef þú stingur nokkrum kottum að fentanýl inn í enn og töflu af morfínið þá ferðu í sko þvíleika rús eða bara deyrð að það var bara ekki við þetta auðnandi og það eru upplýstu við þetta alls saman og það þurftu ekki að tala mjög lengi við mig sko að þá sagði ég bara strax já, ég skal hjálpa ykkur og eina hjálpum var þá fólkinni því að skrifa út lyfin fyrir þessa einstaklinga og ég hafði ekkit verið að því áður ég umgekist morfin og heilmiki áður á spítólanum og svo framvegis en í þessum skömmtum sem ég er að gefa eða var að gefa hafði ég náttúrulega aldrei unnið með
0: Menur þetta sem stærri skandar
1: miklu, miklu, miklu sko
0: Þetta er fólk sem er mikið þól
1: Já, fólk koma sér mikið þól og eiginlega allir sem voru hjá mér voru búin að vera svona í 15-20 ár í neistu og þá kemur þetta bara ansi miklu þóli og eiginlega allir voru búin að fara svona 15-20 sem líka á vog og hérna bara dagir sem þeir skrifust út að þá hérna fórðin eru gott og fengur sér hérna af því að því miður líf sem að þeir eru með á vogi þeir sem veitir súboksan og fínt líf fyrir marga að það virka bara alls ekki á suma svo það einhver afgangsstærð og afgangshópur sem að bara bara í bara einhver gistiskýlum og svona frammeis og eyðir öllum deginum í að stela til þess að eiga fyrir skemmtunum næsta dag og hérna og þetta var alveg ólíðandi að hlusta á svona sögur á þess að reyna að grípa inn í og gera eitthvað þannig að það var sem sagt ástæð fyrir því að ég byrja á þessu að þessi beinin frá þeim og gera sögurnar eins og þeir lýstu þessu
0: Já, og þú tekur á móti sjúklingurum
1: og svo tekur á móti sjúklingum kannski svona 10-15 sjúklingum fyrst sko og hérna og síðan þetta ganga bara skínandi vel var að svona byggjum svona okkur í kerfi hvernig það gera þetta pektalmið sér alltaf, þær kom alltaf með mér hjúkurnar frá og hérna sem til þess að staði þess að þetta væri lægi með þess að gæja að gefa þeim þetta þetta væri svona vist allt í lægi
0: Gæja sér voru það mest kallara
1: Já, þetta var 90 eitthvað pluss kallar og hérna og þær kom með hana þannig að við vorum hana þrjú og spjölduðu saman og ég útskýrði fyrir þeim að þeir væri bara að fáru veikir og þeir þurfti ekki að vera skamma sín þeir væri bara með veikir þessu hver annar og þeir eftir rétt á helbrið þjóðum þessu hver annar og ég skal bara taka mér að beita ykkur annar fyrir þetta engir annar að gera það og hérna og þeir allir ekki að trúa sín megin augum að hérna og erum að hérna að það var einhver sem hlustaði á þá og vissi hvað það var að ganga í gegnum og þeir bara að bara lifnaði yfir þeim alveg sko jæja, nema framhaldi var slíkt að ég hérna skrifaði á tölvunum mína þann skammt sem þeir sögðu þar að nota hringdi svo í apotek sem þeir völdu og talaði með lyfsalan og spurði hvort að hann vildi hjálpa mér í þessu og ég fekk aldrei nei það var eitthvað einasta lyfsalan sem að vildi vera með mér í þessu og hérna og það gekk bara alveg glimrandi
0: en lífsalan er það þunga ákvörðun að vera með þér í þessu þeir beri lengi ábyrðu þessu
1: nei, ég ber alltaf ábyrðan en sko
0: en þú vildir vita hvort að þeim sætti þetta að vera stangast á við eitthvað sem að þeim töldu verið rétt
1: já, eða hvort þið vildu fá svona kunna inn á sína apotek og svo fram ég svo sem ég taldi
0: það var ekki hindrun
1: og svo sagði ég svona bara, ég heila frá að byrja þá datt mér í hugmynd sem að ég vissi ekki til þess að væri nokkar annar sem ég notaði það að ég gaf bara einn dagskammt á dag til þess að ég gæti ekki misnotað þetta, ánotað það eða sett frá sér svo þeir eru farin í aftaki daglega og ná í dagskammtin sinn og hérna og ég var að tala við lífsalana það að þið mætti ekki fá meira en einn
0: Þannig að þú gefur út resept sem að er kannski í þrjá mánuði?
1: Nei, ég gefur út resept sem að er kannski bara í heilt ár þessuna.
0: Já, en það er þannig að ég má bara fara
1: einu svona dag
0: og fá bara skamtin.
1: Já, og þá skiptir
0: þetta. Þannig að skamta, þetta er skamta dópi.
1: Já, þetta er svona svo gamla fólki stundu færi í pokum og hérna nema þetta bara þegar ég fengur bara einn poka og með sínum skamti og hérna og gekk alveg glimrandi vel verði að segja.
0: Hvernig metur það að það gengi vel?
1: Já, þeir að segja við mér sjálfir, ég heyri nú í þeim að við erum korið þó að sé sagt að ég hafa enga eftirfyldi þá er það bara ekki rétt. Ég bara bæði heyri þeim sjálfum, ég heyri vinu þeirra sem hafa verið með mig í þessu nonni að sigi eða hvernig að heitir segja bara að gera það gott og svo sendaði mér SMS og hérna, þeir eru með síman minn geta alltaf náð í mig og hérna, svo sagði bara við erum tölvöð samband en ég er ekki að hitta þá sko daglega ég bara hitta á mjög sjaldan þetta er að mest í síma nema þið þurfa að koma tíminn einhverju ástæði sem er mjög sjaldan
0: En það er opium fíklar þeir eru líklegastir til þess að deyja af ofskamti
1: Ég ætlaði sko ekki að trúa því sko ég veit ekki hvort þú heyrðir hann í kastli og sér fyrra kvöld er hann Sigmar var hann og hann hélti fram og hérna satt hann og hélti hvort það var ekki og valgjæður frá Vogi hann hélti fram að bara 100 manns á ári.
0: Já.
1: Ég held að það væri svona kannski 20-30. Mm. Ég vissi að það voru alveg hellingur en 100 manns er yfirgengilegt að íslenskt samfélag skuli sko bjóða upp á svona eða til svoleiðis háborinnar skammar að man bara ronaði og valdjóra það ekki neitt og mótmálti ekki þessum tölum eða þeir hafa aldrei vilja gefa það út sjálfur þú getur hvergi nálgast að hvorki á landlækninni eða á Vogi hvað eru margir sem deyja
0: Nei, Vogur getur náttúrulega að bara aðtúða hversu margir deyja af listanu þeirra yfir sjúklinga og þeir eru með tölur hérna hvað ótímabær andlát
1: en
0: maður deyr kannski, ég man ekki hverjum mörkin eru fyrir 56 ára aldur
1: já.
0: Og það náttúrulega tölur hópur þetta alvarlegu sjúkdómur, alkoholismin almennt
1: já.
0: Og fólk deyr af alls konar ástæðum en það einhver vandi með það að greina hvenær fólk deyr af overdósi óvart eða viljandi þannig það svona álitamál en Sigmar hérna telur það vera hans sem að byggir á ykkuru að 700, Akkur. Ég hef heilt fleiri sá, ég held að Bubbi hefur nú sagt frá þessu að hann syngi svo mörgum jarðaförum að fólki sem að deyja og stóra skamti
1: og alltaf frýtt
0: þessi faraldur þessi faraldur, þannig hann er bara
1: hann er bara sko, veður upp í þessi faraldur og hérna og Vogur er náttúrulega að hjálpa alveg gríðala til, ég sko mjög þakkláttu fyrir það að Vogur skuli vera til og fyrir þá starfsemi en þeir sko, þetta bara eins og sjúkrahúsum að við getum ekki alltaf læknað alla það alltaf einhver afgangshópur sem að við náum ekki að klána og það sama með Vog það þannig einhver afgangshópur einhver týjir, ég veit ekki hvað margir hvort þessi 300 sem ég hefði einhvern tóma nefnd ég hefði hugmynda en ég veit að ég var komin upp í svona, það byrja 60 manns á bara 23 árum og það var ennþá verið að koma til ég komið svona 2-3 viku og hérna
0: Já, en að þú sagðir að hérna þetta hefði gert gagn og fólkinu hefði liðið betur og áttu auðveldra með að búa sér til eitthvað svona líf að þú eru ekki að allan daginn bara að reyna að útvega sér peninga til þess að geta keypt næsta skammt. Tókstu eftir því hvort að það væri fólk á þínu lista sem væri að falla frá?
1: Nei, ég tók ég eftir því.
0: Nei.
1: Ég veit að tvo er eitthvað sem ég bara veit en ég var ekki svona systematist að fylgjast með því
0: Þannig þú ert alveg viss það að þín aðferð allavega það eigur ekki döðsvöld
1: Sko, af því þeir að gefa því föstum skömmtum og bara eitt skömmt á dag þá bara sko hljóta líkurnar að vera mjög litlar Þeir sem að fara út á götu og kaupa þetta þar sem eru sko valkosturinn hinn að þeir veit ekki hvað þeir eru fá stóra skamta af morfíni og þeir veit ekki hvort það sé búið að blanda með fentanyl einhverju öðru ógeði þannig að hérna líkurnar á þeir fólki frá mér degi af hérna þessu eru alveg afskapla litlar og svo má líka svona, ja, til gaman séta sko að segja nú einhver fái töflu hjá mér úr apotekinu og vil ég selja frá sér að þá alveg með sko að selja frá sér alveg reynt efni. Svo kaupir af hann og það líka fíkill og hérna og hann að fá þá alveg reynt morfín sem hérna sko alveg sko ólíkt því að þurfa að fara frá götur og kaupa drastli sko.
0: Þannig að þó að eitthvað sé að svindla ef við getum orðað þannig að þá er skaðin ekki mikill.
1: Nei.
0: Herðu, en áfíkis og vímöfna fíkn er flókisjúkdómur og það hefur verið þróaðar meðferðir og kannski svo sem algengust að hún gagnast einhverjum hópi, kannski þrýðingunum með eitthvað svo liðs og þá búna til nýjar aðferðir og þannig hefur SAA verið að þróa sína meðferð, það komur hérna, mjög fljótlega var búin til meðferð fyrir endurkomu fólk sem að ekki hefði náð árangri með svona einni meðferð síðan búti kvennadeild og síðan var náttúrulega hérna sérstök meðferð við óbjóðufíkla það sem er gefið svona viðhaldslíf það sem að þú færið ekki frákvörfin en þú færið heldur ekki vímuna
1: Nei,
0: það er svona hugmyndun
1: og það er það sem þeir sko hafi þeir sem koma til mín þeir hafa allir prófaða og það er líf sem er langmest notað heitir súbóksan og þeir hafa allir prófað það.
0: En af hverju dugar það þeim ekki?
1: Já, eins og segi, það bara dugar þeim ekki. Ég veit ekki af hverju. Ég veit ekki, sko...
0: Þannig að þeir fara að nota virkari efni bara...
1: Bara daginn sem þeir skrifast út, það búin að vera súbóksan í kassi þær vikur upp á Vogi. Daginn sem þeir skrifast út, laupar út á götu og kaupa sér nýjan skammt.
0: En það ekki þannig að ef maður verður í þessari meðferð, þá getur maður komið upp á Vog og fengið hérna, og fengið lífsýr fyrir þessu hérna, viðarslifi?
1: Þetta er eitthvað voða skrítið með það, að Vogur hefur eins konar einokun held ég að nota þetta líf.
0: Já.
1: Og það ekki alltaf mjög gott þannig á sambandið og þeir segja núna þeir sem að vilja hætta eða eitthvað að það taki 5 mánuði að komast inn á Vog og hérna og það er brátt ekki bjóðandi manni sem búin að vera á þannig að þetta það er ábyggjari ímislega sem er athugavert við starfsemur og ég eins og ég sem sagt þessum svoðið áðan þakkláttur og hrifin af því að þetta skuli verið í gangi
0: já.
1: Og hérna og þeir hafa, sko, súbóksan er endastöðin. Það er engin önnur líf í framhaldunum. Og allir þessir menn eru búin að prófa það og finna að virkar ekki á sig og þá er þið komin á göttuna. Svo sagði hérna...
0: Og þar eru við stödd að hérna eins og með aðra sjúkdóma, við erum með eigum þessa, við tökum bara eitthvað krabbamein eða eitthvað, við getum skorið upp og við getum verið geisla meðferð og við getum verið lyfja meðferð en svona þá getum við ekki bjargað öllum. Og það er hópurinn sem að kemur til þín, hann er búinn að prófa alla meðferð.
1: Nákvæmlega.
0: Og hvort sem að það er endanlegt að þau munu aldrei hérna ná að bata án hérna efnana, að þá er það allavega staðan svo í dag, að þá er valkostinir að hann kort það að þú gefur þeim lyf eða þau séu út á götunni.
1: Þetta nefnilega alveg hárétt súmera hjáður og hérna og það eru nokkrir sko sem að vera hjá sem hafa hætt. Það er ekki margir eða þeir eru nokkrir. Og hérna...
0: Og það er enda svo hættulegt að hætta á opíulifjum því að ef þú hættir að þá minkar þolið, svo ef þú fellur, að þá getur fólk dáið að því að taka sama skammt og það gat...
1: Þú verður fárveikur.
0: Já.
1: Þú verður fárveikur.
0: Já, ef þú hættir, já.
1: Þú hættir. Já. Þú snögg hættir með þessar stóru skammtar sem er að taka.
0: Já.
1: Þá ertu bara sko í lífshættu.
0: Já.
1: Þannig að hérna, sko, þegar maður tala með fíkn og vímu og veit ekki hvað og hvað við erum ekki að tala það, við erum að tala bannvænan sjúkdóm styrir, þetta bannvænt sjúkdómur sem drepur 100 manns á ári menna, og þetta ungt fólk þetta fólk sem hjá mér eru svona 30-35 ára 20 ára að saga, byrjaði 12-14 ára að nota efni svo ég sagði og gera það sem segi, ég hótti 20 ár Já, ég óskaðum alltaf við það sem best og hvetu til þess að hætta og minka og við því hvað og hvað, en hérna en það bara fast í gildru sem getur ekki losa sig úr og hérna og þá valkostan eins og sæður áðan, sá að hérna að þeir fara göttuna og kaupi bara, það sem ég með því kalla bara reynt eitur með þeir fara í apotekið frá mér með staðla skamta eitt skamt á dag sem ekki er svona eitur það er vissulega vímefni og en sko í þeim skamtur þeir eru búin að venja sig á að taka og þetta er alveg hreint þá er þetta ekki svo voðalega hættulegt og það til sko fjölmörg dæmi menn sem hafa tekið morfín og haft góðan aðgang með hans lækna sem hafa skrifað upp á fyrir sjálfan sig og nota morfín eða opium í áratugi
0: skapta sig sjálfur efni
1: já. Og eru bara alltaf með sama skamtin og bara þeir þurfa á því að halda einhvern veginn bara til að fungra og svo hérna að komst upp með einn íra sem var læknir og svo þegar hann sjötur og máttan ekki skrifa út lengur og þá fara allt í klessu hann hafði unnið sem læknir í 40 ár held ég og búin að vera á opium í 30 ár og fungir alveg fullkona bæði einkalífi og sem læknir Svo sagði hérna, þetta bara eins og svo margt annað í náttúrinu og lífinu, það þarf að komast á eitthvað ákveð jafnvægi og þá getur hann einhvern veginn lifað með því þó það sé kannski ekki alveg ídeallt. Það er ekki ídeallt að neitt nota í heroin, morfín. Það ég sé að mæla því bóta að fólk sé að gera það, langt í frá. En valkosturinn er bara svo miklu verri og þessum er ég að þessu.
0: Já. Þannig að fólk sem að fær lifin sín skömmtu, það getur lifað ja, svo til eðlilugu lífi með þessum annmörkum að það háð þessu efni.
1: Já.
0: En það getur rækta samskipti við fjölskyldu sína og börn og jafnvel unnið og
1: já, já,
0: hvað sem er.
1: Mörg,
0: en það getur ekki ef þú þarft að afla þér tekna fyrir ja, það er talað 15 skall á dag, það sem þú þarft að afla þér til þess að kaupa efnið á götunni.
1: Svo satt.
0: Og svo það sem þú bendir á að efni á götunni ekki alltaf sama styrkleika, þannig það að sömu leiti svo rússnesk rúletta og það, endanum getur þú dáið óviljandi.
1: Það er dýrt, sko, þeir eru að kaupa þetta, sko, kannski 20 skall eða meir á dag. Og ef þeir eru með öðrur, sko, eða eitthvað bætur eða eitthvað, sko, þá fara, ef það fljótar að fara, svo þeir eru alltaf krung. Og þeir eru nú svo, þetta nú eru svo góðir gæjar sem að ég að með, sko, þetta eru fínir strákar. Og þeir hafa sagt mér inn á náttallið, sko, þeir vilji helst alls ekki brjótast inn að íbúður. Svo þeir eru inn að fara í búðirnar og taka kjöldlæri eða eitthvað, sko. En hérna, svo sagði, já, ég get aldrei talað ítl um þessa sjálfstæðinga mína. Þeir hafa allir verið með mjög kurteisir, prúðir og takklátir. Og hérna, og gengið vel og það hafa ekki svikið mig, alltaf síðan sem ég segi það við á þess að ég er að sína mjög mikið traust, þú veist það og þú verður að endurgjalda það
0: En þú veist það að fíkillinn, hann vil síst hérna, svíkja dílirinn sín þar sem hann fær efnið
1: já.
0: En það getur verið að fólki svíki aðra heldur en síðast mun að svíkja þig
1: Já.
0: En fíknilæknar að þeir eru ekki hrifnir að þessari leið og það er svona Það ekki hægt að sýna fram á það að skamta vímuefnið leiði til lækningar að fólk losni við sjúkdóminn. Og kannski að það er ástæðan fyrir að þeim finnst þetta ekki góð leið.
1: Já, ég sko heyrði í einu þeirra í sjónvarpinu daginn, sko. Og hann sagði, var alveg á móti þessu og sagði þeir ég bara fara upp á bóð og að fá meðferð. Og hann að tala menn sem búin að fara 20 sinnum á bók og fá ekkert út úr því.
0: Nei.
1: Þetta svo mikið rugl. Þetta svo mikið kjaftæði. Það sko að maður bara hristur hausinn. 20 sinnum á bók og fá ekkert út úr því.
0: Og sín rökur er þau að meðan að við höfum ekki meðferð sem að þeir vilja fara í og sínir árangri að þá þetta svona skadaminkandi aðgerð sem að þú með
1: það
0: sem að fólkinu tryggt að geta lifað þokkalu lífi þó svo að sé
1: og það alveg rétt og það lifir sko, þokkalu lífi sko, þeir sem ég hef heyrt í sem að ekki nánst ekki allir að þeir eru hérna lifa bara að eru komin aftur til fjölskyld og pappa og mamma hafa hendið út þetta sem þeir stálega þetta steinu léttar heimi og sér líka þetta sem geta fjárbært í sig og svo þeir eru hættu að þá hérna bara voru teknir bara í fangið og hérna allt í sómanum og vinitir sem að voru búin að yfirgefa þá þeir kom aftur og hérna og þeir hafa tíman og þú þarf bara fórt í apotekki kortar og kaupa sér lifið og svo í allan daginn fyrir sér að gera eitthvað gott Þannig að hérna, og sömur eins og segir hafa fengið sér vinnu og einn sem að var sendið mér á það þrjá skamta eftir þann, hann bara þrjá skamta og sendið mér SMS og hérna sagði, já bara þrjá skamta eftir og ég var að leigja mér íbúð og ég að leita mér vinnu og svo kom ég heim til mömmu og sagði, ég var þetta bara þrjá skamta eftir og það búið að taka hann átna leifið og hann sagði, mamma fór bara hágráta Sko, þetta sko nýsti mannin að beini og að gera það
0: En ef við erum bara að hugsa eins og það geti orðið allra best væri það ekki þannig að það þyrfti að vera meiri svona eftirfylgni hjá þér með hópnum
1: sko, þess,
0: eftir, hvað er þetta 60 manns
1: ég erum að segja 50-60 sko þessi menn eins og segja, búin að fara 20 svona vok
0: já
1: Það er án og verið eftirfylgni og ég er eftirfylgni, ég veit það og það hefur ekki hjálpað þeim.
0: Þá var ég að velta fyrir mig bara til dæmis að réttlæta þessa aðferð að við vissum einhvern veginn hvernig fólkinu hefði farnast hvort að það sé ljóst að svona almennt og yfirleitt sé þetta betri kostur heldur en að vera á götunni eitthvað slíkt.
1: Ég get alveg sagt það að ég sko er búin að skrifa mörg bréf til nær Ölmu Möller landlæknis og sagt sko að ég væri sko ekki óskakosturinn í þessa meðferð. Ég bara að vinna eitt á stofu og ég nú farin að eldast og ég bara segja að það verður að koma upp einhvers konar móttöku eða klíník fyrir þetta fólk, það sem væru kannski tveir læknar og tveir hjúkur og, og meiri svona ætti að gera fyrir það hún aldrei svarað mér
0: Nei, en hún ekki áhuga því
1: Nei, og svo vera að búa til eitthvað hvað heitir það, ekki fíkni stíli en eitthvað
0: Neyslurými
1: og það
0: skilst það sem hún fær allt nema efnið
1: Já, sem sama og hérna þeir að vera að gera hjá hérna í bílnum sem kerur bæinn þeir fá sprautur og nálar og hérna, þeir þurfa ekki meir nema efnið sem það líkil atrið
0: Annað sem að maður getur hugsa sér að væri svona gaggríni á þetta fyrirkomulag væri það að með því að séu opið þetta fara til átna og fá efni að það séu fleiri sem að fara að nota
1: Nei sko ég fæ alltaf fylgdarmann með og fyrst var það sem það stúlkundar hjá og rækniði og síðan það við ýmsir frá félagsgeranum í bænum sem að þekkja vel til einstakleikana og svo í þriðalegi alltaf stundu bara pappa og mamma sem koma með þeim svo að það ég fæ alveg fullkomna staðfestingu á því að við komum til síða í miklu vanda og hafi verið það lengi
0: Þetta ekki eitthvað sem í óhófsneyslu og sem Nei. Gæti orðið síðan háður með efnunum frá þér
1: Nei, hann byrjar ekki á því að mér
0: Nei.
1: Ég að taka
0: svo eitthvað endastas.
1: Ég endastu Þannig að ég alveg sagt að það að þetta nú með því svona ánægilegra sem ég hefði bara gert í mínu læknistar og ég búin að vinna
0: þessa læknistar. Það leiðilegt að landlækni finnist þetta að vera það versta sem þú gert í þínu læknistari?
1: Já, það bara hennar mál. Hún hefur ekki sýnt þessu neina líu eða skilning og hérna, ég mjög hérna ósáttur við hennar vinnubröð og til dæmis núna þegar hún tekur þetta leifi ambið að gefa þessi lif, þá gerum það til þess að fyrirfæra löst og án þess að undibúa það, sko, ef hún væri búin að búa til þess að klíník sér að tala einhverja móttöku, þá hefur verið húra fyrir því en hún gerir ekkert þeir eru bara allt inn og bara, ég tekið nú rumferð og þeir eru bara göttunni Og það bara óásættanlegt.
0: Já, við þekkjum það úr sögunni að ef að við lesum svona sögu áfíkis og vímöfna sjúklinga þá einu sinni var heroín sko gefið út af læknum.
1: Já,
0: það þetta frægt saga í New York og svo allt í einu þetta bannað
1: já,
0: lögum.
1: Já.
0: Þetta ólulegt.
1: Já.
0: Og ég man nú ekki fjöldins bara í New York sem að þurfti þá að fara bara í undirheiman að leita að þessu.
1: Já.
0: Og var náttúrulega kveikjana því að þarna varð skipulóð glæpast það sem til þess að sinna þessu sjúklingu sem að læknunum var skyndilega bannað
1: Já.
0: Að útluta þetta efni.
1: Já. Ég hugsa þegar að vera einhver svip á ég þegar ekki verið að sko að byrja að gefa einhverjum heroín sko hennar og reynda að fá þetta að taka meira eitthvað
0: svo kannski frekar að þú að því þá var kannski ekki komin fram allir sko ágallanir við þetta líf.
1: Nei.
0: Þú og fleiri vita þekki í dag.
1: Já. Ég hérna skal segja svolítið semtali sögu það var mjög strangur læknir á landakot og yfirlega landakot segir Dr. Bjarni Jónsson og ég var heiður sann að fá að ganga með hann sem kandidat í 2 mánuði og hann átti til að stoppa mann svona á stofaganginum og spyrja mann einhverja spurninga svo hann segir hérna heyrðu Árni veistu hvað er réttur skammtur af morfíni Og ég svaraði eins og prúður ungu piltur, ég það eru svona 10 mg 4 sinnum á dag og samt að ég heyrt sko fólk æpandi miðjanótt að verkjum sko og það fekk bara 10 mg 4 sinnum á dag, alveg sama hvað ég var ild. Dóttir Bjarni sagði, nei, þetta er ekki rétt þar, þeir eru að fá eins og þau þurfa.
0: Já. Ég hef heyrt lækna að segja þetta að það sé algengt að það sé gefið of lítið frekaldur of mikið.
1: Já, og það var miklu verra hérna áður, sko, það var alveg skelfilegt og að ganga í myrkrinu eftir göngunum upp á landakoti þar var mikið fólki með krabbameini í hérna blöðráskirtli eða köllum og það mjög sárt að fá hérna meinvörp út frá því, alveg ofbáslega sárt og maður heyrði veinin í þeim. Maður bara ungu strákur 25 ára gamall og svo heyrði maður bara veinin í fullanum mönnum bara út um, í myrkrinu út, út um allt mm. og skelfileg reynsla
0: mm. En Andi, hérna nú eiginlega býrð þú til þessa hérna þetta fyrirbrið í íslensku samfélagi og þú ert læknir út í bæ eins og sagt
1: Já
0: Og ég veit að læknar telja að þeir eigi að hafa sko, þessi dómgrindi þeirra og þekkingi þeirra og reynslan sem að, að mótar meðferðina og það sé svona stunduðum að tala við læknar eftir við svona heilagsamband læknisins og sjúklingsins
1: Já.
0: Og ekki allir hrifnir á því að það sé okkur svona almenna reglur sem að ganga á þetta og heldur verður læknirinn að hafa vald til þess að, að, að, að gera það sem að honum til þess að vera réttast
1: Sko, það ekki fyrir ekki neitt sem að hérna, þetta heitir læknislist.
0: Já, en við sem ekki erum læknar, okkur finnst það stundum svona byttu, það virkilega þannig að Árni getur bara ákveðið hérna þessa leið? Á ekki að vera ykkur alma yfir honum og sem að segir hún til?
1: Ég, ef að henni finnst ég verið að gera einhverja algjöra vitleysu, þá á hún að gera það.
0: Já, að stoppa þig.
1: Og náttúrulega mörg á hérna. Tilbygg sem að hafa verið svoleið, sko, það ekki nýtt
0: Læknar að gera mistök
1: Já, að gefa vitlauslif eða að gefa mikið lifi með eitthvað en hérna ég hef aldrei verið kærður eða ámyndur eða neitt og ég hef fáið læknar sem var starfa eins lengi sem læknar eins og ég búin að vinna frá því á 22 ára gamalt sem starfandi læknir
0: Hvað þú gaman núna?
1: Ég hef 54 Ég byrjaði sko ólík gamli landlæknir hann var ágættur kunningi minn að við hjálpa hann eitthvað við vísindastörf ári áður svo hringir hann í mig og nú verður þú bara bergamálum og ég var alveg steinhissa og hann segir þú verður að fara Siglufjörð og verða hérðaslandi þar og ég segir Óli minn ég bara búin að vera hérna rétt að búin að klára bækundar og ég búin bara einn mánuð á kurs á landsbjöldu, ég kann ekkert og getur ég að senda mig bara jú, það fer allt í vitleysunum og farir þannig að ég fór og var hér að slægt á Siglufirði í tvo mánuði Alma var þá á Siglufirði og var að róla sér þá byrjaði minn feril 22 ára gamall sem læknir og verið í því alveg samfellt síðan og ég hugsa að segja ekki þú alveg margir læknar sem að hafi jafnlangar feril og jafnlangar reynslu og hérna hvað heitir það á íslensku ég hafi það í pötunum eins og þjóður að sé að fingerspitt sem ekki er fýl
0: svona innsægi sjúkdómsinsægi
1: og stundum þarf maður að beigja reglutar eða fara sína eigin leið og það gefst mér oft mjög vel og hérna þannig að ég veit að ég þarf að eiga þessa möguleika það er reyni að fara það reglan numar sko 90 og eitthvað prósent sko en það koma fyrir þannig aðstæður að það bara ekki manneskjulegt að fara bara eftir reglanum og eins og Alma bara eitthvað að segja við mér sko hvað heitir þetta, ekki lög heldur hérna hann gælu eftir reglugjætinni að gera það sem hann að gera og ég sagði alveg sko það eini fundur sem við mátt og hérna ég sagði alveg að vissi það að ég hérna samviska mín gagnvart sjálfstæðingum mínum og samúð er mér bara miklu meira virði heldur einhver reglugjætinni
0: Þannig ef það læknin eftir bara alltaf að fara eftir reglunum þá var ég robot sem við geti gert þetta og þú telur þess að þetta innsæði læknisins og að, þú kallar þetta læknislist að hún verði að fá að
1: hún verður að fá að njóta sín og
0: það þeim og gerir bara einhverja stórkostlega bommertur
1: já,
0: fyrir alveg út að kannski lítur Alma svo á að þetta sé stórkostlega bommerta sem það hefur gert
1: já, og það ekki bara ég verður að virða skoðan allar sem að hafa veist, allra en þetta er mitt álit og þetta er mín reynsla sem ég hef lítið á sem hafi hefnast mjög vel og hérna ég fengi mjög mikið sko rós og stuðning fyrir hérna að standa í þessu og ég vissi alveg þegar ég byrjaði á þessu að ég væri að stíga út á hálan ís skal ekki halda að ég hafi bara verið alveg kreddabæku hérna ég vissi að það að gefa daldið að morfínu var ég hérna væri eitthvað sem að einhver, Alma til dæmis gæti fyrir að gnóast út í og ég skrifaði það í mokkan bara nokkrum vikum eftir ég byrjaði og búin að sjá kannski 15 manns að ég væri að standa í þessu og hvernig ég hugsaði þetta og hvernig þetta fólk hefði það, það væri fárveikt fólk sem að bæri að fá læknisþjónustu eins og annað fólk en ekki bara vera hend út í götu og láta berga sig sjálf þetta virða þetta fólk líka
0: þannig að þú ekki verið að gera þetta í leyni
1: nei, og svo þegar ég búin að vera í svona hálft ári viðbót og komið með alltaf mikla reynslu þá skrifaði ég aftur í mokkan og sagði, heyrðu Þetta hefur verið ganga alveg gífulega vel hjá mér þetta mínir fíklar hafa látið vel að þessu og bara líður vel og þetta er bara fínt þá sé ég sko, ég bara setti allt upp á borðið, alveg leið svo sagði hérna það ekki sko eins og ég hafi verið einhver dóplæknir sem hafi verið að pökrast með þetta
0: Nei. Það til, það fyrirbriði
1: Já til tímiður.
0: Hérna, ég spurði á því hvað verið gamall og þú sagðist að verið 22 og þú eru byrjaðir.
1: Já.
0: hvað gamall í dag?
1: 74.
0: Hérna, ég manna eitthvað tíma fyrir einhverjum árum síðan að þá var ég að hérna, eitthvað að lesa mig til.
1: Já.
0: Og þá las ég það að hérna, fíklar að þeir fengju dóp.
1: Já.
0: Og þeir væru mjög fljótir að svona sirka það út hverjir gæfu.
1: Já.
0: Og það sem að væri sammert með læknunum er að ofta þeir væri orðnir eldri menn.
1: Já.
0: Og þá væri það, og þá voru, svo sem að það skrifa þessa grein, þá var eitthvað þannig að þegar maður eldist, þá verður maður svolítið svona meirari og erfiðara með að beta hörku þegar maður sér fólk þjóst. Þannig að eldri læknar eru svona, það svona, þeir eru meiri erfiðleikum með að hérna, hanga á reglugjörðunum og segja nei og íta fólki frá sér.
1: Þetta mjög interessant vingið hjá þér. Sko, ég veit til þess að tveir eldri læknar, segjum læknar sem voru eitthvað komið nálega áttræðu, að þeir voru með sko, hérna, að skrifa út, alveg reyndi í stóru stíl, og, hérna, og það var bara til dópista, og ég deildi biðstofum einu þeirra, og það var bara fullt af fólki sem var bara engöngu koma til þess að fá dóp. Og þeir voru ekki endilega, þeir voru áttir meirir, heldur þetta bara þeirra einkoma. Þeir voru það gamlir það að sóttu í lengi til þeir aðrið dópista. Svo sagði að hérna, og það var báðum tilvíkuna var þetta svo leis. Þannig að, og það var svo langt frá því að ég sé að gera þetta því að sjá.
0: Þú skantar þetta, þú áttu að þeir, hérna, þeir sem að þú kallaði dóplegna, að þeir gefa út bara það sem að...
1: Þú fær bara 100 töflu, gjörs vel
0: og... Og kunnin vill.
1: Já, þannig að, hérna, að ég sem sagt haldið mjög passa samlega utan þetta með því að láta bara veit skammt á dag af þeim skammtir sem þeir sögust hafa verið vanir að taka í mörg ár og hérna og það eru svona mér skoði ákveði lógík á baku það að gera þetta svona og ef maður ætlar annað borða hjálpa þessu fólki að þá hérna að þá verður maður að hafa svona einhverja svona reglur sem ekki skala það nú einu af aðal reglum okkar lækna að gera ekki skala, númer eitt sé ekki skala
0: og ef að þínu skjólstæðingar koma til þín og hérna vilja fá að þú skamtir andaðum hérna morfín og þú segir nei þá var þetta valdaðan skala
1: ég ekki að bæta líða þeirra sko ég ekki að lækna þá það svo má segja að það status quo hvað var það fíknina
0: það þegar þú segir já eins og þú gerir, en ef þú segir nei ég veit læknir
1: þegar ég hef eiginlega aldrei sagt nei
0: en myndur líta svo á að læknir sem að segir nei við þann sem að þarf skammtin sinn til þess að lifa af og valkosturinn er það að steypa stofan í undirheimina að hann sé eiginlega hann ekki góð læknir
1: Ég hef nú sagt nei til þess að sinnum og annar var manna þess sem var ekki alveg heil á geði og kunni ekki með þetta fara og ég man ekki hvað var með hinn sko en ég held ekki hvað var spurningin aftur sagði hvort að
0: Ég var þetta með að ef að læknir neitar þeim sem að þarf á hættinu halda
1: Ég hef aldrei sko þetta er allt sem að prúðir og fínir piltar ég hef aldrei orðið bara við neitt og hroka aggresjón eða neitt og þeir hafa brosa fallega til mig þeir kveðja mig og hérna og bara ég bara næstu bara hrifin af þessum stráku hvernig þeir hafa tekið sér á og allir þeir sem ég svo fylst með ég veit ekki að það ekki fylst með möllum en allir fylst með og svo ég reykist á það út á götu og síðan hann bara snýstilega unga mann sem ég sá bara í bara segjum til dæmis svona og tíma að með alls síðustu stjólstæðingum minna það var stráku sem að bjó út á Granda í hreysi og hérna og hann var mjög lítið fyrir mann að sjá, gekk alveg kengbáin og sá að hann hafði ekki mikið sjálfstraust og hann búin að leita á sér hárið kolsvart og svo sveipur alveg niður eftir kinninu öðrum megin og hann gekk í lörfum sem var bara ekki var þetta að kalla því nafni og ég sem ok, ég tek hann bara svo kalla annan og enda var hann með fylgdaman með sér og hérna og svo bara fekk hann sama treatment og allir aðrir nefnum ég gat ekki setið á mér sko, hann var svo aumt á honum ástandið að ég sagði við hann þegar ég lokaði beðstu og dyrunum eftir hann hefðu farðu nú og hérna og láttu klippa þig og hérna og farði almenni föt og hann starði á mig svo nautin í virki hafði reyndar heyrt til sögðu margir að ég var í fyrsti maður sem hefði hittu sem hefði skildi þá og vildi tala við þá nema hann sagði já, heyrðu hvað næst rakarastof það bara bestu kvöldu þau og svo bara banka á dittari á mér hérna tvösa sinni fimmtugum seta og það svo maður sem ég kannast aðeins við en það var ekki alveg komið ekki alveg fyrir mig þá var að hann búin að klippa sig búin að aflita á sér hár það var bara með fínt hár fínum fötum og vildi bara taka maður ekki alveg fyrir sko, ef að þetta ekki svona, veist fljótlækningar, þá veit ég ekki hvað það

0: punktur í hans lífi.
1: Já,
0: það en það kannski margt annað sem spilar inn í. Herðu, en 50 til 60 hérna skjólstæðingar þar að renna út lífsýnarnir.
1: Já, þeir gera hægt og bítandi sko. Já. Sumir eru að klára eins og þau hringt í með
0: það. Það örvæntingu mikil, ég meina ég heyri já. Af þessar örvæntingu bara í samfélaginu, það mikil sásöki og ótti, það sem að fólk eiginlega að steypa stofan í undirheimana.
1: Gamla farið, verða, þurfa að stela, þurfa að borga alveg óheyrar upphæðir fyrir mjög vonda framleiðslu af þessum töflum. Og hérna og verður aftur útíst frá fjölskyldu og vinum bara allt fer upp og nýtt og ég get ekki sko mér verður illt þegar ég hugsa til þessa
0: En gerir þú eitthvað því nú búið að taka því leifið Ertu að áfríja því eitthvað
1: Ég svo rosalega þreyttur á þessu ég bara standa í þessu stappi þannig að alveg endalaus bréfarskrift, endalaus vesinn og endalaus skilningsleysi að ég bara þetta viðtal okkar núna ábyggilega síðast því sem ég geri þessu mál
0: Þú veist ekki vont að vera þannig að það er ekki
1: Mér finnst mjög gott að setja hann hjá þér
0: Það ekki út af því að þú erum að fá nóga þessum deil
1: Þetta er komið gott Ég ætla mér að ég skrifaði grein í Mokkan sem er komið í morgun og hérna það sem átt að vera síðast þá svona lokaður minn og þá sem ég þakkaði öllum sem hefði stutt mig og hérna þá hringdi þú þarna sko en nú ég búin
0: að þú ert að gefast upp
1: já en ég ekki kannski gefast upp ég trúi því að þetta sem ég hef verið að gera hafi bakið miklu meiri athygli á þessum málstað heldur en ella þannig að hérna íslensk stjórnvöld og heilbrigðisyfirvöld fara að gera eitthvað í þessum málum miklu meira heldur að hafa gert áður og ef að það gerist þá mitt starf ekki unnið til einskis
0: það verði búin til einhvers konar
1: móttaka
0: skada minkandi sköptun á efnum
1: sérstaklega efnum af því að hitt var jú til fyrir sprautunar og nálanar og þið getum með sér að fara þessun í apotek því að náða því spöndur og nála en það eru efni sem þetta fólk þarf að fá á meðan á þessu annars sem er til dæmis sem þetta efni að þeir hann að fíknilegt að þetta sé skadavaldandi efni ef að þú leysir þetta upp og setur þetta út í vatn og sprautar það með það og að það verði hérna geti hérna skemmt æðar og ég veit ég eitthvað fleira og það er eitt af því sem þeir nota gegn mér þetta fólk að taka þetta sama efni af götunni og með smöndalega miklu meiri að þetta óhreint, miklu meiri skala fyrir allt þetta sem þeir að tala svo þess að nota þetta gegn mér er frekar ómerkilegt
0: Ég heyri í fólki sem að hefur verið hjá þeir og fólk sem tengist því fólki, aðstandendur og fleira og það hérna það bara örvæntingafullt Og það örugglega sýnt þér mikil stuðning, býst ég við. En hvað með aðra lækna?
1: Það engin að trafta.
0: Engin?
1: Nei. Þeir hafa hringt í mig, einn eða tveir, og sagt þegar ég með sprautu fíkil, heldur þú getur ekki þegja.
0: Þú getur tekið hann af þeim.
1: Og eitthvað svona, sko?
0: Það er ekki að segja að þetta hafi valdið einhverju svona endurskoðun og umræðu innan sko heilbrigðiskerfisins eða
1: ég veit ekki til þess.
0: Nei.
1: Það eru nokkra læknar sem að hafa meira svona frjálslynda afstöðu til dæmis smitsjúkdóma deildinu á Borgarspítala þeir hafa svo marga HIV sjúklinga og sem eru líka dopistar og þeir hafa verið að gefa þeim morfín og eitthvað svona undantekninga tilvik en það ekki sem svona systematist og þegar menn hafa verið að tala að það séu læknar að gefa morfínu út og það bara vitleysa það bara ég hitt þá algjörar undantekningar það bara þannig
0: það búið að loka þessu og þú verður að setja við það og svo ábreyttir komið ljós hvað verður þetta fólk allt og við heyrum það og vitum að það mikill ótti
1: mikill ótti mikill ótti og mikill sársöki og hérna þetta er sko, þeir eru búin að öðlast kannski svona

0: náttúrulega sjálfsverðingu aftur, sjálfsmyndin var að koma sér saman og nú hreinur þetta allt saman og þetta ekki lítið sverði svo má tala til dæmis líka um svona samfélagslega áhrif sko meðferðana hjá mér að leiðu hægt að þurfa að brjóta stenni í búðir og svona að þá verður samfélagi miklu svona heilla heldur að hefði alla verið en nú byrja það aftur nú þurfa að búðir reyndur að passa sig og fá fleiri öryggisverði og svo framvegis en þetta bara hafið vist af þegar ég sögði mér sjálfi fíklandir að snar minkað verðið hjá dópsölunum út á Granda hefur hækkað töluvert eftir ég hætti
1: Dópsölun út á Granda
0: það voru einhverjum tvei kallar út á Granda sem voru að selja og það eru mjög mikið dópistu sem eru þar og búa þar einhverjum skýlum og gámum og hérna og þeir voru þar bara og seldu dýrt og svo bara þegar ég hætti að þá gæti sko það hafa bara kannski lækka verði sko því að það var samkjæmnisfæri við mig og svo bara hætti ég og þá bara ríku verðið upp og þetta engin smá peninga sko hugsa að það borga kannski 20 krónur á dag sko þetta bara rosalega uppæður og tekur yfir mánuð eða ár
1: Herðu Árni Tómas, takk fyrir að koma eitthvað
0: Takk fyrir að fá að koma
1: Mjög fróðlegt að ræða við þig
0: Takk
1: vel. Við ætlum að sitja hérna áfram og alltaf áfram að reyna að skilja samfélagi sem lögum í og okkur sjálf í leiðinni næsti kafli eftir augnablik
2: Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði leigjendasamtökin.is
3: Og þá þakka ég, Björn Þorláksson, fyrir hönd okkar á samstöðinni ykkur samveruna í kvöld. Búið að vera ánægjulegt ferðalag, vonandi upplýsandi fyrir ykkur. Þið vitið vonandi eitthvað sem þið vissuð ekki fyrir einhverjum klukkustundum áður en við kveiktum á rauðaborðinu. Við reynum að fræða og skemmta og við gætum það ekki án ykkar stuðnings, þannig að endilega haldið áfram að deila efni samstöðurinnar, lækið efni samstöðurinnar, fylgist með samstöðinni hvort sem það á öppum spilaranum í útvarpinu sjónvarpinu hjá símanum Rás 5 eða hvað sem helst og haldið áfram að styrkja samstöðina nánar það á hnappnum áskrift á vefslóðinni samstöðin.is En ég heiti Björn Þorláks og við sjáumst aftur við rauðaborðið klukkan 8 annað kvöld, verið sæl
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, komið sæl, sunnudagur sínir Egils og svona daginn eftir kjördag og mörg okkar hérna vöktu lengi alla sérstaklega erum vildi fylgta fá tölur Reykjavík en hér á eftir koma til okkar þrír starfsmenn stjórnmálaflokka það Þórður Snær Júlíusson sem framkvæmdastjóri Þingflokks samfylkingarinnar Tómas Þór Þórðarson starfsmaður Þingflokks sjálfstæðisflokksins og Svanborg Símarsdóttir sem framkvæmdastjóri Viðreisnar en hingað í til okkar núna kom Gísli Marteinn Baldursson sjónvarpsmaður
1: já
0: og Þóra Kristín Ásgeirsdóttir hvað ráðgjafi
2: Blaðamaður,
0: já, halván best og Árni Helgason, nýr þingmaður sjálfstæðsflokksins, verið velkomin
3: Takk
0: Gísli Marteinn, þú nú verið í borgarpólitíkinni hvernig áttur vonu á eitthvað líkingu við þetta?
1: Sigur sjálfstæðsflokksins aðeins stærri heldur en að ég hélt
0: Já
1: Og sérstaklega ljósið þess að miðflokkurinn líka að sýra. Ég held kannski að svona sameinlega þaki fyrir þess að tvo flokka
0: Já.
1: Væri aðeins lægra heldur en þetta sýnir. Ég var búin að segja sko ef að sjálfstæðisflokkurinn fengi níu þá myndi miðflokkurinn ekki fá þrjá.
0: Þannig
1: að það að þessir tveir flokkar nái meiri hluta saman kom mér á óvart.
0: Já.
1: En öðru leiti, ég meina hérna þá er þetta... Það verður þetta stórt tap fyrir framsókn og pírata fyrst og fremst. Allir aðri flokkar geta svona verið sæmilega sáttir við sinn hlut. Samfylkingin heldur sínum fimm þingmönnum.
0: Borgarfulltrúum.
1: Borgarfulltrúum, þrátt fyrir erfiða kosningabaráttu sem að margt var þeim svona daldið mótdrægt og erfitt kjörtímabil bara sem var svona hérna rugl kjörtímabil eins og ég var einu svona hluti af 2006 til 10. Þannig að það að halda sínum fimm borgarfulltrúum svona ásættanlegt vantanlega fyrir þau kannski getur viðreisn verið smá fúl að ná bara tveimur ég held að þau hefur nú alltaf sér að gera meira
0: Já, ég held að líka
1: Já. Þannig að ég meina þetta svona það var alveg, þetta ekkit eitthvað kjálkin ekkit eitthvað alveg í gólfinu af undrun en þetta er meiri sigur þetta er meiri svona hægri íhaldsveifla heldur en að ég held að
0: Það að mynda betur fyrstu við bröðu, Þóra Kristín.
2: Já, ég tek undir með Gísla Marteini, ég var þarna hissa á því hvað þetta var sko rosalega hörð hægri beiga. Ég átti von á því að sko, ég hafði trú á því að þetta yrði svona, það yrði aðeins tvísýtna meiri hluta. Ég hélt ekki til dæmis að það yrði mögulegt að þessi tveir flokkar, sjálfstæðisflokkur og miðflokkur innu saman, að þeir myndu fá þennan meiri hluta. Ég hélt þessu Gísli að það væri komið yfir ákveðið svona þarna fasta fylgi, það væri að hlaupa þarna milli en það ekki að það myndi aukast á loka metrunum eins og gerðist. En mér finnst öfugt við Gísla þá finnst mér nú kannski stóri taparinn í þessu allafan í borginni vera samfylkingin mér finnst mjög illa komið fyrir samfylkingunni vegna þess að ég held að samfylkingin hafði í rauninu mjög gott bú og rak svona strategist mjög skrýtna kosningabaráttu að vera alltaf á undanhaldi undan sínum eigin verkum ég held að sé margt sem að samfylkingin getur verið stolt af og það ekki hægt að koma undan svona langri valdatíð og segja ég ber ekki ábyrgð á þessu og þessu munum við breyta fólk verður að vera glatt og ánægt með eigin verk annað ekki trúverðugt samfylkingin stóð ekki með sjálfri sér og
0: Pétur,
2: það mjög leiðilegt
0: að Pétur hafði ekki staðið sinni vel
2: ég ekki að tala bara Pétur, ég að tala bara samfylkinguna samfylkingin stóð ekki með sjálfri sér það margt sem að samfylkingin hefði geta verið stolt af og það var strategist rangt lagt upp Pétur náttúrulega bara nýr og náttúrulega ekki að gera þetta einn það hefði þurft að leggja baráttuna upp á annan veg og þau koma fram sem stolt held stolt af eiginverku samfylkingin getur verið stolt af mörgu í borginni á undanförnum árum það margt sem að það ákveðin valdaþreita það ákveðin svona valdaroki það eru ákveðin hlutir sem að hefði þurft að frísku upp á en það margt sem hún getur verið stolt af og síðasta árið til dæmis að þessar konur sem að tóku við því búi þær hafa unnið til dæmis lyft grettistaki í þarna húsnæðismálum borgarinnar, það tókst að bjarga leikskólanum í var, ég menna það stemdi nú í algjörst óefni þar akkur getur samfylkingin ekki verið stolt af þessu, akkur þarf hún að koma fram með einhvern veginn flóttaleg ég skildi ekki þessa strategi og ég held að samfylkingin hefði geta gert betra móti hún hefði staðið betur með sjálfu sér hvað var þar sko aðra í vinstrinu mér fannst vinstrið ekki vera ná svona þarna mér fannst þau heldur ekki vera einhvern veginn nógu stolt að eigin verkum mér fannst þau ekki vera að koma sterk, sem sterk liðsheld fram mér fannst þarna leiðilegt hvernig fór fyrir píratum mér fannst það mörguleiti óverskuldað því að þarna mér fannst þau hafa unnið í raunni mjög málefnalega kostningabaráttu Silja Sóley var náttúrulega stjarna kostningabaráttunnar, hún var mjög ung og fersk og svona interessant og kemst inn og mér fannst það mjög gott að hún skildi komast inn og ég hef trú á henni og mér fannst hún koma sem svona festafl og það hefði mátt vera meira af því
0: Árni, varstu í gamla sjálfstæðshúsinu gerkvöld og nótt?
3: Nei, ég hélt mér út á Nesi, það sem að ég bý og hérna hafði nú kannski, mynd, eins og nefndi, ég var nú nýr þingmaður og fyrir Kragan þannig að maður hafði kannski svolítið augun á því líka og þar niðurstaðan mjög sterk fyrir hérna mitt fólk það ég byrja á Nesinu, ég meina við náum að vinna sigur þar, höldum meirhlutanum svolítið ábreyndu þar að samfylgingu viðreist buðu saman fram þar ná töluvert lakari árangur núna sameila heldur en samanlagt síðast það stórsigur í Garðabæ 8-11 fulltrúum þar
0: Mosó
3: var flottur árangur þar Hilmar og hans fólk mikil endurnýjuð þar fara að taka 5 fulltrú og hún aldrei nálægt um 7 Hafnarfjörðin menn á svona halda sínu þar og meirihlutin heldur og það bara síðan stórsigur í Kópavogi sem að var auðvitað líka dálítið pólitísk tíðindi eftir að sérstaklega eftir svona uppleg samfylkingarnar þar sem að forsætisráðherra var notaður sem svona einhvers konar svona allsherja frambjóðandi í mörgum sveitafélögum og hélt frambúðsfundi en ekki sérst, í stað oddvita og svo framvegis þannig að hérna þannig að þetta er mjög sterk svona niðurstaða heilt yfir þar og svo þetta Reykjavík eins og kannski hefur komið fram hér það er sterk bylgja með svona bæði sjálfstæðarflokknum og miðflokkurum á þetta mjög vel við una ég held að sé nú sama svona hvernig á það litið þó að samfélkinga fólk geti kannski haldið til haga sko að það voru 5 fulltrúar síðast og 5 núna að þá held ég sem ekki hægt að horfa á þetta neitt öðru sinn að þetta sé svona ansi mikil vonbrigði fyrir samfélkinguna og Ég sá nú oddvitinn talaði þannig sjálfur.
0: Það segir þetta að tala sem Arna sigur og þeir eru búin að vera afgerandi í borgarstjórni í nokkur kjördæmbil og...
3: Jú, menn þetta náttúrulega svona, ég veit ekki, manni fannst nú svona takturinn í Reykjavík og kannski einhver liti bara svolítið slegin af flokkunum sjálfum þar sem að samfylkingin, svona fóristan í samfylkingunni gaf það dóldi út að hérna, borgarstjóri flokksins þar, hann var ekki náðinni og tapar stórt í prókjöri viðreist sem búið að vera í meiri hluta sko 7 af síðustu 8 árum reykur kostningabaráttu með slagvörnum sko snúum Reykjavík á kvolf þannig að höfum flokkandi sem á staði að meiri hlutan voru mjög á móti honum og það alveg eins og þú segir alveg góði punktur hjá Þóru að það á einhvern veginn það var engin til í að tala neinn árangur sem svolítið aðteklisvest
2: og svolítið skrítið vegna þess að það vissulega árangur og þarna en ég held að samfylkingin hafi í rauninni gert mistök með því að vera með leiðtogaprókjör í janúar svona þarna eða febrúar eða hvernig það var svona með svona þarna stuttu fyrir kosningar og þetta verður svo harkalegt prókjör af því að það er verið að gera upp í rauninni þarna stefnun á undan og ég held að það hefði þurft að fara á stað með þessa breytingar fyrr og Pétur hefði til dæmis þurft nánari kynningar við hann hefði þurft meiri undirbúningstíma ég held að þetta var einhvern veginn allt svolítið desperat
4: En þið þurft að fara í þátt til gíslavartinni, komur ekki til þín?
1: Nei, kom ekki til mín En hérna
4: Það er einn maður
1: Hvað sérðu?
4: Það er líklega einn maður fyrir
1: En sko, ég aðeins, ég meina, það er svona aðeins tilfinningin svolítið, ok, samfylkingunni gekk ekki nógu vel, en sko, á höfuðborgarsvæðinu, þá er það bara í Hafnarfirði sem samfylkingin að tapa bæjarfulltrúum. Er það ekki rétt hjá mér? Ég meina, hún að halda sínu í Reykjavík, hún að bæta við sem manni í Kópavogi, bara að því að, hérna, má ekki bara tala svo til einhver vitleysu, það alveg, þú veist, það snýst borgarfulltrú, ef þú heldur þínu borgarfulltrú, þá ertu ekki að tapa. Og hérna, ég meir síðast var samfélkingi með 5 borgarfulltrú og gerði úr því það að vera í meiri hluta allt þetta kjörtíðanbil þannig að þetta bara snýst um það en ég meina það blasir eins og við að sigur sjálfstæðisflokksins núna og það að hann hefur marga möguleika til þess að vinna með einhverjum öðrum gera það auðvitað verkum að samfélkingin verður í minni hluta nema bara eitthvað stórfurðulegt gerist og Hildur getur valið tvo meiri hluta sem annars vegar miðflokkurinn þar sem hún svona myndi örugglega geta uppfyllt sín kosningaloforð aðeins betur heldur hún eða hún velur hinn möguleikan sem að verist nú framsókn sem að hafa sagst til dæmis ætla að standa vörðum samgöngusáttmálan og ég ekki alveg sammála því sem að það sem að Árni og Þóra segja hérna Þóra Kristín að að það hafi ekki að samlíkingin hafi ekki staðið með því sem hún hefur gert ég meina stóra baráttan var til dæmis borgarlínuna þar sem að samlíkingin var mjög í skotlínunni með að verja þá framkvæmt sem að einhverjir flokkar ákvæðu bara að vera skyndilega á móti þrátt fyrir að sé nýbúð að fara yfir þetta og Bjarni Ben skrifa undir og allir bæjast fulltrúarnir á hana í kring, sama með þéttingu byggðar sem var líka svona svolítið stórt kostningamál þá var samfylkingin stóðar við lappirnar í því að það væri rétt stefna sem væri búið að reka svona heilt yfir og mér veist þetta svolítið áhugavert varðandi þéttingu byggðar
0: En því heldur að þetta sé hérna dauðadómur yfir hérna hvað er það,
1: borgarlínunni
0: Já, borgarlínunni
1: Nei.
2: Það fer eftir því hvort að miðflokkurinn eða hinn verða fyrir valinu
1: Já.
2: Þetta náttúrulega stærsta hérna, umhverfismál í rauninni
0: Hildur talaði í fjallinni
2: Já, Hildur talaði held ég þvestum hugsér í þínu
1: Já, ég held
2: að
1: líka
2: Ég held ekki að þarna, það hafi verið sko samfærandi viðsnúningur ég minna hún var að reyna að stoppa þarna upp í ákveði gat þar sem að laka yfir til miðflokksins og það sáu það allir að hún var að tala gegn betri vitund þannig að ég held að ef ég reyna að setja mig í hennar spor að þá vilji hún fara með þarna viðreistn og framsókn en framsókn aftur á móti búin að þarna tala svolítið gegn þarna þessu og vill breytingar og þarna og einhverjar breytingar verður Hildur að uppfylla þannig
4: að það verður engin þröskuldur ef að Einar kemst inn í meiri luta það verður engin þröskuldur
2: Nei, það ekki, sjálfi, hann vel
1: Framsókn líka ber hann svo mikil ábyrð á þessum samgöngusáttmálum, það er bæði Einar sjálfur og Sigurður Ingi sem að bara skrifa hann undir og eru aðal mennindir að bóka
3: þeir Það er svona skert í svona kostningabaróttu svona já eða nei það fólk er látið vera með einhver skilti og svona og ég held að þetta borgarlínu verkefni ekki endilega vera eitthvað já eða nei mér fannst bara þess að tótt sem Hildur var að mörgulindi bara skynsalegur þá þetta orðið undilt verkefni, borgarlínan. Það búið að vera í umræðinni mjög lengi og þetta verið kynnt fyrir fólki, borgarbúum, sem svona einhvers konar lausn þetta að koma. Fólk finnur þetta ekki á sínu eigin skinni ennþá. Það ennþá sama staðan á umferðaræðunum, fólk jafnfast í umferðinni, framkvæmdirnar hérna, ganga hægt, það helstu fréttinnar eru hækkaðar kostnaðaráallanir. Mér finnst bara í sjálfum sér skynsemi og ég held að fólk sko stuðnings með borgarlínu ættu líka að fagna því að verkefni sem aðeins tekið sett bara á hérna skurðarborðið og aðeins skoðað.
4: Og við sittum fyrst í
1: umfyrir. Akkurat þetta var gert fyrir tveimur árum. Þið sjálfstæðismenn gerðu þetta fyrir tveimur árum. Akkurat tekið skoðað fjöldi sérfrænga sem fóri yfir þetta og svo mæta allir Bjarni Ben og Ástís í kópu og skrifa undir
3: það breytir því ekki að verkefni ennþá á þessum stamma stað það er
1: fyrsta lagi ekki á sama stað að vegna þess að það bara fullt búið að gera síðan í öðru lagi þá ógeðslega fyndið af því að í byrjunni borgarlínu með fljúgandi start svo byrja sjálfstæðismenn að tala það niður þegar þeir sáu að miðflokkurinn var að gera það og tala það niður þannig að vinsældina fara smám saman niður og svo núna mæta þeir og segja þetta bara rosalega umdeilt þannig við þurfum að stoppa við ég meina Það búið
3: það bara blasir við að gera það.
1: En hugsið það búið að gera aftur og aftur og aftur.
2: Þetta kostar fólk á höfuðborgarsvæðinu að vera alltaf að taka þetta upp aftur og aftur og ég tala nú ekki að fara að þarna breyta þessu
3: á loka metrunum. Þetta er bara eina þeim. Fast í umferð, sinni partí.
1: Þú veist að borgarlínan til þess að losa.
3: Mörg
1: á. Já, þú veist að borgarlínan var lausn sem að fitt fólk settist niður og ákvað að þetta væri besta lausnin til þess að leysa það.
3: Já, já.
1: En þú vilt
3: Það er ekki að kasta henni í
1: sjóin. Jú, þú vilt ekki að fara og skera þetta upp og skoða þetta. Það er búið að gera það aftur og aftur. Og niðurstaðan var að þetta væri besta lausning. Ég vildi sjálfur miklu dýrari og betri lausn sem sko léttlest. Og ég held að hún hefði verið nákvæmlega jafn umdeild eins og þessi lausn sem var lægsti samnefnarinn. Að því að sjálfstæðismenn vildi ekki eyða of miklu í þetta, þá var tekin lægsti samnefnari sem þetta Bus Rapid Transit, eins og það heitir í útlöndum, hraðvagnakerfi. Það var niðurstaðan að því að menn vildu ekki eyða meiri peningum í þetta. Þannig að það var ákveð, ok, þetta þó allavega eitthvað sem við getum öll verið sammála en hlaupa út undan sér aftur og aftur í þessu máli. Ég sjálf það nokkur sem vill vera svona trausti
3: aðrin. Enginn að hlaupa út undan sér. Ég ekki sammála þessu, en sko, hvað kostnaðar áallun borgarlínunnar? 350 milljarðar?
1: Já, já, þetta er stærsta samgönguverkefni. Stærsta samgönguverkefni á höfuðborgarsvæðinu.
3: Það er bara pólitískur raunveruleiki, þetta mál er undir. Bara niðurstöðu kostnaðar.
0: En það er sjálfstæðismenni verið þarna. Framkvæmdastjóri, stjórnarformaður, þetta er allt komið frá sjálfstæðisflokknum. Og eins og Gísli að nefna, svo sko, bæjarstjórar í Kraganum og Reykjavík, og þetta meir hlutin eru
3: sjálfstæðisflokknum. Það eru þetta einleiðin að hlusta ekki og alltaf bara
1: Það var
3: bara
1: að
3: fram
1: að hlusta
3: ég heyri að það eru fjórir hérna
1: að finnstu
3: ég er bara nýðustan sem býstna skýr í þessu það er bara þörf á þessu
4: Það má vel vera borgarlína sé bara verkefni sem að stjórnmáli ráð ekki við að koma á það er ábæða til
2: En eigum við það bara öll að vera fast í
4: Það er bara vel verið þessi pólitísku raunveruleiki að það verði svo ómarsnjalt fyrir sjálfstæðisflokkinn að styðja þetta sem að veldur því að miðflokkurinn er ykkur flugi og þar leiðandi kjósa þeir að gera það ekki þó þeir viti að þetta sé eina lausnin til að leysa umferðarvandann. Það má vel vera.
1: Já, ég veit ekki betur en í könnunum þá séu jafn margir hlindir borgarlínu eins og á móti.
4: Eins og í öllum málum í dag
1: já,
4: má ég aðeins skjóti inn vegna þess að þegar var verið að velja á lista á sjálfstæðisflokknum að þá var frekar valið fólk sem var svona borgarlínu megin svona frjálslyndis megin þetta ekki svona Jóns Gunnarssonar armurinn í sjálfstæðisflokknum hann fór og flúði og fór, já, Brynjar kemur inn bara vitandi í hvað hann að koma ég held að Brynjar eitthvað ákaft að móti borgarlínu, ég held ekki
2: Brynjar bara mjög vinsæll af þeim armi sem hefur verið að flýja
4: Hildur færa að bjóða fram lista sem er svona líkari henni heldur en Kjartan var eða Marta sem var þess valdandi að sjálfstæðisflokkurinn var valla stjórntækur í borginni það er sá sjálfstæðisflokkur sem að vinnur sem er ekki að leggja áherslu á innflytjenda mál eða gegn regnbóga fánanum. Sjálfstæðisflokkurinn er ekki að vinna í Kópavogi og því þetta bara svona lína viðskiptaráðs og SA sem að vinna þar sami Mós og hann ekki að bjóða fram svona harðlínu á móti miðflokknum nema kannski í því að meikstast á Suðurlandsbrautinu eða eitthvað. Það er menningastríði var á Suðurlandsbraut. Þannig að það sem að Hildur stendur frammi fyrir núna er að fara í samstarfi miðflokkinn sem er allur þarna. Sem er allur sem myndi bara toga sjálfstæðisflokkinn í áttina að svona, ég veit ekki hvað þessi armur heitir, svona inn í sjálfstæðisflokknum, allavega frá þessum armi sem að Gísli Marteinn tilir einu sinni, eða að fara og vinna með
3: viðreisn. Aftur haldið þetta bara?
4: Já, aftur haldið. Vinna með viðreisn.
3: Það hlutlaust matavega.
4: Ég ætti það sé bara mjög þunga ákvörðun hjá. Það er einfaldur að vera bara með eitt flokk í samstarfi. Það er yfirleitt valið alltaf. Bara það sem hafa eins fá og mögulegt er. En þessi ákvörðun sem að Hildur og hennar félagar standa frammi fyrir núna er bara mjög veigamikið líka bara fyrir hver sjálfstæðisflokkurum fer.
3: En ef við aðeins greinum betur niðurstöðnar í Reykjavík, sko, held ég þetta sé líka partur af því að fólk hefur núna, það eru kostningarnar 22 voru svona, kostningarnar 2018, það verið að halda fólki alltaf einhvern veginn, þú veist, borgarlínan, kjóstu borgarlínuna, kjóstu hérna, kjóstu þetta góða, vandaða, vinstri sinna fólk sem mun sjá vel ykkur. Fólk sé bara einhvern veginn niðurstöðuna. Það er lítið að frétta. Og eitt mál sem var svolítið fróðlegt í þessum kosningum, bæði Reykjavík og víðar og sérstaklega kannski Kópavogi, voru leikskólamál. Og Samfylkingin reiddi hátt til höggs í því, óði hérna Ásdísi í Kópavogi með leikskólamálin. Og hérna
4: það var sko bara Reykjavíkumódelið sem var næst við eins.
3: Jú, hún ekki ósvipað. Það er mjög áberandi, sko, þú veist, það er þessi málaflokka sem að verið svona drákunni eignarhaldi þessara flokka. Og fólk er bara að finna það, það er því mjög lítið að gerast. Reykjavík, það er það að tala þetta sé kvenna gildra sem að vera að leggja til hérna með heimgreiðslum. En hvað er það síðan að vera með það í Reykjavík að hver er aldurinn 22 mánuður þegar börn komast inn á leikskóla? Hvað er það annað en kvenna gildra? Við erum að sjá það að þessi svona bolta sem vinstriflokkarnir hafa svona haldið á lofti og ítta fólk ytta frá nár, fólk var bara að fara að sjá svolítið í gegnum.
4: Já, má ég aðeins skjóta hennin. Við vorum eitthvað reynað að fjalla kostningarnar og ég var að fylgjast með umröðinni og mér fannst sko þessi mál voru notuð svona eða var þetta blammer eitthvað svona. Ég sá enga alvöru umræður umlegum samgöngumál eða skólamál eða leikskóla eða nokkuð skapaðan hlut. Ég held að þetta hafi verið fyrst og fremst er þetta bara svona pendull eins og sem að tala eins og í Suður-Ameríku eitthvað, að það var bara búið að vera til vinstri, hérna í Reykjavík og svona, það hefði enginn sagt að 2010 að samfylkingin yrði völd í 16 ár, bara enginn, vegna þess að það gengur svona tilbaka og að langstæðstu leit eru bara að horfa á sveiflu til hægri sem að, og það sem að ræður henni mest ríkisstjórnin, því að hérna, ríkisstjórnarflokkarnir, þeir kom allir frekar illa út úr þessu, allavega miðað við það sem rætluðu sér við rættum það held ég bara í október og nóvember að plani hjá þau væri að byggja á vinsælum ríkisstjórnunum og styrkja stöðu sína í sem flestu sveitastjórnum, það eru bæði plan samfylkingarinnar og viðreisnar og við sögum bara, hver verður staðan í maí, það verður, ríkisstjórnum verður ekkert vinsæl í maí, þannig að þetta bara rangt plan og ég held að það hafi sérst, að það sem að gat hindra þessa miklu hægri sveiflu voru flokkar sem að voru bara með hálfgert mislukka plan í kostningunum. Ég held að það að við
3: ráðum
4: frekar heldur að þetta sé eitthvað svona meira lesa, já, fólk veit svona leikskóla ég myndi ekki treysta fyrir
3: það. Ég held að sé, ég minnst að það skipta máli samt líka, ég held að það sé tvennt, ég held að fólk hafi, þetta svolítið jarðtenging þetta svolítið verið að segja, sveitafélög hafa bara ákveðin hlutverk, sinna ákveðin þjónust og skildu, gerum það fyrir kannan kannski að þau séu virkir þáttakendur í menningastríðinu hérna í hverju meinasta málaflokki.
4: Þá tekur ekki miðflokkinn inn í stjórn.
3: hérna, nei, ég nú bara að segja svona hvernig þessi sveitafélag hafa beitt sér, kannski sérstaklega Reykjavíkuborg. Hittu síðan alveg rétt eins og þú ert að benda á, ég held að pólitíska staðan í landinu hafi haft áhrif. Og hérna, og ég held að ríkisstjórnin sé að vakna upp við það sem að gerist stundum, hún náttúrulega búin að hafi mikið meðbyr, sérstaklega fyrsta árið. Kannanir hafa verið hagfelldar og það oft svona bara takturinn í þessu, þetta sýna kannanir sem eru til hérna aftur í tíman að ríkisstjórnin
4: gegn að syngja afleitt.
3: Já, hún búin að eiga mjög fína spretti
4: Nei, og bara kannanir sína það okki vaksaflokkarnir hérna, og þegar það spurt út í það
3: Leð mér að klára pælinguna, ég ætla bara að segja sko ríkistunum hafa gjarnan haft svona dálta flugbraut fyrsta árið, fyrstu 15-18 mánuðina en hérna, ég held að ríkistunum sé kannski að vakna upp í það að það traust eða það er tölur sem þau hafa séð í könnunum ekki að fastar í hendi einhvern veginn og það kannski lítið út frá vera og fólk að vakna upp í það að þessi stóryrtu kannski mörguliti óraunhæfu loforðum að ná hérna tökum á efnahagsmálum einhvern veginn vísfjarri þessi ESB leiðangur gríðalega illa tímasettur bara svona burtsi frá hvað okkur finnstum mann yfir höfuð og hérna og svona mjög sérstakt útspil á þessum tímapunkti að fara einhvern veginn að henda þjóðinni þangað þetta eru klálega haft áhrif
2: En já, nú spurningin sko hvernig þarna þessi meirihluta viðræður og meirihluta myndun mun vikta inn í landsmálin vegna þess að ef að til dæmi sjálfstæðisflokkunum fer með miðflokknum að þá eru við að sjá mjög, mjög harða beigju og sem að jafnvel hefur áhrif á borgarlínuna og allt það. En ef hann fer með þarna viðreist og framsókn þá eru við að sjá í rauninni meirihlutamyndun sem að gæti haft slæm áhrif á stjórnarsamstarfið. Og þarna og grafið undan trausti þar.
0: En hefur þetta ekki oft gerst að flokkur sem í ríkisstjórn, hann kannski eitt fer í meirihlutasamstarf
2: Jú, en það hljóp mjög illt
4: í þetta
2: þegar Björg lísti því yfir að hún myndi ekki vilja að hennar fyrsti kostur væri að vinna til hægri og það hljóp svona frekar illt í samfylkingunni eins og þau kannski sáuð á bara samfélagsmiðlum og svona þannig að samfylkingin stendur líka frammi fyrir því og viðreisn og flokku fólksins að fara í þessa þarna, skoðanakönnun eða þjóðaratkvæðagreiðslu um viðræður við ESB sem að verður mjög svona erfiðu pólitísku biti að kynkja ef þetta fellur í rauninni ef atkvæði falla þannig sem allt bendir til núna að þetta verður fellt Já, ég meina þarna
4: ég það er kannanir.
2: Nei, en bara þegar það er svona gríðaleg hægri sveifla og þegar hægri flokkarnir eiga þennan
4: andstaðan við þessa atkvæðagreiðslu hún mest inn á þingi hún mælist ekkit sérstaklega mikið í skoðanakönnunum það ekkit að aukast neitt hérna fylgi við ESB og svona en ég myndi ekki með það þannig að vera almenn andstaða við hérna skoðanakönnunum
2: ég meta ekki þannig smári, ég bara meta þannig að það gæti verið miða við þessa þarna niðurstöðu í það að þetta yrði fellt þessi tillaga ríkisstjórnarinnar yrði fellt það það sem ég að segja
1: svo einn faktor í sig sem við erum ekki búin að ræða og það eru líka bara ákveðni straumar í heiminum almennt eða svona Evrópu, Vesturlöndum sem að eru til dæmis þannig að umhverfismál eru bara allt í einu ekkert í tísku og enginn að tala þau þráttur að það hafa aldrei verið meiri þörfa að tala þau heldur en núna. Það bakslag í ýmiss konar mannréttindamálum og það ekkert bara á Íslandi, það út allt. Og það að þau mál, og maður finnur alveg á hærinu hvað þau eru ánægð að þetta sé ekki í tísku. Af því að þau græða á því. Ef að fólk væri hér með mikinn loftslagskvíða, þá ólíklegra að það kjósi miðflokkinn eða ef að fólk raunverulega í stóri mannréttindabylgi eins og stundum hafa svona reyðið yfir Vesturlönd, þá ólíklegra að það kjósi til hægri. Þannig að við erum hluti af þessari bylgju líka og það að hjálpa miðflokknum og sjálfstæðisflokknum og hérna
4: samt uti Aril að hérna sverja Snorra af sér.
1: Já. Við erum ekki alveg búin að varpa mannréttindum fyrir róða, en það bara það ekki þessi mál eru ekki í tísku akkurat núna. Við sjáum það bara í kosningum í hinum og þessum löndum. Ég meina hérna vissulega eru græningjar að vinna í Bretlandi að það aðallega vegna að þeir eru bara sko mótvægi við hérna ógeðslega óvinsælan verkamannaflokk.
4: Sem að vantaði kannski í allar þessar kosningar. Að vantaði mótvægi með miðflokkinu og svo hérna, ég vilja líka vara við að fólk sé að ofmeta það að hérna ágætist að miðflokkur líklega sigur verið kosningarnar og sjálfstæðisflokkurinn ég held að ég myndi nefna miðflokkinu undan hann eigur meira við fylgi sitt og ég meina gerði raunverulega það sem alla hefði dreymt að vera nýr flokkur og ná bara fótfestu í næstu í öllum nema bara Garðabæ, þetta eru ótrúr árangur að ég myndi ekki metið þannig að það væri viðurkenning á orðræðu flokksins. Ef við viljum gera það, þá getum við skoðið Reykjavík sem að flokka það 12%, en flokka sem eru vinstra megin við samfylkingu, vinstrið, sósialistar og ef við tækjum píratana með, held ég sem með 80%. Þannig ef að þetta var kostningum mæling á því hvort þú viltu fara leið miðflokksins í það samfélag sem að þeir eru að bóða, eða viltu vera hérna alveg á hinnvendunum, þá vann hinsegin endin. Mann.
3: Ég segi þetta bara svo sundraður, hann alltaf í mörgum hérna flokkum
4: og já, það sem að menn að læra að þessu kostningum er það sko náðu við að byggja farveg fyrir hérna þessu sjónamið sem að verum að verjast fyrir og miðflokkur segir já sjálfstæðflokkur segir já en hinir eru að njá tókst ekki alveg samfélkingin er í vondum málum það sem þeir lögðu upp með Kópavogi þeir eru svo langt frá því sem rækluðu sér þeir fá hrun í Hafnarfirði þeir eru ekki varaformaður þeir fá hrun
1: Hafnarfirði var alvöru skellur fyrir samfélkingin
4: alveg rísa skellur og þeir voru ekki með þessa væntingar í Reykjavík þeir voru...
3: þetta var Kópavogur það líka forsætisráðherra leggur gríðalegt pólitískt púður í einhverjar árásir á bæjarstjórann og fleira
4: Mýlingan skorinn um Hafnarfjörð
2: En ég held að það sé nú kannski hægt að taka undir það að þetta hafi verið misráðið að tefla Kristrúnu svona mikið fram í kosningabaráttunni vegna þess að það er ákveðin tilneying eins og Ólafur Þórn Harðarsson hefur bent á eða kosningarannsóknir hafa sýnt fram á að fólk kýs öfugt við það sem að í bóði í landsmálinu.
1: Kannski er þetta rétt hjá Gunnar Smára, þetta var bara eitthvað strategi sem hann gerði meðan að ríkisstjórnin var vinsælli. Af því að ég sá einhvers staðar sko að þessi ríkisstjórn er í rauninni, hún hefur haldið vinsældum sínum ótrúlega vel. Ég held í rauninni að sé engin ríkisstjórn bara frá því einhvern tímann fyrir hrun sem að hefur haldið vinsældum sínum jafn vel. Og ég veit ekki nákvæmlega akkur það er. Ég held að hluta ástæðinu sé Málþófið í fyrrasumar, það var rosalega óvinsælt og stjórnarandstaðan skoraði þetta aldrei sjálfsmark þar sem að einhver leiti sjálfstæðalokurinn viðurkendi þegar að við skiptum þingflokksformann og eitthvað svona, að þetta hafi ekki verið nóg góð strategía, en núna finnst manni svolítið eins og vindurinn sé svolítið úr seglunum í ríkistjórninu og þetta er sveist, högg á ríkistjórninu.
4: Já, þetta er bara ungt fólk sem er með þessi plön hann inn í samfélíkunni. Við sátum hérna í október gamli menn og sögðum býtt að það er ekki víst að ríkistjórnin njóti sama fylgis eftir hálft ár. Þetta er allir að vita sem eru sko yfir fertugt.
3: Svo er náttúrulega einn ríkistjórnarflokkur sem hefur ekki nefnt sem er flokkur fólksins.
4: Sem er fær vonda, mjög vonda.
3: Já, ná ekki inn í Reykjavík og...
4: Náði ekki svona bjóða fram á Akureyri.
3: Nei.
4: Þeir eru bara fína kostningu
3: síðast. Náði bæjarfulltur á einhverstaðar? Ég held ekki.
4: Nei. Mistu þessa tvo sem þeir áttu á Akureyri Reykjavík.
3: Þannig að það eru, ég held að þetta séu, þú veist, það er eitthvað að segja mér að það séu nú fundir og messenger þræðir að loga núna á stjórnarheimilinu, sko. því að nú framundan mjög áhugaverður sprettur í þinginu á að keyra á þessa atkvæðagreiðslu og breyta eða hvernig það verður.
4: Á móti skipta sveitarstjórnarkosningar ekki svo miklu máli. Það bara þannig.
3: Já, þetta eru, jú, það skipta þetta heilmiklu máli.
4: Já, í hverju sveitarfélagi sé, það ekki þannig að þessi neyðarfundur í ríkisstjórnin, hann ekki, sko.
3: Hann ekki?
1: Nei, ok. Haldur Ásgrímsson sagði nú af sér eftir vonda niðurstöðu í sveitarstjórnarkosningum. Já, akkurat, það getur vel verið, hann bara notað þessum átellu.
4: Inga Sæland ekki að fara að segja af sér út af niðurstöðu sveitarstjórnarkosningum.
1: Nei, ég veit svo sem heldur ekki hvaða leiki hún á í stöðunni, þú veist, eitthvað gott fyrir hann að sprengja ríkisstjórnina, ég ekkert viss það, sko.
4: En nú þurfum við einbett okkur að byggja flokkinu innan frá svo að við ráðum við það að bjóða fram í fleiri kjördæmum og í sveitarstjórnarkosningum. Það lærdómur af kosningum. Það verður svoleiðis sem að...
1: Já, það verður eitthvað svoleiðis.
2: Það er spennan verður fyrst og fremst milli viðreisnar og samfélkingarinnar eins og hlutirnir eru núna. Og það eins og ég segi, það mjög áhugavert að sjá hvernig meiri hluti verður myndaður út af því. Já. Vegna þess að líka út af ástandinu í borgarstjórn, miðflokkurinn verður líka mjög erfiður sjálfstæðisflokknum í borgarstjórnar afstöðu. Það hérna, út af því sem að sjálfstæðisflokkurinn leta heita í þarna kosningabaratunni til dæmis gagnvart samgöngu áætlun.
1: Já, ég er nefnilega, sko, við Þóra Kristín með sömu sýn á þetta. Ég held að við teljum bæði að Hildur, eins og ég sagði einhverju vitalið með Hildur greita gena því að mér fannst hún vera með svo rosalega fínar skoðunir hérna einu sinni en breytti svolítið, elti miðflokkin út í ákveði svað, fannst mér út frá bara skoðunum og til dæmis þessi andstaða við borgarlínuna er bara þvert gegn því sem að hún sjálf skrifaði að því hún skrifaði frábæra grein á borgarlínuna sem að gekk meðal annars út á það að til þess að hún myndi virka Og hún á ekki að virka fyrir mig til þess að fara á inniskónum og kaupa krósant einhverstaðar. Hún á að virka til að koma fólki í vinnuna og til þess að leysa umferðarteppuna sem Árni er svo mikið að móti og ég líka. Hún er gerð til þess að leysa það. Þannig að þess að er svo skrítið að ætla að setja hana á pásu til þess að leysa það. Það er hún sem áleysa það. Og þetta veit Hildur, skrifaði þetta frábæra grein, þar sem hún sagði mitt alveg sérstaklega. Að einhver light útgáfa, borgarlína light útgáfa, virkar ekki. Sem er sérfræðingarnir hans Ari Edvald, þeir vildu það, Þórarinn Hjaltason og kó. Sem að gerðu sko umferðarskipulagi kringum Smáran sem að allir elska náttúrulega og dásamlegt að vera út í náttúrunni í. Þannig að það sem að skiptir mestu máli núna finnst mér er að Hildur fái afsökun til þess að ganga á bak þessara orða sinna og gera það sem ég held að henni finnist raunverulega hjartanu sem er að klára þetta borgarlínuverkefni auðvitað er að hanna Suðurlandsbrautina eitthvað aðeins öðruvísi og
4: einstaka fleiri skipulag. Kannski elskar hún bara ekki borgarlínu jafn mikið og þú. Þannig það er hún til að svíkja hana.
1: Ég veit það ekki.
4: Til þess að vera ómögulegt?
1: Nei, ég veit það ekki. Ég held að hún elski hana alveg ekki af því að hún ætli að vera svo mikið í henni og elska hana eitthvað neginn þannig. Hún veit bara að þetta er lausnin á vandamáli sem að þarf að leysa. Og hún bara praktísk og stjórnmálamaður eftir 4 ár þá verður hún að geta sagt við fólk heyrðu við erum búin að gera eitthvað og ef að borgarlínan fer á pásu þá ekkert gert öll mislæg gatnamót heimsins leysa ekki það sem í gangi í umferðarkerfinu
2: enda borgarlínan bara eitt af mörgu sem að þarf að leysa sko borgarlínan mun ekki leysa þennan vanda ein og sér en hún verður að fara það má ekki draga úr henni tennurnar hún verður að fara í gegn það verður hugsanlega að það mun ekki leysa allan vanda á einu bretti og það er náttúrulega fáránlegt í rauninni ef að fólk er að taka því þannig
3: voru meir en borgarlínan sko og mér fannst nú Hildur mér fannst nú koma mjög skýrt fram einhvern veginn í kannski, sérstaklega oddvita kappræðunum á föstudagskvöldið á RÚF sko hversu einhvern veginn sérstaklega þegar hver annar oddvitin einhvern veginn spurði Hildi hérna nánast hún eins og hún vildi fá að vita hérna, eitthvað af málefnin þá var Hildur spurð hún hefur orðið mikla þekkingu á þessu ég tristinni mjög vel til að takast á þetta verkefni ég held hún sé að horfa bara í það að þetta verkefni hvað sem að þessum panel hér þykir þá er þetta umdeilt fólk hefur ekki séð árangur og það er þetta er langt verkefni og ég meina við erum að tala ef þetta eru 300 plus miljardar við verðum mörg ára og áratugi að púsla þessu öllu saman Þannig að ég held vættu nú ekki að vera stress okkur á því hvort að sko það verði tekin smá skoðun á þessu einu sinni viðbót eða sest aðeins yfir að það eðlilegt
2: núna. Við getum ekki alltaf verið að skoða þetta.
3: Jó, við getum bara svo sannlega
2: að vera því. Við verðum bara framkvæma og skoða svo aðra lausnir líka.
3: Já, já.
2: Þetta bara það stórt mál.
1: Þetta eins og staðsetning hérna nýja Landspítalans.
2: Þetta eins og Landspítalamál, þetta að minna það. Nú Landspítalinn úreltur og hann enn ekki risinn.
1: Já, og allir voru alltaf að segja, heyrðu, það þarf að stoppa þetta því við þurfum að skoða þetta aðeins betur. Ég held að 5 heilbrigðisráðherrar hafi komist að sömu niðurstöðu og hann ætti að vera þarna sem hann
4: Heyrðu, það þurfum nefnir kappræðunar. Þegar við byrjuðum að tala meikleikan hjá samfylkingunni, þá fannst mér að kristallast þar svolítið að þetta með að vera að skipta Pétri út og setja þetta inn hafi verið hérna Já, þetta bara gengur ekki upp, sko. Ég meina, var vandinn svona stórkostlegur að þú ert með borgarstjóran og þú ferði í kappræður daginn fyrir kosningar, þú ert ekki með borgarstjóran. Einar Þorsteinsson, hann reyndi sig bara í hlutverkið og talaði eins og borgarstjóri, Hildur að því að hún reynd og svona var með í uppsveiflunni, hún var eins og borgarstjóri, en frambjóðandi samfylkingarinnar, hann var bara eins og hérna nýliði þarna og ég meina hann það bara.
1: Hann nýliði, hann bara nýliði. Mér fannst hann enda frábær í þessum kappræðum.
4: Vanalega það, já, ég meina hann stóð sig vel við það sem hann gat, en vanalega það þannig í aðdraganda kosninga í þessum kappræðum, þá skiptir máli hverju forsætisráðherra og skiptir máli hverju borgarstjóri, þú kemur með okkur pontus og ég myndi segja að það eru bara 3% að með þann sem er með völdin og getur svarað kannið allt saman þessum að þú þess að vísa það að fólk hafi spurt Hildi að því að hún væri búin að vera bara svo lengi
3: Já, svona á köflum var þetta orðin aðeins bara svo þurfti að spurja hana
4: til Ég held að bara fólk hafi lítið svo á að hún var að við með hérna sópa til sín atkvæðanum sem voru á lausu þessum að hafi menn lítið á hana sem andstæðingsinn en mér fannst að hérna afhjúpa svolítið þarna að þetta plan kannski var það ekki hugsa til enda sko
3: Nei, og mér fannst þetta aftur svona skýr birtingamynd á því að samfylkingin sjálf og kannski einhver liti viðreist líka höfðu nákvæmlega, eins og þú nefnir ágætlega Þóra, enga trú á því sem hefur verið í gangi í borginni.
2: Já, það er að þau tóku þá strategi.
3: Þegar við tölum um þessi stóru verkefni og menn eru mjög hissa því að heyra þau séu umdeild.
4: Þetta í Bretlandi hefði Pétur verið gerður borgarstjóri í desember. Ég meina, ef allstar í heiminum hefði Pétur, ef hann var að fara með hann og þú veit valdaflokkurinn, þá hefði hann verið borgarstjóri. Þannig af hverju eru þau með borgarstjóran og svo eru þau með frambjóðandan. Ég næðis ekki.
1: Nei, sko, samfylkingin náttúrulega bara leit þannig á og bara kjósundu samfylkingar, menn að Sigur Péturs í prófkjörinu var rosalega stór. Þannig að samfylkingin var búin að ákveða að þau vildu ekki tefla Heiðu fram.
0: Meina minnst hún bara færi alveg að listum.
1: Já, já, meina 15 atkvæðum hún væri bara ekki á lista. Og það bara einhver ákvörðun sem fólki í samfylkingunni tekur og því að þeim fannst allavega þarna í janúar þegar prófkjörið að það þyrfti einmitt eitthvað nýtt, það þyrfti einhvern mann að því að fólki í samfylkingunni held ég hafi verið farið að trúa svolítið þessum áróðri að þétting byggðar væri gengin út í öfgar að það þyrfti að stoppa borgarlínuna eða ég veit ekki hvað eitthvað álíka og að það þyrfti þá nýjan mann sem að væri svolítið svona ómengaður af því sem áður hafði
2: þá ertu ekki að standa með þér sko.
1: Nei, einmitt, en ég held að það hafi verið niðurstaða kjósenda í prófkjöri samfylkingarinnar þau kjósa Pétur inn sem reyndar sko stendur bara mjög mikið með öllum stóru málunum í samfylkingunni stendur bara mjög mikið með
3: Hann
2: væri ekki ábyrgð á því sem þegar hefði verið gert
3: Mér varst að einmitt distansera sér mjög mikið frá því sem var í gangi
1: Hann stóð náttúrulega bara mjög vel með hérna, stóru línunum í skipulagsmálum og stóru línunni í samgöngumálunum og hann stóð með Reykjavíkumódelinu sem var samþýtt að þessu meirihluta Mér hefði í þessum stóru málum var hann algjörlega með því sem hefur verið að gera
4: En við erum að fylgjast með verkamannaflokknum í Bretlandi Þar mátti ekki bjóða þig fram nema að vera á þingi vegna þess að sá sem að verður leiðtogi hann verður að vera með sess sem að hæfi leiðtogan Þannig að hérna, akkur var ekki bara gerður á borgarstjóra Ef þetta var planið, sko, ég hef haft þetta bara í september
1: Þetta er ekki svona plottað eins og þú heldur Ég meina, hver er ekki gerður að borgarstjóra? Það er bara kjósa um það í borgarstjórn Og það er ekkit eitthvað meiri hluti fyrir því í borgarstjórn að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra
4: Það er ekki
1: Akkur ekki, það er bara margir flokkar Akkur á fullur við flokks fólksins að kjósa Pétur Martinsson sem borgarstjóra
4: Því annars flosnar meiri hlutin upp
1: Nei.
4: Ég veit ekki hvort þetta sé hægt, en ég er bara að vera að benda hann að veikleika.
2: Nei, þau hefðu þurft að fara að stað með þetta fyrr og þau hefðu þurft að kynna hann betur fyrir kjósendum og hann hefðu þurft að standa fastar með því sem hefur verið gert og samfylkingin almennt, frambjóðandi samfylkingarnar, hefðu þurft að standa fastar með sjálfur sér. Þau gerðu það ekki.
4: Veitum við að gerðist í þessu kostningu sem hefur langar að spyrja ykkur.
2: Þetta virkaði eins og samfylkingin var að hlaupa undan sjálfur sér og þarna bæði formaðurinn og allt þetta. Þetta var ekki nógu sterkur presens.
4: Mér langar að spyrja ykkur um sjálfstæðsflokkin. Þegar að fyrstu tölur komu frá Kópavogi, að þá hugsa ég, nei, þannig er næsti formaður sjálfstæðsflokksins. Þetta bara stórkostlegu sigur og hérna sjálfstæðsflokkurinn í forystukreppu. Guðrún Hafsteinsdóttir sást ekki í þessu kosningum. Þú veist, sjálfur sér hérna hafa formennin ekki verið áberandi, heldur að það gefis við eftir. Það
0: en hún sést, sko,
4: sést það sem Kristur gerir. Sko,
0: sjálfstæðsflokkurinn vinnur meir hluta í Hvergerði, hennar heimabæ og út allt land er flokkurinn að vinna nema í, hann tapar hjá hérna Jens Garðari.
4: Já, nei, ég er að tala Guðrún Hafsteinsdóttir, hvað verður formaður hérna sjálfstæðsflokksins? Hvort verður það hérna Ástís í Kópavogi eða Hildur Reykjavík?
3: Ég held að það sé nú bara að fara
4: Hildur að klára sig. Já, Hildur þarf að klára sig, en Ástís þarf það ekki. Sko, hún er að svipu stað og þegar Davíð fór í hérna, hann skilja stórkostlegu sigri, beint inn í landsmálum.
2: En nú er ég ekki aðdáandi Guðrúnar Hafsteinsdóttur í pólitík, en væri þetta, er þetta ekki svolítið skrítið hjá Smári að taka þennan stórsigur úr sjálfstæðisflokksins og gera hann að ósigri formannsflokksins?
4: 1990.
3: Nei, nákvæmlega, en ég meina að það má velta fyrir sér sko Kristrún Frosta ákvað að vera mjög áberandi í baráttunni.
2: Já, og er gagnrýnd fyrir það.
3: Flestir að sammála því að það hafi verið veruleg mistök sko, Guðrún spilar þetta öðruvísi og hérna
2: og er
3: að njóta kannski núna í sigri, já, gagnrýnd fyrir það, en ég held að það hafi nú sýnt sig að vera bara miklu skynsamari taktík. Guðrún hefur eða sem í hennar tíð það voru líka svona litli hluti sem að voru held ég gagnlegir. Það er til dæmis í Vestmannaeyjum var klofningurinn hérna fyrir heima held ég að heita, hann kom heim, það svipaði í Keflavík. Þannig að það var svona hluti sem voru að detta með
4: klofnaði annars þar, var það ekki á Akureyri, ekki þess að Akureyri listi
3: vissulega, það voru átök í því prófkjöri og fór í sig krottina, en hérna
0: en hann náði inn þarna, sér framboðið.
3: Já, en ég segi sko þannig að það eru, ég myndi nú frekar meta þetta sem svo að Guðrún sé nú að styrkja sig með þessum niðurstöðum og hérna við, ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að því vorum að ræða kannanir hérna á stöðunni í
4: landsmálum. Þannig þetta mun ekki hjálpinni.
3: Ég ekki viss það, en hérna en ég held að það sé framöndan dálítið áhugaverðir tímar í landsmálunum. Það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig ríkisstjórnin einhvern veginn hvort hún er nú neyðarfundið eða ekki núna, þá held ég að hún sé allavega áhyggjufull yfir stöðunni. Og hérna, og það er stór ákvörðun framundan á að keyra á þetta ESB-mál, eða eigum eitthvað að breyta kurs, eigum að setja kannski í leið á fólki að finna ef við setjum meiri fókus á að laga efnahagsmálin, eins og við lítum nú kjósa okkur til að gera. Ég hef einhvern veginn tilfinninguna að þessi staða í landsmálunum geti breyst hratt. Ég ætla nú bara að fá að leiða mér að spá því, bara hérna út
2: að
3: þetta ár.
2: En að þínu mati, hvort það er það farsælla fyrir sjálfstæðisflokkin að fara í hvern meiri hluta? Hvaða meiri hluti í borginni er það
3: sælustur? Ég hef bara hvort meiri hlutum fyrir sig, getur ekki góð. Ég veit að það er ekki aðdáðandi miðflokksins hérna við þetta borð. En hérna, ég held nú að Ari, ef maður lefið sér nú að fara að tala um miðflokkin sem svona einhvers konar tvo arma, sko. Ég held að Ari, hérna, Edvald myndi nú hérna flokkast innan hófsamari hlutans þar, sko. Ég held að það verði ekkit í sjálfu sér stórt mála.
1: Finnst þið eins og hann að byrjaði framsókn samt?
3: Ari Edvald?
1: Já.
4: Þetta er þú ekki gerir þetta stundu þegar við svona stríða mönnum fikkist að muna að vera að vera í framsókn.
1: Nei, hann var eitthvað var einhver svona einhver grænsleikja alveg early days, bara háskóla
2: ári. Var hann ekki æskulisfylkingunni, alþýðbandalagsins?
0: Nei, hann var þannig að hérna aðstofna það er Þorsteins Pálssonar leigi.
1: Jú, hann var síðan sjálfstæðismaður.
3: Samtaka atvinnulífsins tíma.
1: Já, fór í prófkjör í sjálfstæðisflokknum fyrir margt löngu og tapaði því alveg
0: svo tók hann við hans mára og 365.
1: Akkurat.
4: Átni, varst þú ekki framsókn?
3: Já. Þetta er svo aftur. Nú hugsa allir aðdáðandir að voru til sástöðuna. Framsókn er slíka
4: þessum. Hvora vilt þú sem formann sjálfstæðisflokksins, Ástísi eða? Það er ósnefnt fyrir Hildi, hún verður að klára allavega fjórar.
1: Nei, það er ekkit, en ég meina, ég held að sjálfstæðisflokkurinn sé ekkit að fara að skipta formann, en ég held að ef hann myndi skipta formann, þá held ég að væri frekar bara Áslaug Arna kem aftur og taki annan round.
0: Nú, ég verið að rýst fyrir mokkans.
1: ég veit ekki, ég ekki nógu vel inn í þessu. Ég myndi halda að hún myndi velja vera aftur þingmaður og ég myndi halda að hún væri sterkasti áskorandinn ef einhver væri þar.
4: En heldur Ásdís hafi ekki metnað í þetta hlutverk?
0: Já, alveg örugglega.
1: Ég bara hef ekki hugmynd það. Ég hef ekki hugmynd það og það náttúrulega hefur örugglega ekki verið sveitarstjórnarmaður sem að fer í það að verða formaður síðan að Davíð gerði það.
4: Eftir stóran sigur.
1: Jú, eftir stóran sigur.
4: Kortur eftir stóran sigur.
1: Jú, akkurat. Þá voru sko náttúrulega, ég veit nú ekki alveg að Ásdís myndi ekki teljast Bjarna Ben megin í flokknum, ég veit ekki alveg hvernig það en hérna, en sko Guðrún, ég held að Guðrún hafa bara styrkt sig núna, en það hefur aðeins verið í sjálfstæðisflokknum undanförnu, hefur verið minni leiðtoga hollusta heldur en var í gamla daga.
0: Já,
1: Og ég veit ekki nákvæmlega af hverju það og kom mér svolítið óvart, meiri sem hérna Bjarni Ben var ennþá, þá var komin bara mjög mikil óanægi með hann innan sjálfstæðisflokksins alveg þannig að fólk sagði, þú veist, að hann myndi aldrei vinna formannskjör þarna í febrúar þegar landsfundur var haldin febrúar bara í fyrra, það ekki?
0: Jú,
1: þegar Guðrún vinnur
0: jú,
1: hann myndi aldrei vinna því að Áslaug hefði bara farið gegn honum Áslaugarna og það fannst mér mjög áhugavert og hérna svona svolítið ólíkt þeim sjálfstæðisflokki sem að ég var í og Guðrún síðan vinnur bara Guðrún þú veist, glæsilegan sigur í glæsilegum landsfundi en fær aldrei almennilega
0: hann mun að sjón
1: já, ég veit að það var óvæntur sigur þannig að þetta var bara ótrúlega vel gert hjá henni en hún fekk aldrei bara þú veist, flokkin með sér og bjarnafólkið, ég ekki að tala bjarna sjálfan, en fullta fólkið sem stutti bjarna hefur bara aldrei gefið henni sjensinn Hvort þau gera það núna eftir þessar kosningar skal ég ekki nákvæmlega segja ég held að bjarnafólki sé ekkit eitthvað að fara að taka Ásdís og púra hann upp og segja hann að bjóða sér á að móti Guðrún og næst
2: ég held að sko Bjarni Ben var ekki jafn sjálfshátilegur svona valdakall og þeir sem á undan voru hann var öðru vísi
0: Bjarni?
2: Já Hann var ekki svona þarna, ekki svona maður sem að hann þolir alveg einhverja gagnrýni og
4: Það ekki reynsla allra blaðamanna, það gat verið mjög
1: Ég sammála Þóru Kristínu, hann var öðruvísi og hann var ekki
2: Hann breytti þessu andrúslofti svolítið innan sjálfstæðisflokksins
4: Ert þú bjarnafólk?
3: Já, ég var hérna í bjarnafólk Þetta eru svo mikla hérna spekulasjónir
1: Ég ekki því að skal svara þessu hann er gullamaður
3: Ég vinnu bjarna og gulla og ég nú verið að reyna að þetta það í þessum
4: fólki
3: að vera hérna vera freka vinnur fólks en í einhverjum hérna fylkingum
1: Stundur ekki Kristján Þór gegn bjarna?
3: Þú ert að spyrja hérna
1: Varstu ekki fram samanloknum?
3: Hún í trúnaða mál sem 2009
1: Já, ja, ég held að við erum með Kristján Þór þá
3: Þeir vita sem vita
1: það,
3: En hérna, þú varst með bjarnamanni
1: Já, ég var að grjótarðið með bjarna
3: Nei, ég held sko að við förum aftur að Guðrúnu og stöðinni sem að sé nú bara aðeins heiðarlegur með það ég meni auðvitað var sko, kostningarna 24 og atburðurnir í framhaldinu af því að þetta eru svona ný skeðir atburðir, þá fattar maður ekki alltaf oft stærðagráðan á þeim en voru það alveg risastór tíðindi í sögu sjálfstæðarflokksins að flokkunum bæði fer út úr ríkisstjórn sem tók við var algjörlega skipur nýjum flokkum líka gömlu flokkaður út, nýju inn við verum hann á landsfund og þá gerist það ég held ég sem var rétt með í fyrsta sinn í sögu flokksins hérna að hvorki varaformaðan í formaður setja áfram eftir landsfund þar sem bæði Bjarni og Þórdís stíga til hliðar en að ný forysta að koma nýtt hlutverk í stjórnarandstöðu og bara svo maður sé heiðalegu það þetta eru gríðarlega breytingar og þetta hefur þurft tíma til að finna bara taktinn og það held ég ekki alveg ósvipað og flokkar sem að voru í stjórnarandstöðu og hafa kannski samfylking viðreisn áttu langa spretti í stjórnarandstöðu það tekur tíma að bara finna taktin og tónin í því og hérna ég ætla ekki að gera lítið úr því en mér finnst þetta vera allt í mjög rétta átt núna mér finnst við búin að vera mjög flott á þingi núna í vetur og standa okkur vel þar og ég held að það sé eins og ég held að sé þetta alltaf tíðindi framundan landsvísu ég hérna spái því hér með
1: en þetta þessi uppbyggingarfasi hjá sjálfstæðisflokknum menn þá er hægt að sjá þetta svona eins og Árni menn þetta menn á Hildur líka í borginni, hún byrjaði í kosningabaráttu strax eftir síðustu kosningar og hún búin að vera með sponsoraðar auglýsingar á samfélagsmiðlum allt þetta kjörtímabil og hefur bara unnið þetta mjög vel og svo fær hún svona kosningabaráttu sem að hluta til hennar eigin, þú veist, make your own luck eins og þau segja, hluta til það því að hún var vel undirbúin en að hluta til hún líka bara heppin, það ekki mikið mótrækni í hennar kosningabaráttu og meðan að samfylkingin fær til dæmis þessar korta færslur heiðu og kemur frétt um hérna bensínstöðvamálið ég meina, mér sé að sko bragganum hent í Pétur á hérna debattinu kvöldi fyrir kosningarnar, þú veist þannig að það var bara svona meira mótrækt þar og stundum bara gerist þetta og hluta til það að því að þú ert vel undirbúin en hluta til það heppni að sjálfstæðisflokkurinn fékk svolítið bara svona góða kosningabaróttu hvað þetta var þar, það var bara vindur í seglunum og
2: einhvern veginn bjart yfir þig vann mjög mikið með sjálfstæðisflokkur
1: og
2: gerði það alveg
3: við sjáum það líka í byrjun baróttunar í Reykjavík er þetta nokkuð jaft
1: Já.
3: Það 23-24% og það fer mjög í sundur
2: Já. En mér langar að sjá, nú sáum við þetta með fjölmiðla en mér langar að sjá eftir þessa kosningar hvað flokkarnir voru að eyða í auglýsingar ég held að það væri mjög áhugavert að sjá það
0: Ég miðflokkurinn alveg, ég opnaði ekki vefskið öfri sinna að mæta að ræta allt
4: Hérðu, Þóra Kristín þú svona svolítið vinstra megin þegar maður rennir yfir úrslit fyrir utan hérna, hann liggur við að sé orðið svona skipting í pólitíkinni
2: Ég vinstra með mjög stínu verið hérna fyrir miðja
1: og
2: í grænu
4: Hann liggur við að sé orðið skiptingi á Íslandi sem að maður þekki kannski frá Bretlandi og það sem að borgar hérna, það sem eru borgir það eru stjórnmálin öðruvísi ef maður fer fyrir utan hérna höfuðborgarsvæðið og Akureyri þá eiginlega komið fjórflokkur eiginlega víðaskar nema kannski ég held að segja Ísafjörður sem það eru svona smá undantekningar þá það sem að fólk að kjósa er sjálfstæðisflokkur, framsókn, miðflokkur og samfylkingin og sumstar þannig að samfylkingin var erfitt með hangaðan inni þannig að þeir sem ekki þetta viðmyndur líkla skilgreind alls saman sem hægri flokka að vinstrið kannski bara með 15-20% fylgi inni á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri þar eftir kannski komið með viðrist með svona, hefur með fótfestu þar en það sem vinstra með samfylkinguna á alla fótfestu á þessu svæðum ef þú tækir sko kragan með Reykjavík Vafki held ég að ná inn einu manni á Akureyri þeir eru hérna og þeir sem vinstra megin við samfylkinguna með þrjá menn í Reykjavík en hvergi annars þar þannig að sko staða vinstrisins þegar þú þetta horfa á svona lengri tími pólitík að þá eiginlega það hefur eiginlega ekki sko spinnu ekki á sveitastjórnarstíðinu það hefur eiginlega brengar spinnu
2: það hefur kannski, hefur þarna hafa þessir flokkar ekki unnið nægilega vel heimavinnuna sína á sveitastjórnarstíðinu líka, ég held að hljóta skrifast pínlítið að það og ég held að þeir hafi verið þarna farsælastir ef þeir hafa unnið saman og þarna, og eigi að gera það ég held að þessir flokkar eigi að vinna saman á landsbyðinni, í miklu meira mæli en þeir gera.
4: Það séu svona eins og borgar

0: bílskjóli og rútar á einkabíl á göngugötum. Ég meina, þetta það sem að koma skal? Af hverju Greinlega. Þetta að höfða til fólks núna?
1: 12% sem að vilja.
0: Nei, ég bara velti fyrir mig, hvað þarna? Hvaða eftirspurnar?
2: Ég var að segja, miðflokksmann hérna, auðlinn hérna með þar var að leita bílastáðanum. Hvað segir það með 180.000 manns búin að skoða þetta? Já, aðeins ég kjáni. En svo þetta bara hannig.
1: Hann fæði 12% fylgi. Það voru 88% sem að kusa hann ekki.
2: Með ég að gera þetta?
3: Já, já. Ég held að, þú veist, sko, ef við erum að tala miðbæin í Reykjavík, þú veist, þetta hann verið í opaslöfum svona breytingafasa, hvað ég að segja, 10, 15, 20 ár. Bæði mikið að framkvæmdum, það búið að vera mikið fjör í bara að, hérna, hvað einstefna og hvað bannað að aka inn og stundum kýrir upplöfuðin og stundum niður og allt svona. Og þetta þú veist, þetta svona að maður tekur bara eina leið til að lýsa þess að þetta þetta bara rask. Ég held að þetta sér endar, persónlega hvað var að miðbæðin, held ég við fáum hann fallegri og betri og allt það eftir þetta.
1: Og einhver tíma bætt eftir áratug af vannrækstu sjöstaflóksins
0: miðbæðin. Ég verð að viðkenna, ég skildi að hluta þessa gaggrinni út af þessum bílastæðamálum. Ég fannst þarna leiðilegt þessi þarna bílastæða fyrirtæki. Já, og maður vissi ekki þegar maður væri
3: að
0: leggja bílnum hverju maður væri að borga og hvað og, og þetta fyllti mann á öryggjum tíma og
3: borgarbúar hafa svolítið þetta venjast í sko að þetta keira niður og það allt í einu komin einhver stór steypuklumpur með einhverju einhverju til að taka yfir bílastæði eða stór blóma kér
2: sem ekki bílastæðir
3: ég fer bara alltaf nýður ég ekki að fara hún í þann pott allan en ég bara að segja ég hérna með þessari spurningu sko hvaðan peringurinn kemur það lítið sé að hluta til þetta fólk verður bara þreytt á þessu og hérna og Ari var að tappin í það og ég held að hann hafi nú ég fannst hérna
0: mér fannst allir mér fannst þreytt á köllum sem að tími ekki að borga til samfélagsins og aka göngugöttur á stórum jeppum og þarna hvenær verður fólk þreytt á því
3: mér fannst vinstra fólkið alveg stíga nákal inn í hérna uppsetninguna frá Ara það deildust allir hneykslaðir og svona ég held að þetta hafi hérna þetta myndband hafi reyndar hérna hjálpað baráttunni
1: hans ég bent honum á að við höfum svona miðbæi sem fyrir bílafólkið það heitir Skeifan
3: Já.
4: En mér finnst líka sko, mér fannst Árni ætla að fara að segja eitthvað gott, svo tók hann bara dæmi af því hvernig að vera í miðbænum á bíl ég meina, taktu bara hvaða miðbæ sem í heiminum og það aldrei næs að vera á bíl að bara á pikka til í sörku sem einhverst, þú veist, þú ert ekki á bíl á strikinu eða þú ert bara aldrei á bíl ofan í miðbæjum og það alveg óþægilegt að vera á bíl í miðbæjum það þægilegra örugglega heldur en í nokkur í annari miðborg í heiminum og ég meina, ég fór hérna í klippingu á laugaveginum bara stæði beint fyrir utan dóttur mín var að segja að sko vinkonu hennar alltaf á bíl þegar fara á djammið, það bara alltaf stæði beint fyrir utan röngan, en bara engar áhyggjur af því alltaf að það var stæði
3: það er nýbúið að gera
4: stærsta bílakjallara bara á Íslandi undir sko hörpu hafnatorgi og þú bara getur keyrt bara í neðanjarðar hagkerfi þar og allt af stæði og rosalega auðvelt að borga þrátt fyrir allt sem sagt menn í gamla dag þurftur að hafa klink og fékkst sekt nú bara rosalega auðvelt að borga þannig að, jú, það allt í lagi? Já, enda ég bara að segja það er vælið sem ekki í lagi vælið sem ekki í lagi
3: vegna þess að þetta bara spurning með hvað jafnvæg það er ekki hræðilegt að sé keyrtir í miðbæ Nei, það auðvitað líka að vera göngugötur og það geta sest út á góðum dögum. Já. Þetta getur nú jafnvel verið leist líka með, þú veist, hérna, án svo þurfa að vera hérna, göngugata allt árið eða akstursgata allt árið. Já. Svo framvegis, þetta bara alltaf spurningum eitthvað jafnvægi. En ég meina að þú hérna, keirir ekki niður striki en þú keirir að strikinu, hvað maður höfum. Ég finnst þetta svona, þetta svona dæmi það sem að ég held að fólk hafi
0: Keirir að setum... strikinu í Kaupmannahöfn?
3: Já, það þetta ekki
2: Það gata fyrir neðar strikin
0: Já, ég meina þú getur keirt á
2: Það er hérna göngugata það má keira hann þannig að sem sagt, fólk, gangandi fólk er alltaf rétti og mennir enginn að keira þetta
3: Já, já, þetta svona eitt af þeim dæmi sem er svona, ég held að fólk sé líka sko hérna Veist, þarna þurfum við bara að finna einhverja góða lausnir og hafa eitthvað gott jafnvægi það þýr ekki að vera bara hérna í aðráttina sko.
4: Þú veist er það ekki að Reykjavík einn mesta bílaborgi heimi
3: Jú, við erum að greina hvernig kostningarna fór ekki slíkt.
4: Ég veit það.
3: Ég bara að segja, ég held að partur af þessum, því sem að vera hafna, er þessi svona ofboðslega rörsýn og ofur áhersla sem hefur einkennt ráðhúsið og síðustu meiri hluta á svona hluti.
4: Já, en þá ætla ég með það að benda þér á að rörsýnin og þessi ofboðslega sem er stundum að kalla ofur þétting og svona er ekki meiri en svo að Reykjavík er mesta bílaborg í heimi. Aðförun að einkabílnum

0: sem að hérna þú veist er búið að tala rosalega lengi engin. Þetta mesta bílaborg í heimi. Blauti draumur borgar eða aðalskipulagsins sem að ég vann að meðan ég var hérna að við verðum jafn mikil bílaborg og Þrándheimur. En sko ég sá bara grein eftir einna frambjóðandi sjálfstæðisflokksins sem sagði draumsýn borgarstjórnar engin verði á bíl. Hvaða vitleysa þetta? Það engin með þá draumsýn. Engin, það rosalega bara... auðvelt að vera á bíl í Reykjavík.
1: Svo það venjulegt fólk sem fast í Ártúnsbrekkunni sko alla daga.
0: Já, akkurat.
1: Sem bara einhvern veginn
0: hérna. Og þú vilt stoppa lausnina sem á að leysa
1: það. Ja, þú ert mjög afflytja ef að hérna þú skildir hann hérna að stoppa það.
0: Já, það eitthvað að taka pásu og skera þau upp eitthvað sagðiru.
1: Já,
0: ég sá fyrir mig sko
1: að borð. Ég veit að þú elskar borgarlínu ekki því, þú ert til í að bara henda þér á hana hérna, en, já, en sko ég ætla bara að segja þér, ég held að þetta sé bara svona öðrisi stað í pólitíkinni. Fólk ekki svona, þetta ekki svona mikið trúabrögð og það þarf auðvitað að nálgast þetta, þetta er hvað heldur sé, 30 ára verkefni, hérna í frá. 25
0: ára. Já, sko, fyrsti hlutir á að byrja.
1: Og það tala bara ef einhver leifir sér, eigum hans að skoða þetta? Nú, ok, þú ert á móti.
2: Nei, en annars vegar að þá tala við eins og húsið sé að brenna og það bara verði að koma lausn. Nú, hins vegar þá að koma í veg fyrir þá lausn sem að er í undirbúningi og hefur verið.
3: Þetta er helsta menningarstríðið í íslenskri pólitík fyrir skipulagsmál.
0: Já, já, já.
3: Eins og að til dæmis þetta umræðan um Suðurlandsbrautina kom með eftir að koma fram í kosningabaráttunni. Þar sem allt í einu skiptist fólki í tvennt, sko. Ég þó ekki menn eins og þig sem að viljið eitthvað hérna, hafa bara eina akrin og svo öfugt, sko, að hérna, þú allar að koma með alla bílana og...
4: Þetta var aðför á Suðurlandsbrautinni.
3: Já, þetta var allt í einu
1: íslendingarinn. Já, það ekki best var að gera styttu á
4: Suðurlandsbrautinni. Það var nú besti punktur
0: að
4: gera það. Þetta er
0: alltaf
4: tíminn að hlaupa frá Árni Helgason, Þóra Kristín og Gísli Matti, takk fyrir komuna.
0: Takk.
4: Og hér eftir öngum við koma til okkar Þórður Snær Júlíusson, Tómas Þór Þórðarson og Sandbrók Simansdóttir. Við gerum augnablik hlé.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
7: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
9: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
10: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi.
11: Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
12: Ég lærði nefnilega hagfræði.
9: Hæ, krakkar. Ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur. Þanga til þið útskrifist.
13: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
14: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakarí, íslenskt handverk síðan 1834.

0: líka með spurningar. Kynntu þér réttindi þínum hátíðarnar á vaffer.is.
1: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Já, komið sæl á ný. Það eru konir nýir gestir. Svanborg Sigmarsdóttir, frænkvændastjóri Viðreisnar, Þórður Snær Júlíusson sem frænkvændastjóri Þingflokks Samfylkingarinnar og Tómas Þór Þórðarsson sem starfsmaður Þingflokks Sjálfstæðisflokksins og varaþingmaður. Verið öll velkomin.
1: Já, takk fyrir það.
0: Svanborg.
1: Já.
0: Hvað segir Viðreisn á morgni dags?
1: Viðreisn bara spræk á morgni dags. Við bara styrtum okkur land allt og bara aldrei ná betra hérna betri úrslitum í borgarstjórnarkosningum og fleiri atkvæðum og hérna við erum komið mann í hérna Akranesi sem alveg nýtt framboð og Ísafirði og frábara konu í Múlaþingi og hérna mjög öfluga konu í Árborg og stækkuðum okkur í hérna Hafnarfirði og jökum við okkur fylgi í Mosfellsbæ og Bara, ég bara mjög kátt sko
0: Já, og viljið þið í meiri hluta með sjálfstæðisflokki í Reykjavík?
1: Í Reykjavík, já, ef að hérna okkur gengur ef við komum okkur málum að gegn þá förum við að sjálfsögði í meiri hluta með Hildi ég held að, ég meina eftir að sjálfstæðisflokkurinn tók til á sínum lista þá hann orðinn samstarfshæfur aftur sko, sem hann var ekki já, fyrir fjórum árum sko þannig að það Það er þannig og ég held að sko ef að hinn möguleikin að sjálfstæðisflokkurinn fara í meirihluta með miðflokknum að þá held ég að allt gott fólk sjái það að það sé nú betra
0: Já, við. Þið og framsók saman.
1: Já.
2: Það býðu allt gott fólk sjái.
1: Að það sé betri meirihluti heldur en sjálfstæðisflokkur og miðflokkur.
2: Já. Hvað er góða fólk, hvað er það mikil? Skiptir að máli eða?
1: Já, það miskosti
2: áttu við að það verði bara aldrei friður og þann meiri hluti Reykjavík.
1: Nei, ég meina það meiri hluti alltaf meiri hluti, skilurðu. Og síðan, en síðan hérna þeir sem að komast ekki eða hafa ekki sinn fulltrúa í meiri hlutanum. Það samt mikilvægt að þeir upplifa það að borgarstjóri og borgarstjórn sé samt að vinna og tala einhvern veginn fyrir hönd þeirra sem borgarbúa. Og ég held að það verði gæti orðið erfitt með sjálfstæðisflokkin og miðflokkin að ná einhvern veginn einhverju breytt í því.
2: Með miðflokkin inni.
1: Já.
0: Þórðarsnær, en samfylkingin?
3: Já, bara ýmislegt gott, annað síðra.
0: Já.
3: Fleiri sveitastjórnarfulltrúar en flokkurinn hefur haft nokkuð tíminn í sögunni nema einu sinni það bara eftir 2010 sem flokkurinn hefur haft fleiri bættum tölvöld við og bjóða fram á fleiri stöðum og mikil endurnýjun 18 af 19 oddvitunum voru nýr og flokkurinn eru þetta eftir eyðimerku göngu það sem að var 10% mínus flokkur í mjög langan tíma er að byggja upp grasrótina er að byggja upp flokkastarfi út um all land og þetta var gott skref í þátt ýmsi staðir við sem var voru væntingar til þess að árangurinn eru í meiri
2: Reykjavík, Kópavogur
3: ég var reyndar sko getur alveg sagt að kannski ég held ég sé ekki að ljóst upp einhverju leyndamáli að, hérna, að það áþreifanleg valdaþreita í gangi gagnvart stjórnvöldum í Reykjavík og þegar flokkur hefur stýrt borg meir og minna frá 94 eða fulltrúar samfylkingarinnar og Ingibjörg Sólrún var síðan auðvitað formaður samfylkingarinnar og við erum búin að vera með svona aðvist alls konar mál sem hafa komið upp sem eru mjög umdeild bæði skipulagsmálum og þreita gagnvart loforu sem hafa verið gefinn í hverfi ég sjálfur þetta býr hérna í Laugardalnum og þar skynja ég þegar bara mjög markvist hjá fólki sem er ekki endilega einhverjir stækir hægri menn að það voru að fara að kjósa sjálfstæðisflokkinn út af skóla og íþróttahúsmálum svona dæmi lítið trausti borgarstjórnar í heilt 13% sú stofnun sem mælist lægst þá á ekkert að koma neitt rosalega óvart að hérna að fólk kannski vilji breyta til eftir svona langan tíma.
2: En við vildum meira í Kópavogi.
3: En hérna í Kópavogi eru samt að bæta við 11 próstustígum.
2: Jú, það náttúrulega eru framboð að fara bæði Píratar og hinir Kópavogs sem að þið hefðu nú átt að eiga möguleika á að krækja í kjósutu þeirra.
3: Já, það samfylkingin hefur ekki átt mjög greiða leið að meirihlutum í kraganum yfir höfuð bara frá því hún var stofnuð. Við skulum bara halda því til haga. Það voru væntingar það að myndi mögulega ganga eitthvað staðar. Og ég held að hérna sjáum alveg bara hvernig það fór í Hafnarfirði og að oddvitinn þar axlaði þá ábyrgð bara mjög mannarlega í viðtali í nótt að þetta væri bara on him eins og hann orðaði það þannig að hérna þú veist, þetta er bara svona, þetta eru 70. kosningar þetta er þetta eru rosalega ólíkir bardagar sem eru eiga sér stað út að þetta snýst nær samfélagið við um land. Það eru stórir sigrar þarna fyrir samfélkinguna í Norðurþingi, náðum góðum árangri á Akureyri, fínum árangri með hérna á Ísafirði. Það er svona þúst eitt og annað sem og Fjarðabyggð eftir að Fjarðalistin hætti að bjóða þar mjög góður árangur þar. Þannig að hérna og svo síðri hérna í sérstaklega.
0: Já þú hérna þú taldir upp nokkur svona gagnrýna samfylkinguna fyrir Reykjavík.
3: Nei ég held að ég bara þúst ég held að þetta blasa alveg við og þetta alveg eins og með þegar þú ert með kanskje ríkisstjórn sem hefur setið lengi og það myndast bara svona valdþreyta. Samfylkingin hefur núna verið í 14 ár að hérna svona að leiða í Reykjavík og aftur eins og ég sagði á hann frá meira og minna frá 94 og tekur þetta tímabil sem Ingibjörg Sólrún var að leiða R-listan þannig að hérna borgin hefur þetta mótast mjög mikið af þessari pólitík og það var komið upp bara mjög bersýnleg mál sem fara öfugt ofan í marga og þetta var alltaf brekka, það alveg augljóst og það þannig alltaf þegar þú setir lengi af öldum að hérna að þeir eru að verja verkið þín og að voru, þú veist, gera tilraunir í prókjörunum okkar að, þú veist að svona fá inn nýtt fólk sem talaði fyrir ákveðnum breytingum það líka bara flókið að tala fyrir breytingum þegar þú setur við völd sko. Þannig að hérna ég ætla líka bara að taka undir það sem Svanborg sagði að náðan, það er þetta sem gerist og breytir stöðunni mjög mikið, er það að sjálfstæðiflokkurinn, hann gerir bara vel í sínum undirbúningi hann voru búin að vera innan meinn þar flokkurinn var mjög stór svipaður að stærð 2014 og 18 og þótti þá, fann ekki leiðir til þess að mynda meirluta þá en náða búið samstiltan hóp núna sem er með svona hófsama frjálslinda hægri áferð og það bara var greinlega það sem fólk vildi frekar.
0: Tómas Morgi bara óskaði til hamingju.
4: Ég held að meir bara algjörlega gera það.
0: Já, það gerir það.
4: Bara, já, takk fyrir og bara sjálfstæðismönnum og konum gervallt Ísland og svona þessum kannski stærstu sigur okkar, auðvitað sjálfstæði Hildi Björnsdóttur sem að var náttúrulega stórkostlegan sigur í gær Ásdísi ég var hrikalánað með að sjá svona þróttirir svona ýmislegt sem var í gangi í Vestmannaeyjum að Eyþór skildi nú hafa það meiri hlutna þar og fleiri stöðum bara algjörlega stórkostlegt kvöld gærkvöldi og nótt sýndi sem það sem allir vita þróttirir að það sé náttúrulega hérna sé mikið þjóðarsport hjá vinstrinu að skilgreina okkur sjálfstæðismenn sem svona sá hægri maður sem horfir hvað mest á samstöðuna og einlægur aðdáandi Gunnar Smára sem að náttúrulega gerir lítið annað en að svona útskýra fyrir okkur sjálfstæðismennum hvað sjálfstæðisflokkurinn bara mjög gaman, ég alltaf gaman og hérna og Þórður Snæru þetta gerir hérna svona kannski svona eina grein á viku hvað við erum en þá það dylst engum að sjálfstæðisflokkurinn stærsta stjórnmálaafla á Íslandi svo munar, þú veist, þetta þarf ekki að ræða neitt frekar, þú getur sett alla sveitastjórnarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar Vinstris, Framsóknar og Miðflokksins til samans og þeir eru samt ekki með jafnmarga sveitastjórnarfulltrúa
0: Þetta er yfir 50% af
4: sveitastjórnarstíginu
0: Þeir eru ekki stærstir á þingi
4: Það eru ekki, en stærsta stjórnmálaafli allan á sveitastjórnarstíginu Þannig að þetta var bara æðslit kvöld hérna, stórkostlegu sigur í Reykjavík rétt sem að Þórður segir með valdþreytuna en ég vil líka svona kannski benda á það að valdþreytan náttúrulega kemur líka sko út frá því þegar völdin sem eru kannski ekki að standa sig og þessir ágætu stjórnmálaflokkar hér sem að við erum að berjast við á þinginu gera nú hérna hafa gert mikið af því og mörguleiti réttilega benda á síðustu 7 ár sem að hérna við vorum í ríkisstjórn og það var erfitt og hérna enda sáu hvað gerist í síðustu kosningum og nú eru aðrir flokkar við völd. Það var ekki mikil þreita í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar, hann var kosinn aftur og aftur, Davíð Oddsson í borgarstjórn sín tíma á sjálfstæðarflokkurinn, þannig að bara til að taka undir með Þórði, þá var þetta bara búið að vera virkilega bara lélegt hjá hérna meiri hlutarum í borginni og bara eðlileg þreita þar en ég ætla bara að vera uppbyggilegu nótum þetta var ótrúlega gaman í gær og hérna og bara flottir sigrar allt land og einstaklega skemmtilegt að sjá sigrana sérstaklega í Kópavogi Reykjavík og Ölfusi það sem að svona árásir samfylkingarnar og forsætisráðherra hefðu beinst hvað mest
0: Hérna, ef maður tekur saman, ég var að leika mér að því að taka saman höfuborgarsvæðið, þá var samanlagt fylgi sjálfstæðisflokks og miðflokks 32% 2022, en er núna 48,6 eða 49%. Mér finnst það alveg ótrúlegt.
2: Finnst þú það ekki? Nei,
4: þú finnst þetta eðlilegt, ég veit það. Nei, ég finnst þetta eðlilegt. Akkur er þetta eitthvað óeðlilegt með...
2: Það er þetta bara langt frá því sem er raunin í landsmálunum.
4: Já, en sko...
2: Til þess að þeir náu svona stöðu, þá þurfa hinir raunverulega ekki að ná því sem að þeir hefðu átt að ná, skilum.
4: En sko, er ekki það er að myndast svona, hvað var að segja, það er rosalega lítill samhljómur ef við skoðum síðustu skoðanakönnun Gallupar daginn, síðasta þjóðarpúls þá er samfylkingin í Reykjavík með 35% fylgi bæði Reykjavík suður og Reykjavík norður í skoðanakönnunum, afsakið er samfylkingin, sko, hérna ef ég fæ aðeins að sletta Above and Beyond stærsti stjórnmálaflokkurinn í Reykjavík en svo sjáum við tölurnar í gær að þetta speglast ekkert yfir. Á sama tíma erum við vissulega búin að vera í mikilli sókn upp á síðkastið, erum farin að klukka 20% en svo fer Hildur Björnsdóttir með þetta í 30 og hvað enda þetta 31,4
2: ég heldur það sé nær 15% eftir 20 þegar það verið að spyrja mastu reykinga í landsmálunum.
4: Já já fyrirgefðu þar þar horrétt afsakið ég var tala í landsmálunum
2: ég bara tala tvöfalda
4: horrétt hrikalega góð punktur ég bara segja sko þetta svona þessar svona þjóðarpúlsinn versus svona borgin þetta á ákveðnin sko engan samhljóm
3: samfélkingi kannast auðvitað við þetta þetta var svona hjá henni í mjög langan tíma bara tvöfalt og rúmlega tvöfalt stærri á borgarstjórnar leveli en í landsmálum
2: nú er það vögt
3: og kannski ég sá, held ég að nú séð eitthvað mynd hjá þér á samfélagsmiðlum það sem varst að klukka hvenær sjálfstæðisflokkurinn hefur dottið úr ríkisstjórn og hvaða áhrif það hefur haft á fyrir þessi borginni
2: ég var nefnilega að reyna að skjóta því inn sem að gleymi svolítið umræðum með þessa sveitarstjórnarkosningar að ríkisstjórnin hefur töluverð áhrif og náttúrulega mest í Reykjavík og það eiginlega allir stórsigrar hérna sjálfstæðisflokksins eru unnir þegar sjálfstæðisflokkurinn ekki í ríkisstjórn og gleymist oft feril Davíðs Oddssonar hann naut þess að hafa meira og minna vinstristjórnir eða Gunnar Thor sem hann var að klíma við.
3: Mér finnst það mjög áhugavert. Ég bara hefði hérna ekki verið að pæla þessu í svona mynstri sko en hérna þetta var alveg vel að tóða sko.
1: Já, þetta er reyndar alveg þekkt mynstur bara víða heim að hérna sem sagt þú kýst ekki, þú ert að reyna fólk kjósendur einhvern veginn að reyna að valda jafna.
2: Já, en,
1: í raun
2: og
1: veru.
2: En Svartborg og Þórður, það er eins og að þið hafi ekki frétt af þessu, vegna þess að plani hjá ykkur báðum flokkum var það að nýta byr ríkisstjórnarinnar og ná góðri fótfestu inn á sveitarstjórnarstiginu samfylkingin að rjúfa sig út úr garðabæjarlistanum og fleira til þess að vera í eigin nafni þið að bjóða fram raunverulega víðar heldur en kannski hafi verið ráðlagt en báðir verið það að trúa því að meðbyr ríkisstjórnarinnar myndi hérna gefa ykkur góða niðurstöðu í sveitarstjórnarkosningunum og við hérna gömlu mennirnir voru að segja bitu það verður kosið í maí Ríkisstjórnin verður ekki með hennar meðbyr sem hún með núna í október eftir hérna skammir stjórnarandstöðunar við sumar í þinginu. Þetta verður ekki staðan í maí, þvert á móti.
1: Já, ég bara alls ekki sammálaðir. Menur það ég gerir mér alveg bara fullkomna grein fyrir því að kjósendahópur okkar til alþingis er ekki sami kjósendahópur og hefur kosið okkur í sveitarstjórnum. Það óbóstlega margir sem að sjá okkur náttúrulega sem svona ESB flokk meðal annars og skilji ekki alveg hvert hlutverk okkar sem frjálslyndis flokks er á sveitarstjórnarstigi og það eitthvað sem að við höfum verið að reyna að svona að styrkja og við náðum bara að styrkja okkur töluvert á sveitarstjórnarstiginu núna og ætlum að gera bara betur næst það hefur ekkert með sko hvað að segja að nýta meðbyr ríkisstjórnarinnar það var ekki markmiðið var að sýna fram á sko hvað við hefðum hvað erindi við hefðum á sveitarstjórnarstiginu
2: En sko, Þórði var það ríkisstjórnir því að ég sá fyrst og fremst auglýsingar frá Kristrúnu Frostadóttur
3: Tómas fór yfir það hérna að sjálfstæðisflokkurinn er langsterkasti flokkurinn á sveitarstjórnarstiginu og það vegna þess að hann auðvitað bara stofnun í íslensku stjórnmálum hann með mjög mikla rætur og reynslu og grasrót hringin í kringum landið sem hann getur virkjað og býður fram í eigin nafni á öllum þessum stöðum hefur gert það mjög lengi. Það svona er að með yfir 120 sveitarstjórna fulltrúa. Ef flokkur ætlar að vaxa og vera alvöru afl, þá þarf hann að vera með svona grasrót og svona stofnanir hringin í kringum landið. Þegar samfylkingin er búin að ganga í gegnum það sem hún gekk í gegnum hérna í oflangan tíma með oflítið fylgi, þá kóðnaði mjög mikið þessu niður og það þarf að byggja þetta aftur upp. Ein leið til þess að virkja grasrót og búa hana til og formfestana að bjóða fram í nafni í sveitafélum.
2: Og vinna sigra.
3: Það já, ég meina þeir unnust hér og þar. Eins og til dæmis þú talar að fara út úr hérna út úr svona sameiginlegu listum, ég meina fjarðarlistin sem var búin að vera til frá 10. áratugnum, þar náðist bara mjög góður árangur.
2: Ísafjarðarlistin?
3: Já, Ísafjarðarlistin, þar leið inn í meirihluta.
2: Já, oft þeir bara ná kannski helming, 2/3 af þessu fylgi sem losnar.
3: Já, en þú veist, þetta er allan að bara hugmyndafræðin og það að byggja upp stóran og öflugan stjórnmálaflokk. Að vera með virka starfsemi út allt land. Og það hugmyndafræðin það að vera alltaf að fara hring eftir hring eftir hring að hitta þetta fólk. Mm. Og það auðvitað það sem Kristrún gerir og skilgreinir hann sem stjórnmálamann. Að hún alltaf að fara hring eftir hring eftir hring og halda þessu opna fundi og hitta fólk og tók bara mjög virkan þátt í þessari baráttu og fólk má finnast bara það sem það vill það en þetta það sem hún gerir og þetta hún gert áður nú að formaður hún fór að gera þetta þá bara sem þingmaður að fara í þessa ferðir og það ekki nýtt við það þú veist að hún gerir það en þú veist svo bara hafa menn skoðun á því hvort að þetta sé eitthvað sem við eigum að gera ekki en þetta það sem flokkurinn augljóst að gera hann bara reyna að þúst að stækka sig sem stofnun
2: og vera líkari sjálfstæðisflokki
3: og vera með ja er bara líkari hefðbundnum stjórnmálaflokki að vera ekki þúst bara bundur við höfuðborgarsvæði vera með virka grasrót út allt land svona þúst þáttaka eins og var núna í aðdraganda þessar kosningar það skiptir bara miklu máli ég meina það gerist það að við fáum sjálfstæðisflokkinn fær hærra hlutfall atkvæða en Framsóknarflokkurinn sýndist mér á metli þegar tóku fram, þegar voru að taka saman Framsóknarflokkurinn fær fleiri sveitarstjórnarfulltrúa eru ennþá með fleiri en Samfylkingin fær fleiri atkvæði þannig að hérna, það að stækka svoleiðis á sveitarstjórnarsinn, það bara mjög gott fyrir þessa vegferð sem í gangi en það augljóst aftur eins og bara Tómas fór hérna yfir á hann og sjáum bara tölunum þegar sjálfstæðisflokkurinn venjulega 120 til 130 sveitarstjórnarfulltrúa það þetta langt í land að ná þeim á þessu leveli það þarf ekki að gaslýsa það skilur það bara þannig, hann langsterkastur á sveitarstjórnarstiginu og hann hefur verið það alltaf þúst það bara þannig hann síðasta 2018 hann fór inn í 113 það var versta niðurstaðan bara sem sjálfstæðisflokkurinn fengi frá 74 eða eitthvað skilurðu þúst þetta bara þúst ef þú ætlar að keppa þarna þá verður að keppa þarna
4: Þetta svo valdeflandi sunnudagsmorgunar ég bara hreikan ánægður með þetta sko hérna það eitt í þessu sko ég sko öðruvísi sem áður bráði ætla að fara að taka undir með Þórði en ég skil hann og samfélkinguna bara rosalega vel það búið að vera rosalegt svona nýja brum og svakalegur hérna drifkraftur með Kristrúnu Frostadóttur sem er óumdeilt vinsælasti stjórnmálamaður á Íslandi í dag og mér finnst bara mjög eðlilegt og ekki neinum skeytingi en eitt að segja að bara þú veist hérna þessi nýju öfl samfylkingarinnar nýti þennan meðbyr til þess að kljúfa sig út og reyna búa til flokk á landsvísu af hverju ekki þú veist að mælast með einum tímapunkti 30% í þú veist, landsvísu, af hverju þetta ekki gera þetta en sko svo náttúrulega hérna, þurfa líka ný öfla að hlaupa að sér hotnin og það sem að ég held að samfélgin hafi lært til dæmis á þessu með þessari hringferð Kristrúnar sem að gera þetta rétt og er að hérna, hárrið sem að Þórður segir hún fór sem þingmaður og fór sem formaður og, hérna, og hefur gert mikið af þessu og það engin að gaggrina það þetta móti hefur hún gert það stórvel En þegar forsætisráðherra lýðveldisins röltir inn í hvert bæjarfélag og fætur öru, alveg sama hvort að fólk kjósi sjálfstæðarflokkin, miðflokkin, viðreistn eða hvað ell listan eða hvað sem að hérna, þessi hérna, öðruvísi, svona þessi hinn framboð heita allt land, að rölta inn í bæjarfélag og hérna, sko, vera í svo litlum tengslum við landsbyðina, að rölta inn í bæjarfélag eftir bæjarfélag að segja allt sé ómögulegt, Sama þótt að sé bara pólitísk skot sem bara mjög eðlileg. Þetta bara þetta pólitík, við erum í pólitík. En ég held að það bara sést mjög svart og hvítu og hérna, ég segir alveg bara á tölunum að þetta var sé bara mælt í nótt að fólk hefur ekki húmor fyrir þessu. Þó þú sért vinstri maður, hægri maður, miðjum maður, krati, sjalli eða hvað sem völd kalla þig. Þegar forsætisráðherrar og röltir inn í bæinn og segir allt sé ömurlegt, það bara ekki húmor fyrir
2: en ekki, var hún ekki að selja þeim
4: Það var tilrunin sem var bara gjörsamlega misefnaði svo ummunaði sérilegi Ölfusi og Kópavogi.
2: Var sem sagt á gaggrínin við fólkið á hinaflokkana en var ekki að selja samfylkinguna.
4: Það er mín skýring á þessu og tölunar...
2: Kannski að utan að koma til maður megi ekki gaggrína okkar sveitafélag.
4: Nei, það er alltaf þannig. Það við farið landið á ykkar hérna, mátulega löngu ævi. Það hefur engin landsbyðamaður eða kona húmor fyrir því og hvað þá þegar stærsti valdamestri stjórnmálamaður Íslands sem að mögulega bara hafa örugglega mikið svægi fyrir.
2: Þetta nú svona grundvallaratriði.
1: Já, ef ég fæ að verja Þórð örlítið þá held ég að Þórð, nei, held ég að sér þetta sko í löngum, röngum landshlutum þegar út að tala landsbyðina, vegna þess að samfylkingunni gekk bara nokkuð vel í landsbyðinni. Bara, já, hvað ég að segja?
4: Já, stórvel í Ölfusi, alveg.
3: Nei, ég menna þegar 30% í Ölfusi.
4: Já, en sko árásirnar á sjálfstæðarflokkin skiluðu sko svakalegu fylgi til sjálfstæðarflokksins. Það að segja menn, sko.
2: Það voru bara tveir flokkar þarna.
0: Það eru svo búmirang hjá henni.
2: Sjálfstæðarflokkur fyrir 70%.
4: Það mín skýring, ég ekki að segja þess að rétt, þetta mín skýring.
3: Ég, sko, þúst ég vænti þess að sé að sagði það svo sem Kópavog og Ölfus og ég meina í Kópavogi þar voru við mikið gagnrýnt sérstaklega sjálfstæðisfólki fyrir það að hérna að leggja áherslu á lögfestingu leikskólans kynna það fyrir utan Jyski í Kópavogi og að það væri svona einhvern veginn svona óviðeigandi aðkoma forsætisráðherra að þessari kosningabaráttu
4: sem það var
3: já ok við verum bara að vera ósammála um það það hefur verið stefna samflíkingarinnar árum saman að lögfasta leikskólastíð það kosninga áhersla fyrir síðust þingkosningar þá ekki að koma neinum á óvart að það sé stefna flokksins það var valið þarna eins og hefur valið til dæmis fyrir síðust þingkosningar þá var farið fyrir utan stórmarkað á Egilsstöðum til þess að kynna kosninga áherslurnar þar fyrir þingkosningarna það var valið núna að fara út í grann meðal annars til að sýna að samflíkingin ekki einvörungur Reykjavíkurflokkur það svona hluti af hugmyndafræðinni svo bara geta menn haft skoðanir á því hvort það tekist vel til ekki ég meina í Kópavogi bar bætti flokkurinn verulega við sig fylgi en náði sannarlega ekki þeim markmiðum að vera í möguleika komast í meirihluta sem var markmið veist, í Ölfusi fór Kristrún að banka á dyrin svo hún gerði annars alls að það var aðkoma hennar að Ölfusi og svo samstarfsmaður minn sem úr Þorlákshöfn sem skrifaði grein sem fór mjög fyrir brjóstið á mörgum manna. Ég skil ekki af hverju einhverjir sem eru úr nærsamfélaginu megi ekki hafa sína skoðanir að jafnvel þótt er vinni fyrir þingflokk. Ég veit að Tómas hefur alls konar skoðanir á nærsamfélaginu okkar sem við deilum að einhverju leiti. Þannig að hérna og við heldum við sem alveg óhrættir við það að segja hvað okkur finnst það hvernig það að þróast. Og mér fannst þetta svona nett komist hvað viðkvæmnin fyrir því að hann Arnar minn sem nú bara hérna uppalinn þarna og búið þarna mjög lengi og alla rætur þarna megi ekki segja sína skoðun á því hvernig næst samfélagið Þannig að hérna, mér finnst þetta svona dálítið yfirdrifið að þetta sé ykkur svona ægileg og óviðandi afskipti. Þetta formaður að styðu flokkins. Það ekki flóknar að það.
2: En hvað árið hefur það í pólitík að sterkur stjórnmálamaður eins og Kristrún teygir sig eftir sigri en nær honum ekki? Hefur það ekki?
0: Já, það verður enn ekki.
2: Guðrún tegði sig ekki eftir neinu sigri, hún var eiginlega ósýnileg.
4: Já, sko, hún svona gerði þetta aðeins öðruvísi, hún hérna...
2: Allskjörlega öðruvísi.
4: Já, hún fór hringin í kringum landið, hún heimsótti hvert einasta sveitafélag sem var að taka þátt, hérna, sessat í þessari sveitastjórnar kostingum, í þessum. Allar nema Vestmannaeyjar, þegar bara samgöngur eru þannig og hún hérna afhendur nú öllum kampanjaflösku, en ég fekk nú þann heiður á miðvikudaginn að afhendur nú Eyþóri hérna harðar kampanjaflösku, og þar fyrst ég fór nú og var svona að reyna hérna, slá og létta strengi þar. Já, hún fór svona bara svolítið svona mildislega yfir landið, bara hitti alla en var vissulega svona fyrir leikmanninn, að sjálfsögðu, ég tek undir með því að hérna svolítið, ég ætla ekki að segja ósýnileg, en hún var bara svona styðja við og gerði kannski meira á staðnum, heldur hún að vera eitthvað að blanda sér í þetta, en það hefur það svo sem ekki hérna, og aftur ég skil fullkomlega vel að Kristján Fórstadóttir hafi beitt svona sinni sko ásjónu bara algjörlega, ég ekki að gegna það alls ekki, en hérna en Guðrún bara leifði fólkinu, sjálfstæðis fólkinu um all land að svona að skína þessar tvær vikur sérstaklega sem að svona hitti nú þunginu og kastljósi var á sveitastjórnarstíðinu en hún fór vissalega hitti hvert einasta framboð nema eitt og það var nú bara út af Landeyjahöfn
2: Út af Landeyjahöfn þetta?
4: Landeyjahöfn Landeyjahöfn
2: Herðu, það var hérna sjálfstæðismæður áðan en að Árni Helgason sem dottinn inn á þing eftir að formaður og varaformaður sjálfstæðismæður sagði af sér kemur inn í kragan hann taldi að það væri neyðarfundur í ríkisstjórninni út af niðurstöðum þessara kosninga og ekki síst út af sko vondri stöðu Flokks fólksins sem að bauður nú bara fram á einum stað er ekki veik Mér viðst ekki hafa svona stofnanlega innviði til þess að bjóða fram á Akureyri þar sem höfðumann þannig að hann verið þurra mjög veikur svona þessu leiti sem að þið vilju
3: Já, mér finnst þetta Já, ég kannast ekki við þetta bara að ráða
1: Ég hef ekki ég, eftir því sem að ég best veit þá minn formaður bara heima í sér að ringja í oddvitann okkar og...
2: Þannig að þetta verið engin afleðingar kostningarnar hafa engar afleðingar inn í landsmálinu
3: Nei Það held ekki
2: Það ekki saman að því
0: Hvað segir saga til þessum allmunnið?
2: Það mjög sjaldan, sko, ég var eitthvað að reyna að halda þér fram í náðan þetta hefði eiginlega engin áhrif, sko
3: Þetta hefur engin áhrif, að, veist, ég veit ekki hver
1: þau Einu áhrifin sem að ég man eftir þetta hafi einhvers mann haft var hérna þegar kom alveg arfa lélegt gengi fram svona flokksins eitt árið og halda þess að af sér
2: Já, orðin mjög þreyttur í sínu hérna, embætti og sömuliti tók bara tækifærið
0: Þetta var flóttalegið
4: Ég meina Viðreisn bætir í heilsinni aðeins við sig samfélingin missir Reykjavík eftir langa dvöl en samt náttúrulega prímus móturinn í þessu ríkisstjórnarsamstarfi bara út frá stærð þannig að ég svona þrátt fyrir að vera að kafna hérna úr Þóragleði þetta bara hérna að taka undir með ég veit ekki hvað svona alveg kannski almennt hvað þetta gera allan í svona hvað ég var að segja í short terminu sko meina fólk sem var með
3: þeir buðu flokk fólks bauð fram á einu stað buðu fram í Reykjavík og hérna
2: mjög seint
3: og þú veist það eru þetta hérna með sko næsta sem fór í gegnum brókjur hjá okkur þar fyrir utan þannig að hérna þú veist þetta ég umgengs nú félaga mína eins og þið viti hérna við sem minnum í þinginu að þetta nú eins og vinnustæður sko fyrirkomulagið í smiðju nýja húsinu að við erum hérna bara saman á hæð þetta svona dálítið sem mæta bara sem skrifstofumaður í vinnuna á mótnana og þetta eru allt vinnufélagarnir og þannig að það rosalega mikill samgangur þetta ekki svo þetta var hérna áður þegar skrifstofur flokkan voru dreifðum allan austurvöll og hérna mismunandi húsum við erum bara öll á sama stað með sama kaffikrók og allt þetta og ég í daglegum
4: steypufellíkinu
3: daglegum mjög nánum samskiptum við félaga mína í flokki fólksins og ég nú nokkuð vissum að þeir voru búin að láta mig vita og Heimir má sérstaklega með mjög skýrum hætti ef það var eitthvað sem hérna hann hafði miklar áhyggjur af sko eða Heimir ekki maður sem liggur mikið á skoðunum sínum
0: Já, það fer nú kannski, ef það hentar mjög illa, þá kannski það er
2: alveg. Já, ef ég spyr aftur
0: úr, maður.
2: Ef ég spyr aftur úr svona sama ranni, ég vona Tómas, yfirleggið ekki fyrir mér aftur,
4: Fyrgjöf.
2: Það er að draga úr því að ég reyna að spyrja svona frá fyrsta hægrinu. Niðurstöðu kostingarnar eru það veikar fyrir ríkisstjórnarflokkana, að það mun, þetta er svona mat á því, hvort að þeirra stefna svona almennt til þess að leiða þjóðina hvort að þessi hérna, þessi vinsælt og þjóðin láti þessa flokka leiða sig að þetta mun leiða til þess að atkvæðagreiðslan Evrópusambandið það verður erfitt fyrir ríkisstjórnarflokkana náði í gegn
1: Akkurrétt það vera
2: af því að þið hafið veikst við þetta að það er flokkarnir sem eru í andstöðu við að verði kosið sjálfstæðarflokkur og miðflokkur er að fá rosalegan byr frá almenningi.
1: Já, en þetta er náttúrulega líka ákveðið svona pérplott hjá sjálfstæðarflokki og miðflokki og framsvöldflokki sem hafa náttúrulega verið að vita að þetta er til umræði næstu viku á þinginu og er að nýta þetta til þess að íta undir sinn málflutning í því að þetta sé allt saman ómögulegt sem það er ekki.
2: Vegna þess að þá almenningur svarar því og tekur undir með
1: Já, en almenningur var ekki að kjósa ESB. Almenningu var að kjósa nærþjónustu.
3: Mér varst aldrei fyndi að ég hlustaði alveg ógrinni að einhverju svona oddvita umræðum núna í sveitastjórnum missa áhugaverðar hérna og hluta til hérna ringferð MBL teimisins sem fór víða og þeir voru alltaf að spurja sveitastjórnarfulltrúan Evrópusambandið og það var aldrei fyndið vegna þess að þeir voru eiginlega svona flestir bara af hverju ég að svara spurningu þetta þetta hefur ekkert með það að gera sem við erum að takast á við hérna
1: Sveitastjórnir eru ekki bara að sækja aðild að
3: Evrópusambandinu ég skil tilgátuna sem við þetta reyna varpa hérna fram en hérna, mér finnst þú mjög
2: sem ég að endurtaka Mokkin svolítið sérstakur í forstakostningunum þá veitir að spila þungunarof þannig að Mokkin getur svolítið tekið svona skringileg máli er þetta stuðningur meðal almennings að því að sömuleiti til þessi Reykjavík var kostningabaráttu ykkar, framsóknar og miðflokksins stilt svolítið upp að þetta verið flokkar sem að vildu segja okkur hvernig við ætlum að hega lífi okkar og væri alltaf með okkur lausnir að meina þið værið hvernig málsvarar bara venjulegs fólks og venjulegum bílum sem að varu leiðir á því að láta skipta sér af sér hvort er þetta þessi púlsmæling sem að þetta sveitastjórnar kostningar voru hérna styrkflokkana í samtali við þjóðuna þetta mun þetta íta undir það að að þið verði harðar í því að að tefja fyrir eða jafnvel koma í veg fyrir að verði kosið áframhaldandi viðræður
4: Sko, nú hef ég ekkert umboð til þess að svara þessari spurningu svona grunni.
3: Ég mjög spenntur,
4: bara að byrja að skrifa niður. Sko, til að svara hluta þessari hérna, marglega spurningu og þá náttúrulega sjálfsögðu gerir þetta hérna, mjög augljóslega sjálfstæðisflokkin mun sterkari í gær, í dag heldur hann var í gær. Það segir, náttúrulega segir sig bara sjálft og tölunar tala sínum máli. En aftur þú veist náttla á endanum eru það síðan þingmennirnir 14 Árni og hin 13 sem Árni sem var hérna áðan og hin 13 sem að nú fara að bera hitann og þungan af þessari umræði sem að kemur núna til dagskrá eftir 2-3 nefndar daga þegar svona ef að segja loka spretturinn fer á stað við Kirkjustræti sko svo þú ert svona hérna eins og ég tala hérna áðan mjög duglegur í að svona skilgreina okkur og segja hvað við erum að fara að gera og hvað við erum sko það hefur engin talað að stöðva einn í neitt það búið að tala það að hérna breyta spurningunni það við höfum hérna talað það að fresta sem sagt færa þetta aðeins aftar annað hefur ekki verið í deiglunni hvað gerir svo þegar við komum inn á þing hérna verður bara koma í ljós ég meina umræður ekki hafnar ég meina það ekki búið að taka út úr nefnd það ekki komið nefndar álit sko þetta bara nú bara hérna þessi Ég ætla ekki svona að segja slagur, nú bara þessi umræða að fara á stað, bara þessi heilbrigða þinglega umræða sem að hérna, við höfum bara öll lakka til.
2: Hún ekki alltaf heilbrigð og þinglega.
3: Þetta ljóma bara mjög vel, ég bara mjög til í þetta.
4: Já, eða þú síma að ég...
3: Þessa fósundur, bara,
4: ég
3: veldi bara við getum bara lakka til uppbyggilegar málefnarlegar umræði núna næstu vikur.
1: Já.
3: Svona að missa kosti frá hendi sjálfstæðflokksins.
2: Þetta ekki endilega reynslana og þinginu.
3: Það ekki góður bragur af því. Að ætla að fara að beita einhverjum pólitíska klækaleikjum eða málþófi til þess að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að ég efast mjög að sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur að minnstakosti muni fara niður þann veg. Svo sjáum við til hvað miðflokkurinn mun gera. Ég held mögulega ef að miðflokknum hefði gengið síður í sveitarstjórnarkosningunum. Þá hefðu þeir kannski séð svona meira leik á borðið með því að búa til eitthvað pólitískt leikhús úr því sem framundan næstu vikunar en þeir bættu verulega við sig og eru svona kannski daldið svipari vegferð og samfylkingin það að styrkja stóðurnar víðum land, byggja upp grasrót og hérna mér sýndist nú sem þetta bara vera mjög hamingjusum með sjálfan sig í morgun þannig að hérna, þú veist, kannski viktar það þá inn í að þeir svona dregur úr löngun þeirra til þess að fara í það pólitíska leikhús og það þeir eru þetta oft með slíkar uppsetningar í kringum allt sem snýr að Evrópu þannig að hérna ég ætla bara að lega mér að vera vongóður það að vera bara tekist málefnalega og kannski hart á það hvort og hvernig ég að fara í þessa vegferð en byrja bara gæfa til þess að skilja síðan þar eftir og lefa fólki bara kjósa eða greið
2: að hvað það er ekki þannig, það er sko, þeir eru sko innst í hjarta sínu, það eru bara móti að við sækjum og vilja alls ekki þess að atkvækjaristu og það margir sjálfstæðisflokknu líka
4: Þannig, sko, sjálfstæðisflokknu er mjög heiðalegur með það sko og hérna aftur, þetta ég hef ótrúlega gaman þessi skilgreiningu hér alltaf, sko, nú ertu bara að gefa þér eitthvað fossendur, smið og nú ertu bara að gefa þér eitthvað gerist sjálfstæðisflokkurinn á móti eingöngu í Evrópusambandið það dylst engum enda höfum við sagt og allir þingmenn sjálfstæðarflokksins, formaður og varaformaður og allir, að við viljum bara fá spurninguna viltu gangi Evrópusambandi já eða nei en við ráðum því ekki því að þannig virkar ekki þingli meðferð nákvæmlega.
2: Það er máli.
4: Ég það sér að segja þannig að þú veist, við viljum samt sem áður fá alvöru umræðu þetta og hérna, við viljum takast á að sjálfsögum hvernig hérna, meðferðin á þessu hefur verið hingað til þegar nú eftir að hafa nú fengið og muni fá fólk sem er stendur þessu nær, þannig ég ætla ekki að fara að tala hérna ofan í það fyrir Guðlu og hérna, Þóru og Dylja og svona sem hafa svona verið fremst í broti í þessu hingað til en það breytir því ekki sko þessi hérna ég veit ekki hvort við ætlum að fara að detta inn einhver ESB umræðu sko.
2: Það næsti kostingar sko.
4: Ég veit en þú veist hérna ég bara að segja að okkur finnst náttúrulega þessi dagsetning algjörlega galin og það verður lagt til að hún verði færð. Svo verður það bara tekist á það en þetta meiri hlutinn sko.
1: Grænu ljósin. En alveg óháð dagsetninguna það veist mér bara frábært að þið viljið spyrja eigum að ganga í Evrópusambandi já eða nei.
4: Það
1: að sagt. Vegna þess að það ekki hægt að gera það fyrir við komum með samningi hendurnar og vitum hvað það velur í sér að ganga í Evrópusambandi.
4: Þannig að sko það eru 36 græn ljós sem að stýra svo enda á skilu þannig virka líraðið
1: en það bara til að slúta ESB umræðina það bara mjög mikilvægt finnst mér að við fáum að vita
4: hvað ekki inn, hversu?
1: Nei, það bara mjög mikilvægt við fáum að vita hvað þetta snýst alls saman þannig við getum tekið upplýsta afstöðu í því hvort við viljum segja já eða nei við því að ganga í Evrópu saman
3: ég held við verum margsvísari í vikunni þegar álitin kom öll
1: frá
3: utanríkismálanefnd
0: hvenær verður það?
3: Það verður í vikunni þannig hérna þá munum við sjá hver afstaða allra flokkana verður það kemur mér án þess að ég veit það kemur nú ekki óvart þótt að það verði örugglega slatti af minnihluta álitum það verið hérna engin saman á sínum sína skilgreiningu og innrömmun á þessu Tómas er tíðrætt það að þið séu að skilgreina hlutina þetta þetta snýst dálítið mikið það pólitík dálítið þannig að þú ert að reyna að ramma hlutina inn eftir þínum forsendum og hérna og svo bara vonandi byr okkur kæfa til þess að eiga góða og innihaldsríka og heiðarlega umræðið allt saman og svo hérna komust
2: við einhverjum nýjastöðu sem er allt þegar það, við erum með fólk sem að telur það vera eitt af mikilvægasta sem ég geti gert í lífinu vera að koma í veg fyrir Ísland gengi í ESB þá ég yfirleitt til í að gera eiginlega hvað sem ég geti til í að tefja, veri ég til að vera málsof mér ber eiginlega að gera allt sem í mínu valdi stendur til að koma í veg fyrir þetta og það gegn verði hent eins og gerðist í fyrra til þess að koma ykkur einu máli gegn.
1: Já, það má áttúrulega minna það að sko, þetta spurning hvort þau að fara í þjóðaratkvæða greyslu það að halda einhverju áfram. Umræðan um það, hvort við ættum sess að þetta sækja um aðild að Evrópusambandinu tók heilan dag, einn dag á þingi.
4: Stóra spurningin í þessu samt er, og það sem að verður fróðlegast að vita núna á næstu dögum, er hvort að ríkisstjórnin muni vegna svona þessara stöðu af því að nú maður búin að heyra í mörgum já nú marga vini verist og hérna svona og fólk virkilega svona velta því fyrir sér hvort að þetta sé réttur tímapunktu hvort eigi að fresta sig jafnvel fram á haust þannig að ég veit að hérna við fáum örugglega ekkert skýrslur
1: ég veit ekki við hvað fólk kannir að tala í viðreist það er
3: eitthvað krísufundinu sem í gangi sem Árni var að lýsa þennan
2: og hann að skilgreina
4: bara haldið áfram með þetta og veist, gerku, veist, nóttin hefur ekkert að segja með hvort þetta verið kert áfram með ekki. Þetta bara spurning, þetta ekki
1: skerðum. Já, ekki nei, ég skil ekki okkur það að skipta einhverju máli hvort að sko, við förum í ágúst eða hvort við förum í september.
2: Nei, ekki mál. Eitt þráður sem var í kostningunum og fór víða, ekki bara í Reykjavík, var svona menningastríðs hérna, þráður sem að miðflokkur er svolítið svona byrjað á, til dæmis Ari var að reyna að þvoða af sér svona undir lokin. En miðflokkur fær, hérna, hann eiginlega sigurverið kostningana ásamt sjálfstaflunum, það bara þannig að ég tók saman hérna höfuðborgarsvæðið og hann að bæta við sig fylgi hann var með bara 2,7% en hann kominn upp í 11,4% þegar maður tekur þetta saman samfylgi með því að kljúfa sig út úr Garðabæðalistanum næra standa í stað
3: næst stæsti flokkurinn í Garðabæ það ekki mjög samfylgjalegt
2: við erum spætir svolítið við sig en sjálfstæðarflokkur bætið við sig 8% á meðan að hérna, miðflokkur bætið við sig 9
4: miðflokkurinn var svona undir lokin á kostningabaráttunni fannst mér í Reykjavík sérstaklega að hérna fannst mér svolítið svona finna taktin sem að ég held að lagt hafi verið upp með til að byrja með þegar Ari Edvaldur kynntur til leiks.
2: En hvaða máli skiptir þetta að þú ert með inn í flokknum fólk sem mjög ákaft í því að heyja hér mikið menningastríð, viðreislagði tölvert með því að vera andstæðingur og hafnaður umhverfulega miðflokknum út af þessu menningastríðstali að ég meina eins og Ari hann bakkar og ég meina hann að aðeins að fá mat ykkur á þessu.
4: Það er ekki að, þú veist, þetta mjög auðvelt mat, ég meina við sjáum það bara á internetinu, ég meina fólk hérna hefur frjáls skrifræði á veraldarvefnum og þar var bara að vera hjakkast í Ara miðflokksfólk bara hans eigin fólk bara gjósa margir hverjir fóru bara af hjörunum eftir að hann hóf þessa hérna margt mjög svo fallegu ræðum dóttur sína mm-hmm. þegar hann var eins og þú segir Smári að svona að þó þetta af sér og já, ég held að ég heldur hljótu nú öll að vera sammála að hann meinti nú hvert einasta orð þarna ég meina þú veist að maður sem mun að vera með dóttur í já, þessu eða sem sagt hérna hins segir dóttur bara langar hríð mm-hmm. En viðbrögðin voru svona segja mann að þetta gæti orðið Svo, það erfitt fyrir hann.
3: Svo fannst mér bara dálítið spaugilegt að hérna á kjördag í gær þá voru miðflokksmenn að leggja fram formlega kvartanir yfir því að regnbúafánar og kjörstað var einhvers konar kostningar áróður sem voru beint gegn þeim. Og hérna, þú veist, þá sem að bara við hvert þetta komin og búin að eyða hérna einhverju viku að er hann að þrýfa þér þennan stimpil. Mm-hmm. Og hérna, og aftur og Tómas myndist á hérna Ari Fluti bara hjartnæma og persónlega ræðu sem ég held að margir hafi bara, hérna, veist, tengt við og hérna og svo gerði út að suma innan hans flokks algjörlega brjála að hann var einhvern veginn að svona fjarlæga sér frá þessu málstað og... svo bara mæta þér að kjósa og sjá einhverja regnbófuna og þeir bara sjóða yfirum og fara að leggja fram formlegar kvartanir í því að þetta sé sko, einhver áruðu sem beint gegn þeim
1: ég fannst eila vest, þeir heldir fram í Kópói að regnbófánin væri sess að merki viðrisnar og þar að leiðandi var þetta pólitískur áraður og við erum alveg til í að taka okkur regnbófánin, bara alveg sjálfsagt en mér fannst eila vest að sko Kópósbær var við því og tók niður regnbúafánan á kjörstöðun og bara ég hefði, mér hefði þótt bragur af því að þeir hefði ekki gert það
2: Mjöndi það sem ég sá var bara hluti af svona leifar af ykkur kjenslu
3: Þetta var í Hagaskóla
2: Já, það sem hafi verið notað í kjenslu það var meðal annars eitt veggur þar sem var verið að teikna svona mismunandi tegundur þessu eða sögu þessa fána en það var það sem að miðflokksmenn voru en þessi hluti miðflokksins hann mjög ákafur í því að sigur miðflokksins sér sönnun á því að almenningur vilji þetta og sér búin að nóa þessu vóki ykkur í viðrist
3: sko, það er trikki leikur að vera í svona hundaflöti þegar eins og miðflokkurinn að vera hann að reyna svona að signala inn í þennan hóp sem marg Vistu, það sem eru, skulum bara orða þannig, bara eru svona sem mörgu fólki fyrst bara fekkar anstíkilegar skoðunir og uppsetningar á því hvernig hlutin eru að vera en svona alltaf á grenslunni kannski að reyna að fara ekki allaleið þannig að geti svarið af sér þegar við á og þetta bara svo mikið jafnvægi sko að jafnvægislist að halda þessu þarna og maður eru síða bara nokkru sinnum sérstaklega hjá Snorra, þú veist, þegar hann svona kannski að tala ógetilega þannig bara í góðu flæði og hérna og fer yfir einhverja línur og þá elska þessi hlutina með flokknum annan en vistu, þetta verður eitthvað svona þriggja sólarhringa new cycle hérna, það er allir brjála er allstar annars þar eru því og, hérna, og þá fer einhvern veginn miðflokkurinn út til þess að reyna að kæla það og þá verður upprunlegi X-hópurinn algjörlega brjálaður og allir hérna í menginu hjá Frostalóa sinni og okkur svona skilur við þannig að þetta er bara vistu, ég hef svona vistu, alveg þetta höfður þetta ekki tilminnis málflutningur, mér finnst þetta stundum verulega andstíkilegt sem er verið að setja fram og svona mannfjandsamblægt en ég hef stundum alveg gaman að fylgjast með þeim reyna að halda þessu jafnvægi sko. Og þetta er alveg flókin leikur að sko vera að flauta og passa því að þú farir ekki að syngja
2: en vegna þess að miðflokkurinn til þess að ná árangri þá vill hann halda þessum hópi en hann vill líka ná fylgi til dæmis út af ákveðni fórustukreppu sem verið í sjálfstæðarflokknum út af hruni framsónaflokksins líka út af hérna vandræðum flokksfólksins sem að mælist mjög illa á landsvísu, þannig að hann vil líka ná í svona bara þá sem að eru hægra megin í lífinu en treysta ekki þessu flokku vegna þess að það er eitthvað að hjá þeim en hann reyna að halda því en jafnframt þessum hópi alltaf.
4: Já. Einmitt, sko, aftur skilgingaferlið, hérna, ég nú ekki betur en að Guðrún
2: Hafsteinsdóttir sé bara hérna,
4: Nei, alltaf, ég hef full leyfi til að kalla þetta út ég sé ekki betur en að Guðrún Hafsteinsdóttir standi bara mjög sterkt og það sé engin leiðtogakreppa innan sjálfstæðarflokksins að ég heyrði tala, hérna, vera að kasta þessu líka hérna á Árna áðan varandi miðflokkin, sko, ég ætla svona hálft í hvoru að fagna því að þetta svona ef að segja fylgisaukning því að hvað voru tvær vikur í kosninga þegar að mælist með 6,9 eitthvað svo leis og svona hann var að trenda niður á við þegar að Ari fer aftur bara að tala það sem að hann var upprunalega fenginn til þess að tala þar að segja rekstur ból hann kynntur sem rekstrarmaður ekki eitthvað skonar menningar stríðs hérna ég veit ekki hvað riddari sko ef við erum að búa til eitthvað nýja orð hérna sem fína sunnundegi þegar hann fer aftur bara eitthvað að tala rekstur og á loka metrunum svolítið sver af sér þetta sem að Þórður var að tala hérna þá kemur fylgisaukningin sko þannig að ég held að þúst þeir geti og þau já. Verið að svolti ánæmi það en tala samt svolti líka inn í það sem að Þórður var að tala þessi jafnvægislist verður jafnvel enn erfiðari sko.
3: Já, við erum að reyta svo marga x-ritara til reyði núna sko.
4: Já, já, já, já, sko ég hætti á x fyrir 5 árum sko, það var einn besta ákvörðun lífsins.
1: Maður sér til dæmis sko, þeir fóru svolítið harkalega þarna í menningastríði í Mosfellsbæ og þarna náðu ekki árangri þar en Kópavogur og Hafnarfjörður kemst inn þar voru þeir svolítið duglegir þarna í menningastríðinu það sem að ég pínu áhyggjur af bara og hef almennt haft áhyggjur af er hvað við sjáum bara í könnunum svona alþingiskönnunum hvað það stór hluti sjálfstæðismanna sem að að fara þarna í miðflokkin og hvað sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að elta miðflokkin inn á þessa línu í staðinn fyrir að svona reyna að koma nær okkur í frjálslyndinu og bara af þessu hef ég haft áhyggjur.
2: Er það ekki fyrst og fremst í innflytjendamálum frekar heldur en málefnum hinsegin fólks?
1: Það svona fyrst og fremst í innflytjendamálum, jú.
2: Já, sem verður ekki kosningamál
4: nei, nei, nei
2: það var áttu að Ari hafi til dæmis reyntað með því að láta taka sig upp að hann ætlaði að hérna gera stoppustuðin og mjótt örugga vegna hérna
4: baráttum á Kjartans Magnússonar um langarhýr
1: já, þetta sko þeir reyndu það náttúrulega líka í Reykjanesbæ og svona reyndu þetta á ýmsum stöðum einhver könnun sem við gerðum það sýndi mér bara, það var engin sem að vildi tala um innflytjendamál nema kjósendum miðflokksins, bara ekki nokkur maður
2: og mér finnst þetta að vera eitt af því sem merkilegt þessar kosningar bæði hérna, hvernig Ari Sörut af sér og það hafi ekki verið möguleiki fyrir miðflokkin það margir í miðflokknum sem hefðu vilja þessar kosningar snýrast að einhver leitu um innflytjendamál að skólamálin væri röfulega innflytjendamál við kannist við hennar málflutninga
4: Þóru var nú hérna útskýra fyrir ykkur áðan sem sagt, hérna, svona þetta afl sem að við erum svona hvernig svona stofnun heldur sig ágætis orði fyrir þetta, við erum með 200 einingar út allt land þannig að veist, það eðlilega kannski verður svolítið meiri samhljómur í, veist, í, svona, í aldagömlum flokki að verða miðflokkurinn, eins og þeir eru báðu að vera að tala er að gera svolítið það sama og samfélkingin var að reyna núna að bjóða fram í svöru landi og reyna að stækka sig jafnt og þett
3: kostningu, já,
4: og verist líka, bara svona kostningu frá kostningu og þetta er bara mjög eðlilegt í hérna, íslenskri pólitík en sko, miðflokksmenn og það var mjög augljóst þegar hann fór allt í háaloft með, var ekki hérna þegar Snorri og þau voru að sverja af sér hérna einhverjum fjórum sveitarfélögum það sem hann var að segja að þarna eru kannski bara, einhverjum lúnir sjálfstæðismenn eða hérna einhverjum hægri menn sem að vilja ekki lengur vera í sjálfstæðarflokknum menn að þú veist, ég get aftur ekkit upplýstanir að lenda máli, ég veit, þú veist, 80% brottfall okkar fætti miðflokksins ef ég maður rétt, ég veit, kannski 60-70 til þess að segja nú allt rétt, sko að hérna, en þetta kannski bara hægri fólk sem með af einhverjum ástæðum með leið á sjálfstæðisflokknum eða Viðreisn eða eitthvað.
3: Það hefur mögulega kannski ekki fengið þau tækifæri sem eða svo
4: stæðstir í sjálfstæðisflokknum. En punkturinn minn er sko, punkturinn minn er ekki þessu stæði hérna, tala það bara, punkturinn minn er að þetta kannski bara hægri fólk sem að sér ekki samleið sínu með sjálfstæðisflokknum og eins og Þórður bendir á, sér kannski oddvitasæti hillingum þarna en ekkert á þessari línu sem við erum að tala bara hægri fólk sem bara komast
3: til valda þetta eiginlega jafnvægi sem ég að tala já, og hvernig að finna það þannig að það mín upplifun að það séu bara töluvert magna bara veist, fólk sem bara tækifæri sinnum og það svo sem ekkert óeðlilegt og hefur frekar algengt í pólitík að fólk sér eitthvað tækifæri að þá getur hoppað á þau þótt að sé með einhverju nýjum bíl sko, taki sér far með einhverju öðru farartæki en þau hafa kannski verið að starfa með og, hérna, og hvernig þau finna jafnvægi þarna milli að reka þessa menningastríðsbaráttu og svo einhvern veginn að halda þessu svona hérna, lúnu hærimönnum eins og Tómas kallaði þá eða tækifærisinnunum sem að fara þarna yfir það rosalega erfiðu barlans það það út af því að þarna veist, maður sá það bara strax hvað þetta sat illa í mörgum af þessu fólki sem var að koma inn í þetta núna og var ofarlega á listum hjá þeim sem að koma úr svona kannski hefðbundnara hægri íhald fólk bara í grunninn sem einhvern veginn svona samsama sér einhver leiti við íhalds svona hófsamari íhalds áherslur með flokksins
2: á móti kemur að sko grimmdalsgreitingar fólkið það vill mikið það vill margar yfirlýsingar það vill að flokkurinn sé þarna og er svolítið kröfu harðu
3: kunna hóta bara þessi gremjupólitík og hérna og svo, þetta, og svo vera síðan ægilegt fórnalamb þegar þú kallaðar út fyrir gremjuna sko og bara hata vókið vegna þess að það eru allir svo ægilega mikið fórnalömb en svo eru engin meiri fórnalömb en akkurat þeir sem eru þarna sko
4: nú fyrst kveiktur
3: bara alveg sko sífellt að væliði hvað allir séu vondi við
4: en það er ekkert nýtt eins og Þórður er að segja sko fólk hoppi til að fá hérna sjensa meina hérna bara fyrir utan Daða en bara þúst ráðherra hérna ráðherra Viðreisn allt sjálfstæðis fólk sko. Mhm. Ég meina þúst eitthvað staðar þarf að fólk að koma. Ég meina Viðreisn yngri flokkur heldur en sjálfstæðisflokkurinn með þetta bara segir sig sjálft.
1: Bara oppa segir sjálfstæðisflokkur.
4: Já þetta allt sjálfar.
0: Heyrðu krakkar. Við hleypum ykkur út í sunnudaginn.
1: Ó takk.
4: Það svo gott loft hérna. Ég var vonast að geta tekið annað klukkutíma.
0: Já.
2: Ég bara kannski að leggja sig voru þið vakandi fram á
3: Ég tók nú all þá skynsamlega ákvörðun vegna síðan ég vissi að fara að koma hingað í dag að ég fór heim eitthvað rétt yfir 2 að mitt 2 og 3.
0: Já, ég hlusta á fyrst

0: Það var svona rétt, kannski kortir í tvö, þá hætti ég.
1: Já, eftir fyrstu tölur ekki. Já. Kortir í tvö, sekir.
2: Það var alltaf leið.
0: En það svo breyttist eiginlega sára lítið, svo vaknaði maður í morgun og það var eiginlega, það var engar veiga mikla breytingar
3: eiginlega. Komum breytingar í örutölunum Reykjavík, það fækkaði sjálfstæðisflokknum í 8 og Framsókn fór í 2 og það var svona hérna bara ok, eitthvað svona spennar, ég held ekki hellingur miðflokkur í möguleiki, hérna í tveggjaflokka og svo bara fór þetta aftur í
0: að hengt sem það. Eitt í þessu kostningu sem sérstakt, það stekkur upp kostningaþáttaka sem að vanalega þýði það að vinstrið fær þá meira fylgi. En núna gerist það alveg öfugt. Þannig einhvern veginn þetta mæling á því hverju eru svona ákafir að mæta á kjörstað og kannski þetta eitthvað sem að miðflokkurinn að sópa, það fylgst þetta að vera mikilvæga kostningar, kannski það þið. Allavega náði vinstrið ekki að vera með svona kvat, það eru eitthvað vanta, þessi mikið, þetta nú ofta alveg mjög bandaríkur stjórnmálum, þetta stæðstæðatrið að fá fólk til að finna að vera mikilvægt að mæta á kjörstað, að það verið þegar að hægrinu tókst að
3: Maður sá það alveg á tölunum, voru við mjög góð þjónusta með kjörsóknina, hvernig það byrt, það rétt að sjá eftir kjörstuðum líka og maður sá það til dæmis að snemma kjörsóknin til dæmis í grái, við þurfum ekki að fara við pólitíska landslæði í grái, við vitum alveg hvernig það líka, að það var gríðalega aukning til dæmis í þeim sem eru að kjósa í Rimaskóla frá því sem var 22 og minni aukning á stöðum sem eru svona hefðbundin jafnaðarmannasvæði hérna svona í gömlu Reykjavík og svoleiðis þannig að þú veist maður gæti alveg lesið í það að hérna að aukna kosningaþáttakan væri kannski að frekar að fara að birtast bara eftir því hvernig efri byggðirnar þar sem sjálfstæðisflokkurinn hefur verið sterkari þar var kosningaþáttakan svona mínus breiðholt að aukast tölvert
0: Já, er það fólk sem að mætur að kjösta við það vill losna við ykkur það er kvatinn
1: og nú það kannski líka þá ef ég skilir rétt á svona þá jafnaði menn kannski frekar utan alltaf tvær vikur sérstaklega tvær vikur á svona mánuði búið að vera auðvitað berja svolítið á meirihlutanum öllum, bara þú veist þannig virkar kosningabaráttan þannig að þú kannski búin að sitja heima bara þú veist mjög dyggur samfélgingamaður og svo bara líður ekki dagur þar sem að það ekki frétt eða hérna pallborð eða eitthvað þar sem bara gjörsamlega verið að segja hvað þú ert ómögulegur ég meina, veist, og eru auðvitað lítið líðir ég meina, við sáum alveg bara fylgi okkar í síðustu hérna alþingiskosningum með þú veist svona bara held ég þetta virki sko á meðan að fólk sem að vildi virkilega breytingar eins og þú segir Smári fór kannski á kjörstað og hérna og kaus til hæri.
4: En kjörsóknin kom í samt alveg töluvert og óvart en sem maður fann það að bara viku fyrir kosningar örfá dögum fyrir kosningar að þá var svo stór hópur sem að var bara eiginlega ekkert meðvitaður það að það væru kosningar eða hvað væri verið að kjósa.
3: Ég var ánægð
1: með það fólki sem voru að horfa á Eurovision.
4: Já, og var bara ekki búið að fólk var ekki búið að ákveða sig hvað ætla að kjósa viku fyrir kosningar enn síður og við sjáum bara hérna í svona rannsóknunum að fólk að ákveða sig nær og nær kjördegi þangað til að bara fleiri og fleiri ákveða sig bara inn í kjörkleifunni sjálfum.
5: En var það þannig að sko það var bara sjónamunur því að Ísrael hefði ekki unnið Eurovision.
3: Ég veit ekki, ég ekki
1: ég
3: veit ekki hvernig Eurovision
1: Ég sá í fréttum á
3: miðvikudaginn Mér fannst það ánægjulegt að sjá út að ég var búin að skoða hvernig þetta var í aðdraganda kosningunum 2022 og þar var í síðustu konunum var samfylkingin stærst og sjálfstæðisflokkurinn minni 24-25% og datt niður 5% stig hérna samfylkingin á kjördag á meðan sjálfstæðisflokkurinn fór upp núna og í þingkosningunum síðast þá meir og minna náði samfylkingin því sem hún var að mælast með síðast daginn þannig að svona getan til þess ef maður leifir sér að sletta bara to get out the vote hún augljóslega held ég að aukast innan flokksins og það eru þetta hluti af því líka að byggja upp flokkin sem svona stofnun í stjórnmálulega stofnun í íslensku samfélagi að hafa þá getu, hafa það vélarafl sem hinir eldri flokkarnir hafa og framsóttu þetta er svona veist, að verða vélavanna, hægt og róla en sjálfstæðarflokkurinn hefur haft vegna þess að hann með veist, allar þessar stofnanir út allt land sko. Þannig að það er veist, eitthvað sem að taka mjög ánægilegt út því að hérna, að svona vonandi þess á tími liðin að það sé bara óskrifuð regla að með að við niðurstöðu síðustu kannar þá fá sjálfstæðisflokkurinn alltaf meira fær við þetta venjulega aðeins meira og samfylkingin alltaf 3-4-5% stöðum minna
4: Já, ég verð að taka undir með sko, ég held að sé í fyrsta skipti núna og bara rós og gút og svo okkur fólk í Reykjavík að við náum sagt, meira fylgi heldur í síðasta gallupkönnun segir til að því að við höfum yfirleitt verið í svona síðustu vikuna einhverju svona aðeins dottir niður og það gerðist ekki núna sem það bara
5: Heru, hér ljúku þessum
1: Takk fyrir
5: Tómas Þór, Þóru Snær og Sambrug Simarsdóttir, takk fyrir að komuna
4: Takk

0: Jæja, verður gestir okkar eru farnir og við setjum inn eftir ég og Sigurjón Magnús Egilsson.
1: Já.
0: Við erum sínir Egils. Herðu.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað þetta bæta við þetta, við fórum nú hérna rækilega yfir þetta, en við vorum náttúrulega með svona kannski meiri fókus á, á stóru flokkunum.
1: Já, já.
0: Og eins og ég sagði þetta áðan að þá víðast land, þá virðist vera komið svona bara fjórflokkur að festa sig í sessi.
1: Já, já, já, já, já.
0: Og það náttúrulega afrek miðflokksins að í mörgum af, svona þú tekur kannski 20 stæstu sveitafélögin og ef þú ert fyrir utan höfuðborgarsvæðið og, og Akureyri, að þá landslagið þannig að þú ert með sterkan framsóknarflokk, sterkan sjálfstæðisflokk, bara þokkalega sterkan miðflokk og þokkalega sterka samfylkingu. Þannig að það svona kannski...
1: Það ekkert vinstri á landsbyggðinni.
0: Jó, samfylkingin, hún svona...
1: Já,
0: ja, það svo veist, mið vinstri eða hvað vel kalla hana.
1: Já.
0: En hún eiginlega í þessu hlutverki, þannig að þú ert vinstri maður í einhverjum að þessu stöðum, að þá það kannski inn í valkosturinn. Vafki ennþá inni, held ég, í Norðurþingi, Akureyri og Múlaþingi.
1: Já.
0: Ef ég mann rétt. Það svona samfylkingar, vinstri, eitthvað í borgarfirði sem að Jóhanna Pálovits sem hefur nú komið hingað, hún fekk mjög fína kostningu þar það var að það rótt út í. En þetta eiginlega fjórflokkurinn út á landi. Þegar hún kemur inn í borginnar, svo Akureyri sem vill eru á borg og, og Reykjavík, að þá bætist svona viðreisn við. Vafki, kannski horfið á það ná endur nýjun hérna með vinstrinu og ef maður skoðar það því að vinstri bauð fram í Reykjavík og náði tveimurinn og sem að ég held að sé bara hefur þú spurt einhvern í nóvember að þá hefur talið það að vera bara viðunandi árangur að svolítið svona þegar þú mælist inni með þriðja mannin að þá upplifur það sem tap ég ekki vissum að ég horfa á þannig en þau reyndu í Hafnarfirði náðu ekki
1: Nei.
0: Þar náðu hins vegar sama fylgi og Vafki hafði í 2022 sem áður en að Vafki rýnur en í Kópavogi þá fór Vafki sjálft fram Og, og tapaði helmingnum að fylgi sínu, sem var kannski ekki mikið. Þeir voru með hérna 5,3% og fá 2,8%. Mm-hmm. Sósittaflokkur fær 1,7% í Kópavogi, en 4% í Reykjavík, sem hann bendi til þess að, að Silja Sóley hafi nú skilað ansi góðu fylgi.
1: Hún stóð sér mjög vel í þessari
0: barðu. Myndur ekki egna henni þetta meira að minna?
1: Jú.
0: Já. En fyrir flokkin...
1: Alveg svo sönnu áður.
0: Já, já það var náttúrulega... Já, ok. Það var búin að vera svona hérna, mælingar áður í aðdranda þess.
1: Já,
0: það
1: já, ég veit
0: að... Það var svona fylgið á þessari leiðan og meðan að fylgið í sósialistana hefur verið á sko, þessari leiðan.
1: Já, ég ekki sko bara... Hún kemur núna.
0: Já, ég myndi segja að Silja Sóley ætti þetta bara skuldlaust...
1: Já, já, held ég. Það kannski, ég veit ekki hvernig hún var bökkuð upp, sko, sínu félögum, en, en, en hún stóð sig ótrúlega vel í, í alveg eins og, var ég meina, alveg eins og þegar Sanna kom fyrst, þá stóð hún sig ótrúlega vel.
0: Sjónstæðarflokkur reyndi að bjóða fram 2018 í Kópavogi, fekk þar held ég 3,2-3,5, þannig 1,7% núna. Þannig að Og það ennur svo að áhverð sem ég var reyna að benda á áðan að þú raðar saman sko vinstrinu, sósialistum og tekur kannski píratana með að þá að þú komið með mun meira fylgi heldur en miðflokkurinn.
1: Já,
0: Þannig að sem svona stjórnmálaafl þessi hópur og maður myndi gera ráð fyrir því að einhvern veldur segja já, þetta er svo tvístrað og eitthvað svona þannig að, að þá leita atkvæðin annað. Þannig ef það tækist að búa til hérna, eitt afl allavega sveitastjórnarstiginu að þá held ég að þessi flokkar eða það fyrirbrigði gæti vænst þess að fá 20% fylgi í Reykjavík sko. Svo svipað og, og kannski alþýðubandalagið í Ganlota og þar hlundi kvotum. Þannig ég nú bara farið við þetta því að við fórum eiginlega ekkert yfir þetta að því vorum mest með fókusinn á, á stóru flokkunum.
1: Á.
0: Annað sem að þetta, þessar kostningar eru endalok pírata, held ég.
1: Endalust.
0: Endalok pírata.
1: Já, já, já, já.
0: Þetta er dutt út að þingi hérna fyrir einu hálfu ári.
1: Já.
0: Þau voru með þrjá borgarfulltrúa.
1: Já.
0: Og fáur umverulega þeir eru mjög langt í að ná
1: inn. Það var náttúrulega búið þar áður en að koma kostningunum, sko. þau voru farið Dóra Björn í samfylkinguna og ekkert hlutur þar og
0: það voru með tvo, það voru fengu síðast þrjá fulltrúa, það oft sem eitthvað gengur úr flokki, það sem ekki ráð fyrir að taki fylgið og þú sást það kannski í prófkjöri hérna samfylkingarinnar það var ekki að sjá að, að Dóra Björn kæmi með eitthvað fylgi með sér
1: Nei, ég að segja sko að samt sko, hún var svona leiðtogin þeirra í borgarstjórn
0: hún var, og hún var náttúrulega fór í frí, batninglega frí og Alexander Brímar en þau skiptu þeim og vildu ekki kannski sá Dóra Björn sang sína útbreyta hún vildi ekki ná að vinna prófkjör pírata og fór þess vegna en þau mældust inni hérna á kjörtíma bílinu það ekki þannig að þetta ekki svipað að var með VG í þingkostningunum þar sem við höfðu verið utan þings raunverulega í níu mánuði fyrir kostningar það á ekki við píratana þeir voru að mælast inni hérna til þessi desember og eitthvað fleira en fá núna bara 1,9% sem að rosalegt tap.
1: Já.
0: Þannig að líklega þetta endalok þessar reyfingar.
1: Já, ég held að, ég held að. Þetta hefur gerst nógu hratt. Í borgarstjórninni voru með, hvað fyrir, í nálfa ára síðan voru starfandi þar þrír borgarstjórnar.
0: Þannig að það verður ykkur umræða svona vinstramenni í pólitíkinni. Framsóna flokkurinn, við réttum hann heldur ekki mikið. Hann hérna fær viðurandi niðurstöðu víða.
1: Já, já.
0: Er ekki hafna fyrir því og bætir við sig hérna í Bós og held
1: ég. Svo manni að hann hérna tapaði miklu í Skagafirði.
0: Já.
1: Það svolítið sérstætt.
0: Já, þar kemur miðflokkurinn sterkur inn.
1: Já.
0: Ég, sko, þar ég fyrir norðan. Bara öllu Norðurlandi þá heyri ég mikið í sko gömlum framsónamönnum sem finnst að framsónaflokkur bara sinnir sér ekki og eru svona lindari miðflokknum sem bara duglegri við að eiga samskipti fólk þannig að þar held ég að, uppbygging miðflokksins skaði kannski framsónaflokkin meira en það gerist kannski hérna fyrir sunnan ég ekki viss að þeir sem eru að elta miðflokkin séu mikið að koma úr framsókn ég er ekki alveg viss um það
1: framsókn hefur svona almennt verið lög í Reykjavík
0: já, þeir fóttu þetta frábæra kostningu í Hafnarfirði voru með 13,7% það fá núna 24,7% þannig það víða sem að framsóknarflokkur getur bent á svona raunverulega sigur sem að kannski samfylkingin á erfileikum með sem bara ná fótfestu og svona ef þú skoðar til þess að sem er kljúfa sér út úr listunum að þá eru þeir ekki að taka kannski allt fylkiðis lista ekki frekar að þeir náðu að gera það í reykjagjúlistan þannig að þetta ég veitur nú bara aðeins nefna þessa flokka
1: Já Herðu nú að fara bara að sjá, það þarf ekki að mynda meir hluta alls staðar, það reynir meir hlutar til þessi kópa og ég.
0: Já, en það ekki rétt munna hjá mér að einhvern tímann gerði þetta áður og þá kaus hérna sjálfstæðarflokkurinn sem að var hérna gott að búi í kópa og ég, sá miklu höfingi, hann valdi að vera með eitt framsunamenn áfram.
1: Já.
0: Og hugmyndin hefur þá líklega verið sú að í næstu kostningum að kannski ólíklegt og náir svo aftur. Þannig að í staðið fyrir að vera alltaf að skipta meiri lita, þá látum við bara fljóta með, látum við að vera kannski forman bæjarstjórnar eða eitthvað.
1: Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri Græn voru lengi saman í bæjarstjórn í Mosó.
0: Já.
1: Svo gerist það inn í kostningum að sjálfstæðisflokkurinn fær reyna meiri lita og hinn er áfram með sín eina. En hann var með í meirhutan og með þess að fórseti bæjarstjórnar.
0: En það náttúrulega umræður nýja meirhluta í Reykjavík hljóta verða mjög spennandi.
1: Já.
0: Að hérna...
1: Ég held ekki reyndar, ég held þetta bara verði við reystum framsók.
0: Já, heldur að það verði of erfitt fyrir sjálfstæðisflokkinn að vera með miðflokkinn.
1: Já.
0: Vanalega það þannig að þú velur eiginlega fæstu flokkana þannig ef þú hefur möguleika tveggja flokkastjórn þá velur það
1: Já, ég veit það en ég einhvern veginn held hitt samt, sko.
0: Já.
1: Það einfalt reyndar, sko, Einar Þorsteinsson náttúrulega hittu að segja bara já strax.
0: Já, ég held að hann sem var líf og dauða fyrir hann.
1: Já.
0: Það ekki gott fyrir hann að vera eini hægri maðurinn í, að þó, ég veit ekki, eini hægri maðurinn í minnilunda.
1: Nei.
0: Hann yrði náttúrulega með viðrist líka, já.
1: Já, nei, það farið svo viðrist.
0: Já. Viðrist held ég að muni leggja mikið á sig við að komast inn.
1: Já, já,
0: já. Í upphafi kostningabaráttuna held ég að viðrist að við séði fyrir sér að niðurstan geti ég að fyrir orðið svo að viðrist réði í kortið hægri og vinstri og þar að leðandi myndu þau kannski geta gert kröfum borgarstjórum. Viðrist ekki þeirri stöði í dag.
1: Nei, nei, nei.
0: Þannig að Hildur verður mjög líklega borgarstjóri.
1: Já, Hildur búin að segja það, hún gerir kröfu til þess.
0: Já,
1: já. Saman líklega, hver, sem eðlilegt.
0: Og líklega mun hún á þessu, að því að það náttúrulega óska staða fyrir þann sem að þarf að semja svona að hafa tvo kosti, þá áttu með svo sterka stöðu við kott sem þú semur.
1: Já, já.
0: Þannig að, kannski eins og var komað að Ari var að sverja af sér kannski Snorra og svona þessa, þessa menningastríðs miðflokk. Kannski ég þekki það ekki hérna Lárus Blöndal og, og þetta fólk
1: já, já.
0: Sem að þarna kannski það hérna ef þetta var í nánar skoða ég minn Ari var náttúrulega í sjáttarflokknum þannig að kannski já. Finnst þeim að bara eðlilegt að eiga sannskipti við þá
1: þetta hérna Lárus Sigurðsson sonur Sigurðar Dagssonar markmanns fyrir því?
0: Ég ekki svo ættfróður að ég geti svarað þessu
1: bróðir Dags, sjálfara?
0: Ég ekki nógu Ég held að þetta hérna, líka það þannig ef að, að sjálfstæðsflokkurinn lítur á, á miðflokkinn sem svona samkynnisaðala þá hefur það sýnt að svona þessir flokkar sem eru með svona áskorenda flokkar eins og Eiríkur Bergmann kallar á og sem eru með svona einhverja stefni í innflýtindamálum og svona að, að þeir kólna niður að þeir fara í stjórnarsamstarf Ástæðan áttúrulega svo að, að hérna, þú lagar ekkert skólakerfi með því að vera vondur við innflytendur. Það bara, vandinn fer ekkert við það. Og þá er áttúrulega, ég myndi það gerast í miðfloknum, að ef að Ari myndi fara inn í meiri hluta, að þá verður kannski Snorra armurinn alveg óþólandi, að því að hann er alltaf að gera eitthvað gegn þeim. Og þá er það vaninn sá að það verður til enn róttakari flokkur á hægri vagnum. Þetta er staðan í Danmörku, Frakklandi, mér sér Hollandi og víðar. Þannig að kannski horfir sjálfstaflokkurinn á það að sé gott að taka miðflokkinn inn, menn það muni reynast svona svo erfitt er ég veit ekki hvað það menn hugsa svona.
1: Þetta verða samt svona fyrir okkur sem að höfum gaman að, að svona fréttum. Að þetta er...
0: Mjög spennandi. Þetta er mjög spennandi.
1: Já, mjög, víða.
0: Í Reykjavík. Herðu,
1: já.
0: Þá segjum við að þetta séu bara lokin hjá okkur í dag við þakkum gestunum okkar sem hafa hingað komið og haldið upp í líflegu spjalli og, og Pétri Fjelsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkum við mest sem hafa verið að hlusta og orfa minnum okkur á að, að samstöðin er tilhugunarverkefni það ræðist eiginlega að, að þátt okkur almennings hvort okkur takist að halda þessu út í þeir sem að eru að bjóða okkur þetta efni eru fyrst og fremst áskrifendur það fólk sem að eins og þið sem eru að horfa og hlusta og vita að, að finnst að samstöðin sé mikilagur þáttur í íslensku samfélagi og hefur kosið að gerast áskrifendur til þess að, að styðja okkur í því að halda þessu áfram að grunn áskriftin 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og þú getur skráði með því að fara inn á samstöðin.is þar nappu sem ástendur áskrift hvet ykkur sérstaklega þau sem hafa kannski í hjarta sínu löngu ákveði sig að styðja samstöðina að drífa sig í því og kýla á það en þetta er nóg í bili njótið þessum eftir að helginni og við sjáumst aftur hérna annað kvöld klukkan 8

0: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og mættur hér í sjávarútvegsspjallið og ég með tvo góða gesti, Kára Jónsson úr Sandgerði og Atla Hermannsson úr Kópavogi.
4: Já.
3: Og við ætlum að ræða hérna meðal annars fiskverð og ýmislegt annað sem snýrað sjávarútvegi sem okkur dettur í hug að ræða í kvöld. Og ég vil kannski byrja á verðlagning á fiski, Kári, hvað vilt þú segja það?
4: Já, takk fyrir að bjóða mér. Það eru tvö fiskverð í gangi í raunni, verðlagstofu fiskverð, sem umtalsvert lægra heldur en það sem á fiskmörkuðunum og við þurfum að finna sangjarnar góða leið til þess að umpóla þessu. Það gríðarlegur launa þjófnaðar á sjómanum og svo raunni tekjur rán í framhald af því á bæjarsjóðum og ríkissjóði.
3: Hafnarsjóði
4: Já og svo náttúrulega Já ég tala svona að því að þetta bæjarsjóðir sko, sem náttúrulega rekur svo hafnarsjóð og allt þetta þannig að hérna en það sem mér þykir vera sérstakt og alvarlegt núna einmitt í aðdraganda kosninga að þá engin einasti bæjarfulltrúi að ræða þessi mál með einum hætti það finnst mér alvarlegt
3: Nei, en þeir eru að kvarta yfir því að þeir þurfa að fá meira út úr jöfnunarsjóði sveitafélaga
4: og Nákvæmlega.
3: Vanti meiri peningin í skólakerfið og heilbrigðiskerfið og heilsugæslu og
4: bara alla almenna þjónustu
3: og hjúkrunarheimili og annað þeimdúr.
4: Ég spurði að því á síðunum hann að söðu frá, söðunum sér bæ til allra framboðana í raunni hérna hvort að bæjarsjóður Suðurnesjabæjar verið stútvöldar peningum og þeir væri að frábiða þessi pening og ég hef ekki fengið hérna athugasendir við þetta en ég búin að fara til þarna tveggja framboða og það þeir yfta bara öxlum þeir eins og ég vil viti ekki eins og hvað ég að tala Þegar ég tala launaþjónuna og sjómönnum og tekjur ráni á bæjarsjóðum og ríkissjóði. Og þeir óska eftir því að ég útskýri þetta frekar.
5: Já, nei, þetta var eins og hérna með umræðunarum veiðileifa gjaldið fyrir ári síðan eða hvernig að það var þá nú var.
4: Já.
5: Þá átti að hækka einhverja cirka 20 krónur rúmlega veiðileifa gjaldið heilt yfir. Og við vitum að alþingi fór á annan endan, stuðningsfulltrúar eins og við kalla hérna sjálfstæðisflokkin, LIU.
3: Já,
5: Þeir gengur náttúrulega göflónum og voru sér náttúrulega bæði til minkunar og skammar, en svo núna eins og við vitum, með verðlegningun og makrel sem að búið að fletta upp, þar sem að munar einhverjum 180 krónum, að þá heyrist ekki múki í þessu liði.
4: Nei. Og það má þakka sko Sigurjóni Þórðarsinni og Eidísi að vera rannsakatimnist loðnuverðið annars vegar í Færeyjum og svo hins vegar úr Íslandi og þarna bara skiptir alveg rosalega miklu máli en fjölmiðlar til að mynda þeir eru ekki að svona farkafa í þetta hvað veldur þessu og þá erum við bara komin í mjög alvarleg mál bara lýðræðisins vegna að það bara þetta fólk sem ræður þarna ríkjum og færa stjórna að það bara færa vaða áfram yfir samfélagið
5: Já, rétt hjá þér Sigurinn Þórðar, hann dregur vagninn þarna
4: Já, algjörlega
5: og svo náttúrulega mjög gaman að sjá þessa ungu konu frá Eskifirði
4: Eidís
5: Já.
3: Ásbjarnardóttir
5: Já, að hún skuli því að yfirleitt fyrir ekki, ég var bara grjótt heldur þetta kjafti þetta fólk sem að kemur úr þessum bræðslu og lónu og uppsjóðar torpum sko
4: bara þar sem aflaheimilitar hafa safna saman, samþjappast þar segir aldrei neitt einasti maður orð sko
5: Nei. Hann Jens var að formaðu sjálfstæðisflokksins hann er nú eskveringur það ekki sveitung Jennar Eidísar
4: já
5: Hann gæti kannski þar sem hann hefur sterka tengingu inn í hræðfyrstús eski ferðar eski eins og hann heitir núna mjög svo sterka tengingu hann gæti kannski grafist fyrir verðlegningu og hvað kostar að frista eitt kíló af loðnu til að mynda makrill og svo getum við borað þetta saman við færiðar
3: Gunnþór fórstjóri á Norðfirði hjá síldarvinnslunni hann staðfesti það á útflutningsverðmætið á frosinni loðnu
4: alveg rétt
3: frá þeim væri ekki nema 240 krónur per kíló en færingarnir voru að borga 250 krónur fyrir þetta
4: uppu skipi. Þannig að þetta stendst enga skoðun
5: nei.
3: En ef þetta stendst skoðun að þá náttúrulega mjög ábóta vant í markaðsetningu og sölu hjá þessum fyrirtækjum.
5: Já, sölu skrifstofurnar þeir eru ekki að standa sig. Sko.
3: Nei. Ekki samkvæmt þessu og er þá verið að hafa af þjóðfélaginu, jafnvel einhverja peninga með því að selja dótturfyrirtækjum sínum út allan heim þessar afurðir á einhverju undir verði og eru svo verða svo eftir einhverjir miljardar erlendis í skúfu fyrirtækjum á sko, í aflandseyjum. Já,
5: í fjöldumörg ára vorum við bara með stór sölubatteri, SH,
4: SÍF og allt þetta
3: og sambandi.
5: Já, en nú hver og einn að selja?
3: Mjög mörg fyrirtæki.
5: Mjög mörg? Já, hver af stóru fyrirtækjanum er ekki að bauka í þessu sjálfur?
3: Já, það alveg rétt. Já. Þeir eru meir og minna að selja þetta.
5: Sjálfur sér erlendis á því verið sem þeim hentar.
4: Og þessi auðlinda renta sem ég treytist nú ekki á tala sem Nei. Er 50 miljardar mínus plus,
5: á
4: hverju ári, síðan 2011, svo ég vitni í Indriða H, að hérna, þessi renta, hún ekki að skila sér hinga heim, hún ekki leist út hér, hún leist út í þessum dótturfélugum. Hvar endar sá peningur?
3: Borgaður skattur af henni þar
4: já.
3: Og venjulegast eru þeir að staðsetja þessi sölufyrirtæki eða dótturfyrirtæki í löndum sem eru með lága skatta
4: Reynlega bara skattaskjól
3: eða bara í skattaskjól
5: Já Ég nú veit ekki, ég veit ekki fyrst nú vel með þessu, en á einhverju tímapunkti þá voru allar afurður útgerða fyrir þessu akureyringar, kerður gegnum einhverja sjoppu nýr á Kýpur.
4: Jú.
5: Allir þessi ennþá, vitið það?
4: Askja, þarna heitar ekki Askja hjá þeim, sem hérna tók við eiginlega Namibíu erlenda hluta samherja. Það eru staðsettur á Kýpur.
3: Það eru dótturfyrirtæki út allan heim það komur fram hérna í máli þegar Jón Baldvin var hérna fyrir hvað hálfu mánuði síðan eða þrem vikum að þá var hann sagðist það var ásamt blaðamanni spurt hérna hvað heitir það gervigrindina
4: já
3: vinkonu sína
4: já
3: hvað Samherji hefði verið og þá var sagt að það hefði byrjað sem útgerða fyrirtæki á Akureyri og svo Dalvík en svo væri 87% af rekstri fyrirtækisins í fjárfestingafélögum víða út heim
4: já.
3: En gervigreindin nú ekki alveg 100%
4: nei.
3: Þannig að það kannski ekki takt að reikna með hún sé með þetta allt alveg á tæru
4: En þeir, en sko Samherji, sko erlendi hlutin er náttúrulega með sko starfsemi sko í nánast bara öllum helstu Evrópuríkjónum sko
3: já,
4: Þýskaland
3: og Afríku
5: Þeir eru í öllum ríkjum Evrópu sem einhverja fiskveiði hagsmunni hafa
4: akkurat.
5: Það bara geta orðað að þetta var þannig
4: já.
5: Og þetta eru 7-8 ríki
3: Svo var nú hérna gott viðtali í, núna í vikunni hjá Gunnari Smára við stjórnmálafræðing
4: og vélstjórun á grænlandska skipinu
3: já og vélstjóri á, á einu skipi grænlensku skipi
4: sem landar öllu hjá Brím
3: já og Brím á hlut í skipinu
5: já,
4: já. Þá voru þetta komið þá voru þetta orðið kvótahopp og eitthvað svona
5: já og ekki minnast á það var heifa sig allir í núna já. Vitnaði í hérna heiðrúnu þar sem hún var að flytja svona drápu akkurat útskýra fyrir fólkinni salnu hvað kvótahopp veri
4: já
5: Og við höfum mikla ráðgerð því að þetta geti gerst á Íslandi, já. En nú þetta eitthvað sem að við erum búin að stunda í fjöldamörg ár, sko.
3: Já, við erum, hverjir eru að veiða, veiði heimildir Evrópusambansins við
5: já.
3: Grænland?
5: Já, eða í Barasafinu?
3: Eða í Barasafinu.
5: Já, og landa bara þar sem þeim best hentar.
3: Já.
5: Og líklega á því verðir sem að einhverju getur sætt sér við.
3: Já, já.
4: En hérna já. Má ég hérna, sko, lausnin við þessu, Hún hlýtur að vera svo að, sko, að fiskurinn sé seldur á fiskmarkaði. Það, hlýt, það er engin önnur leið fær til að stoppa þennan launaþjófnað og þetta tekur án af bæjarfélónum og ríkisjóði nema þetta sé sett á markaðin með einhverjum hætti, einhverjum útfærslum og allt þar framöndu göttunum. Við verðum að finna þessa lausn og vonandi bregst ríkisstjórnin bara hratt og vel við þessu af því að þetta búið að fá sko fiskmarkarnir komum fisk og 1987 sko.
5: Já.
4: Þannig að
3: 1986.
4: Já, 86, já, í fiskmarkaður hérna faxamarkarnir.
5: Já, var ekki í faxaskóla 1.
4: Já.
3: Nei, en það var það var fyrst fiskmarkaðurinn í Hafnarfirði.
4: Jú, jú.
3: Það var 86.
4: Já.
3: Og svo fiskmarkaður Suðurnesja árið eftir.
4: Já.
3: Og svo kom þetta kolla kolli.
4: Já, já. Og út í bú og allt þetta og þannig að þetta til staðar þetta net og allt flutninganetið
3: það sem stjórnvöld gætu gert líka að þau gætu sagt að meðal verð fiskmarkaðana væri það verð sem hafnargjöld skildu reiknast út frá
4: já.
3: Þar að segja prósentan 1,45 eða 50 prósent eða hvað sem sveitafélögin hafa í prósentu og það væri viðmiðuna verðið væri meðalverð fiskmarka.
4: Já, já.
3: Það væri ein leið.
4: Já, já.
5: Er því eitthvað svipað í færiðum?
3: Já, færiðingarnir eru með þetta sem að við höfum nú áhuga á að leggja fram
5: já.
3: Í flokki fólksins en það að 30% af
4: hverju
3: veiði færð
5: já.
3: Að það fari inn á fiskmarkað og myndi þar að leiðandi kíló að verð á farminn.
5: Já, þetta raunir bara tölvuvinna, það ekki eins og það þurfa að keira hverju kari á markaðin.
4: Og svo, þú veist, allt sem, sko, þú veist, þá eiginlega dettur út í rauninni bara allt sem heitir endurvíkt og heimavíkt og allt þetta.
5: Wow.
4: Þú veist, þetta bara, það er bara gildir það sem markaðurinn segir.
3: Já, já, markaðurinn gætir hlutleysis í þessu.
4: Það í lögum fiskmarkaðina. Gæta hagsmuna, seljanda og kaupanda.
3: Já, þannig að það sé rétt viktað og réttar ísprugur teknar af þeim fiski sem kemur ísaður og, og svo mega landa á fiskmarkan nei hérna á Hafnarvoginni og reikna með 3% ís.
4: Já.
3: Mm-hmm. Þannig að þetta það eru til lög það það bara útfæra þetta
4: já,
3: þannig að,
4: já, já.
3: Og þetta náttúrulega partur af því að komi veg fyrir það að menn sé að flokka fisk og eftir geðþótt að af einhverjum flokk verkstjóra eða framleiðslu stjóra í viðkomandi fiskvinnslu og það eru auðvitað það sem þetta á bara rétt á að vera rétt
4: já, sko, hérna heima viktunin náttúrulega ekki sami hlutur og úrtaksviktun eða endurviktun sko, í dag þetta þannig að þarna fer fram hjá löndunin fram þarna fristni vandin til staðar og þetta það náttúrulega örugglega keyrt 4. 5. 7. hverja stæða sko koma í 4 korum upp á bryggju sko og hérna og þetta keyrt svona en þetta fer meira og minna allt beint inn í kæli bara
5: Já, ég veit ekki hvort þessi viðandi að segja í framhaldi þessu sko maður sem að var á skipi í Grindavík og við veitum hvar fiskmarkaðurinn þar það verið að landa að kvöldi til maðurinn hann er að býr hérna á höfborgarsöðinu, hann er að býða eitt konu sinni til þess að það ná í sig sko að búa að keira allt inn á fiskmarkaðin og hann eitthvað að væflast og ákvarður að kikka á gluggan og opna eina hurð þá búa að keira öllu út hinum mín
4: Já Já
5: Stóra hurðin innum mín Ég seldi ekki dýra hann kefti þetta og ég ekki að nafgreina hver og hann hafi nafgreint hver þetta voru sko þá ætla ég nú að sleppa því þetta skipti
3: Já, en það fristi vandi í þessu mikill að hagræða hlutunum á leiðinni
4: Já.
3: Allt frá verðlagningu og það náttúrulega má kannski segja að það sé stóra slysi og búið að vera það í 25-6 ár eða lengur þessi verðlagstofa skiptaverðs sem að er að ákveða verð eiginlega eftir því hvað vinslunar segjast vera að fá í aðra verð
4: Akkurat og það ekki líka, sko, hefur ekki verið vandræði ef sjómenn yfir höfuð hafa bara valið það að leita réttar síns þarna að þá það mjög lengi að gerast og það þetta eins og þetta sé bara eins og margar aðra stofnar í samfélaginu bara fjársvelt apparat, ekki hvað, 3 starfsmennanna?
3: Jú, það ekki margir og ná valla að hafa ekkert frumkvæði
4: neinar
3: frumkvæðisar rannsóknir eða til að fylgjast með þannig að þetta á morgun sviðum væri hægt að laga þessa hluti og til bóta fyrir bæði sveitafélög og sjómenn og
4: bara alla
3: þjóðfélagið í heildsinni og koma með réttlátari
4: Já.
3: Og bara rétt læti raunverulega fram Já. En þetta nú svona og það sem væri hægt að gera væri auðvitað að allur fiskur færi gegnum fiskmarkaði eða eins og færingarnir gera þetta þá væri þá mundi verða rétt verðlagning á fiski upp úr sjó og þetta mundi hafa áhrif á það sem á útgerðin að borga í dag í veiðilega gjöld
4: Já.
3: Kannski mest þar eða væri rétt verðmæti fyrir aflan upp úr sjó
4: af því þú nefndir hérna veiði gjöldin í fyrra þá hérna það svo fyndið hvernig hérna sko það komu fréttir af Samherja og Brím að þeir hafa búið að samþykja þessi hækkuðu veiði gjöld upp í 47 krónur
5: já.
4: Að þá komu uppgjör frá þeim upp á sko 30 milljarða hérna fjárfestingu.
5: Já.
4: Þetta daldið, þetta var nú margir sem urðu hins á þessu. hérna,
5: já, já.
4: Í ljósi þess hvernig stjórnar andstaðan aktaði og hagaði sér í þingsal alþingis.
5: já, ég með smá samantekt hérna sko, það afleggingarnar áttu að vera sko, að Þetta þessar 20 var þetta 20 krónur eða?
4: Já, þetta sko núna þetta 47 krónur.
5: Já.
4: Sem meðalt.
5: Já, hækkunin var hvað einhverja 20 krónur.
3: Já, 20 krónur.
5: Já,
3: rúmar 20 krónur.
5: Það sem sagt sko einhver staður stóð þetta þyngra högg fyrir okkur en tollar Trump sko.
4: Já.
5: og landa munu vera fisk í vælendum mörkuðum sko. Og hækkunin mun gera Ísland fátækara sko. Og aðfara undirstöðu atvinnu veginum sko og tilvist lýsis alvarlega ógnað sko og Guðmundur í breyf kerti svo
3: já.
5: Íli
3: já, fyrir 30 milljar
5: já, 30 milljar já, já og sko, já, og listin eiginlega óvöndarlegur en svo sem tók hann saman sagði sko en þetta náttúrulega bara alveg fyndi núna sko, í sambandi við allar sjáar byggðina litlu sko að það heyrist ekki múki í frambúðundum sko, við leðast bara með veggjum sko eins og eða eins og mýsundi fjallaketti sko og núna eins og umræðin hefur verið mifsjá að fiskinn að stóru sveitafjallögin sko, Vestmannir og Östfjara hafnirnar að það heyrist ekki múk það eins sko en svo eins og Gulli vinnur okkar sagði sko að nefnið bara veðilega gjald eða strandveiðar þá stakk allir til sko
3: þá vartu búin að sprauta
5: Já, það var eitthvað rásið, sko.
3: Já.
5: Ha, þetta náttúrulega ekki fyndi fyrir þeim var að hvernig þetta öngjar æfilsfólklætur, sko.
3: Nei, það er nú það.
5: En svo er þessu skrítið að já, að þetta er alltaf að fólk sem að þarf svo stóra hluta af kökunni, sko. Og skammt þær sér svo einhverja 5-7 miljónir í launum mánuði.
4: Já, já.
5: Og sko þannig að þarfinnar eru alveg gríðarlegar hjá þessu fólki, sko. Þess vegna vil ég meina, sko, að þetta eru þurfalingar nútímans.
4: Já, þetta eru þurfalingarnir.
5: Já, þetta eru þurfalingarnir.
4: Þetta eru þurfalingarnir. Þurfalingarnir. Alveg ríki styrk, alveg massavís.
5: Já, fyrir...
4: Og þessa, sem sagt, einokun er ekki annað en heldur en, sko, ríki styrk.
3: Er ekki þessi einokun á kótanum, er það ekki... stæðsti ríkistyrkur
4: auðvita
5: ég segi gerðan sko að fiskvinnsla stórútgerðarinnar hún er þetta eru stæðstu einstöku vernduðu vinnstæðarnar á landinu
3: já, það má alveg til sannsvega færa það
5: en þetta fólk getur bara vist náttúrulega með allt þetta stuðnisfullur og annars og þingi, þá getur verist þetta bara komast upp í hvað sem og það alveg sama hvað hlutin eru endurtektir oft sko, þetta virðist bara ekki fara inn í hauskupan og fólki, sko, það að almenningi, það ég veit ekki hvað það til að vekja þetta fólk til umhugsunar að jú, þó að við höfum gríðarlega gott það enginn að velkist í vafa manna það þá getum við bara haft það miklu betur, sko
3: Já, það bara einfallega
5: en, Við sætum kannski ekki upp með allega þessi innviðaskuld sem hann hvað
3: Við erum með allt í þjóðfélaginu hvort sem það eru sjúkrahús eða vegakerfi eða löggæsla eða ýmiskonar þjónusta
5: já.
3: Sem er meir og minna í klessu hjá okkur skólakerfið og mennta málin öll og,
5: Já, við getum alltaf haldið við húsnæði sem að Já, við getum alltaf haldið við húsnæði sem við fengum við í gegnum marsælastu þannig Það er alltaf að vera okkur ofið að líka
3: Já, við erum bara segið svo er að við erum bara að sko og svo við berum þetta saman við það sem hvernig við byggðum upp þjóðfélagið fyrir bara eftir stríð vegakerfi símalagnir rafmagnsvæddum landið byggðum hafnir héraðsskóla byggðum mentalstofnanir
5: og félagsheimili
3: félagsheimili, ringin í kringu landi já. Og allt og einu tekjurnar sem við höfðum einu gjaldirist tekjurnar voru af slóri af fiskinum í sjónum
5: já, sko framleiðinin hefur líka vaxjalið gríðalar við vitum það sko bara verð bara nakkast ekki versus bara kjúklingur í dag eða fyrir 30 ára síðan sko. Nú þá vorum við kannski já, sem bara fyrir tíma sko tórana bara já. Í lokin á síðtóranum sko, já, ég nú alveg upp hann af akkurir er henni bara rétt hjá úa og þekkti mjög vel til þar þá voru 31 tver kallar um borð þessi skip voru að fiska einhver 3000 tonn ári
3: já, 3000 3 til 4000 tonn
5: mestalegi já, já.
3: Og 30... það mægi í Hafnarfirði hann sló einhver met og já. Fekk einhver 5-6000 tonn
5: já, nú er harpakur að veða 5000 tonn ári og með allegu kallar um borð
3: já, já.
5: Hvar skilar framleiðin sér vitið það
4: Já, það, hún er ekki í samfélaginu, sko.
5: Nei.
4: Sko. Hún er inn í þessum fyrirtækjum sem taka svo þennan arð og leysa hann út í dótturfyrirtækjum.
5: Já, það er nefnilega skammari, það er alltaf verið að taka upp hérna að slegið af þessum spekulantum að útgerinn hafi verið á haustum, þetta væri nú miklu betra í dag. Já. En útgerinn var alltaf á haustum vegna þess að tekjónum var drift allt samfélagi.
4: Jú, jú.
3: Já,
5: já. En, já, já. En það má ekki hér í dag.
4: Nei, og ef einhverju voga sér að minnast á bæjarútgerð eða einhverjum svona samvinnu rekstur eitthvað svona, að þá minnast menn alltaf að alltaf verið á haustum. En veruleikin náttúrulega kannski var sá að bæjarnir allir voru að stækka og allt þetta og náttúrulega misvitrir bæjar fulltrúar þeirra tíma tóku peningin út úr þessu. Þetta var mjölkugir hjá bænum. Hverjum bækvorsið var Akureyri að hafna fyrir þeir að reykja þig og þú veist, þarna var peningurinn tekin til að byggja upp bæin núna er þetta í dótturfélagunum úti sko.
5: Já.
4: Við sjáum já. Ekki eina sem sést það er þegar að þeir til dæmis koma og auka hlutsinn í högum eða sjófá eða eitthvað slíkt sko olíufélagunum já
3: eða hótelbransan
4: já heldur ferðaþjónustunni eins og hún leggur sig
3: já.
4: Þannig að sko samfélagið sem slíkt þessi sameiginlegi sjóður okkar ríkissjóður hann ekki að fá þessa peninga nema svona óbeint svo einhvern tímann setna
5: já ég reyna með tölu frá
3: miklu larra
5: já með tölu hérna sem að Maranugjan Njálsson tók sam
3: já
5: og hann nefnir að ég held að þetta séð sko fyrir 2024 sko þar talar að sko eigna hlutur útgerðarnar í öðrum félögum verið 290 milliardar
3: já en það að koma ég get glatt ykkur með því það að koma núna úttekt sem að Dagur B. Eggertsson hefur verið að fylgja eftir eignarhald sjávarútus fyrirtækjana á
4: í öðrum atvinnurekstri
3: öðrum ótengdum atvinnurekstri heldurinn útgerð
5: já
3: og það meðal annars í matvælakeðjum olíufélögum bönkum tryggingafélögum og öðru já. Og það verður auðvitað forvitnilegt að sjá hvað og svo náttúrulega með ekki gleyma öllum erlendu fjárfestingunum líka á erlendri grundu og það verður ábyggilega mjög erfitt og að ná þeim upplýsingum öllum
5: já
3: og gæti vel verið að þyrfti að koma með viðbótar tillögu til að ná í það inn í þetta
5: já.
3: Þessar upplýsingar
4: já mér finnst hérna þetta hérna við erum búin að vera allt of lengi sofandi sem sagt þingmenn, bæjarfulltrúar bæjarstjórar því að einstakir hafa nú verið að tjá sig þetta hvað þetta væri allt ræðilegt veiðgjöldin í þess tilfelli
5: já
4: það engin af þessum bæjarstjórum sem alltaf að berjast náttúrulega við bæjarstjórnirnar sínar að gera þetta eða hitt að þetta hérna það allir sjóðir greinilega stútfulltar af peningum. Allir bæðasjóðir.
3: Það held ég ekki reyndar.
4: Nei. En sko, hvernig ná, þú veist, það kemur ekkert svar þetta. Mér finnst þetta rosalega alvarlegt mál. Núna og af því að eru nú kosningar eftir þrjá daga, þá finnst mér ótrúlegt að og sérstaklega kannski sjávarbyðirnar sem hafa verið að glata frá sér þessum nýtingarétti, þessum dýrmæta nýtingarétti.
3: Sem að tapa bara kóta
4: úr sínu sveitarfélagi. Já, því að einhver fór vitlusu megin fram úr og ákvað að selja, sko.
5: Já, erum við vorum að minnast á kótaup sem tengt hérna Spánverjum sem að voru í rekstri og átti fyrirtæki á Bretlandi og þetta gerist eitthvað ákveðnu tímabili en ef ekki bara lítið okkur nær hvað annað kvótahöf þegar stór útgerð á Íslandi fjárfestir í annari minni og einhverjum litlu stað út á landi innlýmar hana hirðir kvótan og fer með hann það ekki kvótahöf?
3: Jú. Innan Íslands en svo náttúrulega tilfærsla á veiði heimildum úr Grímsey til Vestmannaeyja þarna var byggður kóti úr afla sem var veittuð í Grímsey svo fer kótin seldur jafnvel til Vestmannaeyja tökum bara svona dæmi að þá verið að veiða úr öðrum stofnýjabel sko og þetta raskar
4: jú.
3: Og menn eru ekki að pæla í átogunum sko hvar veiði heimildirnar voru búnar til á hvaða svæði
4: já og hvar urðu þar til
3: já urðu til þar en svo hægt að færa þar á aðra landsluta
4: og all þessi tegundabreytingar og svo það sem ekki veitt sem sagt, í endan kótársins sko, þá stendur eftir ykkur þúsundir tonna ufsi, flatfiskur eða hvað sem það er og þá erum við að byggja undir þetta bölvaða djöfulsins brask sko.
3: Já, það má breyta
4: Já, og geyma á milli
3: Geyma á milli ára 15% Það má veiða inn á næsta ár 5%
4: Já.
3: Og það eru ýmsar svona kunstir Svo verður allt vitlust þegar að tala 5.000 tonn í viðbóti í strandveiðar Úr milljón tonna kóta
5: Já.
4: Nú voru þeir að senda, þarna var ekki eitthvað vestmanneyingur sem fór á einhverjar humarbleiðunar þarna og fiskuðu miklu meira heldur þeir gerðu ráð fyrir og þeir að við fórum að tala það að framtíðin var ætti kannski að hugsa sér sem gildruvegar bara svona þetta svona að því að við vitum að bæði trollin snurvóðin inn á þessum bleiðum hafa verið að rústa sko heimkinnum humarsins þannig að nú þetta eitthvað búið að vera að braggast aftur og þá leipaði bara aftur trollarónum á hefur ekki Hafró skoðun á því með hvað að veiða færum við ætlum að veiða hér og þar og allstar bara álitið
3: ég hefði lagt til núna á þessu ári að við mundum vera með 5-6 hólf sem við hefðum eitt í jökultýpi vestast og svo eitt kannski við eldei og svo eitt einhver staðar sunnan við land út á Þorlósöfnu eða Grindavík og svo í Hornafjarðardýpinu og Skeiðarárdýpinu jafnvel Breiðamerkurdýpinu þarna mætti búa til svona 5x5 milna kassa, frímerki sem væri friðuð fyrir öðrum veiðum bæði fiskitrolli og bara öllum veiðum
4: öllum veiðafærum,
3: en leifa að vera með gildur inn á þessum
4: sammála þessu
3: og þarna væri hægt að sjá hvort að væri hægt að fá og byggja upp meiri humarveiði heldur en með því að gera þetta með þessum hætti
4: svo sko gildrurnar eru líka þannig að sko það henta svona öllum bátaflokkum. Þú veist, litlir bátar geta verið líka á þessu, sko. Mm. Ekki bara einhverjir sem hafa nóg pláss fyrir gildrur og eitthvað svona. Þetta, þetta myndi, en náttúrulega smábátar fara ekki að veiða humar.
5: Nei.
4: En þeir myndi geta gert það með gildrum. Þannig að þetta svona...
3: Þú getur stækkað pottin
4: Já.
3: Í runni eða möguleikana. Mm. En það verður sjálfsagt erfitt að fá... menn til að skoða einhverja
5: svona hluti. Við viljum helst ekki skoða neitt, við viljum bara gera þetta einhvern þessu hægt er, sko. Og ég, maður tók eftir því eins og þegar ég fór nú marga fyrir upp og niður norsku strandleikina þegar ég var í Sveðafaradóttari, sko. Það var maður sér alltaf á einhverja nýjar og nýjar útfærslur og línum og svona, sko. Það var alveg sama og ég kom í sömutstundum með hugmyndir hérna heim, sko, prófa þetta að prófa hitt. Nei, það var ekki að ræða. Það var, hann mátti ekki breyta inn krók ef hann var aðeins öðru í þessu bói en þá bara gekk fólk út úr beitingaskórunum, skilur. Þannig að við erum ekki alveg þar að þurfa að gera eitthvað meira með höndunum en við þurfum, sko. Það bara að draga nýþungtek og eftir okkur, sko. Og þetta svo bara gilsa við að losa úr þessu, sko.
3: Já, en þarna væri til dæmis bara mjög sniðugt að prufa þetta á nokkrum svæðum.
5: Já, já.
3: Hvort að þetta myndi ganga.
5: Já.
3: Og þetta gætu verið þess vegna miklu minni bátar.
5: Bara auðlýsettir umsögnum og bara utan kvota og menn ekki kreður en eins, það bara góð umgengni.
4: Þetta er hérna, þetta er ekki stundar humar veiðar sko með gildrur í norðu Nóri.
3: Það er víða.
4: Það er
3: í Danmörku gert
4: og það er
3: í...
4: Og þetta er árangur af þessu, sko.
3: Skotlandi og þetta er í hérna Hollandi og svo er þetta náttúrulega mjög upplugt í Kanada og Ameríku.
5: Ég fór á sjávartusinningu í Seattle, aldamótin. Og... Hvað ertu að fara að þanga? Þeir eru nú ekki stóri ríkur fyrst, skoðum, sko, kunnur eru ekki mikið, sko. Og svo þegar maður góða þá svo maður bara gildru deildin, var bara eins og gólfið í lögdagsæðinni. Og svo laxveiðar í sjó, það var bara eins og annaði gólfið í lögdagsæðinni. Þannig að við sem vorum alltaf og erum alltaf náttúrulega mestur, bestur og fremstir, sko, og allir lítu upp til okkar, sko. Það var svolítið gaðara í og svo er ég með merkin alltaf framar með hérna nafn og allt það sko og Æsland og menn bara Æsland, where is that? En og ég svo rekst ég á einn sem átti ættir að rekja til Vesturheims sko hann vissi sko og svo náttúrulega voru færingar líka hana, frá vóninni þeir voru með bás sko og þeir eru gana ég heyrði það lántað sko þá sagði einn vásnað sko komar ekki jáari já, ég búið að gana því var ennþá að tala það 26 ára setna
3: já nei, en svo erum við bara fást við það í dag að við erum að ekki einu sinni að selja íslenskan fisk allstaðar á hæsta verði
5: nei.
3: Norðmennir eru að sigla fram úr okkur á morgum sviðum.
5: Já, einkennlegt. Nú eiga þær ekki að kunna neitt.
3: Nei.
5: Ekki svo við.
3: Kunni ekki að ganga frá fiski og...
4: Segir sko SMS, við ríkistilti.
5: En það er bara helber lígi, sko. Það var viðtal við einhvern Íslendingu sem er hann einhverju trómsfylki, sko. Já. Og hann sagði að allir styrki til norskara útgerða hefðu verið feldið niður í 1990.
3: Já. En það passar í samanburðinum og áróðrunum.
5: Já, en svo er hann tískinningurinn, sko, það er, kemur alltaf frá elli í úr, sko, að við eigum erfitt í baróttunum við, sko, ríkistyrta evróskótgerð, sko.
3: Já.
5: En við erum búin að kaupa okkur eins og við vorum að tala um áðan við erum búin að kaupa okkur inn í útgerðir í öllum þessu átta ríkjum sem að hafa einhver fiskveið hagsmunni innan ESB og þá spyr ég sko eru íslensku útgerðarnar sem þar eru búin að koma sér fyrir eru þær að njóta styrkja opinbera styrkja eða niðurgreiðsluna frá ESB?
3: Já, það eru að gera það
5: Hvernig væri nú bara að grafa það upp og vita hvað það mikið?
3: Já, það

0: landi og víðar þar sem íslensk fyrirtæki að vinna.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvernig það í Þýskalandi en svo hafa verið vinnslur með íslenska tengingu víða Bretlandi og víðar jafnvel.
1: Já, já.
0: Frakklandi.
1: Já. Já, já.
0: Og já bara
1: þannig að íslenska stórútgerðin hún á ESB spennanum
0: já, já, meðal annars
1: já, já og svo sem að bætaði við eins og með nú hefur verið að endur nýja sem betur fyrr sjáflotan, glæsileg skip
0: já,
1: og getum allir verið stoltar að þessu, hvað verið að gera þar en mér sagt að ESB nýðgreiði þessu skip
0: að hluta
1: já.
0: Í ákveðnum löndum er það gert
1: Já, við erum nú aðalega byggja á Spáni
0: Já
1: og svo hjá Kastesen í Danmörku
0: Já, já Svo og, hafa lengi vel varða þannig að stáli var framleitt í Póllandi
1: Já, þeir eru nýja spil líka
0: Já, og svo eru skipin dregin og innréttuð og tækjuð og kláruð, jafnvel í Danmörku.
1: Já, já. Já. Mér sagt að danska ríki niðurgreiði þetta eitthvað einhverju liti líka, sko.
0: Já, já.
1: Þannig að við erum að beitt í Danmörku, við erum ekki bara sósjálum þar.
2: Svo vilja er alls ekki, sem sagt, orða, þeir vilja alls ekki gangin í ESB og þá kemur annar vinkill á þetta og það hérna, sko, þeim finnst náttúrulega mjög þægilegt að borga okkur launin með gjaldfældri krón þannig er það bara
0: óverðtryggði
2: gjaldfældri krón
1: og svo geta fyrir ég fjármagna sér náttúrulega erlendis vegna þess að þeir eru með tekjur allar sína tekjur í gjaldfældri í evrum
0: Já.
1: Og þá eru þeir gjaldgengir sko
0: í allt öðrum vöxtum
1: allt öðrum vöxtakjörum
2: og svo koma þeir hér
0: það eru 200 og milli 250 og 60 fyrirtæki sem gera upp í ellendum gjaldmiðli þar að segja mest í evrum held ég og eitthvað í dollurum
2: þeir voru nú að breyta þessu í síldavinslunni þeir gerðu upp í dollar og nú voru þeir komni í evrum
1: Já.
0: Þannig að það er svona ýmislegt.
1: Já, það er þá sko bara skýtt sko. Unga fólki er að berjast við að komast þér hérna upp hús yfir höfuð og á einhverjum hvað, 9-10% vöxtum allt bullandi verðtryggt.
0: Já.
1: Og þá voru þessir aðilar sem að vilja ekki að við komumst á kjöllunum. Að þá eru þeir að fjármagna sig kannski á einstakja 3% vöxtum
0: Já, 2-3% eða eitthvað svolítið
1: að þetta skuli ekki vera stoppað finnst mér alveg með gjörsalum með ólíkindum
2: Svo hérna sko þetta með eins og ég var að nefna á það með sko rentuna þegar allur pakkin borgaður þá stendur eftir að einhverju 50-60 miljardar mínus plus svona eftir hvernig árferðið sko, er ekki hægt að finna leið til þess að tryggja það þá að þetta sé leist út hérnin í aðkerfin okkar þó að þeir séu að fá að sko, gera upp og starfa sko, í evru samfélaginu sko. Þú veist, þetta af því að þetta er okkar öllin fyrsta grein lagana stendur óhögguð sko.
1: Já, ef þetta væri þeir einhæg þá þurfti við geta að vera að ræða þetta en þetta er bara sami þjóðarinn
2: Nákvæmlega,
0: það er máli
1: Já
0: Það er grunnurinn.
1: Já.
0: Og þjóðin á að fá réttan arð.
1: Þessi fyrirtæki eftir bara að njóta þess að fá bara eðlilega rentu af sinni fé, bara svona líkt og önnur fyrirtæki rekstur í landinu, og svo bara skila restinni.
0: Já.
2: Ekki dörfisi.
0: Já, ég meina að þið sjáum bara hvernig normenn meðhundla olíuna, arðin af olíunni hjá þeim.
2: Já.
0: Að þeir eru með 80% sem þeir raunverulega taka af gróðan
2: Já, af þessari arðgreiðslu eða þessum arði, réttara sagt
1: 80%
0: Já.
2: Þannig að Núna erum við að fara, svo erum við að fara að gefa fyrðina
1: Já
2: Frjálsa framsalið þar er kallað laxalötr þetta botnar engin í sem

0: hefur ykkur tíman hort á sjó það bara ennur bara þannig
1: já, við erum
0: þeir mega deila á milli sín fjörðum nýtingunni í fjörðum samkvæmt þessum frumvarpi
2: leigja og veðsetja
0: já. Já, þeir að búa til nýtt kerfi nýtt kótakerfi í sjófi eins og frumvarpi lítur út núna
1: já, já.
0: En við skulum nú vona það að þingheimur sjái að sér
1: hver að vinna í þessu frumvarpi?
0: Það bara komið fram, það í samráðsgáttinu.
2: Atvinnuvegar á þeirra að leggja já. Þetta fram.
1: Já, já, Hanna Katrín.
2: Já, Hanna Katrín. En vonandi verður nú einhverja breytinga að gera.
0: Já, já. Því.
2: Sérstaklega í sambandi við það að þeir eigi ekki raunverulega fjörðin.
0: Nei.
2: Geti leiktan eða selt réttin
0: jú, jú.
2: Á þetta mörgum kvíum í þessum virði
0: já.
2: Eða þessum magni af fiskeldi í tónnum talið en þetta svona eitt af því sem að sjálfsagt verður nú töluvert í umræðinni á næstu
0: já, já.
2: Vikum og mánuðum
0: já.
2: En þið eru sammála það að þetta sé ekki sanngjarnt eins og þetta og þið viljið að það verið gerð einhver bragabót á þessu.
0: Lagfæringar og breytingar sem eru að þjónka almannahagsmunni. Það það sem líkil atriði. Við getum ekki kannski endilega geti fílinn í einri, við verðum að taka stór og svona nógu stór skref, þannig að almenningur í landinu átti sjá því hvað búið að vera að gerast, þannig að við getum betrum bætt samfélagið. Það það sem ég sé í þessu. Í sambandi við fiskmarkaðina annað, það sko, ef fiskur kemur inn á fiskmarkaðina í staðinn fyrir að hafa þetta fyrirkomulega svo til núna, þá verður líka svakalega mikið nýliðun í fiskvinnslu. Unga fólki okkar sem að mennta sig í þessum fræðum í dag, það allt í innu sér ákveði tækifæri. Að byrja 2, 3, 4, 5 saman eitthvað.
1: Já, það kemur það einhver ákveðin trygging fyrir því að þú...
0: Já,
2: og þetta mun... Ef frumvarpið okkar Sigurjóns færi næði fram, að þá væri vitað hvað kæmi cirka mikið magn að fiski inn á markað.
1: Já,
2: og það mundur náttúrulega fiskvinnslu rán útgerðar sem í dag og þurfa að kaupa allt sitt ráefni á fiskmarkaði. Að það myndi, þeir myndu geta stækkað og,
0: já, já.
2: Og orðið eflur í markasetningu.
1: Fyrir sjáleiki.
2: Já, meiri já. Fyrir sjáleiki.
0: Það sem kemur náttúrulega með nýju fólki er líka ný sköpun. Þú veist, það bara virkar þannig.
2: Og jafnvel nýjir markaði líka.
0: Já, bara
2: það algjörlega. Það helst allt í hendur.
0: Já.
2: En fara að þjónastu ný svæði og annaði þeim túr.
0: Svo allt þetta sem fyrir utan sjálfan fiskin, bara öll önnur þjónusta sem sagt að þegar þessi umsvið verða svona aukin á í plássunum, þá verður allt einu grundvöllur fyrir annari starfsemi, sem sagt afleitt störf í raunni. Og bara tekjur fyrir bæjarfélögin og allt saman þannig að þetta vinn fyrir alla í reynd sko.
1: Já, við getum bara að segja hvað bara pínulítið strandu við kerfi getur gert fyrir bíðið
0: Já,
2: í 2-3 mánuði vonandi 3.5
1: Já, vonandi 3.5
0: Það nú gaman að fylgjast með honum hérna félag okkar í Vestmannum vonu Gokka
1: Já,
0: hann lætur okkur alltaf vita sko þegar hann að fara út og svo þegar hann 3 tímur senda eða 4 þegar hann búin að sækja skatti sín sko
1: já,
0: það bara gaman að, mjög gaman að fylgjast með honum
1: við erum alltaf búin að fylgjast með honum á línunni frá áram
0: jú, alveg er alltaf með fullan bátmaður
1: já, alveg ótrúlegur sko
2: það búið að vera ótrúlega mikið fiskirí á bara nánast hringin í kringum landið Í öll veiðafæri. Hvort það lína, snurvoð, troll, eða net, eða bara hvað sem er, á hvaða veiðafærin sem eru.
1: Já.
2: það bara maður bara man ekki eftir svona jafn góðu afla allstaðar oft hefur verið þannig að einhver svæði Breiðafjörðurinn hefur gefið vel og svo kannski fyrir austan Vestmannaeyjar eða eitthvað og þá hefur flotin meir og minna allur verið komin þangað en núna þarf enginn að fara eiginlega lengra heldur nema 5 eða 10 sjómílur frá sinni heimahöfn til að vera komin í mókveiði
1: Já, og þessu örfóður netabátar sem eru
2: Já
1: þú maðst það nú, þú skarst af netinu þú varst svona fiska 1 tonn í það einningalega, þá var það sleiðundin
2: undan það var svona regla
1: já,
2: nú fann maður bara fiskaðir 1000 tonn, þá fórstu með 1000
1: slöngur
2: í það
1: já.
2: Það var ekki dóalging
1: en nú erum menn að fá 1 tonn í net sko í hverjum drætti
0: já
2: og sko neta veiðarnar eru þannig að bátar eru kannski með 60, 70 80 net í sjó þegar best lætur hjá þeim
1: og
2: þeir leggja þetta á mótnana og byrjar að draga eftir 2-3 tíma
1: já, fara bara í hinn endan stjál sko.
2: Já, má eiginlega segja það, það
1: svona, þeir fá sér fólkumar
2: þeir fá sér svona og einhverju að segja einhverju að lifa svo og fara svo að draga og mókabli
1: Og svona var þetta með náttúrulega línuballan hérna í dansk og þetta voru 100 kíló og 420 króka.
0: Já.
1: Þá var þetta í lægi.
0: Já.
1: Hvað, eru það 400-500?
0: Jú, það er
1: menn eru bara óðan.
2: Þeir eru oft núna með 400-450 kíló hafa þær verið þarna
1: já.
2: Sem voru að róa bara úr Sandgerði.
0: Þeir koma svona í sökk hlaðinni sko og jafnvel þurfa að skilja eftir ykkur að rekka sko
2: fyrir að sækja tví róa
0: já.
2: Til að koma með aflan í land
1: já.
2: Og ég var nú með Björn Ólafsson hérna daginn
1: já.
2: Sem hefur nú stúdarað mikið þegar hérna vinnubröð Hafró og meðal annars segir hann að við séum með marga þorsk einstaklinga í veiðistofnunum í dag
0: fyrir
2: dag kvótakerfisins 450.000 tonn
0: en þeir eru léttari
2: hann veit meina hann sagði eitthvað á þá leiða að þeir varum nú sennilega ekki alveg jafnþungir en jafnmargir einstaklingar en svo bara efur að engin merkjaleg nýliðun orðið og það út af því að hann étur svo mikið undan sér
0: sjálfsáttið svakalegt
2: og það náttúrulega það sem
1: já, hvað verður annars af ungviðinu? Það verður ekki stórt, það drefst bara spurning, drefst að náttúrulegum dauðdaga eða er það étið?
2: Já.
1: Það er ekki marg sem kemur til greina?
0: Nei.
2: Það eru þetta eru skýringarnar.
0: Þess vegna er svo auðvelt að vera sammála eins og Jóni Kristjánssyni. Við þurfum bara að veiða meira, aðeins meira og er það, var það ekki haft eftir einhverjum skipstjórum að það væri að ósykja hægt að hygglust að veiða 100.000 tonn meira?
2: Jú, þeir fullir að það já, margir sko
0: já,
2: sem eru að veiða núna
0: já.
2: Miða við hvað er auðvelt að ná í
0: já,
2: þetta
0: já.
2: Og lítil fyriröfn þú þarft ekki að þekkja þennan hóli eða þetta
1: nei.
2: Stæði eða eitthvað þú veist og eiga þína prívat og persónulegu sér kunnáttu til að ná í fisk
1: Nei Áður
2: menn geta nána slagt hvar sem og
0: Jú. Þannig að þá sko samkvæmt því að það bara nóg að fisk í sjónum þá kannski væri, ég myndi ykkur segja að kvótakerfi væri að virka en við bara fáum ekki að veiða fiskin
2: Nei, þeir vilja
0: að það eru aðrir hagsmunir sem
2: þeir vilja hafa jafnstöðu afla
1: já.
2: Það sagði fyrirverandi forseti Nei, formaður LIU.
1: Friðrik Jón Arngríms kom með þetta fyrst.
2: Fyrir 25 ára síðan.
0: Og var það ekki líka hérna Ragnar Árnason, hérna hagfræðiprófessor, sem vildi stoppa allar þorskveðar í 2 ár?
2: 2000

0: Og sjö
1: já.
0: Eða átta
2: Já, þetta var ekki kjölfars Nei, þetta var fyrrun Velgjægni var því líki þjóðfélaginu
0: Já Það var Það var að stoppa við
2: Já Já
0: En, drengir, við erum nú búin að vera að spjalla núna í tæpan klukkutíma Hvað segir þér, eitthvað sem þið viljið
1: Má ég, vilt þú byrja það?
2: Nei, ég hef engu við þetta betra
1: Nei, ok Ég ætla að skora á bæjar fulltrúa hringin í kringum landið að hysja upp eins og núna. Það eru þrír dagar til kosninga og þið verðið að bregðast við þessum fréttum sem hafa komið íslenska sjávarútveg. Bara núna. Sama gildur fjölmiðla. Þið verðið að taka ykkur takk. Takk fyrir.
2: Já.
0: Allir vilt þú bæta einhverju við?
2: Þetta, nei, ég bara tek undir með honum sko. Bara... Þetta bara alveg hrópandi eins og það bara ákveði gengi eins og búið að leggja undir sem morgunblaðið sem að rekur áróður fyrir stórútgerðina og við erum með eins og ég hef sagt gengi og þingi sjálfstæðisflokkin og miðflokkin sem að láta einski svo fresta að reyna bæði að skýt út Evrópusambandið og haldi upp í vörnum fyrir stórútgerðina.
0: Já, já, það tilfellið.
2: Þetta alveg með ólíkindum.
0: En ég ætla nú að byrja á því að þakka Laufey Lindal Ólafsdóttur ef ég fer rétt með og fyrir að taka upp þáttinn og senda hann svo út og hérna svo skora ég á alla að styðja við bakið á samstöðunni því hún í rauninni eini fjölmiðillinn sem með þessi og gefur þessum vettvangi sjávarútvegs spjall og fleiri mál sem tengjast sjávarútvegi og vekur athygli á spillingu og öðru þessáttar sem að við búum við og þurfum að laga og reyna að breyta og þar samstöðin nauðsynleg og ég vona bara að fólk sjáu sér fært að styðja við bakið á samstöðinni svo þakka ég bara fyrir mig, takk fyrir

0: hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Góðir Íslendingar, velkomnir að grænaborðinu. Það hefur verið hér á dagskrásamstöðurinnar vikulega síðan í lok janúar og að þessu sinni situr hérna með okkur umhverfis- og orkumálaráðherra Jóhann Páll Jóhannsson, velkomin.
2: Takk fyrir kjærlega, gaman að koma.
1: Sjálfur heiti ég Páll Ásgeir Ásgeirsson og hinum við borðið situr Jón Kaldal. Við erum tilheyrum þessum litla hópi sem að heldur út þessum dagskrálið. Við höfum svolítið beðið eftir að ná tali að ráðherra og hlakka til þess að fá aðeins tala við hann um hans mál og flokk.
2: Og ég hef verið mjög spenntur fyrir að koma og við höfum þetta búið fram ýmsa tíma en átt erum við að koma við að mæta á þriðið deil. Hér erum við og já, við höfum nægan tíma.
1: Allt
2: streymir.
1: Við ætluðum að byrja aðeins að tala um samfnum hans og náttúru og þá að kannski á persónulegum notum.
3: Já, við erum að fá náttúru og gera það fyrir að það sé bara hérna svo hérna ást sé kringum þetta borð, þannig að okkur gráðum að byrja að spyrja bara hvað er svona þinn, hver er þinn eftirræti staður á Íslandi og þá kannski af hverju?
1: Og þín tengsl við
2: Já, mín tengsl við náttúrulega sko, hindi kannski segja að þau hérna tengist bara fyrst og fremst eða sko ef maður verið nú alveg opbóðslega óspennandi hérna í byrjun, þá ég úr Laugardalskverfinu og elst upp, ert þú ekki þarna?
3: Laugarseginum
2: við erum með Laugarásinn þarna rétt hjá okkur og svona þar var maður mikið að spóka sér svona sem ungu maður eða sem krakki og hérna en svo kannski svona helst að svona náttúru upplifun og svoleiðis ennú bara frá því að maður er í sumabústað sko í Laugarási í hérna Biskupstungum sko eitthvað er rölda einn svo þykir mjög að væntum Vestfirði og svoleiðis sko hérna, ég myndi kannski nefna þá sérstaklega. Þannig það hérna...
3: En á hálendinu, hefur ykkur átt ykkur á minningar þar fjölskylduferðir eða sjálfur...
1: Er það ekki sem útilegubat? Með pappa mömmu í Nesti og tjaldborgartjald í grænum kvammi og...
2: Jú, við gerðum eitthvað að því. Jú.
1: Er það ekki svona... Börsku minningar þessara kynslu það?
2: Jú, við gerðum talsett að því, sko.
3: Ég átti föður sem var skíða óður, hann að ég var í kellingaföllum og skíðanum langjökul og það voru svona þessar lautarferðir, bara skíðamæska allsumur nánast.
1: Já.
3: Herðu, þetta var nú okkur langar að byrja að heyra bara, jartengja.
1: Jartengja
3: aðeins áður við förum í hérna, áður við förum í hélannar.
1: Það er gula tjaldborgar tjaldir.
2: Já, akkurat.
1: En svo til þess að undirbúa okkur fyrir þetta, þá fórum við að lesa hérna stjórnarsáttmálan eða yfirlýsingu.
2: Stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnar.
1: Já, stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnar. Og við vonum í rauninni að leita að hérna því hvað væri mikið talað um hérna náttúruvernd. Og fannst það satt að segja kannski ekkit mjög langur texti. Þess vegna væri kannski ágætt að byrja á að hver myndir segja væru helstu stefnumál þessar ríkisstjórnar á sviði náttúruverndar?
2: Það fallega við hérna stjórnarsáttmála er náttúrulega hvað hann er stuftur, sko.
1: Já.
2: Var hérna komið í tísku að byrta 60-70 blaðsina stjórnarsáttmála, sko.
1: Ég hlindur því að sé stuftur.
2: Já, það er nefnilega, já. En það eru þetta hérna vikið að vernd ósnortina víðerna, það er vikið að verndun hafsvæða og metnaði fullum aðgerðum í loftslagsmálum. Svo tala sérstaklega um hérna að styðja við líffræðilega fjölbreytni og sést hvað fleira.
1: Þá er leiðin greið yfir í vegna þess að sumta þessu sem er nefnt í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar hefur þegar verið hreint í framkvæmd þess að hérna stendur eru fraseringar um að ferli leyfisveitinga verið einfaldað tímafrestir lögbundnir og verkefni í nýtingarflokki rammaáætlunar látið njóta forgangs í stjórnsýslu orkumála. Og hérna er líka það sem þú myndist á að það verið stutt við líffræðilega fjölbreytni ráðist í aðgerð til að vernda hafsvæði og snortin víðerni. Eitt af því sem að hefur verið hreint í framkvæmd er breytingar á rammaáætlun eða svona þar sem að tveir virkjunarkostir sérstaklega Kjalölduveita er það ekki og Skrokkalda, svo dæmis í tekið Skrokkalda var sett í nýtingu en með þessum tiltektum þá þetta haldaði fram að rándið hafi gripið fram fyrir eða gripið inn í svona niðurstöður faghópa rammaáætlunar, það ekki svo?
2: Skrokkalda verkefni stjórn rammaáætlunar lagði til að Skrokkalda færi nýtingaflokk og við samþyktum alþingi samþykti að setja hana í nýtingaflokk.
1: En þannig var sérstaklega talað Kjalöldu, Veitu og Héraðsvötn
2: sem Nei, þú nefndu Skrokkaldu en, hérna, en það alveg rétt að Kjalöldu, Veita og Héraðsvötnin þau eru ennþá í biðflokki það verður ekki verið gerð breyting þar á
1: En voru það ekki tillögur fyrir faghópa að þessir kostir yrðu í verndarflokki?
2: Jú, verkefnisstjórn rammaáætlunar lagði til að þetta færi í verndarflokk og þetta eru svona vandræða kostir sem hafa svolítið danglað á milli alþingis og verkefnisstjórn rammaáætlunar að því leitinu til að hérna, já, hvernig eru þið vandræða kostir? Ég meina, ég bara segja, þeir eru danglað þarna á milli, þetta ekki fyrsta skipti sem það eru, sem hérna alþingi kemst að annari niðurstöðu heldur en verkefnisstjórn rammaáætlunar.
1: Það rétt munað hjá mér að hérna þegar að síðasta ríkisstjórn fór höndum þessa rammaáætlun og nánar tiltekið þessa tvo virkjunarkosti þá hefur lagst gegn því.
2: Já, ég taldi ekki standa rök til þess að halda þeim áfram í biðflokki þá. Þá hafði verkefnisstjórn rammaáætlunar lagt til að þeir færu í verndarflokk. Ég gagnrýndi það. Síðan, já, tveimur árum síðar þá hérna fellur þetta eins og þið þekkið að falla dómar í héraðsdómi og hæstarétti sem gera það í rauninni að verkum að nú liggur bara fyrir alla friðlýsingar sem hefur verið farið í á grundvelli flokkunar í verndarflokk rammaáætlunar eru dauður bókstafur þannig að það hefur þurft að endurtaka þetta allt saman og meðan við hérna erum að laga rammaáætlunarlögin að þessu leiti þá taldi ég ekki ástæðu til að fjölga sérstaklega svæðum í verndarflokki það þarf að skýra réttar áhrifin fyrst.
3: En ekki rétt munna að þetta voru tvær umferðir sko í rammaáætlunar sem þessir tveir kostir voru í bæðiskiptin settir í verndarflokku og þú studdir bara með okkur kraftmiklum hætti.
2: Já, ég flutti ræðu það sem ég studdi það en það var eins og ég segi áður en þessi dómur og kveðin upp og það sem við erum að gera núna áður en við erum að fara að ræða fleiri svæðum í verndarflokk er að við erum að styrkja réttaráhrifin af því að svæði fari í verndarflokk rammaáætlunar. Við erum að skerpa á samspilinu milli rammaáætlunarlaga og náttúruverndarlaga vegna þess að þegar það hafa farið fram svona víðtækar rannsóknir á náttúruverðmætum það var nú hálf svona hérna fátaklegt að það endi bara með friðlýsingu gegn orkuvinnslu en engu öðru, við viljum frekar sko fara þá í víðtækari hérna verndun og virka verndun í samráði þá líka við íbú á sveitafjölu og svo framvegis út frá friðlýsingarflokkum náttúruverndarlaga.
3: En getur skýrt fyrir okkur hérna af hverju meðan þessi skýring fer fram fræðlega, af hverju þannig kost er betur geymdir í byggð heldur en vernd.
2: Já, því byggðflokkur er hlutlaus flokkur og raunar ekki hlutlaus að því leitunum til að náttúrulega bara banna að virkja það sem er í byggðflokki og sko, ég held að vera mjög óheppilegt ef alþingi færi að hérna ákveða að setja eitthvað í verndarflokk með að það leikur ekki skýrt fyrir hver réttaráhrifin eiga að vera af því og ég til að það væri ekki ákjósanlegt að fara hérna í svoleiðis vegferð áður en við hérna gerum þessa breytingar á lögum sem liggja núna fyrir alþingi.
1: Þannig að hefðu þá, hvað með þá með virkjunarkosti sem þegar eru í verndarflokki, hefðu þá þurft að færa þá til upp í biðflokk líka eða?
2: Nei, það sem við þurfum að gera núna með þá er að við þurfum að hérna við þurfum að samþykja það í raunin aftur með hnýtsetningu, með réttum hætti og friðlýsa þá samkvæmt lögum, með lögformlega réttum og bindandi hætti, annars er þetta bara dauður bókstaf.
3: Þannig að þetta var semst bara byggt á sko lögfræðilegri greiningu frekar en eitthvað
1: Já, hlutafræðilegri.
3: Þetta er líka Þetta er minnisblað inn í ráðuneytinu þetta, byrjum forvitin hvernig þetta gerist.
2: Já, þetta náttúrulega bara liggur fyrir og þið þekkið þetta þessa dóma, vantarlega, þetta var mikið áfallu þetta fyrir hérna kannski fyrir stjórnvöld að öll þessi hérna að þetta mikla friðlýsingar átak sem var farið í hérna fyrir nokkrum árum á grundvelli rammaáætlunar hérna hefði ekki skilað til ætluðum árangri að hérna að friðlýsingin væri ekki lögformlega bindandi hefði ekki verið gerð með lögformlega réttum hætti. En svo eru þetta margt fleira í þessu, við erum líka að vinna orkuöflunar stefnu sem við viljum að, hérna, að tekið sér mið af við flokkun virkjunar kosta. Þannig að, hérna, þannig að það eru ýmsar aðra breytingar líka í gangi sem, hérna, sem ég telur þetta að tekið sér mið af þegar við höldum áfram að ræða kostum.
1: Er það einhver stefnubreyting sem mun hafa áhrif á störf faghópa rammaáætlunar?
2: Já, það hefur kannski meira áhrif á störf verkefnisstjórnar. Vegna þess að þá erum við, hérna, þetta snýst á forgangsröðun virkjuna kosta.
1: Og hver er helsta breytingin? Getur útskýrt aðeins betur? Hvernig er breytt orkuöfluna stefna? Hvaða áhrif mun hún hafa á?
2: Já, getur til dæmis af þau áhrif að hérna, að það verið tekið meira með af því að það sé virkjað utan eldvirkra svæða að við séum ekki að setja öll ekki inn í sömu körfuna og hún mun líka bara skapa meiri festu, við sjáum til dæmis bara í hérna í núna síðasta rammaáætlunar pakkanum sem kemur fyrir Alþingi og byggir á vinnu í tíð síðustu ríkisstjórnar, þá í rauninni bara tekin svona hérna, tekin bara ákvörðun út frá orku öryggi á Vestfjörðum að hérna allir virkjunarkosti þar eigi að fara í nýtingaflokk óháð í rauninni verndargildi og út frá því hérna er svo dregin svo álutin og eitthvað annað eigi að fara í verndarflokk í staðinn. Þannig að þetta er svona svolítið ad hoc stjórnsýsla einhvern veginn sem við viljum að þetta sé í fastari skorðum og taki þá mið af stefnu sem verður þá samþykkt af Alþingi orku öflu.
1: Og er það von á frumvarpi eða frá þínu ráðuneyti sem
2: að... Ja, við erum búin að hérna, gera breytingar á rammaáætlunarlögunum. Við gerum breytingu sérstaklega á markmiðsákvæði rammaáætlunarlaga þar sem hérna, við setjum inn líffræðilega fjölbreytni sem svona grundvallarsjónamið við mat á virkjunarkostum og þar sem við setjum líka þetta, hérna, þetta sjónamið um að hort sé til stefnu stjórnvalda öflun raforku.
1: Það er stundum talað að ráðundir og þessi verkefnisstjórn verðundir síðan til miklum þrýstingi frá hagsmunaðilum bæði orkuöflunarfyrirtækjum og sem sagt sveitarstjórnarmönnum heim í héraði sem að horfa kannski stundum öðruvísi. Þekkiru nú orðið þennan þrýsting?
2: Ég held að sé bara þrýstingur allstaðar frá. Þetta er náttúrulega samráðsferli, þetta er samtalsferli þar sem hérna, það sem koma frá sjónarmið frá virkjunaraðlum, frá sveitafélögum, frá náttúruvendar samtökum, frá hérna útivistar samtökum, hérna þannig það er bara svolítið eðli þessa ferlis.
1: Og eigum semst ekki að missa trúna á rammaáætlun sem stjórntæki á þessu sviði þó að það hefði gengið svona illa að svona, hvað ég að segja, hrinda inn í framkvæmd.
2: Sko það hefur það bæði hægt að segja það út frá hérna, verndarhliðinni en líka út frá nýtingarhliðinni. Við sjáum til dæmis að í rauninni hafa aðeins örfáir af kostum sem hafa verið settir í nýtingaflokk raunverulega komið til framkvæmda sko. En hérna nei, ég tel mikilvægt að viðhalda rammaáætlun og ég held að sé sérstaklega mikilvægt núna þegar við erum hérna með vindorku kosti til umfjöldunar og svolítið. Ég held að væri algjört glabræði að kasta rammaáætlun.
3: Einn svona kannski spurning að við vindum okkur í vindorkuna. Telur þú vera orkuskort á Íslandi?
2: Er húsnæðiskortur á Íslandi? Er orkuskortur á Íslandi?
3: Hérna... Þetta er ekkit flókin spurning, sko. Telur þið orkuskortur?
2: Nei, það er ekki orku... Þetta er náttúrulega... Hvernig ætlar að skilgreina skort? Sko... Erum að hugsa
3: ég fór að heyra þína skilgreiningu.
2: Ég er að hugsa sko jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar. Ef við ætlum að horfa á það svoleiðis út frá hérna, þröngum sjónarmiðum þá er ekki orkuskortur núna á Íslandi, nei. Hérna,
3: telur það að vera orkuskortur undanfarin ár? Það er umræða sem hefur verið rosalega rík.
2: En sú umræða hefur ekki komið frá mér.
3: Nei, ég áttum á því.
2: Ég hef frekar vilja svona freyma þetta út frá bara vilja stjórnvalda og atvinnu stefnu stjórnvalda. Þetta er ákvörðun miklu frekar heldur en að hérna, það sé einhver ytri nauðsinn sem kalli á meiri orku. Auðvitað getum við bara ákveðið að hérna, það er alveg hægt að ákveða bara að það eigi ekki að að afla orku fyrir fleiri stórnotendur á Íslandi yfir höfuð eða við eigum að stefna að því að loka álverum það var alveg hægt að taka þá pólitísku afstöðu.
1: Hver væri þín afstæði því?
2: Ég ekki þar.
1: Nú stundum talað sko að þessi sú stefna sem Íslendingar hafa aðhyrst fram að þessu Já. Það að segja að virkja jafnvel, fyrir einn notanda eins og við gerðum austur á fjörðum þegar Kárahnjúkar voru byggðir að þetta sé í rauninni sko svona gamaldags atvinnustefna þetta sé svona frumframleiðsla hráöfnavinnsla sem að síðan skilar samfélaginu þegar til lengst tíma litið ekki mjög miklu finnst ég þá ástæða til þess að viðhalda telur þörfa að breyta þessari stefnu eða?
2: Já, ég held að sko, ég held að stóriðju stefnan á sínum tíma hafi skilað mjög miklum ávinningi fyrir Ísland það einhver leti stóriðju stefnunni að þakka að við byggjum upp þetta sterka raforku kerfi, það eru þessir langtíma samningar við stóriðjuna sem hérna fjármagna í raunin allt heila klappið og gera það verkum að við hringtengjum svo landið og hérna og búum núna við hérna einhvern mesta raforku kaupmátt sem bara þekkist í heiminum en þessi gamalda stóriðju stefna hér þetta sögunni til sko við viljum núna þetta svona fjölbreyttari flóru stórnotenda og við viljum líka fá meira fyrir hverja orku einingu sem við framleiðum og líka mikilvægt að sko fjölnýta auðlinda straumana og fanga kolefnið og hérna hámarka í rauninni eins og ég segi verðmætið sem kemur frá hverri orku einingu þannig að svarið nei hérna við viljum ekki reka samskonar stóriðju stefnu og var áður rekin.
3: Þú nefndir hérna ykkur að vera kalla eftir lokun álvera hérna síðasta sem ég heyrt sko mögulega lokun stóriðju verkefnis var frá forstjóra Elkem sem talaði sjálfur eða hann svo sem gegnir því þeirri stöðu að mögulega þeirri Elkem að loka eftir 3 ár þegar þeirra samningur enn út og það var ekki vegna þess að neitt annar vilji loka Elkem heldur en vegna þess
2: að þau telast
3: Nei, ég er að koma að spurningunni nú það bara spurningin þar að hún greinilega hérna forstjórinn þar að óttast það að það sé ykkur sem vilja borga meira fyrir orkuna heldur en Elkem að gera við höfum séð fleiri orkusölu samningar renn út á næsta árum Strömsvík og fleiri hvernig bara áhugi ykkar og stefnumótun og hugsun í því að láta kannski þennan það ráða hversu mikið fast fyrir orkuna frekar en að reyna að framlega upp í eftirpun. Sérst, hvernig hugnast þér það til þess að Elkem loki og grundatanga og ykkur önnur starfsemi sem þessi forstjóri óttast að sé keppanutur orkuna. Hvernig hugnast þér svo framtíða sín? Og hvað starfsemi heldur gæti verið?
2: Já, sko það eru þetta gagnaverin alltaf sem eru tilbúin að greiða mest fyrir orkuna en þau eru ekki tilbúin að gera langtíma samninga þau geta bara pakka saman og flutt úr landi hvenna sem sko þannig að ég held að það sé bara mikilvægt að hafa fjölbreytni í þessu hún Elkem og Landsvirkjun í hérna bara mjög stífum samninga viðraðum veit ég og ég held að vera ekki viðeigandi að ég sem orkumálaráðherra að vera með miklar yfirlýsingar það hvað ég tel hérna æskilegt í
3: þeim tökum Elkem til því nú bara við erum hugsa þessa samninga löngu samninga við stóriðuna og líklega enn samningur við hérna ferð og alkohól sko
2: þetta var ekki flætjast lit
3: ég með vatni glasur ekki vodka hérna að Alcoa Ferðarál, það gerði 40 ára og líklega hann sko mun að kosta þjóðuna sko meira heldur en ef æsa við lenda fullu þunga á henni, hann er svo mondur og þetta fyrirtæki getur tæpla 20 ára ennþá fara að greiða tekjuskatt hér hvernig hugnast þér svona langir samningar að þú nefndir lengd samninga hvað finnst þér vera eðlileg lengd samninga?
2: Tíðkast ekki lengur svona langir samningar Norður og Landsvirki voru semjum daginn ég man ekki að það geti 10-12 ára eða eitthvað svo leið sko.
1: Þegar þú segir að gagnaverin vilji ekki langtíma samninga hvað eru þau til í að gera styttri samninga?
2: Já, ég held að tíðkist frekar að gagnaverin geri 5-6 ára samninga í mestalagi
3: Þannig þeir komið svolítið nálagt því sem hérna eru 10 ára samningarnir gagnaverin
2: Já,
3: Já. Fyrst erum bara, tökum elka múti í ofnin, fyrst er þessi svo hugmynd að selja orkuna fyrir hærra verð, láta markaðan ráða meiru í þessari stóriðu framleiðslu, hérna, sölu til stóriðu, hvað stór kaupenda, kannski rétt orðið, fyrst er svo hugmynd vera áhugaverð, hefur það verið veri skoðað af meir alvöru, gert einhver greining á því hversu miklar tekjur til viðbótar, hversu áhugtan væri.
2: Það var náttúrulega bara algjör stefnubreyting einna, eftir hrun, það var færið að gera kröfu miklu hærra verð fyrir orkuna og það hefur auðvitað skilað sér í því að hérna Landsvirkjun já, núna búin að vera greiða umtalsverðan arð til ríkisins á hverju ári.
3: Það var enda ekki fyrir en sko 12 árum eftir hrun sem þær arðgreiðslur hófust 2020.
2: Já, já, það var bara verið að greiða niður ennþá fyrir framkvæmdir og svo leið sko. Hérna, ég held að sé bara, þetta alltaf ákveðin svona jafnvægislist sko. Við viljum að Ísland sé samkeppnishæft fyrir hérna spennandi starfsemi. En ég held að við erum líka bara ákveðna fjölbreytni þegar kemur að stór notkun ég held að sé jákvætt að sjá til dæmis landeldi koma inn hérna gagnaver í bland við málmbræðslu það getur bara að spila ákveðla saman
1: En við nú erum vindorkan á komin á borðið ef að svo má orðið komast það hefur talað 43 kosti sem að Hvernig sérðu þetta fyrir þeir að þetta gerist? Hvernig eigum við að taka ná valdi á þessum vaxtarbroti þannig að íslensku náttúru stafi ekki hætta?
2: Já, 43 kostur náttúru bara klikkun. Við tölum bara vindorkuna svona fyrsta almennu nótum sko. Vindorkan hefur sitt hvað með sér, sko, ef hlutirnir eru gerðir vel þá getur þetta verið svona aftur krævar í framkvæmdir heldur en til dæmis Vatnsafls virkjanir eða allt gert rétt og vel en hérna sjónrænu áhrifin eru gríðaleg og það þetta rask sem fylgir hérna vegagerð og oft efnistöku sem tengist þessu og fyrir landis og Ísland sko, sem ég meina, við erum með hérna 40% af öllum ósnortnum víðernum Evrópu, þá væri það algjört feigðarflan að fara að ráða hérna niður vindorku út um kvipin og kvapin hérna, eina vitið er að gera þetta að fara hægt í sakirnar og gera þetta á svona afmörkuðum svæðum og ef við bara förum aðeins yfir svona núna á síðustu 6 árum hafa verið lögð fram 3 vindorku frumvarp við erum með vindorku frumvarp frá Guðmund Inga Guðbrandssyni árið 2020 við erum með vindorku frumvarp frá forvera mínum í embætti Guðlaugi Þórasyni og svo erum við með núna frumvarp frá mér sem til umfyllunar á Alþingi það sem í rauninni hefur gerst með nýrri ríkisstjórn er að með núverandi ríkisstjórn er að það hefur orðið algjör stefnubreyting varðandi vindorkuna frumvarp Guðmundar Inga og Guðlaugs Þórs gengu í rauninni út frá því að hérna í ýmsum tilvikum yrði vindorkan tekin út fyrir rammaáætlun og ja ýmist yrði bara gefið í raun frítt spil á vindorkunýtingu á stórum svæðum á landinu þó auðvitað með þannig að kostinni færi gegnum almennt leyfisferli og hérna sveitafélög gefur leyfi og svo framvegis þannig var aðferðafræðin í frumvarpi Guðmundar Inga í frumvarpi Guðlaugs Þórs er hérna var gert ráð fyrir svona sérstakri flýti meðferð að ráðherra gæti í rauninni handvalið og farið í sérstaka flýti meðferð vindorku kosta í þágu kolefnis hlutleysis kannski rafeldsneiðis framleiðsla eða eitthvað svoleiðis sko, orkuskipti og svo framvegis raforku framleiðsla kallar náttúrulega gríðarlega mikla orkuöflun sko. En hérna það sem frumvarpið okkar felur í sér er að við erum bara að fella vindorkuna mjög kirfilega undir rammaáætlun án þess að kippa neinum svona ferlum úr sambandi og í ofanálag að rauðmerkja ákveðin svæði á landinu, banna vindorkunýtingu á friðlýstum svæðum, á Ramsar svæðum og UNESCO svæðum. Þannig þetta er, og niðurstaðan er í rauninni strangasta vindorku löggjöf Evrópu og þótt víðar væri leitað sko. Það er það sem felst í frumvarpin okkar.
1: Og hérna þegar þú talar rauðmerkja svæði ekki smátt að koma í ljós eftir því sem að menn eru að sjá betur hvernig þessi sumir þessara kosta í laginu.
2: Já.
1: Að þá verður stöðugt fleirum ljóst að, að þetta ekki kannski mjög heppilegt, bæði þegar menn áttar sig á stærð mannvirkjana, áhrifa á náttúruna og svo heyrist mér í þessari umræðu, núverandi umræðu sveitarstjórnarkosningarnar, að það sé víðast hvar á út á landi eða í einstöngum sveitarfélögum sem að hafa verið í þessari skotlínu að það sé víðtak andstaða við þetta.
2: Já, já, og þetta reynsla norðmanna til dæmis hefur verið svo að, að þetta bara getur klofið sveitafélög í herða niður og sveitastjórnarmál fara bara snúast vindorku og ekkert annað, sko. Og við sjáum, já, vissulega, hérna, andstöðu gegn, hérna, mörgum vindorku kostum og einmitt þess vegna, já, með hliðsjón af þessu þá er líka með þessu frumvarpokkar verið að hámarka í raun áhrifavald sveitafélaga þegar kemur að vindorkunni og þá erum við ekki bara að tala sko neitunavald þess sveitafélags sem, sem hýsir við komandi kost heldur verður líka hort sérstaklega til afstöðu nærliggjandi sveitafélaga og þar sem hérna, sjónrætna áhrifa gætir og svo framvís þannig að við erum að hámarka þetta og ekki að hérna, bara leggja allt í hendurnar á, á sveitafélagum því ég held að það sé ekki heldur það sem þau gera sem til sko.
3: Hérna, í þessu tengt að þú nefnir að þetta kljúfi samfélög, sveitarfélög og hérna svona með átakamál. Hver skoðum þín á þessari stöðu náttúruverndarsamtaka hér á Íslandi sem eru, hafa reynilega ekki sama rétt og, og sambarleg samtök við öðrum löndum með að bera málundi dómstóla. Og hérna er mjög einkennlegt í hvað, hvernig myndi þú vilja sjá þá breytingu á löggjöfunni sem einhvers aðra og þá veist, beita þeir reyla fyrir að löggjöfunni breytaði mætti.
2: Já, þetta eitt af því sem við höfum verið að skoða bara í samhengi við hérna skýrslu sem við skilum reglulega inn til hérna til skrifstofu Árósa samningsins sko. Þá höfum við verið að fara sérstaklega yfir þetta og ég útiloka ekkert að hérna að við mælum fyrir einhverjum breytingum í þessa átt.
3: Hvað er skoðun þín á því? Finnst þér þetta vera viðunandi staða fyrir náttúruverndarsamtök? Og í þessu sko bara almennings að takast á við svona veist, að berjast á móti verkefni sem hreinlega kljúfa samfélög og sveitir.
2: Já, sko ég held að sé mjög mikilvægt að löggjöfun okkar sé í samræmi við þessar alþjóðlegu skuldbindingar sem við höfum undirgengist. En ég held að skipti líka máli sko, ég held að sé líka vont fyrir alla að það séu rosalega marg, hérna, að það séu rosalega mörg kæru moment í ferlinu. Því ég held að bara upp á allan fyrirsjáleika og svona, það betra að hérna að aðilar sem hérna ja ýmist hafa hagsmuni eða láta sig bara varða hérna einhverra framkvæmdir viti svona nokkurn veginn hvenær hérna úrslita orustan sko.
3: Já, það akkur ástæð fyrir því ég spyr þig, það aðilarnir sem mér heyrist þú vilja að viti það eru ekki almenningur að náttúruverndarsamtök. Mér heyrist þú vilja að þeir sem viti það og einfaldi greiði að vilja þú á að greiða og götu þeir sem vilja virkja. Og minka aðkomu almennings. Það rangur skilningur að ég hef líka séð einhver hugmyndir að stytta umsagnarfrest almennings sem jafnvel bara við eldursborðið á kvöldinu að lesa einhverra skýrslur og reyna átta sig á veist, hvað segjum, skýrðu þetta þess fyrir okkur hvað þegar menn fyrir sjálega ekki hverra
2: Já, þú veit að vísa kannski til umsagnatíma í rammaáætlun þar styttum við aðeins sko seinni af því það eru tvö svona samráðsferli sko, og styttum við aðeins seinna umsagnarferlið nokkra vikur en það auðvitað kannski breytir ekki miklu korki fyrir stjórnvöld hérna umsagnar aðila sko oftast náttúrulega fólk svolítið að skila inn umsögnum hérna bara rétt fyrir frestin sko en hérna varandi það að svona reyðja burt þessum hindrunum í hérna þetta gildir bæði um náttúrulega orkumálun en líka bara um náttúruverndina sko
1: En nú hérna að því vorum að tala vindorkuna nefndirðu það ekki sérstaklega að það væri þitt álit að einn af þessum vindorkukostum sem kendur í Garpsdal eða Garpsdalsfjall að hann ætti að fara í nýtingarflokk af því að það væri svo mikil samstaða íbúanum að þetta ætti að verða
2: Jú, ég setti af stað samráðsferli þar möguleika að hérna, Garpsdalur færi í nýtingarflokk og þar vildi ég senda bara mjög skýr skilaboð vegna þess að
1: Hverju mestu senda skilaboð?
2: Ég að senda sveitafélögum, virkjunaraðilum almenningi, skilaboð um að hérna vindorkukosti sé ekki teknir alvarlega nema að það sé samstæða í nærsamfélaginu þarna hafði til dæmis við komum til sveitafélag beinlínis kallað eftir þinglegri meðferð þennan kost ég hef ennþá setið á þessum 10 vindorkukostum frá verkefnisstjórn rammaáætlunar. Ég hef ekki lagt það fyrir Alþingi en ég taldi ástæðu til að fara þarna í sérstakt samráðsferli og hérna og spurði líka náttúrufræðistofnun um tiltekin atriði og svoleiðis þannig að og með þessu erum við í raunin að hámarka það samráð sem á sér stað. Þetta ólíkt til dæmis því sem gerðist þegar hérna þegar til dæmis Blöndulundur og Búrfellslundur Vaðölduver fór í orkunýtingaflokk. Það var bara gert hérna í raunin á einhverjum tveimur dögum í þinglegri meðferð án þess að spyrja kóngnum prest sko.
1: Er það að skilja þetta svo að náttúruverndarstofnun hafi stutt því í þessum áformum?
2: Hún tók ekki afstöðu beinlínis til ég hugsa hérna minni nú að í umsókn hennar hafi komið fram svona sjónarmið um að gæta varfærni þegar kemur að því að hérna að endanlegri röðuna það þyrfti afla meiri upplýsing áður og hérna núna hefur farið fram umhverfismat og svoleiðis og hérna umhverfis og eða húsnæðis og mannvirkjastofnun svona sett fram ákveðin sjónarmið
1: sem að eru kannski ekki beinlínis hlynnt virkjuninni. Það annar vindorkukostur þarna í Dölunum á Laxdalsheiði sem að í umhverfismati fyrir hann þá var gekk skipulagsstofnun um að rétt svo langt að segja að það væri ekki forsvaranlegt að veita framkvæmdaleyfi fyrir þessari framkvæmd. Og svo þegar maður horfir á landakortið af því að það er nú aðalega verið að hugsa sko fuglana sem að búa í Breiðafirði og hafarnastofnin sérstaklega sem þetta helsta búsvæði hans að í beinni loftlínu þá eru 35 kilometrar frá Laxárdalsheiði yfir á Garpsdal. Þannig að maður skildi ætla með fyrirvara að það gildi í rauninu það sama. Er ekki svolítið varhugavert fyrir ráðherrann að stíga svona inn í umdeilt ferli með þessum hætti.
2: Ég held að væri varhugavert að skella þessu í nýtingaflokk án þess að spyrja kóngnum prest eða hérna ef ég leiði þetta fyrir Alþingi eða hérna og ef við myndum fara taka bindandi ákvörðun um að heimila þessa virkjum án eðlileg samráðs. Ég held að það væri mjög varhugavert. En þarna erum við í rauninni að hámarka samráð og það þetta liggur ekki fyrir nein ákvörðun um það hvort hérna hvort þessi tiltekni kostur lendi í orkunýtingaflokki rammaáætlunar.
1: Þessir tíu, að því hún nefndir þessa tíu kosti sem að verkefni stjórnarammaáætlunar hefði nefnt af þessum 43.
2: Já.
1: Hvenær fáum við að vita hverjar þessa tillögur eru?
2: Þessa tíu eða þessa 43?
1: Þessa tíu?
2: Já. Það hérna, ætlum að byrja á að klára vindorku löggjöfuna, sé með á þingi. Okay. Því það er líka mælt fyrir um ákveðin sjónarmið, varðandi mat á vindorku kostum og hnykt á því að hérna að grundvalla sjónarmið rammaáætlunar og til dæmis bara sjónarmið líffræðilega fjölbreytni sem við erum núna líka búin að binda með skýrari hætti inn í lögum rammaáætlun að þetta gildi.
1: Það hefur líka verið talað með hvaða hætti kæmi gjald til landeiganda eða heimamanna í formi skattheimtu. Verður það teiknað upp í þessari löggjöf?
2: Ekki þessari löggjöf, nei.
1: Er ekki dálítið erfitt að það skulle vera óafgreitt mál áður en að er lagt til áður en að tíu kostir verða lagðir fram til nýtingar?
2: Tíu kostir til nýtingar?
1: Já, eða hvað það er?
2: Sko, við erum náttúrulega að hérna með mjög mikilvæga lagasetningarvinnu í gangi sem lítur að fasteigna skatti frá orkumannvirkjum sem eru og það hérna það lagafrumvarpi sniði sérstaklega að því að tryggja talsverða gjaldtöku af vindorku nýtingu sem er þá í ákveðnu hlutfalli við sýnileika áhrif og svo framvegis þannig að það væri æskilegt að klára það mál í beinu framhaldi núna af hérna lagasetningunni um vindorku innan rammaáætlunar og hérna ég hugsa klána þá vindorku frumvarpi núna á þessu þingi ég veit að innviðar á þeirra kemur með frumvarpið um gjaldtökuna næsta haust og ég svona já, gerir ráð fyrir að einhver tíma á næsta löggjafa þingi hérna tökum við, ég leggjum við fram tillögur frá verkefnisstjórn rammaáætlunar um vindorku kostuna.
1: Finnst þér eignarhald uppruni orkufyrirtækjana sem hyggjast byggja þessi vindorku er einhver, skipta einhverju máli? Ég spyr vegna þess að ef við lítum á vindin sem auðlind, sem að er þá væntanlega, ég kannski veltaði fyrir mig hvort að við eigum vindin,
2: Já,
1: og getum
2: já.
1: Þannig litið á hans um öðlind af því í ljósi þessa að mörg þessara fyrirtæki sem eru sækist eftir að byggja vindorkuver eru í erlendri eigu.
2: Já, sko ég ekki svona eitthvað kategóriskt á móti því að einkaaðilar framleiði orku á Íslandi, ég held að sé mjög eftirsóknarvert og bara sjálfsagt og mjög mikilvægt að hérna að orku framleiðsla sé svona í hérna að mestu leiti í höndum opinberra fyrirtækja. Það hefur bara gefist mjög vel að tala nú ekki flutnings og dreifikerfi sem bara gríðarlega mikilvægt. Mér finnst mjög mikilvægt að til dæmis Landsvirkjun hafi farið af stað með fyrsta vindorku garðinn.
1: Það er svona sýnis.
2: Já. Ég vil ekkit útiloka það að hérna á svona afmörkuðum svæðum hérna geti hérna verið bara besta mála að einkaaðilar setja upp vindorku garð ef það gert á grundvelli skýra reglna og út frá leikreglum rammaáætlunar.
3: Hérna, þú nefndir þetta, við erum að tala Landsvirkjun núna og orku framleiðslu. Hvaða mat liggur á arðgreiðslum frá Landsvirkjun á næstu árum með ráðist verður í Kampsvirkjun sem náttúrulega er ennþá ekki út sem með að vera gert? Kostnaður mat og henni komið vel yfir 100 miljardar. Hvað mun verða með arðgreiðslur þegar hérna, Landsvirkjun ræðist þetta mögulega verkefni í ríkisjóð?
2: Ég ekki með arðgreiðslu áætlun Landsvirkjunar fyrir frá mig sko.
3: Er það ekki inn í þessari greiningarminni ykkar hvaða afleiðingar þetta hefur? Að því nú spyrja vegna þess að frá 2020 eftir sko mörg mögur ár engar arðgreiðslur frá því að ríki eignaðist Landsvirkjunar fullu 2007 en á síðustu 5 árum hefur Landsvirkjun greitt það bil 110 miljardar í ríkisjóð. Munu þessar arðgreiðslur stöðvast ef ráðast verður í Kampsvirkjun?
2: Nei, það heldur nú ekki, sko.
3: Það er nú dýrt að fjármagna 110 milljar verkefni og það er ennþá dýrra núna heldur en þegar þessu plön vaksta umhverfið er þannig.
2: Já.
3: Ég kannski veltaði fyrir mig á Palla og getur kannski að bara rætti þetta þessi teórist bara að því ástæðan fyrir að það voru ekki arðgreiðslur í ríkissjóð, þú nefndir það sjálfur áður, að það voru eitthvað framkvæmdir. Það voru eitthvað arðgreiðslur frá Landsvirkjun í ríkissjóð í frá Alcoa verkefninu. Fyrir þeim framkvæmdum var, það er vaxta verandi skuldir voru bærilegri, engar stórframkvæmdir. Það hefjast breytt arðgreiðslustefnu og byrjaði að greiða verulegan arð í ríkissjóð, stóru fyrirtæki. Nú spyr maður sko, ef á að fara ráðast í svona dýrt verkefni eins og Kampsvirkjun er, til hvers ef það þurkar upp arðgreiðslur hefur þetta ekki verið, það hýtur að reiknað út, ef það þurkast upp arðgreiðslur í einhvern X-mörg ár fyrir virkju sem dýr, til hvers eru það að gera þetta? Viljum við ekki fá arð í ríkisjóð?
2: Jú, það er náttúrulega fjárfesting til lengri tíma og það er ekki einu framkvæmdinnar sem Landsvirkjun stendur í, en það er náttúrulega að segja þetta nánast hvað orku fjárfestingar sem er að hérna að þurrkju upp
3: af hverju er kappsmálið að framlega meira og meira orku þegar við eigum arðbært fyrirtæki sem margir ætla að segja að gera ennþá arðbærara einmitt með því að selja orkuna ekki á lágu verði til stórið. Og þetta er svona grundvallar mál hefði ég haldið þegar menn eru að reyna að reka líka ríkissjóð og fjármagna nýja landspítala og fjölmörg verkefni sem eru ekki að verða ódýrra á næsta árum. Hvað þýðir þetta bara við rekstur ríkisins að þessa arðgreiðslur eru eða fara út?
2: Þær eru ekki að fara út sko.
3: Það voru ekki til staðar eftir síðasta stórverkefni hérna Landsvirkjunar í 13 ár voru bara sum árin engar önnur ár bara 1 milljarður ár eitthvað þar svo þar. Það byrja fyrir alvöru þegar Landsvirkjun er bara orðið verkefni í stöðugri rekstri ekki stöðugum framkvæmdum. Finnst þér þetta vera ósækjast spurning?
2: Nei, ég meina
3: en þú skilur hvað er að fara, þegar
2: ekki? Jú. Hérna, þetta er auðvitað bara þetta er náttúrulega einhver hagkvæmasti vatnsaflskostur, það er ástæði fyrir því að það gefið út virkjunarleyfi og rökstuð sérstaklega umhverju svo orkustofnun, en hérna sko Kvamsvirkjunar er ekki að vera að þurka upp arðgreiðslu getu Landsvirkjunar, sko
3: Nei, en ég var eftir, þess að það var í forutinu, vita bara hversu greiðan

0: sjón að því að hérna við getum bara skoða til dæmis orkuspá Landsnets og umhverfis orkustofnunar þar sjáum við bara hérna að það bara það hætta á bara mjög krítískri stöðu í orkukerfinu eftir örfá ár en það stafar líka af bara flutningstakmörkunum milli landshluta og svoleiðis og mest af þessari orku náttúrulega nýtt hérna á suðvesturhorninu sko þannig að
1: einhver heimilin er ekki við neittin hættu skilu, þetta 5% af þeirri orku sem framleitt og þetta pínu, þetta líka þetta sérstætt mál sko með kamsvirkjum því að sko setni árum hafa vassapsvirkjanir frekar verið að sko fara niður en upp í okkar heimslönda og Norður Ameríku og það eru löndur nánast hætt að ég heldur þessu bara hætt í okkar heimslönda að reisa vassapsvirkjanir þar sem sko líffræðileg förbyrni sem við nefndum hann nokkuð sinnum heila bara eyðilögð fiskgengd ferskast fiskar stofnar sem veitt þungt högg og er mér rétt að þetta kalla kamsvirkjun græna virkjun þegar þú eyðilegur raunur hérna fiskistofnar
0: sko kamsvirkjun náttúrulega búin að vera í orkunýtingarflokki rammaáætlunarinnar síðan 2015 og hérna búin að vera í undirbúningi í 15-20 ár sko það væri ekki gott fyrir fjárhag landsvirkjunar við erum að hugsa um þetta þannig sko að fara að hætta við hvamsvirkjun núna á þessum tímapunkti sko þú nefnir laxastofnana og hérna þar höfum við nú einmitt hérna gætt ákveðina varfærni menn að þess vegna fer til dæmis Urriðafoss í byggðflokk frekar en nýtingaflokk þrátt fyrir að verkefnisstjórn rammaáætlunar leggi til að hérna Urriðafossvirkjun fari í nýtingu
1: Ég sat í hérastum í morgun og hlustaði á vitnaleyslur í máli sem er núna máli 2 að hérna fella úr gildi virkjanlegur kamsvirkjun og þar talaði Skúli Skúlansson sem reyndi af höfundum hérna kaflans um ferskastfiskana, laxfiskana í rammaáætlun sem er lögð til grundvallar fyrir kamsvirkjun og þessi kafli var skrifað 2013 og skúli vera fyrirgeir mér en efnislega er þetta, ef fyrir ekki alveg rétt með en efnislega var þetta þannig að hann sagði allt sem við heldum meira að menna þá er gjörbreytt núna og hann sagði þessi kafli er bara hann er ekki grundvöllur fyrir framkvæmdum eins og við heldum því þetta virkjunin með þessum hætti mun hafa slík áhrif á hérna stofna laxfiska í Þjórsá þannig að
0: það er alltaf fórnarkostnaður á virkinu, það er alveg rétt
1: já, þannig að það er þetta þannig að það er sko, það er svona að spyrma á sig af hverju er þessi ákafi við kamsvirkjum, því þetta var þetta er ekki mál þessara ríkistjórnar þessi virkjun af hverju er þessi óbáslega ákafi setin sérlög sem er ekki rétt að búa stefna vegna þeirra af hverju þessu óbáslega ákafið þessar ríkisstjórnar að taka ýmis vandramál fyrir ríkisstjórnar og gera sínum og nú eru líka að tala um leyfi fyrir sjókvíaldi sem líklega hafa verið gefin út með röngum hætti og hérna ég býnir forvitin og þá og það gæti ég snýr beint að því að við förum bara vindum okkur beint í það að það var sko eftirstofnun ESA sendi fyrirspurn til ykkar í umhverfisráðuneytinu og skal eftir svörum útgáfu leyfi sjókvíaeldi vegna tengsla við vatnatilskipunina. Núna er 57 dagar og ég mér sýnist að svörin hafa ekki verið send ennþá þessa. Er það rétt að svo sé?
0: Jú, það er búið að senda.
1: Hvenær fóru þau?
0: Það er held að verið í síðustu viku.
1: Já, frábært, þá er það spennandi að lesa þau. Það tók mjög langa tíma fram yfir.
0: Já, ég enda verið það mjög umfangsmikil hérna beiðinni sko og kallaði á hérna talsverða gagnavinnslu hjá umhverfis orkustofnun og líka á hverju samtal milli ráðuneyta.
1: Já, þetta er mjög upplýsandi því að við erum í náttúrulega meðri lagasetningu að þingið í sjókvíaeldismálin og það sem þessi hluti er einn af stóru svona stóru átakalínunum þannig að ég mun að spyrja af hverju þegar þið hafi séð hvernig hefur verið staðamálum og við sjókvæðis af hverju þessi ríkisjóð svona ákofa að gera þetta vandramál að sínu þetta er vandramál
0: Akkur er alltaf að tala sko hvamsvirkjun og þetta sem vandramál sem við erum að gera
1: Það er ekki vandræðalegt fyrir landsvirkjun að vera ítrekkað
0: Já, bara vandræðalegt

0: lett fyrir hérna stjórnvöld ég meina mínu ráðuneyti hafði verið margbent á ákveðna annmarka í lögum að fagstofnunum án þess að hérna fyrir ráðherra hefði brugðist við sko. En hérna þegar við erum þarna með kost í orkunýtingaflokki rammaáætlunar sem hefur verið unnið að í 20 ár og hérna og sem bara gríðarlega það bara gríðarlega mikilvægt að fá þessa orku inn á kerfið fyrir ýmsa atvinnu uppbyggingu á suðvesturhorninu þá gerum við það sem þarf að gera til þess að tryggja þessum kosti framgang.
1: Þessar leyfisumsóknir hófust ekki fyrir 20 árum sko. Það leyfisferli hófst miklu síðar.
0: Þetta fer í orkunýtingaflokk 2015 en það hefur svona verið unnið að þessum einu með öðrum hætti mjög lengi.
1: En aftur að sjókvöldunni, ég fyrir ekki pátri að fæ aðeins að taka yfir þáttum pínustnum. Þetta er sko, telur þú að þessi leyfi og hvernig hefur staðið að útgáfu leyfa fyrir sjókvöldi? Án að því sem við viljum menna í Rotturlandar hreyfingunni tilliti að vera tekið til hérna laga stjórn vatnamála bersýnlega búið gloppa framhjá lögum varni gegn mengun hafs og stranda telur þetta vera að hafa verið í góðu gír, þú segir að koma að skikja á þetta, finnst þér þessi löggjöf sem er núna komin til umsagnin í atvernund vera bæting umhvernum
0: sko, mér dettur ekki huga að verja það hvernig haldið verið á stjórnsýslu sjókvíaeldis mála á síðustu árum og ég held að skýrsla ríkisendurskoðunar frá 2023 tali nú bara sínu máli og hérna og miður er það bara svolítið þannig að sumið þessara fyrirtækja hafa verið að gera hlutina með raskatinnu sko, ásakið orðbræði, en hérna við tölum sjókvíaeldis frumvarp atvinnum við að ráð þeirra, þá hérna ég er náttúrulega ekki lagareldis ráð þeirra en ég horfa á þetta frumvarp út frá bara þeim umhverfiskröfum sem þar eru settar og þá spyr ég sérstaklega og læt fara sérstaklega yfir það er hérna ber saman bara þessi hérna núverandi laga umgjörð og svo frumvarp ráð þeirra og hérna og þegar á heildinu litið þá get ég ekki komist að annari niðurstöðu heldur en þeirri að frumvarp atvinnuvega ráðherra núna feli í sér ákveðna framför þegar kemur að umhverfiskröfum.
1: Það eru tvö atriði sem langar sérstaklega á svo hleypi Pál aftur í lagarfrumvarpinu sem ég nefnilega er algjörlega samferður og líka bara í textanum að þau runa nulla út allt sem maður mögulega líta til sem framfara. Annars vegar er ráðherra við útgáfu af að færa útgáfu áttmætt erblöndum til ráðherra frá Hafró. Hafró verður ráðgefandi stofnun og verður stjórnsýslulegt hlutverk ráðherra gefa út áttmætt erblöndunar. Og inn í þennan texta er allt í nú komin svo hugmynd að ráðherra megi horfa til samfélagslegra þátta, fjárhagslegra þátta og sveiflujöfnunar við útgáfu áttmætti. Með öðrum orðum til annarra þátta heldur hún áhættum að því snýrum velferð viltra nýtastofnuna. Þarna er hugmynd sem kemur auksvíðinlega úr fiskveiðistjórnarkerfinu, þar sem er ráð þeirra getur gefið út stærri kvóta í uppsjávar fiski eða þorski. Eftir ágætt tíma þess að heyrðu, við bara fórum fram úr, veitum það mikið, þannig þurfum að gefa þessum stofnum frí, það lefna sig. Þetta gerist ekki ef ráð þeirra fer ekki eftir ráðgjöf Hafró. Ef skaðin er orðin þannig að þú eru að draga úr magni sjókvíaeldisfisk, ráðherra segir nú þurfum við sveiflujöfnun fyrir sjókvíaeldisfyrirtækin um að halda áfram þessu óbirtna magni, þá situm við upp með óafturkrafan skaða viltum laxastofnum. Þetta er eitt atriði sem er óboðslega hættulegt í þessu frumvarpi og ég trúi ekki að atvinnuveganefnd muni laga og reyndar bara þeir sem eru ríkisstjórn takið í heimilin þarna. Og hitt er að ráðherra er að setja hann inn skyldu á landeigendur að taka þátt í virkum mótvægisaðgerðum, ekki taka þátt heldur að þeir hafi ekkert það að segja verði virkar mótvægisaðgerðir þeirra á. Að Hafró megi senda verktaka um sjókvíaeldisfyrirtækjana til að í hreinsa árnar eða verður sleppið
0: í kafarabúningum.
1: Þannig þetta er sett inn, það er svona gloppur sem er fram hjá öllu hinu. og við vitum alveg hvernig kerfið virkar. Finnst þið þetta vera svona, hefur þetta verið rætt í ykkar röðum að þarna sem mögulega hafi ráðherrann fari fram úr sér eða sérfræðingar hennar vegum hafi mögulega fari fram úr sér?
0: Sko, þetta seinna atriði, hérna, ég ekki endilega sammála því að það sé slæmt að sé inn í þessi skilda landeigenda til að þola það þá hérna í þágu vöktunar og mótvægisaðgerða
1: í þágu sjókvöldisins eða ekki þágu þágu neittin annar sko.
0: Það er væntanlega líka þeirra hagsmunir sem veiðir þetta hafa að lámarka skaðan af slysasleipingum
1: þeir eru ekki lámarka skaðan, þetta er bara neyðarbjörgun þetta er ekki þágu landeigenda sko.
0: Og þetta er þá þetta eitthvað sem þyrst að beita mjög mikil í varfærni og bara í algjöru myndatekningar
1: en þetta er í þágu fyrirtækjana við varum að það alveg reynu, þetta er ekki þágu landeigenda
0: Nei, en ég meina það auðvitað hagsmunni veiðiréttar hafa að það verði ekki að lágmarka skaðan af slysasleppingum í ánum þeirra og lágmarka erðablöndunina þar. Ekki sammála því?
1: Jú, og við skulum förum ekki lengi með þetta, en ég segi þetta er sett, þessi kvöð er sett á kosti með, þannig að bara í lagartext myndu segja
0: þetta. Já, þetta er það svona skaða minkunar hérna.
1: Lagartext, þannig að þetta bara vera, þetta þyrfti að vera með samþyggi og í samvinnu við þá, sem það ekki alltaf best, sko. Ef textanum eru breytt í þá vegu, að það verið ekki lengur virk móta þess að gerð. Mm. heldur bara viðurkenning á þeirri sér skildu þetta er mjög mikilvægur núans í lögun en nóg það, þetta var Páll fann ókýrast þérna á síðri kantinum nýrðri kantinum
2: Nei, þetta er allt í góðu lagi vegna þess að eins og var sagt hér einhvern tíma fyrir þetta það streymir allt hérna flæðir bara það var við höfum minnst á ýmsa hluti sem að heyra undir þitt ráðandi eitt af því fáa sem er nefnt og tengist hérna byrðins náttúruvernd í áður nefndri stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar fjallarinnum ósnert víðerni og boðuð reglugerðum fyrsta skrefið kortlagning ekki satt og það komið í samráð
0: já. Það núna bara í fyrsta skipti það beðið eftir þessu mjög lengi og þetta hérna, mjög mikilvægt verkfæri hérna,
2: það eiginlega grundvöllurinn
0: þetta bara grundvöllurinn á öllu þannig að hérna, það nú einmitt á getið sömsókn hérna frá Þorvarði Árnasinni að þetta sé bara ef reglugerðin verið kláruð í þessari mynd þá sé það bara mjög stórt skref í náttúruvernd og þetta er þá verkfæri sem er þetta beita í ramma og allum talandi um þessa vindorku kosti og það nú sérstaklega hérna þetta tengist því sko þannig að þetta er bara, ég held að þetta verði algjört grundvall að tæki í stefnumótun í náttúruvendamálum sko
2: og þú, það sést bara til að útskýra það fyrir hlustendum og áhorfendum að þá er sérst, snýst þetta að gera kort af ósnertum víðernum í Íslandi en þegar maður les umsagnirnar í samráðsgáttinni þá kemst maður ekki hjá því að sjá mjög harðorða gagnrýni á þessi áform þar sem maður er mér sýnist aðalega gagnrýni snúast það að þegar yfirvöld allt sér að ganga fram hjá þeirri vinnu sem að hérna, áður hefur verið unn á þessu sviði og svona hunsa í rauninni þá þær viðmiðanir sem þar eru notaðar finnst þér þetta sanngjörn gagnrýni?
0: Ég veit ekki til hvaða gagnrýni þú ert að vísa hann
2: Það var að frumkvæði nokkur félagssamtaka þá kom hingað til lands fyrir fáum árum maður sem heitir Steve Carver sem er eitt helsti sérfræðingur á þessu sviði á svona í okkar heimsluta og hann gerði tvö kort fyrir náttúruverndarsamtökin annars vegar af Hálendi Íslands og hins vegar af Hornströndum og mér sýnist að inntakið í gagnrýninni í samráðsgáttinni snúst að það standi til að víkja verulega frá þeim viðmiðunum sem hann notaði sem að við skulum ætla séu svona viðurkennd en þú ekki settið inn í þetta
0: ekki þessa til dyrun umsögn nei.
2: Þannig að það er gert ráð fyrir að vinna við þessa kort að gera hefjist bara leið og reglugerðin
0: samt
2: sem er það á fyrir sjálft á þessu ári eða
0: Já, við viljum auðvitað bara klára þetta sem fyrst en við þurfum líka að gera þetta vel og það hérna, mann gera ráð fyrir að síðu þarna umsagnir sem hérna, sem kalli á einhver viðbrögð og hérna, einhverja breytingar það er nú bara alltaf þannig en þetta er svona mér svolítið, sko, það er þannig í umræðunni að hérna deilur einhverja tiltekna virkjunarkosti og svoleiðis, hérna fá alltaf meiri athygli heldur en til dæmis það þegar við hérna kynnum reglugerðum opið víðerni eða stefnu um líffræðilega fjölbreytni eða hérna förum í átak í endurheimt votlendis þannig það hérna en það bara
2: Já þú nefndir endurheimt votlendis á ríkisjörðum.
0: Já.
2: Og gröftur hæfist í sumar sagði í silfrinum daginn.
0: Já.
2: Hvað geturðu nefnt einhverja tölur lengd skurða í kílómetrum eða
0: Já, við erum nú liggur fyrir framkvæmda áallun frá landi og skógi og mm-hmm. hérna framkvæmdasýslunni ríkiseignir. Hún gerir ráð fyrir 600 hektúrum núna hérna á þessu ári og til næsta samtals.
2: Okay. Og á ríkisjörðum?
0: Já.
2: Er þetta dreift allt land eða er þetta á einhverju tilteknum svæðum?
0: Þetta mikið til á Suðurlandi núna byrjum þar. Þetta gríðarlega spennandi verkefni náttúrulega sem hérna þetta loslagsmál. Þetta náttúruvendamál, þetta líka aðlögunarmál, við erum að aðlaga betur vistkerfin okkar að loftslagsbreytingu þannig að þetta, við erum að haka í ansi mörg box með þessu og þetta eitthvað sem hérna hefur ríkt talsveg kyrrstaða í lengi endurheimt votlendis þannig að þetta mjög spennandi
1: Hver skoðunin á hálendis þjóðgarði sem hefur núna verið svona hjartasmál margra hérna í langa tíma ertu stuðurinsmaður þegar hugmynda verið fundið út hvernig getum komið á samfældum þjóðgarði á hálendunum?
0: Já, ég held að svona til lengri tíma væri það skynsalegt en það var ekki það ekki verkefni sem var sami sérstaklega við myndun ríkisstjórnarinnar.
1: Var það bara persónulega að skoðun þín?
0: Já, persónulega skoðun mín jú, að það væri eftirsóknarvert sko. Hérna, það þarf þá að gera það með þeim hætti að það verið samstaða það sko. Ég er vissum að við getum náð ákveðnum árangri á þessu kjörtímabili þegar kemur að því að hérna fjölga þjóðgörðum á Íslandi og hérna hvort að verði endil á miðhálendinu
1: Íslenskur vinnumarkað telur kringum 217-2000 störf af þeim eru sko, langstæsti atvinnugreinin eru ferðaþjónustan með 30.000 störf að jafnaði á mánuði sko hvernig við nýtum hérna hálendið og þessar sameilu auðlind okkar er fjarri lagi að fara að hugsa þetta bara eins og hérna 200 mílunar sjóin veistu við séum ekki bara með einhverleiti hálgera ránirkju í gangi og eru hérna fólk á allskis faratækjum að spóla upp jafnvel hálendið og selja ferðir og ekki skilja neitt eftir sig og veist, bara raunum að taka út verðmæti út á auðlindur okkar. Er þetta eitthvað sem það að velta fyrir ykkur í þínu ráðunit?
0: Já, ég held að það sé mitt svolítið góð framsetning sko, því ég held að ferðaþjónustan á mörgu leiti hérna standi á samskonum tímamótum núna og sjávarútvegurinn stóð á bara kringum hérna 1990 sko, 1980 eitthvað, að hérna það hefði verið gengið mjög freklega á þessi náttúru gæði og til þess að hámarka verðmætin þarf að setja hlutunum svolítið hérna
1: og venda,
0: skorður.
1: Og venda. Já, hámarka verðmæti og venda
0: já, akkurat já, og það fer nú saman alltaf sko. Og það oft er það hérna, besta leiðin til fjönýtingar sko, að venda
2: og væri það þá einhver svipuð aðferðafræði og eins og nú stutt í orðin svo kvótakerfi og sérðu, er hægt að koma svipaðar aðferðafræði inn í ferðaþjónustuna eins og sjávarútveginn það er skega útluta gæðum byggt á veiðreynslu eða eitthvað þess
0: sko, nú náttúrulega vinna í gangi hjá ferðamála ráð þeirra sem lítur að svona ákveðinu auðlinda gælda hugsun gagnvart ferðaþjónustunni sem snýst á einmitt láta ferðamenn greiða með sanngjarnari hætti og að hluti að því sé þá nýttur ekki bara renna ekki bara beint í ríkissjóð heldur líka til viðhalds á innviðum ferðamannastaða og svo framvegis sko þannig að þetta er kannski ekkit ósvipuð hugsun sko
1: Þetta var nú smá gildar að fara að útluta gjafakóta hann, þetta var smá gildar á Pálinni ég held að nú verður svona ekki að fara alltaf þá leið, en við erum mjög áhuga saman um vendarhlutum
2: en við hérna spórin hræða, þau gera þannig
1: sannlega
2: en
1: hitt gengur ekki, vitum við bara að vera með óheifta ásókn,
2: það sem er áhugavert að horfa á þessa þróun í ferðaþjónustunni og þar eru auðvitað náttúran í rauninni sko neðst í forgangsröðinni að við höfum horft á það hvernig sko gjaldtökusvæði spretta upp út allt land. Mm. Mér skilst að einhver talnaglöggur ferðaþjónustu aðili hafi reiknað þó út að ef hann færi frá Reykjavík til Hornafjarðar og stoppaði á öllum stöðum þar sem væri tekið gjald, þá væri það einhver 50.000 krónur og ég tek ekki ábyrgð á þessum útreikningum, sko. En ég hef sjálfur komið á markaðsstaði og þekkið ágætlega og einn frægasti áfangastaður á Austurlandi til þess að heitir hérna Stuðlagíl sem við slóu í gegn fyrir nokkrum árum og nú vil ég allir koma þangað. Þar hafa landeigendur hérna sett upp gjaldtöku sem að væntanlega skilar þeim heilmiklum tekjum. Mm-hmm. Samt fáðir hérna 20 miljóna úr framkvæmdasjóðu ferðaþjónustunar mm-hmm. til uppbyggingar og innviða. Mm-hmm. Fer hljóð og mynd alveg saman þarna?
0: Nei.
2: Hvernig getum við, hvernig hægt að laga þetta?
0: Sko við ferðamálaráðherra með ákveðna vinnu í gangi sem lítur að því að samræma þessa gjaldtöku og taka þá fyrir líka svona of gjaldtöku einkaðila að hérna að við tökum meira utanum þetta sem eina heild og að ríkið taki ábyrgð á þessu.
2: En lendir það þá ríkin að borga skaðabætur fyrir stöðumælana? Nei, ég bara velta ja. Ég bara reyna að sjá fyrir mér hvernig ja. Þetta verður leyst ja. Það augljóslega gengur ekki að landeigendur á einstökum stöðum sæki einvörðungu tekjur í vasaferðamannana en skilið þeim ekki tilbaka í uppbyggingu og ætlast til þess eins og dæmi frá Stuðlagíli sannar að þeir ætlist til þess að það komi úr sameiginlegu sjóði okkar
0: ja. Tekjum til það
2: við þurfum að hætta þessu En það nefnilega, það fleira sem við þurfum að hætta við, nú þurfum við eiginlega að fella þetta tal, því að tíminn líður, allt streymir.
0: Já.
2: Og ég held að við bara þökkum ráð þeirra fyrir að sitja hérna með okkur, þetta græna borð sem Já. Er reynda rautt, þó það sjáist ekki minn. Við hlustendur vilja aðeins segja þetta, við komum aftur, það verður aftur grænt borð vel skipað hér í næstu viku, og svo framvegis, meðan að við teljum með réttu á okkar áldi, að þetta sé í rauninni eini vettvangurinn í íslensku fjölmiðlum þar sem þessi málflokkar eru til umræðu.
3: Það er svona mjög gaman að fá ráðherrann og takk fyrir bara fjörlegt og gott spjall.
0: Já, takk samlega. Gaman að koma.
2: Takk fyrir.

0: Og komið sæl og blessuð, velkomin að Rauðaborðinu á þessum ágæta mánudegi 18. mæ eru þið timbruð eftir kosningarnar helgina Ég svona finn aðeins fyrir því að ég sé ríkur maður náttúrulega komin á þann aldur að maður sefur lítið nóttina eftir kosningar þá hérna finnum maður aðeins fyrir því En við ætlum að halda áfram hér við Rauðaborðið að greina breytingarnar sem urðu í kosningunum. Við byrjum þáttin á því, ég tala betur þá eftir. En við endum þáttin í kvöld á endursýningu nokkuð Magnas Viðtals verði að segja. Gunnar Smári Egilsson tók viðtal við Árna Tómas Ragnarsson, lækni. Sem látin fyrir aldur fram og við ætlum að endurbyrta þetta viðtal í lok þáttarins. Hann Árni hefur verið þekktur fyrir það að hann gaf út lyfseðla á morfín til fólks sem var háð opíóðum og morgunblaðið greindi frá því í morgun sem sagt að hann látin, hann Árni. Og í virðingarskyni við hans sjónarmið finnst okkur rétt að endurflytja viðtal Gunnars Smára við hann. Nú Ásdís Olsen, hún leggur fram efni eins og flesta daga nú orðið hér við Rauðaborðið. Í þættunum í kvöld þá hittir hún dáleiðara. Það hún Ingibjörg Bernhöft. Sem að stendur fyrir held ég vöruhúsi tilfinningana held ég að það kallist og einhvers konar nálgun jákvæðrar sálfræði í gegnum dáleiðslu og þetta þess tilgangurinn með dáleiðslunni í þessu innslagi held ég að sé sá að Ástísi langi til að hætta að tyggja nikotíntyggjó það voru gaman að sjá hvernig það gengur en það var gefin út ansi merkileg bók hér fyrir svona tveimur þremmu vikum hún heitir Ótíð í víti Gyrðir Eliasson skrifar hana og greinir frá eigin geðveikis sögu hvernig líf hans umturnaðist og leiti til sjálfsvíks tilrauna og hann segir ófagra sögu af heilbrigðiskerfinu íslenska í þessari bók og ég fæ tvo góða gesti til að greina bókina og fjalla hana ræðana með mér annar Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur og gott ef ekki ritstjóri fyrrum hjá Gyrði og hinn viðmælandin Kristín Gunnlaugsdóttir myndlistamaður við ræðum sem sagt ótíð í víti mjög harða gagnrýni á geðlækningar á Íslandi en þáttin hefjum við á pólitík eins og ég nefndi hér í upphafi kynningarinnar blaðamennirnir Jón Trausti Reynisson potturinn og pannan á heimildinni og svo aftur Atli Þór Fandal sem starfar sjálfstætt þeir ætla rýna í helstu atriði kostninga úrslitanna við erum mest að tala um Reykjavíkur borg og þeir spá fyrir framhaldið og þeir greina hvað fór úrskeiðis og hvað tókst vel spennandi umræða hér eftir andartak nú við spilum nokkrar auglýsingar áður en við setjum í gang en áður en þær fari loftið þá vil ég minni ykkur kæru hlustendur áhorfendur á að við værum hér ekki loftinu ef ekki kæmi til fjárhagslegur stuðningur ykkar bakhjarla samstöðarinnar Það eru kannski 50, 60, 70, 80 þúsund í hverju viku sem er fylgjast með okkar efni en 2000 sem að greiða fyrir þá þjónustu og við vitum að það eru ekki öll ykkar sem eru aflögu fær en ef þér finnst að þú ættir að þakka fyrir þig með því að styrkja samstöðina þá tilvalið að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og þar hægt að velja sér áskriftargjald eða styrktargjald á mánuði Margir velja 2750 krónur sem lægsta gjaldið og ef þú hefur oft verið að velta því fyrir þér að þú viljir halda lífi í samstöðinni og þrótt mikill í dagskrárgerðu okkar nánast 365 á ári, þá kannski komið að því að þú farir inn á vefslóðana samstöðin.is og leitir upp í hnappinn áskrift og látir vaða. en þátturinn hefst eftir andartak ekki fara langt
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld
2: Kennarar þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu Börnin okkar skilið fagmennsku og stöðuleika Fjárfestum í kennurum Kennarasamband Íslands
3: Samstaða skilar árangri BSRB, afl í þágu almennings.
0: Hlum að halda áfram að rýna í kosningaúrslitin helgina. Þau voru margt athygli verð. Það allt orðið svarblátt hér í borginni, borginni sem áður var rauð. Og uppsveitir borgarinnar, þéttbýlið í kring, einnig svarblátt. Manni heyrist á sumum að land muni eyðast og allt visna en aðrir eru kátir og það alltaf gott að heyra í blaðamönnum sem að hérna muna tímana tvenna og fylgjast með svona tímamótum, miklum tímamótum eins og nú að verða í pólitíkinni og þeir eru komnir hérna tveir þrautreyndir Jón Trausti Reynisson á heimildinu, vertu velkominn
4: Takk
0: Og Atli Þór Fandal, starfar hendur sem ráðgjafi núna held ég.
4: Já, við erum blamaður.
0: Já, en hérna, já, ég var svona að gera grína þessi í inngangsorðunum að maður hefur lesið mörg stór orð, bara eins og nú fari allt til helvítis. En aðrir segja, nei sko, það fór allt til helvítis og þetta bara búin að vera ömurlegu tími og nú bara fínt að verði einhvers konar breytingar, hvernig leggst þetta í þig? Svo við byrjum á þér.
5: Ég held að svona, fyrstu fórnalömb þessar nýju valdatöku sem yfirvofandi verði kleinurhingir og fleiri svona sæti sem í stæðum í miðbænum og sjálfstæðsflokkurinn búin að úrskurða sem aðskota hluti í bílastæðum myndasýningar og fleira en flest annað svo segfljótandi að breytingarnar taka mjög langan tíma alveg eins og það hefur tekið mjög langan tíma fyrir vinstri og þann meðluta sem hefur verið síðustu áratugi að breyta borgarskipulaginu og þær breytingar munu halda áfram þéttingin mun halda áfram og hérna það ekkit strax hægt að gera í flestu þeim stóru málum skipulagsmálunum til dæmis en hérna það einhver lofur í leikskólamálum fyrirtækja leikskólar meiri enga rekstur ég meina eins og þú segir sko það svo hérna margt sem að hefur bjátað á mörg svona hálgildings áföll eins og græna gímaldið og fleira að hérna ég veist að fólk verði fyrir hérna verði fyrir því að sjá mikla breytingar sem dæmi má nefna að fyrir kosningarnar fyrir 8 árum þá var helsta baráttumál Dags B. Eggerssonar hjá samfélkingunni að færa miklbraut strax í stokk og það notaði hann orðið strax miklbrautin augljóslega ekki í stokk núna og vissulega var þetta uppfært í það að það verið skynsanlega að hafa miklbrauta göng en þetta aftur kostningamál núna að færa miklbraut í reyndar í göng og við sjáum það hvað þetta líður allt hægt
0: Rosalega áhugavert líka með borgarlínuna sem var lægsti samnefnarinn á sínu tíma. Það hefði verið hægt að fara mun róttækari leið í almenningssamgöngum heldur en þá sem var ákveðin og allir voru sammála með. Rosalega áhugavert að sjá hvernig það mál hefur verið í biðstöðu og heldur þú allir að þar verði vending núna?
4: Nei, ég held ekki, málið að hérna borgarlína bara svona klassist dæmi tafarpólitík þú veist, hérna sjálfstæðismenn alveg sérstaklega og þetta miðflokkurinn hérna núna, þeir náðu að toppa það hafi einhvern veginn kyrt á því að gera þetta óvinsælt þó þetta sé sko bara sjálfstæðismanna líka og það rétt, þetta lagst í samnefndarinn, þetta hérna heldur metnaðalaus borgarlína með við það sem var uppalega að vera að tala
0: Gísli Marteinn Sjónsmaður rifjaði upp hér í gær í sonum Eils að hann vildi fara í létt lestir að hann náðist ekki okay.
4: Og sko sjálfstæðismenn og miðflokkurinn kannski sérstaklega og í raun og allir lofuðu einhvern veginn minni umferð og styttri ferðatíma hérna og þá bara algjör vitleysa að vera enn einu sinni að skoða þetta en munurinn kannski núna sá að þú veist það engir hagsmunni fyrir ríkisstjórnina að tefja þetta og það engir sérstakir hagsmunni fyrir þann meiri hluta sem að líklega verið myndaður að tefja þetta því að það er ekkert annað í boði ef það á að stytta hérna ferðatíma og sérstaklega mæta sko þörfinu á háannatíma þá er þetta leiðin og það bara orðið ótrúlega þreytandi þessi pólitík og ég nú verð að segja að ég oft svolítið gátt að ráði hvað fólk hefur mikla þólimaði fyrir því að tefja bara allt til anskotas ég meina borgarlína 10 ára gamalt verkefni núna og hvað og einhvern veginn pólitíkin snerist það að fara að skoða þetta enn einu sinni það búið að skoða þetta þetta leiðin og ég eiginlega bara hef enga trúa því að hérna og mér veist ég bara sjá það strax hjá til dæmis Hildi sko að ég hef bara enga trúa því að hérna ég held þetta snúist bara að kannski viljiðu eitthvað neginn skipt nafn og eitthvað þú veist en þannig að ég held að borgarlína muni alveg halda áfram
0: Hún talaði samt svolítið sástu Silfrið í gærkvöld
5: Ég sá það reyndir ekki
0: Æ, Þar var hún svona kannski var hún að búa til gott veður gagnvart miðflokknum ef hún þarf að búa til gott veður gagnvart miðflokknum ég veit það ekki en hérna mér fannst hún svona já hún spynu erfitt að sjá fyrir sér hverjar línurnar verða sem hún vill leggja núna sko af því sem hefur sagt eftir úrslutin
5: ég meina einar helst röksemdir hennar gegn fyrir því að endur sko strax hérna samgöngusáttmálan er að sjálfstæðsflokkurinn í borginni hafi ekki komið að málinu þó að vissulega sjálfstæðsflokkur í öðrum sveitarfélögum hafi hérna komið að því þannig að hérna það ekkit sammála því að það í rauninni ekkit í stefnu sjálfstæðsflokksins sem kallar á einhverjar raunverulega breytingar á þeim áformum hins vegar þá var mjög skrítið af miðflokknum að grípa ekki inn í borgarlínuna á neinn hátt þegar vísu við erum að lofa hlutum eins og ókeypis í strætó sem kannski fer ekki alveg vel sama við hérna, áherslur Ara Edvald á rekstrar hérna, ábyrð hvernig lístu því sko. En hérna það sem var kannski eitt af það sem var áhugavert við þessa kosningabaráttu var að Hildur trommar þarna upp á það bil síðustu vikunni með alveg hérna, mjög svona skýra mynd en svolítið víðfæma af því hvert hún vill fara með borgina strandbyggðin og þarna var sko stokkur undir Reykjavíkur höfn og landvilling út á Granda, mikið að þessu náttúrulega endurunnið svo hefur verið að boða byggð á hérna legu svæði Sundabrautar hérna við strandina og svo framvegis og það var eiginlega engin umræða þetta umræðan var og þú veist aftur þarna nýtur sjálfstæðsflokkurinn þess meðal annars að fjölmil mest lesni með emmiðillin er klárlega með sjálfstæðsflokknum í liði eins og við vitum að þetta reykja það bara fjárhagslega og sögulega og allt það
0: MBL.is
5: MBL.is, já og skoða bara fréttaflutningi þar dag eftir dag fyrir kostningarnar þá bara, þú veist, það að nota dagskrávaldið og hérna, á þess að fara í einhverja samsæris hérna, kenningar um misnotkun fjölmiðl og allt þetta, sko þá þetta bara þannig að þetta eru fyrirrendi eða núverandi meðlimir í sjálfstæðsflokknum að skrifa fréttinar og aðalega sem kannski voru leiðandi í starfi flokksins fyrir kannski 1-2 árum hérna skrifa fréttir og setja á dagskrá og umræðan snerist ákveðan hluti bara eins og kreditkortafæstlur Heiðubjargar Hilmisdóttur, borgarstjóra og sem var svona í rauninni heili vika sem fór í þá umræði en stóru málin voru síður rætt hvað þetta varðar og svo sjáum við bara hvernig miðflokkurinn að setja mál á dagskrá sem fallegrunni og að lítið undir þeirra svið sko. Innflytjendur á Íslandi hvað ætla Reykjavíkuborg að gera raunverulega í því hérna svoleiðismál sko. Það eru vissulega einhver snertifleitir eins og sérstaflokkurinn vill auka íslensku kennslu í leikskólum og svo framvegis strax þannig að hérna ég svona ég held að þetta svolítið móðkennt núna og erfitt áttasæði hvort að verði mikla raunverulega breytingar eða hvernig þær verða fyrir utan aðskota hluti í bílastæðum vegna þess að umræðan þroskaðist ekkit í raun alla leið og þetta held ég bara skipulög og skynsamleg svona kostningataktík að skella fram eins og Hildur gerði skeldi fram þetta loftmynd af Reykjavík framtíðarinnar það sem fólk býr við ströndin og það golföllur í Viði það göng hér og þar brúrendar yfir í Viði og hérna búa að leysa þessi mál og hérna, en mér vitum það náttúrulega að borgarskipulagi hefur liðið fyrir það að gera það sem þau eru að búa að vika út um byggðina
0: En ef við veltum fyrir okkur því sem gæti gerst og því sem að sumir hræðast mest að verði til dæmis eins og sala á hérna orkuveitunni líklegt að hún verði á fjórum árum sem að miðflokkur og sjálfstæðisflokkur myndi meiri hluta finnst þið líklegt allir að nýr meiri hluti myndi taka svo drastist skref
4: Sko sala á umbyrum eigum það nú svona ákveðin flöskuháls yfirleitt í þeim málum sem að ég sá að hérna að bakland flokkana sem að vilja selja þessar eignir þarf að hafa efni og getur til að kaupa það og það nú kannski ástæðan fyrir því að ég myndi frekar giska á það að hérna allt sem skilar ykkur hagnaði og er að nota verði selt í bútum frekar en að hún verði öll selt sko. Það nú svona yfirleitt flöskuhálsin á einkavæðingu hér bara hvort að mennirnir sem eiga að fá þetta geti fjármagnaða sko.
0: Nú Perla var selt núna á síðustu kjörtjöfumvili menn selja hann ekki aftur
5: það skilja kannski ekki miklum tekjum
0: nei
4: en hérna þannig ég veit ekki ég meina þeir gæti alveg tekið upp að því en eins og ég segi sko breytan þar er bara þú veist á bakland þessa flokka menn sem að geta að skrapa sama fyrir þessu
5: já, hann alltaf þverjt ekki fyrir að ætla að selja orkuvitina og búið að selja Malbyggunarstöðuna höfða og Carbfix sem nú ekki mikill moneymaker þannig að það kannski erfitt að spá fyrir að þeir geri þetta eins og þú veist að hún alltaf er að fara sig yfir í hérna einkarekstur það svona eins og Hildur gaggrind eða vildi snúa frá gjaldtöku á sem sagt umferð en innlega gjaldtöku einkaðilega á umferð og maður sér það að hérna sami hluturinn sem sagt gjaldtaka er góður ef hann í einkarekstri, vondur ef hann ekki og við erum alltaf að varum upp á það bara í borginni að það eru einkaðalar út allt að sjá færi í því að setja upp gjaldlið hér og þar sem eru mjög ógagsæ bæði fyrir erlenda ferðamenn og Íslendinga
0: Mjög mitt Sko, ef ég lefi mér sjálfur að spá þá held ég að þjána, ef ég fer 4 ár fram í tíma frá deginum í dag Þá grunar mig, mitt blaðamanns nef segir mér að það sem að muni kannski helst breytast við þessa vendingu að rautt verður blátt og hægri öflin taka við það sem ég held að sé líklegast að svona kannski stærri breytingin gæti orðið svo að við sæjum raunverulegan einkarekstur hérna í skólahaldi sem áður hefur verið á framfæri hins opinbera að minnsta kosti sennilega í töluverðumæli í leikskólanum og svona meira en daður í grunnskólanum og þetta kannski ekkit vitlaust strákar vegna þess að ef þið færið í sund eins og ég þá heyrið þið að almenningur hvað ósáttastur við skólamálin hér í höfuborginni og í nágranna sveitarfélögum og svo umræða var því með frekar lítil og frekar grunn í umræðunum sem að voru kappræðunum og svona og þarna standa sko af því að hérna fráfarandi meiri hluti í Reykjavík er svolítið meiri hluti ráðaleysisins þess sem stóð í stað þess sem var sagt eða var ekki framkvæmt eins og ég horfa á þetta og það bara rosalega mikið ákall hjá vel stæðu fólki íslendingum, það mjög margir íslendingar sem hafa mjög gott, já nóg á peningum og það rosa mikið ákall hjá þessum hópi að þeir fái betri þjónustu heldur en hið opinbera hefur hérna geta búið upp á. Og þá að spurningin þetta gott eða slæmt?
5: Það náttúrulega draumurinn fyrir margt fólk að fá svona heilskönnun á líkamannum og fyrirbyggjandi aðgerðir og senda börnin sín í fyrirtækjaleikskólan og hérna einkaskóla
0: Já.
5: Ég meina augljóslega veldur þetta einhverju skekkju á í samfélaginu augljóslega ef þú ert að tala það að hérna einkareknir leikskólar fyrir tekjuhæri að keppast hérna starfsfólk og úsleis það veldur einhverju að getur valdið meiri svona bilamilli fólks ég held að leikskóla mér sínist nú leikskólamáli vera svona mest sett á dagskrá og eins og ég segi, sjálfstæðarflokkurinn búðar að vera í farið strax í þetta, þetta 100 daga planið þeirra farið fyrirtæki leikskóluna og hérna, þetta svolítið svona smá nýr veruleiki kannski sem blasir við okkur í því þó að það hafi ekki verið bannað en það hefur ekki verið innlýtt persónulega
0: Já, eða bara þjóðfélagslega
5: ég meina, þetta ekki uppskrift að hérna samstæði samfélagi eða besta samfélaginu ef það þannig að þú ert með mjög mikið af hérna innflytjendum sem eiga erfið að innkomu inn í samfélagið og svo ertu farin að búa til eitthvað svona annað lag ofan á þar sem að fólk sem hérna bara með allri virðingu fyrir öllum sko að, að þú veist það gjaldtaka á almenning þessi gjaldtaka rennur í vasan og einhverjum skilur ég meina það nú eru heimar sem Halldór Benjamín hérna er ykkur innlega gjaldtöku og Egilshöll og þú veist og það það sem þú veist einkareksturinn hefur leiðir af sér og hefur leitt af sér það náttúrulega bara og við sjáum þetta svo vel núna út af því að það vera að nota sem það vera að rukka fyrir ferðir okkar um landið eða það við stoppum bílengst þar að svona heildarmyndin náttúrulega ekkit frábær og þegar við erum líka að horfa upp á það að það verið að þjætta byggðina í sko útkverfunum sem áreindar að vera miðlægt núna fyrir með borgarlínu og allt það, flest það en það verið að byggja íbúðir sem eru af litlum gæðum, samkvæmt sérfræðingum í ljósvist og fleiru að vissulega búið að uppfara lögin um ljósvist, einlega lög um ljósvist en það tekur ekki gildi fyrir en ég raunin á næsta ári hérna, að vera að byggja hverfi það sem eru leiksvæði fyrir börn í skugga eða allt árið nánast allt árið og skilirinn sem sett voru í deiliskiplega voru mjög, mjög væg með það hvort það ætti að vera byrtað ekki og getur og þú veist, eins og þessi, það er 2400 óseldar nýjar íbúðir í Reykjavík, sumar eru lúksusíbúðir gott og blessað en aðrar eru kannski bara, og þetta ekki Reykjavík bara, þetta náttúrulega bara meira í Kópavogi
0: einhver hluta af sem byggingum hreinlega bara mistök
5: ég meina sagði mig kannski dæma það en ég meina, fólk getur farið í nýju hverfin sem eru þétt byggð og sér fundi bara upplifin sín af því að kannski bara eitthvað matsatriði það sem ég er talað kannski með framtíða sína að vera að tala strandbyggð sem vera náttúrulega svona dýrari húsnæði og svo ertu með skuggahverfi hérna annars staðar
0: aukna stéttaskiptingu í húsnæðismál
5: já, í húsnæðismálum og svo ertu fyrir að einlega hérna einkalausnir í öðru eins og skólamálum eða leikskólamálum þá ertu í raunin að íta undir sko ofan á það er ákveðin svona aðskilnar á milli innflytnindja og hérna Íslendinga
0: en meiri aðskilnar getur við kannski frekar sagt
5: og það sem gerst núna náttúrulega bara veist, þetta leggst ofan á samfélagsbreytingar sem vissulega hafa verið innlitar undir samt ýmis konar stjórnvöldum ég meina sem dæmi, ég meina, varandi skipulagsmálin það er, hérna, í Reykjavík er núna 80% íbúi byggingur í stórum fjölbýlshúsum og 6-7% mannfjöldans segist alltaf búa í stórum fjölbýlshúsum hérna, í Kópavogi er hlutvallið 90% og þar sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega í völdu og að auka fylgi sitt þannig að þetta ekki bara vinstri hægri
0: Nei.
5: Spursmál
0: Þitt sjónarhorn á þetta allir
4: Sko, þetta fyrirtækja leikskóla dæmi alveg, sko, í mínum hefur bara svona alveg magnað rugl það sendi út hérna einhver fréttatilkynning að gera einhver voða frétt það hvort það var alvogen eða eitthvað við sé að íhuga þetta og svo bara allt í einu hérna komin svo saga á kreik sko að bara af hugmyndafræðilegum ástæðum hafi þeim bara öllum verið hafnað og eitthvað svona en það nú hægt að tekka bara á því hvað gerðist og Alvotek var með þreifingar og þeir það bara þetta þú getur bara að googla það hvernig, hverja reglurnar eru til að fá að reka leikskóla og þeir bara uppfylltu ekki þessar reglur og það svona var þeim hafnað og meðal annars voruðu bara ekkert með húsnæði heldur voruðu með vilirði húsnæði og það ekki þannig að það sé veitt leyfi fyrir eitthvað vilirði af einhverju hypotetísku húsnæði þú þarft bara að vera með húsnæði til að taka út og fyrirtæki mega alveg reka leikskóla í Reykjavík og það bara ekki að stoppa það
5: það hefur verið gert
4: já, já, þetta er algjör tilbúningur það sem þið mega hins vegar ekki að reka bara leikskóla og stjórna því algjörlega hverju eru teknir inn og hvernig þetta og bara ekki fara eftir neinu reglum og hafa bara það húsnæði sem þetta eftir í hug og ég hérna ég verð að segja sko að það hefur pirrað mig mjög mikið að hérna að samfylkingin sem að sko raunverulega byggði upp leikskólakerfi hérna sko 94 þegar R-listin tekur við, ekki 94 þú veist það var 25% af börnum í Reykjavík með leikskólapláss og þau geti einhvern veginn ekki staði með því ég meina staðan í dag löng og mikil uppbygging en var þetta
6: hvað gerði hinn leikskólabörn hinn börnin á leikskólaaldrinum 1994
4: ég bara
6: þessi 75%
4: ég meina það verður hérna væntanlega
6: það fjölskyldu
4: það verður væntanlega
6: göngu sjálfvala
4: það verður væntanlega að spyrja konurnar ég meina konurnar eru líklega þær sem vita það en hérna og ég meina grunnskólinn var ekki einsettur og þú veist ég meina það alls konar svona hlutir en þú veist en hérna það bara ef að fyrirtæki vilja reka leikskóla, þá það alveg heimilt, það eru einkareknir leikskólar það með að segja sko hérna leikskólar hérna sem greiða arð þeir þurfa bara að standa sömu reglur og aðrir og ég meina
5: hefur verið mörg ár
4: þannig að þú veist, jú, það getur vel verið að þeir sé eitthvað rosa svak fyrir þessu og þetta verið keyrt í gegn á næstu 100 dögum en hvað, á þó að breyta reglunum það að það sé eitthvað jafnræði um þessi pláss. Af því að sko hérna markaðurinn til margs góður sko. Þannig þetta eitthvað hérna það kerfi sem að hérna þetta eitt skilvirkasta kerfi sem við höfum nokkuð tímann fundið uppirunur í verðmætasköpun. Þar að segja fjárhagslegri verðmætasköpun. En þetta ekki velferðarkerfi. Þetta ekki jöfnunartæki. Og ég meina eða er alltaf að ég meina, andstæðan hlýtur þá að hafa verið við það að Alvotek var ekki eða einhverju fyrirtæki var ekki leift að reka leikskóla fyrir sitt starfsfólk og það þarf engum að detta það í hug að þessi leikskóla verði reknir fyrir fólki sem að þrýfur þessar skrifstofur eða eldar hann í þetta fólk þú veist, það bara það er algjörlega óumdeilanlegt að þetta mun íta undir ójöfnuð hérna. Og ég meina
5: það getur náttúrulega velt þessu líka fyrir sér í víðara samhengi og með innleggingu sjálfvirknivæðingar, gerðgrindar vel með robóta og allt þetta sko að því er náttúrulega bara spáð að störfum muni líklega fækka allavega til einhvers skamstíma eða meðalangstíma hvað sem það er þannig að við getum verið að hóra fram á meira atvinnuleysi getur verið að, og þeir sem sögulega hagnast á svona framförum tekniframförum, eru þá hérna, fyrirtækin þeir sem eru með framleiðslu tækin svo að tala það gæti það ekki sérstaklega falleg framtíðasýn ef við erum að horfa á þetta með fyrirtækileikskóla sem svo að það veri innleitt með einhverjum hætti meira með því að ringa reglur eða hvað sem þarf til og þú ert kannski með fleiri atvinnulausa og þú farðir í rauninni leikskólaplási út á vinnustæðin ég held að það sé svona dýfki svolítið gjána og jafnvel höggið af þessum tækniframförum sem munur náttúrulega líka hafa góð áhrif
6: sjálfsögðu Hvaða aðrar breytingar sjáuði fyrir ykkur að gæti orðið eins og ég sagði áðan þá er svolítið mín tilfinning ég geri upp síðustu fjögur ár svolítið þannig að hlutir hafi rekið á reiðanum það var talað það var ekki, það var lausnir það var minnaðan lausnir hvað svona sjáuði fyrir ykkur að gæti orðið betra en hefur verið í borginni með nýjum meiri hluta
5: Já, það er náttúrulega þrýstingur á að taka skipulagsmálin traustar tökum það hefur verið að fara í gegnum þetta græna gímaldsmál í ástíslökti og dóttstóttir skipulagsmálingur við viljum skrifa skýslu þetta það sem niðurstaðan bara að þetta ekki einstakt tilfelli, þetta bara svona kerfislægur vandi og greinilegt að til dæmis var ekki hugsað skuggavarp eða annað í skipulagsferlum eins og ætti að gera og það til dæmis verið að byggja reisa nýja byggð á Ártúns höfða, holdi það sem mikil þétting og meiri þétting heldur en hefur verið líklega verður kannski verður einhver svona ofleiðrétting eða svona overcorrection á skipulagsmálum að farið í dreifa byggðinu ennþá meira og hérna skapa enn meiri umferðavanda en þetta geti sannarlega orðið betra ef það mikill þrýstingur á að auka gæðið húsnæðis en það ekkert alltaf maður ofmetur svo oft áhrif einhvern veginn stjórnvalda eða fólk kannski gerir það sjálft eins og ég segi það eru mörg þúsund óseldar íbúðir núna og byggingafyrirtæki eru að safna skuldum og HMS hefur bara verið að sína þetta í skýrslunum sínum það eru gríðarlega ör skuldasöfn hjá byggingafyrirtækjum vegna þess að þau ná ekki að selja íbúðina sínar sem eru að byggja af ástæðum sem eru ýmiskonar hafa vextir fólk langar kannski ekki í þessar íbúðir eða þá þær eru of dýrar og lúksusíbúðir þannig að hérna, það verður ekkit endilega vegna þeirra sem það hægist á þessu vegna nýs meirhluta heldur getur þetta bara gerst með vegna þess að markaður nýr þannig
6: Já, eitthvað fleiri sem dettur í hug svona sem getur orðið til bóta, eitthvað sem hefur farið í taugarnar hjá þær við hérna fráfærandi meirhluta
5: Það verður alltaf dásanlegt þegar og ef þeir innlega ókeppis í strætó sem þau munu alltaf ekki gera er fleira, já, ég meina það eru hérna ég myndi segja að það væri fyrst og fremst þessi skipulagsmál og þetta að þessi leikskólamál eru náttúrulega bara erfið allstaðar og hafa verið erfið allstaðar lækningin sem sumir vilja leiða fram er bara stóru auka kostna fóruldra eins og í Kópavogi
4: til að skerða eða sem sagt minnka álagi sko með þú veist út að hækka kostnaði sem ekki til að skerða
6: þjónustu
4: af því að það er mannekla
6: ég vil ekki bara velti fyrir mér í því samingi hvort þetta er ekki bara æskilegar samfélagsbreytingar að reyna að stytta aðeins tíma leikskólabarna við vitum að það er svo margt sem að okkur fannst, sem foreldrum okkar fannst eðlilegt þegar sem ég var ungur, ég er náttúrulega miklu eldri en þið sem að sko, þykir gjörsam út í hött í dag og hérna og er það eitthvað sem segir manni að það sé bara allt í lagi að krakkar séu 8-9 klukkutíma í hérna leikskóla og þá segir þið náttúrulega já sko, sumar fjölskyldur eru bara þannig það eru einstæð foreldur og þau verða að vinna og já, en er það þá ekki bara eitthvað svona sérúræði sem þarf að tækla með einhverjum sérrökum
5: Byrja á hinum myndanum
6: Já
5: Það vill þetta engin
6: Já, einmitt Ég hvað segir þið?
4: Já, sko þetta er nú samt frekar einfaldur reikningur, sko að hérna, það er ekkert kerfi á Íslandi sem að ber ábyrð á jafn mikill í verðmætasköpun og leikskólakerfið Þú veist, þetta er forsenda þess að helmingurinn af hérna, samfélaginu geti tekið þátt í hérna í atvinni eða eitt þriði eða eitthvað þannig að þú veist þetta er kerfi sem marg borga sig það er kannski svolítið erfitt að segja til

0: eitthvað en sko leikskólamálin eru flókin mál vegna þess að það mannekla það ekki vegna þess að skorti sko húsnæði, það ekki vegna þess að skorti þörfina eða neitt því, það bara það, það skortir starfsfólk og það hefur verið farið í alls konar breytingar undanfarin ár, til dæmis hérna var ég man nú ekki hvað heitir, eitt kennslu ein kennsluréttindi sem gildi á öllum stígu það hefur valdið því að samkeppni hérna að leikskólakennar eru farnir að færa sig ofar í skólakjörinu og hérna við höfum illa sinnt íslensku kennslu sem að veldur því að íslenska takmörku gæði á atvinnumarkaði í dag og hérna og við erum með sko ríkisstjórn sem fókusar meira einhvern veginn á það að, að sko leigubílstjóra tala íslensku heldur en til dæmis að við reynum að hafa fólk sem tala íslensku í að hérna fara í í leikskólakennara námi eða, eða vinna sem hérna, ófaglærður veist, það mjög erfi það er raunur, ég upplýð ekki að ég sé rétti maður til að svara hvort þessi holt eða vont fyrir börnin sko. En hver í meiri hluta það breytir ekki ástæðum þess að þetta er svona vegna þess að þetta ekki svona vegna þess að að hér hafi bara verið einhvers konar kommunismi við völd sem að reyð ekki neitt við neitt þetta Nei. Bara
1: En svo náttúrulega fæðingatíðinni fallandi og er langt verið neðan það sem hún þarf að vera alltaf viðhalda mannfjöldanum. Mm-hmm. Þannig að með tímanum þá, þá leysist þetta vandamál að einhverju leiti
2: Já, og aðflutningur erlendra ríksborgara, er hann ekki allir að draga saman?
1: Hann er draga saman, atvinnuleysi er aukast, þannig að ef mannekla er vandinn þá, þá er hérna, ég þekki nú marga unga menn sem eru að vinna á leikskólum núna og hérna og svo sagt þannig að ég held að þetta sé akkurat eins og allir segir þetta svolítið svona handan stjórnmála að einhverju leiti en lækningin eða lausnin hún felur alltaf í sér einhverja misskiptingu eða aukin kostna sem dæmin alltaf augljóst að hverjir eru það sem geta leift sér styttri vinnutíma eða meiri fjarvinnu það ekki fólki sem í lægra launum störfum eða álagsstörfum eins og í heilbrigðiskerfinu eða fólki sem verður að hafa viðveru það getur ekkert valið auðveldlega að hérna hætta fyrr að vinna á daginn þá fólki hefur bara sagt upp eins og læknunum á landspítalunum
0: og kannski aðeins sko, ég myndi ekki vilja segja sko, þetta veri handan stjórnmálin að lesa þetta en sko stjórnmálin verða átt að segja á því sko að þetta er ekki bara veist, þetta er ekki bara spurningum það hérna eins og hérna oddviti Viðreisnar sagði að í sumum löndum væru leikskólar hilluvara eins og það væri bara eitthvað svona gámar sem var að geyma sko. En það búið að taka ákveðnar ákvarðanir sem hafa ekki brugðist við þessu það er hérna það talar enginn til dæmis dagforeldrakerfi lengur það hérna í dagforeldrakerfinu dagforeldrakerfi sko það hérna með sína galla þá það sveigjanlegt kerfi það sveiflujöfnunarkerfi það auðveldara að fá inn nýtt fólk þar til að taka við kurfum og eins eru auðveldar að raunur að fólk færi sig út úr þessu. Það vantar hérna faglærða leikskólakennara en á sama tíma höfum við sko mjög illa sinnt því að til dæmis meta reynslu til dæmis dagforeldra sem að gætu þá hérna stisileg, þetta er sko kapasitet mál sko okkur vantar ákveðna tegunda starfsfólki okkur vantar líka hérna, þú veist það líka bara mannekla og ófarlegar en sko þar kemur inn sko menntastefna stjórnvalda og leiðir til þess að sko íta fólki upp þrep því er ekki sínt svo erum við með hérna eins og segir fæðingatíðina en við erum líka með mikið innflyndum, það búið að gera ákveðna breytingar hérna á innflytjendastefnu sem að mun leiða til þess að hér mun hægjast á og svo munum væntanlega sko enn fleiri hlutfallega farandverkamönnum sem eru þá ballausir jafnvel hækka þú veist þetta er ekki sko það er ekki þannig að svona stóru flókin kerfi séu bara einhvern veginn leist með því hver er í meiri hluta í Reykjavík þetta er á báðum stjórnsýslustíðum
2: ég held að ást

0: Vigdísi í Kópavogi hafi samt tekist einhvern veginn að vinna þessa umræðu.
1: Já, já, hún vann með þetta, hún kom með einhverju laust. En það þarf líka að horfa á samt, sko, hluti eins og bara meiri hlutin sem að núna að fara frá skilur eftir því ákveðna minnisvarða einn af þeim Brákarborg leikskólinn, þar sem farið í mjög dýra og misefnaða uppbyggingu á, á forsendum sem eru mjög fallega og vissulega af allt það
2: án þess að nokkur tæki ábyrð
1: já, já, og hérna bara þakki þoldið þetta ekki og guðma veit að hvað hérna, eftir að keftu þarna kynlisstækja versluna og alltaf uppfara húsnæði í hérna Þorlákshöfn til dæmis byggði Elliði Vignisson og hans fólk leikskóla á, ég man ekki, brot af kostnæðinum sem þarna var hann núna að fara með 69,5% kostningasigur inn í næstu fjögur ár
0: aldrei fengið af góða kostningu
1: á meðan sko, maður að horfa á svona klúðurmál í hjá Reykjavíkuborg og erfitt að staðsetja ábyrðin og oft bara, þú veist, þetta blönduð ábyrð eins og í gímaldsmálunum þú veist, það búið að fara í gegnum öll svona samskipti og þannig ertu með Einar Þorsteinsson að undirbúa myndamóment með, með hérna Fóstur og Haga af því að það var svo mikil ánægja með gímaldið eins og við veist ekki hafa skilið teikningarnar og það er held ég ekkert bara vandamál hans heldur að fjallaði það í skýrslu þetta mál að þetta hafi verið óljósar upplýsingar, þannig að við erum með alls konar svona vandamál sem eru það ekki tægt að hengja það bara á Heiðubjörg Hilmisdóttur eða eitthvað einstakling þetta svona kerfisvandi og maður veit í sjálfsir ekkit ég persónlega hef bara ekki alveg náð að skilja eins og hvernig flokkur eins og viðreist ætlar að leysa svona mál með því að setja oddinn sko, ekki bara snúa reykja ykkur við heldur að hérna, setja fólki í fórgangin ekki kerfin ég veit ekki alveg hvað það þýðir en veistulega eru ég held að þetta hafði bara verið óumflýjanlegt með meiri hluta núna að hann fjalli í bjóstenda við í seinastu kostningum fyrir fjórum árum líka vegna þess líka að þetta þegar að taka sér á hendi mjög erfitt en þarft verkefni sem er þétting byggðar en fara síðan bara eins og við sjáum í mörgum
0: á sama tíma og það kemur rosalega margt nýtt fólk
1: já, já, og já,
0: bara, þetta eru erfið er
1: já, og inn við að skortur bara í öllu landinu
0: já, já, já,
1: og þar eftir komið með hluti eins og atvinnustefnu stjórnvalda var hún skynsalegi ekki uppbygging á ferðaþjónustum sem var svona ör og byggði meira á magni heldur en gæðum en sko þau eru að vinna rosalega erfitt verk það eru að þetta byggðina, þetta verður alltaf einhver óanæja en það er bara skipulagslega skynsalegt að þetta byggð miðsvæðis svo búið að þetta byggð sko í jöðrunum að hluta til búast með það fyrir augum að það kemur borgarlína en sko það er svo auðvelt að selja hugmyndinum að búa við ströndina og vera á einkabíl og með fyrirtækið leikskólan sinn og allt þetta sko.
0: Og sjálfstæðisflokkurinn náði sko undirtökunum í narratífunni fyrir þessar kostningar ég heyrði það bara í sundi ég heyrði að þar var fólki við hliðanómur í pottunum sem ég þekki ekki neitt að tala hvað það væri óþolandi meiri hluti að hann vildi hafa reglur barnaamali það var eitt sko
1: táknrænt
0: svona og tlæms, færsla Steinar Ólínu í gær sem hefur farið mikið núna síðan hérna kostningahúslit urðu ljós ef ég má bara kannski aðeins hérna vitna til einnar færslu hennar maður heyrði kringu sig þreytu og óþólgakvart samfó í borginni og þessi bókverslu álitamál kringum ristnu borgarstjóra teiknuðu myndi huga kjósunda að kátum kampavinn sósialistum sem alltaf séu vænand og dænand og kostnað skattgreðenda milli þess sem útrýma bílastæðum og öðrum lífsnauðsynjum hversu ósanngjörn sem sú mynd er svo talar hann hérna óþægindinni eða bara tafinnar á uppbyggingu borgarlínu og þrengingu gatna sem sé eitur í beinum sumra og eitt get ég sagt til viðbútar bara svona úr mínu nærumhverju persónlegt það sem svona litla sögur verða alveg risastórar og ég held að hafi haft töluverð áhrif á þessi kostningúslit ég heyrði það fyrir nokkrum vikum að sundlögin sem ég heimsæki reglulega Vesturbæjarlög þar stæði til að fækka bílastæðin og sama tíma þá að verða hérna meira og meira aðsókn eftir að nýja gufan var tekin þar í notkun og þarna bara hellingur af fólki í Vesturbænum og öðrum notendum sem sjá bara lífsgæðum sínum ógnað vegna þess að það sumt gamalt fólk það verður að fara á bíl til þess að fóta fúið og verður að ekki geta lagt bara réttur utan og það svona skilji hvað ég hafið
1: Já, já, þetta náttúrulega víða á styttinga og opna tíma sundlöga.
0: Annað
1: þetta svona svolítið taktanar, ég meina þetta ekki bara í Reykjavík, við getur líka sjálfstæðisflokkurinn að stytta, opna tíma sundlöga á Seltjarnarnesi og svo fram til götunum. Ja. Það alltaf verið að hérna, gæta aðhalds og leita að einhverjum svona punktum sem þú veist, það myndast bara þessi þreita og það verður bara að segjast eins vera í kostningabaratunum þá Pétur Martinsson, hann bara algjörlega sko, kastaði heiðu undir vagnin og hérna tók í raun ekki neina ábyrgð á því sem meirlitin hefur að gera hann brúaði raun ekki veist, hann var ekki að segja söguna því bara við gerum þetta og þetta heldur þegar hann þurfti að svara einhverju sem var gagnrýnavert þá hérna
0: og hann hældi
1: það að vera nýri pólitík
0: og hann hældi einhver sérstaklega sem
1: Nei, hann hældi reyndar frambjóðanda sósialistaflokksins
2: ég
1: þegar hann hefði geta bent á margt jákvæðara en þú veist hann vann ákveðin varnasíður að vera að segja sem svo í þessum kostningum en það var engin sem stóð einhvernig með þessu
2: sko ég verð að segja að hérna það er alltaf ákveðin hluti sem gerast sko, það er til dæmis það að Hildur bauð núna fram með svolítið sitt fólk á bakvið sig sem að hérna
0: Já, búið grísja
2: hefur ekki gerst eða, veist, þetta hefur ekki verið auðvelt fyrir Hildi og ég verða við kynna að ég nú sjálfur ekki verið mikill aðdáðandi en þú veist maður sá samt strax í þessar kostningabaratu aðeins öðruvísi Hildi sem að var þú veist ekki alveg búin á endalausu hérna endalausum svona innanflokks eða bara svona hérna rugli í sínum röðum
0: rífa hnífan og ein baki það getur verið slítandi
2: það bara hafði talsverð áferð hérna áhrif og hérna og það verður bara að gefa sjálfstæðismönnum það þeir ráku að mörguleiti góða kostningabaráttu í mjög skrítnum kostningum og svo verði bara eiginlega að segja að samfylkingin hún átti bara ekki meira skilið og ég raun og veru svolítið hissa ég svolítið hissa á því hvað þau sko eru mikli lúserar með þessa niðurstöðu að því að þú veist þau halda sínu þau eru alltaf hérna að missa svolítið atkvæðum en halda sínum fjölda og sko það er þannig Það er sko literal dæmi samskona kostningabaráttu sem að er risastórt tap hjá samfylkingunni. Það er þegar Árni Páll ákvað 2013 að keyra kostningabaráttuna í andstöðu við verk ein flokks og með sko endalausum bara svona niðurlæðingum og dónaskap gagnvart Jóhönnu. Þetta fer ekkit vel í fólk. Mm-hmm. Og það er ekkert bara Pétur sem stunda þetta. Þetta eru þetta líka nýja forysta samfylkingarnar sem að hérna tók bara einfallega þátt í því að reyna að losa sig við hérna borgarstjóran. Og sko Heiða, ég er ekkert alveg sannfærður það að Heiða hefði átt að leiða hérna listan eitthvað frekar. Mm. En þetta eru tvær ákvarðanir sko. Eitt að vilja losna við Heiðu og annað að velja Pétur sko og það var auðvitað hérna prókjör þarna en þú veist það var hvernig hérna var reynt að losa við Heiðu var bara gert mjög brussulega og það fer ekkit vel í fólk þetta bara, þú veist, þetta er ekki þannig að þú veist ég verð að segja sko að mér finnst mér við þá kostningabaráttu sem samfylkingin rak þá finnst mér kjósendur hafa bara komið ótrúlega vel fram við hennan flokk því að þau áttu eiginlega ekki einu svona þetta inni.
0: Þau klúðruðu bæði uppstillingunni og kostningabaráttunni. Er það neyðust að eitthvað bækja?
2: Ég meina uppstillingin bara eitt skilur og ég meina en þú veist þessi útskiptingu þessi þetta vesen í kringu þetta og geti einhvern veginn ekki sagt þetta er bara brussuskapur sem að þú veist fólk fílar ekki.
1: Mm. Þetta var náttúrulega bara mjög erfitt verkefni til að byrja með af bara áþreifanlegum ástæðum bæði vegna þess þessara minnisvarða sem eru mistök sem eru bara áþreifanlega og fólk getur horta á og svo bara hérna, vegna þreytu á þéttingastefnu og á hérna, stjórnsamfélgingarnar sem að vísu sko að vera nú að hrósa þeim fyrir það hafa, og ekki sísta að vera Bjarkesson að hafa náð að halda með svona ágætu samstarfi svona heilt yfir og sást hversu hrætt að fór fórgörðum eftir að eina var borgarstjóri en hérna það var líka svakalega erfitt fyrir samfélgninguna að högstafurinn sem að var þarna upp á sviðinu í hvert skipti sem að voru umræðar fyrir að vera að tala um lóðabrask en eitt dæmið hvernig samfélgningin sko álítin hafa farið mjög illa með hérna, stöðu sína að gefa bensinstöða lóðir í hvert skipti sem lóðabrask kom til umræðu gátu henni frambjóðundinir bent á Pétur og lengt eða ljóst vísa til þess að hann náttúrulega hagnaðist á því sem mætti flokka undir lóðabrask en hann flokka náttúrulega undir það að borgin hafi reynlega gert ykkur sjálf gert mistök
3: trúverðuleika vandamál
1: Já, sem það var bara holdgeringur
3: ég segi það
1: vandans
3: einmitt.
1: Á vissan hátt með, þú að segja kannski smá ósangjart að segja það í þessu tilfelli og þessum ákveðið reikverki að halda þessu vilkið þó og halda í borgarfulltrúana sem eru úr henni
2: En það er bara, þú veist, það er bara losing strategy að sko vera búin að stjórna borginni þetta lengi og ég meina þau eru meðrunur í legacy allra þessar aldar og detta það aldrei í hug að sína fyrir og eftir bara detta það aldrei í hug af því að þau bara eru auðvitað er þreita en þetta er líka eitthvað svona skortur á sjálfstresti mér mjög minnistætt fyrir þrem árum þá fór ég á hérna, sýningu á hérna, Sódóma Reykjavík í Bíóparadís og hérna, alveg mögnuð mynd eins og allir þekkja og svo er ég að horfa á hana og það er sena í lokin þar sem að þau eru að keyra borgin að þvera og það er svona loftmyndir og hún er hvað frá 92 þessi mynd og þú veist og borgin bara auðn þetta bara eitthvað smáþorp tætingsleg húsaþyrpingar og ég manna bara, þú veist, að þegar ég var þarna þú veist, þá hugsaði bara, þú veist, er það þetta sem fólk er að sakna
3: þetta mjög góða punkt
2: þú veist, bara ég meina, þú bara, sko staðreyndin svo að meiri hlut, sko Ingibjörg Sólunus og meiri hlut þessi Dagur B. Eggertsson hefur leitt þeir hafa skila gríðarlegum árangri þetta er allt önnur borg og það er miklu betra að búa hérna heldur fyrir 20 ára
1: það er orðið meiri borg
2: og hérna, og hafa búið fjölga gríðarlega hérna
3: hjólastígarnir
2: ég meina það er 7500 færri bílar í árbæðarbrekkunni vegna aukning á hjólrið og notkun strætó ég meina það hefði til dæmis verið ágætt að benda á þessa hluti en ég að segja sko þú veist samfylkingin verður bara að horfast í augu við það að þau endurtóku Árna Páls kosningabaráttuna sem var hræðileg og þau bara sluppu ótrúlega vel og svo hérna er það líka bara þannig að þau eru bara algjörna búin að hliðasetja sko mann sem að leiddi hennan flokki gegnum hvert sigurinn á fætur öðrum á meðan flokkurinn var í henglum og það er Dagur B. Eggertsson ég meina hvar var hann í kosningabaráttu
1: og það verður náttúrulega að segja sem svo er að Kristrún ákvað að það svona skipta sig meira af kostningarnóttur en mannlega hefur verið gert á hálfu fórsatsræðara maður getur rétt ímyndið hvernig manni hefði liðið ef til dæmis Bjarni Benediktsson hefði skipt sig svona af kostningum í Reykjavík þegar hann var fórsatsræðara sem var þetta slítur út
3: Nú, þú tekur undir þær gagnrýnisrættir sem hafa komið fram á hana að beita sig svona
1: ég myndi bara að segja mér sýnist hún vera að hafa svolítið ofmetið sko,
3: eigin stöðu
1: og sína eigin inneg sem er líka það sem ég held að Einar Þorsteinsson hafi gert að bæði komuðu svolítið sem stormsveipar að vissu Einar hraðar inn í stjórnmálin og með svona ferskleika hún er vissu nýtur ennþá vinsalda og ólíkt Einari en hún setti sig þarna í miðju atburðarsennar, hún talaði að gera Pétur að borgarstjóra þau komu með útspil sem þau kölluðu útspil, rétt fyrir kostningarnar sko, þetta útkvara byggð sem fárar að byggja beinlega, sko hún, sko, varði ammælisteginu sínum í Karokki í Reykjanesbæ þar sem samfélkingin tapaði síðan mjög illa, ekki út af Karokkinu hún söng af illa, tek það fram líklega út af því að frambyggðandunni þau eru sett í skandalisera þið með því að hóta að taka einhvern sviðstjóra eða eitthvað hjá bænum á bakvið hús og gerum mólík en sömulegis í Kópavogi að fólk virðist ekki ákunna að meta þetta mjög vel með að við hvernig gengið heilt yfir það sem hún kom nálægt, ég ekki að kenna henni það kannski hefði þetta farið verð hefði hún ekki stilt sér upp í hlið Péturs, en fólk sem óanægt með ríkisjórnuna af ýmsum ástæðum hvort sem að kílómetra gjald eða verðbólgan sem að þau eru auka eða hvað sem það er það útrás á kjörseðlunum
3: og Kristrún sko fekk Solveig Önnu Jónsdóttur svolítið upp á móti sér það ekkert grín heldur sko rétt fyrir kostningar
1: einhver sem ekki hefur já, komið sér í ástöðu
2: sko bottomline er samt sko að hérna mér þú veist og ég mjög vonsikinn með Pétur og hans viðbrögð við þessu það ekki eðlilegt og það ekki réttlátt að oddvitin ætlist til þess að kjósendur hans sleiki hans sár hann á að stappa stálinu í aðra
3: fyrst hann hafa vælt
2: já, mér hann hafa vælt og ég bara ekki að fíla þessa tegund stjórnmálamanna
3: hann er náttúrulega kannið þetta ekki neitt
2: Nei, og ég meina það svo annað mál bottom line er sko að hérna, samfylkingin sem að sko þú veist, þau eru einhvern veginn sko, ég upplifu þau sko sem mestu lúserana út af því hvernig þau sko haga sér og túlka niðurstöðuna ekki endilega út af bara árangri ég veit þetta minna en þau voru að vonast eftir og allt það, en sko það þarf að reyna að spila úr stöðunni sko.
3: Það ekki langt þarfa, síðan sjálfstæðisflokkurinn hérna, mældist bara jafn stór og samfylkingin í Reykjavík það ekki langt síðan
1: það fallið mikið
2: hann hefur fallið mikið og ég meina hann var í 29% áður en að með brusulum hætti borgarstjóra var skipt út og ég ekki hérna til að styðja borgarstjóra ég að reyna að segja að það þarf að gera svona hluti aðeins reynilega sko.
1: Að segja það Pétur ákveðin varnamaður og var náttúrulega varnamaður en hann byrjaði í rauninni bara rangstæðar í kvartskamparatunni og
3: rangstæðar hásin rangstæðar hásin, það er nú eitthvað
1: þegar sé ansi við
2: en ég bara segja sko að þú veist, það eru komnar strax alls konar skýringar að það sé eitthvað hægri sveifla í samfélaginu og ég meina samfylkingin þá líka hluti af einhvers konar hægri sveifla sko. Ég meina þau þurfa aðeins að skoða sig með það og það þarf að læra af þessu ég meina eitt ótrúlegt dæmi til dæmis er hvernig þetta bílastaða dót hérna, þessi ránirki fyrirtæki sem eru að hérna, rukka hérna, fyrir enga bílastaðin hvernig það varði einhvers konar megamál ég meina þetta bara reglugerðamál menn af hverju að leifa þess að hanga þetta bara reglugerðamál neytendavend það þetta seta skilirðu merkingar hvað má rukka mikið eða sérst, hvað má, hérna, hvað sekti þetta verið mikla hversu margir dagar þurfa að líða og það er hérna, það er þannig sem að þau þurfa að tækla þetta þau þurfa að læra af þessu að þegar niðurstaðan ekki að kjósendar hafi ekki skilið hvað þau eru frábæri að þau hafi ekki verið nógu, sko, góð að koma að skilabónu svo, eða sérst að kjósendar hafi ekki verið nógu góður að skilja hvað margt hefur breyst heldur að þessi kostningabarátta var ekki góð, hún var veik og hún fór seint á stað og það er eins og að við komið fólki óvart að það yrði ykkur, sko, það yrði ykkur þörf á því að verja alls konar hluti eftir alla hennar valdatíma
3: Svo líka ákveði orkuleysi í sömum frambúðum hana og endur tekning og svona vantar trú og kraft vinstrið maður held að það myndi fá meira Píratar
2: Ég
3: náði ekki
2: ég held nú reyndar að vinstri myndi fá minna sko.
3: Þannig
2: að ég eiginlega ég eiginlega gáttaður að það
3: en þau mældust nú lengst á með þrjá menn og enduðu með tvo og hérna píratar eru farnir og flokku fólksins náði þess ekki og svona það var bara þeir pæljum sem síðustu dögum fyrir kostningar sko, það var bara þetta var voða mikið svona kveldsbrungið á dekkjum
1: Já, ég náttúrulega bara komin einhver valdþreita
3: Valdþreita,
1: og örugglega, þetta það sem líðræði gengur út á að skipta kúrs og hleypa nýju fólki að það hef gengið erfilega hjá Hildi Björnsdóttur að eiga í samstarfi við sitt samstarfsfólk í flokknum eins og var bent á hérna áðan hún hefur ekki þann fyrir að hafa Östur Skarpinsson var að gagnrýna fyrir þetta líka og allt það sko það nýr hópur kannski gengur betur núna, við vitum það ekki. En hérna hversu sko mikilverður leiðréttingin er spurningin. Munum við fara alla leið í það sem þau reyndu að áorka að veiku mætti í minnuluta að selja bílastæðahús. Það var ekki á hérna kostningaplanum þeirra. En ímyndi ykkur það sem svar við þeirri stöðu sem uppi með ránvirki fyrirtæki í og svo fram með svo þessum milliliðum sem að þurfa alltaf að taka svona engaskatt af fólki. Og margir muna eftir því hvernig þetta gekk hérna með sjálfstæðisflokkinn í borgarstjórn. Það er ekkert sem segir að það verði aftur þannig, en það var bara algjörst rugl á borginni. Traustið er náttúrulega ekkert mikið meira núna heldur en þá, en traustið er svo sem ekki meira á minnihlutanum heldur en
3: Sjálfar voru náttúrulega í borgarstjórn með Birni Inga og þeir seldu hlutin í Landsvirkjun sem var náttúrulega með stór tap.
1: Já, ég meina sko, allt sem þú voru að reyna allir hagsmuna áreikstrarnir, þetta var bara hérna, vondur tími í sögu borgarnar.
3: En sko, mér finnst mjög áhugavert með að við hvað ég þekki margt fólk sem er til vinstri sem sko, svona hálkvíslar að manni, ég samt bara til í þessar breytingar, ég er peppaður fyrir þessar breytingar, því ég var hún svo leiður á hinu, og þess vegna held ég að ég sé sammála þér með að ég veit ekki hver mikil hægri sveifla mæltist í kosningunum það er svona notaði ég meðvit það sko að tala Rauðaborg og hún blá núna en hvort hún verður eitthvað rosalega miklu meira til hægri, við erum eftir að sjá það en þetta var bara einhvern veginn orðið óumflýjanlegt að það yrðu umskipti
2: Já, ég kannski ekki að andmæla eitthvað skona hægri sveiflu en ég meina eitt kostningatap er svo sem sko, ég meina það ein breyta þetta þú ert náttúrulega sko þetta í einhverjum trendum en ég raunar bara að reyna að segja sko ef það er hægri sveifla þá er auðvitað sko þá er auðvitað samfylkingin sem er leiðast ef í ríkistjórn hluti að þeirri hægri sveiflu ég meina það bara, þú veist, ég meina þú veist, sko stjórnmálaflokkar eru ekki bara einhverju viðtöku aðilar af einhvers konar opinion poll, sko þú veist, stjórnmálaflokkar eru þegar þeir fungera, þeir virka margir hverjir svona hálftómir á Íslandi og hérna ekki mikið kapasitet þarna en þetta eru sko, þetta eru öflugust og sterkustu maskínur til þess að hafa áhrif á samtalið það er sko, það er hlutverkara þannig að þú veist þú veist, ef það er einhvers konar hægri hérna bylgja sem var líka talað eftir síðustu alþingiskosningar það var hægri bylgja hérna, þá er stærsti flokkurinn á þingi líka hluti af því þú veist, þá er sko stefna forsetisráðherra og sko ríkisstjórnin er einhvers konar hluti af því en þar sem að ég held í alvörunni sko ef að hérna sérstaklega samfylkingin sem virðist vera sko mjög ósátt við þessa niðurstöðu þau verða að skoða sko kosningataktikina sinna það er bara sko það er svo augljóst að miðflokkurinn var sko frekar svona gagna drifinn og með alls konar ég meina þú veist ég get ekki hérna tekið undir það þá pólitík sem þeir stunda sem er bara svona gremja og kvart og nöldur þú veist, en það eru þetta kannski leið til að sigra, en það eru svona hérna það eru bara hlutir sem að þarfa að adressa, það er sko það er sturluð eigna og tekju sko milli bil á milli kynslóð á Íslandi og það hefur verið mjög lengi og þú getur ekki sko og þú getur ekki gengið að því sem vísu að þú bara náir fólki undir fertugu ef þú ætlar bara ekki að adressa þetta, ef þú ætlar bara að láta eins og sko, jú, þá voru gerður svo mikið mistök en við ætlum nú komin til að breyta. Þú hverfur náttúrulega bara í hafið af gremjunni vegna þess að þú ert að koma úr stjórn, þú ert búin að stýra þessari borg. Þannig að þú veist, áður menn fara að fella ykkur og sko móralska dóma kjósendur, þá er ég að tala raunum bara beint í samfylkingina sko, skoðiði kostningabaratun ykkar vegna þess að hún er bara objektivli léleg
3: Já, mér fannst viðreistn í borginni klúðramálum, mér fannst Björg vera með mjög hæpna yfirlýsingu þarna á föstudagskvöldinu í kappræðanum á Rúf mér fannst samfylkingin með mjög veika kostningabaratu ég tekandi það þetta eru tveir og þremur meiri hlutaflokkum í ríkisstjórn og flokkur fólksins náði ekki inn manni í borgarstjórn sem mjög slæmt fyrir þau og það verður bara að segjast eins og að, að hérna, eitt að lokum ég veit við verum að fara að hætta þessu allir og leiðin á einhverja fundi en haldiði að það sé eitthvað til í því sem að sumir segja að niðurstaðan úr þessum kosningum verði slík að þeir sem vilja skoða framhald með ESB, þeir hafa orðið fyrir höggi og kosningaúrslitin muni þýða það að þeim sem vilja ekki vita neitt meira ESB að þeim vaxi ásmegin þannig að það verði nei í ágúst. Það
1: klálega meiri þjóðhyggja eða þjóðurnishyggja eða hvernig sem maður vill lýsa í byrtast, til dæmis í kosningu miðflokksins sem var góð þó hún hafi kannski verið aðeins minna góð heldur en
3: bættu við þessi 17 fulltrúum á landsvísu við getum ekki bara hort fram hjá því afreiki
1: og fengu hvað 11 kom eitthvað prósent sem var í samræmi kannanir og svipað og vinstrið og hérna ég myndi skýra þetta mjög miklu leiti líka bara af sko persónuleika frambjóðenda að því fólk tengi nú við persónur svo mikið ég held að varnarsigur hans Péturs ekki síst falist í því að hann er bara kemur mjög vel fyrir
3: og hann kemur frábæla fyrir og hann er allra vinur, það er fróðlegt að fylgja sem hann fyrir og eftir kappra eða að hann sko tala við alla hann er ólíkur fína fólkinu sko, elítu fulltrúan og hvað þetta var
1: og náða við alltaf trúveruleika samfylkingarna sem svona vinstra mótvægis trátt fyrir allt hérna heldur ég held að það geta alveg að hjálpa henni að hún er ekki með skugga Bjarna Benediktssonar sem var mjög umdeildur á baki sig lengur og Guðrún hérna hafði nú Hafsteinsdóttir alveg skynsinum til þess að halda sig að, svolítið svona frá þessari kosningabaráttu
3: henni hlýtur að létta Guðrúnu
1: já þetta er bara sigur fyrir hana en það sá maður bara maður sá samt eins og þú ert að segja nóttina þegar þau voru saman í settinu Guðrún Hafsteinsdóttir, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Kristrún Frostadóttir Kristrún reyndi að bera sig svona semilega vel og vera auðmjúk og gangast við því þú veist hvað þetta þýðir og óskarið þeimla hamingju en maður sá sko blekið í augunum á Sigmundur Davíð og sko nánast vitennur hjá Guðrún Hafsteinsdóttir þeir eru sáu bara ok, þannig er einhver veikleiki þau svona hjóluðu í hana
3: Víktennur Guðrún Hafsteinsdóttir byrtust þær okkur þarna í beinu
1: og hún byrjaði sko, ég ætla ekki að fara verið með einhverjar líkingar sko en hún byrjaði svolítið svona að glefsa frá sér í stað þess að taka þess að bara jú þakkaði fyrir þá hertu hún allar að verða harðari og ég held að sko það verði engin miskun og þetta Evrópusambandsmál verður nota vegna þess að fólkið er að finna í stjórnmálunum að það er veikurhlekkur það er einhver hljómgrunir fyrir meiri þjóðurnis stemningu
3: þau finna blóðlykt og þau ætla að djöflast í þessu heldurðu að við segjum já eða nei í ágúst
1: ég meðist það svakalega erfitt að spá fyrir að þetta verður náttúrulega alveg heilmikið stríð sko.
3: Hvort heldurðu? Án ábyrðar, bara svona tilfinning
1: myndi ég gíská að væri myndi ég gíská vegna þess að það er svona fyrir eitthvað skuldbindingar lítið en það er verið að reyna ítundið það að þetta sé full skuldbinding í umræðinni en ég myndi nú ekki neitt veðja á það
3: Ertu þar bara með 51-49 tölur í
1: ég held að þetta veri ég myndi halda að þetta veri tæft sko en þetta geti líka alveg eins farið þannig að þjóðurnis bylgjan aukist og fólk svona missi kannski trú á vegferðinni svo við notin nú orðfæri Kristrúnar að hérna, fólk missi trú á því að þessi leið sé annað en botlangi, eitthvað frekar en áður þetta er sami botlangin og með stjórnarskrána og með fyrra Evrópusambandsmálið þetta er ykkur líkur svona því sannlega.
3: Kæra þakki fyrir komuna Rauðaborðinu Jón Traust í reynir svona heimildinni allir þú færði eiga að loka orðið þitt sjónarhotn á þessa síðustu spurningu.
2: Já, ég held reyndar að þetta verði nei og ég byggi það aðalega á því að mér hefur þótt eins og ríkisstjórnin eða þá kannski sérstaklega viðri bara svona sjá ekki alveg hvað við er að eiga og að því að sko andstæðingarnir eru vel fjármagnar og vel skipulaðir og núna fullir af sjálfstrausti og maður sá það bara hérna, hérna í sinni Egils hann var hérna Thomas hérna og sagði starfsfólknum að greina og var bara kampakátur og kunniði þetta allt saman og talaði bara til síns fólks og bara flokkurinn er risin og ég meina sigur við erum þessa kostninga er eiginlega Guðrún Hafstein sko, ég meina hún hafði vita á því að hérna greina að hlusta á það en er þið, að þú veist að hún myndi halda sig að það stilli þess eða kannski var hún annars staðar þar sem að það þótti ég og mér bara trendið niður á við og það bara sko upplýsinga það eru bara svo rosalegir sko hagsmunir á bakvið það að halda okkur þarna utan og mér hefur bara ekki þótt eins og virðist sem að virðist reka þetta mál mjög hart sko séu bara með mjög skýrt plan hvernig við alltaf samfara fólk
0: þurfum meiri fókus
2: Ég held að strategían að ætla einhvern veginn að henda þessu fram og gera þetta rosalega rætt sé algjörlega banal og hafi meðal annars valdið því að hæri flokkarnir þurftu, þeir fengu svona sense of urgency og gátu skipulagt sig og þjappa sinni fólki rætt saman. Ég held að þetta séu ótrúlega mistök að ætla að gera þetta svona meðal annars vegna þess að þetta nú þegar retreat sko þetta nú þegar verið að sko taka upp gamla hugmynd sko sjálfstæðismanna og framsóknar þar að segja Sigmundur Davíð þá það að það þyrfti að fara í einhver svona kosningu þá þarf ekki að fara í svona kosningu það algjörlega óumdeilt að þetta ennþá opið þau geta hitt þetta fólk og það hefði verið miklu skynsamlegra að raun og veru að gera þetta þannig að næstu kosningar snerust eða þetta
0: Já, ég spurði held ég alls þrjá þingmenn stjórnar meiri hlutans á síðustu dögum af hverju maður heyrði þau í ríkisstjórninni ekki tala með eigin máli á sama tíma og við höfum heyrt mjög svona skipulaða herferð stjórnar andstæðingana gegn þessari kostningu í ágúst og svörð að allra þriggja voru eins við ætlum ekki að byrja fyrir en eftir sveitarstjórnarkostningar Við ætlum að leyfa sveitarstjórnarkostningunum að eiga sér stað án þess að menga þeir með þessu.
2: Þetta svona drömsýn stjórnmálamann að sveitarstjórnarkostninga gerist í einhverju tómi. Sko,
0: já, og stóra spurningi núna en já, býtu, en kannski var nú einmitt eitt besta tækifæri ykkur til þess að tala þessari röndu fyrir sveitarstjórnarkostningarnar og núna með þeim úrslitum sem hafa orðið, þá kann nú bara vera þessi orðið og seint.
2: Má ég segja bara eitt að lokum, sko, málið að ástæðan fyrir þetta muningi ganga upp að þetta bara nákvæmlega eins og Brexit. Það þannig að ríkisstjórnin ekki hérna, einhuga þetta og hérna, samfylkingin virðist ekkit svona vilja þrýsta mjög mikið á þetta. Þannig að þessi sko, atkvæðagreiðsla í raun og tilraun til þess að láta almenning taka þess ákvörðun fyrir þau. Af því að þau geti ekki einhvern veginn díla við þetta hérna, innan sinna raða og teki bara þess ákvörðun og staði þá með henni eða teki hann ekki. Og það bara yfirleitt ekki sko, það gengur bara yfirleitt ekki mjög vel í að halda ríkisstjórnum lifandi eða að sigra eða ná þeirri niðurstöðu sem að ríkisstjórnum vilja.
0: En ef samfylkingun sama hvort það verið já eða nei í þessari kostningu þá erindi flokksins að litlu orðið.
2: Ég held að það ekki sama hvort það já eða nei en ég held að sé augljóst að þetta ekki að frumkvæða samfylkingar.
0: Einmitt. Atli Þór Fandal og Jón Trausti kæri þakki fyrir komuna, það hérna mikill fengur að ykkur hér við Rauðaborðið ekki fara langt kæri hlustendur áhörendur við komum með nýjan kafla eftir andartak
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfi ekki endilega að vera hlutlausir En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
0: Það nú stund liðin síðan við vorum síðast með bókarýni hér við Rauðaborðið en það nú svo sem ekkert mjög algengt að komi út veigamiklar bækur á þessum árstíma held ég þótt ég veitir nú reyndir ekkert hvað ég að tala með þeim efnum en ég las bók eftir Gyrði Elíasson Ótíð í víti ég veit ekki hvort ég kannist við að þessi bók sé komin út, það stendur lífsreynslu saga hér undir og þetta svo sannarlega lífsreynslu saga, þetta bók sem að ég hef aldrei lesið, svona bók mér langar aðeins að hérna áður en ég ræði innihaldennar með tveimur góðum gestum sem eru komnir hingað til okkar langar mig aðeins að grípa inn í það sem að Halldór Guðmundsson segir þessa bók Hann segir, Gyrðir hefur verið haldin kvíða og miserfiðu þunglindi næstum alla ævi, en nú tók verra við stöðugar hugsanir dauðan sem leitu til sjálfsvíks tilrauna sem hér lýst með þeim hætti sem ég hef ekki lesið áður á bók. Með öðrum orðum þá þessi bók geðrennar áskoranir gerðis nýlegar og eins og Halldór segir sjálfsvíks tilraunir verður eiginlega ekki viðkvæmara umfjöllunarefnið og þau eru komin hingað Kristín Gunnlaugsdóttir myndlistarmaður, velkomin og Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur með meiru til að ræða þetta hennan magnaða grip ótíð í víti Hvað finnst þér þessa bók, Kristín?
5: Mér finnst hún frábær og óskaplega sár og erfið og ég verð bara að segja að bók þetta efni það þarf krefstuð þetta gríðarlegs hugrekkis og mikillar gáfu í að kominu frá sér á ritaðan hátt þannig að maður greinir yfirsýn og svo heilbrigða dómgreind hjá Gyrði sín gríðarlega erfiðu mál sko ég rauninni segi bara ég hámlas hana
0: Já.
5: Og það finnst mér bara algjör snillt því þetta með því erfiðara sem ég hef lesið
0: Já. Við hvað maður verður það ekki
5: Nei og maðurinn lýsir svo gríðarlegri þjáningu, hann Já. Er nánast krossfestur á hverjum degi
0: Já.
5: Og á tímabilið var ég svona ég halda áfram alveg í einum rykk og ætlaði að taka mig smá pásu og gerði í kortur svo bara settist ég aftur og það að hám lesa svona bók það segi sitt ritsnild hans
0: Já.
5: Og hvað efnið ekta og dregur mann að sér að skilja það sem að maður færum að geta skilið
0: Hvers vegna heldurðu að hann hafi fundið hjá sér þessa þörf að skrifa þessa bók segja okkur þessa
5: Já, það góð spurning einhver staðar einhverstaðar finnst mér ég finna í þessari tegund hugrekkis og sannsögli sem hann með von til þess að mögulega geta þetta hjálpað einhverjum öðrum Þetta greinilega slæri gegn, þessi bókara sláu gegn og mér finnst hún alveg pottjett mun hjálpa í því til þetta geta talað þessi mál, þessi erfið mál sem snerst okkur öll þannig að það mun kannski hjálpa einhverjum öðrum á þannhátt Og síðan bara færa okkur nær því að skilja manneskina, hver hún hvað maður margflókin og hvað kvíð algengur og þessi sjúkdómar, og svo verða náttúrulega mismunandi hversu langt þetta nær.
0: Og ekki ólíklegt að hann sé að reyna að skilja sjálfan sig,
5: jú,
0: þótt honum finnist það erfitt, eins og kemur svo oft fram
5: Já.
0: Með því að skrifa hana.
5: Já.
0: Hvað segir þú, Guðmundur Andri?
6: Já, þú spyrir hvernig hann að skrifa hann og ég held að sko eitt svari það náttúrulega margvíslegar ástæði fyrir því að fólk skrifa bækur og hérna en eitt svarið felst bara reynlega í því að á síðustu tveimur dögum hef ég fengið að heyra frá ólíku fólki alls konar sögur af eigin glímu við sínar geðraskanir og kvíða og þunglindi og sjálfsvíks hugsanir og einmitt þetta sem hafa sig ekki fram úr á mótanna og annað þvíinlegt og yfir í en það veri hluti þannig að bókin þjónar þeim tilgangi sem að bækur eiga að þjóna allavega bækur á þessu tagi eiga að þjóna sem að vekja umræðu í samfélaginu koma róti á hugi okkar meðborgarana og leiða til þess að við förum að snúum okkur hvert að eru og förum að tala saman um þessi aðkallandi mál og ég pílindi að býða til því kannski að sko það komi umræða úr heilbrigðiskerfinu að hérna maður fái viðbrögð þaðan, það svona daltir mikil þögn sem við heyrum þar vegna þess að það önnur ástæða fyrir því held ég að Gyrðir skrifa þessa bók að hann vill vekja athygli á því sem hann telur að hafi verið mistök og hafi hent sig og hafi eiginlega triggerað alla þessa allt þetta ferli hjá honum hann vill vekja athygli á því og komi í veg fyrir að einhverjir aðrir lendi einhverju svipu Já. Og svo Gyrðir rithöfundur og það það sem svo dásanlegt við að hérna, lesa þessa bók
0: Já.
6: Að við lesum það hvernig hann líður eins og töframanni í bókum Úrsulu Lugin sem að missir töframáttin sinn hann missti valda á orðunum hann missir valda á hugsun sinni sem að tækið hans og orðin tækið orðunum fylgir töframáttur og hann missir þetta smá saman og þetta verður óbærilegt að lifa við þann sársöka geta ekki notað atvinnutæki sitt og þessi bók þá vitnisburður um að hann hafi náð heilbrigð á ný og hann hafi á ný öðlast þennan mátt þetta er máttug bók og þetta eru máttugar lýsingar þó að hérna hann haldi kannski í lágmarki svona, hvað við að segja, listrænum við getum kallað listrænum tilþrifum, en það mætti líka kallað listræna varnarhætti vegna þess að með því að setja frásögnina svona fram eins og hann gerir, þá hann algjörlega berskjaldaður.
0: Mm-hmm. Og ef ég man rétt að slæra hann varnaglengstar í bókinni til þess að útskýra að stundum sé þið blóðhráa í staðin fyrir þið listræna stundum verjandi
6: Já.
0: Og vitnar í eins í nokkra tvo eða þrjá rithöfunda sem að hafa einmitt haldið sig við þær slóðir.
6: Já.
5: Svo áhugavert þú segir listræna varnarhætti, mér sé þetta svo frábært, af því að nú vinn ég líka í listum og náttúrulega Andri rithöfundur og allt það við þekkjum þetta vel og ég hrífst svo að því að hann er ekki með þá ég hef persónulega bara mikla laðast svo mikið að því þegar þeim er haldið í lágmarki ekki síst í svona bók sem að er sjálfsævisögulega að einhverju leiti
0: já.
5: Að hún já, hann verður varnalausari og berskjaldar sig mér finnst það svo magnað bara þora því og sleppa tökunum
0: Já.
5: Og geta það og eins að því þú vorst að minnast á þetta er hans atvinnutæki, ég held að sé öllum svo mikils virði hvað sem þeir eru rithöfundar eða hvað þeir gera það að ná aftur vopnum sínum einhvern veginn og þannig eru orðin töfratækið hans en þú veist að hafa eitthvað þetta að segja því að vanlíðaninn tekur svo yfir og veikindin að hann þarf að reiða sig svo mikið á aðra og lyfjagjöf og læknu og verður svo berskjaldar og viðkvæmur en núna fær hann einhvern veginn gefur sjálfum sér þetta tækifæri, setja þetta saman svona upplýði ég þetta, svona var þetta og ég vona svo innilega að það gefa honum kraft og heilsu og allt það en það svo mikið svirði
6: Það líka sko að bókmenntir hafa verið Gyrði í gegnum tíðina svo mikið lífgjafi og eiginlega súrefni hans
5: mm-hmm.
6: hann hefur leitað í bækur til þess að finna þar svona sálarheill og finna hérna aðferfið að heila sig hann, mér minnir að noti eitthvað svolítið svarðalega að hlusta tónlist og lesa bókmenntir og það átakanlegt að það dátti í gegnum bókmenntaneyslu sem að við hérna fylgjust með þessum prósess í byrjun, það er að segja hann er fyrst að hlusta á Hjaltar Rögvaldsson lesa Vesturfarana eftir Mónberg og það verða alls konar svona furðulegar hérna tengingar við veruleikan sem að hérna eru bara eins og úr bók eftir Gyrði Elíásson sennlega, en þetta er eitthvað sem er í raun og veru að hendan og hann hérna og það átakanlegt að fylgjast með því þegar hann er að reyna að leita, hann er að reyna að lesa Proust til þess að líða betur og það gengur ekki og svo hann kominn í að hann að reyna að lesa Óla Alexander Já. Eða einhverja bækur eftir Ann Kat Wesley sem að við hérna við á okkar kynslu og gerðis allavega ólumst upp við að hérna væru svona þessar barnabækur sem létu okkur líta vel þetta eru yndislega bækur sem að mann leið vel þegar maður var að lesa og maður og ég tengi svo stert við þetta að fara inn í einhvern svona góðan heilbrigðan heim Já. Sem að hérna einhvern þú getur útlokað ytri heiminn með því en hún tekst það ekki þarna heldur sko. Og það svo eiginlega sált að lesa það sko.
3: Og svo byggir hann einhvers konar brú yfir þversögnina gæti maður kannski ætlað að sko að sá sem sér enga aðra leið en að svipta sér lífi getur á sama tíma verið uppfullur af kannski ekki lífsþrótti en vilja til að lifa og það einstigi sem að fetar þarna í þessari bók sem að mér fannst mjög áhugavert, svona jók við skilning minn þannig að hann á sumum slóðum sko raunverulega brýtur hann blað finnst mér, þið sammála því eitthvað sem hann að skrifa þarna sem þið hafið aldrei heyrt eða lesið áður
5: ég hef ekki lesið kannski svona frásök þar sem að sko það hefur liðið náttúrulega einhver tími núna þannig að hann hefur einhverja yfirsýn yfir þetta en ég átta mig ekki alveg á því hvort að það þannig að hann skynji hversu veikur hann en skynji líka að hann ræður ekki við það sko, og það finnst mér mjög skiljanlegt maðurinn svo margt að sko, þetta ástand yfirtekur skynsemin og nær yfirhöndinni og hann gerir sig grein fyrir því það eins og að standa út í miklu roki og segja að það logn en það bara ekki logn en það væri náttúrulega æðislegt eða það væri logn af því að hann kannski klættur þannig sko ég get eiginlega ekki útskýrt það betur þetta eru náttúrulega svo mikil veikindi en það einhver svo heilbrigður tótt þarna hvort að það greind girðis og lífskraftur undir og meðfram sem skín þannig gegn
6: Já, þetta mjöfnilega kannski þegar uppistaði þá er það jákvæð reynsla að lesa þessa bók maður situr eftir með trú á lífið og maður áttar sig á því hvað lífskrafturinn lífsaflið sem að býr í okkur öllum hvað það óskaplega voldugt afl og þessi lýsing á því þegar hann gengur hátna á heiðina er náttúrulega einstæð og ég hef ekki lesið slíka lýsingu áður Það má kannski setja þetta í svona bókmæntilegt samhengi. Hann titillinn vísa nú í hérna, hvaða flokk eftir franska 19. aldar skáldi Arthur Rimbaud hérna Árstíð í víti heiti það og svona úrvinnsla á hans svona ógöngum, getum við sagt. Og svo verður man líka hugsa til hérna Inferno eftir Strindberg ég man að gerðir vísaði mjög skemmtilega í Strindberg þegar hann lagði í sér smásögu sem hann skrifaði einu svona sem að fjallar Strindberg í IKEA sem að hérna hvernig Strindberg líður í IKEA og hérna var mjög skemmtilega saga sko. En mér var líka hugsa til sko bókar sem að hann nefnir þarna í hérna í þessari bók og bók sem að maður gleypti í sig á sínu tíma og heitir Darkness Visible og eftir bandarískan rithöfund sem heitir William Styron sem er aðalega frægur fyrir hérna skáldsöguna Sophie's Choice en þetta svona lítil bók sem að hérna, það sem hann rekur einmitt sína sögu í gegnum þunglindi og alveg í áttina að eiginlega þeirri stundu þegar hann ætlar að farga sér, að stýsta sér aldur og hvernig hérna, það verður honum til lífs að heyra allt rapsódíu eftir Brahms hérna, í flutningi Kathleen Ferrier held ég, allt söngunum hérna, og hann heyrir þessa undursamlega músík og þá allt í unu veit hann að lífið þess virði að lífa því sko. og eitthvað svona moment getum við sagt að hérna gerðir upplifi líka á heiðinni.
3: En ef ég má bæta núna aðeins við þennan magnaða fróðleik sem þú lagði fram um titilbókarinnar, þá er það líka áhugavert að vítið sem vísaði til samkvæmt einu kaflanum er að ganga inn á tiltekna geðdild.
6: Já.
5: Mm-hmm.
6: Já, já.
3: Og það er náttúrulega viðkomasta kartafla þessara bókar.
6: Já.
3: Já, það eru eina þjóðfélagslegu spurningar sem spurt um starfsfólk geðdilda, hugarfar, kaldranalegt séða, lítið á fólk sem, dauðahluti, bara hluta vinninni.
6: Já.
3: Og
6: það skiptir í tvö hótt aldrei náttúrulega með,
3: já,
6: það, sko, hvernig við mót.
3: Það er til góðu staður í bókinni sem er Gleppur.
6: Já, já.
5: Mm-hmm.
3: En svo líka bara til vondu staður í bókinni.
6: Já, já. Og þetta er vitnisburður þá og þessi vitnisburður stendur þarna í þessari bók og ég ennum svo lánsamur að ég þekki ekki þennan stað sko, og...
3: Ég þekki aðeins þessa staði ég hérna á 9. áratug síðustu aldar þá varði ég mjög geðveikur og stóð tæft eins og fjallavanum hér við Rauðaborðið þar sem var hérna í spjalli við geðlegni mitt sem gerði nokkra þætti í fyrravetur og hann benti mér þá á það sem að ég hafði ekki áttu mig á að það hefði verið hetjút að snúa aftur tilbaka ég hafði lamið mig sundur og saman hvers konar aumingi ég hefði verið að það fór þannig fyrir mér að það munaði hársbreitt að ég misti vitið ég hafði alltaf talið það sko minn veikleika að það hefði farið þannig fyrir mér að ég hefði verið hálsbreytt frá því að missa vitið en geðlæknirinn sem sagt stappaði með stólinu og sagði nei, það er þín hetjudáð að hafa snúið tilbaka og það er annað sem maður upplýður svo vel í þessari bók það er hetjudáð
6: Andri er hetjudáð
5: heldur betur og sérðu munin á að fá þennan stuðning frá geðlækni sem þú ert að nefna og því sem gerðir nefnir sem er svo óheppilegt, hvað maður að orða maður notið, svo ónærgæti og hugsunarlaust að segja er á meðan er
3: já, það er hræðilegust að setning þessara bókar
5: já, það, hún er svo mannleg, maður missi svona út úr sér en þetta þurfum við að geta talað því að það er aldrei ofsagt við fólk sem vinnur heilbrigðisstéttina sem vinnur auðvitað og veit þetta vel maður ekki segja neitt nýtt hvað þetta er, orðin eru þung Já, og þetta viðmót bara má ekki og eins hjartalæknirinn líka, bara þetta þetta skiptir öllu máli
3: fyrir ekki að mér langa til þess að vitna beint í bókina, vegna þessara hérna orðaðina þegar ég sagði við hann, þar að segja læknin í næstum barnslegri gleði minni ég held bara mér sér batnað sagði hann fremur þurrlega er á meðan er hvað þýtti þetta? Er á meðan er? Að mínu mati ætti engin læknir að láta svona út úr sér og allra síst læknir í geðlæknis námi. En hún var eftir vel vorkun. Það var mikið álag á þess að lækna eins og aðra og sumir eru ákaflega viðkvæmir fyrir því. Ef einhver sem þeir þekkja lítið eða aðeins innan ákveðana marka hafa uppi á símanúmeri sem þeir hafa og vilja hafa nokkur veginn í friði. En ég sem hafði ætlað að segja honum frá upplifunum mínum með trén, sólina og fuglasöngin fann hvernig hjartað í mér sökk. Þetta er rosalegt.
5: Þetta er svo átakalegt.
3: Maður tengir svo við hann, hann er glaður, hún líður aðeins betur, hann hefur upp á lækninu sínum og ringir í hann. Við vitum það vafa sem ákvörðum, við vitum það. En við erum, þegar við erum geðveik, þá tökum við, þá eru ekki allar ákvarðanir okkar að það er bestu, það eru ekki allar rökrænar.
6: Það er líka, þegar við erum geðveik, þá erum við sko extra sensitív fyrir hérna fyrir svona þurra drambi
3: heldur betur
6: eins og þetta er sko
3: en þetta er samt bara viðmót og það er náttúrulega mun alvarlegra ef það er hips and haps hvernig lyfjum er ávísað og hvort þeir eru í engu að hérna að velta fyrir sér hvort viðkomandi einstaklingur er sérstaklega næmur eins og gerðir fjallar mikið í þessari bók, hann segir ég svo næmur, ég með þannig heila að það ekki hægt að koma með einhverja svona staðlaða lyfjagjöf fyrir mig kannski með að við einhver hross skilur út í haga þetta er líka þetta er ný spurning, hafið þið veltið fyrir ykkur að það þurfi að velta fyrir sér persónuleika viðkomandi áður en lyfjakokteilin
5: er og hinu margfræga kyni konur taka ekki eins við lyfjum eins og karlmenn og það er örugglega geðlyf, ég veit ekki hvort þau taka tillit til þess en allir þetta sé ekki stundum eða oft þannig að í geðlækningum er ekki endilega vita nákvæmlega hvernig lyf virka út í hörgul að það er pínu tilviljana eða hvað maður að segja, það tekin einhver áhætta með það hvernig þetta virkar og sjá svo til, en auðvitað við svona viðkvama menn og viðkvama einstaklinga og ég myndi telja sjálfa mig vera þannig að maður myndi kjósa að það væri mjög hægt færið að stað og það væri svona mjúk eftirfylgni því að það er eins og heilunin liggur svo mikið í viðmótin við þurfum öll stuðning og það er eins og helmingurinn að heiluninni liggi þar eins og þegar er á meðan er stuðningsleysið kippir undan honum fótunum þegar hann stendur svona viðkvæmt að þá bara þessi mannlegi stuðningur getur stundum verið heila málið
3: Já. Sko og þetta er líka ívir upp spurninguna um lyf

0: Nú er ég náttúrulega að tala eitthvað efni sem ég veit ekkert hérna, en ég myndi halda að við þurfum að ganga út frá því að hver og ein manneskja sérstakur alheimur og hver og ein manneskja er bara til í einu eintaki af sjálfu sér
1: Já.
0: Og hérna, við erum ekki klónuð og við eigum sitthvað sameiginlegt og við ekki kyn en hér og alls konar hluti sameiginlegt við eigum sitthvað sameiginlegt en hvert og eitt okkar er samt einstök og bara það segir okkur að það þurfum við að miða lyfjagjöf sem að snýst fínstillingar á hugarstarfi okkar og skynjun okkar á veruleikanum og úrvinnslu okkar á þeirri skynjun Það segir sig sjálft að hérna, það þarf að hérna, miða þá lyfjagjöfuna við hvern og einn einstakling, myndi ég halda.
1: Já. En það ekki líka þessari bók eða var það einhverja annari bók sem ég las að hann sko spyr spurninga fólki sem líkur læknanámi í dag. Að það kunni ekki lengur að tjá sig. Það sé ekki sko fólk sem hérna gott að hafa til að spjalla við alls konar vandamál að svona sagt, sálrænn félagslegur skilningur lækna síðar í tíma hann sé aðeins breyttur. Þetta hefur heyrst að þetta séu svona mest einhver Asperger krakkar sem að komast í gegnum erfiðu hérna prófin í harðri samkeppni og hérna ég hef fundið það sjálfur að ung læknar eru sumir svolítið svona fjarlægari finnst mér heldur en góða hófi gegnir
2: Já
0: Ég veit það ekki
2: Ég veit það ekki heldur, ég hef líka kynst alveg hinnu gagnstæða sem heimilislæknar þá og finnst mér það einhvern veginn samtali vera komið dýpra
1: en
2: ég kalla alltaf eftir samtali og finn það bara ef að heimilislæknir sem ég hef kannski þurft að leita meira til bara í gegnum tíðina en þeir eru tilbúnari í samtal bara til þess að nálgast mig betur sem viðfanga því maður allt, maður hrærugrautur af alls konar og þar finnst mér ungu læknarnir verum misjafnir vissulega en alveg greinilega ég hef ekki talað meira beint komið meira beint á hlutina núna kannski líka því maður orðin eldri og bara gerir þetta en þegar maður var yngri og var að hitta eldri virðulega læknir það var svona föðurlegra og svona já, eitthvað þannig að þetta alls konar en ég segi eins og þú, það kannski þessi mikla krafa á skýrleika á tölur og niðurstöður og mælingar sem krafist svo mikið í læknisfræðinni er tími fyrir hitt eða það látið vera því það ekki hægt að sjá virkni orðanna mælanlega en já
1: Reynsla Gyrðis að hann hafi ekki mætt þeirri mennsku sem hann átti vonaði að finna á lágpunktum einn lífs.
2: Nefn á Kleppi, hann talar svo vel um Klepp sem er svo dásanlegt. Hann reynsar í, það reynsar í burtu, þú veist, þess að endalausu fordóma sem hann hafi kannski býr yfir.
0: Og þar nær sko að nær hann að hérna, nýta sína listrænu æð, þó hann sé búin að tapa niður orðunum og getur niður til að skrifa, þá getur hann bara að mála. Og það verður hann til eila bjarga sko að geta bara það. Hann mála sig eila sko
1: Rýmið til að skapa einmitt sem hann fær á Kleppi. Hann lýsir andstæðu þess á deild Landspítalans 33, heitir hún það ekki?
0: Jón hétta allavega í Kanada
1: og þar talar hann hérna sýningarsal einangrunar herbyggi þar sem aðrir starfsmenn geta bara fylst á þann sem er þarna inn í einangrunar herbygginu þar sem búið að saga af húnana og þetta bara eins og bara
2: hryllingsmynd þetta mjög sárt að lesta
0: og mér finnst að sko kerfið heilbrigðis starfsfólk og læknar og annað heilbrigðis starfsfólk þurfi að svara fyrir það sem kemur fram með þessari bók ég ekki að tala að hérna við búum til eitthvað sakamanna bekk eða eitthvað svoleiðis heldur að það bara hérna eiga sér staði umræða þá útskýra fyrir okkur af hverju það sé nöðsilegt að hafa þetta eins og þetta að við þarna sé kannski fólki einhverju bráðri sjálfsvíshættu eða eitthvað ég veit ekki hvað það er sko en er ég man að Hrafn Jökulsson sko heitin hann lýsti svona svipuðum hann lýsti þessu sama herbergi sko sem að hann þurfti að dúsa í
1: en það er fúski hérna gegn fúski sem sagt vinnubröðum sem eiga komið veg fyrir sjálfsvíg segja hann líka reimar

0: eru teknar að þeir skónum til að getur ekki hengt þig með skóreimum en tölvusnúrur þær fá að vera
1: já, það var margt svona sem að maður hugsaði býttu nú veit hvað þetta en, já. Já, stundum, en það mjög holt að ræða þetta maður það líka þá að fá útskýringar af hverju þetta svona og maður þekki mjög mikið að góðu fólki sem að kemur að eftir meðferðum já. Við ýmsa hópa sem að í endur bata og þetta svo frábært fólk þarna með en það ekki samt yfir það hafið að fá að þarf að standa fyrir sínu eins og þegar svona bók kemur út og kannski ekki síst læknarnir líka og þeir sem að taka stóru ákvarðanarnar líffólks.
0: Akkurat.
1: Þeir hafa alveg eflaust gott meina vel innstinni og allt það og leggur gott eitt til en það þarf samt að geta verið hægt að nálgast á og tala þetta.
0: Já, læknarsamfélagi, ég sammáli ykkur báðum að læknarsamfélagi þarf að bregðast við.
2: Já.
0: Við þurfum umræðu og við þurfum í einhverju til ykkur skýringar.
1: Já.
2: Já.
1: Svo finnst mér að hver og einn Íslendingur ætti að prófa að leggjast inn á geðdeild eina viku hver. Við höfum bara allt gott að því.
0: Já,
1: bara minnka fordóma og
0: ég gerði það, 84, nei 87.
2: Var það kleppur eða 33
0: að það? Nei, það var geðdeildin á fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri sem þá hét. Og það var rosalega margt. Ég geti skrifað bók þá reynslu, en ekki eins góða bók og gerðir búin að gera.
1: Mm-hmm.
0: Einu sinni satt ég með grátandi hjúkrunarfræðingu meðanótt og ég var að, það hafði snúrast við hlutverkið, ég var að reyna að hugga hann.
1: Já.
0: Og þá var hún bara algjörlega búin.
2: Já, en ég menna svona staður gengur léttulega líka út á mannlega nerveru og,
0: já.
2: Og er ekki?
0: Jú, en sko svona, eins og hann lýsir sömu starfsfólki hérna, þá það í einhverju djúpstæðri kulnun eða hvað maður á að segja, það búið að aftengja það hann,
1: sem er skilja
0: hann með þá skýringu að þetta sé ómikið álag, ómikið anríki sem veldur því að þegar þú ringir í mig, þá ég bara með leiðindi við þig, skilur ég, hérna, nú frítími minn ég ræði ekki við þetta
1: komin svona hjúpur yfir sem hendar ákala í veikindum
0: en mér fannst svolítið skrítið að ég þyrfti að nýta smá orku frá mér því að mér leið mjög illa þessa nótt til þess að hugga starfsmanninn
1: það ekki besti tímin
0: það ekki rosalega góð tími ég sko mér fannst aðri rosalega veikir en geðlæknarinn sagði við mig Bjössi minn Það eitt sem ég þarf að segja er, þú ert veikastur allra sjúklinga á deildinu minni núna.
1: Mm-hmm.
0: Og það var rosaleg upplifun. Að hérna skynja, af því ég treyst honum, ég trúði honum, ég fór ekki neitt frávarp gagvart þeirri staðhæmingu, en þess að líðan mín var allt önnur.
2: Já, já.
0: Heldur en orð hans hérna báru með sér.
2: Já.
0: Og gerðir er svolítið að hérna annars sko kunstin í bókinni við ritun þessara bókar finnst mér er hvernig nær að sko hann vægðarlaus gagvart sem hann sér en hann líka gagnrýninn og maður einhvern veginn trúnaðar samband hans við mig sem lesand að það rofnar aldrei ekki alveg en stundum fer hann út af einhverja slóði þar sem maður spyr sig já, eru veikindin að tala þarna en það líka það sem þarf að vera svona
2: og það eru þarna sko endurtekningar í bókinni sem að sumir hafa ég vil segja að sumir sko hafa
0: svona
2: fett fingur út í en ég alveg ósammála því að ég finnst það, þessar endurtekningar einmitt gefa mér þessa tilfinningu fyrir þessari þráhyggju
1: einmitt, ég upplifði þannig líka
2: og þær verða og þær eru aldrei alveg eins og þær eru í nýju og nýju samhengi
1: einmitt
0: og þið hafið aldrei orðið þunglind eða hvað
1: ekki þannig
0: ekki alvarlega
1: nei, en maður þekkir þessa þræði
0: í kvíða. Þunglindinu, af því ég þekki það þá koma svona sömu þráhyggjurnar aftur og aftur og hérna og mér datt líka í huga að þetta væri stílbragð til þess að sýna okkur fram á að þegar manni líður illa það var alltaf sama sem var hérna
2: algjörlega.
0: Það var eitt andrisblað sem að ég komst í gegnum sumari 1988 eitt andrisblað á dönsku með 5-6 sögum og ég las alltaf sömu sögunar aftur og aftur og það var eina heila starfsemi sem ég hafði ég réð ekki við meira heldur en Andrésblöðin þetta eina Andrésblað og sömu sömu
2: gísp
0: gíspið það er oft bjargað mörgum en sko svo hérna, það hægt að taka eins og ég sagði að hann, það hægt að ræða þessa bók frá svo mörgum sjónarhólum hann segir hérna þegar ég veiktist grunaði mig ekki að sorgin myndi verða að heita má óendanleg ég þóttist vera búin að lesa mig til að á henni væru vist mörg stig og síðan kæmist maður yfir hana en það hefur einfaldlega ekki gerst hjá mér ég strikaði undir þessa málskrein og ákveðað að vitna til hennar hér vegna þess að það annað að þegar maður geðvikur að óttin við að aldrei verði neitt annað samt að missa geðheilsuna er að missa sjálfan sig, það er að missa alla von og það er að missa allan tilgang
2: og ég ekki afturkvæmt
0: og sjálfsinn og hérna það annað sem man lýsir svo lista vel
2: Þetta var margir talað sem að hérna hafa glimtið svona veikindi sko.
1: Eitt sem að ég var í þessu sambandi að hjó eftir hann talar í raunni ekki hvort hann hafi trú á almættið að því margir sem að í þessu hildýpi sem nú fylgt manninum frá upphafi og fylgir því að vera hugsandi vera það að hafa trú og á það að þessi tilgangur með æðri mætti og geta treyst almættinu vegna þess að sjálf myndi ég ekki komast í gegnum held ég mín minn kvíða eða hvað maður segja mína skugga nema ég geti treyst því að það kærlegsríkt almætti sem ég þarf ekki að skilja en það þarna og gætir mín og ég bara treysti því og þá sleppir maður stjórninni maður sleppir frekar tökunum og finnur stuðning vegna þess að við erum öll ein við stöndum öll ein og ég held að þetta sé svo mikilvægt og ég var ekki það að þetta vanti í bók Gyrðis alls ekki, en ég var bara veltaði fyrir mér fyrir fólk sko, sem hefur svo mismunandi tengst við þetta nútímamaðurinn hefur lítil tengst og, í rauninni og hefur kastað svolítið frá sér stundu skiljanlega eins og gagnvart kirkjunni sem að hefur ávissan hátt með sínum aðferðum brugðist að, að það hefur orðið svona trúnaða brestur við almættið
0: Vil ég gegnum þjónakirkjunar
1: já og bara gegnum það að það svo þetta kannski vinst eða skuggi velmögunnar að við förum að treysta okkur sjálf svo mikið og trú á getu okkar og ef að eitthvað þrýtur hjá okkur þá bara grípur kerfið okkur og ef það gerir það ekki þá verðum við brjáluð en það nú bara þannig í lífinu að við förum ein og komum ein og þetta það sem við erum að hugsa hversu mikið sem við viðkynna það eða höfum þörf fyrir það að velta þessu fyrir okkur eða þetta það sem ég held að sé lífað sköpunarinnar í listum og bara framþróum mannsins og gæsku mannsins stórum leiðtúum sem við lítum upp til og ég var að hugsa með Gyrði, mér erst að ganga svo nálagt þegar áleitnum spurningu að hver og einn finni bara svolítið myndi ég standast þessa þrekrun hans, hvað hef ég? Hvaða haldreipi hef ég í rauninni svona innst inni? Og við höfum bara gott af því að velta því fyrir
2: Ég get alveg tekið undir þetta með sem þú lýsir svona fallega sko með að hérna, þetta trúnaða traustíkar þess að hérna, það sé bara einhver sem hefði lítið til með okkur og maður veit ekkit alveg hvað það en maður ég hef oft fundið þessa tilfinningu sjálfur sko
0: myndurðu skilgreina þess að trúa það?
2: Já, að þessi hluti til já. En ekki í stofnana skilning en sko mér finnst Gyrðir vera að lýsa þessu hann er að lýsa því hvernig hann er að lýsa sko hvernig hann nær sambandi við sjálft lífsaflið sem er að baki alls einmitt þegar að hérna, hann upplifir trén og fuglasöngin og himinin og náttúruna allt í hennu og hann ringir svo glaður í hérna, geðlæknin sem segir er á meðan er og mér finnst hann einmitt vera að lýsa svona hugljómun af þessu tagi og þetta er út allt líka í sko verk hans eru vissulega dáltið full af skuggum mm-hmm. og dimm og, mm-hmm. og oft lýsir hann einstaklingum sem að eru í svona svipuðum sálarháska og hann lýsir í þessari bók mm-hmm. en það alltaf svona moment í öllum hans verkum
0: mm-hmm. Sko þeir sem hérna lenda í krísum þeir náttúrulega sækja sér oft haldreipi í hýðandlega í einhvers konar trú hvort sem það guðstrú eða trú á eitthvað annað trú á stokk og steina og það forskot sem fólk hefur mér störa ef ábjátar að þú getur sóttir kraft í einhvers konar trú ekki satt
2: Já, ég myndi ekki lýsa þessum forskot
0: það er mjög margir sem dæmi Guðmundur Andri sem taka upp trú ef þeir hérna veikjast á krabbameini og þeim já, sagt að þeir eigi bara eftir 6 mánuði ég skrifa hann upp bókundauðan
2: Já, akkurat,
0: ég veit svolítið þetta og menn konvertast sagt, hérna, þeir umsnúast af því að þeim líður aðeins betur með því að gera
1: já.
0: Og svo getur bara vel verið að, hérna, að það séu margar aðrar ástæðir fyrir því
2: Svo erum við bara svo einkennilegar sko það hugsanlegt að við skynjum einhverja nærveru þegar við þurfum sárlega á því að halda að þá mm-hmm. hérna og við getum látið þessa nærveru taka á sig einhverja mynd sem að hérna við höfum kannski fengið útluta sko þegar hérna okkur innrætt trúabröðin eða við getum sleppt í og bara skynja þetta sem ljós
0: Já, en mér finnst hann sko gefa trúnni aðeins undir fótinn
1: Já.
0: Hérna í þessari bók Já. Svolítið feimnislega piplar svona Já. Þessi kringu það en hérna hann að reyna
2: Já, þetta er bók sáluhjálp
0: Já, þetta hluti af sjálfsbergar viðleitinni sko, kraftaverkinu sem þarf til þess að snúa við
2: Já.
0: Til þess að komast út úr myrkrinu og þetta sem sagt bæði kvíði þunglindi þetta eru mjög þetta eru öfl sem sjúa alla orku úr hann og þegar hann vaknar
2: Já.
0: Það hryllileg tilfinning
2: Já.
0: Eftir ömulegan svefn
2: Já.
0: Og fyrsta tilfinningin sem kemur neikvæð,
2: Já.
0: Hún einhvers konar ótti þegar hann vaknar
1: mm-hmm.
0: og ég veit að fólk sem hefur ekki glimt við neina andlega erfileika nokkru sinni, það veit ekki hvað gyrðir að tala
1: Hvar það fólk? Ég bara þekki ekki þannig fólk
0: Er það ekki?
1: Heldur
0: að við þekkjum þetta öll í einhverju mæli?
1: Ég sko, kannski ég leita bara upp í þannig fólk, mér veist ekki bara því fólk nema að við fundum fyrir kvíða.
0: Nei,
1: nú ég að fara kannski auðveldlega létt með en þá ég að meina að mér finnst bara sjálfsagt því að við kenna þegar maður manneskja með tilfinningar að það ekki ég meina halló, það bara það sólskin og því fylgir skuggi það bara þannig lífið svoleiðis og hvað ætlar að gera í því
0: Já.
1: Það hvernig bregst maður við
0: hann leitar ekki á náðir gerðir, leitir ekki á náður vina sinna
2: sko, já, ég var að hugsa bara núna, sko, hérna ég fór að hugsa hérna línur úr háamálum, hérna hrörnar þöll, svo stendur þorpi á hlýra tenni börkunja bar þar segja, hérna tré sem að stendur á berangri að þöllin tréð og þorp berangurinn og stendur eitt á berangri og það bara næður það bara hrörnar það og mér finnst að koma mjög skýrt fram í þessari bók að hvað það mikilsvert fyrir Gyrði að eiga að þessa fjölskyldu saman það er konan hans og dæturnar hans
0: og ekki síst tíkin
2: og glemdur henni
0: hún hún bara henni. Megin persóna
2: meira stórkostleg tík
0: en hann hringir ekki vini
1: eitthvað aðeins
2: já, eitthvað aðeins, já. Já, hann eitthvað aðeins.
1: En hann hefur stórkostlegan stuðning af konu sinni og skilningi dætur það segir manni líka að tilfinningatengingar eru svo heilar það eitthvað svo heilbrigt þarna með sem svo átakanlegt og fallegt og sterkt að hann fær þennan mikla stuðning
0: Æður við þessi konu hans verðist óendanlegt ótrúlega stóðast þetta
1: Já
2: Svolta. Já, og náttúrulega hjúknarfræðingur líka.
0: Hjúknarfræðingur.
1: Og tekur ákvarðanir með honum og hlýtur að þau ræða þetta og svona hún kemur úr annari átt líka þetta ekki bara hanna því hún einmitt heilbrigði starfsmaður en það eitt sem ég langa aðeins að segja með hann þarna á meðan að sko við þurfum öll að finna það hvernig myndi ég bregðast við ef að, það væri sagt svona við mig á veikum punkti hvað hef ég til þess að geta staðist það að einhver dregur mig svona niður af hverju það orðið þannig þetta hefur alltaf verið svona en þetta mikið núna að hérna að hverju gef ég þessu manni þetta vægi og vald
2: við erum öll lent í svona fólki
1: já, við erum alltaf að lent í þessu og og bara fylgist ég með fréttum ég stundum að margir segi, ég get bara ekki hort á fréttina núna, þetta dregur mig sér niður skiljanlega, en hvaðan til hvers bara segjum við að taka til þess að geta staðist þetta og þar finnst mér trúin koma inn sem ákveðin stuðningur, það sem það bara trúðu því að þú verður heill sko, að bara trúa því raunverulega hafði þann innri ásetning því ég með þér að það fer allt vel þetta rauninni bara svona massíf tilfinning fyrir tengingu að hlutinni fari vel þannig að maður sem þreyttur og bara vill komast heim úr vinnunni og hann segir þetta og missir þetta út úr sér að þann að hafa ekki þetta vægi því að já, það svo mikið í húfi Þetta svolítið sem að við erum öll að glíma við og ungt fólk með kvíða sem fylgir samfélagsmiðlum og svona skoðunum annar því sjáu hvað þetta yfir tekur allt það kemst ekkit af hjá mörgum annað en álit annara álit annara
0: Hvað getum við gert svona
1: meira? Tala eins og við erum að tala
0: Já Einmitt Sko hérna ég myndist á vinina sem að maður hringir oft ekki þegar manni líður svona illa að fjölskylda hans einmitt hún hérna hefur sjálfst bjargað lífans og eins og gerist oft þeir sem eiga fjölskyldur og þeir sem eiga eru með tengsl og bönd við gott fólk í kring, þeir bjargast hinni bjargast ekki við lesum bara minningagreinar um ansi marga hinna en hérna og þegar mér finnst gerir þér eiga það skilið hjá mér eftir að hérna hann gaf mér þessa bók að ég hérna taki við keflinu og ég opni mig aðeins mína geðvi hérna aftur í tíman út af þessari bók og ég bara takk gerir þér og þá langar mig að segja ykkur það að hérna einn vinur minn í Reykjavík, hann reyndi allt sem hann gat til að ná sambandi við mig þegar ég var í þunglindinu þannig 1988 og ég lá sem sagt við bakka Mývas á uppbyldis heimilinu mínu og hann gerði vel með því að hann ók alla leið frá Reykjavík vondu veginna sem þá voru alla 500 kilometrina austur í Mývasveit því að hann hérna tók það ekki gilt þegar ég vildi ekki koma í símann þegar hann var að reyna að náði mig og mamma sagði mér að hann væri hérna í einn af mínu bestu vinum en þótt hann færi alla leið austur í Mývasveit og bankaði á hurðina og mamma fór til dyra þá skammaðist ég minn svo mikið fyrir að vera svona mikið geðveikur og fyrir að líða svona rosalega illa að ég gat ekki hitt hann þannig ég bað mömmu og segja hann að ég væri ekki heima og svo fór ég bara inn í rúm og ég grét og grét og grét og grét og grét og grét og grét og þarna bara þú veist, þessi heimur þetta myrkur, þessi skömm hvað þetta ennig ennþá mikið tabú að hérna
2: en þú gleymir þessi ekki og ennþann dag í dag þessi langi bíltúr hans þessi langa bílferð hans hún lifir í huga þínum og er þér sko
0: bíltúr rifjaðast upp í lesta bókarinn
2: og þetta er þér þá
0: fjarveru vinnana mér finnst vera fjarveru vinnana í þessari bók og ég held þessi vegna þess að sko vinirnir í kring líka, þeir vita ekkit hvað þeir eru að gera ég finnst alveg að vita þeir ekki hvað staðan við erum alltaf að tóna það niður hvað staðan alvarleg það nú eðlilegt sko en hérna en einangrunin sko það hérna og komum við aftur að særi deild hérna, á landspítalanum ef það eitthvað sem að sko er okkur banvænt í þessum aðstæðum þá er það einangrun við þurfum snertingu, við þurfum kontakt við þurfum hlýju, við þurfum fólk sem að bara einhvernig ríður sér braut og kemur, reynir með öllum aðferðum að komast inn í líf okkar þótt við sá geði ekki vill kannski ekki hitta aðra Nei. En hann verður að hitta aðra og hann líka skrifum þetta
1: Já.
0: Hann gerðir
1: einmitt
0: Já. Talaði allt mikið
1: Nei, alls ekki
0: Á ég að vera maður margar. Sem bara spila
2: nei. Nei, nei, þetta allt mjög fróðlega sko.
1: Vekur hugsanir sko, já, maður að velta þessu fyrir sér
2: já, já. Ég veit að við séu að gerður á mjög góða vinni sko. Marga góða vinni
0: já. Já Heldur að sé heldur að hafi verið þarna einhverstaðar í Akkur skrifa hana svona lítið enná, í þessari bók
2: Ég get ekki svarað því
0: en, sko. Nei En hérna, það
1: kannski
0: er
1: Kannski sagt... hefur þetta verið líka sko langur, löng leið
2: Já.
1: Sko að það þekking á því hjá vinnum hans að hann glímir við þetta en svo kemur COVID og þú veist að bara þessi einangurinn læsist meir og lokar á Það getur verið svo margt
2: Það nú annað í þessu sko, það COVID-ið sem, að, hérna, sem daldið stór persóna í sko, það eru svona tvær hérna, myrkraverur sem eru verstar þarna, það COVID-ið og það þetta þarna
1: hjartalif
2: hjartalifið, hérna sem honum finnst vera eins og vondikallin í
0: sko, svona Voldemort Tambokor
2: Tambokor, já, já. Já. Það, þetta það sem tvennt svona hérna. Og mér finnst að umhugsunarefni og staldi sláandi að hann rekur upp af þessa alls til þriðju bólusetningarinnar í COVID
1: Já, en sumir hafa þessa skoðun það já, bara margir á móti bólusetningum og tengja þetta saman og kannski skiljanlega að þú veist að því við vitum aldrei alveg allt og
2: hann segir að sem allt dæmi þetta og frá heiminu sko, ég þekki það ekki sko
1: Nei. En já og ég var líka að hugsa bara að það aldrei of mikil áhersla lögð á það að fá annað álit eins og við þessari lyfjagjöf hjartalæknis það sem hann tengdi ekki og svona hafði einhverjar innri tilfinningum að þetta ætti ekki að vera svona eða eitthvað var óþægilegt en svo gerum við þetta kannski ekki það sem ekki vesinn, þetta ná oft í læknana þetta tekur svo langan tíma, þetta svo þungt ferli, það væri svo frábært ef þetta þyrfti ekki að vera svona erfitt að fá bara annað álit
0: algjörlega það gaf hann líka rosalega mikið þegar einhver talaði við hann sem þjóðar gersemi þú ert svo mikil þjóðar gersemi að við meðum ekki láta þetta fara svona sagði einhver við hann
1: svo fá orð, svo sönn og gerði svo mikið
2: já, bara hlýja og virðing
0: og þetta náttúrulega bara eitthvað sem við getum tekið hérna, til okkar bara í daglega lífinu líka á þess að vera hundveik sko að þetta getur skipt svo miklu máli
1: já.
0: En hérna af því ég nefndi þarna menningarbreytingu á læknum hann segir hann er að rifja til hérna fyrir tíma á þeim tíma voru geðsviði landspítalans starfandi snillingar eins og Snorri Ingimundarsson Bjarnason, Lárus Helgason Gísli Þorstinsson og fleiri sem kunnu sitt fag og vissu hvernig átt að blanda kokteila auk þess að kunna að tala við sjúklinga sína sem er alls ekki sjálfgefið með geðlækna í dag nú virðist aðaláherslan vera lögð á lyfjasullið en minna lagt upp úr að þeir reyni að grafast fyrir það sem að er nafni geðlæknir þannig að vissuleiti misvísandi í dag
1: þetta stór orð og rétt, ég meina, hann upplifir þetta svona og þetta þarf bara að þetta ræða og skoða.
2: Þetta er vitnisburður
1: heldur betur
2: sem er ekki þetta bara, veist láta sem vindum verið þjóta og það er ekki hægt og gerir þið náttúrulega höfundar að þeim kalibir að menn verða að þjóta
0: hann í forréttindastöðu
2: hann þjóðagersemi og það þarf að breyðast við því sem þjóðagersemi segja
1: orðans vega þú, fólk heyrir þessa bók
0: Ég var eiginlega alveg búin eftir ég las þessa bók og það sem ég þurfti að gera eftir ég las hann einu sinni var að ég þurfti að lesa hann aftur en svo stundum með bækur sem hafa mikil ári á mann maður að lesa þar aftur mér leið miklu betur eftir lestur tvö og þá svona var ég hérna, þá svona róaðist ég aftur
2: svolítið húmórin og byrstuna
0: en sko umferð eitt var mér mjög erfið ég fór líka velta öðru fyrir mér það má aldrei fjalla sjálfsvíg í fréttum, öðruvísin að það komi hérna ægileg niðurlag og hérna og einhverjum tíma þá mátti bara aldrei segja frá sjálfsvígum af því ég hefur nú svo lengi verið í blaðamennskunni verið fréttamaður og skrifað mjög harðar fréttir oft á tíðum einhverjum tíðanbili þá var bara konsensus það að bara við ættum bara aldrei að segja frá
2: tabú
0: já, frá sjálfsvígum því að þá því smitunar áhrif og það var oft vitnað einhver eina hérna rannsókn hvort hún var í Skotlandi eða hvað hún var og þar sem að hérna menn sögðust geta dregið línu á milli umfjöllunar sjálfsvíga og aukningar sjálfsvíga en ég held að það sem meir og minna búið að bera þessi vísindi öll tilbaka í dag
2: Var þetta ekki líka eitthvað með svona einhver mannhelgis við þorfum að sko það hérna sé svo mikil höfuð synd að taka í líf að þú er að hlífa bæði við, þú er að hlífa minningu viðkomandi og ástvinnum
0: en það þarf enginn að vera hrættur um það að þessi bók hveti til sjálfsvíga að það að lesa hana hveti einhver til sjálfsvíks hvertumóti vitnar hann í að hérna hinn er örfáu sem að hafi lifað á fall eða brúklinbrúin þeir hérna í miðju stökki tekur 3 sekúndur að drepa sig eða þú stekkur á þessari brú
2: eftir 1.5 sekúndur hugsa
0: eftir 1.5 sekúndur
2: nei annars
0: nei hvað er ég að gera
1: já mér fannst það svo
2: og sko það náttúrulega bara alveg ótrúlegt þrekvirki og hetjuta af hvernig hann hérna þegar hann vaknar hérna í snjónum og bara hann
0: já
2: og raugun og berst til byggða og ný, það er segur lífsins
1: ég sá fyrir mér sko kvikmynda senu, hann var þarna hélaður, alveg og horfin einhvern veginn með hendurnar einhvern veginn yfir brjóstinu
2: en samt líkur þessu ekki þar samt líkur þessu ekki þar
1: nei, reynd ekki
2: nei. Og hann á eftir að bara aftur, sökva aftur sko.
1: Nei, meitt, en hann vaknar aftur, ég sagði, hvað er það?
2: Já.
1: Hvað gerðist?
2: Hvað vekur
1: hann
2: mitt?
1: Hvernig vaknaði hann aftur og hann skrönglast einhvern veginn tilbaka blessaði maður en hann náði að vakna aftur til að gangi gegnum enn meiri þolraun en já, þetta er þvílík písla ganga en
0: þetta er svo sena sem að svona manni fannst skáldleg einhverju leiti
2: já,
0: hvernig skilningi og gerðisleg kannski
2: já, ná, þetta er alveg klassísk í íslagum bókmyndum það er alveg ljóst
0: stórmerkileg bók við erum ekki að gefa henni stjörnur en við ætlum bara að segja að þetta er mjög mikilvægt
1: framlag
0: sem kallar á umræðum eins og þú segir Guðmundur Andri og þú sömu skoðunar
1: algjörlega hún, mér datti hjá bókin Fátækt fólk eftir Tryggva Emilsson þegar ég las hana af því að á sínum tíma þá bara kemur þarna fram maður sem segir bara satt svona var þetta, svona sá ég þetta og þið ráði hvað ég geri við það svona er þetta
2: vakti rosalegur umræður í samfélaginu þá og mikil sárendi líka
1: og bara kom við kaunin á kaunin kynnslóð og bara en ég fekk svona svipað tilfinningu þarna stígur fram maður sem segir þetta er minn vitnisbörður alveg eins og ég upplifi þetta þið ráði hvað ég geri við það
0: ég var einu sinni pínu reiður það er þennan að segja hluti af geðbresti hans megi rekja til fjárhags á hérna vandamála og þegar hann skorinn niður 50% ég var nú hérna með einhverja rifrildis umræði daginn listamannalaunin en ef það einhver sem á alltaf
2: það sömu listamenn sem bara vera á kaupu við að vera til svo bara geta þér gert það sem þeim sýnist
1: er hann ekki á heiðurslaunum?
2: Nei, það hefur ekki tekist það
1: Nei, því miður, en svona enn og það Ég allavega fyrir höndmyndlistar þá ég ákvæmlega glöð og þakklátt að hann fann fróun í því að gera myndir og ég hugsaði með mér já, sérðu bara, hann hérna hann notar myndlistan einhvernig til að slaka á, gerir ekki kannski kröfur á sig, hann þekkir þetta hann alinn upp að myndlistamanni og þetta hefur verið hún svona eðlilegt hann bæði og svo kemur að því að það svona stíplast eða það gaf honum ekki lengur þessa ánægði sem það gerði en samt gerir hann þetta alltaf með og hélt þarna sýningar og það var svo fallegt allt í kringum þetta fólk elskaði það að geta keift þessi verk og já það var mjög gamanlega sagði, bara
0: Heyriði Kristín og Guðmundur Andri
2: þannig að eftirstanda jákvæð hughrif
1: mjög svo
0: jákvæðugrif og hann hefur sannlega skrifað þessa bók til einhvers en nú býðum við eftir næstu skrif hann er spennandi og ég er í aðstöðu til að geta kallað fram viðbröð ég er búin að reyna að ná í lækna þeir ef ekki vilja að koma í hann
2: þú bara dragað og öskrengdi hingað
0: en ég er þegar búin að bóka viðtal við konu sem að ætlar að lýsa hennar eigin reynslu af þessari geðdeild Landspítalans sem Gerður væga sagt skrifar ekki vel mér skilst að hún muni segja svipa hún ekki
2: hann áhugavert að segja
0: hann að, já, þetta það verður vonandi eitthvað meira heldur en bara umræða í þætti vonandi fylgja þessu viðbröð
1: það þarf
0: já. En kærir þakkir þið hérna góðu hálsar og kraftar með mér í þessari mörguleiti viðkvæmu og erfiðu umræðu. Takk fyrir.
2: Takk sem fyrir.
0: Og þakka ykkur hlustendur og áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur. Það nýrkafli eftir andartak ekki fara langt.
3: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Ingibjörg Bernhöft klínísku dáleiðari og hún hefur verið að gera garðin frægan erlendis. Hún að koma ráðstefnu þar sem hún var að kynna hvernig hún notar jákvæða sálfræði í vinnu með dáleiðslu. Og hún að bjóða okkur aðferðir til þess að við getum nýtt okkur dáleiðsluna, svona sjálfsdáleiðslu til þess að við getum nýtt okkur hana til þess að vinna með okkur sjálf og styrkja okkur og heila. Og við ætlum að læra sjálfsdáleiðslu hjá Ingibjörgu í dag. Velkomin Ingibjörg.
5: Takk.
4: Segðu mér fyrst frá ráðstefnunni. Hvað var það sem þú varst að boða þar?
5: Ég var að tala jákvæða sálfræði og dáleiðslu saman. Það sem að ég búin að spinna saman styrkleikan okkar. Við búum öllu við 24 dásalum styrkleikum. Og hvernig getur nýtt það í dáleiðslu til þess að efla okkur? Og það bara ótrúlegt að vita til þess að 80% af mannkyni veit ekki styrkleikana.
4: Og eru við öll með einhverja styrkleika sem 24. við erum ekki að nýta okkur?
5: 24.
4: Viltu telja og getur þú talið á mjög hratt upp?
5: Nei. ekki raunin, en
4: hver er helstu styrkleikar mannsins?
5: Kærleikur, það ást, það lærdómsfýstni, það sjálfhlutina frá mismöndu sjónarhotni, það
4: Þetta svolítið eins og Karl Rogers lagði upp með í mannúðarsálfræðinni, að við séum í eðlokkar með þessa eiginleika vilja verða betri manneskjur. Já.
5: Og svo þetta skilgreint hvað, þetta er eins yfir allan heiminn.
4: Já.
5: Og það svo sérstakt, þetta próf sem við getum tekið á netinu, vísindalega sanna og faglega gert, sem gefur þess að 24 styrkleika. Við höfum öll sömu 24, en þeir raðast mismunandi.
4: Já, mis sterkir hjá okkur.
5: Já.
4: Já. En segðu mig þá hvernig þú ert að, hvað nýtt í því sem þú ert að boða?
5: Ég læt fólk taka styrkleika prófið og spyr svo það sem þau verkefnir sem þú ert að standa frammi fyrir.
4: Já.
5: Getur nýtt eitthvað af þessum styrkleikum til að hjálpa þér í gegnum þetta verkefni.
4: Já.
5: Fólk fyrir, já, hvaða styrkleika viltu nota? Hvaða verkfæri viltu nota í verkfæratöskunni?
4: Já.
5: Til þess að leysa þetta verkefni. Og þannig það að þú ert ekki vandamál, heldur eftir bara nota rámt verkfæri.
4: Þú kallar þetta vöruhús tilfinningana.
5: Já, að þess að þá getur farið með styrkleikunum inn í vöruhúsið þitt í huganum.
4: Já.
5: Og náði þar tilfinningar og náði þá færtni og visku og þekkingu sem hún þart til að leysa verkefni.
4: Þú ert í raun að segja að við búum yfir öllu sem við þurfum.
5: Þú farð aldrei verkefni í hendurnar nema að hafa lausnin innra með þér.
4: Þannig að þetta er svolítið andlegt að segja þetta. Þannig erum við að fá verkefni, hvað meinarum með því að við fáum?
5: Já, að því ég lítið að við erum ekki með vandamál, við erum bara með verkefni. Mm. Og þar með erum við ekki sjúkdómur, heldur erum við verkefni.
4: Mm.
5: Það kannski svona skrýtnast að í þessu.
4: Þannig að við erum að læra að nýta styrkleikan okkar í þessum verkefnum.
5: Já.
4: En hvernig var þið tekið? Nú, hérna, heldur þú þannig fyrirlestur, hvað var svona vakti mesta athygli?
5: Styrkleikanir.
4: Já, að við hefðum þess að styrkleika.
5: Já.
4: Og þetta ráðstefna, þú segir mér, hérna, ég get ekki einu sinni farið með það, hvað hún heitir.
5: Hún heitir IMDHA, sem stendur fyrir International Medical and Dental Hypnotherapy Association.
4: Já, og það segir mér að læknar og tannlæknar í Bandaríkjunum er að nýta sér dálæslu. Út um allan heim.
5: Já, og þetta alþjóðlega ráðstefna.
4: Já.
5: Það kemur fólk hérna frá 21 landi og við erum skiptast á að fræða hvort annað um eitthvað nýtt, um hvernig við erum að nýta dagarsluna, um hvað í gangi í okkar heimalandi
4: Já, og það er verið að nota dagleyslu og ég bara fór að kanna einhverja rannsóknir
5: Já.
4: Og ein stór rannsókn sýnir að þeir sem eru í svæfingu í hjartaðgerð eða fór dagleyslu þá er hérna, það var nú reyndar bara þá ekki eins mikill sársauki og verkir
5: Já.
4: Getur nefnt mér nokkuð dæmi alveg frábæran árangur að dáleyslu í tengslum við
5: inn á YouTube frá BBC var maður sem að fór í kviðsteits aðgerð hann var að vinna úr skemmtifæraskipi og gat ekki fara í svæðingu hann fór í alla sína kviðsteits aðgerð bara undir dáleyslu áhrifum
4: og var þetta sýnt í
5: á BBC? Þetta var sýnt í beinni útsendingu
4: af hverju?
5: á BBC
4: Akkur var þetta sýnt í beinni útsendingu?
5: Að þetta er sýna hvernig hún virkaði.
4: Já. Þannig að það var verið að sýna, hann var fór í uppskurð og hérna, og eina sem að fekk
5: á dálislega. Og dálislega satt við höfuð hjá honum og var með henni í dálislega allan tíman.
4: Og en á ráðstefninni, hvað kemur fram í sambandi við hvað að koma gagni varandi svona í þessum tannlækningum og læknisræði?
5: Það tannlæknir í Frakklandi hann var í fyrra á ráðstefninni og hann var að sýna hvernig hann notaði dáleyslu í staðin fyrir deyfingar
4: Já
5: Það eru margir sem eru hrætti við nálar
4: Já
5: og vilja þó frekar dáleyslu
4: Heldur en
5: og eru minna hrættir við það
4: Heldur en deyfingu Og í tannlækningum nóg að nota dáleyslu frekar heldur en að láta deyfa sig
5: Það hægt,
4: já
5: Og það líka ef að þú slakar á
4: Já
5: Segjum að þú eru að gera jaksl
4: Já
5: Og þú nærði að vera með sjálfstólslu
4: Já
5: Og slakar á Það eru auðveldur að vinna Minni streyta í kjálkanum eftir
4: Já Ég reyndi að nota þetta Þegar í til tannlæknis og bara nota sjálfstólslu
5: Já,
4: hérna, ég elska það deyfingu.
5: Svo kemur lampin hérna svona yfir andlitið á manni og það sko konur sólaströnd og bara
4: Já, ég myndi þær, þú bara velur hvað ég myndi þær
5: Já, ég bara, þú veist, ég bara hana, í þessum tannlækna stóla, það sólbekkur minn og svo kemur ljósið að það bara með sólina og svo ég bara
4: Þannig að þú ert að nota ímyndunaraflið, viltu útskýra aðeins fyrir hlustendum hvað þú ert að gera í dáleyslu, hvað er það sem gerist innra með þér þegar þú fer í dáleyslu ástand?
5: Í rauninni er það að leiðu þú getur farið og ímynda þér ímyndurablið náttúrulega tungumál undir meðutettarinnar hvað er að taka fyrir? Fólk með kvíða
4: Já.
5: Ef við tekum það bara sem dæmi
4: Já
5: Það fólk að ímyndu sér verstu útkomið sér til er og hræðist hana. En ef þú getur ímyndu þær verstu útkomuna, hvað myndi gerast ef þú myndir ímyndu þær bestu útkomuna? Ímyndur að bli virkari báða ráttir, sko, bæði gott og slæmt.
4: Ok, segjum að þú setja með kvíða fyrir í hérna einhverju ákveðnu, hvað er
5: algengast? Flughræðsla.
4: Flughræðsla, já.
5: Ok, hvað er það svo sett við í flugi? Að flugvílinn hrapar.
4: Já.
5: Og hvað ert þú að fara að fljúga sér vel? Nei, ok. En hvað þú ímyndar er ókyrði mjög algeng.
4: Já.
5: Sem
4: ótti.
5: Sem hræðsla í flugi. En ef þú ímyndar er að þegar þú ferði í flug og það kemur ókyrð, að stóllin breytist í nuddstól. Hann er akkurat að nutta hárrétt á punktin sem spennan myndi safnast í. Ok, verður fúl að fara í ókyrð þá? Nei. Hún er yfirleitt of stutt og mér finnst þetta mjög fyndið og þetta kannski tveir tímar
4: Virkar þetta? Hætti fólk að vera flugrætt ef að það getur ímynda sér eitthvað
5: Lausnir.
4: Annað
5: Það getur ímynda sér fólk sem getur mín í flugrætslu það oftast ókyrðin sem hann talar
4: Er það ekki rætt að bara velin rapi?
5: Nei
4: Já, aðtilsvert
5: Já
4: En hérna getur útskýrt hvað út af því að ég myndi ég veist ég held að við séum að hvað eru ekki 80.000 hugsanir á dag eða svo eða alveg það ótrúlegt magna hugsunir sem fer þarna í gegn. Hvernig getur maður haldið í þessa
5: þessa hugsun?
4: Þessa hugsun að það sé allt bara voða notalegt við það að vera í ókyrrð.
5: Bara með því ákveða. Þú veist í raunin það ef þú lærir einhverja tækni og lærir að fara og grípa sjálfan þig þegar þessi óæskilu hugsunir kom fram þá verður hitt bara sjálfkrafa þú veist það bara, ókert, já, herði pröfum þetta og pröfum hitt og þú hugar að öndunni þú hugar að þú kemur, breytir að þessu stellingu og kemur þærlega fyrir stólum
4: Ok, við verum að taka hérna dæmi og út af því að þú ert í rauninni að kenna fólki að vera sjálfbært í rauninni að hérna nota sjálfstáleyslu í sínu eigin lífi
5: Já.
4: Og að við getum bara hreinlega lesið inn á síman okkar voice message bara til okkar sjálfra sem við getum hlustað á til þess að
5: Það verður rosalega áhrifaríkt af því að þú þekkir þín eigin rödd
4: Já, það áhrifaríkt bara að eiga sjálf
5: Upptöku með sjálfum sér
4: Já,
5: okay. af því að Þetta sama rödd og heyrist í huganum þegar hún segir að það alltaf fara til fjandans
4: Já.
5: En að þú getur sagt við sjálfnvæg með nákvæmlega sömu röddu ástu, ég setur alltaf lægi þú veist alveg örugg þú situr hérna í flugsæti þú veist með sætaspelti spennt andaði leiðu þessum stóla nuttaði bakið
4: Já.
5: Bara andaði setu fætunar á gólfið andaði og það bara ótrúlegt hvað það gerir
4: þetta gott ráð fyrir þá sem með flugræslu bara lesa þetta inn en hvað þarf að vera, ekki einhver innleiðsla til þess að róa hugann og komast nær undir meðutundinni
5: jú, það alveg, sko, fólk getur komin að lært sjálfstáleyslu
4: já
5: það getur líka farið og fundi út bara hvað róar mig fara bara í könnunar leiðingur á sjálfum sér
4: ok, nú eru þú að útskýra munin á dálæslu þá og slökun bara og út af
5: því slökun nú... í rauninni undirstaðan á dálæslu þú veist, þetta allt svo samofið dálæsla, núvitund hugleiðsla, þetta allt að sama
4: en nú hef ég farið í dálæslu og er hérna fór og lærið dálæslu, ég var svo spennt ég meiri segja sko fór í svo mikið ævintýri í dálæslunni minni þú veist, ég fór bara veist, og hitti veist, hérna framliðna og hérna guð og ég fekk alveg rosalegar upplifanir og hérna svona heilun ég upplifði og það var algjörlega svona eins og kerfi mitt kynni að nýta sér þetta og það var alvöru dálæslu ástand og svo hef ég líka bara verið eins og þú ert að segja í einhverju slökun en ef við viljum fara í alvöru dálæslu ástand hvað þarf að gerast?
5: Þá myndi ég byrja á því að slaka á öllum líkamannum markvist
4: okay.
5: fara og einblýna fyrsta augun
4: ég ætla að skrifa þetta hjá mér þannig að segja þetta mjög skýrt í fyrsta lagi að ná svona slökun í líkamann
5: já, ég byrja því ég að dálæga þá byrja ég alltaf á augunum ég ætla að byrja að draga eins og djúftin andan og blása frá þér lokaðu augunum og ímynda þér þá byrjum ímyndaraflinu að þú anda frá þér í eðlilegri öndun þá fer spennan úr vöðvunum í kringum augun það gerir það verkum að fólk fer og færi fókusin meðvitað á ákveðna staði í líkamanum svo byrjum fólk að færa þetta upp í enni
4: getur þú útskýrt þetta? Getur þú útskýrt að hverju maður fer dýpra við það að beina athyglinni að augunum
5: þú ert bara með þetta sem sagt augun þín er það sko augun og eyrun er það sem að skanna umhverfið allan daginn
4: Já.
5: Þú fær svona 5-10.000 áreiti á mínútu í gegnum augun þannig að með því að loka augunum og minka það áreiti það svo slakkar á
4: En þetta út af því ég prófaði þetta og þú veist og hef séð þetta oft gert að það verið að beina athyglinni að augnlokunum og hérna vöðunum í kringum augun og finna titringin og, og ég hef alveg fundið að sjálfum á svona eins og sunkar inn í sig
5: Já.
4: En veistu, af hverju það gerist?
5: Þetta bara nákvæmlega sama og gerum að það fyrir hún svo og loka með honum þannig undir með þetta nokkar tengir það að við loka með honum í meira heldur en tvær sekundur nú ég að slaka
4: Já, þannig að það
5: við erum að bara... nota þekking og sér líka með nokkað þekkir
4: Já til þess að slaka dálsla. En það ekki þetta útskýr þetta út frá því hvað, hú veist, einhverjum
5: hormón eða eitthvað
4: eða heila bylgjum eða eitthvað
5: Jú, það því að ég verið sálfræði háskólanum Akureyri þá vorum við að leika okkur með heila línurit og kennan segi það ekki hægt að leika sig með heila línurit segi, jú, ég ekki þetta og bara, nei sett á mig hún og ég skal sína það svo fór ég þess að sjálfstálslu og ég leik með heila línurit við gott séð á línuritinu
4: Hvernig þá?
5: Þá fór ég bara dýpra og dýpra og dýpra í sjálfstálslinni yfir í það ég var í
4: úr því að vera úr, með
5: í þessu alfa steit og alveg niður í
4: Já, delta eða þetta eða eitthvað svo leys
5: En ég var búin að segja henni hvernig hún hætti við ekki að mig ef hún vildi kalla mig tilbaka Þetta var mjög skemmtilegt og hérna, hún hefði ekki séð þetta aður
4: Já, hann ætla að vera að nota heilulínrið núna til þess að sjá hvað gerist
5: Þetta hægt að sjá þetta ef þú væri með heila línurits hettu já, og allir sem farið dálustu það átt að sjá þetta
4: þannig að það hægist á heila bylgjunum
5: já.
4: Ok, þannig erum við komin að hérna, skrefi tvö það eru rauninni að hérna, slaka á taugakerfinu og hvað gerist svo?
5: Svo þegar við erum búin að slaka á öllum líkamann alvinir í tær, ég byrja á andlitinu og niður líkamann þá ég farið og sagt við fólk ég ætla að byggja mig ímyndar og þú sér stödd einhverjum dásamlegum stað sem uppáll staðinu þinn sem göngustígur Það að tala frá tíu niður einn og þú nálgast þinn griðastað, staður sem að hafa verið alla draumana þina alla lausnir allt það jákvæð sem byrði yfir bara paradís á jörðu í þínum huga Svo tala ég afturbak frá tíu og niður einn Svo spyr ég fólk ertu komin inn á staðin Í 99% tilfellu segir fólk já að því að veit
4: hvað gerist í þessari talningu
5: að því að þú ert að fara frá einum stað og yfir á annan
4: já.
5: Og með því að gefa þér smá tíma ég fer ekki bara 10-9-8 heldur 10 horfðu umhverfið 9 við erum að virka þetta ímyndunarafl til þess að fólkið átti sig á því hvernig undir með þetta er að tala við þig
4: og svo finnum maður þegar maður kemur í fjóra kannski 5 þá finnum maður svona og ég finn svona með sem að sú inn.
5: Já, ég sé alltaf 5, þú veist, hálfnir.
4: Já.
5: Takt eftir hvernig það að fara þessa leið.
4: Já.
5: Legðan á minni það því að þá getur þú farið hann aftur og aftur og aftur sjálfur eða sjálf.
4: Já. Nú það eru 10 tröppur eða?
5: En er 10 skref.
4: 10 skref bara, þennan stíg inn í þessa, þennan ímyndaða
5: heim.
4: Heim.
5: Hann getur verið alls konar.
4: Þannig að þetta er bara þetta sem við erum að gera. Við erum að hjálpa fólki inn í slökun með því að hérna, slaka á líkamanum og bjóða þeim að fara með athyglina á einhvern stað. Það sem að ímyndunarafli skiptir mjög miklu máli í þessari vinnu. Og svo bara getur maður valið hvað maður vill segja við sjálfan sig í þessu ástandi.
5: Já.
4: Ok, segjum núna að þú ætlir að hjálpa mér að búti dálislu og áhorfendur vilja kannski setja sitt hérna, sinn ásetning inn í þetta format
5: Nöfnilega.
4: Já, lýsti hvernig ég myndi gera það, hvað ég myndi ég skrifa handrit og lesa það upp
5: ég myndi gera það þannig, upp á það að gera þá veistu hvað það sem að þið langar að hafa í þinni dálislu
4: og hvað skipti máli þar varandi,
5: já, þú hvernig? Veist
4: Jákvæmni, út í að nú erum við að fara að tala við undirmeðututina.
5: Já, þú vilt tala fallega við undirmeðututina þína að því litum til þú vilt ekki fara inn í einhverju hugleyslu og brjóta þið niður. Ég meina, til hvers ættur gera það?
4: Og hvernig, hjálpa okkur nú aðeins að skilja undirmeðututina?
5: Undirmeðututin er, ok, hugurinn okkar skiptist í tvennt. Meðvitaði hugurinn sem er við notum þegar við erum að skipulegja kortleggja, plana og þurfum að skoða alls konar scenarió.
4: Mm-hmm.
5: Og undir með þetta er 90% ok núna segja ráðstöfnum meðlutist, nei þetta ekki svona þetta alls konar, þú veist skilgreiningar 95 og 5% ok
4: Það skiptir ekki máli.
5: Skiptir ekki máli.
4: Það stærsti hluti hugarstársins er í þessum
5: meðvitað. Þetta í rauninni sem við segjum, þú veist, í sálfræðinu tala ísjakan.
4: Já.
5: Þú sérð 10% og 90% eru falin undir vatnsyfirborðinu.
4: Já, svona hugsanir sem við verðum ekki einu sinni vör við, eru alltaf þarna í gangi.
5: Já, þú veist, ok, hvað það, það einhver hluti af undir meðvitaður sem sérum hárið okkur vex, neglutna vaksa, hjarsláttunni lægi, þú veist, blóðrásin í lægi og svo oft sem að ratar eitthvað þannig inn sem á ekki að vera ekki að skila okkur neinum hagnaði, ekki að skila okkur neinum áfunningi
4: ok, tölum aðeins um það út af því að það eitthvað sem að við þekkjum öll eitthvað, þú veist, einhver svona forrið sem að að trubla
5: Já.
4: Það að við getum einhvern veginn gert það sem rétt og gott fyrir okkur og við hugsum neikvætt það hérna, þá ákveðin forriðun sem á sér stað í undirmeðutundinni
5: Já, ég tala ekki forritun, ég tala þætti að því að minnst forrit ekki vera jákvætt
4: Já.
5: Það þýðir einhver hafi installerað einhverju hjá þér
4: Já, en það ekki svolítið þannig?
5: Þetta gildur líka verið eins og kvísluleikurinn Þegar vorum í gamla daga hennar og fóru kvísluleik og kvísla orð svona í hóp rataði ekki alla leið rétt orðið eða kom margir krakkar
4: Já
5: Manst ekki eftir þessu leik?
4: Jú
5: Já, og svo hvíslaði maður eitt orði og hann átti að fara með því næsta og þá brenglaðist einhver stóra leiðinni
4: Já, þú meinar að maður geti miskilið
5: Og það getur gert nákvæmlega eins með er, undir meðutöndina að eitthvað sem við höldum að hafa verið
4: já.
5: En var ekki
4: Þetta enda mjög áhugavert og hérna, líka út af því að dálisla hefur, ekki notuð í réttakerfinu út af því að það er litið svo á að það séu falska minningar
5: Já.
4: Og einmitt svona skekkjur í forritunum eða í þessum þessari innrætingu.
5: Já, þessari upplifin eða þessari mynd sem við málum upp í huganum en það sko við sjáum bara hlutin út frá okkur en kannski ekki út frá heildinni það eiginlega það sem við erum að gera
4: og það sem kannski fallutit sem þú ert að segja að við berum að endanum ábyrð á
5: Já.
4: Okkar hugarstarfsemi og okkar kerfum og okkar líðan og okkar lífi
5: en ekki miskilum við, þú veist það ekki þannig að maður sé bara eins og poljan alla daga skilur við það, þú veist við erum bara við eigum bóka góð og slemi daga
4: já, en út af því að þú sagðir að
5: en flesti dagar geta verið bara mjög góðir ef maður bara ákveður það stundi þarf maður bara að stoppa sér vá, býttu hvað ætla ég að gera við þessar upplýsingar hvað, þú veist, ætla ég að geyma þér nei það bara ælega þessu bara falla
4: já.
5: Það alltaf lægi
4: já, veri ekki að sitja í einhverjum
5: ég tala nátt að marinn er að segja upp úr leiðendunum
4: já
5: ég nenni því ekki, ég bara lefi svo
4: já að fara fram hjá en þú sagði nefnilega að ára ástöfni hefði svona yfiskriftin verið be the change
5: já.
4: Það sem að er verið að vitni Gandhi og þá er það taktu svolítið ábyrð
5: Já.
4: Á þér og heiminum
5: Já, í rauninni snýst þetta það við erum alltaf að bíða eftir einhver bjargi okkur í staðan fyrir að koma sem björgunum að hennu sjálf þú veist, við erum alltaf að bíða eftir einhver komu lausnindan til okkar veistum einhvern sem gengið nákvæmlega í gegnum þitt líf nei en af hverju á hann að bjarga þér eða hún það bara þekkir ekki öll tækinn og tólun sem þú hefur eins og þú styrkleikarnir þínir þú ert með 24 frábæra styrkleika við vorum að taka nákvæmlega sama prófið en röðin á styrkleikunum okkar mismunandi það talaði að efstu 5 styrkleikarnir okkar á þessu prófið, þetta vía efstu 5 styrkleikarnir eru svona kjarnin okkar þetta svona þeir styrkleika sem við grípum í flest öllu svona aðstæðum sem við erum í en kannski styrkleikum 6, 7 og 8 miklu betri
4: ok
5: þannig að það er
4: hvað 5 styrkleikar resti hjá þér?
5: Hjá mér var það kindness já, þú veist, ég náttúrulega bara með að því er bara alltaf með þess að fyrirleistur á ensku það er bara með þessi orð á ensku ég var með kindness, ég var með perspective, ég var með spirituality Jesus, ég man ekki hérna. En þú veist, þetta voru allavega svona
4: hæstu styrkleikar. Og hver er heldur sér bestu og mikilvægstu styrkleikarnir?
5: Í fyrir mig það þetta að geta sé hlutina frá mismöndu sjónrótni bara því að náttúrulega vinna sér dálæðari þannig að þá þarf ég að nota það og svona þessi góðvilt þessi kærleikur ég held að hann skiptir rosalega miklu máli að því leitum til að við getum ekki verið endalaust að ég held að við þurfum bara hjálpast að sem að ekki rífa hvort hann niður
4: en hvernig gætu við til dæmis ef við vildum

0: það hægt að auka eigin hamingju og vellíðan bara á því að vita styrkleika og líka ef við verum að auka kærleikan það það kannski að nota svolítið þakklætið nota, við getum farið á þeim fyrir að sofa kvöldin, þá getum við farið og rifja upp þrjá hluti við daginn sem við vorum þakklátt fyrir
1: mm.
0: við getum líka rifjað upp þrjá góða hluti skrifa það í bók
1: Já.
0: Og af hverju rata þessi hlutir skrifa pínu dagbók
1: Já, þá erum við kannski svona minka óryggju ótta og styrkja
0: Nei, þá farið jákvætt inn í svefnin
1: Já, nákvæmlega Ná, þakklæti mjög ofalega í þessum hamingju hérna tilfinningu
0: Og eins þrír góðir hlutir Ok, ef það eru tíu góðir hlutir yfir daginn veldu þrjá
1: Já
0: Af hverju áttu að velja þrjá? Af því að þá ertu farin að setja þá ertu fann að setja athyglina á eitthvað þrennt Nákvæmlega eins og við setjum í dálæslinni byrja augunum, færðu yfir allan líkamann
1: mm-hmm.
0: en að einblýna á bara þrjákóðu hluti síðan það kannski upplýðu dag sem maður bara, ég man ekki eftir neinu lestu það bókina hérna þá getur fengið lánað
1: Já.
0: Og jú, þetta var alveg jú, ég upplýði þetta líka dag jú, ég get alveg skrifa það þannig að þetta
1: Já, það oft eins og við munum ekki alveg eftir því tökum ekki alveg eftir því öllu sem var gott
0: Já. Þannig
1: að við þurfum að staldra meira við það það svona eins og kerfin okkar hafi tilhengu til þess að fari þar sem að þarf að laga og bæta frekar heldur en það sem að í lagi
0: Já.
1: En segðu mig hvernig hérna þessi ef þú ætlar að kenna mér núna að skrifa handrit að dálislu og ég ánöfla eitt verkefni sem ég að fara gangi í á morgun dálisli fyrir Já. Það ég sko nikotín fíkil
0: okay.
1: og ég nota núti með ADHD þá nota ég nikotín mjög mikið til þess að svona stilla með það svona mín, hefur verið mín leið
0: Já.
1: Til þess að hérna búa til búa til svona smá hvað ég segja, fókus
0: Já.
1: Og hérna, og ég alveg að vinna með, þú veist, nú ætlum ég bara að leita ráða hjá þér eins og ég var að koma til þeim sem, Já. Hérna, klæjant. Ég með, hérna, ég svo ADHD er búin að komast að því að ég hef tilhengjum þau að búa til spennu í kerfinu mínu. Vera á síðustu stundu, vera einhvern veginn að ráða og þetta dagskrá og merkilegt, hérna, hvernig, og ég finn alveg, þegar það mikið líku við þá verð ég svo skýr og ég verð svo nýtmiðuð og það gengur svo vel og ég svo sko einhvern veginn snögg að vinna og gera hluti bara hratt og vel
0: mm-hmm.
1: og þetta bara trúlega eins og að taka svona spýtt konserta eða eitthvað svo leiðis þannig að ég búin að koma mér upp mínum aðferðum til þess að vinna með en að núna langa mig að geta verið í ró og samt einhvern veginn fungerað
0: Já.
1: Án nikotíns og án spennu. Geturðu hjálpa mig með þetta?
0: Já. Hvað myndirðu græða á því að losna algjörlega við nikotíni?
1: Ég myndi fyrst og fremst komast í meiri slaka í kerfinu mínu. Ég finn til dæmis hvernig ég keiri mig upp í svona spennu, ég fæl svona nút í hálsin, ég finna
0: skjálftin
1: neða, kemur engin skjálfti en hú veist, það svona bara ég að tjúna mig upp
0: mm.
1: og það kemur ró í kerfið og nú ég komin að hann aldrei ég finn að það ekkit gott fyrir mig lengur að vera í spennu ástandi og ég á til að kemst í rosalegan fókus þegar ég búin að koma mér upp í spennu ástand og ég á til að vaka fram eftir á nóttin að vinna og þegar þá ég með svo góðan fókus og núna finn ég meira fyrir því og mér langar bara að geta að fara svo á klukkan 10 í rólegheitum og unnið verkefni mín á þess að fara í spennu
0: Já
1: Hvað
0: ætlarðu að Þarna myndi ég fara og setja í handriti innleginguna það þetta að þú stað slaka á líkamanum við kallum það innleðingu og það sem sagt innleiðing í slökun innleiðing í dáleiðslu og við myndum finna hvað finnst þér hvernig innleiðing finnst þér best nú ert þú búin að læra dáleiðslu og þá veist aðeins innleiðinguna en þarna myndi ég byrja á því að segja
1: Já, mjög gott með þetta, ég er að spáði hvort þú vilja gera þetta bara við mig núna
0: Já
1: Og ég bara, því

0: að þú eru auðveldara með að útskýra
1: þetta bara. Ég held að þetta orðið svona einhvern veginn þetta eins og alla kenningar að labba sem að
0: Já, þetta gerist sjálfvirkt þegar þú ert sett í aðstæðunar.
1: Já.
0: En hérna, og bara örstutt, getur ekki gert þetta mjög hratt á svona 5 mínútum?
1: Jú, jú.
0: Já, flott.
1: En það spurning, viltu nota veru húsið?
0: Bara, gerðu eins og þú myndi gera fyrir mig til þess að leysa þetta vesan mitt.
1: Ok.
0: Ok.
1: Það ætlaði bara að byggja mig að loka augunum, draga eins og djúftin andan. Og bara blása frá þessum allri spennunni og amstrinni sem við verið. Ég ætla að byggjum að færa allan fókusin yfir augun og umgjörðina. Ég ætla að byggjum að ímynda þér að þú anda frá þér í eðlilegri öndun. Þá fer öll spennan úr þessu vöðum. Öllum vöðvunum í kringum augun. Og ég ætla að byggjum að færa þessu slökun svo kunni vöðvuna í kringum augun. Beðum að færa hann upp í enni og niður aðra vöðva í andlitinu. Það leifar að færa hann niður í hálsin, út í axlir, niður í hendur, búksvæðið, fætur og alveg fram í tær. Akkurat á þessu stund enginn ætlast inn eins að þér. Það enginn að fara fram á neitt við þig. Þetta bara þín stund. Fara í ferðalagum undir meðutötuna og leita lausnum, ráðum og lagaðist til kannski í því sem að þú vilt breyta. Þetta byggjum ímynda að þú sérst að fara að labba 10 skrif inn einhvern dásendar stað sem allar lausnindar búa. Þetta telja frá 10 niður í 1 og þú nálgast þennan stað hratt, fljótt og örugglega. 10 9, allar ágjur gufa upp 8 fókusin ekst inn á við 7 6, það byrjar að flæða til þín lausnir 5, þú ert hálfnuð 4 3 2 Leifðu nú stíginn á dásenda stað sem þú ert á. Staðin sem höfum allar lausnir að gera. Staðin sem hefur öll ráð, allar lausnir og allt til að hjálpa þér. Ég ætla að byrja að finna lausnina sem er hárrétta lausnin fyrir þig. Þessu hún það. Set allt í samingi þar sem við getum náð að fara sofa á réttum tíma. Á þeim tíma sem þú vilt fara að sofa milli 10 og 11 þar sem getur ákveð að segja skili við nikotín þar sem getur ákveð slökun og ró og svo frelsi fara meira vægi lifðu huganum og undir með þetta tenni að koma með þessa lausnir til þín hverja fætur annari Þetta raunin eins og að fara og ákvaða fóru til búð og kaupa þar sem þið vantar. Það allt að nynni. Allt að nynni undir með auðvitaðinni. Ef þú getur keypt frelsi frá nikotinni, í hvernig umbúðum verið það? Hvernig verið pakkin? Náði eins mörg eintöku og þart. Þú sérfræðingur inn í þér og það enginn sem þekki betur en þú sjálf. Það gaman að þessu. Leifður að njóta, sjá alla þessa fegur sem býr innra með þér. Alla þessa lustnir. Alla þessa kraftur. Takt eftir því hvort sterk. Takt eftir því hvort öflug. Þú getur þetta að þú vilt það. Undir með þetta lustnir, ráð og tækifæri. Það þitt að taka móti þessari gjöf sem myndi með þetta gjöfur. Þú mátt ná velja einsmörg eintöku og vilt. Og þetta snýst í raunin það að auka magni á því sem þú vilt. og allt til þess að þér líði sem best allt í átt að því að þú náið þínu markmið lausu nikotín og allt svona jafnvægi Nú ætla ég kalla þetta tilbaka og ég geri það með því að telja frá einu upp í fimm og ég kemur fimm eftir, verður glaðvakandi endunærð full af orku og veljan einn, þú kemur hægt og rólega tilbaka tveir, þú fer að vera meðvitum umhverfið þitt þrír, það fer að færast auki lífi yfir allan líkamann fjórir, þú fyrir umferðin og eftir eða út í daginn, verður einbyttingin fullkonulagi fimm, þú opnur augun þú hraða sem henda þér glaðvakandi endurnærð fulla orku og veljan
0: Ó, takk fyrir þetta
1: Velkomin
0: Þetta var áhugavert
1: Já.
0: Þetta með vöruhúsið
1: Já.
0: Það mjög áhugavert að maður geti einhvern veginn bara vali sér það sem maður vill taka
1: Já.
0: Inn
1: Já.
0: Og það getur verið hvað sem ég lenti smá vandræði með hvað geti verið þarna í staðin fyrir eiginlega nikotín ég þurfti að sjá fyrir mér glas með vatni og nikotín tyggjó að ég væri að velja alltaf glas með vatni í staðin fyrir tyggjóið
1: ég kom ekki með neitt glas eða neitt
0: nei,
1: það var bara að því leitinu til að eins og ég
0: bent á það að
1: þú ert með lausninnar
0: já.
1: Mín lausn hefði verið kannski eitthvað allt annað, hún hefði ekki tenta þér.
0: Það mjög áhverð, þú ert að segja í rauninni að sem minnst stjórnun og meiningar frá dálæðarinn, það er svo gott að vera með sjálfstálið til það sem maður búin að ákveða sjálfu svona ramman.
1: Þú veist hvað hentar þér.
0: En á ég segir annað, út í að nú var örglega, veist, ég veit ekki, sáli mín eða eitthvað að vinna þessa vinnu, að það var, ég þurfti að hrista mig rosa mikið, það var eins og ég var að hrista taugakerfið, hú veist, úr spennuna úr taugakerfinu svo fór ég í lækin og hann var að hreinsa nikotínið úr líkamann þetta fór allt í gang á þessu stutta tíma
1: Já.
0: En hvað heldur þetta dugi lengi? Hvað gagnir af þessu þó að ég fá að upplifa þetta núna? Hvað þarf ég að gera þetta oft? Hú veist, hvernig vinnum maður með þetta
1: breyti hvað svo gerir og konna til að vera nema á hverju breyta aftur tilbaka
0: Er ég alveg að setja þetta inn í undirmeðutundina
1: sem... Já og svo heldur hún áfram að vinna út frá þessu, þú veist, nú ertu búin að taka og segja við undirmeðutundina ég vil að þú takir á nikotín dóttur mínu og ég vil fá mér í ró þetta í rauninni við erum yfirmenn okkar undirmeðutundar ef við segjum ekki hvað hún á að gera hvernig hún að vita
0: þetta mjög áhugavert
1: ef við hugsum þetta þannig að við fáum svo ofta að heyra sérstaklega við sem erum í dálæslun og vinna í því eða allavega ég að það sé eins og við séum að afneitt einhverju tilfinningum ef við förum í þessa leið að vera, reyna að vera alltaf í ákvönninni ég líti á þetta þannig að Það ekki raunin, heldur er það, þú veist, það ekkit frekar en ef ég fyrir til búð og ég kaupi ekki sardínur í dós, ég ekki að afneita sardínum í dós, það bara ekki engabalistanum mínum.
0: Já.
1: Og það hugsaði svona, af hverju geti ég ekki farið með nákvæmlega sama hugafar og unniði mér?
0: Já, góðu punktur. Bara velja...
1: Velja bara það sem að skóin kreppir í dag.
0: Já.
1: Og ég ætla bara finna lausnir þar.
0: Já. Og velja þá að kannski vera í með meira af því sem að gagnast og til góðs heldur en hinu sem til vandræða.
1: Nákvæmlega.
0: Þannig að þú ert í rauninni þín svona sín og þitt brautrendastar gengur svolítið út á hættum að vera að velta okkur upp úr vandamálunum og vinna með það sem að í ólagi
1: Já.
0: Og förum að setja athyglina á allt sem í lagi sem við getum styrkt og ræktað.
1: Já. Og neikvæður hugur gefur þeir ekki jákvæða niðurstöðu?
0: Nei, það nokkuð víst. Ha.
1: En hvar ertu þú að hafa hugann? Eins og hver hefur ekki heyrt hérna kvóti hérna, allt sem fara athygli vex og dafnar.
0: Já.
1: Hvar allar hafa athyglina? Þetta rosalega, þetta svo, sko, ég var ekkit viss hvort ég ætla að fara með þetta erindi á ráðstöfnu erlendis, að því mér fannst þetta svo einfalt.
0: Já. En þú veist alveg að fólk græður ekkert mjög vel hvar það hefur athyglina, hvað það hugsar. Það nú kannski, það svona, kannski erum við að keyra með... einhverjum grunnforritum sem að...
1: Já, en ég held samt að þó að þú sért, þó að sért í neikværi hugsun núna, ok, þá getur samt ákveðið, ég ætla að taka eitt atriði fyrir, ég ætla að breyta því, ég ætla að finna lausn. Við erum ekki þannig að við séum að fara í, þú veist að það búið að flækja hlutinu svo mikið þegar þú ert að laga til í eigin sálatetri, að þú ert að taka á öllu. Þú mátt bara velja eitthvað
0: eitt í einu.
1: Þú veist, þú þarft ekki að kaupa mánaðar innkaupina því vantar mjólk.
0: Þannig að þú ert að kenna fólki hvernig það getur beint huganum.
1: Spætta vandamál og þú tekið bara eitt bit í einu.
0: Beitt, já, sann, nefndu dæmi, einhver hugsun sem að sækir á fólk.
1: Ok, það kemur einstaklingur í dálæslu tíminu sem herðu, ég er bara svo kvíðin og svo er svo stressaður og svo er ég bara alveg að drukna í vinnunni og ég bara algjörlega leiðin í burnout og svo er bara með pening ágjöra því að bíllinn minn er að bíla og svo er ég hérna og ég bara bíl, já ok og ég skrifum þetta allt niður, við erum komin 20 atri
0: já.
1: Við tökum ekki 20 atri á klukkutíma í dálæslu ég ætla ekki að íta manninu fram á brúnin og hvað skiptir mestu máli akkurat í dag
0: já.
1: Streita ok, eða að taka á henni
0: já
1: Já. Ef þú tekur
0: en streitunni. Þetta með hugan og hugsaninnar út af því að ég held að það sé svo margir sem
1: streitan þarna sé líkillinn
0: okay.
1: að ef streitan komin í lag
0: já,
1: þá minkar allt hitt
0: ok, en þetta með hugan út af því að það er alveg ljóst bæði þú og ég stöndum okkur að því að við erum að hugsa einhverjar neikvæðar hugsanir og við vitum að stærstu hluti hugsan okkar eru neikvæðar í eigin garð og það er bara ekkit sem við veljum Og við getum ekkit svo auðveldlega skiptum út fyrir jákvæðar þó að við viljum það og trúðu mér ég, hérna, maður hefur reynt í mörg á
1: Já.
0: Þannig að sko hvað leggur til þar þegar þú segir við erum bara að hugsa jákvæðar hugsanir?
1: Sko í rauninni er þetta þú veist, ég kemur alveg grein fyrir því, þú veist, það við fáum neikvæðar hugsanir og við fáum niður í og við fáum bara, hvað ég var hallarslega og eitthvað, já, það bara alveg eðlilegt en
0: breytast hugsanirnar þegar við erum búin að breyta kannski já, þessu sem að liggur til grundallar
1: já, það já. Er í rauninni þú veist, ég get bara tekið mig varst bara einhvern veginn, þú veist, ég komið hérna og ég komið fyrsta skipt í sjónvarp, skilur við ég fekk bara svona leiðin upp í tök þú veist, af hverju ég að fara þarna þú veist, hvað þú veist
0: já, þú vorst að dæma
1: þig ég fór alveg þar
0: já.
1: Og svo bara leiðin að kæra hinga þá bara fyrir ekki Ingibjörg, af hverju hagar þér svona
0: já, þú áttar þig á hvað varst að hugsa og snerir þig við
1: já, til ég setja mig smita aldrei að borða sardinir í dós
0: já.
1: Og ég segi bara fyrir ekki að ætlar að vera sardina
0: já
1: þú veist, ég tala svona við mína undir með þetta
0: já.
1: Ég tala við eins og vinkurum mína sko.
0: Já
1: ok, það kannski mín dálisla en þú veist, ég
0: en það nú í samræmi við allar hugmyndir svona self-compassion eða sjálfs vinsemd sem að við erum að læra það betur og betur að það mikilvægt að vera góður við sjálfan sig og hugsa fallega til sín og tala við sig
1: það eitt að vera góður við sig og það annað að vera meðvirkur með sér
0: já
1: maður þarf að skilgreina sig þar á milli og það er ekki eitthvað sem ég get kennt það bara eitthvað sem að þú finnur hjá þér ef þú ert í góðvild við sjálfan þig sem ítir undir það að þú ert tilbúin að stefna hærra þú ert tilbúin að fara út fyrir það þetta hringi til að læra nýtt
0: já.
1: Þá er það gott
0: já,
1: en ef þú ætlar að vera góð við þig
0: já.
1: Bara þú veist eins og hérna æ, ég er svo bátt, ég ætla bara að fá mér rjómatertu en þú ert að reyna að grennast þá er þetta ekki að hjálpa þér, skilur við
0: Má ég núna ögra þessu aðeins heldur þú að ef að við erum virkilega svona hvað ég segi, góðum jákvæðum tengingu við okkur sjálf ekki líklegra að við gerum það sem gott fyrir okkur
1: Jú, en ég kem, núna var ég tíma allt og þung.
0: Já.
1: Mér leið ekki vel.
0: Já.
1: Þá vildi ég ekki vera séð.
0: Mm. Já, já, já.
1: Ég líti á þannig að vissi.
0: Og hvernig lagaði þú þetta hjá þér?
1: Ég fór í efnaskiptaðgerð.
0: Já, þú gerði það.
1: Já.
0: Já, já, já. Fékkst bara hjálp. Hjálp
1: ég fékk bara hjálp.
0: Og fórstu í svæðingu eða...
1: Ég fór í svæðingu, ég fór bara þess að hefnum leið. En ég þetta... En ég sé ekki eftir því, ekki...
0: En hefur ekki getað leist þetta með dálislu?
1: Jú, ef ég hefði tíma.
0: Já, þú meinar...
1: Já,
0: það.
1: Ég var bara búin að vera að fara illa með líkamann og lengi.
0: Já, hvað segir?
1: Ég var 60 kg með þung. Og ég hafði ekki tíma, ég kom með fylgikvilla þannig að ég bara þurfti að fara og þá þurfti ég að fara í sjálfstálslu og taka fara í sátt við þessa ákvörðin
0: Já.
1: Og bara er ég að gera rétt eða er ég að gera rámt
0: hérna eins og þú segir sátt við, við og þú ég heyri að spirituality var framalega hjá þér Ertu einhvern veginn í tengingu við alheimsorkuna í þessari vinnu?
1: Ég nota hann alveg mjög mikið í minni eigin vinnu.
0: Já.
1: Og hérna, en ég er ekki að nota það í, nema ég viti það að við komum til viðskiptavinur eða skjólstæðingur viljið það.
0: Já, en ég segi svona, ertu kannski upplifur svona eins og skilabóði innsæi eða einhverja svoleiðis?
1: Ég kalli þetta innsæi.
0: Já.
1: Og hérna og við þurfum bara stundum að hlusta okkur sjálf við erum endalaust á fleygiferð að þjóta en ekki kannski að pæla í því hvaða sem að hvers þarnast ég og þegar ég var í ákveð sálfræðin í endumettun þá var talað að það var svo skrítið að fara í mjög svo skrítið að fara í núvitundaræfingarnar hvers þarnast ég núna þessi dálir þá var þetta mér erfitt
0: já, það.
1: Og ég hugsa hvers þarnast ég núna ég vildi fara að laga eitthvað
0: já.
1: Það var ekki það sem ég þurfti ég vildi vera bara anda
0: ég vildi bara anda og mér langar svona bara rétt í lokin út þegar tíminn okkar er að klárast að taka utan það þegar ég ætla að nota þetta sem þú kendi mér hérna áðan
1: já
0: væri ráð fyrir mig að skrifa það upp og lesa það svo inn og svo
1: lesa
0: spila það reglilega
1: spila það kannski einu sinni þú veist á dag, kannski 3-4 daga eiga þetta ef þetta kemur upp aftur þá getur þetta ekki eftir 2-3 daga
0: já.
1: Eða rifja þetta upp, það þarf ekki mikið meira
0: Þetta spennandi verkefni fyrir mig nú kemur í ljós hvort þetta virkar
1: já.
0: Og takk hérlega fyrir komuna og
1: fyrir
0: viðtalið og við sjáumst aftur á morgun.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðjana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: Já, heyrðu, við ætlum að tala já, ópíóðafaraldur sem hefur verið hérna á Íslandi tölvöld langa tíma við nú. Rætta oft hérna við rauðaborðið, fengið fíkla og aðstandendur til þess að ræða það. Þau eru með svona kröfur á stjórnvöld að fíklar hafi aðgengi að heilbrigðisþjónustu og slíku og sumileiti svo bylgja kveiknaði eiginlega þegar að landlæknir tók leyfið af Árna Tómasi Ragnarssyni lækni til þess að skrifa út ópíóðalyf til fólk sem hafði til hans leitað og þá var það fólk eiginlega komið svona á berangur og það eiginlega kveikjan að þessari svona bylgju sem að við reyntað að fjalla hérna á við Rauðaborðið með því að tala við fólk sem að mynda þessi samtök því muni eftir það voru mótmæli á Austurvelli þar sem voru lögð blóm á tröppur Alþingishússins og fleira en við ætlum að ræðum þetta mál kannski aðeins frá öðru sjónarhorni núna því að hann komin hingað Árni Tómas Ragnarsson læknir velkominn
1: takk
0: Herðu, þetta tengist allt þér og þetta náttúrulega margskonar mál og flókið.
1: Já, mjög.
0: Alls konar fólk í alls konar aðstæðum og hérna, en ég vil maður þess að svona, kannski best að ég byrjaði að spyrja þig, Árni Tómas, sem að þú nú ekki verið svona áberandi í samfélagsumræðinni.
1: Ekki mjög áberandi.
0: Það ekki mjög óbörni. En núna ertu svolítið svona miðjan í þessari umræðu.
1: Já, finnst það ekki þægjulegt.
0: Nei. Það skiljanlegt. Herðu, en hvernig hérna, þú ert læknir?
1: Já, herðu, ég læknir og hérna, sérskarsu gíkstækninga sem ég lærði út í Stokkólmi. Var reynda 2 ára á almenni sjúkrahúsi og það var það sem ég kynntist eiginlega fyrst, sko, opíóða fíkninni. Ég veit ekki hvað þú kunnur í Stokkólm en það er sentralen alveg nýr í miðbæ og það er miðstöð sölu á eiturlyfum og þannig að á nóttunum þegar maður var á vakt þá var oft komið inn með fíklar sem voru í dái og maður var það réttað við með því að gefa þeim hérna lyf til þess að vekja þá og hérna og þeir voru hörmulega illa fardir og það var mjög grátlegt að sjá þá svo bara hlaupa út frá mannum og geti ekki gert það meira byrða. Og svo var ekki meira það. Og svo ég ekki það mikið hugsa þessi mál, satt að segja. Og meira heldur bara fólk gerir almennt. Þangað til að því hérna, að ég frétti af frú Ragnheiði sem að starfa með Rauða krossins. Og mér fannst þetta svo fallegt að þetta væri ungar hjúkunarkonur að keyrum bæin og nóttunni og útvega reyna sprautur og nálar að ég bara sem ég vil vera með í þessu. Svo ég hringdi þar og þá bauðið mér upp að það að vera sko svona bakvakt á nóttunni og nú ég dóldi gammalt kall þannig að ég sagði, já, var ég kannski ekki alveg verið mig að
0: vakur nóttunni.
1: Nei, ég var ekki mig sko, klukkan 4, nei. En sagði við hann, ef við geti eitthvað tíma að gert eitthvað fyrir ykkur, þá bara hringiði. Og svo bara fyrir svona 2-3 árum, þá hringdu þær. Og sagði, já, við erum bara að vera að hugsa mál og velta fyrir ykkur. Það getur gert meira fyrir því þessa sprautu fíkla okkar. Og þá vantar náttúrulega að fá hrein hérna efni. Þeir eru í svo miklu skít. Og þeir voru ekki bara í morfíni sem þeir voru allir í sko heldur við höfðu þeir sko ef þeir keftu það á götunni þá fengu þeir efni úti sem er kallað fentanil og er 1000 sinnum sterkara heldur en morfíni og ef þú stingur nokkrum kottum af fentanilu inn í enn og töflu af morfíni þá ferðu í sko þvílíka rús eða bara deild að það var bara ekki við þetta auðnandi og það eru upplýstu við þetta alls saman og það þurftu ekki að tala mjög lengi við mér sko að þá sagði ég bara strax já, ég skal hjálpa ykkur og eina hjálpa var þá fólkinni því að skrifa út lifin fyrir þess að einstaklega og ég hafði ekkit verið að því áður ég umgeð ekki smörfinn og heil mikið áður á spítólum og svo framvegis en í þessum skömmtum sem ég að gefa eða var að gefa að ég náttúrulega aldrei unnið með
0: Menur þetta sem stærri skamtar
1: miklu, miklu, miklu, miklu sko.
0: Þetta er fólk sem er mikið þor
1: Já, búin að koma sér mikið þól og eiginlega allir sem voru hjá mér voru búin að vera svona í 15-20 ár í neistu og þá kemur þau upp ansi miklu þóli og eiginlega allir voru búin að fara svona 15-20 sem líka á vog og hérna bara dagi sem þeir skrifust út að þá hérna fórðinir og gott og fengur sér hérna af því að því miður líf sem að þeir eru með og vogi þessu veitir súboksan og fínt líf fyrir marga að það virka bara alls ekki á suma Svo það einhvern afgangsstærð og afgangshópur sem að bara bara í bara einhvern gistiskýlum og svona frammeis og eyðir öllum deginum í að stela til þess að eiga fyrir skemmtunum næsta dag og hérna og þetta var það alveg ólíðandi að hlusta á svona sögur á þess að reyna að grípa inn í og gera eitthvað. Þannig að það var sem sagt ástæð fyrir því að ég byrja á þessu að þessi beinin frá þeim og gera sögurnar eins og þeir lýstu þessu.
0: Já, og þú tekur á móti sjúklingunum?
1: Og svo tekur á móti sjúklingunum, kannski svona 10-15 sjúklingum fyrst sko og hérna og séð þetta ganga bara skínandi vel var að svona byggjum svona okkur í kerfi kannið að gera þetta pektalum þessi alltaf, þær kom alltaf með mér hjúkurnar frá og hérna sem til þess að staði þess að þetta væri lægi með þess að gæja að gefa þeim þetta þetta væri svona veist allt í lægi.
0: Gæja segir þau voru þetta mest kallar að
1: það? Já, þetta var 90 eitthvað pluss kallar og hérna og það komið þarna þannig að við vorum hérna þrjú og spjölduðum saman og ég útskýrði fyrir þeim að þeir væri bara fáru veikir og þeir þurfti ekki að vera skamma sín þeir væri bara með veikindi eins og hver annar og þeir ættu rétt á heilbrigðisþjónustu eins og hver annar og ég skal bara taka mér að beita ykkur annar fyrir þetta engin annar að gera það og hérna og þeir ætla ekki að trúa sín megin augum að hérna og erum að hérna að það var einhver sem hlustaði á þá og vissi hvað var að ganga í gegnum og þeir bara það bara sko að bara að lifnaði yfir þeim alveg sko jæja, nema framhaldi var slíkt að ég hérna skrifaði á tölvunum mína þann skammt sem þeir sögðu sér að nota hringdi svo í apotek sem þeir völdu og talaði við lyfsalann og spurði hvort að hann vildi hjálpa mér í þessu og ég fekk aldrei nei það var eitthvað einasta lyfsalann sem að vildi vera með mér í þessu og hérna og það gekk bara alveg glimrandi
0: en lífsalann er það þunga ákvörðun að vera með þér í þessu þeir berir lengi ábyrgð á þessu
1: nei, ég ber alla ábyrgð en sko
0: þú vildir vita hvort að þeim þetta að vera stangast á við eitthvað sem að þeim töldu vera rétt
1: já, eða hvort þið vildu fá svona kunna inn á sín apotek og svo fram með svo sem ég taldi
0: það var ekki hindrun
1: og svo sagði ég bara ég heila frá að byrja þá datt mér í hugmynd sem að ég vissi ekki til þess að það væri nokkar annar sem ég notaði það að ég gaf bara einn dagskammt á dag til þess að það er gæti ekki misnotað þetta ánotað eða sett frá sér svo þeir eru farin í aftaki daglega og ná í dagskammtin sinn og hérna og ég var að tala við lífsalann það að þið mætti ekki fá meira en einn
0: Þannig að þú gefur út resept sem að er kannski í 3 mánuði?
1: Nei, ég gefur út resept sem að er kannski bara í heilt ár þess vegna.
0: Já, en það er þannig að ég má bara fara
1: einu sinni dag
0: og fá bara skamtin.
1: Já, og þá skiptir
0: þetta. Þetta er skamta, þetta er skamta dópi.
1: Já, þetta er svona svo gamla fólki stundu færi í pokum og hérna nema þetta bara þegar þeir fengu bara einn poka og með sínum skamti og hérna og gekk alveg glimrandi vel verði að segja.
0: Hvernig metur það að það gengi vel?
1: Já, þeir að segja við mér sjálfir, ég heyri nú í þeim að við öðru koru þó að sér sagt að ég hafa enga eftirfylgni þá er það bara ekki rétt. Ég bara bæði heyri þeim sjálfum, ég heyri við innu þeirra sem hafa verið með mig í þessu nonni að sigi eða hverna heitir segja bara að gera það gott og svo sendaði mér SMS og hérna, þeir eru með síman minn geta alltaf náð í mig og hérna, svo sagði bara verið tölvöð samband en ég ekki að hitta þá sko daglega ég bara hitta þá mjög sjaldan þetta ég mest í síma nema þið þurfa að koma tíminn einhverju ástæði sem mjög sjaldan
0: En það opium fíklar þeir eru líklegastir til þess að deyja af ofskapti
1: Ég ætlaði sko ekki að trúa því sko ég veit ekki hvort þú heyrðir hann í Kastljós í fyrra kvöld en að Sigmar var hann og hann hélti fram og hérna satt hann og hélti hvort það var ekki og Valgerður frá Vogi hann hélti fram að bara 100 manns á ári.
0: Já.
1: Ég held að þetta væri svona kannski 20-30. Mm. Ég vissi að það voru alveg hellingur en 100 manns er yfirgengilegt að íslenskt samfélagi skuli sko bjóða upp á svona eða til svoleiðis háborinnar skammar að maður bara ronaði að hérna og valdjörðu það ekki neitt og mótmálti ekki þessum tölum eða þeir hafa aldrei vilja gefað út sjálfur þú getur hvergi nálgast að hvort hjá landlækninni á Vogi hvað eru margir sem deyja
0: Nei, Vogur getur náttúrulega að bara aðtúða hversu margir deyja af listanum þeirra yfir sjúklinga og þeir eru með tölur hérna hvað ótímabær andlát
1: já.
0: En maður deyr kannski, ég man ekki hverju mörkin eru fyrir 56 ára aldur
1: já
0: Og það náttúrulega tölvur og hópur, þetta alvarlegur sjúkdómur, alkoholismin almennt og fólk deyr af alls konar ástæðum. En það einhver vandi með það að greina hvenær fólk deyr af overdósi, óvart eða viljandi.
1: Já.
0: Þannig það svona álitamál. En Sigmar hérna telur það vera hans sem að byggir á einhverju, að 700. Akkur. Ég hef heirt fleiri sá, ég held að Bubbi hefur nú sagt frá þessu að hann syngi svo mörgum jarðaförum að fólki sem að deyja og stóra skammti
1: og alltaf frítt
0: það sé faraldur það sé faraldur hann er bara
1: sko, veður uppi þessi faraldur og Vogur er náttúrulega að hjálpa alveg gríðala til ég sko mjög þakkláttu fyrir það að Vogur skuli vera til og fyrir þá starfsemi en þeir sko þetta bara eins og sjúkrahúsum að við getum ekki alltaf læknað alla Það alltaf einhver afgangshópur sem að við náum ekki að klána. Ja. Og það sama með mág. Mm. Það þannig einhver afgangshópur, einhver týjir, ég veit ekki hvað margir, hvort þessi 300 sem ég hefði einhvern tómann nefnd. Ég hefði hugmyndu það, en ég veit að ég var komin upp í svona, það byrja 60 manns á bara 23 árum og það var ennþá verið að koma til, þið komið svona 2-3 viku og hérna, Já,
0: en að þú sagðir að hérna, þetta hefði gert gagn og fólkinu hefði liðið betur og áttu öðvöldra með að búa sér til eitthvað svona líf að þurfi gjöru allan daginn bara að reyna að útvega sér peninga til þess að geta keypt næsta skammt. Tókstu eftir því hvort að það væri fólk á þínu lista sem væri að falla frá?
1: Nei, ég tók ég eftir því.
0: Nei.
1: Ég veit einna að tvoða eitthvað sem ég bara veit en ég var ekki svona systematist að fylgjast með því.
0: Þannig þú ert alveg viss það að þín aðferð allavega það eigur ekki döðsvöld.
1: Sko, af því er að gefa þetta í föstum skamtum og bara eitt skamt á dag, þá bara sko hljóta líkurnar að vera mjög litlar. Þeir sem að fara út á götu og kaupa þetta þar sem eru sko valkosturinn hinn, að þeir veit ekki hvað þeir eru fá stóra skamta af morfíni og þeir veit ekki hvort það sé búið að blanda með pentanil einhverju öðru ógeði þannig að hérna líkurnar á þeir fólki frá mér degi af hérna þessu eru alveg afskapla litlar og svo má líka svona þetta gaman séta sko að segja nú einhver fái töflu hjá mér úr apotekinu og vil ég selja frá sér að þá hann með sko að selja frá sér alveg reynt efni svo sem kaupir af hann og það líka fíkil og hérna og hann að fá þá alveg reynt morfín sem hérna sko alveg sko ólíkt því að þarf að fara frá göttur og kaupa drasli sko
0: þannig þó að eitthvað sé að svindla við getum orðað hannig að þá skaðin ekki mikill
1: nei
0: Herðu, en áfíkis og vímöfna fíkn er flókisjúkdómur og það hefur verið þróaðar meðferðir og kannski svo sem algengust að hún gagnast einhverjum hópi, kannski þrýðingunum með eitthvað svo liðs og þá búin til nýjar aðferðir og þannig hefur SAA verið að þróa sína meðferð, það komur hérna, mjög fljótlega var búin til meðferð fyrir endurkomu fólk sem að ekki hafi náð árangri með svona einni meðferð. Síðan var búið til kvennadeild og síðan var náttúrulega hérna sérstök meðferð við opíóðfíkla, það sem er gefið svona viðhaldslíf, það sem að þú færið ekki í frákvörðin en þú færið heldur ekki í vímuna.
1: Nei,
0: það er svona hugmyndin.
1: Og það er það sem þeir sko hafi, þeir sem koma til mín, þeir hafa allir prófaða.
0: Já.
1: Og það er líf sem er langmest notað heitir súboksan.
0: Já.
1: og þeir hafa allir prófað
0: já.
1: Og
0: en af hverju dugar það þeim ekki?
1: Já, ég segi, það bara dugar þeim ekki ég veit ekki af hverju ég, mena, ég veit ekki, sko
0: Þannig þeir fara að nota virkari efni bara
1: Bara daginn sem þeir skrifast út það búin að vera súbóksan eitthvað því þær vikur upp á vogi daginn sem þeir skrifast út laupar út á götu og kaupa sér nýjan skammt
0: En það ekki þannig að ef maður er á þessari meðferð þá getur maður komið upp á vog og fengið hérna, og fengið lífsir fyrir þessu hérna, viðarslifi
1: Þetta er eitthvað voða skrítið með það að vogur hefur eins konar einokun held ég að nota þetta líf
0: Já.
1: Og það ekki alltaf mjög gott þannig á sambandið og þeir segja núna þeir sem að vilja hætta eða eitthvað að það taki 5 mánuði að komast inn á vog og hérna og það er brátt ekki bjóðandi manni sem búin að vera á okay. þannig að þetta það ábyggjar ímislegt sem að athugavert við starfsemunum og ég eins og ég sem sagt þessum svo er áðan þakkláttur og hrifin af því að þetta skuli verið í gangi
0: Já.
1: Og hérna og þeir hafa, sko, súbóksan endastöðin.
0: Já.
1: Það engin önnur líf í framhaldinu. Og allir þessir menn búin að prófa það og finna að virkar ekki á sig og þá þeir komin á göttuna. Svo sagði hérna...
0: Og þar erum við stödd að hérna eins og með aðra sjúkdóma við erum með eigum þessa við tökum bara eitthvað krabbamein eða eitthvað við getum skorið upp og við getum verið geisla meðferð og við getum verið lyfja meðferð en svona þá getum við ekki bjargað öllum.
1: Nei.
0: Og það er hópurinn sem að kemur til þín, hann búin að prufa alla meðferð.
1: Nákvæmlega.
0: Og hvort sem að það endanlegt að þau mun aldrei hérna ná að bata án hérna efnana, að þá það allavega staðan svo í dag, að þá valkostinir að annað kort það að þú gefur þeim lif eða þau séu út á götunni.
1: Þetta nefnilega alveg hárjætt sumera hjáður og hérna og það eru nokkrir sko sem að vera hjá sem hafa hætt. Það eru ekki margir eða þeir eru nokkrir. Og hérna
0: og það reynda svo hættulegt að hætta á opíulyfjum því að ef þú hættir að þá minnka þolið svo ef þú fellur að þá getur fólk dáið að því að taka sama skammt og það gat
1: þú verður fárveikur
0: já, ef þú hættir, já
1: þú hættir, já. Þú snögg hættir með þessar stóru skammtar sem er að taka
0: já.
1: Þá ertu bara sko í lífshættu
0: já.
1: Þannig að hérna sko að þegar maður að tala með fíkn og vímu og veit ekki hvað og hvað við erum ekki að tala um það, við erum að tala um bannvænan sjúkdóm stilu þetta er bannvænt sjúkdómur sem drepur 100 manns á ári menna, og þetta er ungt fólk þetta er fólk sem ég hjá mér er svona 30-35 ára 20 ára að saga byrjaði 12-14 ára að nota efni svo ég sagði og gera það sem því að hótti 20 ár Já, ég óskaðum alltaf við það sem best og hvetu til þess að hætta og minka og við því hvað og hvað. En hérna, en það bara fast í gildru sem getur ekki losa sig úr. Og hérna, og þá valkostunni svo sagði ráðan, sá að hérna, að þeir fara göttuna og kaupi bara, það sem ég með því kalla bara hreint eitur, með þeir fara í apotekið frá mér með staðla skamta eitt skamta á dag sem ekki er svona eitur þannig er vissulega vímefni en sko í þeim skamtur þeir eru búin að venja sá að taka og þetta er alveg hreint þá er þetta ekki svo voðalega hættulegt og það til sko fjölmörg dæmi menn sem hafa tekið morfín og haft góðan aðgang með annars lækna sem hafa skrifað upp á fyrir sjálfan sig og nota morfín eða opium í áratugi
0: skapta sér sjálfur efni
1: já. Og eru bara alltaf með sama skamtin og bara þeir þurfa alltaf að halda einhvern veginn bara til að fungra og svo hérna að komst upp með einn íra sem var læknir og svo þegar hann var 70 og áttar ekki skrifa út lengur og þá fara allt í klessu hann hafði unnið sem læknir í 40 ár held ég og búin að vera á opium í 30 ár og fungir alveg fullkona bæði í einkalífi og sem læknir svo sagði hérna þetta var eins og svo margt annað í náttúrinu og lífinu það þarf að komast á eitthvað ákveði jafnvægi og þá getur hann eitthvað lifað með því þó það sé kannski ekki alveg ideált það er ekki ideált að neitt noti með heroin eða morfín það ég sé að mæla því bát að fólk sé að gera það langt í frá en valkosturinn er bara svo miklu verri og þessum er ég að þessu
0: já Þannig að fólk sem að fær lifin sín skömmtu, það getur lifað ja, svo til eðlilugu lífi með þessum annmörkum að það háð þessu efni.
1: Já.
0: Það getur rækta samskipti við fjölskyldu sína og börn og jafnvel unnið og
1: já, já,
0: hvað sem mörg, en það getur ekki ef þú þarft að afla þeir tekna fyrir ja, það tala 15 skall á dag, það sem þú þarft að afla þeir til þess að kaupa efnið á götunni.
1: Svo satt.
0: Og svo það sem þú bendir á að efni á götunni ekki alltaf sama styrkleika, þannig það að sömu leitin svo rússnesk rúletta og það. Endanum getur dáið óviljandi.
1: Og það er dýrt, sko, þeir eru að kaupa þetta, sko, kannski 20 skall eða meir á dag. Og ef þeir eru með öðru sko eða einhver bætur eða eitthvað sko þá fara, er það fljótar að fara svo þeir eru alltaf krung og þeir eru nú svo þetta nú yfir svo góðir gæjar sem að ég með sko þetta fínir strákar og þeir hafa sagt mér inn á náttalli sko þeir vilji helst alls ekki brjótast inn að í íbúður svo þeir eru inn að fara í búðirnar og taka kjöllæri eða eitthvað sko en hérna svo sagði Já, ég get aldrei talað ítla þessa sjálfstæka mína. Þeir hafa allir verið með mjög kurteisir, prúðir, takkláttir og hérna og gengið vel og hafa ekki svikið mig. Alltaf síðan sem ég segi, það við á þess að ég að sína mjög mikið traust, þú veist það, og þú verður að endurgjalda það.
0: Já, já. Þú veist það að fíkillinn, hann vil síst hérna svíkja dílerinn sinn þar sem hann fær efnið
1: já, já.
0: Þannig að það getur verið að fólki svíki aðra heldur en síðast mun að svíkja þig
1: Já, já
0: Herðu, en fíknilæknar, þeir eru ekki hrifnir að þessari leið og það er svona það er ekki hægt að sýna fram á það að skamta vímuefnið leiði til lækningar að fólk losni við sjúkdóminn og kannski að það er ástæð fyrir að þeim finnst þetta ekki góð leið
1: Já, ég sko heyrði í einu þeirra í sjónvarpinu daginn sko og hann sagði, var alveg á móti þessu og sagði, þeir eru bara að fara upp á bóð og fá meðferð og hann að tala menn sem búin að fara 20 sinnum á bóð og fá ekkert út úr því þetta svo mikið rugl þetta svo mikið kjaftæði að sko að maður bara hristur hausinn 20 sinnum að bóð og fá ekki út úr því.
0: Og sínur okkur þau að meðan að við höfum ekki meðferð sem að þeir vilja fara í og sínur árangri að þá þetta svona skadaminkandi aðgerð sem að þú með
1: þar
0: sem að fólkinu tryggt að geta lifað þokkalur lífi þó svo að sé
1: og það alveg rétti og það lifið sko þokkalur lífi sko þeir sem ég hef heyrt í sem að ekki nánst ekki allir að þeir eru hérna lifa bara að eru komin aftur til fjölskyldu og pappa og mamma hafa hendim út þess að þeir stálu þetta steini léttar heima og svo líka þess að geta fjárbæði sig og svo þeir hættu að þá hérna bara voru teknir bara í fangið og hérna allt í sómanum og vinitir sem að voru búin að yfirgefa þá þeir kom aftur og hérna og þeir hafa tíman og þú þarf bara fórt í apotekki kortar og kaupa sér lifið og svo í allan daginn fyrir sér að gera eitthvað gott þannig að hérna og sömur eins og segir hafa fengið sér vinnu og einn sem að var sendið mér á það þrjá skamta eftir þann hann bara þrjá skamta og sendið mér SMS og hérna sagði já bara þrjá skamta eftir og ég var að leigja mér íbúð og ég að leita mér vinnu og svo kom ég heim til mömmu og sagði ég bara þetta bara þrjá skamta eftir og það búið að taka honum átta leifið og hann sagði mamma fór bara hágráta sko þetta sko nýsti mannina beini og gera það
0: en ef við erum bara að hugsa eins og það geti orðið allra best væri það ekki þannig að það þyrfti að vera meiri svona eftirfylgni hjá þér með hópnum
1: sko þess
0: eftir, hvað er þetta 60 manns
1: ég erum að segja 50-60 sko þessi menni eins og segja búin að fara 20 svona vog
0: já
1: Það er án og verið eftirfylgni og ég er eftirfylgni, ég veit það og það hefur ekki hjálpað þeim.
0: Það var ég að velta fyrir mig bara til dæmis að réttlæta þessa aðferð að við vissum einhvern veginn hvernig fólkinu hefði farnast, hvort að það sé ljóst að svona almennt og yfirleitt sé þetta betri kostur heldur að vera á götunni, eitthvað slíkt.
1: Ég get alveg sagt það að ég sko er búin að skrifa mörg bréf til nær Ölmu Möller, landlæknis. Og sagt sko að ég væri sko ekki óskakosturinn í þessa meðferð. Ég bara að vinna einn á stofu og ég nú fann að eldast og ég bara segja að það verður að koma upp einhvers konar móttöku eða klíník fyrir þetta fólk það sem væru kannski tveir læknar og tvær hjúkur og, og meiri svona ætti að gera fyrir það hún aldrei svarað mér
0: nei, en hún ekki áhuga því
1: nei, og svo vera að búa til eitthvað hvað heitir það, ekki fíkni stíli en eitthvað
0: neyslurými
1: og það
0: skils... það sem hún fær allt nefn efnið
1: já, sem sama og hérna þeir að vera að gera hjá hérna í bílnum sem kerur bæinn þeir fá sprautur og nálar og hérna, þeir þurfa ekki meir nefn efnið sem það líkil atrið
0: Annað sem að maður getur hugsa sér að væri svona gaggríni á þetta fyrirkomulag væri það að með því að það séu opið þetta fara til Árna og fá efni að það séu fleiri sem að fara að nota
1: Nei sko ég fæ alltaf fylgdarmann með og fyrst var það semst að stúlkundar hjá og rækniði og síðan það ýmsir frá félagsgeiranum í bænum sem að þekkja vel til einstakleikana og svo í þriðalegi er það stundu bara pappa og mamma sem koma með þeim svo það ég fæ alveg fullkomna staðfestingu á því að viðkomandi sé í miklu vanda og hafi verið það lengi
0: Þetta ekki eitthvað sem í óhófsneyslu og sem gæti orðið síðan háður með efnunum frá þér
1: Nei, hann byrjar ekki á því að mér
0: Nei.
1: Ég að taka
0: einhver,
1: ég endastu Þannig að ég alveg sagt er það að þetta nú með því svona ánægilegra sem ég hefði bara gert í mínu læknistarfi og ég búin að vinna þess
0: að læknistarfi. Það leiðilegt að landlækni finnist þetta að vera það versta sem hún gert í þínu læknistarfi?
1: Já, það bara hennar mál. Já. Hún hefur ekki sýnt þessu neina líu eða skilning og hérna, ég mjög hérna ósáttur við hennar vinnubröð og til dæmis núna þegar hún tekur þetta leifi ambra að gefa þessi lif þá gerum það til þess að fyrirfara löst og án þess að undibúa það sko ef hún bæri búin að búa til þessa klíník sér að tala einhverja móttöku þá hefur verið húra fyrir því en hún gerir ekkert þeir eru bara allt inni bara ég tekið nú rumferð og þeir eru bara göttunni
0: já
1: Og það bara óásættanlegt.
0: Já, við þekkjum það úr sögunni að ef að við lesum svona sögu áfíkis og vímöfnað sjúklinga þá einu sinni var heroín sko gefið út af læknum.
1: Já,
0: það er þetta frægt saga í New York og svo allt í einu er þetta bannað lögum.
1: Já.
0: Eftir ólöglegt.
1: Já.
0: Og ég man nú ekki fjöldins bara í New York sem að þurfti þá að fara bara í undirheiman að leita að þessu.
1: Já.
0: Og var náttúrulega kveikjana því að þarna varð skipulóð glæpast þar sem til þess að sinna þessu sjúklingu sem að læknunum var skyndilega bannað
1: Já.
0: Að útluta þetta efni.
1: Já. Ég hugsa þegar að vera einhver svip á ég, þegar ekki verið að sko að byrja að gefa einhverjum hér og einn sko og reynda að fá að taka meira eitthvað
0: svo. Kannski frekar að þú að því þá var kannski ekki komin fram allir sko ágallanir við þetta líf.
1: Nei.
0: Þú og fleiri vita þekki í dag.
1: Já, já. Ég hérna skal segja svolítið sem talið sögu það var mjög strangur læknir á landakotu og yfirlega landakotu segir Dr. Bjarni Dr. Bjarni Jónsson og ég var heiðu sann að fá að ganga með hann sem kandidat í tvo mánuði og hann átti til að stoppa mann svona á stofanganginum og spyrja mann einhverja spurninga svo hann segir hérna heyrðu Árni veistu hvað réttur skammtur af morfínu og ég svaraði eins og brúður ungu piltur ég það eru svona 10 milligram fjórun sinnum á dag og samt að ég heyrt sko fólk æpandi miðja nótt að berkjum sko og það fekk bara 10 milligram fjórun sinnum það alveg sama hvað ég var yld Dóttir Bjarni sagði nei, þetta er ekki rétt svar þeir eru að fá eins og þau þurfa
0: Jájú Ég hef heyrt læknað að segja þetta að það sé algengt að það sé gefið of lítið frekaldur of mikið.
1: Já, og það var miklu verra hérna áður, sko, það var alveg skelfilegt og að ganga í myrkrinu eftir göngunum upp á landakoti það var mikið að fólki með krabbameini í hérna blöðráskirtli eða köllum og það mjög sárt að fá hérna minnvörp út frá því, alveg opbáslega sárt og maður heyrði veinin í þeim. Bara ungu strákur, 25 ára gammal og og svo heyrði maður bara veinin í fullanum mönnum bara út um, í myrkrinu út, út um allt mm. og skelfileg reynsla mm.
0: En Andi, hérna nú eiginlega býrð þú til þessa hérna þetta fyrirbrið í íslensku samfélagi og þú ert læknir út í bæ eins og sagt er og ég veit að læknar telja að þeir eru að hafa sko þessi dómgrindu þeirra og þekkingi þeirra og reynslan sem að mótar meðferðina og það sé svona stundum að tala við læknar eftir svona heilarsamband læknisins og sjúklingsins
1: já.
0: Og ekki allir hrifnir á því að það sé eitthvað svona almennar reglur sem að ganga á þetta og heldur verður læknirinn að hafa vald til þess að gera það sem að honum til þess að vera réttast
1: sko það er ekki fyrir ekki neitt sem að hérna þetta heitir læknislist
0: já, við sem ekki erum læknar okkur finnst það stundum svona byttu er það virkilega þannig að Árni getur bara ákveðið hérna þessa leið á ekki að vera ykkur alma yfir honum og sem að segir hún til
1: Ég, ef að henni finnst ég verið að gera einhverja algjör og vitleysu, þá á hún að gera það.
0: Já, að stoppa þig.
1: Og náttúrulega mörg hérna, tilbygg sem að hafa verið svoleið, sko, það er ekki nýtt.
0: Læknar að gera mistök?
1: Já, er að gefa vitleysu lífi eða að gefa mikið lífi með eitthvað. En hérna, ég hef aldrei verið kærður eða ámyndur eða neitt. Já. Og ég það eru fáir læknar sem var starfaðins lengi sem læknar eins og ég búin að vinna frá því á 22 ári gamalt sem starfandi læknir.
0: Hvað þú gamalt núna?
1: Ég 54. Ég byrjaði sko ólíkamli landlæknir. Hann var ágjöndur kunningi minn að við hjálpa hann eitthvað við vísindastörf ári áður. Svo hringir ným og segir átti þú, nú verður þú bara bergamálum. Og ég var alveg steinisa. Og hann segir, þú verður að fara á Siglufjörð og verða héraðslæknir hérna þar. Og ég segi, Óli minn, ég bara búin að vera hérna rétt að búin að klára bækundar og ég búin að bara einn mánuð á kurs á landsbjöld og ég kann ekki að því, þú getur ekki að senda mig bara, það fer allt í vitleysunum og farir. Þannig að ég fór og var hér að slagna á Siglufirði í 2 mánuði. Alma var þá á Siglufirði og var að róla sér.
0: Já,
1: já, já. Það var því, þá hérna, þá byrjaði minn feril 22 ára gamall. Sem læknir og verið í því alveg samfellt síðan og ég hugsa að segja ekki þú alveg margir læknar sem hafi jafnlangar feril og jafnlangar einslu og hérna hvað heitir það á íslensku ég hafi það í pötunum eins og þrjóður að segja fingerspitz sem ekki er fýl
0: svona innsægi, sjúkdómsinsægi
1: já, og stundu þarf maður að beigja reglutar eða að fara sína eigin leið og það gefst mér oft mjög vel og hérna þannig að ég veit að ég þarf að eiga þessa möguleika það er þetta reyni að fara þetta reglan númer sko 90 og eitthvað prósent sko en það koma fyrir þannig aðstæður að það bara ekki manneskjulegt að fara bara eftir reglanum og eins og Alma bara eitthvað að segja við mér sko hvað heitir þetta, ekki lög heldur hérna hann gælu eftir reglugjæðinni að gera það sem hann að gera og ég sagði við Ölmu sko það er eini fundur sem við mátt og hérna ég sagði Alma vissi það að ég hérna samiska mín gagnvart sjálfstæðingum mínum og samúð er mér bara miklu meira virði heldur einhver reglugjæðir
0: og ef það er læknin eftir bara alltaf að fara eftir reglunum þá var ég robot sem við geti gert þetta
1: já.
0: Og þú telur þess að þetta innsæði læknisins
1: já
0: og að, þú kallar þetta læknislist að hún verði að fá að
1: og verður að fá já. Að njóta sín og
0: það þeim og gerir bara ykkur stórkostlega bommertur
1: já, fyrir alveg
0: út að kannski lítur Alma svo á að þetta sé stórkostlega bommerta sem það hefur gert
1: já, og það ekki bara ég það náttúrulega verið að skoða allar sem að hafa, veist allra, en þetta er mitt álit og þetta er mín reynsla sem ég hef lítið á sem hafi hefnast mjög vel og hérna ég fengi mjög mikið sko rós og stuðning fyrir hérna að standa í þessu og ég vissi alveg þegar ég byrjaði á þessu að ég væri að stíga út á hálan ís skaldi ég halda að ég hafi bara verið alveg kreddabæk hérna. Ég vissi að það að gefa daldið að morfínu var ég hérna væri eitthvað sem að einhver, Alma til dæmis gæti fara að agnóast út í og ég skrifaði það í Moggann bara nokkrum vikum eftir ég byrjaði og búin að sjá kannski 15 manns að ég væri að standa í þessu og hvernig ég hugsaði þetta og hvernig þetta fólk hefði að það væri fárveikt fólk sem að bæri að fá læknisþjónustu eins og annað fólk en ekki bara að vera hend út í götu og láta berga sig sjálf þetta virða þetta fólk líka
0: þannig þú voru ekki verið að gera þetta í leyni
1: nei Og svo þegar ég búin að vera í svona hálftári viðbót og komið með alltaf mikla reynslu, þá skrifa ég aftur í mokkan og sagði, heyrðu, þetta hefur verið ganga alveg gífulega vel hjá mér, þetta mínir fíklar hafa látið vel að þessu og bara líður vel og þetta er bara fínt. Svo segi ég, sko, ég bara setti allt upp á borðið, alveg leið. Svo sagði hérna, Það ekki sko eins og ég hafi verið einhver dóplæknir sem hafi verið að pökrast með þetta.
0: Nei. Það til, það fyrirbyrði.
1: Já, það til tímiður.
0: Hérna, ég spurði á það hvað verið gamall og þú sagðist að það verið 22 og þú eru byrjaði.
1: Já.
0: hvað gamall í dag?
1: 74.
0: 74. Hérna, ég manna eitthvað tíma fyrir einhverjum ára síðan að þá var ég að hérna, eitthvað að lesa mig til.
1: Já.
0: Og þá las ég það að hérna, fíklar, að þeir fengju dóp Og þeir væru mjög fljótir að svona sirka það út hverjir gæfu.
1: Já.
0: Og það sem að væri sammert með læknunum að ofta þeir væru orðnir eldri menn.
1: Já.
0: Og þá væri það, og þá voru, svo sem að það skrifa þessa grein, þá var einhvern veginn þannig að þegar maður eldist, þá væri maður svolítið svona meirari og erfiðara með að beta hörku þegar maður sér fólk þjóst. Þannig að eldri læknar eru svona

0: íta fólki frá sér.
1: Þetta mjög interessant vinkill hjá þér. Sko, ég veit til þess að tveir eldri læknar, segjum læknar sem voru eitthvað komin alveg áttræðu, að þeir voru með sko, hérna, að skrifa út, alveg reyndi í stóru stíl, og, hérna, og það var bara til dópista, og ég deildi biðstofum einu þeirra, og það var bara fullt af fólki sem var bara engöngu að koma til þess að fá dóp. Og þeir voru ekki endilega, þeir voru áttir meirir, heldur þetta bara þeirra innkoma. Þeir voru það gamlir, það sóttu í lengi til þeirra aðrið að lópist þeirra. Svo sagði hérna, og það var báðum tilfellum var þetta svoleiðis. Þannig að, svo látt frá því að ég sé að gera þetta því að sjá.
0: Þú skamtar þetta, þú áttu að þeir, hérna, þeir sem að þú kallaði dóplegna, að þeir gefa út bara það sem að...
1: Þú fær bara 100 töflu, ekki svo vel
0: og kunnin vill.
1: Já, þannig að hérna, að ég sem sagt haldið mjög passasamlega utan þetta með því að láta bara veit skammt á dag af þeim skammti sem þeir sögust hafa verið vanir að taka í mörg ár og hérna og það eru svona mér skoði ákveði lógíka baku það að gera það svona og ef maður ætlar annað borða hjálpa þessu fólki að þá hérna að þá verður maður að hafa svona einhverja svona reglur sem ekki skala ein af aðal reglum okkar lækna að gera ekki skala númer eitt sé ekki skala
0: og ef að þínir sjálfstæðingar koma til þín og hérna vilja fá að þú skamtir andaðum hérna morfín og þú segir nei þá þetta valda að skala
1: ég ekki að bæta líða þeirra
0: nei
1: Sko, ég ekki að lækna þá. Það sem má segja að það status quo, hvað var það fíknina?
0: Já, það þegar þú segir já, eins og þú gerir,
1: já.
0: En ef þú segir nei, ef þú ert læknir.
1: Þegar ég hef eil aldrei sagt nei.
0: En myndur líta svo á að læknir sem að segir nei við þann sem að þarf skamtið sinn til að lifa af og valkosturinn það að steypa stofan í undirheimina, að hann sé eiginlega, hann ekki góð læknir.
1: Já, ég hef nú sagt nei til þess að sinnum og annar var manna þér sem var ekki alveg heil og geði og kunni ekki með þetta fara og ég man ekki hvað var með hinn, sko. En ég heldur hvað var spurningin aftur, sagði hvort að því.
0: Ég var þetta með að ef að læknir neitar þeim sem að þarf á hættinu að halda.
1: Ég hef aldrei, sko, þetta allt sem að prúðir og fínir piltar. Ég hef aldrei orðið bara við neitt og hroka aggresjón eða neitt. Og þeir hafa brosa fallega til mér þeir kveðja mig og hérna og bara ég bara hrifin af þessum stráku hvernig þeir hafa tekið sér á og allir þeir sem ég hef svo fylst með ég veit ekki það ekki fylst með möllum en allir fylst með og svo ég reykist á út og götu og séð hann bara snýstilega núka mann sem ég sá bara í bara segjum til dæmis núna og tíma að með alls síðustu skjólstæðingu minna það var strákur sem að bjóð út á Granda í hreysi og hérna og hann var mjög lítið fyrir mann að sjá gekk alveg kengbá í hinn og sá hann að ekki mikið sjálfstrust og hann búin að lita sér hárið kolsvart og svo sveipur alveg niður eftir kinninn öðru megin og hann gekk í lörfum sem að bara ekki var þetta að kalla því nafni og ég sem er ok ég tek hann bara svo hvernig annan og enda var hann með fylgdaman með sér og hérna og svo bara fekk hann sama treatment og allir aðrir nefnum ég gat ekki setið á mér sko, hann var svo umt á honum ástandið að ég sagði við hann þegar ég lokaði viðstu og dyrun með hann hérna farðu nú og hérna og láttu klippa þig og hérna og farði almenni föt og hann starði á mig svo nautin í virki hafði reyndar heyrt til söðum að ég var í fyrsti maður sem heitu sem að skildi þá og vildi tala við þá nema hann sagði já, heyrðu hvað næsta rakarastof það bara bestu kundi þau og svo bara banka á dittar hjá mér hérna til þess sinni tveimtum að setja og það svo maður sem ég kannast það eins við en það var ekki komið ekki fyrir mig þá var hann búin átt að klippa sig búin að aflita á sér hár það var bara með fínt hár fínum fötum og vildi bara taka maður kjallega fyrir sko, ef að þetta ekki svona, veist, fljótlækningar þá veit ekki hvað það
0: þú þarf lítið til ég er ekki mann

0: sem að reykur bata sinn til þess að það var eitthvað sem sagði við hann hérna, þú veist að þetta ekki við hæfi
1: og
0: hann, það var vendipunkturinn í hans lífi
1: já,
0: það sé, já. En það kannski margt annað sem spilar inn í herðu, en 50-60 hérna skjólstæðingar það að renna út lífsilandir
1: Já, þeir gera hægt og bítandi sko já. Sem eru að klára eins og þau hringt í með
0: það. Það örvæntingu mikil, ég meina ég heyri já. Af þessar örvæntingu fyrir í samfélaginu, það mikil sásöki og ótti það sem að fólk eiginlega að steypa stofan í undirheimana
1: Gamla farið verða, þurfa að stela þurfa að borga alveg óheyrur upphæðir fyrir mjög vonda framleiðslu af þessum töflum og hérna og verður aftur útíst frá fjölskyldu og vinum bara allt fer upp og nýtt og ég get ekki sko mér verður illt þegar ég hugsa til þess
0: En gerir þú eitthvað því nú búið að taka því leifið Ertu að áfríja því eitthvað
1: Ég svo rosalega þreyttur á þessu ég bara standa í þessu stappi þannig alveg mjög endalus bréfarskrift, endalus vesinn og endalus skillingsleysi að ég bara þetta við tala okkar núna ábyggulega síðast sem ég geri þessu mál
0: Þú veist ekki vont að vera þannig að það er ekki
1: Það er mjög gott að setja hann hjá þér
0: Það er ekki auðvitað því að þú er fóð nóg að þessum deil
1: Þetta er komið gott Ég ætla mér að ég skrifaði grein í Mokkan sem kom í morgun og hérna það sem átt að vera síðast þá svona lokaorð mín og sem ég þakkaði öllum sem hefur stutt mig og hérna og þá hringdi þú þarna sko og en nú ég búin
0: að þú ert að gefast upp
1: já en ég ekki kannski gefast upp ég trúi því að þetta sem ég hef verið að gera hafi bakið miklu meiri athygli á þessum málstað heldur en ella þannig að hérna íslensk stjórnvöld og heilbrigðisyfirvöld fara að gera eitthvað í þessum málum miklu meira heldur að gert áður og ef að það gerist þá mitt starf ekki unnið til einskis
0: það verði búin til einhvers konar
1: móttaka
0: svona skadaminkandi sköptun á efnum
1: sérstaklega efnum af því að hitt var jú til fyrir sprautunar og nálanar og það getur með sér að fara þessun í apotek sérlega náði sprautur og nálar sko En það eru efnið sem þetta fólk þarf að fá á meðan á þessu. Annað sem er til dæmis sem þetta efnið, að þeir hann að fíknilegt að þetta sé skadavaldandi efnið ef að þú leysir þetta upp og setur þetta út í vatn og sprautar það með það og að það verði hérna, getið hérna skemmt æðar og ég veit ekki eitthvað fleira. Og það er eitt af því sem þeir nota gegn mér. Þetta fólk er að taka þetta sama efni af götunni. Og með þess mentala miklu meiri að þetta er óhreint, miklu meiri skala fyrir allt þetta sem þeir að tala Svo þess að nota þetta gegn með þetta frekar ómerkilegt.
0: Ég heyri í fólki sem að hefur verið hjá þeir og fólk sem að tengist því fólki, aðstandendur og fleira og það er hérna, það er bara örvæntingafullt og það er örugglega sýnt þér mikil stuðning, býst ég við. En hvað með aðra lækna?
1: Það enginn að trafta.
0: Enginn?
1: Nei. Þeir hafa hringt í mig, einn eða tveir, og sagt þeir, ég með sprautu fíkil, heldur þú getur ekki þegar.
0: Það getur tekið hann af þeim.
1: Og eitthvað svona, sko?
0: Þannig, það er ekki að segja að þetta hafi valdið einhverju svona endurskoðun og umræðu innan, sko, heilbrigðiskerfisins eða...
1: Ég veit ekki til þess.
0: Nei.
1: Nei, það er það eru nokkra læknar sem að hafa meira svona frjálslenda afstöku gagnvart þessu til dæmis smitsjúkdóma deildinu á Borgarspítala þeir hafa svo marga HIV sjúklinga og sem eru líka dopistar og þeir hafa verið að gefa þeim morfín og eitthvað svona undantekninga tilvik en það ekki sem svona systematist og þeir að menn hafa verið að tala það séu læknar að gefa morfín út og það er bara vitleysa það er bara ég Hitt þá algjörur undartæningar. Það bara þannig.
0: Það búið að loka þessu og þú hérna, verður að setja við það.
1: Já.
0: Og svo á bara eftir að koma í ljós hvað verður þetta fólk alltaf.
1: Já.
0: Og við heyrum það og vitum að það er mikill ótti.
1: Mikill ótti. mikill óti og mikill sásöki og ja, þetta sko, þeir voru búin að öðlast kannski svona, svona sjálfsverðingu aftur, sjálfsmyndin var að koma sér saman og nú hreinu þetta alls saman og þetta ekki lítið sverði svo má tala til dæmis líka um svona samfélagslega áhrif sko meðferðan að Jómjar að leiðu hægt að þurfa að brjóta stenni í búðir og svona að hérna og að þá verður samfélagi miklu svona heilla heldur að þetta verið en nú byrja það aftur að nú þurfum að búðir reyndur að passa sig og fá fleiri öryggisverði og svo framvegis en þetta var að hafið vist af þegar ég sögði mér sjálfi fíklandir að snar minkað verðið hjá dópsölunum út á Granda hefur hækkað töluvert eftir ég hætti
0: Dópsölun út á Granda
1: það voru einhverjum tvei kallar út á Granda sem voru að selja og það eru mjög mikið dópistir sem eru þar og búa þar einhverjum skýlum og gamum og hérna og þeir voru þar bara og seldu dýrt og svo bara þegar ég hætti að þá gæti sko, það hafa bara kannski lækkað verði sko, því að þetta var samkjæmisværi við mig og svo bara hætti ég og þá bara ríku verðið upp og þetta engin smá peninga sko hugsaðu það borga kannski 20.000 krónur á dag sko þetta bara rosalega uppæður og þú tekur yfir mánuð eða ár
0: Herðu, Árni Tómas, takk fyrir að koma eitthvað
1: Gjörsvel, takk fyrir að fá að koma
0: Mjög fróðlegt að ræða við þig
1: Takk
0: ekki vel Við ætlum að sitja hérna áfram og alltaf áfram að reyna að skilja samfélagið sem við lögum í og okkur sjálf í leiðinni næsti kafli eftir augnablik.
2: Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is
3: Og þá þakka ég, Björn Þorláksson, fyrir hönd okkar á samstöðinni ykkur samveruna í kvöld. Búið að vera ánægjulegt ferðalag, vonandi upplýsandi fyrir ykkur. Þið vitið vonandi eitthvað sem þið vissuð ekki fyrir einhverjum klukkustundum áður en við kveiktum á rauðaborðinu. Við reynum að fræða og skemmta og við gætum það ekki án ykkar stuðnings, þannig að endilega haldið áfram að deila efni samstöðurinnar, lækið efni samstöðurinnar, fylgist með samstöðinni hvort sem það er á öppum spilaranum í útvarpinu, sjónvarpinu hjá símanum Rás 5 eða hvað sem helst og haldið áfram að styrkja samstöðina nánar það á hnappnum áskrift á vefslóðinni samstöðin.is En ég heiti Björn Þorláks og við sjáumst aftur við rauðaborðið klukkan 8 annað kvöld, verið sæl.

velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudagskvöldi að voru til. Það margt í bóði hérna í kvöld, hérna aftast í þættinum að þá kom í heimsók til Björns Þorláks tveir stórsöngvarar, Kristín Sigmunds og Gunnar Guðbjörnsson. Þeir eru að fara að halda tónleika, já, svona, getur sagt minningatónleika, Jónas Ingimundarsson, píanoleikara og já, tónlistar... Já, tónlistar frumkvöður, eitthvað segir maður, tónlistar jöfur, getum við sagt, því hann náttúrulega, ekki bara hann hafi spilað á píanó og spilað undir hjá fjöldanmörgum söngleikjum, heldur stóðan fyrir já, miklu tónlistarlífi, ekki síst í salnum í Kópavogi. Áður en að því kemur, þá kemur í heimsókn til Ástísar, Valgeir Skagfjörð, leikari. Hann var fyrir já, umbreytandi reynslu í raumurleika þetta í sjónvarpinu sem ég tæmi ekki en sanna og var sýnd á stöð 2 fyrir 15 ára síðan. Hann hefur síðan með hjálpu núvitundunar reynt að rækta hamingjuna innra með sér eftir reynslu úr þessum sjónvarpstætti. Þannig að sjónvarp getur gert gagn. En Valgeir mun líka segja Ástísi frá misnotkun móður hans á honum. Og skömmina sem hann burðaðist með lengst af og sem að já, hann fann leið til þess að eiga við með því að fara í karlahóp í stígamótum.

0: virðist svona heldur vaxandi sem að er að ákveða sig á síðustu stundu og ég held að, að ástæðan fyrir því að svona margir segjast vera að ákveða sig á síðustu stundu er ekki vegna þess að fólk sé búið að vera einhverri sálarangist í marga mánuði hvernig það er að verja atkvæði sínu heldur einfaldlega að það er mjög stór hópur sem byrjar ekkit að spá í þessu finna alveg á síðustu stundu og það kannski ekki hópur sem að svona svona kannski hefðbundin rampólitísk framboð á vinstri vængnum eiga auðvelt með að ná til.
1: Nei.
0: Það svona fljótandi tilfallandi fylgi.
1: Ég held að þetta sé bara í fyrsta skipti sem ég heyri það í greiningu á kosningaúrslitunum að einhver talar um auglýsingarnar og peningarna sem, sem flæða í það. En þú ert alveg, þú ert ekkert að, að segja þetta út í lofti, þú ert handviss um að að þessi peningar þessar auglýsingar herra fyrir kaupa atkvæði og snúa fólki á á loka sprettinum.
0: Já, ég sko eins og mann nú illa við kapitalistana þá vita þær alveg hvað þær að gera. og hérna og auglýsingafræðin öll sumul í minna kostningabarátta sjálfstæðisflokksins var afskaplega áhrifarík. Ég meina hún var öflug. Ég hafði miklar efasemdir þegar ég heyrði fyrst hérna þetta slagorð. Þetta að þetta bara keyra á þessu orði strax og síðan að sína endalaust bara myndir af oddvitanum, þá fór maður að spyrja sér býta okkur að var þá verið að sækja einhverja fótboltakappa og leikara í neðri sætin ef að þeir eru svo ekkit sýndir en svo virðist þetta hafa náði gegn, ég ekkit viss það núna fjórum dögum eftir kosningar að maður geti rifjað upp slagorð allra flokkana sem að voru í framboði mörg þeirra voru svona mjög þau eru oft einsleit og segja kannski ekkert mikið en
1: þetta virkaði eitt sem kemur upp í minn huga er snúum borgin og haus
0: já sem að ég vissum það að það var rosalega sniðugt á fundinu með auglýsingastofunni mér fannst þetta alltaf bara svo óþægilegt ég hefði svo erfitt með að þegar ég sá þetta í umhverfinu að þá var það einmitt að myndina frambjóðanum væri á haus var bara eitthvað áreiti og það var að lesa einhver text
1: mér fannst það frekar bernst mér hefði fundist þetta fyndið í
0: tíundabæk
1: eða framhaldsskóla en svo var þetta líka pínulítið astnalegt af því að það ekki eins og viðreisn hafi ekki bara verið virkur gerandi í borgarmálunum.
0: Nei, en línan sem að þau markað settu sig svona í sem svona að það væri bara svona dálítið gaman hjá þeim og þetta væri skemmtilegt. Þetta er svona stjórnmálaflokkur fyrir fólk sem finnst stjórnmál í grunni leiðileg hljóma kannski pingulítið skringilega en við höfum alveg séð það að það er alveg markaður innan gæðslapa við höfum strax farin að nota allt þetta sko viðskiptafræði lingó í tengslum við þetta en þannig er það bara
1: Ég skrifaði frétt það að hérna ungmenni gátu fengið 6.000 kall á tíman fyrir að kynna sér sögu Framsóknarflokksins í gegnum gervigreind á 10 mínútum og byrja svo að hringja út fyrir Einar Þorsteinsson. Voru þið með eitthvað svo leiðis á hérna vinstrinu? Voru það að borga fólki fyrir að hringja út?
0: Nei, og við það náttúrulega spilar inn í að hvorug þeirra reyfinga sem að stóð að hérna þessu framboði hefur aðgang að opinberu fé og hérna ríkistyrk eða einhvað slíkt þannig að fyrir vikið þá var þetta keyrt ótrúlega ódýrt VG hefur ekki engin af kosningabaráttum vinstri grænna í gegn tíðina í borginni hefur kostað jafn lítið og það sem að var sett í þetta framboð vinstri sinns og það mun náttúrulega bara þegar að framboðum munu gera grein fyrir sínum reikningum sem þarf að gera til ríkisendurskoðanda þá munum enn alveg rekku upp stóru augu ef að það rattar í einhverjar fréttir það verður þá kannski bara einhver nefnmálsgrein kannski
1: og er þá sögunni að fólk sem einhver hliðholt geti dælt í einhver peningi og styrkjum sem það eru þá auglýsingar og svolega þess að
0: ég minna auðvitað getur það eru búið að setja því bara mjög stranga reglur hvað einstaklingar

0: geta eða sem sagt einstaklingar eða lögaðilar geta sett í framboð og það auðvitað ekkert leyndamál að stjórnmála hreyfingar alveg sama hvar þær eru á pólitíska litrófinu falast eftir styrkjum þeir fara lítið á vinstri vanginn en ég maður er svo sem geta að vera að kvenka sér undan því þetta náttúrulega bara veruleiki sem við höfum alltaf séð það að ég meina sjálfstæðisflokkurinn hefur aðganga að mjög djúpum vösum ég var undrandi að sjá hvað samfylkingin treysti sér í að auglýsa fyrir mikið ég meina Miðflokkurinn var með mjög kostnaðasama auglýsingaherferð greinilega og já, ég meina þessir nútíma stjórnmálaflokkar ekki dreknir á einhverjum félagsgjöldum almennra félagsmanna það liðin svo tími að hérna við munum nú eftir því þegar að voru alltaf hérna happdrætti stjórnmálaflokkana sem að hérna voru mikil hérna tekjuöfluna leið ekki manni hvenær ég heyrði síðast að stjórnmálaflokkur efndi til happdrættis í fjármögnunarskyni
1: en þú kannast líka við umræðuna að stjórnmálahreyfingar sem fjöldahreyfingar heyri svolítið sögunni til og
0: Já, og ég held að það sé bara hlutið af almennri hnignun í félagsmálum fólk og ég held að öll félagasamtök, frjáls félagasamtök sko, hvort sem að það eru einsmálshreyfingar hérna tiltekin pólitísk málefni, stjórnmálaflokkar íþróttafélög lenda í því, það erfiðar að fá sjálfboðaliða fólk er félagsgjöld innheimtast illa þau eru samt miklu lægri hlutfallslega heldur en að þau voru áður yngra fólk lítur svo á að það hafi bara sýnt hollustu sína við málstæðin með því að haka við einhvern flippa eða fylgja einhverjum og samfélagsmiðlum sjá ekki ástæðu til þess að ganga formlega í einhvert félag hvað þá að mæta á aðalfund og þarfum eftir götunum en nú verð ég eiginlega að stoppa ég minnst ég vera að fann að hljóma svona kamall skröggur með einhverjar hérna einhvern heimsósóma hérna kveðskap
1: En þið allavega lifið af þið fengu tvo menn og hérna en það voru flokkar í kringu sem var slátrað þú hefur sögu með þessum öflum og runni með þessu fólki er það vont fyrir borgina, fyrir lýðræðið fyrir okkur sem samfélag þegar hérna flokkar eins og píratar og flokkur fólksins eyðast
0: ég sko Ég held allavegna það sem að er í þessu, ég meina við sáum mikla hægri sveiflu eiga sér stað, hún var ekkert bundin við Reykjavík, hún var allstaðar á landinu, við sáum meiri hluta sjálfstæðismanna sem að hafa jafnvel staðið lengi, jafnvel áratugum saman sem að bara jöku rækilega við sig í þessum kosningum stórsigur hjá flokknum í Reykjavík og þeir staðir út á landi þar sem sjálfstæðisflokkurinn vann ekki á, þá var það yfirleitt vegna þess að miðflokkurinn var að bjóða fram og taka til sín atkvæði þannig að við getum ekkit get hort fram hjá því að það var bara talsverð hægri sveifla í þessum kosningum og þegar maður sá hana, ég meni ég skal alveg segja það að þarna kvöldi þegar að bara leið og ég sá fyrstu tölur og Kópavogi sem að voru þarna bara 10 mínútur yfir 10 þar sem að sjálfstæðisflokkurinn tók hreinan meiri hluta þá vissi ég alveg að það væri ekkert hérna gott í vændum og ég var svo tekin tali að blaðamann í morgunblaðsins og birt frétt á mbl.is og mörgum fannst ég vera óskaplega fljótur að henda inn handklæðinu en svona bara trend þau gerast að landsvísu
1: Og hvers vegna er þessi breyting núna?
0: Ég held að sko klárlega sé partur af því er það að við við sjáum það og raunar hefur það verið hefur minna borið á því á Íslandi heldur en í mörgum nágrannalanda þar sem að sveitarstjórnarkosningar eru oft vinsældamælinga á ríkisstjórn. Ég meina við sjáum bara í fréttum þessa dagana að það hart sótt að Starmer og það kröfur afsögn hans. Hvers vegna það? Jú, það vegna þess að verkamannaflokkurinn tapaði í sveitarstjórnarkosningum. Halldór Ásgrímsson hættir á sínum tíma sem forsætisráður og formaður Framsóknarflokksins vegna þess að flokkurinn beið afhroð í sveitarstjórn.
1: En ekki líka dæmi hitt að sveitarstjórnarkosningar varða mótvægi við hérna
0: getur svo sem verið en ég meina sjálfstæðarflokkurinn hefur alltaf verið sterkur í til dæmis Reykjavík og hvort heldur hann hefur verið við völd í landsmálunum eða ekki en ég held að það sé alveg klárlega að ástæða þess að ég meina við vorum hér í sko pólitískum spjallþáttum fyrir hálfa ári síðan að tala bara að sjálfstæðisflokkurum væri bara sko stara ofan í hildýpið að spá því að formaðurinn yrði skamlífur og hann bara læki fylgi í allar áttir til miðflokks til hægri og viðreisna til vinstri svo verður bara mjög bara kröftugur viðsnúningur á þessu núna sem að fellur saman við það að vinsældi ríkstjórnarinn hafa verið að falla mjög rætt og ég held að það geti ekkit verið nein tilviljun sem að vakti líka athygli mína í þessum kostningum var það að forsætisráðherra steig mun kröftugar inn í þessa kosningabaráttu heldur en maður hefur vanist að sjá.
1: Og hefði kannski betur sleppt í ljós.
0: Hefði mögulega betur sleppt í og hérna ég sagði svo sem einhver staðar í samtali við einhvern fjölmiðil að ef þetta hefði gengið upp ef að samfylkingin hefði unnið frægan sigur felt Ásdísi Kristjánsdóttur í Kópavogi haldið vel í Reykjavík eitthvað slíkt, þá væri stuðningsmenn Kristrúnar að hampa henni í dag, þannig á sama hátt og hlýtur hún að taka ábyrgð þegar að illa fór. Það er alveg ótvírætt að það var ákveðin svona valda þreita hérna í Reykjavík og einmitt í þýljósi þá getum við í vinstrinu alveg borið höfuðið pínulítið hátt þegar við sjáum samfylkinguna fá sína vestu útkomu ég held bara vestu útkomu frá því að þeir fóru að bjóða fram í borginni flokkur fólksins og píratar þurkast út en við hafandi haft aðkomu að þessum að meira hlutanum núna í tæplega 1.5 ár að við styrkjum okkur milli kosninga sem að ennú bara nokkuð vel að sé vikið í þessu pólitíska árferði og hafandi færi gegnum þessu kosningabaráttu þá voru alveg hérna fundir það sem að hafa bara svona nánast eins og við værum einu frambjóðandi sem að myndum það að við værum í meiri hluta vegna þess að aðrir frambjóðendur flokkana, meirihlutaflokkana, samstarfsflokkana í borginni voru eiginlega bara á harða hlaupum undan sinni eigin sögu og leggja áherslu og þeir væri nú einhvern veginn nýjir og öðruvísi og háheilagir og bæri ekki ábyrðaninu sem undan hefði gengið.
1: En mér langar að spyrja sko kannski aftur aðeins hvað það þýðir þegar flokkar eins og píratar hverfa úr borgarstjórn og flokku fólksins er einnig farin að minnst kosti bíli sko, maður heyrir svona bara í heitupottunum í sundlögunum, maður heyrir fólk tala að það sé bara best að hafa sem fæsta flokka, því að við stjórn, því að þá verði skilvirkni og menn aukna líkur á fólk verði sammála en náttúrulega við viljum líka fjölbreytileika og lýðræði og hvernig sem sagt metur þú áhrifin af því að við erum núna í þeirri stöð að hvorki píratarni í flokkafólksins erum með manni í borgarstjórn
0: það voðalega innprentað inn í okkur íslenska stjórnmála áhuga menn að normið í stjórnmálum sé fjórflokkurinn þrátt fyrir það þá staðreynd að við höfum ekki haft reynan fjórflokk í næstu því hálfa öld heldur hafa alltaf verið aðrir flokkar með ég meina sem hafa komið og farið flokkar sem hafa verið á svipum slóðum og flokkur fólksins ég meina frjálslyndir flokkurinn áður kvennalistin og þar fram eftir götunum tildeyingin í pólitík í Evrópu virðist fremur vera sú að flokkum fjölgi frekar heldur en að þeim fækki og það kannski einhvern veginn mögulega sko ítir samfélagsmiðla umræða daltið undir það að ég meina menn vilja bara vera í hreyfingu þar sem allir eru sammála allt en út frá sko praktísku sjónarmiði ég meina hafandi starfað inn í borgarstjórn þá leifum við líka að segja að það er mjög erfitt að vera með borgarstjórn sem að miklu leiti samanstendur af flokkum sem við erum eitt fulltrúa sem að þarf þá að hafa alla hattana halda öllum boltum á lofti hlaupa inn í afskaplega fjölbreyttar og ólíkar nefndir um leið og við erum komið örlítið stærri borgarstjórnarflokka og ég meina sama gildi náttúrulega inn á þingi að þá getur verið meiri sérhæfing sem ég held að skili okkur betri pólitík
1: Þannig að
0: ég meina en þessa frétti því að það náttúrulega að ja ég meina flokkur fólksins er náttúrulega þó til og er í ríkisstjórn en vel að merkja hann bauð bara fram í Reykjavík það er í sjálfu sér dálítið merkilegt að flokkur í ríkisstjórnarsamstarfi bjóði bara fram á einum stað á landinu og fær síðan vondakostningu það lofa nú kannski ekki góðu fyrir framtíð flokksins sérstaklega ef að leiðtogin snýsir einhver tíman að einhverju öðru og með píratana þó að þau beri sig vel og ætli nú að ég sá að þau voru að boða það að nú ætli þau að verða sko öflugt afl í þjóðaratkvæðagreyslunni um ESB aðildarumsókn þá hygg ég að þessi úrslit helgina gerir það verkum að þarna muni verða dálítið hópur af pólitískt landlausu fólki og þá held ég sé bara mikilvægt fyrir hreyfingar eins og mína að við séum bara með opinn arm
1: Sko aðeins áður við förum út í þá spurningu hvað muni breytast við þau meiri hluta skipti sem fyrir sjáanlega eru hér í borginni og við getum kannski eitthvað farið út í nágranna sveitarfélög ef við nennum en hérna áðurum við förum þangað sko þjóðhyggja sem einhvers konar breyta sem leiði til þess að með flokkunum fær mjög góða kostningu og sjálfstæðisflokkunum fær frábæra kostningu hvað segir hann þetta?
0: Sko Menn hefur náttúrulega orðið tíðrætt þetta á hvaða leið miðflokkurinn sé og margir notið einhver ummæli sem að mátti kannski leggja út sem útlendingafóbísk eða rasísk það sem mér sýnir samt aðalega sem ég hef alltaf upplifa miðflokkinn aðalega að hann svona furðulega nostalgískur hann dregur upp einhverja svona órunsæja rómantíska mynd af því hvað allt hafi nú verið sko gott og fullkomið á Íslandi á sjötta áratugnum eða sjöfunda áratugnum og það sé hægt einhvern veginn að leita aftur í þau gildi á einhvern hátt sem að í fyrsta lagi bara óraunsætt og í öðru lagi bara verið að eltast við glansmynd sem var ekkert hérna ekkert raunveruleiki.
1: Því heldur þú fram sem sagnfræðingur sem hefur skoðað okkar sögu?
0: Já, já, við hérna ég held að ef einhverjir eru lausir við glansmyndir af fortíðinni þá eru það einmitt sagnfræðingarnir sko. En ég hef alltaf hérna þetta er dálítið sérkennilegt þetta er pólitík sem að við höfum séð þetta dálítið í bandarískri pólitík þar sem að er svona einhver fortíðar þrá eftir þeim tíma þegar að bara almennar, þar sem ég sjá fyrir sér einhverja almennar verkamannafjölskyldur hafi bara lifa fínu lífi í litlu einbýlishúsi með eina fyrirvinnu og hérna bara mæðurnar heima með börnin sem svona bara nánast eins og einhver hugmynd úr Simpson þáttunum eða eitthvað slíkt sem að er hvorki mynd sem að stendst sko raunverulega sögulega skoðun né eitthvað sem að við getum snúið aftur til bara í hnattvættum heimi. Þannig að eins er þessi hugmynd sko þegar maður fer að heyra þetta hérna hvað hafi nú verið gaman hérna þegar að menn voru ungir og fólk bara riggaði upp húsunum sínum sjálft með því að hræra bara steypu á kvöldin og naglhreinsa um helgar og byggingasamvinnu félög bara menn hafi tekið sig saman og riggaði upp einum blokkarturni og einn í hópnum hafi verið rafvirki og hann hafi gengið frá lyftunni og einhver annar hafi múrað og þriðji málað við erum ekkert á þessum stað í dag. Þetta er hugmyndin það að við getum spólað okkur einhver 50 ár aftur í tíman er bara fjarstæða. En á þessu er keyrt. Formaður Framsóknarflokksins var ekki við kollega sinn hjá samfylkingunni, var ekki að túra landið og stilla sér upp í hliðin á frambjóðundum, heldur var hann heima við tölvuna að leika sér í gervigreindinni við að taka einhverjar myndir úr borgarlandslæginu og með einhverjum filterum láta þær líta út fyrir að vera gamlar evrópska borgarmyndir. Þetta er kunst og pólitík en höfðu það greinlega til einhverja.
1: Já, það greinilega sko móttaka hjá því móttaka hjá stórum hluta almennings fyrir því að Ísland og Íslendingar séu með einhverjum hætti aðgreindir frá hinum löndunum. Þetta gæti verið sko að sé vera að tala inn í einhvern stríðsóta. Ég meina við getum ímyndað okkur það Stefán og segjum að bara svíjar myndu brjálast og myndu kjósa yfir hérna sig einhver klikkustjórn og svíjar myndu koma hérna og fara í stríð við Ísland sko að hérna þá myndu allir Íslendingar saminast sem einn maður og hérna og við myndum verjast svíjum bara allir sem eitt sko og er það ekki kannski eitthvað sem að þessir flokkar sem við höfum verið að tala þeir hafa séð að svona í sundruðum heimi það sem svona ótti og viðsjá þá getur verið gott að lyfta hinu þjóðlega og svona einangra okkur aðeins frá öðrum þjóðum í tali og stefnu.
0: Við sjáum alveg það sem búið að reka til dæmis Bandaríkin út í tolla stríð sem er skellt af og á gegn hálfum heiminum byggir einhvern veginn á þeirri hugmynd að með því móti með einhvern veginn endurreisa einhvern hérna löngu hornar atvinnugreinar eða iðngreinar í efnaminni hlutum Bandaríkjanna og spóla bara til baka og að Bandaríkin fari bara sjálfa framleiða einhverja í hluti og fjöldaframleitan varning sem að í dag bara fluttur frá láglaunasvæðum annars staðar í heiminum fyrir miklu minni pening. Afleiðingin og það kannski auðvelt að selja mönnum einhverja svona hugmyndafræði, einhverja hérna fortíða þrá, en svo sjáum við það að veruleikin skilar sér bara í hærra verði og lakari lífskjörum fyrir fólkið sem að einmitt verið að reyna að selja þessa sömu stefnu.
1: Svo dættum mér í hugsku að þeir stjórnmálaflokkar sem hafa talað með mestu umburðarlyndi fyrir hérna öllum þeim hópi fólk sem nýr á Íslandi, þeir eru ekkert að fá neitt frábæra útkomu úr þessum kosningum. Sumir kunna segja að það, alþingiskosningar snúist meira það heldur en sveitastjórnarkosningar.
0: Já og nei, í rauninni ætti þetta að vera, þetta ætti náttúrulega að vera sko púra sveitastjórnarmál því að þetta snýst náttúrulega svo mikið nærþjónustu og manni hefur nú rauninni sínst að sko sem sveitarfélög hafi mun meiri metnað í þessu máli heldur en heldur en ríkisvaldið sko minna, það er mjög sterk einstaklingshyggja ríkjandi það er bara mjög mikið af Íslendingum sem hafa það afskaplega gott bara ef að það er fimmtudags frí þá er hálf þjóðin stokkin í einhverja hérna borgarferð til útlanda og
1: það er mörgur
0: í
1: málsins
0: margir í þessum hópi bara eru ekki að verja atkvæði sínu eftir því hver ætlar að byggja íbúðir fyrir fátækt fólk eða fjölga hérna félagslegum úrræðum og styrkja þau og þar fram eftir götunum.
1: Og getum við kallað það hægri bylgju?
0: Ha?
1: Og getum við kallað þetta ástand hægri bylgju?
0: Ég myndi kalla það hægri bylgju eða í það minnsta ég myndi allavega að segja það að þetta er mjög öflug einstaklingshyggja í stað félagshyggju og þannig er það bara ég meina tíminn sem að fór í að ræða bílastæði samanborið við bara skólan okkar
1: Já.
0: Það var daldið sjokkarandi sko, fyrir mann sem frambjöðan
1: og varla minnst á menningarmál
0: bara menningarmál komu varla til sögu ekki þá nema á einhverjum fundum sem að boða var til af hagsmuna aðilum í greininni
1: það sem almenningur var fjarri
0: já og ég nema hérna ég ekki þá nema bara nánast sem svona skemmtiatriði þegar að í sjónvarpskappræðum eru frambjóðendur sko beðnir að kastaði fram á hverjum þið vildu reisa styttu í Reykjavík sem kannski einhverjum skilningi menningamál en var mjög kúnstug umræða
1: já
0: En þannig að ég segi, en aftur, hérna, ég vil heldur ekki hljóma bara eins og hérna, bara súr og srektur frambjóðandi yfir að fólk hafi ekki kosið eftir nákvæmlega þeim málum sem að mér fannst að fólk hefði átt að kjósa
1: Það er samt allt í lagi að vera súr og svegt.
0: Já, ég meni, í grunninn velur fólk bara þann flokk sem að því líst best á, fólk er ekki að velja meiri hluta, þó að fjölmiðlar reynu ofta að draga upp þá mynd fyrir fram og það voru endalausar vangaveltur áður en búið var að kjósa hvaða meiri hluti yrði myndaður sem að fyrir ofsalegi töðatun á mér menn kjósa það flokk sem að mönnum líst best á sjálfstæðiflokkurinn fær mjög góða kosningu út á þetta grípandi slagorð strax og þá komum við kannski að því sem þú boðar að við myndum að fara að ræða á eftir hverju getum við
1: Hvað mun breytast?
0: Og eitt sem er í pólitík að því betri sem slagorðin eru þeimun fyrirkosningar, þeimun erfiðari kunnaðu að reynast mönnum eftirkosningar. Ég meina klassískt dæmi þetta sleggjan sem að Kristrún Frostadóttir boðaði fyrir kostingar algjörlega briljant pólitískt stönt myndrænt allir skildu líkingamálið jafnljóst að ef að ekki gengi alltaf óskum að þá yrði endalaust pólitíski brandarar hvað sleggjan og hvernig virkar sleggjan núna
1: fíknefnalaust Ísland
0: fíknefnalaust Ísland það er að telja til fleiri dæmi þannig að núna sem sagt sjálfstæðisflokkurinn búinn að vinna kostingar út á það að út á slagorðið að það sé svo margt sem hægt sé að gera strax og það langur listi yfir hluti sem að eigi meira að segja að klára á fyrstu 100 dögunum sem er svona þetta dalti tekið úr engilsaxneskri pólitík það þessi 100 daga viðmiðun sem lítur fram hjá þeirri staðreynd að við erum hérna komin fram í miðamaí sumarið á Íslandi það eru bara allir í fríi þú gerir bara ekki neitt
1: liggur allt niður
0: næstu 90 daga eru bara farnir og það sem að gerist líka það að núna erum við komin með mjög reynslu litla borgarstjórn og það gildir bæði minni hluta og kannski sérstaklega meiri hluta eins og mann sínst að teknast upp þar sem að það getur jafnvel verið að í 13 manna meiri hluta séu tveir sem hafa áður setið í borgarstjórn allir hinir eru að læra hluti frá grunni og ég segi það bara eftir að hafa setið síðasta kjörtímabil sem fyrsti varamaður og þar af leiðandi fylst með þessu öllu og verið þarna innanbúðar ég var alveg hálft kjörtímabilið bara að bara komast inn í hlutin og vita hvernig þeir virkuðu þannig að það er pínlítið erfitt fyrir nýja borgarstjóra sem ég gef mér að verði Hildur Björnsdóttir að þurfa svo að koma þegar þurfa að koma svo í haust og segja auðvitað getum við ekki gert hlutina strax og auðvitað taka þér tíma og við þurfum að vinda ofan af hinn og þessu. Þannig að væntingastjórnunin held ég að muni verða svona fyrsta stóra áskorun sjálfstæðismanna.
1: Já. En sko, heldur að verði raunverulega mikil breyting á því hvernig borginu verður stjórnað. Við getum talað skólamál, við getum rætt húsnæðismál, við getum rætt samgöngumál í því samhengi.
0: Ég verða að segja að ég hef... Mér fannst mikill munur á því hvernig til dæmis Hildur talaði í kosningabaráttunni varðandi samgöngumál og varðandi skipulagsmál heldur en hvernig hún hefur verið á kjörtímabilinu.
1: Inn í borgarstjórn.
0: Inn í borgarstjórn og það var nú eiginlega þannig að... þegar hún hafði nánast einstakt lag á því að vera heppilega fjarverandi þegar að sumir félagar hennar sem að mörg hver eru síðan stungin af yfir í miðflokkin fóru að flytja sko hundruðustu tillöguna um að reyna að bremsa af borgarlínu eða koma flugvellinum inn í öll umræðu efni og þar fram til götunum þá var alveg lígilegt hvað Hildi Björnsdóttir oft að vera fjarverandi eða sleppa alltaf að taka þátt í umræðum eða koma sér utan því að vera þáttur hluti af atkvæðagreiðslunni
1: sem að þínum að til sín er að hún er í svona geðfelldari ábyrgari hluta sem stæður
0: ég held bara það að ég meina allir þeir sem hafa skoðað þessi mál eitthvað sjá það að það eina sem að bara bjargar okkur frá algjöri örtröð og ringulreið á götunum er sko innspýting í öflugar alvöru almenningssamgöngur með strætisvögnum sem að sko keyra framhjá umferðarhnútunum í staðið fyrir að festast í þeim og þess vegna hygg ég að það verði sett á einhver leikrit að það verði svona hlutum verði tvíka til en það verði látið heita að það sé einhver mikil endurskoðun sem að eigi sér stað hér mögulega þetta bara óskyggja mín að ráða hérna för en það rauninni minn spádómur og að það muni gera það verkum að hún muni fremur halla sér til viðreisnar og framsóknarflokksins vegna þess að þá verði auðveldara fyrir hana að segja við svona hluta af sínum fótgönguliðum og sínu baklandi að útskýra það að hér hafi nú kannski ekki orðið stórkostlega breytingar vegna þess að samstarfsaðilarnir hafi togað hann í þessa átt. Það miklu erfiðara með miðflokknum fyrir utan síðan sko mannlega þáttinn að mér er pínlítið til efs að það sé mikil stemning fyrir því í Valhöll að verðlauna liðhlaupana sem að gengu til liðs við miðflokkin með því að hleypa þeim síðan í meirihluta samstarf bara að fá einum dögum síðar.
1: Já, með því tekur þú undir raddir Björns Bjarnasonar sem
0: fjallar um þetta. Það var náttúrulega í rauninni mjög athyglisvert að sko miðflokkurinn háði sína kosningabaráttu að miklu leiti með oddvitan á TikTok að búa til einhver sniðu myndbönd á samt sinni sínum en það sem að birtist í Morgunblaðinu sem að nú kannski já, ekki að segja það að hinn hefbundni klassíski sjálfstæðismaður sjá heiminn frekar í gegnum augu Morgunblaðsins heldur TikTok ég held að það sé nú óhætt að slá því föstu og hvað byrtist þar? Þar voru nánast sko daglega greina frá Kjartani Magnússinni og Mörtu Guðjónsdóttur það hvað sjálfstæðisflokkur Hildar Björnsdóttur væri hræðilegur og urbanískur og þéttingasinnaður og ég veit ekki hvað og hvað menn no. það má nú sko margt segja um sjálfstæðismenn en já, þeir eru ekki gleymnir
1: nei, þeir eru alls ekki gleymnir en heldurðu vanandi skólamálin að við að segja hefjast hérna tímabil svona risastór stökks í einkarekstri
0: sko ég mér þykir afskaplega líklegt að það verði tala drýgindalega það og það verði gefið út að núna sé sko höggvið á hnútinn og opnað á fyrirtækja rekna leikskóla hvort að einhver fyrirtæki muni hins vegar svara því kalli það á ég eftir að sjá vegna þess að í grunninn snýst þetta þá það vita allir sem að það vilja vita grunninn snýst þetta það okkur vantar fólkið, okkur vantar faglærðu kennarana og það tekur bara langan tíma að snúa því við
1: en það eru margir kennara sem ekki vinna í faginu og ef við myndir hækka laun þeirra 50% og þeir fara að vinna hjá einkareknum
0: þetta hefur líka snúist þetta hefur líka
1: af því að fyrirgeðu ég
0: lasalda fram
1: fyrirgeðu ég lasalda fram vegna þess að þú varst að benda á þaðan hver mörg okkar hafa það gott það má ekki koma 50 dagur þá erum við farin til útlanda og þessi heimur hann á ekkert mjög margt skilt við bara fátæka fólkið sem var orðið þá manna máli,
0: já,
1: sem lepur dauðan og skil
0: en þá sjáum við það einmitt líka í þessu efni að því að talaði er kennara að þar var það í rauninni þá var það meiri hlutin í Reykjavík sem að þá var sem að þrýsti á það á vettvangi samband sveitafélaga að það voru gerðir samningar við einmitt kennarastéttina
1: Heiðaborgarstjóri var hún ekki bara lykil
0: hún var mikilvægur þáttur í því og það kannski sem áhugaverðar það hverjir voru á móti því hún fékk yfir sig sko óbóta skammir frá hægri pressunni frá sveitastjórum sjálfstæðisflokksins í nágranna sveitafélögunum og þá veldi maður því fyrir sér í ljósi þess hvernig það teknaðist upp hversu líklegt þá að íhaldsmeiri hluti í borginni muni hafa forgöngu það að bæta kjör kennara eða leikskólakennara í rauninni það sem að þau hafa voru frekar að gera í kosningabaróttunni var það að bara tala niður kennarastarfið og býsnast yfir því að hvað fólk geti verið að dúlla sér svona lengi að vera að læra þetta eins og að það sé bara sýstram úr erminni að læra að vinna með börnum og kenna börnum og það fannst mér þátti leiðilegt að sjá hvað það voru fáir sem komu kennurum til varnar í þessari kosningabaráttu og hvað margir frambjóðendur voru bara til í að tjá sig sko skólamál sem að er eiginlega eitt flóknasti málaflokkurinn sem að er inn á borði sveitarstjórnar fólks og sem að menn voru bara talandi eftir einhverri eigin tilfinningu eða einhverri óljósri minningu hvernig þetta var í skóla þegar þeir voru þar sjálfur fyrir 20-30 árum síðan.
1: Já, sko menningar breytingar og ekki síst inn á heimilunum og breytt hegðun inn á heimilunum hefur náttúrulega haft ýmis áhrif á skólastarf og torveldar í rauninni kennurum að taka við nemendum meða við það sem var hér í gamla daga þegar heimilin voru full af bókum þegar það var hérna keppikeppli foreldra að kenna eigin börnum að lesa áður en þau færu í skólan og svo framvegis
0: og svona eins og maður sem kannski eitt aldið grottalegur í þessu þá þetta aldið að hérna foreldrættir sem treysta sér ekki til að taka farsímana börnunum heima fyrir vilja bara að skólin sjá það í staðinn og hérna á meðan að svo höfum við sko skólamenn sem segja að hérna að þetta er bara tækni sem eru hluti af okkar samfélagi og
1: svo var
0: líka bara nauðsynlegt að beita henni og kenna fólki að nota hana
1: en með sama hætt og þetta er svona þá var ég líka að tala við grunnskólakennara bara síðustu helgi á kjördegi, á laugardeginu og hérna hún starfar út á landi, ég ætla ekki að segja hvar og hún sagði sko það heldur ekkert í lagi að það engin að fylgjast með því hvort ég standi mig sæmilega sem kennari eða ekki það ekki hægt að reka mig ég þarf að mæta full í vinnuna að vera með einhvern svona svakalegan hérna gera einhver rosaleg mistök og þetta ekki fyrsta skipti sem ég heyri þetta líka úr kennarliðinu að sko við erum hugsi yfir því hvernig þetta er að blandast og raðast og eitt af því sem ég sé alveg fyrir mér það er að á þessu kjörtímabili þá muni menn fikra sig áfram með hérna að það að reyna að breyta samfélagi nokkar þannig að við förum að normalisera hugmyndina einkarekstur í grunnskólum.
0: Sjálf sér höfum náttúrulega það eru svo sem einkareknir grunnskólar sem eru inn í okkar kerfi í dag
1: Það er svo sem ekki
0: Já, til að mynda Suðurhlíðaskóli hefur lengi verið rekin og Valdórsskólin þessum skólum hefur nú samt ekkit fjölga tiltakanlega hlutfall þeirra, Landakotsskóli hlutfall þeirra hefur verið svona svipað við stærum vera vera íhugunar efni að að kanskje þeir sem eru þeir sem eru svona áhugasamastir það að stofna og reka skóla eru oft sko trúfélög ég er ekki viss að það sé endilega góð hugmynd og ég held að það rinnir nú kanskje tvær grímur á menn ef að sum trúfélög færu að niður þá braut ég vil þó segja að út frá þessu Reykjavík af því það er svo vinsælt og auðvelt að sparka í sko báknið og hérna sko borgarstarfsmenn mega bara búa við það að vera bara kallaðir fítulag og ég veit ekki hvað og hvað af misvitrum stjórnmálamönnum sérstaklega þegar líður að kosningum Reykjavík skóla og frístundasviðið í Reykjavík algjörlega leiðandi í skólastarfi á landinu vegna þess að og í einhverri sko menntaþróun á meðan að sko skólaskrifstofunnar í minni sveitarfélögunum hafa bara ekkert burði til þess á sama hátt og þetta gildir svo sem fleiri málaflokka ég held að það sé pínulítið ógæfa hjá okkur hér í þessu samfélagi að við séum með eitt sveitarstjórnastig og þar af séum við með Reykjavík svona lang stærsta ég held að mörgu leiti og þá er hún kannski komið með einhverjar útópískar vangaveltur ég held að það væri mörgu leiti mjög bara gott fyrir Ísland ef að til dæmis sveitarfélögin fyrir sunnar Reykjavík ef þau myndu sameinast ef við myndum fá segjum Garðabæ, Hafnarfjörð og Kópavog saman sem eina blokk þá varum kannski komin með 80.000 manna sveitarfélag sem að gæti þá í rauninni veitt alvöru samkeppni við borgina með sína 130.000 en í dag erum við á þessum stað að Reykjavík eina sveitarfélagið sem að hefur í rauninni burði og innviði til þess að sinna ýmiskonar verkefnum sem við myndum vilja sjá gert miklu víðar. Þess vegna
1: Ég skil ekki alltaf þess að frídaga á ári ég á ennþá barn í grunnskóla hún skilur það ekki sjálf hún segir stundum við mig á miðvikudegi ég veit ekki akkur það frí hjá mér hérna, líka á föstudaginn á kannski einhver frídagar á fimmtudegi löglegur og svo er bætt við föstudaginnum bara svona einhvern veginn af því og það er sko bullandi óanægja hjá mörgum foreldrum með náttúrulega þessi mál og er ekki einhverjar kannanir sem að sýna það líka að við erum á eftir í hérna í bara fjölda vinnustunda barnanna í skólanum.
0: Það hefur nú svo sem það hefur nú miklu leiti verið rakið. Þannig að svona tölur sem hafa verið nefndar það að við séum með miklu færri skóladaga þær eru það eru orðum auknar. Þetta dálítið alþjóðlegt fyrirbæri. Fólk foreldrar hérna ég meina þegar við vorum börn þá fannst okkur við alltaf verið í skóla og aldrei fá frí. Foreldrum okkar fannst við alltaf verið í fríi og til að flækjast fyrir og aldrei í skólanum. Æsku vinur minn sem að búsettur í Belgíu og á þar fjölskyldu, hann kemur reglulega hingað upp með strákana sína þegar að það eru skólafrí og mér finnst það alltaf vera þetta þannig að ég veit ekki ég held að við eigum svo oft við höfum svo oft tilningu til þess að slá því bara föstu að einhvað sé sér íslenskt vandamál eða svona sé þetta hvergi annar staðar á meðan að í rauninni þá erum við óskaplega hefðbundið vestur-evróst eða norður-evróst samfélag.
1: Já, ég náttúrulega orðin gamall kall, sko, ég á 70-aldri, en mér fannst mótvelið sem mér var búið menntunulega alveg ótrúlega snjalt. Skólin byrjaði seint, þá komið svolítið fram í október þegar hann hófst og hún lauk mjög snemma, hún lauk bara í byrjun maí vegna þess að það var sauðburður og við krakkarnir í sveitin við þurftum að fara hérna að sinna sauðburði. En þennan tíma frá miðum október fram í byrjun maí, þá var bara brjálað að gera. Það var 8 klukkustund fastur vinnudagur, það var mikið heimanám, það var alls konar menningastarf sem er tengd skólanum utan skólatíma og kvöldin og svona og mér fannst ég fá alveg frábært mennta uppbildi í einhverju 400 manna sveit, mývasveit en ég átti mig á því að þarna var ekki gott að vera lesblindur á þessum tíma það var ekki gott að vera hérna með einhverja röskun og eitthvað svo leiðis, það var mjög vont þannig að þetta var svo sem og ég átti mig á því að mjög mikill hluti af resursunum í skólakerfinu Reykjavík náttúrulega fer í að lyfta þeim sem þurfa aðstoð
0: ég ólst upp í Vesturbænum í Reykjavík og er í sko 1000 barna melaskóla og ég man eftir tveimur fötluðum börnum það ekki vegna þess að það hafi ekki verið fötluð börn í Reykjavík á þeim tíma þeim var bara komið fyrir annar staðar eða voru bara heima við en hins vegar líka að á þessum árum þá var skólinn tvísettin þannig að manni var bara ef það var ekki hægt að hengja líkil utan um hálsinn á manni þá var svona samið við einhverja heimavinnandi húsmóður í hverfinu það að maður fengi ristabrauð og kakkum allt áður heldur maður kom sér í skólan sem var að byrja kannski klukkan hálf eitt þannig að það er margt sem að hefur breyst og ansi margt til batnaðar. Ég man eftir því þegar að hvað mér fannst að skrítið þegar að ég byrjaði að mæta sem foreldri í viðtölin, foreldra viðtöl í skólanum að kennararnir voru alltaf bara að spyrja Það var aldrei talað um einhvern námsárangur eða hvernig grísinir væru í því að lesa, að skrifa, reikna það var bara alltaf verið að spyrja þau hvort að hvernig þeim liði og hvort þau ættu marga vini
1: Ég fyrir það með þessu líka
0: Það var einhvern götunum og mér fannst þetta fyrst ég leti þetta trufla mig alveg í byrjun og svo fattaði ég náttúrulega bara eftir nokkur misseri að þetta var það ég sem að var í tómu rugli með hvernig þetta
1: ég ekki tvist um það, ég held að þetta þurfa að blanda
0: en ég held eins og að líka bara svo að við að því hér er þetta náttúrulega bara að fara að hrærast að maður talar sem foreldri og síðan sem einhver setja stjórnað maður og annars slíkt að ég sé ekki þörf á því að halda börnunum eitthvað lengra eða stífar í skólanum en ég held að væri alveg í lagi að hafa meira heimanám vegna þess að það bara involverar fjölskylduna ég hafði ekki ég man eftir að fór pínlítið taugarnar á mér að einmitt að því að var aldrei heimanám skólabækurnar, námsbækurnar voru alltaf geymdar í skólanum, af því það var bara unnið í skólanum að það rann upp fyrir mér, ég hafði aldrei séð kennslubók, drengjana minna í náttúrufræði, í sagfræði í íslensku og ég held að það sé mikilvægt til þess að og þetta gat ég nálgast að einhver staðar á netinu ég segi það ekki þannig að það var líka svo sem við mig að sakast en ég held að til þess að það gangi vel að reka skólakerfi að þá þurfi foreldrarnir, heimilin eru rosalega mikilvæg breyta í því og þar gætum við örugglega gert betur.
1: Heimanám gæti stytt menningarbilið sem er á milli skólana og heimilana.
0: Ég segi það eins og líka að ég var kannski hrópandinn í eyðimörkinni á foreldrafundinum í skólanum að segja bíddu af hverju ekki meira heimanám og meðan það voru miklu fleiri foreldrar að segja hérna hvað verið að pína börnin hérna um helgar og hérna eyðileggja sumarbústaðaferðin okkar með því að setja fyrir einhverja ritgerð.
1: Jú, einhverju benda á að heimanám sko sé ekki gott jafnaðartæki og það er svona ýmislegt í þessu en hérna en sko ok, Stefán það búið að vera hressandi og skemmtilegt að fá þau eins og alltaf í heimsókn, við erum búin að ná að svona dekka nokkur mál og þetta var nægilega minn útúrdúr með skólamálin að færa þau aðeins útúr okkar umræðan svona við verið af því að bæði sko brenni ég fyrir því að sjá einhvers konar úrbætur þarna ég hef verið mjög hugsi, ég hef átt barn í leikskólum og grunnskólum alla götur frá 1990 og núna sem sagt 2026 ég hef fylst með þessu þá í 36 ár og það eru ansi margir hvort sem að þeir eru á mínum aldri eða yngri sem eru hugsi yfir ýmsu og eitt af þessum manni dettur í hug núna að nýr hægri meiri hluti muni gera eitthvað sem áður hefur ekki verið reynt hvort sem það verður nú til njóðs eða góðs en eitthvað svona í lokin sem að hérna við gætum rætt einhverjar fyrirsjáanlegar breytingar heldur til dæmis að þau muni lækka fasteignaskatta eða þau voru eitthvað að tala það mér finnst ég borga rosalega háa fasteignaskatta með að við hvað húsnæði sem ég bý í með að hvað ég álítið í því sko. ég skuldur og hérna og
0: verðmiðina á þeim því er mjög hár annars var ég nú að bera bækum mínar saman við tengdapappa út á landi og hérna fasteignagjöld eru nú bara nokkuð víða á landinu býsna há ég hygg að menn geti verið sammála það nokkuð þverpólitískt að fasteigna skattar eru kannski óþarflega mikilvægur partur af fjármögnun og rekstri borgarinnar og ég tala ekki síðan sko lóðasölu gjöld líka menn hafa komið sér í dálítið vonda stöðu með það og það væri æskilegra að svona bara útsvarið væri hryggjastykkið í hérna í fjármögnun sveitarfélaga og hvort að það sé endilega einhver sko hörð hægri vinstri pólitík ég sé að sjálfstæðarflokkurinn daðrar við það að eða svona fastlega í skín í kostningabaratunni að þeir vildu fara í fastegna afslætti til eldri borgara sem að talar eflaust vel inn í þeirra kjósendahóp ég hef hins vegar pínlillar efasemdir sko svona flatar aðgerðir sem að beina sérstaklega að eldri borgurum vegna þess að þar erum við með svo sko fjölbreytilega samsettan hóp við erum með eldra fólk sem bara virkilega berst í bökkum það þarf ekki annað heldur en að fólk hafi ekki náðu að komast almennlegin á fasteignamarkaðin ég vil bara skilnaður á slæmum tímapunkti í lífinu getur gert það verkum að fjárhagsleg afkoma eldri borgara getur bara verið mjög slæm en svona flatar aðgerðir eins og bara það að lækka fasteignaskatt þegar tilteknum lífaldri er náð ég efasendur það vegna þess að í hópi eldri borgara eru líka bara mjög margir sem eru bara mjög vel settir, búa í skuldlausu húsnæði og markmið já, í rauninni ætti kannski keppi sveitafélagsins frekar að vera að reyna að greiða fyrir því að sá hópur geti minka við sig með þægilegu móti til þess að losa hálftómar íbúðir í grónum hverfum þannig að yngra barna fólk geti flutt inn í það en ég veit hins vegar að þetta ekki þetta ekki pólitískt vinsælt að segja við erum með sívaxandi hóp eldri kjósenda sem að eru duglegri að mæta á kjörstað á meðan að yngra efnaminna fólk gerir það ekki og innflytjendur jafnvel bara alls ekki þannig að ég skil pólitíska gildið í því fyrir sjálfstæðisflokkin að slá sem er svona loforðum en ég ekki viss að það sé skynsalega hagfræði
1: Nei, en bara já eða nei sviðin jörð hér á fjórum árum liðinum
0: Nei, ég sko aftur, vonandi ég ekki hérna er ekki bara óskikjan og bjartsýnin að tala þráttur allt og það drullu svekkjandi að tapa kostingum og það er ömurlegt að vakna uppi það að það sé óumflýjanlegur hægri meiri hluti í Reykjavík þá ennum samt sem áður, má huga sér við það að rekstur sveitafélaga í flestu megin atriðum bara bundin af lögum og þetta eru svona föst verkefni.
1: Það ekki hægt að klúra þessu.
0: Já, það ýmsa leið að klúra þessu, en ef að munurinn á því hvort að hægri menn eða vinstri menn væru við völd væri jafn mikill á sveitastjórnastíginu og það í landsmálunum þá væri veruleikin sá að við værum að sjá einhvern stórkostlegan grundvallar mun á því hvernig samfélagið væri rekið í Reykjavík þar sem að vinstri menn hafa nú verið meira og minna frá 1994 eða Kópavogi þar sem að hægri menn hafa verið við völd á sama tímabili ég ekki viss það að útlendingur sem kæmi ætti auðvelt með að sjá munin
1: Nei, og líka þegar við berum sama rekstur Kópavogs og Reykjavíkuborgar þá verðum við átt okkur á því hvað Reykjavíkuborg hefur mikla skildur umfram öll önnur sveitarfélög það sem gríðalegt magn af fjármunum fer í rauninni að dekka hluti sem að önnur sveitarfélög eru laus við
0: Gerir það, ég meina, og fyrir viki

0: minni staðir, hún fær þýngstu félagslegu málin en á móti kemur líka náttúrulega að fyrir vikið þá nýtur Reykjavík þess að vera þessi miðja valdsins hér eru stóru opinberu stofnunnar því fylgir náttúrulega athygli því fylgja fastegna gjöld þannig að ég ætla heldur ekki að væla yfir því að það sé verið að velta byrðum yfir á Reykjavík við erum höfuðborg og sem slík að þá teljum við sjálfsagt að þurfa að svona að velta svona þyngri stein heldur en aðrir
1: Spennandi tími framöndan kæri þakki fyrir komuna Stefán Pálsson og við höldum áfram hér eftir andartak ekki fara langt kæri hlustendur og áhorfendur
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: við höldum áfram að gera upp sveitastjórnarkosningarnar. Í mörg horn að líta enda flóknarkosningar, kosið víða og margir flokkar og þar sem þetta gotum. En hingaði komin Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns sem formaður Pírata. Píratar buðu að þessu sinni bara fram í Reykjavík.
1: Já, voru reyndir að lista í borgarbyggðarlistunum í Borgarnesi.
0: Hluti af honum.
1: Já.
0: En voru í 2002 í Kópavogi og tóku þátt í Árborg að einhver leiti. Voru ekki víða?
1: Já, víða. Hafnafirði og bara á mörgum stöðum líka hérna fyrir vestan og Ísafirði og vorum sem sagt Píratar og Viðreist komið saman áfram Árborg.
0: Já.
1: Og þessu sinni ákveðu sem sagt Viðreist að fara fram hérna sjálf, skiljanlega með þeim uppgangi sem flokkurinn hefur séð þá viltu við láta reyna það.
0: Þannig að fyrir kosningarnar var ljóst að svona staða Pírata veri veikar en áður.
1: Ég held að það var nú alveg ljóst eftir kosningar til Alþingis 24 og niðurstöðurnar eftir þær kosningar að staðan væri vissulega lakari en við höfum vonað og tók það tíma bæði fyrir hreyfingu og einstaklinga að vinna upp og svona stappa aftur í stálið. Svo komu þetta þær breytingar sem voru líka ákveða högg fyrir sum að það var sem sagt kosum að aðalfundi að það skuli vera formaður eitthvað sem var ekki, þú veist, við höfðum kosið það fyrr. Svo það var pínu umdeilt hvort það ætti að vera formaður eða ekki og svo kom formaður og svo í kjálfari missum við þetta oddvita yfir til samfylkingarinnar og það hefur nóg að gera Gunnar. Nóg að gera. Svo þessar kosningar vissulega það sem Píratar bjóða fram á einn spýtum voru einungis í Reykjavík og voru vissulega einhvers konar já, baráta fyrir að lifa af í borginni á erfiðum tímum.
0: En flokkurinn kaus að koma með nýjan oddvita. Oddvitin hafi náttúrulega farið yfir til samfylkingarinnar. Næsta á lista var Alexandra Briem og hún náði ekki brautargengi í fyrsta seti.
1: Nei, hún var sitjandi oddvita er enn allan í hverfíkur yfirbót.
0: Já, þannig að Píratar tóku það ráð svipað á samfylkingin að mæta með nýjan oddvita.
1: Já.
0: Kannski út af óvinnsælum meirluta eða var meirlutin óvinnsæl, hvernig metur það?
1: Það voru hvor þeirra. Það hérna voru þetta þessu kjörtímabili voru
0: Pírat voru báðum einn.
1: Voru já, við vorum í hérna í tveim meiri hlutum. Svo síðri var ég meina samstarf er svolti það sem einkennir Pírata. Við erum frekar góði samstarfi og getum teygt okkur í ýmsar áttir á meðan við höldum í kjarna og getum kjarna til framtíðar. Það er Ég verð að segja, ég kem inn auðvitað sem fyrsti vara borgarfulltrúi þarna í byrjun árs á síðast ári vegna leyfis og svona og er sem sagt sitt mín fyrsta borgarstjórnarfund sem er fundurinn þar sem eina slítur þetta alls saman. Svo ég kom svolítið bratt inn í þetta. En ég verð að segja, bara með minni reynslu líka af ýmsu að þessi meiruhluti sem var í

0: í rúmt ár gat tekið frekar bara fljótt til starfa. Mér fannst það eiginlega svolítið einkenna að það var brett upp ermar. En hvernig það var tekið innan við hreyfinguna var kannski með pínu varan á og náðan alveg þó að sýna sig en það var mikið rask og rask þetta
1: rask á hverju?
0: Það var mikið rask fyrir að fyrsta með meira hlutana númer tvö þá hérna
1: en þið voru inn í báðum megin
0: já, við vorum það
1: hvað en, var eitthvað rask hjá ykkur?
0: Nei, raski var nú kannski meira að það er ekki hérna, hefð fyrir því að slíta að þegar eina sleitinan meiri hluta þá myndast þetta rask og óvissa svo komum við inn í nýja meiri hluta
1: Tildurlega fljótt
0: til, Já, á meða við margt annað sko, það finnst mér, það var þó unnið og svo kemur auðvitað líka breytingin með að það var borgarfulltrúi hjá okkur sem fór í leyfi ég kem inn Það eru þetta líka breyting og í kjálfari kemur hann aftur. Mm. Dóra fer, svo já, ég mun segja að það hafa verið marga breytingar sem yfir svolítið skamman tíma, satt
1: já,
0: að segja.
1: Dóra fer eftir að þú varst kosið formaður eða ekki?
0: Dóra fer tveim, ég voru að hjálpa mér að öll með þetta hjá, það byrð tvo mánuð eftir að við kjósum okkur forman, já.
1: Já.
0: En ég, já.
1: Já, en ég spurði það þessu með að koma með þess að nýjan oddvita vegna þess að maður tók eftir því í svona kappræðum, ég veit í hvað það skipta miklu máli í kosningunum, að þar var korki samfylgjinn en píratar sem var einu flokkarnir sem voru allan tíman í meiriluta með eiginlega eitthvað sem var að verja meirilutan af ykkur afli. Heiða var ekki þarna og Alexandra var ekki þarna eða Dóra Björt.
0: Nei, akkurat.
1: Þannig að... Ég var velta fyrir mér
0: sko,
1: var það vegna þess að þið mátuð að meirluti var í óminsæll og þess vegna var í sniður að koma með nýja oddvita eða var hann kannski ekkit svo, eða hann var þeirlega óminsæll á því að það var í lengin til að verja hann í kostingabartunni?
0: Já, nú verðum við að minna hérna fyrstu varborgarfulltrúar eru þetta í 70% starfu og oft meira en það og Kristinn Jón er búinn að vera fyrsti og siti sem aðalmaður næstu í allt síðasta ár. Svo hann nú ekki alveg glænýr...
1: Nei, kjósendur ekki vön honum að verja...
0: Vissulega, hann var glænýtt andlit út af við, algjörlega. Ég held að bæði, hérna, eða ég nokkuð vissum að alþingiskosningarnar 24 var kallað eftir endurnýjung í...
1: Eftir þær, fyrir þær.
0: Fyrir þær, sko. Og það var það ekki, eða ekki að því magni sem var kallað eftir og taldi ég líka að vera kallað eftir einhvers konar breytingu og endurnýjung í flokkin núna til borgarstjórnarkosninga líka. Mm. Og það held ég hefur verið hluti af því að hérna að Kristinn hlót fyrsta sæti. Já.
1: Þannig að fólk óttaðist að píratar gætu lentið í sama og samfélgíin kannski 2016 og 17 þegar það var eiginlega sáralítur endurnýjun. Þrátt fyrir minnkandi fylgi og hérna gömlu oddvitunum var eiginlega bara slátrað já, samfylgjikunni
0: já, einmitt á sínu tíma já,
1: og það sama eiginlega gerði þau ykkur að þeir sem hefðu verið á þingi fengu afleita kosningu
0: þau gerðu það, já, þau gerðu það og skýrskilabó
1: sunna...
0: en auðvitað leiðilegt með þessi hvað var það rúm 19.000 í sem ekki gátu fengið fulltrúa ég held að bæði sósialistar og píratar og fleiri fundu fyrir því alþingiskostningunum 24 var tæp 10%
1: Já, en píratar voru mjög langt frá því að ná inn það var ekki bara með 3%
0: Já, samtals, já.
1: Þannig að það var sagt, inn í píratunum var svona vilji til ykkur breytinga sem að ekki urðu síðan koma mjög vondar þingkostningar þingflokkurum fer bara slegin af
0: Þurkast út, já.
1: Já. Og þá svona einhver alda inn í flokknum að nú þurfa að breyta ykkur? Og það er þessi gegn, en það skilja heldur ekki árangri. Það ég bara, hvernig þetta meta stöðuna, hvort það sé þannig að það hafi verið höfnun og fyrir í forustu og ný forustu ekki náð að hérna, sína andlit sitt eða er tími pírata kannski bara búinn að sé eiginlega vonlaust að ætla að ná flokknum upp eftir það sem undan var gengið.
0: Nú erum við frekar miklu framtíðarsinna svo ég held að það sjaldan eitthvað sem vonlaust hjá okkur. Og sérstaklega í borginni það sem við auðvitað höfum verið að hluta alls konar meira hlutum í yfir 12 ár og núna dettum út. Auðvitað þarf að rýna verulega í þessa niðurstöður. Það bara ekki spurning. En píratar hreyfingin í sjálfum sér er ekki vonlaus né búin sko. Ég held að þegar þú byrjar hreyfingu á þeim forsendum sem píratar gera sem fjalla auðvitað betri stjórnsýslu, fjalla gagnsæi á mörgu leiti líka svona horfa til þeirra breytingar sem þarfar eru á Íslandi varandi spillingu og ýmis annað þá mun þetta upplifa margt ef ekki allt af
1: en í hvaða formi píratar sem hópur eða
0: píratar sem hreyfing
1: fólk hefur barist gegn spillingu áður en píratar verði það til og líklega verður munið að gera það eftir að þeir
0: Já, en vettvangur skiptir máli sem Gunnar Smári og
1: píratar koma inn góður vettvangur.
0: Já, ég tel það og nóg að gera líka en núna við erum að detta inn í þjóðaratkvæðagreiðslu sem mjög mikilvæg og sem ég tel mun hafa mikil áhrif og í ljósi þeirra kosninganiðurstöðu sem við sáum núna í sveitarstjórnar þá held ég að þeir flokkar sem tala fyrir því að gera þetta betur í þetta sinn og spyrja þjóðina hvort að gengi hvort við erum að ganga til hérna viðræðna að það verður mikilvægt og stórt verk sem þarf að lyfta á afskaplega stuttum tíma
1: En skiptir hérna nú margir sem að munu hérna tala fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu
0: Er það?
1: Já,
0: eins og ég myndi að
1: þetta viðreisn Það væri allir ríkisstjórnarflokkarnir eða samfylkingin og viðreisn
0: Ég held að það væri Evrópu hreyfingin
1: Það eru Evrópu sinnar tildulega hávær hópur í samfélaginu
0: Já, út allt samfélagið, já
1: En ég bara velta fyrir mig hvaða lóð píratar leggja á þessa hóaskólar, telur það vera
0: Hvort að lóðin okkar verið þungað ekki já. Ég held að þetta allavega ein rödd sem í líðræðins okkar er mikilvægt að heyra og höfum við frá byrjunu þetta verið á því að það þarf að spyrja hvort að ég ganga til viðræðina og svo þarf þetta að kjósa niðurstöðu sem koma tilbaka ég held að voru gríðlega stór mistök ekki gera það þá tekið við mig fyrir mörgum ára síðan eftir hrun Erlendis og þá var spurt ekki bara komið tími til og eigið ekki bara að drífa þetta af og hvernig og ég taldi á þeim tíma að Ísland var ekki tilbúið til þess að ganga inn í Evrópusambandið og ég sagði horfum 10-15 ár út í framtíðina þá gæti verið að við erum náð þanga en nú eins og við vitum vann sjálfstæðsflokkurinn stórsigur og viðreisn er flokkur í dag vegna þess að það ágreining kom upp akkurat þetta málefni ESB svo ég tel að þrátt fyrir að þú nefnir að Evrópuhreyfingin og tveir af þrem ríkisstjórnarflokkum og aðrir eru hlindir því að taka upp þessa viðræður þá þýðir það alls ekki að þjóðin í heilsinni sé það en upplýsingaóriðan sem hefur verið upplýsingaóriðan sem hefur verið í sambandi við hvað við erum að kjósa það þarf að eyða úr henni og það fyrir mér kjarnapíratamál að kjósa með bara á sterkum upplýsingagrundvelli að beita gagnrýni hugsun og að tryggja að það eru upplýsingar sem þurfa að vera til staða til að geta tekið góða ákvörðun sem einstaklingur hvort að þú ert hlynt eða ekki hlynt því þar getum við spila hlutverk vissulega
1: Nú er það því alþingi sem að mun ákveða hvort að verði þjóðaratkvæðagreiðsla og síðan munum kannski ekki hafa neina aðkoma því
0: hvort að verði þjóðaratkvæðagreiðsla
1: 29.
0: ágúst
1: það hefur verið lagt fyrir alþingi
0: já, það er
1: vissi það kemur bara í ljós í lok maí nei, hérna byrja í júní líkla hvort að verði eitthvað málþófið eitthvað eða hvort þetta fari í gegnum þingið hvort að verði kjósið í ágúst eða september
0: En sér þú fyrir þér að málþófið mun vera þess eðlis að þetta mun ekki ná að fara í gegn?
1: Ég bara ekki hugmynd. Hérna, mér heyrðist nú Sigmundur Davíð sem er nú líklega stútt fyrir málþófið, hann sagði einhvern veginn að þeir hefði ekki tíma til þess.
0: Já.
1: Það kann að vera einhvern veginn hvernig að þetta þingsáldunar til að hún sé einhvern veginn afgreitt öðru í sig heldur frumvörpin eða ég veit ekki af hverju hann sagði þetta.
0: Já.
1: Kannski hafa þau bara ekki tíma, ég veit ekki. En þannig að ég bara segja að það verður
0: sérst ákveðið. Gott en að mæti vinnuna.
1: Það verður sérst ákveðið að ganga til kosninga.
0: Já.
1: Það verður. Kannanir sem ég hef séð ef það spurt viltu gangi í Evrópusambandi þá þetta svona þriðungar það þriðungur vill það og þriðungur vill það ekki og þriðungur veit það ekki
0: Já, skiljulega
1: En þegar ég hef sér kannanir hérna, viltu þjóðrökkakristuna þá finnst mér vera svona tölverður hérna
0: Fólk sér hlindar í því
1: Já
0: Ég held að það út að það
1: Og líka þegar spurt viltu að við göngum mikið. Til hérna viðræðina þá hef ég séð alveg bara vel yfir 60% sem segja já við því
0: Er það? Já. Það kemur
1: hvar hefur þú sé kannan mér að það séu fleiri sem vilja ekki ganga til viðræðina heldur að vilja ganga til viðræðina
0: Ég hef allavega að tala við nægilega mikið af fólki, nú get ég ekki vísað í sérstaka könnun bara þú afsakar það
1: já.
0: En ég tel að það er stærri hópur það líka bara hvernig verið að spyrja hver hérna hver svara slíkum könnunum hvað úrtak gert og svo framvegis og svo framvegis ég held að það verður afskaplega erfitt
1: það
0: er
1: að vera með hérna úrtak og mæla þetta hérna maskína og galup
0: algjörlega og er oft verið að mæla sömu þú veist, ég held að það sem er gott að geta mælt í slíku hvort að það einhverju skiptum skoðun og það verður mjög áhugavert vonandi verið að hendi í könnun bráðlega hvernig þjóðan sér þetta en ég held verið pínu brennt líka bara eftir stjórnarskrána varandi þjóðarakka greiðslum hvort það verður virt eða ekki svo mér finnst allavega mikilvægt að þessi skrifur tekin og takk fyrir að benda á að þetta eru þetta ekki fullt klárað að ganga til þessara þjóðarakka greiðslu en ég tel ekki margt eða mikið standa í veg fyrir að það verið gert svo bara spennandi að sjá hvað gerist í kjölfari hvað þetta ekki gengur upp hvað ef að við ekki
1: ef að verið satt nei við þessu
0: já.
1: Þá þetta mál ekki á dagskrá svona næstu 10 árin ef að við tökum mark á lýraðinu myndi ég halda
0: 10 ár
1: Ef við förum til Norex eða eitthvað svona, að meiri segja svona fyrir ári síðan að þá voru flestir stjórnmálamenn í Norex eins og að það kæmi ekki til grein að setja þetta mál aftur á dagskrá það hefði verið afgreitt sko á 10. áratugnum en þeir töldu það ennþá duga ég veit í hvað, hérna það Evrópusinnar í Bretlandi það eiginlega engin fyrir núna sá sem að skora starmir á hólm engin svona málsmetandi þjóðmálamaður sem hefur lagt að beint til að ætti að vera með þjóðarðakvæðgreyslum gott að þetta ganga aftur þannig að það líður alltaf eitthvað tími eftir
0: já
1: Mér varst að reynda skrýti í sambandi við þarna þjóðarallakagreysa sem þú veist að tilhuta stjóðnarskóni að þar var spurt þjóðkirkjuna.
0: Já, það því var hafnað.
1: Og fólk hafnaði því að það er í slitið á milli. En samt voru stjórnmálamenn sem tóku það bara upp kortir í seinna.
0: Þannig virkar,
1: það er þetta. Nei, en ekkert í sjóðinni, það verður maður að sætta sig við það í eitthvað tíma.
0: Já, ég gerði heimildaþátt, útvarsheimildaþátt um þetta og hérna, ég nú veit ég ekki, kaustum svo í fyrsta sinn á Íslandi í akkur á þessum kostningum. Manst eftir þessum seðli, manst eftir orðalaginu, ég náði næstu því að þreytast, ég var komin niður á 4. spurninguna, þetta var rosalega gríðarlega langt og mikið og hver var síðasta spurningin?
1: Það var kirkjuna.
0: Það var nefnilega kirkjuna.
1: Þá voru þeir hérna, sem að vildu aðskilnaðin.
0: Já.
1: Að þeir áttu að segja nei við henni.
0: En telur þú ekki eðlilegt að kirkjan er aðskili ríki?
1: Ég bara veit ekki, en þeirra þjóðinni spurði í þjóðarðakagriðlu, eða vill taka mark á þjóðarðakagriðlu.
0: Það var ekki tekið mark á neinu í henni, sko.
1: Ég að segja, ég skil það mjög vel og mér finnst það að vera algjört hérna eyðilegging á íslensku stjórnmálum að aldrei ekki tók ekki mark á þjóðarkvækriðunni.
0: Þar erum við sammála.
1: Í því felst líka þessi spurning, þó svo að þú sért ósammála henni, að þá verðum við líka hlýða henni eins og við hlýðum öllu einu.
0: Og fannst þið vanvirðing að það var tekið upp þessi spurning síðan meir?
1: Mér komið svolítið óvart að sjá stjórnmálamenn gera það bara strax ofan í stjórnmálamenn með fólk sem var að kvarta yfir því allt ekki tekið ekki marka á þjóðarkvækriðunni. En það kaus að taka ekki marka á þessari spurningu af því að það var með aðra skoðun.
0: Já, ég hérna
1: en Þetta er ekki stort atriði En ég flettu upp, ég sé að það könnun í upphafi árs þá að 53% sem að vilja hérna taka upp aðildarviðræður
0: Já, það er nú ekki nóg
1: Nei, ég hérna En ég hef
0: hvað
1: ekki
0: Hvað eru mörg sem eru í, ef þú tjekkar Hvað eru mörg sem voru óokvein
1: Þetta er bara þess að tóku afstöðu, þannig að ég sé ekki hérna
0: Nei.
1: Skiptinguna
0: Akkurat
1: Þetta er bara frétt af þessu
0: ég held nefnilega að þetta verður tæft og ég held að öll við, eða ég veit, öll við sem erum einhvern veginn í stjórnmálum eða sem hafa einhvers konar skoðun á lýðræði og þessari þjóðaratkvæðagreiðslu eða þessu málefni við þurfum líka bara að tryggja góða þáttöku er ekki ennþá þannig á Íslandi að þjóðaratkvæðagreiðslur eru þær sem fæstir taka þátt í
1: það verið eftir hvað
0: er ekki svona alþingi sveitar stjórn og svo þjóðaratkvæðagreiðslur
1: það er bara ein held ég konun sem að það sem var meiri þáttaka í þjóðaratkvæðagreiðslu heldur í þingkostningum og það var spurningin um 1944
0: Já, það
1: Já Það var mikið þáttaka þá
0: Ég get ímyndað með það, já
1: En sumir vilja það... meina það að þetta sé álíka spenna þetta sé fullöldið segja andstæðingar ESB
0: Já, einmitt
1: Þessi sambærilegt mál
0: Já
1: Fullöldið þjóðurnar
0: Já, ég get alveg séð þau rök fyrir mér. Ég kannski meira að hugsa um hérna stafrænt fullveldi þessa okay. dagana og ógnir gegn ríkinu á þann hátt.
1: Herðu, en þú leggur það svona upp að hérna þrátt fyrir afleitar kosningu til þings og afleitar kosningu til borgarstjórnar að þá...
0: Orrómur dauða pírata íktur, já.
1: Já, nei, að píratar hafi hlutverk og þú nefnir sérstaklega Evrópusambandið.
0: Það þetta næst.
1: Voru píratar alltaf svona mikill Evrópuflokkur?
0: Nei, píratar ekkert sérstaklega Evrópaflokkur, ég held
1: að
0: það svona
1: aðeins
0: píratar hafa bara miklu ástriði fyrir því að við gerum hlutina rétt og síðast var ekki gert já, síðast var það ekki háttað þannig, svo ég held að það sem þú ertu að vísa í þegar var að segja hérna áðan að við þurfum að geta kosið hvort við eigum að ganga til þessara viðinræðina ekki
1: Það verður akkurat frá þingi líklega í byrjun júní
0: Já Og er ég formaður flokksins á landsvísu, þótt að vera mikið fulltrúin á þingi.
1: Nei, nei, þá fær þjóðin hérna tækifæri til að kjósa sem mjög píratalegt.
0: Já.
1: Svo kemur ykkur niðurstóðu því.
0: Akkurat.
1: Þannig að þið hefur eftir þetta gera frá því að ákveðið að kjósa, þangað til að þjóðin búin að tjá sig.
0: Gunnar, come on, það fullt af bæði upplýsingagjöf, kanna hvernig píratar á landsvísu sjá eða hátta þess að hvaða upplýsingar þurfa, hvernig þau sjá þetta, hvaða ótta þau hafa, eins og þú nefnir, hérna, þetta að fara að afsala, hvað felst í þessu, hvaða áhrif mynd að hafa, hver að fara að semja, var ekki Pavel í morgun að tala um að það var svona verið að hérna nefndin hafði komið upp með svona forsendur um hvað átt að semja fara yfir það ég held að það sé það bara næst á dagskrá sko og hefur bara gríðaleg áhrif hvort að fyrir ekki bara pírata heldur Íslendinga ef við kjósum já og ef við kjósum nei
1: Þú myndir vilja kjósa já og þú ert lindi að Ísland gangi að Evrópusambandið
0: Ég myndi vilja kjósa þetta fyrst og fremst hvort að ég ég meina ég ólst upp í Evrópusambandinu ég veit nákvæmlega hvaða kostir og hvaða gallar ég meina ég ólst upp í Danmörku ég ólst upp með Maastricht fyrirvaran ég ólst upp, þú veist á götunum á þeim tíma hvað var mótmæli í tvígang frekar stór og hef ég bara eitt að segja, ef að við gerum þetta, þá þurfum við að senda býsna öfluga samninganefnd ég var í Evrópuþinginu á þeim tíma þar sem GDPR eins og það heiti persónuvernda reglugerðin fór í gegn var reyndar að öðrum ástæðum og þar heitti ég mannin sem var fyrir hérna nefnd Íslands og hann kemur sérstaklega til mín og segir jæja og hérna þið ekki bara að fara að koma aftur hérna getum við ekki byrja að spjalla með þetta aftur ég sagði við þurfum nú aðeins að átt okkur á hvað við ætlum að semja um út að Ísland smæð Íslands gerða verkum að við getum sami freka vel þurfum að vita samt hvað erum að semja um og fyrir hvern við erum að semja þetta skiptir mér persónlega máli að við sendum bæði góða sendinefna og við erum mjög skýrum hvað erum að fara að semja svo við ekki annaðhvort komum tilbaka með ekki nægilega góðan samning fyrir þjóðina þá að kjósa út að fyrir mér ég hlindi að við kjósa með þetta ég hlindi að, já eftir að sjá hvað komandum frá Pála Félögum það búið að vera svolítið mikið að gera í dag en ég hlindi að fara yfir og bara sjá hvað erum að fara að semja hvernig eru að fara að senda og vona til þess að það verður samið eins vel fyrir ábyrgð hagsmuni allra Íslendinga og ekki sér hagsmuni sumra. En út af því að Ísland stærðin sem hún þá höfum við bara rosalega flott tækifæri til þess að semja þjóðina í hag. Ég vil að við nýtum það ef þjóðin í heilsinni sammála því að við erum að ganga til þess að viðræna.
1: Ég get haft áhrif á það bara með þáttöku mínu í samfélaginu á þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og hvernig við sækjum aðild að Evrópusambandinu.
0: Og ertu velkomin í Pírata líka til þess
1: að hafa það? Já, ég lemur að klára. Þú getur það líka. Píratar höfðu möguleika á því að hafa áhrif á þetta en náðu ekki kjöri til þings. Vegna þess að ég
0: að segja að áhrif eru einhvern veginn tengt því hvaða valdastöðum?
1: Nei, það við getum haft hugsjónir eins og gegn spillingu og ekki lýðræði og við getum haft skoðanir eins og við höfum að vera í Evrópusambandinu og eitthvað fleira.
0: Og að gera áætlunir.
1: Já, en til þess að ná einhverjum árangri með því að íta þeim áfram, þá verður að finna okkur svona farvegi. Mm-hmm. Og stjórnmálaflokkarnir í sjálfum sér ekki merkileg. Þeir eru svona bara farvegir fyrir hugsjónir og hugmyndir sem eru miklu stærri en þeir, yfirleitt, sko. Það eiginlega, maður þarf að vera mjög inn í flokk til þess að trúa því að sko, flokkur sjálfur sé einhvern veginn æðri hugsjónunum með einhverju slíku. Þannig að það getur verið stór á,
0: já.
1: En svo getur verið bara lítill farfugur eins og píratandir eru í dag, sem rúma bara ekki anna. Þannig ég spyr eins og fyrir þig, sem að brennur svolítið fyrir Evrópumálunum, væri ekki þínum kröftu bara betur varið inn í Evrópureyfingunni eða okkur öðrum slíku stað, heldur en að ætla að taka píratana með þeir sem að kannski voru aldrei það mikill Evrópumálunum?
0: Ég ætla bara að byrja með að þakka fyrir treysta, að þú myndir treysta mig fyrir því að vera inn í Evrópureyfingunni, en nú fjallar þetta, ég held að þú ert að leggja svolítið sterkan fókus á akkurat þetta með að vera Evrópusinni. Píratar vilja bara við kjósum hvort við að fara þarna til þess að viðræna, svo sjáum við til hvað gerist þegar við komum tilbaka ef svo fer. En píratar eiga vissulega telja ennþá erindi. En við þurfum nú að rýna í þar niðurstöðu sem voru bæði í kosningunum 24 til þings og núna til sveitastjórnar og skoða hvað varð það, hvað er það sem okkur er ekki takast. En hvort að ég nú ekki að fara að sannfæra pírata um all land, hvort að Evrópa best eða ekki. En nú hef ég unnið við öryggismáli meir en 2 áratugi og ég tel allavega að Ísland þarf að íhuga verulega hvernig það háttar þjóðaröryggi sitt, netu upplýsingaröryggi sitt og almennt öryggi bara íbúa landsins á næstu árum og ég tel að þessi atkvæðagreiðsla hluti af því.
1: Þau sjónarmið hafa verið inn í umræðinni og munu örugglega verið inn í umræðinni án áherslu pírata. Það mikið talað
0: En við erum aðferðafræðisflokkur, ég held að það sem fólk svolítið gleymur út í þegar það sagt að píratar eru stefnulausir eða margar stefnur eða viti ekki hvað eru komið að fara eða allt þetta, viti ekki hvað að fóra baka rollu og allt þetta. Gott og blessa. Ég þarf ekki þitt samþykkið þetta til þess að gera það sem ég gerir, sita það sem ég sit eða að hvetja fólk eða umræðu fram á einhverjum vettvangi. Punkturinn stendur auðvitað, ég sem formaður hreyfingar sem núna í fyrsta sinn ekki með fulltrúa, þarf auðvitað íhuga hvaða stöðu þessi hreyfing og þessi flokkur hefur núna í íslensku samfélagi. Ég tel að aðferðafræðin okkar, ég tel að árangur okkar ekki bara inn í borginni en líkinn og þingi hefur sýnt sig sem nauðsynlegur í því stjórnmála umhverfi sem við erum í. Og þess vegna held ég áfram ekki hjá Evrópureyfingunni, út að Evrópureyfingin bara einn lítill hlutur sem auðvitað vissulega næstu hluturinn á dagskrá, en það bara einn lítill hlutur á þeim farvegi sem við stöndum í núna. Og hérna, ég held við þurfum að taka svolítið alvarlega niðurstöðu kosninga og þar að pírata missa fulltrúa kannski ekki efst hjá borgarbúum. Ég held að sé meira hvað þessi hægri snúningur, hægri beigja þýði fyrir þau og hvaða áhrif þá mun vera það þetta verið að hafna borgarlínunni það verið að hafna svona ýmislegu sem hérna pírata vissulega tala fyrir og hafa haft góðar tel ég og sterkar framtíðasýn hvernig borg viljum búa í og svo verið ég bara líka nefna að ég tel þetta vera bæði hinsegin fólks og fólk af öðrum menningar og tungumála heimum frekar erfiðu tími og óvissa og hérna óryggi ríki núna. Þar tel ég nú líka píratar geta verið vettvangur og veitt einhvers konar skjól og meðan við áttum okkur á hvað meiri hluti verið myndar og hvað aflengar að hefur.
1: En það verður náttúrulega ekki hægri beygja nema vegna þess að þið stóðu ykkur ekki nógu vel.
0: Já, ég veit það og ég axla nú fulla ábyrgð á því sem formaður.
1: Já, og maður gæti spurt formann sem að tekur við á svona háskalum tíma, líklega með það að augna með því að ná svona nýrri byrjun hjá Pírutum og fær síðan þá niðurstöð sem að kom núna á laugardaginn að ætti að íhuga sinn gang eins og sagt er.
0: Já, eða þá er þetta tækifæri til að byrja á alfari nýri byrjun.
1: En ættu ekki félaga þínir að fá að svara því, hvort að þú sért...
0: Að sjálfsögðu.
1: Að þetta sé það mikil svona tímamóti í sögu Pírata, að eiga engan kjörin fulltrúa.
0: Já.
1: Það voru með þrjá og mistu þá alla. Að það sé kannski tími til þess að hreyfingin sjálf meti það. Hvort að þessar breytingar sem að voru gerðar í forustu flokksins okay. hafi dugað ekki.
0: Já, ég held að við erum nógu líðræðislega flokkuna til þess að það verði gert og við eins og allar aðra hreyfingar munum hérna standa fyrir aðalfundi og við munum rýna í þetta, það eru bara örfáir dagar síðan. Ég er þakklátt fyrir að geta sofið 7.5 klukkutíma
1: á sunnudaginn. Þú ert af sig bara nóttina?
0: Já, Var hann formaður samfylkingarinnar?
1: Hann var formaður, hann var oddviti í Hafnarfirði, þeir fengu vonda kostningu.
0: Já, fekk líka vond ummæli þarna fyrst.
1: Og hann sagði af sér sem oddviti og hann sagði af sér sem var formaður.
0: Hann stjórnmálaferill er samsvöldi áhugaverður, er það ekki?
1: Ég veit ekki.
0: Ég er allavega ekki með hans feril í pólitík. svo hérna, ég
1: ætla
0: áður en ég segi kannski að mér alveg strax. Þá hérna...
1: En ég bara að spyrja, þú mátt ekki halda það að ég sé einhvern veginn að segja að þú að gera eitthvað eða ég bara að spyrja þig til þess að fá betur svona rök þín og pírata í dag.
0: Fyrir tilvist okkar?
1: Já, ég ekki að efa sem hana. Ég bara að spyrja það.
0: Að sjálfsögðu. Þess vegna komum við hér.
1: Já, herðu, þannig að þið ætlið að, hérna, þú hefur trúað því að píratar hafi sjöðu farvegur fyrir stjórnmálabaráttu og muni halda áfram. Og hvernig getur þá að bjóða fram í næstu þingkostingum?
0: Já, við byrjum að undirbúa það fyrir nokkrum mánuðum síðan.
1: Og ætlaði að gera það með öðrum hætti en síðast?
0: Með öðrum hætti...
1: Heldur en það var gert 2024?
0: Ertu að tala um útfærsluna þá? Eða hvort að við munum ekki... Þú veist, við allavega stefnum á að bjóða fram í öllum sex kjördæmum.
1: Ég, það er kannski verðt að hafa því huga að það var búið til kostningarna 2004 með til dæru skömmum fyrirvara.
0: Já, veistu hvernig ég flutta heim fyrir 9 ára síðan og þá voru basically kostningar að hverju ári. Ég hugsa bara hvað gengur á hér? 16, 17, þú veist, þetta var svona pínu... Ég held síðan ég flutt til Íslands hefur við setið eitt. Síðan ég flutt til Íslands hefur þingið fengið að setja eitt fullt kjörtímabil. Svo hérna að sjálfsögðu byrjum við hérna í sambandi við sveitastjórnarkostningarnar að undirbúa þingkostningar út ef við vitum að 6 vikur... getur mögulega að vera langur tími í pólitík en það er afskaplega mikið sem þarf að vera það er betra þegar allt er komið í réttu kassana til að taka upp svo hérna, svo við erum bara akkurat núna kannski þessar viku pínu að anda og borða og ganga í húsverkin sem fengu að bíða og sofa pínu og svo heldum við bara ótrött áfram
1: Það hefur verið umræða hérna þínt og töpuð atkvæði flokkana sem voru vinstra megin við samfélkinguna.
0: Núna í borgarstjórnar?
1: 2024.
0: 2024, já, til þings.
1: Það var umræða það.
0: Já, vegna 5%.
1: Og ég flokka píratana með bara því að Ólafur Þórn Harðarsson hefur verið að greina hverju kjósa pírata. Þó að píratar hafa alltaf sagt að vera hvorki hægri en vinstri og stundum hefur fórust að pírata verið mjög mikið til hægri. Að þá ég er að vitna í raunvöld það sem Ólafur Þórn Harðarsson segir. Þetta er mjög svipað svona félagslegt staða og afstaða. Kjósenda þessara þriggja flokka. Þeir mistu hérna þeir fengu rúm 9% held ég 24. Líklega hefðu fengið meira ef þeir hefðu ekki verið í hættu að detta allir út. Þannig að það eitthvað sem að yfirgaf áður en fólk mættu að kjósta, fólk kýst taktist og eflaust hefðu þið fengið fleiri atkvæði Reykjavík núna ef ekki hefðu verið hætta á því að atkvæðin dytti dauð. Núna ef maður tekur saman þessa þrjá flokka þá eru þeir með umtalsvert meira fylgi heldur til dæmis miðflokkurinn sem skilgreindur sem sigurvegari kosninganna og með svona sterka stöðu í borginni. Finnst þér ekki koma til greina að píratarnir gangi inn í eitthvað svona bandalag hérna þeirra sem eru vinstra megin við samfylkinguna til þess að nýta atkvæðin betur?
0: Til þingkostninga næst.
1: Þingkostninga, sveitastjórnarkostninga. Það hafa styrkt til þess að bjóða sig fram í...
0: Ég held við voru fyrstu flokkurinn 16 sem lagði til kostningabandalag. Það var þetta bara hlegið, en það var líka hlegið að skaða minkun, borgarlaunum og ýmis öðru sem við komum með inn. Núna vorum við líka í samræðum, bara til borgarstjórnar.
1: Akkur virka það ekki?
0: Ég held að þú verður að spyrja Vafgi og formann Vafgi það. Við fengum allavega send skilabóð sem kom okkur afskaplega mikið óvart að Vafgi ekki sá sér fært að halda áfram. En Vafgi eru þetta núna á sterkari stað og með sönnu í fórustu og ég óska þeim þetta líka bara...
1: Það var tengt þeim viðræðum það ekki sem að þið voruð...
0: Jú, við vorum með þar og sósýlustarflokkurinn líka.
1: Já.
0: Svo það var allavega... kom mér í opnarskjöldu út frá þeim samningaviðræðum sem við höfum verið í en Vafgi sá sig ekki fært að halda áfram með okkur og fór saman með sönnu og þeim sko
1: en það stóð ekki til að Vafgi færi bara með ykkur
0: Nei,
1: þeir voru ekki að velja á milli þess að velja að fara með sönnu eða ykkur var ekki hugmyndunum að dyrir allt saman
0: jú, en það var nú reynda bara Vafgi sem sendi þessi skilaboð svo
1: Nefnum að þeir vildi ekki viðræður við ykkur?
0: Það stóð ekki eins og ég sagði að þau sá sig ekki fært að halda áfram viðræður með okkur. Og heldur þá, við vorum öll, það voru fleiri flokkar, sósíalista flokkur Íslands, píratar og þau sem kom út úr sósíalista flokkinum og mynduðu vor til vinstri, hreyfinguna og Vafgi. Og þessi fjóru flokkar, ég meina sósíalista flokkur Íslands, mér vitandi, sagði nei takk og það voru þrír og þessi þrír funduðu fast og stíft og sendu Vafgi skilabóðum og þau sá sig ekki fært að halda áfram með pírata en höfðu náð samstæðu með sönnu og fjölum og það hérna og er það framboðið hérna sem hlót bara góðs gengis núna, var það ekki?
1: Það fengur 9,4% sem er kannski minna heldur en hérna...
0: En spáin var en samt, þú veist.
1: Ja, það er oft sem að gerist með vinstri flokka og það gerist líka oft fyrir flokka sem eru blankir. Ef þú skoða þá flokka sem voru að bæta við sig kannski síðustu 10 dagana, það var allt flokka sem höfðu peninga til auðlýsa mikið. Það var ekki allir sem auglýstu mikið sem að náðu því að auka fylgi sitt.
0: Nei, en það var kannski líka bara ákvörðum. Viðreist náði
1: að minkaði ekki miðað við kannanir og samfylgingin ekkit mikið. Kannski hefðu þessu flokkar minkað meira ef þeir hefðu ekki auglýstu mikið. Það sömuleiti færðist kostningabaráttu eins og alltaf gerist á Íslandi að hálfuleiti inn í auglýsingatíma og hálfuleiti inn í þessar kappræður síðustu vikuna.
0: Já, mér hefur nú oftast fundið og líka bara síðustu mánuði að kappræðurnar skipta frekar miklu máli fyrir stóran hluta kannski meira vinstri eða meira svona sem eru óakveðin að þá hafa kappræðurnar frekar þungt vægi sko. Svo ég held að þessi kappræður bæði heimildin sín og sérstaklega rúf hafa alveg
1: mikið að segja ekki staðið sér vel,
0: mér fannst það stóð sér frábærlega
1: Jú.
0: Já,
1: ef það var mikið árum þá hefði það átt að leiða til aukins fylgis, eða ekki?
0: Já, það hefði átt að gera það og það er auðvitað það sem ég þarf að rýna hvers vegna það gera það ekki
1: Er það átt að við? Þetta er spennandi tímar
0: Þetta er það nefnilega, ég er sammála því
1: En þið ætlið að þú upplifur þannig að þið ætlið að einbeitt ykkur af Evrópukosningunni
0: Það er alltaf næsta dagskrá
1: Já.
0: Og svo kemur auðvitað aðfundur og svo erum við auðvitað sem stjórn og sem hreyfing sérstaklega núna að einblýna okkur af öllu því sem við þurftum kannski að setja til hliðar. Ég meina við höfum lögreglur sem beita rabbisum og það er ýmis annað sem er svona inni í kjarnapírata sem við hérna höfum þurft að halda til liðar og hlökkum við til að geta gengið í það núna eins og veist sjálfur hafi gengið í gegnum kosningar það margt sem þarf að íta til liðar.
1: Mm. Og nú lögreglan beittir afbyssu í kirkjugarðinum í Keflavík með þeim afleiðingum að kviknaði í manni.
0: Nefnilega.
1: Mm. Og mun ég... Það pírata rættu kannski að stíga inn í það.
0: Já, við erum að gera það. Mm. En ég þurfti nú aðeins að kíkja til þín fyrst.
1: Mm. Herðu, gangi ykkur bara allt í hæginn.
0: Já, kæra þakkir. Að koma.
1: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðarinn að skilja samfélagi sem við lifum í og heiminn. Og kannski okkur sjálf í leiðinni, næsti kaflir eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: ég fekk að mér langa til þess að svona næstu vikum að fá hingað að vísindamenn að geti breikkað ræðunar hérna við rauðanborðið og sömuleiti finnst manni eins og að þess ekki verið að gera alls konar uppgötunir sem að kannski síðast ekki inn í almennar umræður og við getum reynt að hérna veið einhverjar inn í umræðuna hérna við rauðanborðið en svo þetta óendanlega áhugavert starf sem að verið þeir að sinna í svona grunnrannsóknum og ýmsum rannsóknum í háskólanum og víðar sem er gaman að kynnast og til að ríða á vaðið hef ég fengið hinga Árna Kristjánsson sem prófessor í sálfræði við háskólan Háskóla Íslands tilefnið það að þú varst að byrta grein með félagavinum í virtu vísindariti rúm og tíma háðar hugarvenjur og ég las þetta og ég hugsaði hvað í fjandanum nú það og það langaði mér til þess að fá að vita
1: Já, sko fyrsta lagi sko þetta hérna þetta náttúrulega svo mikið unnið á ensku sko að hérna við vorum að vinna með hugtakið Space and Temporal Routines og þetta það sem að þetta heitir í þessari grein sem birtist þannig í Nature Reviews Psychology
0: Þannig það ekki bara þrautin og þér að reyna að láta mig skilja þetta heldur þarft að þýða þetta allt saman í höfðin á þér yfir á íslensku svo
1: já, ég geti skilja þetta Já, og bara þannig að fólk fá sitt kredit þá hérna Jón Örn Guðbjartsson hérna, sem að vinna í kynningumálum fyrir Háskóla Íslands sko, hann kom með þessa tillögu ef við manna rétt og hérna þýðinguna og hún er bara fín og hérna og virkar vel en sem sagt það sem að sko ég myndi kannski vilja byrja á að segja sko það að við þurfum að átta okkur á því að þegar við skynjum heiminn þá erum við ekki bara að skynja það sem hérna núna við erum að skynja heiminn sem sagt heimurinn sem við búum til í hausnum á okkur hann er sem sagt samsafna því sem nýbúið að gerast því svona skyn upplýsingum sem að koma inn núna og jafnframt því sem við erum að spá fyrir að muni gerast heilin alltaf var að búa til einhverja forspá hvað muni gerast vegna þess að það náttúrulega er hérna það eitthvað sem hérna gagnlegt þannig að það voðalega erfitt að benda á það í skynjun hvenær núna hvenær hérna akkurat núna vegna þess
0: að það sé augnablik sem við eigum að dvelja í
1: já það má ræða það hvernig hvort núvitundin sé hérna geti þess að vera erfið en ég ætla ekki að fara út í það held ég núna við erum eitthvað eftir ef við viljum en sem sagt þetta sko heimurinn hérna heilinn hann sem sagt býr til skynjun okkar á veruleikanum og það sem að hérna það sem að ég sé fyrir fram að mig og það sem þú sé fyrir fram að þig það eitthvað sem heilinn okkar heilandur okkar búa til maður getur hugsa sér síðan aðrar lífverur maður getur hugsa sér köttin sinn til dæmis, hann hérna hann býr til einhverja mynd af sínu umhverfi hans skynjun alltaf öðru vísi hann er mjög birtunæmur en hann sér ógreinlega svo náttúrulega þefskynið svo gríðarlega mikilvægt fyrir ketti þeir heyra vel, þannig að sko, ég veit ekkit hvernig sko, sem sagt vitund kattar umheiminn er hún er örglega miklu meira lituð af til dæmis þefskyni, til dæmis kettir og hundar þeir geta sem sagt vitað hvaðan lyktin kemur við finnum bara lykt, við höldum hún sé frá einhverju þarna, en við vitum það ekki en þeir vita, þeir eru geta staðsett lykt Þannig þeir eru, sko, þeirra hugarheimur er allt annar. Þetta er eitthvað sem við þurfum að hérna, átt og grá fyrst, að hérna, heilin er stærsta skinnfærið. Og þegar að hérna...
0: Skinnfærið, en er hann ekki bara að safna upplýsingum úr skinnfærunum?
1: Jú, en síðan setur hann saman. Þannig að það má orðið...
0: Og býr til mynd úr því.
1: Já, og heilin er alltaf, sem svona, nákvæmna tiltekið ekki skinnfæri. En hann, sem sagt, er í raun... það skynfæri sem býr til þann heim sem við skynjum sem sagt. Nú og það sem að við erum að reyna að halda fram með þessum tíma og rúm tengdu sem sagt hugarvenjum það er að sko þetta hefur allt áhrif á það sem við erum að skynja núna. Og þess vegna erum við að halda því fram að við skona þegar við séum að skynja þá sé hægt að hugsa þannig að það komi sem sagt upplýsingar hérna inn en það séu settar í samhengi við það sem áður hefur áður var að gerast bara rétt á þann bara það að ég
0: bara fær, rétt á það, ekki já, bara, eitthvað sem er gert fyrir lengu
1: líka já, það hefur líka mikil áhrif að þarna þú veist að hérna að við svona lærum smá saman á umhverfi okkar sko. Þú ert kannski gjarnan inn í þessu herbergi. Þú lærir smá saman á það hvernig þetta herbergi er. Þetta herbergi nýtt fyrir mér akkurat núna. Og hérna mun læra á það eftir sem verðina lengur. Það eru margar rannsóknir sem sýna það sko að við lærum sem sagt á umhverfið. Gott dæmi þetta er hérna við sem sagt sem mér finnst þetta gott dæmi að ég hef oft komið fyrir mig að það stendur á brú fyrir ofan svona rólegt vatnsfall og hérna bara lítinn læk eða eitthvað og það segir einhver við mann heyrðu, sjáðu, það allt fyllt af fiskum þetta og maður sér það ekki en hérna síðan sem sagt sem maður einn og svo allt í hennu sér maður alveg fullt af henn þetta hérna, þetta er sem sagt Þetta er dæmið það að við lærum á umhverfið.
0: Þannig að skynjunin kemur Já. Og því að þú ert kannski ekki vanur þessum læk eða kannski ekki fiskimaður Já. Að þá horfur á þetta þá hérna, þekur veit, heilin ekki hvað hann á að gera þessar skynjun leiðu að setja sig fiskur og þú verður að leita á honum að þá allt í nýtt tekur enda og setur þetta upp í svona rétta hillu eða réttan stað eða.
1: Já, það má alveg segja það sko.
0: En áður en að veit þetta Já. Að þá bara flýtur þetta fram,
1: já. Já, já, og þetta bara eitthvað sem að, hérna, við lærum að sjá. Já. Og þetta náttúrulega eitthvað sem að, hérna, sko, hann náttúrulega verið sagt um íslenska sauðfarmendur, að þeir þekki allar sína kindur, svo framvegis. Það náttúrulega, og fyrir mörgum þeirra, flestum þeirra sem að hafa lítið verið á sveitarmægum, þá eru kindurnar allar óðalega líkar.
0: Já, það bara eitthvað memi.
1: Já, einmitt, þannig að þetta er eitthvað sem við lærum sko og
0: það sem Ná, að við erum Já, þú nefndir herbyggið okay. svo ég vonaði því sér ekki að draga þig hérna frá aðriðinu þú hefur ekki komið í þetta herbyggið áður ég hef sittið hérna löngu stundum
1: Já.
0: Stundum það þannig að þú sérð eitthvað í herbyggjunum sem að ég sé ekki Þetta þú getur séð eitthvað óreiðu sem að ég hefði eitthvað nefnir bara lært að lifa með og setja mig við.
1: Já.
0: Tengist það þetta eitthvað?
1: Ég held að þetta sé sko, við höfum gert rannsóknir af því sko, hvernig við lærum, sem sagt, lærum að skynja umhver okkur. Við byrtum tiltekin áreiti af einhverju tegund sem eru einhverjum sérstakum tiltekunum litum, virtum þetta bara í hérna, tiltekin tíma, byrðum fólk að leita einhverjum ákveðnum hlut innan auðví og smám saman byrja fólk að læra á umhverfi og verður miklu betra í því að, hérna, að skynja þetta umhverfi og þetta er ákveði svona lita bara litarsamhengi, þetta er rauða herbyggið þú eru örugglega alveg vonlaus í bláa herbygginu sko.
0: Ég veit ekki
1: það er spurningin en hérna, nei, ég segi sem að það er hérna,
0: bara skirtu, ég myndi falla í bakgrunn
1: já, líklega, já. En hérna, þannig að við höfum gert rannsóknir sem sýna það, sko, og síðan ef þú skiptir, sko, segjum að litirnir sem þú ert að leita áreitinu innanum séu allir svona í rauður litum blæ einhverjum, þá hérna, síðan skiptir við yfir í hérna, að leita sama áreitinu innanum hérna, bláleita, í bláleitum, svona bláleitum hverju, þá er það tekur það miklu lengri tíma. Og þetta er svona, sko, ég, sem sagt, heilin okkar, hann hjálpar okkur við það að halda okkur við það sem við þurfum að vinna við þú þarft að vinna hérna í þessu herbyggi tölut mikið, það er okkur verið að kunna það þekki það vel auðvitað ef því ég er hérna auðvitað getur það litið þess að þú missir af einhverjum hérna, hlutum eins og varst að tala um áðan það er annað mál en það er kannski eitthvað sem skiptir því sem miklu öllu mál í vinnunni þinni en ég nefni oft dæmi sko, hvað hérna sagt, sko athygli okkar sjónræn athygli, hún skiptir mjög miklu máli það hvað við sjáum. Við getum mist af alveg ótrúlega stórum hlutum sem að miklum breytingum sem verða. Það er til frægur tilraun það sem að fólk misti af górilu sem gekk fyrir framan myndavél. Hérna, það var margir heyrt um þessa rannsók og hérna, bara vegna þess að það var fylgjast með liði sem var í hvítum sem var kendur myndast í bolta þannig að það liti hjá sér allt sem var svart og það samanskapi sko þá hérna ef við erum alltaf að leita að einhverju sem rautt leitum að rauðu áreiti alltaf hérna þá erum við, þá beinir athyglinu okkar sjónum okkar að þessi rauða atriði fljótt og vel setjum svo þú farum með barnið þetta á leikvöll og hérna þú ert þar að spjalla við aðra foreldra en um leið ert alltaf með þú ert alltaf svona viltu vita hvar barnið þetta
0: allavega svona ég var í barnaðmæli með mikið af foreldrum þau voru akkurat svona þau voru að eiga samstal við hérna ja. Fullölda fólkið
1: ja.
0: En þurftu alltaf að vera að fylgjast með
1: já, já, og eru jafnilega rauðu peysunni, nákvæmlega
0: þetta var í gær
1: Já, já, já, einmitt, þetta er hérna, þarna sem sagt og sko, við vitum alveg, sko, barnið okkar klætt í, já, rauða peysu og hérna, og það að hlaupa einhvern leikvöll, eða eitthvað og hérna en sko athygli okkar getur beint sem sagt, okkur mjög fljótt og vel, bara, þú veist bara augnablik og bara hvar er barnið mitt, þú veist þá hérna er athyglin okkar fljóta bein okkur að því rauða það kannski kann stoppa einhver öðru barni í rauðu en hérna þá gerst að því að en hérna getur sem sagt greint þetta og það sko það rannsóknir heilastarri sem sýna það að það verður ákveðin svona virkningsaukning á svæðum sem eru næm fyrir hérna tilteknum litum eða fyrir litum þegar að svona, ja, þetta sem þú kallað ívingar áhrif vegna þess að við erum svona, þetta svona íft upp, þar að segja að við erum í þessi, hérna táknun okkar á þessi barni okkar, sko, hún er svona ívð upp og hérna, og þau vekja sem sagt áhrif í heila sem að samsvara þessu, að það er sem sagt, við erum næmari.
0: En þarna það tala heila sem að stilli sig inn á þetta
1: Já,
0: því að kannski bara tímabundi þá er ég
1: já, fer svo rauð úlpun og er í grænni peysu innanundir þá náttúrulega verður að skipta
0: ég er að segja sem er ekki í samvættu augun heldur við í samvættu eyrun að hérna konur vakna frekar við batsgrót að mæður heldur við feður að því það er frekar hluturk þeirra það er náttúrulega ekki á brjóst og annars slíkt en
1: já, þetta er
0: það er eiginlega ómúlegt fyrir móðurinn að vaka af sér, sofa af sér á meðan að ég man ekki hvað það var og 80% það er hann að bara sváu
1: Já, ég hef hefði þetta líka ég hef ekki, þess að hef ég ekki kynnt mér til hlítar, ég tel þetta ekki hérna ósennilegt en það á ég töpað sjálfur og kona mín segir að ég hef nú gjarnan sofið þegar hún vaknaði
0: Þannig er dæmi um svona það sem út búin að stilla inn á þetta kemur mér við eða þetta kemur mér ekki við
1: Já, eða sko þetta er bara ekki
0: já,
1: ekki jafn mikilvægt svo að segja.
0: Þetta átti ekki að hljóma sko, svona,
1: Nei, ég veit.
0: Þetta er sama ef maður er bara eitthvað stattur eitthvað stöðar og það er eitthvað háaði og kannski vanur honum og þá lætur hann bara að fljóta þú getur, ef þú sjómar þá getur þú sofið við hliðin á vélarúminu
1: já,
0: en kannski fyrstu nóttinu áttum bara mjög erfitt með það sko.
1: Já,
0: en þú þarf að stilla heilan
1: Já.
0: Inn á það, hvað kemur við, hver ég að leita hérna, það er svona eins og fordir í skynjurarinnar að því að líklega hleypum að er mest hérna framjá sér að því að kemur maður ekki við annars kemist ekki í vinnun, annars var ég bara gátt að vera að horfa allt
1: Já, þú náttúrulega getur ekki vera að ná þínu 6 tímum hérna á sjónum sko, eða hvað nú er og hérna, og þá verður að geta að leita til hæður og þetta er hérna ég þekki þetta bara mjög vel sko,
0: Svo fyrir eftir í hvað maður er stundum að maður glaður og lifandi og þá heyrir maður í fuglinum hvað þú sér hann og stundum er maður daufur og þungur og sér ekki neitt.
1: Já. Einmitt, og ég held sko, en ég held að hérna, sko, þessar hugarvenjur sem við vorum að tala um áðan, sko, þær eru hérna, þær gera það verkum að sagt, við skynjum heiminn á ákveðin hátt og hann er öðruvísi heldur en aðra lífverur skulu segja. Ég held að það sé mjög mikil samsvörun á milli þess hvernig hérna menn sjá heiminn. Hérna kannski gerist eitthvað á laugardaginn, ég veit ekki hvað það var, en hérna það var svona láta það líka milli hluta. En síðan sko en
0: er það áttu við að samsvörun á milli hvernig við skiljum heiminn
1: ég var nú bara ég var búin að grínja sem úrslit kosningarnar
0: já, já, já, já, já, já, já, já, já menn túlku það líka mjög ólíkt Já, sem eru upp að þú veist og fannst úrslitin vera endalið sönnunum að allir eru sammála mér
1: Já, einmitt Og það en sko þá erum við náttúrulega komnir svolítið út fyrir sko mína vísindagrein
0: En þú ert ekki að nála skynjuninni þar sem þú ert að rannsaka
1: Já, já, sko, ég skynjunar vísindamaður fyrst og fremst sko, skynjunar vísindamaður og sem sagt tauga vísindamaður ég myndi vera skilgjarnir mengst þar á svona á skilunar þar á milli
0: En af hverju finnst þið það vera svona interessant að hérna, hvað heilin gerir við skynjunina eiginlega bara í augnablikinu? Þú ert mest að tala það.
1: Já, sko, það, já, sko hvað er það sem hefur áhrif á okkur augnablikinu? En það bara, ég held að það sé bara ekkert í skynjun, þá sé bara ekkert þetta tala eitthvað sem bara núna. Af því það ekkert sem án áhrifa frá því sem gerist áðan. Því sem gerist, eða því sem erum að spá fyrir það mjög margt sem bendir til þess að við séum alltaf að spá fyrir hvað muni gerast og okay. þá notum við sem sagt upplýsingar, þú býst við því hvað gerist hérna inni þú átt ekki vona því að það gerist neitt sérstakt að fari að sem sagt veggirnir hérna í kringa sér rauðu veggir fari að hérna breytum lit eða var að sveiflast eða eitthvað yeah. og þú bara hérna það þíns forspá.
0: En ég eiginlega búinn að teikna herbergið í huganum já, áður ekki sett inn í það já. Og kannski hefur herbergið í núinu bara brot af skynjun minni. Ég langstæstu veitir þetta fyrirfram orðin skynjun.
1: Já já. Og þú þarft þá ekki að eyða hérna dýrmætum heila hérna dýrmætri heila starfsemi í að skilja þetta. Já. Sem sagt. En það sko
0: má ég aðeins skjóta inn? Já. Ef að ég væri að horfa á sólarlag segir það.
1: Já.
0: Ertu þá að segja það að ég sjá í þetta sólarlag bara litlu leiti að langstæðstu leiti ég að horfa á allt það sem í mínum huga sem ég hef hlaðið á merkingu sólarlagsins og fyrirfram ákveðinu fegur þess
1: Ég myndi ekki orða þannig að þú sjáir það bara litlu leiti eins og þeir eru rauninni Nei. Það alls ekki sko, heldur bara fyrir reynsla þín fyrir reynsla jafnvel, hérna, jafnvel fyrir reynsla sko, hérna, forfeðraðina
0: Já, já
1: hvort sem þeir eru sko afarðinur ömmur eða bara einhver alltara tegundi sko homo habilis eða einhver hérna samvelið forfeður simpansa á okkar sko
0: Já, og allar þessar bíómyndir og allar þessi texti sem að maður hefur dælt í sig sem að leggja einhverja merkingu inn í þetta
1: já, bara öll þín reynsla og hérna en síðan það þessi forspá sem sagt Og þegar við höfum fallist á þessa hugmynd að hérna að sem ég veit ekki hvort að fólk er að gera en hérna, ég held inn alltaf fram að hérna sko að heimurinn okkar sé tilbúningur heilans þá voða stutt skref að hugsa hérna sko önnur aðra lífverur skynja heiminn öðruvísi, ég nefndi köttin á þann sko hvernig skynjar maurinn heiminn þarna það veit ég ekki ég hef eiginlega enga innsýn í það örugglega minni innsýn í það heldur hvernig köttinu skynjar heiminn. En við opnum þá að þessa hugmynd að við sko mismunandi lífverur skynji heiminn á mismunandi hátt. En þá opnum við líka þá hugmynd að mismunandi manneskjur skynji heiminn á mismunandi hátt. Og ég hef svona verið að gæla þetta hugmynd og þetta ekki, ég tek endurtek það sko, ég hérna ekki svo eini sem að hef hugsað honan hátt en þetta mér finnst þetta að vera athyglisverð hugmynd að margir þeir sem þjást af sem sagt einhverjum sjúkdómum, geðsjúkdómum, að þeir séu að skynja þetta á aðeins annan hátt en við. Mm. Forspáin þeirra, hún aðeins öðruvísi heldur en okkar. Þeir skynja hérna hlutina, þeir sem eru, þá ég kannski sérstaklega vístu þeirra sem eru í geðrófi, hérna þeir sem sagt sjá hlutina aðeins öðruvísi heldur en við.
0: En sjá það kannski eins að þeir bara túlkaðu öðruvísi.
1: Já, það er bara einmitt, það að sjá er túlkun, og hérna og svo frá þetta allt saman sko samhangandi. Geta túlkað þér það bara hvernig
0: þú ert svo fastur á því eða ákveðin í því að heimurinn sé eiginlega tilbúningur höfum sýst ekki tilbúningur en hann bara til þar að þú eiginlega gerir ekki greinamun á því að sjá og að hugsa eða meta.
1: Ég held að þetta sé einn saman hlutur við erum bara með heila sem að er að sjá um þetta fyrir okkur já.
0: Þannig að þú ert ekki að því að við horfum á sömu flöskuna En skynjum hann öðruvísi?
1: Við getum alveg gert það. Við getum alveg verið ósammála manna. Oftast eru við sem mannkinn sammála hlutina, sko. Langa oftast.
0: En þú

0: Þannig, en sko þetta er gamalt vandamáli bara í heimspeki sko, þekkingar, þekkingafræði. Það að segja sko við vitum báðir að þetta rautt herbergi. En þessi rauði litur hann eins fyrir okkur báðum? Við vitum það ekki.
1: Gætu líklega getum ekki komist að því.
0: Já, sko
1: Ertu að reyna að komast að því?
0: Nei, ég ekki að komast að því. En hérna ef ég myndi finna leið til að komast að því, þá myndi ég örugglega reyna það. En hérna en þetta er bara eitthvað sem þetta eitthvað sem þetta er hérna og ég nú veit ég ekki íslenska orðið en það talað það sem kallað kolja sem sagt en sem sagt við höfum ekki innsýn inn í það hvernig sem sagt maður í geðrófi sem kemur inn á spítala hérna hvernig hann skynjar heiminn og honum sagt já þú ert að skynja þetta bara þetta er ekki svona og en hann skynjar þetta svo sterkt að skynjunin bara þetta bara hans heili sko hann hérna hefur ekkert engan annan ráðfæra sig við sem hann treystir.
1: Stundum þetta mesti sannleikur sem viðkomandi hefur upplifað.
0: Já, já.
1: Ég hef aldrei upplifað að jaft ríkta heimur sé svona heldur akkurat núna þegar ég í manju.
0: Já,
1: og svo kemur þú og segir að heimur sé ekki svona.
0: Já, já.
1: En það held ég að manjusjúklingarnir trú ekki þeim sem að segja þetta.
0: Já, já.
1: Þeir eru bara bíða eftir að þú hættir þessu röfni.
0: Sumið þeirra hafa lært að það sé best að hlusta á læknin, segja, já, og hérna.
1: En það alveg sama hvað læknin segir, það vinnur ekki þessu upplifu sem ég hafði.
0: Já, en þetta getur líka sko valdið því að þú gæti fengið sem sagt, hérna, sko, einhvers konar hérna rangumyndir um það að það eru, já, það er allra mótið þér, það er allra að vinna gegn þér.
1: Mm.
0: Hérna, læknirinn í liði með þeim. Mm. Hjúkrunarfólki í liði með lækninum, allir eru á móti þér, þeir vilja ekki að þú hérna, getur útskýrt fyrir heiminum að svona sé þetta í rauninni mm. og þess vegna hef ég oft sko spurt sjálf mig að því og ég hefum reyndar sett á blað líka hvort að sko þessar skynjunatruflanir það er oft talað þær sko sérstaklega í hérna geðklofa mm. og talað þær sem sko hérna þessi einkenni á geðklofa þessi pósitífu einkenni geðklofa stundum hefum við velt fyrir mér sko hvort að þau sé ekki enginn geðklofans heldur séu þau kannski sjúkdómurinn
1: Við tökum svona einfalt dæmi að geðklofa við erum horfa á fréttindar og ég upplifið að fréttaþulur sé ávarpa mig
0: Já.
1: Sem getur gerst hjá geðklofan
0: Já.
1: Það er sjúkdómurinn þessi skynjun mín
0: Já.
1: En það er ekki þannig að Þessi skynjun er afleiðing af einhverju rugli í heilanum á mér.
0: Hún getur verið sko rugl í bóðefnum miðað við einhvern annan sem er við hliðin á þér og telur ekki að það sé að fréttaþulurinn sé að tala við þig, skilur. Hérna, já, þannig að það getur verið rugl í bóðefnum en en einna, hins vegar held ég að þetta geti sko, þetta allavega í sömu tilfellum sko, ég alls ekki að þetta er, og það mjög mikið að taka fram sko, að þetta er svona tilgátur, þetta eru pælingar skilur, frekar en einhverjar kenningar um hérna, geðsjúkdómi eitthvað svoleiðis og ekki hérna, en sko það sem að maður svona horfir stundum, þegar maður horfir á sko, hvernig staðan er í hérna, málefnum geðsjúkra, sko, það var orðið vola við litla framfæri til þessi lyfjagjöf.
1: Litlar.
0: Já, litlar framfæri í lyfjagjöf, svo ég viti til. Það er það getur einhver leiðrétt með það, en ég veit það, sko, að mörgleit eru lyfin sem maður verið að gefa núna við tjöndamísk geðklofa. Því ég ekkert vola frábrið þeim lyfin sem voru gefin bara hér fyrir 50 ára síðan og voru, nema það að þau eru hérna ekki jafn svona groddaleg, sko. Og kannski ekki jafn svona skömmtum. Það var fólk
1: Það verður mikil breyting svona kringum 1960
0: Já.
1: Og stóruleiti erum við á þeim sama stað í lyfjagjöfum út af
0: Ég ætla ekki að halda því fram
1: Nei, en svona stóruleiti
0: Sko, ég held að það hefði ekki orðið neinn bylting í þessu og svo eru það sko og þessi lyf hjálpa fólki en oft eru það þannig að þessi lyf sem eru við sem sagt, svona hlutum eins og svona geðrófi, þau hjálpa aðlega þeim sem eru að innjætöndla hann sem veikur, frekar en að þau sljóka og svo framvegis, þannig hérna
1: Það var mikil áhrif á líf
0: já,
1: viðkomandi
0: já.
1: En stundum heldur fólk að einkenni til dæmis geðklofa sé tiltekin af því að þú hefur séð svo marga sem eru með geðklofa á þessu lyfjum og maður veltist út fyrir sér að byttu erum við ekki fyrst og fremst það sem við til að vera enginn í geðklofa

0: eru raunverulega hliðaverkanir af lyfjunum. Þeir eru allir allir eins, það vegna þeir eru allir á sömu lyfjunum.
1: Þetta er alveg, alveg pæling og hérna það er örgleinkur sem myndi andmála þessu en þetta er eitthvað sem að máli spyrja sig að og hérna, en þess að það sem ég vildi bara segja er sem sagt, maður velti fyrir sér hvort að þegar að maður svona kennst þær í niðurstöðu að skynheimurinn sé hérna, bara endur spegli hugastarfið heilin búið til skynheimin og umheimin þá hérna geti truflanir á því valdið haft gríðarlega mikil áhrif á hérna hvernig fólki líður í sínu umhverfi og svo framvegis.
0: Það er varðandi þetta með skynjunina og hvað við gerum við hana. Er þetta ekki kannski eitthvað sem að við vissum alveg fyrir? Ég ætla að taka eitt svona dæmi að eins og var ég í Afríku og þá var ég með manni sem hafi búið í Evrópu og Íslandi í 25 ár og var að koma í fyrsta skipti til síns heimalands og var að leita þorpinu sínu sem hann hafi verið í sem að vegna þess að það er svo mikla samfélagsbreytingar í Vestur-Afríku að það var eiginlega heimur sem hann yfirgaf fyrir 25 árum hann var eiginlega farinn það er svo rosalega breytingar en við vorum að keyra og hann var að leita þorpinu og við keyrum eftir vegi og það eru bara skógur sikkur megin og hann er að horfa á skógin svo segir hann, eru þið stoppa núna og beiga og þá fórum við eitthvað slóða og þá rann náttúrulega fyrir manni hann gat lesið skógin.
1: Já.
0: Fyrir honum var sko skógurinn bara að augljóst að hann var að leita tildegnu tré sem hann sá fyrir 25 árum og hann rataði beint á það. Það hefði ekki breyst. Það meina mannfélagi alltaf hefði breyst. Þá gat það samt lesið þetta.
1: Já, lært á umhverju sitt og til langstíma þá.
0: Og við erum náttúrulega hissa. Já. En að sumuniti voruð ekkit svo hissa okkur fannst þetta eitthvað ótrúlegt.
1: Nei. Og ég held að þetta sé ekkit eitthvað, þetta er ekki eitthvað sem að hérna, sko, er eitthvað og sko þetta er ekki eitthvað hugmynd sem er eitthvað glæni hugmynd sem að engum hefur dottið í hug áður. En það sem við erum líka að sko, og þá erum við að tala kannski svona aðferðafræðilega innan skynjunvísindana að fólk hefur sko verið aldrei mikið að gera sem sagt tilraunir á því að bara sína fólki hérna eina línu innan nokkrar og lefa á það byrðið að leita og síðan gerir það þetta aftur og svo aftur og aftur og fólk er að draga niðurstöður hvernig við skynjum heiminn út frá þessum svona snapshots sem maður geti kallað eða bara, við erum ekki með íslenskt orð bara hérna, stillimyndum af einhverju sko og ég held að þetta sé ekki ónótæft alls ekki og hérna, þetta sé gagleg nálgun á margt en ég held að við þurfum að annað sem er í þessar grein okkar er ákallum það að reyna að skilja sem sagt, skynjun í samhengi í tíma og rúmi og reyna að hanna sem sagt rannsóknir sem að taka tillit til þessa og við erum alveg sérlega vel í stakk búin til að gera það núna vegna þess að bara á þeim tíma sem ég hef verið í fænu þá hefur sko tækni framþróun bara, þú veist, við getum sett upp sko mjög flottar tilraunir bara í sýndarveruleika sem að hérna, geta rannsakað sömu hlutina og menn voru að gera á mjög einföldum tölvum fyrir 30 ára síðan sko. Og hérna
0: þannig að mestu eins og fá bara stærri stundukiki.
1: Já,
0: stærra tæki til þess að stundar rannsóknir og soga
1: einhverja þekkingu. Ágæt líking sko.
0: Til að soga einn þekkingu.
1: Já. Og hérna og við heldum að til þess að við getum skynjað sko hvernig við bara skynjum heiminn í svona veröld sem er í samhengi í tíma og rúmi, þá þurfum við að hanna til annarra tilraun sem eru sem sagt, ég veit að færa því að skilja það frekar en að hérna að sko að búa til einhverjar, já við erum með frumur sem eru næmar fyrir hérna sem eru næmar fyrir, það er til frumur í heilanum sem eru næmar fyrir þessar átt aðra sem eru næmar fyrir þessar átt það eru frumur sem eru næmar fyrir rauðum, það eru frumur sem eru næmar fyrir grænum og svo framvegis og það hefur verið aldrei svona hérna tendensin hefur verið sá sko að búa bara til eitthvað skona svona legokupa módel sko, þú byggir þetta bara upp smám saman sko hérna, þú ert með frumina sem skynjar þennan halla og þú ert með frumina sem skynjar þennan lit já, heyrðu, þetta er rauð lína sem er svona, skilur og við erum að, það er það sem að við erum að svona líka að tala um þessar greina við viljum svona, koma koma svona benda á rannsóknir sem að væru hefðu meira samhengi sem sagt. Það samhengi, sko, það í lag og við tölum þetta sem tölum mikið í þessari grein og tölum mikið, notum mikið orðið kontekst sem alltaf bara samhengi og það hérna svona það sem að við hérna viljum hérna benda fólki á þannig að þetta er bæði hugmyndafræðilegt og líka kannski svona svolítið aðferðafræðilegt hérna, argument sem við erum að gera þarna sko.
0: Mm. Finnst þið skilja sömuleiti það sem út að segja þessi erfitt að finna núið ég upplifði að eins og þú sett að segja þess að við kannski teljum vera núið og þar sem ræður skynjun minni í núna að það bæði litað af fortíð sem það okkur fyrir framþekking og þessari áráttu heilans að vera alltaf að spá sem að ég kannski höfði frá því að við vorum dýr og þurfum bara alltaf að vera að reyna að lesa hvort þessi grókn í þessu en
1: ég þannig ég sko segjum bara einhver ég hendi tíðin bolta
0: já
1: Það tekur þig nokkur hundru millisekundur að sjá þetta.
0: Já, er það búin að æfa með þau grípan?
1: Já, þetta ekki fyrst skipti, en hérna sem grípur bolta, en hérna, en það tekur þig sko, þannig að þú þátt að gera það.
0: Ég ekki hugsa.
1: Já, og þetta gerir sko, ef þú myndir reyna að gera, já, ég þarf að gera þetta og hérna, ég þarf að grípa hana á nákvæmlega þessu augnumliki. Það myndi aldrei ganga sko.
0: Heldur þið að þú þurftir að hugsa að láta hjarta eitt slá og þá náttúrulega myndir gleyma þér eitthvað
1: Já, það er alveg
0: Við vorum dauð ef við þyrstum að gera það
1: Já,
0: það við getum að gera margt sjálfkrafa
1: Já, og það er
0: einmitt það En ég veit ekki hvað heilin stýri hjartan í þetta
1: Jú, sko, það náttúrulega, það hérna í miðtaugkerfinu er búnaður sko sem að sérum það hérna að halda sem sagt, þessara líkastar sem gangandi Já, að þannig að hérna við værum lítið við myndum geta lítið án heilans það segja
0: Ok, en það er þetta með hérna að augnabliki sé svona fortíðin alltaf þarna eða okkar hugmyndir hérna okkar hugmyndir að heiminum eru einhvern veginn inn í því og ræður í hvernig við upplifum augnablikið og svo þessi í svona náttúra heilans að spá fyrir framtíðinni, ég skil það
1: Já.
0: En á bak við alla þessa skynjun alveg rúa heilu bókasöfnin af hérna reynslu minni og hvernig ég hef raðað henni hingað til og hvernig ég met hluti og það náttúrulega eitt í þessu að við getum séð ákveðna hluti og við bara metum það öðruvísi af því að ég hef einhvern veginn bæði aðra reynslu en þú en ég hef kannski líka unnið öðruvísi úr tiltekinni reynslu þannig að ég óttast tígristýrið eða eitthvað en þú gerir það ekki, þú færðu sjokk þegar þú sér mynda mömmuðinni en ég einhvern veginn
1: þú færa aðra tilfinningar
0: þá fyrir ég tókst bara dæna að því ég lasaði einhvers staðar í svona tilrunum að þá eiginlega ekkert sem að veldur í aftur ríkum tauga viðbröðum og mynda mömmu sem
1: það
0: sveikla best í lóunum af því að það þetta vera upprunalega autoritetið og yfirsjálfið og það bara hefur ekki daft í lífi flestra en þú, mér finnst þess og áhugið þinn og kannski er það því að þú ert í svona grunnrannsóknum eftir að hlaða bara upp ekkit bara, hlaða upp þekkingu að þú hefur ekkit svona sérstakan áhuga á bókasafninu þannig sem að veldur því af hverju, til dæmis maðurinn sem var lýsa á þann, af hverju lesan grænu trén þannig að þau eru svona ólík
1: Já, sko, ég ætla ekki að segja að ég áhuga því þetta er bara
0: ekki að hluta þínu rannsóknum
1: þetta er ekki, en hins vegar fullt af fólki að rannsaka þetta áhrif sem sagt langtíma reynslu það náttúrulega mikið tala langtíma reynslu þú veist, þú getur með hérna, post-traumatic stress hérna, hvað heitir þetta?
0: Áfallastreituröskun
1: einmitt, þú veist, og það er eitt sko, svo getur verið með hérna
0: sem að veldur því að allt sem að gera, margt sem að gerist að ég túlka það á eitthvað svona
1: taugakerfiðir
0: skaðar mig
1: Já, taugakerfiðir í einhverjum svona fight or flight mót, fyrirgefðu, ég skuli sletta svo mikið, en ég vona það sleppi, en hérna
0: að flýja eða berjast,
1: já,
0: eðlu heilinni í okkur
1: Já, það er eitthvað svona sem er bara hérna, það er sem sagt eitthvað sem er, hérna, er mjög algeng og ég hef alveg til að náhuga því en sem sagt, ég kannski en við erum fyrst og hérna að hugsa um þetta svona hvað að gerast akkurat núna sagt, en hérna en auðvitað alveg rosalega mikið og stórt rannsóknarsvið sem fæst einmitt við það bara minningar sem sagt sem dæmi bara hérna minningar sem eru hérna náttúrulega og sem eru líka sko eitthvað sem við búum til í huganum og getur breyst yfir tíma
0: hérna. og þú að því þú í grunnrannsóknum hérna sérhæfir þig til þínu sviði
1: Já.
0: Og ert líklega að gera rannsóknir sem að þeir sem hafa kannski svona breiðari áhuga eða ekki breiðari áhuga heldur svona eru að reyna að ná breiðari mynd gætu aldrei kafað ofan í
1: Nei, sko, já, ég hugsa sko að
0: hérna, Og fórnar þetta... huga þínu svolítið í það að geta rannsakað þetta vel skinnuna
1: Já, já, ég hugsa að það sé alveg rétt hjá þér að orða þetta þannig vegna þess að það náttúrulega, hérna, sko aðrir eru kannski að fást frekar við applikasjón eða sem þetta að nota slíka rannsóknir hvort sem það í læknisfræði í hérna sem sagt sálfræði meðferð eða hérna búa til alls konar hluti til dæmis hérna við höfum sem sagt mikið verið að hérna stúdera það sem kallað skynskipti það að segja þegar við hérna þegar maður missir eða fæðist án þess að vera með sjón sem dæmi þá hérna þá hægt að búa til búnað og við byggjum til búnað það hérna ekki svo langt síðan þá var við með styrk frá Evrópusambandinu þar sem að við voru byggjum samt til búnað þar sem við tókum upp hérna litum fólk vera með litla kvikmyndavélar á höfðinu á sér og síðan breyttum við því sem kom inn kvikmyndavélarnar í hljóð og snertiskyns upplýsingar þannig að fólk gat við gátum sem sagt gefa fólki merki heyrðu þarna framundan þarna veggur þarna tré þarna hérna eitthvað sem að getur verið veginum og þetta sem sagt þetta getur hérna þetta getur hjálpa fólki að sem sagt ganga án þess að hérna þurfa sem sagt til dæmis hvítastafinn
0: Já, ég ætla að nefna það svo, hvað þetta eiginlega annað heldur bara ný útgáfa hvítastafnum sko
1: ekkert annað en ný útgáfa
0: sem þetta, náttúrulega flýtur í snertiskynið það sem að
1: og ég myndi segja að hvítistafurinn væri nákvæmlega skynskipti búnaður þetta bara önnur útgáfa skynskipti búnaður við líka að hérna og þarna við sko aftur að snertu við á hugmyndinni sem ég nefndi á þann að hérna að heilin býr til skynheiminn núna getum við þeim gefið þessu fólki upplýsingar það sem að við sem sjáum fáum bara ókeypis eiginlega hérna í gegnum önnur skynfæri og þetta hérna og það alveg við höfum gert rannsóknir það sem sýna það að þetta getur hjálpa fólki og hérna og þetta getur hérna sem sagt þannig hérna við köllum þetta að gefa blindum sín á sínum hérna sem var náttúrulega svolítið svona svolítið kokki sko hérna, en sko það var samt sem áður hérna að það var samt sem áður oftar mann og stundum að segja eitthvað til þess að eitthvað taki eftir manni
0: en þegar þú varst að lýsa þessu þá finnst mér ég skynja betur þar sem varst að segja áðan að það sem að mér fannst þú að gera sko minn, lítið úr skynjuninni en mest úr heilanum þetta náttúrulega dæmi það sem að þið tekst að flytja hérna það sem þú sérð yfir í snertiskinn eða eitthvað annað að það eiginlega ég sé ekki sönnu þess að það sýnir okkur hvað heilin hérna eiginlega stæðsti hlutin af skinnuninni, eða ekki?
1: Jó, ég myndi segja það sko og ég sko bara og það stóð ekki til að gera lítið úr skinnuninni heldur að það sé sko framlag heilans sé svolítið vannmetið sko þannig það hérna, það sem
0: Herðu, en ef þú værir í klíniski sálfræði þá værir að skoða hvernig þekkingin mín getur hjálpað öru fólki. Hugsaðu það hvernig þessar rannsóknir sem að þið að gera og þið er náttúrulega leggja að stað með einhverju tilgátu og það sem eru með einhverju svona hugmynd um hvernig það og líklega veljið eitthvað sem að skiptir máli í því að þekkingi skiptir máli eða hvað?
1: Já.
0: Ég tæki ykkar rannsóknir væri ég eitthvað betur settur með að skilja þær
1: Já, það spurningin, sko, það spurningin en ég spyr á sama hátt, sko hérna, geðlæknisvísindin eða klíniska sálfræðin eru þau á réttri leið ég reyndar hef tröll að trúa á ýmsu í klíniska sálfræði ég ekki vissum að lyfjanálgunin í þáttu geðsjúkdóma sé alls kostar rétt þó að hún hjálpi mörgum.
0: Þannig að við eigum að vera að leita eitthvað svona grunnþáttum í vonum að af því verði til kannski praktískari leiðir til þess að sinna veiku fólki.
1: Já, og þetta er svona, þarna komið sko, þú veist, ég, hérna, sem sagt, þegar ég byrjaði í sálfræði Háskóla Íslands, lærið þar í, þetta er mjög gott, mjög gott nám hérna reykja vinum mínum sem að hérna nú eru hættir og hérna lærði þar hérna góð rannsóknarvinnubrögð og svo framvegis en á sama tíma var ég að vinna á sem sagt geðdeild og ég komst að því að ég hafði eiginlega meiri áhuga á því að vinna að rannsóknum á því hvernig heilin okkur vinnur frekar en að hjálpa þessu fólki en ég var hins vegar alveg sko ekki það að ég hefði rétt á móti þessu fólki heldur var bara hérna, þetta var það sem dró mig sem sagt. Og líka það held ég eins og ég var að tala áðan kannski getur þetta hjálpa okkur að skilja einhverja geðsjúkdóma en ég sem sagt fór síðan sko eins og margir gera sko í kjölfar sem sagt BA próf eins og ég þá í sálfræði þá fara margir í sem sagt framhaldsnám taka master í hérna í klíniski sálfræði og veða sem bara sálfræðingar allt gott það að segja ekki spurning en hérna en ég ákvað að fara frekar svona rannsóknar hérna rannsóknarleiðin þannig ég þegar ég sem sagt útskrifast frá HÍ 96 þá ákvað ég að hérna ég myndi stefna til Bandaríkjanna í sem sagt framhaldsnám og hérna í sem sagt í skynjunarvísindum. Ég hafði orðið fyrir miklum áhrifum af hérna kennara mínum sem heitir Jörgen Pind. Hann núna prófessor emeritus en í fullu fjöri var að gefa út bækur á íslensku og dönsku og ensku og hvað nú og hérna hann hafði sem sagt rannsakað mikið heyrn og talskynjun og ég sá fyrir mér að hérna já kannski gæti verið eitthvað pláss fyrir mig hérna í framtíðinni ef ég myndi rannsaka hérna sjónskynjun og þannig ég fór í hérna í sem sagt fór út til Boston í hérna í sem sagt doktorsnám og hérna og var þar í 5 ár og var þar bara við að vinna sem sagt hérna vinna að rannsóknum á skynjun sem sagt fyrst og fremst og hérna og hafði bara mjög gaman af því og sem sagt útskrifast þaðan hérna árið 2002 og fékk síðan hérna fékk síðan styrki til þess að halda áfram var svona það sem kallaði nýdoktor postdoc er það kallað á ensku í hérna 2 ár við hérna svona University College London það var kallað Institute of Cognitive Neuroscience og þar var ég að gera svona segulómyndunar rannsóknir reyna að sjá hvað er í gangi í heilanum þegar við erum að horfa á hérna tiltekna hluti þegar
0: mynda mömmu og mynda tigri stýriðu
1: já þess vegna sko það voru reyndar aðrir sem voru að gera þær rannsóknir en ég var að gera þessar rannsóknir sem eru snúa því sko að hérna hvað gerist þegar að hérna til dæmis við erum búin að vera að fylgjast með barnin okkar á leikvellinu í hérna í og af hverju og hvernig hvað gerir það verkum að athygli okkar dregst strax aftur að því sko og þetta sem sagt voru að mæla með svona þessum starfrænu segulómyndarannsóknum
0: eins og hvernig heilin getur stýrt skynjun okkar út frá því hvað skiptir mál og hvað skiptir ekki mál.
1: Já, og það er nákvæmlega skilgreiningin á athygli, sem sagt, athygli. Það er athyglin. Athyglin er sko hérna og það er margt sýnt sig sko að hérna kennari minn við Harvard hann sagði sko hérna hann sagði fram jöfnu sem sagði hérna það að sjá er sem sagt sjáanleiki einhvers sinnum athygli
0: og ef þú athygli er þetta ekki neitt
1: já, sem sagt, ef þú manst með hérna, einhverja starfræði þá, hérna, þá er margvalda með nulli þá farðu út null það er ekki, hérna, en sko ég ekki vissum að þessi allskosta rétt hjá honum en hérna, þetta var svona provokatíf hérna, skulum segja og, hérna, og þetta er það sem við vorum að reyna að hérna, komast að því hvernig, hvaða er í heilanum sem gera það verkum að athyglin beini svona sterklega því sem...
0: og þú ert að hugsa heilan hvernig hann hefur áhrif á hvað ég sé og hvernig ég vil að teka inn heiminn þú varst að segja mér hérna, þegar varst að vinna á Kleppi með fram hérna, BA náminu og heilin á mér er náttúrulega hann er alltaf að reyna að túlka
1: Já.
0: Og hann hugsar þessa sögu. Já, og hann hefur sést vera vinn á Kleppi og hann hefur ekki fengið nógu mikla trú á hérna að batteríið þar hjálpaði fólki
1: og það vissulega
0: sé. Þess vegna hérna fór hann yfir í klíníska til þess að komast að grunnrannsóknum til þess að koma til baka á læknakerfið. Ég bara að taka dæmi það að munurinn á því sem þú ert að segja með skynjunina og við vitum að heilin svona. Mm-hmm. Hann ég geta líka tekið þessa sögu sagt. Já, hann hefur farið að vinna á Kleppi og svo var hann uppgötvað það að flestir voru nú kannski meira svona Flóris Nightingale heldur en hann þannig hann var kannski ekki alveg maðurinn til þess að vinna með
1: fólki.
0: Þannig að þú veist, við getum ímynd okkur svona sem að við erum bara miljandi að reyna skilja heiminn.
1: Og að því að við erum að tala já, því að ég myndi náðan hérna kosningarna sem voru á laugardaginn, þá voru kosninga nei hérna leiðtoga umræður þetta sem að hérna einhver þeirra sagði gæti hafa farið hætni einu ofan í stuðningsmannans einhvern allt annan hátt ofan í andstæðingans skiljum við þannig það er náttúrulega bara gömul sá ný og við skiljum hlutina oft í einhverjum samkvæmt einhverjum fyrir fram ákvörðum kerfum
0: og þau líka skildu sko niðurstöð kostningarna á ólíkan hátt sko eftir í
1: Já, og ekki það nú í fyrsta sinn, held
0: ég. Nei. Þannig að ég að velta fyrir mér sko því að við vitum að heilin einhvern veginn svona þessi munur sem að þú að rannsaka eiginlega fyrst og fremst hérna skynjun í augnablikinu hvernig fyrirfram hugsun heilans stýrið í hvað þessi
1: Já, og ég sko þetta snertir voru lítið pólitík en hins vegar þetta alveg rétt sem þú segir sko að hérna bara, þú veist, þetta fyririnn í einhver fyrirfram gefin kerfi sem að skynja þetta ákveðan átt en ég held sko þú veist, hvort sem þú tægri maður að vinstri maður þá hérna skynjum við heiminn svona nokkurn veginn hérna á sama hátt sko bara þú veist hérna bílana já svona þegar við hugsum bara um hvernig sjónskynjun virkar sko og það hérna þannig að ég hérna en og þessi fyrirframgefnu kerfi þau eru þá á einhverju öðru stigi heldur en kannski fyrirframgefnu kerfi sem sjáum það hvernig við skiljum pólitískan áróður sko
0: og kannski bara önnur lögmál sem að gilda þar heldur en í því sem að þú ert að rannsaka það ekki þannig að sannleikur sem þú finnur að við getum eitthvað teikt hann yfir í heila starfsunum meira og minna.
1: Já, það er spurning. Ég ætla ekki að útiloka það, en það er ekki sko, það er eitthvað sem að, hérna, við erum ekki komið svo langt að ég vilji fara fjöljara neitt það, sko.
0: Hérna, þú hefur verið að rannsaka heilan og í þessu, hérna, ómunataki.
1: Já,
0: segulómun verður að sveita skugga efni í fólk og
1: það er undar hérna jáenda skönnun
0: já ok, en einhvern veginn getur þú séð hvað er mesta heila það sem er
1: já, ég gerði þetta í Englandi, ég hef ekki verið að gera þetta mikið eftir að koma heim sko.
0: Stundu fyrst manni þessar rannsóknir vera á því að maðurinn sé bara efni ég gæti tekið ímislegt að því sem þú ert að segja og það er náttúrulega bara hver andinn við erum með ólíkan anda og þessum við upplifu ég kem hérna inn og les bara aðra merkingu í alla hluti hér heldur þú
1: já og þú getur leita skýringa á því í, hérna, í því hvernig hérna hvaða einhverjar trúarlegar upplifanir sem að þú áttir í morgun eða eitthvað slíkt sko
0: ég í svona hugsa með sjálfa mig núna þessa dagana því ég í svona bataferli frá hjartabilun og ég sveifla svolítið ég finn það svona eftir í hvort að batin á upplifu eða niðurleið og ég hérna þegar ég að hugsa það hvernig ég geti hefða lífi mínu þá hugsa ég andan
1: já
0: hérna, já að nú andin minn svo daufur að ég verða eitthvað að rækta hann til þess að geta tekið líkamann áfram. Já. Þú myndir ekki, því minnst þetta ekki,
1: já, sko,
0: þetta passar ekki inn í sína á mannsugan.
1: Mín sína á mannsugan er sko, ég náttúrulega svolítið svona, þetta oft kallað materialismi sko, að hérna ég trúi því að á endanum sé við náttúrulega bara undirseld þessum efnafræði hérna, þessar efnafræði og þessum eðlisfræði lögmálum sem að hérna hafa sem að við höfum töluverða tekningu á, ég held að hérna ég held að við séum nú örugglega ekkert komin til grafar hvað það var það sko en hins vegar sko hérna en andinn verður sem sagt til úr þessu þú veist og hann svona sprettur fram þetta það til hugtak sem heitir hérna sem kallað emergence sem að við hérna ég og máa mín höfum reynt að reyna að þýða hérna og köllum tilkomu það kemur eitthvað til sem er sem sagt verður eitthvað til sem er annað og meira heldur en sem sagt hérna sem sagt þessar eindir þessi atóm þessar taugafrumur sem eru undirseldar eðlisfræði og rafmagnsfræði og efnafræði það verður eitthvað meira til heldur en hérna heldur en sko auðvelt að skýra á þessu leveli þess vegna leitum við skýringana á því hvernig þér líður mér líður og getum þá talað andan, ég get alveg talað að andin í mér andin í val í, fyrir ykkur tiltekið leik hann ákveðin hátt
0: og maður sér þetta oft í fótbolta að alltinn getur líði orðið betra heldur en hver eins samanlagð geta hérna liðsmanna og stundu geta orðið miklu lélegri heldur en sko samanlagð geta þannig að andin í fótboltaliði mjög sveiflóttur
1: já, já, einmitt Já, já, og sko þetta annað dæmi sem að margir taka sko, horfnilega frá maurabú sko. Mm. Það að skilja maurabú, þá fer ekki einna, tekur einn hermur og fer svo einn rannsókstu og rannsakar hann eða einn hérna eina þernu þú verður að skilja þetta allt saman í samhengi sko. Mm. Og hérna og hérna ég held að þetta snúist bara sem sagt svona, stig hérna skýringana levels of explanation þannig þetta allt svo hérna ennst í hausnum á mér og hérna og það að tala anda alls ekki eitthvað sem ég hef eitthvað neitt á móti en ég hins vegar ekki sérlega trúaður á að hérna það sé eitthvað einhver andi sem að hérna en það ekki þar með sagt að þú getur ekki sko hérna reynt að örfa andan með því að gera eitthvað Mm. til að hérna bæta þitt bata ferli sko og hérna
0: en þú trúir á því það sem við köllum anda kannski fólk sem er svona tvíhyggju eða kannski hugsa bara að við séum ekkert annar andi það líka til
1: Já.
0: Þú, en þú hugsa þú getur að tala um andan við okkur
1: Já.
0: En þú segir að þetta sem gerist á milli maurana á endanum munum við geta útskýrt að það í hérna megi rekja í efnisheiminn
1: nei, ekki endilega
0: nú, ekki endilega
1: Nei, vegna þess að ég held að þarna verði til eitthvað sem verður bara ekki smættað á þann hátt. Og ég held að það sé ekki þversögn að halda því fram að þetta verði ekki smættað niður á hérna eitthvað eðlis og efnsæðilegu mál og halda því fram að, hérna, að þetta sé samt ekkit annað heldur en það. Vegna þess að sko, það verður meira til úr minna, sem sagt. Mm. Þannig, hérna, þannig lítið á þetta.
0: Og það bara fín lýsing á það sem að fólk talar sem andan.
1: Já, já, já, já, og hvernig sem hann kemur til og ég, hérna, og ég fell enga dóma þá sem að, hérna, telja að andin komið einhverstar annar staða frá, það bara ég ekki, hérna, trúar eða sem sagt, hérna, ég trúar bara að pólitík, sko, það ekki að einu slíku, sko, það ekki.
0: Herðu, þú ert að stunda grunnræðsóðir, ég veit ekki það oft hérna, þeir sem eru í því kvarta yfir því að stjórnvöld hafi sínið í lítinn skilning stjórnvöld vilja frekar kannski koma til vísindamanna eins og þú og svo heyrðu átni getur ekki fundið eitthvað hérna útrússu með hérna, getur þú ekki rettað hérna, læsi drengjana með einhverjum hætti
1: eitthvað
0: svona búið til praktíst hérna, úrlustarefni fyrir þig
1: já. Og sko, þetta eitthvað sem pólitíkusar gjarnan vilja, sko, þeir vilja geta sagt já, við hérna, við erum búin að setja svo mörg þúsund miljónir í rannsóknir af þessu, sko en oft sko en það gleymi, sko, að hérna, að við þurfum að hafa grunnþekkingu á þessum ferlum til þess að skilja þetta og auðvitað, ég hef ekkert á móti því að það sé sett fjármagn í rannsóknir á lestri þrengja eða annara hérna, eða stúlna og hvað nú er, sko
0: Mætti gera meira því?
1: Já, já, alveg en það má ekki vera kostnað, sko má ekki vera kostnað þess að grunnrannsóknar sem að við stundum og hérna vegna þess að grunnrannsóknar eru að þær lúta því að skilja sko bara svona grunn hérna grunnverkan heimsins eða heilans og það hérna eða þessar mannskepninar og líffræðinar og allt þetta og það svo rosalega margt sem að menn hafa uppgötvað sem að hérna og hafa komist að hvernig virkar en hafa ekki endilega fundin inn að svona það hefur ekki endilega geta fundið einhverja leið til þess að hagnýta það strax það kemur
0: og ég, sumt, sko. Sönd, það bara til einhver grunnrannsók sem aldrei fundist negin leið til þess að hagnýta.
1: Nei, en ef hún rétt, þá getur vel verið að það muni gerast. Já. Ef hún aðri sé hún gerð almennlega, sko. En ég meina uppáhaldsdæmi mitt, sko, hérna að, hérna, uppgötvarnir sem voru gerðar svona í upphafi 2000 aldar í eðlisfræði, meðan annars Einstein og, og fleiri, og þessi, hérna, þessir hérna mennsson sem voru svona í sumum kreðsum á hann hérna þeir gerðu sínar uppgötvanir þetta voru ekki fólega praktískar uppgötvanir svona í upphafi en hérna síðan hérna 1945 þetta alveg allt í orðinlega rosalega praktísk uppgötvun innan mjög, mjög stóra gæsalapa vegna þess að þarna er þetta nýtt til þess að hérna sprengja Hiroshima og Nagasaki
0: og sjónmálavennir koma til vísa það mann og segja geti ekki breytt þessi sprengja fyrir okkur
1: já, já, einmitt og hérna og það sko og þarna svo sagt þarna voru vísindamennirnir búnir að gera uppgötvanir á því hvernig hérna eðlisfræðilegar uppgötvanir Einstein og fleiri skrifuðu síðan bréf til hérna allra leiðtoga heimsins held ég að hafa verið hérna þar sem þeir sem sagt útskýrðu nú erum við búin að hérna uppgötva eitthvað en þetta gríðarlega hættulegt við þurfum að fara vel með þetta og pólitíkur sagði náttúrulega hlusta ekkert á þetta Hitler Stalin, hérna, Churchill og hérna og bandaríkjamenn og Roosevelt og hérna og Truman og svona þeir náttúrulega heldur líka sko að hérna þetta var náttúrulega vopnakaplaup hérna þannig að hérna já, og það fór eins og það fór
0: já. Er þetta saga það að sé betra að láta vísa það menn að sjálfa að stýra því hvað rannsakað?
1: Ég held að þetta sé bara sagu mannlegt eðlið eitthvað, ég veit það ekki, hrelling stríðis, ég veit ekki hvort það hérna, já.
0: Ég veit ekki hvort okkur hafi sagt það, en mér finnst það svona eins og að andmanni gæti komið frá stjórnmálamönnum það að sagt svona í orðni, auðvitað þurfum við grunnrannsóknir, en við erum bara svo lítið samfélag, að við höfum kannski ekki hérna, efni á því að halda slík úti, það allar stórar hérna uppgötvanir hafa verið gerðar í þessum stóru háskólum og það bara
1: svona við erum verkast. Með fullt af góðum vísindamönnum.
0: Erum við með?
1: Já.
0: Já.
1: Upp í Háskóla Íslands, bara sem dæmi og það eru fleiri háskólar hérna og það eru við með sko menn sem skara, eða fólk sem skarar fram úr á sínu sviði, það er alveg sko ótvírætt. Það hérna, við erum með bara hérna og ég ætla ekki að fara að nefna neinn nöfn í þeirri hérna að þeir eru svo margir en þeir eru sko, ég meina og bara að þeir bara dettur í hug sko, hérna Oculus hérna fyrirtæki sem þeir hafa verið með hérna Einar Stefánsson og Þorsteinn Loftsson, sko, það bara eitt dæmi sko þar sem eru verið að hagnýta, ég held að það hafi bara gengið vel, ég hef ekki fylgst náði með því, það bara eitt dæmi það eru fleiri dæmi um það sem slíkt, það sem að hérna og sko hérna hvað sem má segja hérna til dæmis decode þá ótvírætt að decode hefur hérna þar hafa orðið til gríðarlega merkilegar rannsóknarniðurstöður hvort hérna ef við lítum alveg fram hjá öllu öðru kringu það fyrirtæki sko þá var það gríðarlega öflugt hérna líftækni fyrirtæki það ekki spurning og hér þannig við erum með alveg slatta af góðu vísindafólki og við eigum að styrkja það ekki spurning en og við erum ekkert að vera með einu minnumáttakenn þar frekar við erum með þar akkurat við erum með minnumáttakenn þar með að vera með hérna svona hérna mikilmennsku brjálæði og svo mörgum öðrum sviðum sko já. Sem við getum nefnt íþróttum og hérna Eurovision og allt þetta sko hérna þannig hérna erum til í að eyða fullt af peningum í það
0: kannski sjáum við ekki nógu vel hérna þá sem er að sunda þessar rannsóknir er kannski ekki nógu áberandi
1: Nei, það er kannski þessum sem að þessi hérna þáttur þín gæti komið sér vel
0: að sína eitthvað að þessum prófessorur sem er að rannsaka
1: Já, ég meina það, ég nefni hérna sko háskólan í Reykjavík sem hérna, þar fekk prófessor við háskólan í Reykjavík fekk nýlega gríðarlega stóran styrk frá Evrópusambandinu til að rannsaka svefn Og þetta er að gerast hérna, bara, þetta fer ekki tvolega hátt í fjölmiðlum hérna, það er hérna, ætti að gera það ætti að hérna.
0: Afreksfólk ef við verum að taka svona tungutakið úr íþróttunum
1: Það má alveg segja það
0: Mikið af því Herðu, Árni, takk fyrir að koma hingað og hérna reyna að útskýrta fyrir mér
1: Já, ég vona að við komast eitthvað áleiðis
0: Já, við erum náttúrulega með ólíkan heila
1: Já
0: Og þannig það er ekkit víst að ég að við skilum þetta, ég skil þetta bara með mínu lagi
1: Já
0: Eins og minn heili get ræður við
1: Já, en það er hérna, þegar það kemur að hérna,
0: Ég mun aldrei skilja þetta með sama hætt og þú
1: líkast ekki. Nei. En hérna en hins vegar sko þetta komst ég nú að þegar maður var að lesa erfiða hluti í náminu. Nei. Maður þurfti að setja maður þurfti að læra þá svona 10 sinnum áður en maður hafði eitthvað skilning á því og það nú líka sagt í háskólanum maður skilji í raunin ekki fæi sem hérna fæi manns fyrir en maður kennir það. Þá fyrst þarf maður að skilja það.
0: Og svo breytist ferillinn að lengst að við fólk að rannsaka svona tiltekna hluti en svo þegar að menn eru komin á svona wise old man aldurinn að þá hafa menn svo góða yfirsýn að þá verða menn kannski að fjalla svona öðruvísi hluti að líka sem að breytist innan ferilsins alveg svo með allt tónlistamanna eða listamanna eða hvað sem
1: Já,
0: já. Það er munur á því.
1: Já, og þetta ekkit, ég til að þetta sé ekkit ósvipa því að vera rithöfundur eða tónlist að maður eitthvað svo leið, sko, það bara, hérna, þetta er eitthvað sem, já, skapandi, þetta er mjög skapandi, sko, og lifir og hrærist í þessu, og hérna, og hérna, þetta verður bara, hvort sem það gott eða slæmt, vinna sem verður áhámáli.
0: Já. Má ég aðeins skjóta inn einu, að því að þetta svolítið það að, hérna, að heimurinn sé svolítið inn í heilanum á okkur og heilin sé stór hluti að því hvernig við skiljum heiminn. Hver munurinn á þessu eða bara Wittgenstein eða eitthvað sem að segir að við lifum bara innan tungumálsins og getum ekki farið út úr því sem svona úr heimspíkina því að nefna það. Eitthvað munur á þessu sem að svona þinni skynjun á heilastarfseminni eða því sem að við höfum þekkt kannski í bráðum heilöld svona maður við enna heilin í krukku og allt það
1: já,
0: tal
1: já.
0: Eitthvað munur á þessu?
1: Sko, ég held að, já, þú nefndir heilin í krukkum, ég veist að alltaf mjög skemmtir í líking þar að segja þegar að, hérna, hvernig getum við vita það að, hérna, við séum ekki bara, hérna, fórtölum einhvers brálasvísindamann sem að, hérna, tengir heilan okkar við, hérna, og lætur okkur lífið krukku og veitir okkur eitthvað skynjanir. Ég held að þetta sé, hérna, það er ágætis líking og þetta er nátengt því, sko. En ég held bara að, hérna, sko, eins og, hérna, ég held að þetta, sko, svona, mér finnst þetta bara ekki tvolega sennilegt en ég get ekki afsannað þetta og, hérna, en sko, en Samuel Johnson, hérna, breski, hérna, svona, hvað að segja, reynarsansmaðurinn
0: hann hérna
1: já, hann hérna sagði bara hann, Berkeley biskup hafði haldið fram slíkri kenningu sko, þá sagði hann bara, þetta nú meira bölvað að kjafta þið og ég ætla að afsanna þetta núna og ég ætla að dundra fætinum í hérna stein hérna og hérna og ég fer á spítala og hérna heimurinn engin hérna, þetta sýni það að heimurinn engin tálsýn, hann þarna til hann, hérna, þannig ég búin að brjóta með fótinn
0: Þú ert ekki að gera það núna?
1: Nei, ekki það, en ég held að þetta sé sko, ég held að þetta sé hérna þetta er auðvitað þetta alveg rétt hjá þér að þetta er sem sagt, við erum ekki að hérna starta einhverju klæn í eða nýtt slóið, sko, og þetta er ekki huga að það fram, en við erum bara að reyna kannski að koma með einhverja nýja nálgun á þetta það er okkar.
0: Að þú segir þetta að þá það náttúrulega hluta vísindunum er að taka þátt í einhverju eins og svona breiðu samtali
1: Já.
0: Það er ekki kannski klókt að koma með eitthvað sem engum hefur dottið í hug og engin hugsa út í áður það sé eiginlega klókar að taka einhvern þátt í fljótinu
1: Já.
0: Sem að kemur
1: það er alveg rétt og það er náttúrulega þeir sem er komið með mjög viltar og skrýtnar hugmyndir hvort sem réttar rangar þeir eiga oft undir högg að sækja það er alveg rétt en hérna, en ef þú kemur með brjálað hugmynd og getur fært fyrir henni góð rök þá er tólkar að til að hlusta
0: en það sem ég verið að velta fyrir mér að því að sömuleiti, þetta eru þú með þína rannsóknir en svo eftir að stóru leiti líka bara í eins og samtali eða við aðra sem eru með einhverja sambarilegar rannsóknir og hugmyndir, þannig hleðst þekkingin upp
1: Já. Alveg, þetta er nákvæmlega svona og þetta er eitthvað, svo veist maður á samskipti við kollegana í hérna á ráðstefnum eða bara yfir hérna internetið núna og svo framvís og hérna og við gerum saman rannsóknir og þetta er eitthvað sem að þess vegna eru þessar ráðstefnir svona ráðstefnir svo mikilvægur sko því að hérna, þá kemur fólk saman og hérna og kemst ofta einhverju samlega niðurstöð læri hvort öðru og svo framvís
0: Þannig að þú hefur trúað því að fólk hugsi í samtali við aðra.
1: Já, ég segi
0: það er aðferðið að hugsa.
1: Það er aðferðið að hugsa, það er einmitt það. Og það að, sko, að það að hugsa ekki bara það að hugsa, það að gera líka. Já. Það líka að gera, þú veist, na, þegar þú lærar að hjóla, þá heilin á þér að vinna alveg á fullu. Já. En líka með líka. Og það, annað sem ég segi nefndum mínu oft að hérna, þú hlustar á mig í fyrirlestri og þú lest bókina en aðalprófið þegar þú reynir að útskýra þetta fyrir hérna annarkort félaginu í náminu eða mömmu hennar pappa eða eitthvað þú þátt að reyna að koma þessi í orð af því að þú getur sko það þú getur hérna þekkt þetta á prófi Sér, já, þetta verður að spyrja þetta og svo framins og þú getur einhvern veginn komið því frá þér kannski á prófi eða í krossaprófi jafnvel en síðan þegar þú ætlar að reyna að útskýra þetta almennilega þá getur þú komast í vandræði og það það sem oft höfuðverkur vísindamanna líka að útskýra og koma sínum hugmyndum á framfæri það mjög erfitt
0: það næstu jafn erfitt og að endur segja brandara sem að heyrði í gær maður verður að eitt er að hlæja að ykkur brandara en það svolítið annað að endur segja hann
1: heldur betur
0: þú þarft að skilja hann sko dýpri skilningi annars endur að segja eins og hann sagði það
1: já Þú hefði þurft að vera þarna.
0: Já, já. Fyrir svo skiljum það. Herðu gaman að fá þingar á því. Takk hérlega
1: fyrir að leiðum vera að koma. Ég er með gana þessu.
0: Herðu, eins og ég sagði í upphafi að þá svona hugmyndur að fá hérna fleiri vísindamenn að borðinu. Þrautin svo að þeir reyna að útskýra sína rannsóknir, reyna að berja þinn í hausnum mér og ef að þeim tekst það þá verður ábíla ágættis útarsöndin, þá er einhver hann úti sem að skilur það, eða allir hann úti sem að skilja það, eða við að skilja það. En við ætlum að halda þeim áhrá rauðaborðu, við erum allir að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kapli eftir einhvern blik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Valgeir Skagfjörð mætti hingað til mín í viðtal. Hann leikstjóri, tónskáld, rithöfundur, skáld, leikstjóri, ég búin að segja allt, ég geti öll að tala upp.
1: Þú ert búin að segja leikstjóri, þú ert ekki búin að segja leikari.
0: Leikari, já. Ferilskráin er margar síður, ég get hérna lofa eitthvað því. Og hérna, við erum hérna í dag að fara að ræða sameiginlega lífsreynslu sem við áttum fyrir 15 ári síðan. Þar sem að Valli var þáttakandi í þáttum sem ég gerði fyrir stöð 2 hamingjuna. Þar sem hann tók þátt í því að auka hamingju sína á 8 vikum á samt 8 öðrum Íslendingum. Og við ætlum að rifja aðeins þetta upp og hvað búið að gerast síðan. Og þetta er hérna áhugavert fyrir mig því að hérna og ég var nú einmitt að hugsa sko þetta getur verið vandræðilegt fyrir mig því að Valli þekki mig betur heldur en ég sjálf. Þannig að við erum góði vinir og hérna og við ætlum að fara aðeins yfir þetta og ég ætla aðeins að hérna kynna Valla, velkomin Valli.
1: Takk.
0: og kannski aðeins að segja hvað var að gerast þarna í þáttunum á sínu tíma þegar að við förum á stað í þessa dagskrárgerð og við erum í 8 vikur.
1: Já.
0: Að í rauninni vinna ákveðin svona verkefni út frá jákvæðri sálfræði og hugleiða og í rauninni gerðist svo ótrúlegir hlutir hjá öllum þáttakendum á þessum tíma.
1: Já.
0: Og þú varst að fara í gegnum mjög svona dramatísk tímabil í lífiðinu tiltölulega ný skilin og alls konar úrvinnsla í gangi.
1: Já, já, það passar.
0: Geturðu aðeins reyðið þetta upp hvernig þú upplifðir þetta?
1: Ég upplifði þetta mjög sterkt sko, já, því að eins og þú sagðir þá var ég gangi gegnum skilnað sem var mjög mjög erfiður og þungur og einhvers staðar hafði ég einhverja óljósa hugmynd um það að það yrði eitthvað stort og mikið að breytast innra með mér við það að hérna við þennan atburð þennan viðburð í lífinu svona hjónaskilnaður sko ef þetta væri bíómynd sko þá væri þetta kveikjan í myndinni skiluru það sem að söguhetjan lendir í einhverju atviki sem að kemur honum á stað í eitthvað ferðalag þar sem að hann fer og lærir eitthvað nýtt þannig að þetta var svona skólabók og dæmi um það hvernig hetjan í sögunni minni verður hérna fyrir eldingu og hérna og átt að segja á því að hann þarf að leggja af stað í eitthvað ferðalag og bara já án þess að vita nokkuð um hvað það á að enda eða hvað á að koma út úr því.
0: Já.
1: Þannig að ég lagði að stað. Alveg,
0: já, þú líka, þú gerðir heil mikið fyrir, hvað ég segja, fyrir okkur hinn í þessu þætti út af því að þú varst ólinn.
1: Já, já, ég, svo sem gerði mér enga grein fyrir því á þeim punkti, sko. Það einu sem ég bara fann innra með mér að, hérna, ef ég myndi bara gefa mig allan í þetta, þá myndi eitthvað gerast.
0: Já.
1: Ég var alveg sannfærður það. Það hefði ekki þýtt fyrir mig að reyna að vera eitthvað að vera vanda með rosalega mikið og reyna að halda einhverju feysi eða hérna búa til einhver setja upp einhverja grímu fattar mig þannig að ef ég átti að eiga von á því að fá eitthvað út úr þessu finna hamingjuna þá verði ég bara að gefa mig allan í þetta og En það voru samt sumin sem að held að þetta væri að ég lað leikinn þáttur.
0: Heiti
1: einhvern manni í bæði og sagði, rosalega stóðstu vel í þessu þætt, hún gerir þetta svo vel.
0: Og hún leggst sjálf og þessu vel.
1: Já, og hérna og ég, þú veist, ég veist ekki alveg hvernig ég að taka þessu, ég sagði bara takk og frábært og hérna. En þetta var nú ekki
0: alveg. En veistu hvað, ég held að þarna hafði aldrei verið gert neitt í líkingu við þetta á Íslandi.
1: Sennilega ekki.
0: Fólk hérna í eigin persónu að vinna með sína eigin tilfinningar, að takast á við sárustu tilfinningar sínar og gera upp sín erfiðustu mál.
1: Já, já.
0: Það var mjög, við vorum mjög róttækarnar.
1: Já, já, fyrir saman kameru og allt og alveg saman hvað öllum finnst og eitthvað svona, sko.
0: Og það gleymdu allir myndavélunum og alveg ótrúlustu hluti gerist þarna.
1: Ég held að frelsið fyrir mig hafi falist í því, einmitt að geta bara gert og láta algjörlega bara skeika sköpuðu hvað fólk heldi mig, að hvaða hugmyndir fólk myndi fá mig sem mannesku, sko. Heldur bara þóra að sína mig og bara opna, gal opna, sko.
0: Jú, nú hugsum við hérna út af því að þú ert svona opin og einlægur með alls konar lífsreynslu sem þú hefur mátt þola.
1: Já.
0: Og ég líka, þú veist, og ég hef aldrei skilið af hverju maður þarf einhvern veginn að fela það. Ég veit ekki hvort það einhver svona tólsporavinna eða hvað það sem gerir það verkum að þú ert mjög opin og tilbúin að deila reynsluðinni.
1: Já, ég var það nú ekkert alltaf.
0: Nei.
1: Skilur, ég kem úr þannig umhverju það sem var mikil bæling í gangi og það var ekkert til seðis að tala tilfinningar, að tala hvernig manni liði eða þannig, skilur. Það bara eitthvað svona sem maður lærði á fullorðinsárum þegar ég fór að svolítið endur forrita mig aftur. Ég fór náttúrulega í leiklistanám og það er gerast ákveðin hlutir þar, þú svo berskjaldar þig þar og rífur þig upp og opnar hjartað þitt og í gegnum svona leiklistaræfingar og slíkt sko vekur upp ímyndunaraflið sem að var í barninu þegar maður var barn og allt þetta og fær það þjálfun í að nýta þá eiginleika sem að við búum öll yfir sko
0: Já.
1: Sem að hefur svolítið verið að taka frá okkur með nútumatækninni að við erum svolítið að gefa frá okkur ímyndunaraflið og það var eftir því sem að svona var svona já ég fór að fá öðruvísi tilfinningu fyrir sjálfum mér
0: Já, bara stress í leiklistu skoðum
1: Já, bara aðra hugmyndur það hver ég var auðvitað að þannig þegar maður er í listaskóla skilur þá verður maður eitthvað neins á karakter skilur
0: leiklistanemi
1: Já, mér fannst það svolítið fyndi sko þegar ég var, gerðist leiklistanemi sko þá var það svona ákveði hlutverk ég fekk mér svona gamalt reiðhjól og fór í gamlan frakka af afa mínum bjó í herbyggi hjá ömmu minni og hagamælinum og svo hjóliði ég í skólan með eitthvað svona bakpoka gamlan hermanna bakpoka og hérna frá sölu varnalisegna sko og þá var þetta svona eitthvað svona dottu taf ég leiklistanemi búið til einhverja svona ímynd sko
0: já.
1: Þannig að þá maður strax farin að búið til karakter
0: Akkurat en sko svona það sem að er veist, úti, við ætlum að koma inn á hérna nokkra atrið þú hefur hérna sagt frá því þú varst náttúrulega einhvern tíðan tók ég viðtal við þá hérna vorum við að fjalla kynferðslegt ofbeldi, þú varst tónlistamaður og varst oft að koma þannig fram og varst oft fyrir kynferðslegri áreitni sem hefur ekki verið mikið rætt sem sagt að kallar verði fyrir
1: Nei.
0: Og ég ætlaði bara svona að telja upp nokkur atri sem að ég man svona í fljótu bragði að þú hefur deilt með mér og hérna og komið fram í þessum þætti og veist, þú átt ótrúlega erfiða barnæsku með móður sem mjög veik
1: Já.
0: Og þar alls konar reynsla sem að þú veist hefur svona hvað við segja hérna, erfiðari heldur en flestir hafa mátt þola og það kannski eitt af því sem við unnum með þarna í þættunum og það sem þú ert að gera upp gagnvart systur þinni og þú fer líka í svona þakklætisverkefni þar sem að þú þakkar vininu fyrir að hafa leiðbent þér í vinnu með alkoholisma þar sem hann sponsoraði þig þar sem að það eru svona mjög tilfinninga þrungi augnablik í fyrir fram að kamerur þar sem að þið eruð að rifja upp hvernig var að vera litli strákar þar sem að þið voru að borða möndlikökk þetta var svo minnistætt fyrir mig
1: já.
0: Og þið voruð að segja að nú maður farin að læra að geta borða í róliheitum einu sinni þurfti maður að drífa sig því að annars var bara maturinn búin að tekja fram hann Og alls konar sem að ég hef heyrt hjá þér, sem að ég hérna, hefur snert mig í gegnum tíðinu og ég, og núna langar mig að segja, þú veit, nýjóni 70 og lítur út eins og bara ungu maður og ótrúlega orku mikill og hress. Það er með ólíkjöndum hvernig þú hefur farið vel í gegnum lífið, þrátt fyrir allt.
1: Já, kannski bara hérna, af því að þakklætið einhvern veginn svo mikil hluti af kannski kærleikanum hérna, þá ég samt þrátt fyrir allt þá ég svo þakklætur fyrir sko allt sem ég hef fengið skilurðu öll tólin sem ég fengið upp í hendurnar til þess að koma mér í gegnum erfileika eða storma lífsins.
0: Ja, þú er smegur örugglega góðan kjarna hana sem
1: já,
0: er
1: já,
0: í það, lagi.
1: Það svo bara við alkabönnin, við já. Erum svo dugleg, við erum ofsalega dugleg að bjarga okkur og við lærum það mjög snemma að hana, við þurfum bara að bjarga okkur sjálf. Það kannski fyrst og fremst það og þegar maður í þessu sem nú kallaði í daglegu tali flight and mode, flight and flight mode sko þá þessi, þetta vartarkerfi sem að maður sem að öll börn hafa
0: já.
1: Sem að þau nota til þess að lifa af hörmungar bara verði, mér verður oft hugsa til börnana í Palestínu sko, það er að maður ekkert að mér sko, það er ekkert að hjá mér með þau skilur, en það gjaldfellir hins vegar ekki það sem að ég var fyrir eða mína erfileika auðvitað ekki en það þetta sem kemur okkur í gegnum þetta
0: mm-hmm.
1: en maður sér það ekki endilega af því að þú veist alltaf, börnin alltaf við núinu og maður bara takast á við hvert andartak og hvert dag og hérna, komast í gegnum hann og svo kemur maður fram að fullónisaðurinn og þá maður kannski búin að eyða einhverjum tögum ára í að deyfa og bæla niður allar tilfinningarnar og allan sásökan og hérna, svo allt innan bara hættu maður því og þá bara og þá opnast einhver rás og það þarf að hleypa þessu út
0: Getur þú sagt búna... mér hvenær þú upplifir fyrst að það opnist inn í þetta út af því að það hlýtur að hafa opnast inn í einhvern mikinn sásöka þegar að loksins þú ert tilbúin að finna
1: já,
0: fyrir
1: þessu þetta gerist í svona sköntum þetta gerist í einhverjum svona áhlaupum ég veit ekki, ég er svo sem hafði ekki enga stjórn á því, það náttúrulega bara gerðist eins og lífi gerist það lætur manni að höndum bera einhver verkefni og fyrsta verkefni var að hætta að drekka brennivín sko. Þar í rauninni byrja það fyrir 30 árum sko. Og þegar ég átta mig á því að, hérna, að það hafði verið þessi komur að segja þessi flóttaleið og fíkni vakin það sem að vakti fíknina upphaflega skilur fíkni er flótti, fíkni er fjarvera þannig að maður fjarlæðist sjálfan sig og maður ekki viðstættur sjálfan sig og maður bara í einhverju svona einhverju ástandi
0: Já, varst ekki líka einhverju kvennaruglu
1: Jú, alls konar, maður notar allan fjandan til að hérna, til þess að finna sitt virði, skilur virði sitt og hérna og stundum heldur maður að virði manns felist í því að hérna að maður sé rosalega fyndin og skemmtilegur, að konur laðist að manni, að maður sé svona að maður sé hinsegin og hafi svona áhrif á fólk og bla bla bla skiluru og þá auðvitað nota maður það af því að þar finn ég finnst mér ég vera einhvers virði Það er auðvitað ekkert raunsætt mat á bak við það, skilur. Þú þarft ekkert að ég kemst ekkert að því fyrir löngu seinna. Ég alveg jafn mikið svirði og allir aðrir og við erum öll þess verðu að vera elskuð og fyrir það sem við erum.
0: Trúir því núna?
1: Ég trúi því núna, einlæglega, já, eftir að hafa sopið margar fjörur auðvitað. Já. Og ein hugmyndin virkar á einhverjum tíma og önnur hugmynd á einhverjum öðrum tíma. Það svona misjafnt hvað það sem að kemur til manns og það sem hefur komið til mín. Og það ekkert bara að hafa setið á hérna aðfundum og alla nonfundum og vinna í tólfsporum. Það svo margt annað sem hefur... Sem

0: reynast að ná því og þar byrjaði kannski þáttunum þínum þegar hérna ég heyrði fyrst talað núvitund.
1: Já.
0: Og alltunni fórum við að praktísera þessa núvitund og þá fór eitthvað að gerast þegar maður átti að segja já, þetta bara þetta eina sem ég hef, það okkur að þetta augnablik hér, nú, hér, ég og þú hér á þessum stað,
1: já.
0: Það eina sem existerast.
1: Já.
0: Annað bara ekki til.
1: Akkurat.
0: Skilur við. Og það verður eitthvað svona opinberin þegar maður ekki bara þegar maður upplifir það, skilur við. Ekki bara það, það að skrifa það, það að tala það og segja frá því, en að upplifa það raunverulega, það bara annað, sko. Og það bara svona pínu eins og svona nirvana ástand, sko.
1: Já. Skilur við. Að finna allt inn fyrir sjálfum sér og heyra já. Í sér og geta verið með sér.
0: Já. Og það, og það engin skömm, það engin ótti, það ekkert, þú veist, og engar áhyggjur af því hvað öðrum kann að finnast það, hvernig ég lít út eða, hérna, ég í lagi, hérna, var ég búin að busta tennundan í morgun, eða, þú veist, allt þetta.
1: Ég fór aðeins að skoða hvað væri til af efni úr þáttunum, svona opinberlega og inn á vísi.is, eru ennþá fullt af innslögum og kynningarefni og ég var náttúrulega ennþá fyllt af diskum þannig að gefa eftir ég diskum
0: ég sá ekki einu sinni alltaf þættina, Ástíð skilu, ég hef bara megnustu óbeitt á því að horfa á sjálfa mig
1: já,
0: í sjónvarpi
1: þannig
0: að ég horfði ekki á alltaf þættina sko.
1: Ég skal gefa eftir ég eftir diskum en ég var að hugsa hvort þú ættum að spila ljóð sem þú fluttir í síðasta þættin þar sem þú ert einmitt að tala með svo núvitund hvaða áhrif hún hafði haft á þig.
0: Okay.
1: Og hérna, og fyrir þá sem eru að hlusta, þá hérna heyriði svona árnið og svona, þetta tekið úti, þar sem að Valgeir stendur hérna með hópnum sem að tók þátt í prógraminu, stendur svona upp í hæð fyrir ofan svona læk eða eitthvað þannig sem að rennur hann hjá. Og hann flyttur þetta ljóð og hérna ég hlustaði á þann og ég fekk alveg gæsa húð. Þannig að hérna við ætlum að fá að heyra það. Og sjá fyrir þá sem eru inn á YouTube og símanum. Góð.
0: Ég var umkomu lítill og aumur til líkama og sálar. Og átti ekki vonum að hreppa neitt gleðinar hnoss. En svo áfengur dropi sem umbreytir veig heilla skálar, mér auðnaðist loks mínu lífskvæði að venda í kross. Frú Olsen með seðmjúkan blíðan sefandi róminn sendur oss vítt út öll hinn andlegu svið og þannig öll saman við skynjum alvaldsins hljóminn alsæl við eigrum gullslegin himinsins hlið. En nú að lokum komið að því að kveðja. Kynst hef ég öndvegis fólki á þessari ferð. Hamingjan ávíst hvern helvita manna að gleðja því hamingjan sanna ágætis kvikmyndagerð.
1: Og ég fæ aftur gæs og ég veit að þetta svolítið nálægt mér því þetta var magnaðasta verkefni sem ég hef tekið af mér já. Á ævinni.
0: Ég held ég að við hnoða þessu saman þarna nóttina áður við
1: áður en að við fórum í þetta lóka þessa lóka sesjón.
0: Já,
1: stöldur maður svið þetta, þarna ert þú að lýsa, þú veist, við vorum öll svona upprifin eftir að vera búin að vera svolítið þéttur hópur mm-hmm. í átta vikur, þar sem að við vorum í rauninni, verkefni var að hugleiða daglega.
0: Já, við gerum það.
1: Í átta vikur og það er umbreytandi í sjálfu sér.
0: Já, já.
1: Og svo vorum við að mæla hamingjustuðla, alls konar hamingjumælingar sem að prófessor við háskólinni Reykjavík sá hann Þorlóku Karlsson. Og þið voruð að hækka á þessum hamingjuskala mjög rátt, viku frá viku og það var í heildina 30% hamingjuaukning á 8 vikum.
0: Já, það er magna.
1: Þetta var svolítið magna.
0: Já. Já, og kannski var ég sko dýpra niðri í einhverjum öldudal heldur en ég vildi vera láta sko.
1: Já.
0: Skil, og þar leiðandi var einhvern veginn umbreytingin áþreifanlegri.
1: Já.
0: Fyrir mér allavega sko. Þannig að ég skynjaði það mjög sterkt sko, hvernig hlutinni voru að breytast og hérna.
1: En viltu rifja upp aðeins það sem að gerist þarna í þættunum? Í einu eitt skipti þá ferð þú og heimsæki systu þína og ertu að byrja hana afsökunar á því ég hafi ekki staði betur með henni í erfiðum aðstæðum.
0: Já, það var svolítið erfitt.
1: Já.
0: Já, það var erfitt. Af því hún var líka erfið sko á þeim tíma.
1: Já.
0: Hún var bara úlingur.
1: Já.

0: og sko við erum sex sem sagt sískinni sammæðra einu sískinni sem eru al sískinni það eru tvíburarnir þau eru tvíburar fættust sko ég var 16 ára þegar þau fættust og síðan náttúrulega var móður okkar þessa Elísa hún gat ekki hugsað þau þannig að það endaði með því að þau voru orðið 9 ára gömur þegar að loksins var hérna komið svo að hægt var að fara í það að taka börnin af henni og komið þeim í fóstur austur í sveit og mér fannst eiginlega bara ég sá svolítið eftir ég hefði geta beitt mér sko meira í því að láta það gerast fyrr af því að ég veit ekki þau, það var þetta ekki mitt mál ég er sjálfur bara þarna ungu maður og er upptekinn við bara allt annað og var ekki mikið í samskiptum við þessi sískinni mín en ég hefði geta beitt mér í hérna bæði í samtölum og viðtölum sem ég fór í hjá barnavend og þá hefði ég geta hérna talað einhvern veginn þannig og haft áhrif á að það hefði verið farið bara strax í málið sko
1: Hvað ertu gamall hana, segirðu?
0: Ég bara rétt tvítugt sko 23 ára sko
1: Ert búin að vera að burðast með þetta samvisku bit
0: Já, árum saman sko og, hérna, og kannski var ég heldur ekki komin neitt almennlega yfirsýn og almennlega sýn á hvað í raunverulega var í gangi af því að ég fór bara
1: Skil, Þú varst náttúrulega samdöðna þessu?
0: Ég var algjörlega samdöðna þessu og ég náttúrulega sem, ég elsta bat, sko, og ég fór bara heiman 16 ára, þá var ég bara búin að fá nóg af þessu rugli og fór bara, skilur, fór bara að búa með einhverju kæristu og hérna, og skildi bara, hérna, systur mína eftir með hérna, þessi yngstu sískin okkar.
1: Já.
0: Og bara, þú veist, nennir sig ekki.
1: Það var bara að bjarga lífi þínu.
0: Já, ég hafði einhver svona heilda sín á aðstæðina, skilu, ég sá þetta bara út frá mér og minni líðan, en það var ekki nema 16 ára úlingur, sko.
1: Já.
0: Þannig að ég bara hugsa mér raskatið á sjálfum, sko. En skil þau eftir skil hana svolítið eftir í skýtnum, sko.
1: Og það er svo samvinskubiti við því setna?
0: Já, það er alltaf þetta að vera samvinskubiti verið
1: að sköpum hlutum, sko. En viltu aðeins lýsa ástandinu þennan sem að þú ert að alast upp í, bara út af því að við erum komin þangað? Þú ert, mamma þinn mjög veik
0: já, á alkoholisma. Já, hún var mjög veik og hérna og það fór stigvestandi, það svo alkoholismi stigvestandi sjúkdómur og þegar þú ert með svona persónuleika raskanir í ofanálag, þá fer ekki vel sko. Þannig að hérna
1: og það náttúrulega tvennt í þessu, bæði það að hérna já, og þú ert í svona þessu sambandi við móðina sem er svona ótrúlega veik og gerir alls konar skrýtna hluti gagnvart þér og sískinum ykkar hérna, það verða alls konar hræðilegir atburður á heimilinu sem að ég veit eitthvað þú fyrir múti og svo er pappiðin víðs fjarð og veist ekki hver pappiðin er og það er alveg heil saga líka
0: Já,
1: þannig að þið eru meir og minna ein að alast upp hjá svona ótrúlega veikri konu
0: Já og hún hafði enga burði til þess að hérna, sjá það sko, hún gat ekki unnið fyrir sér og við vorum bara að lifa einhverjum peningum frá dringastofnun, skilur einhverjum mæðralögun og meðlög og eitthvað slíkt sko
1: og við vorum að tala um að vera svangur og vera hrættur að fá ekki bitan sinn og þurfa að flýta sér með möndukökuna það fannst mér mjög aðtekilsvert að heyra
0: sko tíðarandið var auðvitað sá sko, það var alltaf kallað um að sko borða myndir heitt Skil, þannig að maður þurfti að skopla matnum í sig á hérna 0,1 til að hérna, í fyrsta lagi til þess að saltfiskur myndi ekki storkna í hamsafettinu sko. það var ekkert geðslegt en þetta svona gekk svolítið út á það drífa matinn í sig og koma sér svo út aftur að leika sér þannig var þetta og svo alltaf þróast þetta setna upp í það að þegar er ekki til matur á heimilinu og maður er að nurla saman einhverjum selja flöskur eða eitthvað til að geta keift kjötfast til að smyrja á fransbrauð og steikja á pönnu skilur sem að var nú sundum það eina sem að hægt var að borða eða til þú veist, eða síðustu tekjakskökurnar sem voru til í skápnum eða eitthvað slíkt sko
1: Já.
0: En þetta bjargaðist nú samt alltaf einhvern veginn sko. Það var og svo einhverju tímapunkti.
1: Þið drápist ekki allavega.
0: Nei, nei, ég meina svo kom það fyrir að amma kannski kom inn eftir sko með strætó og hérna skildi eftir poka með mat fyrir utan út í dyrna sko.
1: Já.
0: Eitthvað, það var alls konar, það var alltaf einhver sem kom og bjargaði sko.
1: Hefur ekki geta farið inn í þetta sem, inn í þess, þennan litla strák, þannig að eftir þú varst fullorðin og færum að svona vinna úr þessu. Hefur ekki geta heimsótt hann og fundið hvernig hann leið?
0: Já, já, það var nú eitt verkefni sko. það var eitt verkefni sem að ég fór í gegnum sko og hérna já, ég veit ekki hvort það sniðut að vera kannski að tala það en ég allavega ég búin að sjá hann ég búin að sjá þennan litla dreng og ég búin að taka hann í fangið og ég búin að segja hann að það verði allt í lagi með hann og hann sé alveg öruggur og en stundum að þannig í lífinu eins og með kannski marga allavega þá maður stundum að bregðast við fólki og aðstæðum eins og þessi litli strákur sko.
1: Já.
0: En ég sé það nú sem fullorinn einstaklingur þá sé ég að þetta eru viðbröðun eru hann sko, en ekki ég þessi fullorni sko. Þannig ég það stundum að hafa vit fyrir honum og segja honum að það sé allt í lagi og hann þurfi ekki að bregða svona við, þetta allt í lagi en þetta með matinn, ég ennþá í basli með þetta, ég borða ennþá ógæðst rátt og síðast í gær var ég að borða og þú veist, og kona mín sagði mér ég væri bara svona eins og ég væri rosalega stressaður ég var að borða, en ég var ekki stressaður sko, þetta bara eitthvað innbyggt sko, hérna, að grúa sig yfir matinn og svo enginn tækja fram hann sko, og flýta sér að borða sko, og meðan að hérna, maður ennþá svangur, sko.
1: Sko, nú ertu hérna, eins og við vorum að tala um áðan, 70, svona wise old man.
0: Já, wise old man.
1: Búin að upplifa allt og vinna úr öllu og ert samt að upplifa því stundum bara lítinn strák að spennast upp eða bregðast við eða, hérna, já.
0: Já, þannig þetta nú bara og hérna... og það sem er svo skrítið að bara leiðum að viðkenni það þá verður þetta auðveldara af því það sem ekki djöpa að vera bregðið yfir og þykjast að þetta sé ekki það sem það er
1: Akkurat, það getur bara sagt
0: þetta bara er það sem það er og það er bara svona, þó ég sé orðin 70 skilur og bara hérna en ég veit ekki hvað það þýr ég meina, afi minn dó 73 ára gamall sko Veist.
1: Og var orðin hund gamall öruglega
0: já, já, hann var bara gamall klart með hatt og tók í nefið og gekk í skólhífum og svo leið sko, mér finnst ég ekki vera þannig, ég ekki það, ég hérna ég meina, ég með fulla helsu, það ekki að mér og hérna, ég hleyp upp fjöll og fyrnindi og blæs ekki nöðs og, þannig að hérna
1: En hvað það sem að við hvað aðstæður það líklegast að þú bregðist við og farið í þess að tryggara sem að tryggara hennan litla strák.
0: Það nú stundum í svona í nánum samskiptum, gerist stundum í nánum samskiptum og hérna já og þegar að verða árestra sko þá verða stundum þá verða stundum bara sprenging af því að hérna ég hef ekki verið duglegur að bara tappa af sko jafn óðum og hlutinu kom upp sko, heldur bara já maður bara þegir sko og, já þetta var þetta já og svo er ég eitthvað með það í hausnum á mér eitthvað smá tíma svo já svo bara parkar ég þessu og svo kannski nokkrum dögum setna kemur upp eitthvað atvik og þá bara og þá verður bara sprenging því þá bara kemur allt upp sem ég var búin að pressa niður og hérna
1: Þannig að tilhengin að halda öllu niðri
0: Já Já.
1: Og svo bara komið að einhverju að þú getur ekki lengur bælta og þá, hvernig sprenging kemur? Eru reyður?
0: Það bara, hvað sem bara segir maður eitthvað sem maður, hérna kannski maður hefði átt að segja það fyrir, sko, af því það hefði ekki verið orðið eins aggressíft, sko, skiljum Þetta er ekki svona stóra alveg mál, skiljum, maður bara geltir aðeins, skiljum, maður bara, þetta bara svona svolítið
1: Kanski átti það
0: Eins og hundur sem geltir, þetta er ekki ofbeldist fullt, sko bara...
1: Kanski það eðlilegt
0: Já,
1: Eða
0: já,
1: hvað, gætur þið séð fyrir þér að, hérna, fólk sem elst upp eins og við í aðstæðum það sem að það mátti ekki sína neina tilfinningar, nei, maður ekki inn í herbyggi eða maður bara sagði múk þannig að það var ekki enga tilfinningar leifilegar og svo erum við hérna fullan sárum einhvern veginn að reyna að díla við allt þetta sem við erum ekki einu sinni að vita hvað þessar tilfinningar heita sem
0: var Nei, maður fekk engar þjálun í þessu sko en það hérna var bara slegin utanendur ef maður sagði eitthvað sem að skiljum við, það var bara lenskan í þá tíð sko
1: Ég hef nefnilega heyrt, sko, ég veltaði fyrir mig út í að eitt sem að mér langar að nefna og þú verður bara að segja hvort þú vilt tala það, en þú lasti henni sem fyrir mig kafla úr bók sem þú ert að skrifa mömmuðina. Þar sem að þú ert að lýsa svona því hvernig hún fer langt yfir strikið gagnvart hér svona einhverjum unglingsstrák sem að upp í rúmi hjá henni og hún er að koma við þig á óviðeigandi hátt.
0: Já, já.
1: Þú ert að skrifa þetta núna í einhverjum...
0: Já, sko, þetta er rosalega vikant mál, sko. Ég láta að leitaði mér aðstofar í hérna einu stigamótum og sín tíma til þess að hérna vinni þessum málum af því þetta eru þetta kemferðis ofbeldi og ég sá þetta aldrei sem kemferðis ofbeldi þetta var bara eitthvað sem að var bara rosalega vont og hérna og fyllti mann af einhverju skömm skiljuru, en ég á ekki þessa skömm henni bara varpað á mig skiljuru en ég var ekki þekkti ekki þetta sem kemferðis ofbeldi skiljuru En svo fer umræðan að breytast og fólk farið að tjá sig þetta opinberlega og segja frá þessu. Og... Þannig að ég átta mig á því að þetta ekkert sem ég þarf að skammast mér fyrir af því að ég gerði ekki nokkuð skapaðan hlut af mér.
1: Akkurat.
0: Ég er bara drengur og hérna þannig að þessi kona sem að það búið að varpa einhverju hlutverki á mig sem að ég á ekki að hafa. Þannig að ég orðin umönnunur aðili það hefur snúist við sko. Þannig að hérna í staði fyrir að móðurinn ala upp barnið sitt sko,
1: þá og venda það
0: þá er ég orðin svona þáttakandi og meðvirkur í athöfnum hérna fullorðinu konu sem er veik og hefur ekki mörk og kann ekki fótum sínum forráð og gerir hluti sem að mæður eiga ekki að gera og hérna og þetta þvælist fyrir ungum manni eins og mér sko og þannig að ég bara íti þessu til hliðar og svo þegar ég fer að fullotnast og hérna verið í hjónabandi og sambúðum og hérna eignast mín börn og svo framvegis að þegar þetta bankar upp og þá var einu sem kem staðið bara íta þessu burta því að það fylgir þessu svo mikil skömm Og skömm einhver tilfinning sem hefur elt mig mjög lengi, í mörg ár. Bara skömmin yfir því hvaðan ég kem, hvernig þetta var, eins og ég hafi borið einhverja ábyrð á því, skilur. Nei, það ekki þannig, sko. En það að hafa fengið tækifæri til þess að vinna úr þessu, þannig að ég hef ekki farið þá leið að bara... drekka ógæslega mikið og verða ofbeldisfullu sjálfur og bara og þú veist að verða glæpamaður eða whatever skilur
1: við. Þú hlæntum við það bara.
0: Já, þá hefur mér búin gæfa til að hitta einhvern veginn rétta fólkið á réttum tíma sem að hefur hérna geta hjálpað mér og hérna leiðmynd mér og ég fengi svo góða kennara til mín inn í mitt líf sem hafa kennt mér svo mikið.
1: Já.
0: Þannig að það er það sem ég kannski hvað þakklæti að því vorum að tala þakklæti hérna í byrjun sko. Það er það sem ég svo þakklæti fyrir allt þetta fólk sem eru orðið á vegin mínum og hérna sem ég kalla þetta englana mína þetta fólk sem hefur komið og hérna og kennt mér svo mikið lífið og mig sko. Og tekið mér bara eins og ég og hérna sýnt mér vendum þykju og hérna og hjálpa mér til að trúa því að ég sé einhvers virði sem manneskja, skilur við að ég sé bara næg það sem nægilegt fyrir mig bara að vera ég þurfi ekki að afreika nokkuð skapa hlut sko. Sú blekking eldur mig líka mjög lengi sko. Ég þurfi alltaf að afreika svo mikið og sanna svo mikið að ég væri eitthvað að því það var svona keppikeppli í fjölskyldunni allir þurfti að vera eitthvað sko. Að því að hérna að því að engin var neitt sko, í augum ömmu minna sko. Það þurfti allir að verða eitthvað
1: Já.
0: Þannig að hérna, og maður var endalaust að reyna að lifa upp í það, sko.
1: Já.
0: Þú veist, langt frá maður fullan eins sko.
1: En þú hefur nú heldur betur, sannaði á einstum vettangi.
0: Já.
1: En
0: ég hef
1: og
0: ekki...
1: Og þú, ég meina, ef við bara tölum það, þú veist, þú ert svona eins konar tónlistasnýlingur á unga aldri, ertu að spila hérna, á píanu bara eins og... Hvað, ég veit ekki.
0: Ég var flinkur sem...
1: Askinn á sko.
0: Já, en hérna... ég fór nú ekki í klassískt framhaldspíanónám sko þó að ég hefði kannski átt að verða hérna konsertpíanisti en það varð ekki skilurðu ég hérna var bara öðruvísi.
1: Má ég telja upp og því að þú nú blíka bara gott að ég að fá hérna smá rós sko. Heyrðu, þú átt fjórar alveg stórkostlega dætur og barnabötn. Ég meina, það er nú afrek og ég veit að þú sinti því að mörguleiti betur en flestir aðrir er að vera í hérna foreldrahlutverkinu sem nú kannski út af því að þú vildir gera vel þar.
0: Já. Sannlega.
1: Og ég meina þú ert búin að vera leikstýra út allt land, þú ert búin að vera í hverju einsta krummaskuði landsins að vinna með hérna leikhópum að setja upp alls konar snildarverk
0: Má ekki segja krummaskuð Þetta eru yndislega staðir
1: Já Við langar einmitt í og það var eitt af því sem við langar að það bara veist, þú ert með hann innsýn inn í bæjarfjölu sem hljóta að vera hérna, áhugaverð að skoða en ég nefnilega tími ekki alveg að sleppa því út í mér langar svo
0: okay.
1: að ná utan þess að sögu og því að hún er sko, þú ert búin að vera vinn úr þessu í hérna, svona í hópi kalla sem að ræða tilfinningar sínar og losa sig við skömmina
0: Já.
1: Og það svo áhugavert að það sé hægt að vinna sig í gegnum þetta og komast í þessa sátt.
0: Já, það er magnað í sjálfu sér sko af því að hérna og það sko sumum finnst ekki taka því að fara að gera eitthvað í þessu, skilur, af því þeir eru orðnir 70 eða áttræðir eða hvað svo sem það að hérna við höldum að við eigum ekki erindi að við eigum ekki aðgöngu með það inn í svona hjálpar meðferð eða hvað hefur að kalla þetta leiðsögn, leiðbeiningu og að sitja með í hópi kallmanna á misjöfnum aldri sem að eigum þessa sameiginlegu reynslu og án þess að nokkur hafi opnað munnin eða sagt nokkur skapaðan hlut bara að sitja þarna inn í rými með þessum mönnum það bara gerist eitthvað innra með manni eitthvað ótrúlega magna og ég get ekki líst því að það engin orð sem ég geta líst þetta bara eitthvað tilfinning sem að grípum mann þetta svona þetta pínlítið eins og kvíði pínlítið eins og tilhlökkun pínlítið eins og svona eitthvað svona gleði eitthvað svona fullnægja eitthvað svona já, hér á ég að vera hér gott að vera þetta eins og kannski að skynja návist guðs skilur við, eins og maður skilur hann eða ekki eins og ég skilur hann því ég skilur hann alls ekki, heldur kannski meira eins og maður upplifir hann, sko þetta getur verið hluti af einhverjum guðdómleika að sitja í þessari orku, það sem að við erum að heilast, ég meina við höfum lesið sögurnar og Nýja testamentinu þegar Kristur út bara í sama rými og Kristur eða snerti klæðið hans og það gerist eitthvað þetta einhver svona orka þetta einhver, og hérna við tölum heilunarorku við erum að heilast, við erum að heila okkur við erum að heila, við erum að bera smysla þessi sár sem við urðum fyrir sem börn og nú erum við þarna á allir fullorðnir skiptir ekki máli hver talan hvort erum 70, 60, 50, 30 whatever að það verður eitthvað, það er eitthvað sem á sér stað sem að, hérna, er algjör eitthvað galdur og allt innur bara já, þetta bara þetta verður allt í lagi og það þetta afl sem maður getur heilað okkur sko þessi hérna guðdómur já þetta hérna já. Og það það sem þetta sko og hérna og þessi kraftar sko þeir hafa alltaf verið til á jörðinni sko en bara vestræna samfélagið einhvern veginn orðið svo fyrt og hérna og það sem mikill hraði, það sem mikill hávaði að við náum ekki að tengjast inn á þessa bylgjulengd sko, þar sem að þessi guðdómur er
1: guðdómleg svona eins og blessun
0: eða svona vernd og blessun sem að
1: og heilun
0: sem þú, já, að því að þú þarft að yrka þetta þú þarft að, hérna við tölum vitundasambandi við guð eins og ég skil hann, svo leiðis þetta orðað í tólspora, hérna, kerfinu en svo er það Svo verðum að stundu fyrir sterkum upplifunum, andlegum upplifunum og andlegri vakningu þegar þú skynjar eins og þegar Halldór Laxness skrifar hérna kraftbirtingar hljóm guðdómsins í heimsljósi sko. Að þar þar lýsir hann einhvern veginn einhver drengu sem að verður fyrir þessu
1: Ólafur Kárason.
0: Já og ég þekki þessa tilfinningu svo vel.
1: Mm.
0: Skilur. Og hérna og það erfitt að lýsinni.
1: Mm.
0: Í orðum en hérna maður getur samt einhvern veginn sagt söguna af því hvað var sem gerðist hvað ég upplifði og eins og þegar ég var fyrir andlegri vakningu á flugvöllinum ekki dansk. Ég hef sagt þessa sögu nokkrum sinnum og hún voða skrítið og þetta allt sem voða skrítið en þetta mín upplifun þetta mín vakning og hérna og ég varð fyrir einhverju ég get ekki útskýrt
1: yeah.
0: en það breytti mér það breytti viðhorfi mínu gagnvart öllu sem var þarna í kringum mig í flugstöðinni öllu fólkinu sem var að bíða eftir fluginu og hérna ég gat ekki sagt neinum frá þessu en ég bara þurfti að ég bara sat með þessu sjálfur og hérna var bara hérna að segja frá þessu, geyma það að segja frá þessu þanglir kom heim, sko. Og ég þurfti að finna rétta manneskju til þess að geta sagt þessa sögu, til þess að hún fjalli sko í réttan jarðu þannig að hún myndi einhvern veginn
1: Hver var fyrir valinu?
0: Ég held ég hafi sagt kærstuninni frá þessu sinni tíma eða hvort ég sagði Guðmund Ragnar frá þessu Ná, ekki, jú, já, getur verið
1: Ég heyrti það sko
0: Já.
1: Þannig, en núna ertu að lýsa svona mjög áhugaverðum upplifunum sem þú átt með hérna svona æri mætti og í þessum hópi
0: já.
1: Ég velti fyrir mér annars eða hvort að þessi andlega við þurfum að vera þarna með eða hvort að það gjöf og viðbót í svona hérna, sjálfsfinnu að það opnist inn í þessa tengingu við æri mátt
0: Já, ég held að það bara gerist leið ef allar manneskjurnar á staðnum í rýminu eru með þennan sameiginlega fókus bara eins og bæn skilurðu ef eru tíu manns og allir eru að fara saman með bæn sem að byggja fyrir ykkur fólki sem er orðið fyrir ykkur veikur á spítala og við ætlum að fara saman
1: það búið að mæla þetta með sem veist, svona tínitæki
0: já,
1: það
0: gerist
1: eitthvað
0: það gerist bara eitthvað sko. Það sem þetta
1: getur líst aðeins fyrir mér getur þetta verið bara þessi upplifin að ég tilheyra í þessum hópi sem þú ert að tala um eða er það Húst, eða það ég samþyktur hérna eða allt þetta kannski
0: Jú, þetta ábyggilega allt þetta mér þetta einhvern veginn svo mér finnst þetta þessa sálfræðilegu hérna, útskýringar
1: já.
0: Og hugtök mér finnst það einhvern veginn svolítið gjaldferðla upplifunina
1: sko. Ok, ég skal ekki skemma þetta
0: það verður ekki eins eins einhvern veginn Já,
1: ég skil þig
0: bara... Það verður eitthvað svo jarnest og akademist
1: Akkurat
0: hérna, og þá missir það einhvern
1: veginn Ekki skemma þetta er alveg stórkostlegt og takk fyrir að deila þessu því að hérna hafði alveg djúpsta áhrif með að heyra því segið og mér finnst líka einhvern veginn svo stórkostlegt að það sé hægt að heila svona djúpsta sár
0: Já, ég meina, þú veist, ég hef fundið þetta sjálfu ég fór til Úkraínu, ég búin að fara í tvígang til Úkraínu til að heila úkraínska hermenn.
1: Með, það, hérna, þú ert í kraníu þeirra bysti og markþjóli, það hefur nú ekki anþá komið
0: hérna
1: fram.
0: Og nota höfubinn og spjaldtryggs hérna, meðferð til þess að koma þessum særðu hermönum sem hafa lent í alls konar tráma og í handsprengjum eða lent í undirskritri, alls konar svona sem að þeirra var hlotið og svo koma þeir á þennan stað, það sem við erum þarna, þetta fólk og það eru kannski þrír þerapistar að hérna, vinna með einstakling sko. Og á fjórum dögum sér maður þessa menn sem að á degi eitt gátu ekki beðið eftir að komast aftur á vígvöllin til að skjóta rússa á fjórða degi eru þau komni tilbaka og orðnir mennskir að búið taka að búið að gefa þeim mennskuna eða þeir hafa fengið mennskuna til sín aftur
1: Með bara, hverju?
0: Bara með því að, hérna, að bara heilast vera í þessari orku
1: Bara það sem þið eru að bjóða að þeim höfbunum spjaldrúsefnin þið takja á mótum og takja utan um það og haldið
0: þetta stendur yfir í kannski fjóra klukktíma tvisasunum fjóra klukktíma síkvar með
1: matatíman ungi menn 18-20 ára kannski eða
0: Já, og kannski alveg upp undir fertugir, sko, þeir sem eru kannski orðnir liðsforingjar eða eitthvað slíkt, sko. Og það var alveg magnað að sjá umbreytingun á þessum mönnum, sko, á fjórum dögum.
1: Já.
0: Og hérna, og ég í samskiptu við nokkra þeirra ennþá, þeir eru að senda mér, hérna, á Facebook myndir af sér og hérna það var með slasar auga og nú búið að gera aðgjör auganum á honum og hann svona þannig aðeins að sjá og, og já, þú veist og þeir eru að senda mig bara svona segja mig frá sér sko
1: Já, við það, heldur í sambandi við það
0: og
1: þetta
0: ótrúlega hérna, magnað hérna, að segja þetta gerast sko og þarna var ég fyrir enneinni vakningunni þegar ég sat þarna inn í herbyggju og það var verið að meðhöndla þrjá þarna herminn hann inn í rýminu og ég sit og ég horf út gluggann og það fallegt í Úkraínu, það fallegt veður og maður, við erum upp í Karpatafjöllum í skóginum og ég horfi bara á trén og einhverja kofa og, það, og ég, það er eins og ég heyri rödd skilu, það er eins og ég rödd að tala við mig og hún segir við mig sko og ég einhvern veginn segi upp átt sjálfur já, ég þar sem að Guð vill að ég sé skilu, það voru skilabóðin sem ég heyri því og ég endur sagði þau ég þar sem að Guð vill hafa mig
1: Já. Og, þá, hérna. Og þá fannstu tilgang þarna í því sem þú varst að gera
0: já,
1: að leggja þetta mörgum til heimsins
0: já, og ég var ekki að gera nýtt svo mikið ég bara var hann til staðar fyrir þessa menn og hérna já,
1: já, já. Þeir voru samt mætt í umhyggju fyrir já, þeirra já. Sálalífi
0: já, já, já, já, þetta bara svona svo sálgæsla við erum hérna já, og allt og þeir voru rosalega hræddir í byrjun sko. Þeir hefðu enga trú á þessu skilur.
1: En má ég spyrja út af því að þú hefur þessa hennar greiða aðgang að þessum kærleika og þakklæti og æðri mætti og þú veist sem að hérna er örugglega stór partur af því hvað þér hefur gengið vel í þessari úrvinnslu þinni. Mm. Hefur þú getað sæst við móðu þína?
0: Góður spurningur eins og ég segi ferjum. Já og nei. Sko ég náttúrulega ekki lengur reiður skilur við, það farið af því að ég átta mig á því að hérna, ég get ekki verið að áfellast veika konu sem að bara gat ekki og var enga megin hæf til þess að hérna, að vera í þessu hlutverki sinna þessu móður hlutverki hins vegar getur maður orðið svona svolítið fúll yfir því hvernig kerfið bregst sko og kerfið var ekkit að bregðast við en að sömuliti geti líka verið þakktu fyrir það, ég kannski hefði verið sendur á Breiðavík eða eitthvað skilur ef að
1: þú veist að kerfið hefði verið meira
0: pyrstan í þessu sískinni mín áttu sína feður og það voru pappa Helgar og, en hún satt alltaf uppi með mig sko þannig að ég þvældist með henni hinga og þangaði á fyllirjum og svo leið sko Þannig að hérna, það kom aldrei til þess að barnavendanefnd var að skipta sér að mér, sko.
1: Mm. En getur skilið að hún hlýtur?
0: Ég gekk ágætlega í skóla og þú veist, og ég, þú veist,
1: Og félagslega já, og hafðir ömmu
0: já, og eitthvað svona? Já, ég fungir að, ég var alveg highly functional, eins og þau segja á íslensku.
1: Já. Og, en geturðu á einhvern hátt skilið að hún hlýtur að hafa að koma úr alveg skelfilegri þjáningu þekkjurðu hvaðan hún að koma með þessa þjáðu sál
0: Nei, það ég veit að það var sko skizofrenía í ættinni og það hefur kenningar það að skizofrenía getur mögulega verið ættgeng sko og það gæti ef að þessi ætt og þessi fjölskyldir er rannsökuð að þá kemur það ábyggilega ljós af því að hérna þá voru fleiri skildmenni sem að voru með hafa áttu geðsjúkdóma að stríða í þessari ætt sem ég veit og hérna þannig að hérna
1: En væri óskandi, bara svona svo ég spyrir þig út í að þú ert mjög hérna eiginlega hvað ég segja, mikill meðferðaraðili sjálfur og hefur unni með fólki líka sem er að fara gegnum erfileika
0: Já
1: Hvað væri æskileg lausn fyrir þig til þess að þetta væri ekki að trufla þig eða það kannski ekki bara kannski svo verir fyndið þessa sáttu móðu þín og væri ekki bregðast eins og sko kannski lítill strákur í aðstæðum eins og varst að lýsa á hann það kannski bara engin ástæða til að klára ég náttúrulega að reyna að vera með erfa spurningar
0: já, já, ég veit að sko ég tek þannig að þessu þetta hljóma kannski skringilega en þetta það sem við erum að gera í Aranon ég gef Guði þetta.
1: Já.
0: Og ég fel Guði öll mín vandamál og hérna hugarefni, verkefni. Ég gef honum þetta.
1: Wow.
0: Og nú hljóma ég örglega bara eins og einhver hérna, svo einhver trúarástækis maður en ég það ekki
1: en þetta reyndar það sem öll sálfræði að segja þú veist, sleppa tökunum og gefa eftir inn í það
0: og nálgast lífið út frá ákveðinu uppgjöf ég bara gefst upp
1: og í trausti
0: já, af því að ég get, lífið lætur ekki stjórn
1: nei
0: Og hérna, og ég get ekki stýrt öðru fólki. Ég get ekki hérna haft áhrif á neitt nema kannski bara mig og það sem næst mér. Og auðvitað erum við alltaf að hafa áhrif hvert og annað. Og ég búin að vera svo lánsamur að ég búin að ég fengi að kynnast rosalega mörgu fólki, ég búin að fá að vinna alls konar vinnu og ég hef alltaf fengið verkefni sem að mér finnst vera skemmtileg og sem að þroska mig og gefa mér eitthvað. Og hérna Þannig að ég býsti að það séu fótspor eftir mig víða, þú veist, ég hef verið kennari, ég hef kennt stórum hópi barna og ég ofta að hitta þetta fólk sem lengur fullorið og það man eitthvað sem ég sagði eitthvað. Skilu þannig að við erum, öll erum við að hafa áhrif á einhverja aðra, eitthvað annað fólk sem bara fallegt og þannig bara lífið, það eru samskipti, við erum félagsverur og við höfum áhrif hvert og annað og við reynum að hafa áhrif hvert og annað. En ég vil hafa áhrif þannig að í gegnum, sko, gegnum kærleikann, að bara taka fólki eins og þú koma fram við að virðingu af því að þá færðu það tilbaka og ekki dæma fólk og hérna, ekki setja það í kategóriur og flokka og þessi svona, þessi hinsinn og allt þetta sko. Og þegar við áttum okkur því að við erum öll börn Guðs og við erum öll fyrir Guði og lögunum ef því að skipta að hérna að þá get ég bara sleppt tökunum með þessu öll saman
1: Já.
0: Ég þarf ekki að gera nokkuð skapa hlut til þess að hérna og hérna og þegar við segjum að ég get ekki breytt heiminum að bara með þessu þá ég auðvitað að einhver leita breyta heiminum í samstarfi við einhver aðra sem hafa ekki hugmyndum að þessi samstarfi í því samstarfi að breyta heiminum sko.
1: Minnur bara með því að gefa eftir Já. Og vera frekar í svona flæði og kærleika,
0: Já.
1: Þá ert þú að leggja gott til.
0: Já, þannig segi ég þetta
1: Og þeirra... ekki líka þá hefur orðið vitna því, þú segir ég bara sleppi tökunum og bygguð að finna út úr þessu fyrir mig
0: já.
1: Kemur svo stundur lausnin eða finnst þér eins og það leysist að sjálfu sér
0: það leysist yfir þetta sjálfu sér
1: já,
0: eins og ég bara núna var ég hérna norður á ströndum með leikstýra, ég veitur
1: já.
0: Og það gaf á bátinn þar sko það var rosa mótleti og það var alls konar veður og vindar og það var hitt og þetta og ég var það bil að hérna fyrir ég var alveg að fara að gefast upp á þessu
1: Fórstu bæn?
0: Já, og það var ekkert manna að ræða fyrir mér sko og svo var svo komið að hérna það veiktist nú eitt leikarinn og hann þurfti að fara með sjúkra bíl söðu til Reykjavíkur og þá voru nú góður á dýr sko þegar þetta var hérna eitt mikilvægu póstur í sýningunum var bara ekki lengur með og ekkert þetta fyrir að gata engin hlaupið í skarðir og hvað á að gera? Þá var ég bara sjálfur að gera það skilur og hérna Og svo var ég að spyrja mig stöðugt, sko, hvað ég að læra af þessu? Og ég ekki komin með svarið enn þá. En þarna var ég bara, já, það var ekkert sem ég gat gert, sko.
1: Já, þá það að fara inn í flæðu og bara fylgja ströminum. En þarna þú spyr líka því, hvað ég að læra þessu? Þannig að þú ert búin að sjá það á þinni vegfæri að það lærdómur og þroski í öllum þessum verkefnum sem það hefur fengið.
0: Já, og aftur ég ofta að læra sömu leksíuna, sko. Það það, treystu bara.
1: Já.
0: Treystu bara, fældu þetta verður allir lagi.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Hverju ertu að treysta þá?
0: Og þá ég bara að treysta Guði, þá ég bara að treysta flæði lífsins, skilurðu. En ekki hérna, af því að hlutinni ekki akkurat í þeim skorðum sem ég vil hafa á þessari stundu. Þannig að því er ekki fyrir mér en að knýja fram af öllu afli einhverja niðurstöðu sem að mér hugnast.
1: Mm-hmm.
0: Skilur. Þetta bara þarna, þetta eins ég hef, þetta það sem að, og svo bara afhjúpast þetta fyrir fram að mig
1: mm-hmm.
0: frá einu andartekki til þess næsta, sko.
1: Ég á einhverjum stað núna sem ég að velta fyrir mér, sko, hérna, getur maður ekki hætt að vera að vinna með sig? Þegar maður komin á þennan aldur út af því að Það tekur þið ekki, eða má við spyrja
0: Mörgum finnst það
1: Þú sétu núna, er bara Já. Hægt að fara að njóta lífsins núna?
0: Það á að vera hægt Mér finnst að það eigi að vera hægt en ég náttúrulega bara ósæðlega ófullkomin manneskja og ég lendi í því að hérna að fara í og lenda í og verða valdur að einhverju svona sem að eskalerast upp í það að verða svona dægur þras við hérna sambýliskonu mína og ég hugsa með stundum með mér býtu, ég orðin 70 og er ég virkilega að hérna að kýta það hérna
1: hvað
0: ég
1: búin
0: að hver á ríksu eða hvað ég búin að setja marga þóttuvilar í þessum mánuði og svo fram í
1: já.
0: En þetta alltaf bara partur af lífinu líka
1: já.
0: Og hérna það ekki nóg bara, ég get ekki gefið guði þetta skilurðu ég verða að taka ríksu og hérna gera mitt
1: já
0: af því að mörgum finnst hann að segja bara eitthvað ábyrðarleysi í fólki því að bara gefa guði öll sín vandamál skilur fólk verðist ekki svona
1: þú þarft alveg með fæturnar á jörðinni
0: já,
1: kemur að heimilishaldinu
0: auðvitað, það er bara partur að þessi ég þarf að fara út með ruslið og og þó bíli minn og alls konar svona
1: bara, einhver sagði við mig og nú sammeli vinkon okkar hún Erla Ólas, hún hérna sagði Þegar að út ánum fullkomið þá eru bara 7 mínútur eftir og lífa.
0: Já, mér langar ekkert að vera fullkomið. Sko.
1: Nei, langar ekkert að fara slá.
0: Nei, en ég þarf að heiðra minn eigin ófullkomleika.
1: Já.
0: Eins og bara þau tímamóta verða allir henni 70, sko. Ég fann sig, oh my god, ef ég lendi í bílslysi, þá kemur í fréttónum að maður á áttræðis aldrei hefði slasast.
1: Það hljómar alveg
0: rosalega illa. Já. En mér finnst ekkert mál að vera 60, mér finnst ekk En eitthvað neginn, maður svona 70, ok, hvað því það eiginlega? Með þá ekki orðin, með þá ekki orðin bara svolítið gamall, já, ég veit það ekki.
1: Hvað óskar þú þér að fá að upplifa á þessum síðustu áratugum ævinnar?
0: Bara gleði og bara hafa gaman. Þú veist, nú ég orðin það gamall að ég bara á það skilir þetta bara hafa gaman.
1: Hvað finnst þér mest gaman?
0: Mér finnst eiginlega margt voða gaman sko mér finnst gott að vera bara, ég þarf ekki eitthvað rosalegt fun skilur, ég alveg vaxin upp úr því bara svona stundir eins og að labba úti með höndin minn í fallegu veðri skilur það er bara stundum nóg svo líka voða gott að hérna, hitta vera með hóp af góðu yndislegu skemmtulegu fólki sem að þykja væntum hann og mann þykja væntum og drekka kassi kakó saman eða syngja saman eða eitthvað svona það er líka voða gaman og skemmtilegt
1: já það var sem mest gaman það er ágætis aðstæða já ef að við förum aðeins bara yfir það sem við erum búin að ræða hérna í lók þáttarins geturðu aðeins svona spekla þessa reynsluðina á hamingjan sanna, fyrst við byrjuðum á því þannig okay, ég haldi þræði, okay, ég alltaf okay, að halda okay, þræði hérna býtu, jú, ég ætlum að ræða þetta
0: okay.
1: Hvað hérna já, ég veit ekki hvað ég á ég að spyrjum en svona, þetta hafði þau áhrif á því að þú í rauninni varst tilbúin til að fara á dýftina í þína sjálfsvinnu og vinna með svo núvitund og það dæmi
0: Já, ég held að ég hafi líka verið sko segur það að hafa haft þessar sko hugmyndir haminguna sko skilur að ég hafi bara óvart orðið fyrir einhverjum svona heilaþóttu það hvernig hamingjan lítur út
1: Já, skilur, hún var ekki innra með þér
0: nei,
1: heldur að væri í einhverjum árangri
0: Já, einhverjum árangri, bara hérna útskrifast með einhverja háskólagráðu og fá einhverja fína vinnu og eignast konu og börn og heimlisús og sumabústað og bíl og geta fælið sumafrí allir þessi borgarlegu gildi sko, sem að, og ég hélt að þetta væri máli sko, og svo var ég alltaf að reyna þetta skilur að komast þangar
1: að
0: finna þessa hamingju og hérna og hún myndi nú verða sko þegar þessi þegarveikin, ég var svolítið með þegarveikina sko. Ég verð hamingjusamur þegar þetta hef komið og þegar ég hef komið með herri laun og þegar ég hef komið í betri stöðu og þegar ég búin að gera þetta og afreka þetta og svo framvegis
1: og nú ert þú búin að lýsa nokkur sinnum hérna í þessu viðtali, svona hamingju upplifunum sem þú verður á og þau eru öll svona einhvern veginn innra með þér
0: Já.
1: Í einhverjum svona einföldum aðstæðum þar sem að þú fær Já. Bara upplifun af hamingju og þessari allsælu í Já. Tengingu við æri mátt
0: Já.
1: Eins og þú lýsir svo vel í ljóðinu
0: Já og þannig er þetta
1: Þannig
0: er þetta. Ég held að sé allir þessi gúruar sko að tala þetta sko.
1: Ég held að þú sett bara orðin þessi sé, hérna, wise old man sem stóð alltaf til.
0: Já sko, það stendur í alnabókinni þessi lína hana. Hamingjan falin í helgiskrýni einfaldleikans.
1: Ok.
0: Hamingjan falin í helgiskrýni einfaldleikans. Þessa línu ég bara mér, hún bara innbrennd hérna í Maður, sko.
1: Einfaldleikin
0: Já, og þegar maður lærir þetta og kemst inn í hérna, þetta einfalda líf og hérna, þú veist, að þú þarft ekki neitt til þess að verða hamingjusam, að finna hamingju sko. Þú veist, bara að vera búin að lappa upp á helgafell og setjast niður hjá vörðunni með heitt kaku og samlóku og horfa útsýnið yfir Reykjanesi og bara, já þú veist, þarf ekkert meir
1: Þetta eins svona skýrt og getur orðið að þetta innra með þér og það náttúrulega það sem að allar hamingju kenningar ganga út á og það hefur ekkert með svona ytri aðstæður að gera hvort þú eru hamingjusamur
0: Nei, ég þarf ekki að vinna 14 miljardar í viking og lotto sko, til þess að vera
1: hamingjusamur Það verður nú samt gaman út að þú varst að segja mig frá sem drauma á með öllum skýtnum þá hérna, allar nú samt að spila í lottoinu núna
0: Ég myndi ekki þetta hvað ég ætti að gera við þetta sko.
1: Ég sko komið hugmynd Við erum svona hamingju þort En allavega Við erum hérna ofsalega sátt við þessu lokaor Það svona bara einhver sátt og hérna og mér veistu geta skrifa undir það að þátturinn heiti Hamingjan Sanna
0: okay.
1: Þannig að takk fyrir Valgeir þetta spjall og hérna gaman að vera með þér og við sjáumst á morgun
2: Lesbjörn. Ég heiti Kristín Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Þann 30. maí næstkomandi hefði einn ástsælasti tónlistarmaður þjóðarinnar Jónas Ingimundarson píónuleikari orðið 82 ára. Það rúmt ár liðið frá andláti þessa merka manns og þeir eru komnir hér tveir stór söngvarar Íslands Gunnar Guðbjörnsson og Kristinn Sigmundsson verið þið velkomnir herramenn.
5: Takk.
4: Jónas er maður sem þið unnu mikið með, ekki satt?
5: Jú.
4: Hvað geturðu sagt okkur Jónas Kristinn?
5: Já, það verður löngur ómsæðum, maður á að segja allt sem að...
4: Á, því leggur ekki þá.
5: Slökka síman, já. Sko, ég kynntist Jónas svo sem ekki, en ég, það fyrsta sem ég sá til hans, það var þegar ég var að kenna í menntaskólanum við Sund í eldgamla daga, 1980. Og þá kom Jónas þar með karlakórinn fóstbræður. Og bara skemmta nemendum á sal og mér fannst svo gaman að sjá bæði var náttúrulega músikalst maður sá það strax, hann var mikill músikant á ferðinni en ekki síður að hann var sko hann kynnti allt saman sem ég gerði og þetta var allt svo fyndið og skemmtilegt að ég hugsaði mér ef ég verð einhver tíman söngværi þá myndi ég hafa gaman að ég syngja með honum og svo gerðist það nokkrum árum seinna að hérna að það rættist og það slitnaði eiginlega ekki sá þráður í fleiri áratíði sko
4: Þannig bæði sem persónuleiki og píanuleikari
5: Já og þó hann væri ekki mikið eldri þannig einhverjum árum eldri en ég líka svona sem mentor eiginlega hálfgerður kennari.
4: Já.
5: Því að hann var, tónlistin var honum eiginlega allt, hann Já. Vissi allt.
4: Já.
5: Það var þetta flett í upp í honum eins og alfræðalabók.
4: Já.
5: Ártöl, hvenær þetta, þetta og þetta tónskáld var lifan, lifði, hann gat alveg sagt nákvæmlega fæðingar ár og dánar ár. Alveg sama hvað það var.
4: Einmitt, og sko á þessum tíma sem nú að baki, Þetta náttúrulega svona glæst saga Íslendinga, við erum eiginlega bara nýkomin út úr torfkomunum og við erum svona að bræða með okkur hvernig við getum orðið þjóða meðal þjóða
5: Já.
4: Og einstaklingur